ואותך, מתי כספי ושלמה גרוניך בהופעה חיה. לילה טוב לכן ולכם, לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו פותחים שעה נוספת, וגם שבוע חדש יחדיו עם מוזיקה ישראלית טובה, שערך לנו יורם רותם, יובל זמיר, הטכנאי באולפן, ואנחנו ממשיכים עם שלמה גרוניך, הפעם בהרכב קצת אחר, עם שיר חדש בשיתוף המשקפיים של נויפלד, תני לי סימן. תני לי סימן.

אף אחת. מרי מסיקה, בליווי התזמורת הפילהרמונית, עם עיבוד מיוחד שרק הפילהרמונית ומסיקה יכולים לעשות. אנחנו ממשיכים לשלומו ארצי עם שיר הנושא מתוך האלבום תרקוד. עבור ארצי, השיר היה מעין הצעה לעוף על החיים כעוד אתה יכול, אחרי שנקלע לתאונת דרכים ברמת גן. זה השיר תרקוד. תרקוד.

הראל הבר. אל תדאגו, זה ממש לא הטנגו האחרון שלנו, הלילה עוד ארוך ואנחנו כאן איתכם לכל אורכו. נמשיך לשיר חדש של אלון וייסמן שכתב וילחין עם אודליה דהן על תפילה, אמונה או אפשר לומר מעין ידיעה כזו שיהיה בסדר, יהיה פה טוב.

סיפור קטן, גיא מרוז. מרוז כתב והלחין את השיר הזה בגיל 17 וחלם לשיר אותו עם אריק איינשטיין ששמענו ממש לפניו. בסוף הוא הקליט אותו בעצמו וזכה להצלחה גדולה. לילה טוב לכם, השעה היא 3:42, אתם על גלי צהל. אנחנו ממשיכים לחווה אלברשטיין עם סינדרלה מקומית.

זה כל הקסם, נמרוד לב ואורלי פרל. אנחנו נשארים עם אורלי פרל, שגם סוגרת לנו את הלילה עם השיר לילות בלי מילים. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד שעה של מוזיקה טובה.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון. צהל תקף לפני זמן קצר בדרום המדינה. על פי הדיווחים, חיל האוויר תקף מספר מטרות ברכס עלי טהר, טרם נודע על נפגעים. לפי הערכות בישראל, ברכס ממוקם מתחם תת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה, בו נמצאים עשרות מחבלים ותשתיות טרור. העימותים במזרח ירושלים. גבר בן 30 נורה למוות ועוד שניים נהרגו מאש שוטרים במהלך סכסוך אלים בין משפחות בשכונת סילואן בעיר. גבר נוסף נפצע אנוש מהירי. עם הגעת המשטרה, פורעים יידו לעברם בקבוקי תבערה, שיגרו זיקוקים וירו בנשק חם. שני חשודים חוסלו לאחר שסיכנו את חיי השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי כוחות שיטור גדולים הוקפצו לאזור ופיזרו את האירוע. שריפה פרצה בבניין מגורים באשדוד. אישה בת 54 נפצעה בינוני משאיפת אשן. היא פונתה לבית החולים אסותא בהיר בעיר כשהיא מונשמת ומצבה מוגדר יציב. צוותי כבאות והצלה פועלים לכיבוי השריפה במקום. עיתון הטלגרף הבריטי חושף. במתקפת סייבר חסרת תקדים, איראן השביטה בחודש שעבר תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. על פי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שאיראן הצליחה לפגוע בתחנת כוח בריטית ולהשביטה למשך ימים. בכירים בממלכה המאוחדת מסרו לעיתון כי האירוע השפיע מעטות על כשירותה של התחנה וכי לא נגרם נזק משמעותי לתשתיות באזור. מממשלת בריטניה נמסר, התשתיות במדינה בעלות חוסן רב. הדיווח עוסק באירוע שהשפיע על מתקן ייצור אנרגיה זעיר, ובשום שלב לא נשקפה סכנה לתשתיות האנרגיה המרכזיות במדינה. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

נשבע, חיים משה, למילים של שמולי קלאוסקי וללחן של יאיר קלינגר. שבוע טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו פותחים שעה של מוזיקה ישראלית טובה, בעריכת יורם רותם, הטכנאי באולפן הוא יובל זמיר. מתקדמים לשיר נוסף וחדש של שמולי, כשכתב ילחין, ששולח אותנו עם איזושהי תפילה לפתיחת השבוע. יברכך.

0: מוקפת באור, דני רובס. למרות הלילה החשוך בחוץ, אנחנו ממשיכים לנו עם עוד טיפת אור בשיר שביצע דניאל ברזילאי, ונכתב לזכרו של סרן אושרי משה בוצחק, זכרונו לברכה, מפקד צוות בסיירת נחל שנפל בקרב בעזה בדצמבר 2023, שבוע לפני שהספיק להציע ניסויים לארוסתו, רביד דמתי. האור ואושרי.
1: רבידי, זה אושרי, אני אוהב אותך. אנחנו פה, לא יודע מתי אנחנו נצא, אני יודע שאת חזקה, שאת מרגנת את החתונה. כל מה שאת רוצה, תעשי. לא אכפת לי מה יהיה, העיקר שנתחתן. זהו, מתגעגע עלייך, שומר עלייך, ואוהב אותך מלא.

את עיניו, הפרויקט של עידן רייכל ושושנה דמרי. שיר עם צליל מיוחד כמו שרק שיתופי הפעולה של רייכל יכולים להוציא. ובין שיתופי הפעולה האלה נכלל גם השיר הקודם שלנו, אותו רייכל כתב לשרית חדד. השיר הבא שלנו הוא שיר חדש של נועה דן, אותו כתבה וילחינה וקוראים לו זמן לנשום.

מאמין. יהודית רביץ. לילה טוב, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 45 דקות אחרי 4, ואנחנו נעבור לשיר חדש, מן שיר מזמן מציאות כזה, מציאות טובה יותר, שכתבה הלחינה וביצעה, פזית נוני. יהיה לנו טוב.

סריטה של אימא, שיר חדש של נוי איזן שכתבה והלחינה עם נועה מקרבי ושר חגי. שיר תודה מרגש לביתה שהפכה אותה לאימא. הוא נוגע בחוויות היומיומיות של ההורות, מהאהבה הבלתי נגמרת והלילות הלבנים, ועד לתחושה הייחודית שרק אימהות מצליחות להבין. הגענו לסוף השעה המשותפת שלנו יחד, חדשות וחוזרים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית טובה.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. בוקר טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף לפני כשעה בדרום המדינה. על פי דיווחים, חיל האוויר תקף מספר מטרות בכפר אמן ברכס עלי טהר, טרם נודע על נפגעים. לפי הערכות בישראל, ברכס עלי טהר נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם תת-קרקעי של ארגון הטרור. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו המצרי בדר עבד אל-עתי. על פי הודעת משרד החוץ של מצרים, השניים דנו באפשרות לחידוש השיחות עם ארצות הברית ועל יישום מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון וטהרן. אל-עתי הדגיש בפני ערקצ'י את החשיבות בהשבת היציבות והביטחון לאזור ובהבטחת חופש תנועה ימי במצר הורמוז. האימותים במזרח ירושלים. גבר בן 30 נורה למוות ועוד שניים נהרגו מאש שוטרים הלילה במהלך סכסוך אלים בין משפחות בשכונת סילואן בעיר. גבר נוסף נפצע אנוש מהירי. עם הגעת המשטרה, פורעים ידעו לעברם בקבוקי תבערה, שיגרו זיקוקים וירו בנשק חם. שני חשודים חוסלו לאחר שסיכנו את חיי השוטרים. עיתון הטלגרף הבריטי חושף. איראן השביטה בחודש שעבר תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. על פי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שאיראן הצליחה לפגוע בתחנת כוח בריטית ולהשביטה למשך ימים. בכירים בממלכה המאוחדת סירבו לחשוף את מיקומה של התחנה ומסרו לעיתון כי לא נגרם נזק משמעותי לתשתיות באזור. מממשלת בריטניה נמסר כי מדובר בתחנת כוח זעירה ושבשום שלב לא נשקפה סכנה לתשתיות האנרגיה המרכזיות במדינה. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, תורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שיר עבודה. גזוז שמזכירים לנו שבכל זאת, למרות הסופה שנחמד והמרגיע שהיה, היום יום ראשון ואולי חלקכם עכשיו בדרך מוקדם מוקדם לעבודה, אבל היי, עד שתגיעו אנחנו כאן איתכם הלילה הישראלי בגלי צהל, מנעימים לכם את הבוקר המוקדם עם מוזיקה נהדרת שערך לנו יורם רותם, יובל זמיר הטכנאי פה באולפן. אנחנו ממשיכים עם השחקנית קרוליין לנגפורד, זכרונה לברכה, שהלכה לעולמה שלשום בגיל 68. את השיר הבא היא ביצעה בסרט מלך ליום אחד בו היא שיחקה, וכתב אותו במאי הסרט ובעלה הראשון. אסי דיין, פזמון חוזרת.

כל עוד. בועז שרעבי, מילים של אהוד מנור. מנור היה ידוע כמי שחווה שכול כבד בחייו, והמון מהכתיבה שלו עסקה באמת בניסיון לאבד את הכאב ולמצוא כוח להמשיך הלאה. שיר נולד בתקופת השיא של שרעבי, אחרי שחזר משהות ארוכה בארצות הברית והוציא את אלבומי המופת שלו. שרעבי שהלחין את השיר יצק לתוכו את סגנון הנשמה וההגשה החמה שלו. השיר הפך לחלק בלתי נפרד מאלבום משלה, אלבום שכולו עסק בכמיהה, אומנות ותקווה. מכאן אנחנו עוברים לריטה עם המילים של צרויה להב, ימי אטום, שזה היה בעצם פזמון שלהב כתבה מבני שפנו אליה מטעם ריטה, ונתנה אותו לריטה מתוך תחושת חיבור של השתיים. להב מספרת שהשיר הולחן ב10 דקות אחרי שרמי קליינשטיין ערך את הטקסט תוך כדי הלחנה.

0: מה שהלב בחר, קובי אפללו. 4:05 ועוד 30 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו מתקדמים לשיר חדש של יורם גאון ותומר הדדי, שהכין את מילותיה של רחל שפירה. קוראים לו על קו המים.
1: מרק לחשוב על זה אותי כבר מרגש, אולי מחר על קו המים ניפגש.

יום טוב, זה היה השיר חדש של אבי אילות. טוב לפתוח את השבוע עם השיר הזה, מתאין אותנו ככה באנרגיות חיוביות להמשכו. מכאן אנחנו ממשיכים לדורי בן זאב עם המילים והלחן של שלום חנוך. עוד שיר שישמור לנו על האנרגיות הגבוהות. לאה גנוב.

אל תיגעו באהבה, כמו צועני. סוף השעה הגיע, ורגע לפני שטיפקס הסגרו לנו את הלילה, נודה ליורם רותם על עריכת המוזיקה, אייל הוברמן הביצוע הטכני, אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד אחריו, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. עד אז, טיפקס עם זמנים טובים. שיהיה לכם שבוע טוב, והמשך יום לא פחות ממעולה. להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארנון זמורה, הספר. אתחיל במובאה. אנחנו יוצאים למבצע במרחק אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. מי אמר את הדברים? יהורם גאון בתפקיד יוני נתניהו בסרט מבצע יונתן. ארנון זמורה, לוחם הימם, ראה את הסרט שוב ושוב מנעוריו, ועל כן ידע לדקלם את הנאום בעל פה.
2: שאת פניו לא יפקיר לשר.
1: איש אשר רוח בו, זה שם הספר. במקור זו מחמאה של האלוהים על יהושע בן נון, הרמטכ"ל של כיבוש הארץ בספר דברים פרק כ"ז. מכריכת הספר מחייכת אלינו דמותו של גיבור הספר, שהוא גיבור אדיר, ארנון זמורה. על לחיו צבוע הסימן של שביל ישראל, לבן כחול כתום. והיום אנחנו יודעים שהוא נתן הכל בשביל ישראל. כשהיה ארנון בר מצווה, הכינו לו הוריו 13 מתנות, כל אחת מייצגת באופן מילולי את הכיוון. ספר תנ"ך על חוכמה ומידות טובות והקשר לארץ. מפה, כדי לעודדו לבלוע את נופי הארץ. פנס, שלא טובעת הדרך גם כשמסתררת אפלה בעולם. גזרו לו לב, כי בלי אהבה אי אפשר. חבל טיפוס עם קשר, שישמור על קשר עם אוהביו. מוזניים, להבדיל בין טוב לרע. שורש של עץ זית, כדי שיהיה מחובר לאדמה. כפפות של אגרוף, כדי לדעת להחזיר כשצריך. ותרמיל גדול, לשמור יחד את כל הדברים.

0: ארנון זמורה נכנס אל לא הארי והביא לשחרור ארבעה חטופים, נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. אבל בדירה שהוחזקו בה החטופים התחולל קרב, ורב פקד ארנון זמורה שילם בחייו. המחזאי אודי בן סעדיה פתח את הספר שכתב על ארנון זמורה בעברית יפה פייה. בגיל שלוש הוא משהו, הוא נוטל סמיכת צמר, מגלגל ומניח אותה על הגב, ויוצא עם עיניו אחותו הגדולה בת חמש לטיול ברחבי היישוב. שעת בן ארבעים, קרני השמש מתקפלות לאט לתוך תרמיל מישור החוף במערב. בזווית העין אפשר להבחין ברבות הסוסים של אבא, ובסוסה החומה ערבה עם הכתם הלבן במרכז המצח, הרוקעת ברגליה ומתופפת בפרסותיה הנוקשות שוב ושוב ברחבי החווה. ארנון ילד של טבע. הסוסה מביטה בו ורוקעת מעט ברגליה, היא יודעת בחושיה הסוסיים שדי מהר אבא ראובן יניח אותו על גבה אפילו בלי הוקף, רק כדי שירגיש הילד קודם את הצוואר המתכמר, את נשימותיה המתלהטות, את פרוותה החומה הסומרת, יודעת לזהות אם מי שנמצא עליה הוא מישהו שירה מפניה, או להפך, כבר חולם איך ידהיר אותה בעצמו לעבר הסכר ביישוב בית זית, או גבוה יותר, לעבר גבעת הקסטל, שם לחמו חיילים במלחמת השחרור שנים רבות לפני שנולד. עברית יפהפייה וגיבור ישראל, ספר חדש על ארנון זמורה, איש אשר רוח בו.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים. תושב השכונה נרצח באירוע אלימות. שניים נוספים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים. אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו כלפי השוטרים. שני הרוגים החזיקו נשק קר ובקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום, וכתוצאה מכך נקבע מותם. בהמשך בוקר טוב ישראל, כל הפרטים מהאירוע האלים בסילואן. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל לפני שעות אחדות באזור רכס אלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל לא אישרו את עצם התקיפה. כזכור, ברכס יש מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה, ועל פי הערכות עדיין נצורים בו עשרות מחבלים. בקואליציה ובאופוזיציה גינו את דברי יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שלפיהם הוא מכיר במדינת פלסטין וגם על ישראל לעשות זאת. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף את הדברים ברשומה ברשת X. אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כך אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו מסר, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך נתניהו. בנאומו המלא אמר עבאס כי מדינה פלסטינית כבר קיימת, וכל שנותר הוא שישראל וארצות הברית יכירו בה.
1: احنا معترفين بدولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة قائمة موجودة قائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها.
0: אנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין קיימת וכל העולם יכיר בה, לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו אחר חובתן ויכירו בה גם כן. אך עבאס אתמול בוועידת רע"מ, שבה גם נבחרו חמשת המועמדים הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, עבאס יישאר בראש הרשימה. הוועידה גם החליטה להסמיך את עבאס לבצע שריונים ושינויים בחוקת המפלגה, זאת כדי להכין את הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תקפו את טענות הוועד ואמרו כי המספרים שהציג היושב ראש פנחס עידן שקריים. המספרים משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים ביום חמישי, כך רשות שדות התעופה. ראש הממשלה הורה כזכור להדיח את יושב ראש הוועד פנחס עידן מחברותו במפלגת הליכוד. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים שהם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים והדיונים נמשכים. לא זהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. שירות הביטחון הכללי סירב אמש לבקשת מפלגת ישר להבטיח את היושב ראש גדי אייזנקוט. בשבק השיבו כי אין איום המחייב הגברת הבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא הוא בתאום עם ועל דעתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. ממפלגת ישר נמסר בתגובה, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, אין די בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט, והאיום עליו הולך וגובר, השבק נושא באחריות להבטחה, כך לשון מפלגת ישר. פצחנים, הקרים, איראנים, השביתו למשך 4 ימים תחנת כוח קטנה בבריטניה בחודש שעבר, כך מדווח הלילה הטלגרף הבריטי. זו נחשבת לפעם הראשונה שבה הקרים מאיראן מצליחים להשבית מתקן מסוג זה בממלכה המאוחדת. המתקפה לא השפיעה בפועל על אספקת החשמל. האירוע קרה במקביל לתקיפה של פצחנים איראנים על תשתיות מים בארצות הברית, מתקפה שהשפיעה שם על כתריסר מדינות. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה עם 2-1 את הפועל רמת גן, והמאמן הירוק ברק בחר מקווה שהקבוצה תמשיך להשתפר.
2: המקום הזה הוא לא מקום רגיל, אחרי משחקי גביע הטוטו כבר באמת חורצים גורלו, אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, קודם כל עצמנו, אז היום היה שיפור, אנחנו נצטרך להשתפר, כי משחק הבא זה כבר משחק שלא צריך להרחיב עליו.
0: מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה, עירונית טבריה ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה, וכעת טבריה עם מינוס 3 נקודות. הערב מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים. בליגה האנגלית, ענן חלילי רשם 42 דקות בכורה, קבוצתו קריסטל פלאס הפסידה 0-2 לאברטון. בליגת המשנה, מנור סולומון שיחק 90 דקות בהפסד קבוצתו ווסט-האם ל-9. צ'רלטון. דניאל פרץ וסאוטהמפטון ניצחו את סטוק סיטי 3-1. בהתעמלות המכשירים, אלוף אירופה בתרגיל קרקע בפעם השלישית בחייו ארטיום דולגופיאט מסמן את היעד הבא, לוס אנג'לס 2028. דולגופיאט דיבר רמש עם גוני כהן בגלי צה"ל.
3: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב, והחלום זה כמובן המדליה זהב. בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. בינתיים תפוצצחו, אני מצליח להחזיק מעמד.
0: מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ.
4: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, יוד באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. אנחנו פותחים עם האלימות הלילית בסילואן בירושלים. אדם אחד נרצח בחילופי אש בין עבריינים. כוחות משטרה שהגיעו למקום חשו באיום מצד שני תושבים נוספים וירו לעברם, הם נהרגו, ויש עוד פצוע אנוש מקומי. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע הראשוני הוא סכסוך בין משפחות פשע. נועם נקש כתבנו בירושלים, שלום, בוקר טוב.
6: שלום אפי, לילה קשה מאוד בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים. סכסוך בין משפחות בשכונה הוביל למותם של 3 אנשים. זה התחיל בשעות הערב כשהתקבל דיווח במשטרה על ירי בלתי פוסק ועל ניסיונות הצתה של בתים במסגרת הסכסוך. אדם אחד נרצח ונוסף נפצע אנוש. על פי המשטרה, כשהכוחות מגיעים למקום הם מזהים שני חשודים שסיכנו את חייהם כשהם אוחזים בבקבוקי תבערה ובנשק קר. השוטרים ביצעו לעברם ירי ומותם נקבע בהמשך. בסך הכל התוצאות של האירוע המצער הזה הן 3 הרוגים ופצוע באורח אנוש. עוד פרטים על הלילה הקשה בשכונת סילואן בהמשך המשדר.
0: תודה לך נועם. ועכשיו אנחנו עם הקואליציה והאופוזיציה שמתאחדות לתקוף את מנסור עבאס בעקבות דבריו אתמול בוועידת רע"מ. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, שלום.
7: בוקר טוב, אפי. נכון, אז ברע"מ מכשירים את הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. ועידת המפלגה הסמיכה אמש את הוועד הפועל לאשר בריתות עם אישים עצמאיים ואפילו לשנות את חוקת המפלגה לצורך כך. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס התבטא אתמול ואמר שהוא מעוניין להגיע עם סגלוביץ' כבר בימים הקרובים להסכמות. במקביל, הוועידה בחרה אתמול את 5 המקומות הראשונים ברשימה, כשלמעשה אפי אין שינוי מהרשימה של הכנסת הנוכחית. מדובר בהצבעה שנערכה לראשונה במוסדות העצמאיים של רע"מ, בנפרד ממוסדות התנועה האסלאמית, ושם עבאס התייחס גם לסוגיית המדינה הפלסטינית.
8: ואנחנו נורידו אן יתחקק הסלאם בין דולת ישראל ובין דולת פלסטין. אנחנו מעטרפים את דולת פלסטין. ודולת פלסטין موجود القائمة. موجود القائمة. كل العالم بيعترف فيها. بعد ما قص أمريكا وإسرائيل وبيعترفوا فيها إن شاء الله.
7: אנחנו רוצים שהשלום בין מדינת ישראל לבין מדינת פלסטין יתממש. אנחנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין למעשה קיימת, וכל העולם יכיר בה לאחר שארצות הברית וישראל יעשו כן. הדברים האלו גוררים תגובות משני צידי המפה הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו כתב ברשומה ברשת X כי כל עוד הוא ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית הנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב, אין מדינה פלסטינית, והוסיף, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
0: תודה אפרת, ואנחנו ממשיכים עם ההודעה החריגה של שר הביטחון ישראל כץ אתמול נגד שליחו של טראמפ לסוריה, שהוא גם שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז נדמה שהמאמרות בין ישראל לבין ארצות הברית מתבטאות בעיקר בחילופי דברים בין שליח ארצות הברית, שליח הממשל לסוריה ועיראק, וגם שגריר ארצות הברית בטורקיה תום ברק, לבין הבכירים כאן בישראל, שר הביטחון וראש הממשלה. אתמול במהלך השבת תום ברק מתראיין בכמה מקומות ואומר שבין היתר, ככל הנראה, העובדה שישראל נמצאת בבחירות עכשיו יכולה לספק איזשהו הסבר לכך שישראל תקפה את בסיס חיל האוויר הסורי כדי אולי לפתות את טורקיה לפגוע בישראל או להתחיל כאן איזושהי מערכה שהייתה יכולה לסייע בבחירות, כך אומר שליח ארצות הברית לאזור, לא פחות, כלומר מאשים את ישראל בתקיפה פוליטית במקרה הזה. אז שר הביטחון במהלך השבת מגיב וחוזר על הפרטים שאנחנו מכירים, על כך שישראל זיהתה וקיבלה מידע על כך שהטורקים מבקשים להתבסס באותו שדה תעופה אבו הדואור בסוריה, ולאחר שהעבירה גם את הפרטים הללו לאמריקנים וגם ניהלה שיח ישיר מול סוריה, החליטה בסוף ישראל לתקוף את הבסיס הזה כדי למנוע את ההתבוססות הטורקית בסוריה. שר הביטחון כמובן כהרגלו תוקף את האופוזיציה ואת התקשורת, אבל למעשה מפנה כאן אצבע מאשימה לשגריר תום ברק, עוד על הדברים של השגריר גם בעניין רמת הגולן, ואיך זה מוביל לעוד התקדשות עם ישראל בהמשך המשדר.
0: תודה רבה יניר, ועכשיו אל רשות שדות התעופה, אל פנחס עידן, ומה צפוי לנו השבוע בנתב"ג, כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר, בוקר טוב.
10: שלום אפי ובוקר טוב. יומיים לאחר השבתת הפעילות בנתב"ג והאורה להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברות בליכוד, העימות בין הוועד להנהלת רשות שדות התעופה מחריף. ועד העובדים טוען כי ברשות חסרים כיום בין 400 ל-500 עובדים, ובנוסף יותר מ-100 עובדים נמצאים במילואים ועוד עשרות נעדרים בשל מחלות ממושכות ופציעות לשון ההודעה. לטענת הוועד אפי, המחסור גורם לעובדי התפעול לעבוד בין 220 עד 260 שעות עבודה בחודש ולמשמרות של עד 12 שעות. בהנהלת רשות שדות התעופה מאשימים את הוועד בשיבושים מכוונים ודוחים את המספרים. ברשות כינו את המספרים שהציג פנחס עידן מופרכים וטענו כי הם נועדו להצדיק את הפגיעה בציבור במהלך השביתה ביום חמישי. המשבר מגיע דווקא בשבוע האחרון של החופש הגדול, כשיותר מ-100,000 נוסעים צפויים לעבור מדי יום בנתב"ג. אם השיבושים יחריפו, הם עלולים לגרום לעיכובים בטיפול ובפריקת המזוודות, לעיכובי טיסות, ובמקרים חריגים גם לביטולי הטיסות.
0: תודה עינב, וכל הנושאים הללו ועוד רבים אחרים בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו 12 דקות וחצי אחרי 6, אנחנו עם כותרות העיתונים בארץ. הכותרת הראשית מאת עמוס הראל, חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל הודיע כי היה מידע על כוונות טורקיה להיערך צבאית במקום. שליח ארצות הברית טוען ייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקים. יונתן ליס מפרשן בעמוד 3, ישראל משדרת רגיעה באנגלית ועימות בעברית. התמונה הגדולה בשער, פלסטינים במחצבה שניזוקה מאש שלדבריהם הציתו מתנחלים שלשום סמוך לחברון. יש גם כתובות שם, ערבות הדדית 2, נקמה פינויים 0, פשיטות גוש דש מפשיטות גוש שילו, זה הכתובות שם. שנים של חוסר ניהול התפוצצו בקריסת נתב"ג, מדווח חטיפת ראובן, ובממשלה עדיין לא עושים דבר, הכתבה המלאה שלה במוסף דה מרקר. הפרופסור, אוקיי, זה קשור אלינו, לא ידעתי את זה לפני שקראתי את הכותרת, אבל כיוון שכבר התחלתי לקרוא, אם אני לא אקרא אותה, אז זה יעורר שאלות. אז מראש אני אומר, הפרופסור מרדכי קרמניצר במאמר, בעודו מגן על גלי צהל, בג"ץ העניק לאויבי חופש הביטוי כלים לסגירתה, המאמר המלא בעמוד 5. בישראל היום, הכותרת הראשית משמאל, בישראל מעריכים לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה, גורם מדיני אומר שארצות הברית העבירה לטורקים מסר המבקש הרגעה, ואלה בשלב הזה לפחות לא ינקטו צעדים העלולים להביא להסלמה. ישראל שבה ותקפה אתמול בסוריה, חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק. על הכותרת הראשית חתום דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. התמונה הגדולה בשער שלקוחה מהרשתות החברתיות היא חיילי לוחמי צהל, כנראה במילואים, לא בטוח, עם האפיפונים שהתגלו אתמול בעוטף עזה. עוד בשער של ישראל היום, יושב ראש ועד עובדי נתב"ג אומר, לא מבטיח כלום לגבי השבוע. ליאת מופז מילצ'ן, איזה שם משפחה גדול, ליאת מופז מילצ'ן, מדווחת בעמוד 9. במעריב, הכותרת הראשית, החזית הטורקית עם התמונות מימין לשמאל, נתניהו, ארדואן, קאץ, הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה. תושבי העוטף מודאגים, חמאס חידש את טרור האפיפונים מהרצועה, חשש מהחרפת המשבר בנתב"ג, יושב ראש הוועד חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה. הגדול מכולם, ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב שלישית באליפות אירופה בהתעמלות. הסיפור כמובן של ארטיום עם התמונה עם המדליה מופיע עליה גם בישראל היום וגם בידיעות אחרונות, שם הכותרת הראשית היא סערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס. יושב ראש רע"מ בוועידת המפלגה, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו אומר זה השותף של אייזנקוט. אייזנקוט בתגובה: לא תקום מדינה כזו בממשלתי. בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מעלה אדומים, גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב. עינב חלבי מדווחת בעמוד 9. הכותרת לענייני טורקיה, ישראל, ארצות הברית, דרמה טורקית. רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם, מספרת תמר טרבלסי חדד. מחקר חדש, כך משפיע הלחץ הכלכלי לקראת שנת הלימודים, בדגש על משרתי מילואים. והסיפור המלא בעמוד 10 בידיעות אחרונות. בג'רוזלם פוסט, US envoy, Israel may have baited Turkey with the Airbus strike ahead of elections. זה ציטוט של הדברים של תום ברק אתמול נגד ישראל, שלפיהם ישראל בעצם ניסתה ליצור פיתיון לטורקיה כדי להסלים את המצב עם התקיפה בסוריה. התמונה היה מצד שמאל, תמונה מרגשת, החיילים נושאים את ארונו של רב סמל יהודה קץ, זיכרונו לברכה, בהר הזיתים שמובא שלשום למנוחת עולמים, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ברקע כיפת הזהב, צילום של חיים גולדברג. ביתן נאמן, משמאל לסמל העיתון, מזעזע. בן ישיבה נעצר בליל שישי והוסגר למשטרה הצבאית. הרדיפה האכזרית והמצוד אחר לומדי התורה מחריפים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד הרבה מאוד סיפורים מעניינים. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. מכסים על סחורות מיובאות הם נשק אהוב במיוחד על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כלי שבו הוא לא מהסס להשתמש גם נגד הידידות הקרובות ביותר של וושינגטון. מי שמשלמת את המחיר הכבד ביותר היא קנדה, ובעקבות פיצוץ במגעים להסכם כלכלי בין המדינות כבר הודיע שתשיב מלחמה, מלחמה מסחרית כמובן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי. לאחר ניסיונות מומצים בשבוע האחרון להגעה להסכם סחר חדש, השיחות בין אוטווה לבין וושינגטון נחלו כישלון בסוף השבוע, ומעטה על מוצרים קנדיים רבים יגבו מכסים של 50% ממחירם. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, תקף בחריפות את ההחלטה.
12: The new US tariffs are designed to hurt us and divide us. In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermine the net benefits for Canada. In short, they asked too much and they offered too little.
11: המכסים החדשים של ארצות הברית נועדו לפגוע בקנדה ולפלג את אזרחיה, אמר רמש קרני, והסביר מדוע הצדדים לא הצליחו למצוא פשרה. בימים האחרונים, וושינגטון הציבה תנאים נוספים שהיו לא הוגנים ופגעו ברווח שאוטווה השיגה תחילה מההסכם. בקצרה, האמריקנים דרשו יותר מדי והציעו מעט מדי. דבריו החריפים של קרני לובו בהצהרה רשמית של קנדה, כי כל מכס שארצות הברית תטיל יוטל עליה בחזרה. מלחמת הסחר הזו החלה כשנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קבע שלא לחדש את הסכם הסחר, עליו חתם עם קנדה ומקסיקו בכהונתו הראשונה. את שימושו במכסים הוא תמיד הצדיק בתיעדוף היצרנים האמריקנים, אך בעוד מדינות רבות נאלצו לספוג מכסים של 10%, את הייצוא הקנדי הוא החליט בחודש שעבר לתקוף פי 5%. במהלך החודש האחרון נדמה היה שהצעד הדרקוני הוכרז רק כדי להכריח את קנדה לקיים מסע ומתן, וביום רביעי טראמפ אף הכריז כי שתי המדינות הגיעו להסכמות.
13: We've come to a deal with Canada, very fair deal for both parties. Our farmers are going to be thrilled, our manufacturers are going to be thrilled, and basically we have no tariffs going into Canada anymore. Canada was charging us tremendous tariffs.
11: חתמנו על עסקה עם קנדה, עסקה טובה מאוד עבור שתי המדינות. החקלאים והיצרנים האמריקניים יהיו מאוד מרוצים, כי קנדה לא תוכל לגבות מהם מכסים מעכשיו. הם גבו מאיתנו מכסים גבוהים מאוד, שמח טראמפ, אך החגיגה הייתה מוקדמת. כעת, ההקלה של היצרנים הקנדיים והאמריקניים התחלפה בפחד, ורבים מהם כבר מזהירים כי לא יצליחו לעמוד בכובד הנטל. כעת נותר לראות אם המאמסה הכלכלית הוביל את וושינגטון ואת אוטווה לחשב את מסלוליהן מחדש, או ששתי המדינות התבצרו בעמדותיהן, והעובדים המקומיים יישאו במחיר.
0: משהו אחר עכשיו, קטן, שם קוד, מבוכים ודרקונים, אלה רק חלק מהמשחקים שהמוני ילדים, בני נוער ומבוגרים מכל הארץ שיגיעו היום ומחר לתל אביב יוכלו לשחק בהם בכנס משחקי השולחן השנתי הגדול ביותר בישראל, הדרקוניקון. איתנו אוריאן אינטרטור, מארגן כנס המשחקים דרקוניקון, שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: בוא נתחיל מההתחלה, מיד בשורה התחתונה, אין פרסים, נכון?
14: לא, אין משהו, זה בשביל ליהנות
0: בשביל הכיף.
14: לשחק, בדיוק.
0: יפה, ואז גם לא רבים על שום דבר, כי משחקים בשביל הכיף. ספר לנו על דרקוניקון.
14: דרקוניקון קיים כבר שנים, הכנס הראשון שעשינו היה ב-2007, יותר מ-16 פעמים חגגנו, והשנה הזאת היא הפעם 17.
0: וואו.
14: כן.
0: זה כנס ותיק.

0: לא רבים על שום דבר, כי משחקים בשביל הכיף. ספר לנו על דרקוניקון.
1: דרקוניקון קיים כבר שנים. הכנס הראשון שעשינו היה ב-2007. יותר מ-16 פעמים חגגנו, והשנה הזאת היא הפעם ה-17.
0: וואו.
1: כן.
0: זה כנס ותיק.
1: כן.
0: ומה באמת משחקים בדרקוניקון?
1: בדרקוניקון יש שני חלקים גדולים, אחד זה משחקי לוח, מגוון עצום של משחקים, חלקם כתחרויות, חלקם כספרייה של משחק חופשי, ובצד השני משחקי תפקידים, מבוכים ודרקונים, קוזיום, שורה של חברות ומשחקים שמאפשרים לך ללכת לכל עולמות הדמיון, זה כיף גדול באופן כללי.
0: ומי הקהל שמגיע?
1: הקהל הוא כולם למעשה, יש לנו משפחות, ילדים, בני נוער, בוגרים, שחקנים מבוגרים שבאים עם הילדים שלהם ועוד.
0: יפה, ומאז נקרא לזה ככה, מאז אפקט Stranger Things, דברים מוזרים שהגיבורים שם שיחקו D&D, הרגשת שיש עלייה במספר המתעניינים בתחום?
1: מספר המתעניינים בתחום עולה בהדרגה כל שנה ושנה, Stranger Things בהחלט עוזר, אבל למעשה כל תרבות הגיקדום עולה וצולחת, כאילו בגדול, החל מסרטי מרוול ועד סתם העובדה שלשחק עם המשפחה זה הופך יותר ויותר מקובל, אנשים משחקים יותר ונהנים יותר.
0: ואם אנחנו מסתכלים באמת על מבוכים ודרקונים, השם הכי שמוכר עוד הרבה מהעמוק לתוך המאה הקודמת, המאה ה-20, עדיין גם ילדים בדור הזה במאה ה-21 או בני נוער במאה ה-21 רואים בו את המשחק הפופולרי ביותר?
1: בהחלט. הוא מוביל בפער גדול, העולם מתחלק ל-D&D וכל השאר. D&D מצליח בישראל מזה עשורים. הוא קיים בהרבה בתי ספר, מתנסים ופעילויות חברתיות. הוא מוכר ככלי טיפולי. D&D קיים למאות אם לא אלפים של שחקנים שונים ברחבי ישראל.
0: איזה יופי. אם שומעים אותנו כעת אבא וילד שהתעוררו מוקדם בימים האחרונים של החופש הגדול ואומרים, איזה יופי, אולי נלך היום או מחר לאקספו תל אביב לכנס, אבל בעצם אנחנו לא שיחקנו מעולם, לא D&D, לא קטן, לא שום דבר, יש להם מה לחפש אצלכם בכנס?
1: בהחלט. יש שורה של פעילויות חופשיות, יש ספריית משחקים ענקה, שאתה יכול להגיע להכיר אנשים במקום ולעשות משחק. יש לנו צוות מתנדבים שמנסה לעזור, ללמד ולהכיר. בעיקרון הקהילה באופן כללי היא מאוד תומכת ומקבלת, אז אם תגיע, בין אם תצבע מיניאטורות, תשב ותשחק, או סתם תכיר אנשים חדשים, ובשאיפה תכיר חברים חדשים שתוכל לשחק חזרה שאתה חוזר הביתה.
0: יפה, אז 23 זה היום ו-24 באוגוסט מחר, היכל אקספו בתל אביב, כנס דרקוניקון השנתי, בואו בהמוניכם, אוריאן אינטראטור, מארגן הכנס, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. בואו נקפוץ לבלגיה, אדם אחד מהשורה מגלה לפתע שהוא בכלל נצר למשפחת המלוכה. ממש מגשים חלומות, כתב חדשות החוץ איתי אול גלילי, חוזרים אליך, איך סוכן מחירות צעיר הופך פתאום לנסיך, בוקר טוב שוב.
2: בוקר טוב אפי, בלגיה עדה כעת לסיפור סינדרלה שמתגשם בחיים האמיתיים. קלמנט ון דן קרקוב, צעיר בלגי בן 26, הוכר לפני כחצי שנה כבנו של הנסיך לורן, אחיו של המלך פיליפ. כך דווח השבוע לראשונה בעיתון הטלגרף הבריטי, בכך הוא הצטרף למשפחת המלוכה והוכתר כנסיך בעצמו, בזמן שהוא בכלל עובד כמוכר רכבים. הנסיך החדש הוא בנה של זמרת עבר מוכרת בבלגיה, ונדי ון וונטן. כשוון וונטן נכנסה להיריון, התפשטו שמועות רבות במדינה האירופית בנוגע לזהות האב, אך היא בחרה לשמור על שתיקה. רק בשנה שעברה, האם ובנה החליטו לחשוף את הכל. כנראה שהייתי תמימה כשחשבתי שאצליח לשמור את זה בסוד, אמרה ון וונטן בסרט דוקומנטרי על חייהם. קלמנט שחזר את הרגע שבו גילתה לו את הסוד לפני כעשור. היא אמרה לי, אביך הוא נסיך. זו הייתה הפתעה מוחלטת. מיד חשבתי, אם הוא נסיך, זה אומר שדודי הוא מלך בלגיה. האב, הנסיך לורן, נחשב שנים לכבשה השחורה של משפחת המלוכה, בין היתר לאחר שהשווה בעבר בין הרדיפה התקשורתית נגדו לבין רצח היהודים בשואה. לאורך שנים ארוכות הוא סירב להודות בפני הציבור כי קלמנט הוא פרי רומן שניהל עם ון וונטן, אך כשהסרט פורסם הוא החליט באומץ להפסיק להסתיר את האמת.

0: אני הוא אביו הביולוגי של קלמנט, הצהיר בהודעה לעיתונות, וחשף. בני ואני מדברים כבר שנים בגילוי ובכנות. הנסיך קלמנט אמנם מחזיק כעת בתואר הנחשק, אך מלבד לנכסיו הפרטיים של אביו, הוא לא יוכל לרשת דבר, לא יקבל קצבה מלכותית, ולא ייכנס לתור לחס המלכות. גם הוא לא ממהר להתרחק מחייו הפשוטים, הוא כבר סיפר כי כנראה שלא ישנה את שם משפחתו לשם בית המלוכה. כנראה שאפילו כשדם כחול זורם לו בעורקים, קלמנט ייאלץ להמשיך ללכת כל יום לסוכנות המחירות.
1: תודה שוב, איתי אוהל גלילי. אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה בדמרקר, כתבת השער, מילה אחת הביתה. אלה שמות האחראים, מירי רגב, יפתח רונטל, משה בן זקן, שרון קדמי, פנחס עידן, בזמן שהשרה רגב ובחירי משרד התחבורה בחופשה במרקש, רבבות ישראלים נשארו בארץ ועוד אלפים נתקעו בחול. 3.5 שנים של חוסר ניהול התפוצצו לנו בפנים בקיץ שבו נתב"ג הפך לנמל תעופה של מדינת עולם שלישי. יפעת ראובן חתומה על הכתבה הנוקבת, ומבטיחים גם פרטים חדשים בעמוד 2. גם אבי ברלי מתייחס לכך בעמוד 3. הכותרת שם, אם הטסים מסליחה, בליכוד הולכים כרגע מכות, מיד נתפנה ונעמוד לשירותכם. זה בדמרקר. בכלכליסט, הכותרת הראשית מעת חופית כהן אולי, מגעים לשקט תעשייתי, בנתב"ג חוששים משביתת פתע נוספת השבוע. מפעיל אחד מחזיק בשער הכניסה לישראל, זו ההגדרה שמדאיגה את, כמובן את כולנו. במשרד האוצר מעריכים שעלות קריסת הנמל בחמישי עומדת על כ-30 מיליון שקל. זו הכותרת הראשית בכלכליסט. בכלכלה ישראל היום, מחצית מהסחירים שילמו מכיסם על קרוב ל-3 ימי חופשה ביולי, מספרת הילי יעקובי הנדלסמן בכתבה מיוחדת שמופיעה בעמוד 21. מאחן הנתונים אני לא מצליח להבין, אבל זה בהחלט מעניין. בממון של ידיעות אחרונות, גד ליאור על המציאות הכלכלית, משאירים ירושה קשה, פיצצת הזמן הכלכלית שממתינה לממשלה הבאה. מערכת הבחירות הנוכחית בעיצומה, הדרמה האמיתית תחל ביום שאחרי. הממשלה החדשה שתקום לא תזכה ל-100 ימי חסד ותתקל במציאות כלכלית מרה, חונקת ומסוכנת. פרי מדיניותה של ממשלת נתניהו היוצאת, מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' מזהיר, צפויה שנה קשה מאוד שתצריך צעדים דחופים ומיידיים. טוב, יש לנו עוד קצת זמן, תכף משהו שרציתי לקרוא לכם מהעמוד האחורי, מהשער האחורי של ישראל היום, אם אני אצליח לאתר אותו. הוא היה פה ונעלם לי, רגע. אוקיי, מצאתי, כן, מצאתי. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על ידיעה שהופיעה אתמול בסוכנות בלומברג, ולפי המומחים רוסיים עושים דרכם חזרה לכור הגרעיני האיראני, למתקן הגרעיני האיראני בבושהר, כך על פי סוכנות בלומברג. חברת האנרגיה האטומית רוסטום, שהיא בבעלות כמובן רוסיה, ממשלת רוסיה, מחזירה את עובדיה לכור הגרעיני בבושהר בתקופה האחרונה. זה דיווח שמתורגם מאינטרפקס. אינטרפקס זה סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, וממש מנכ"ל רוסטום מסר ש העובדים הרוסים, המומחים הרוסים, 42 במספר, חוזרים לבושהר. אני מניח שהם מפרסמים את זה כדי לעשות, כמו שאומרים הילדים, נע בעין לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהכריז כזכור בשבוע שעבר על די-דיי כלכלי, שעת השין הכלכלית נגד איראן, ואף איים על מדינות שיסייעו לאיראן כלכלית. אז זה סיפור מאוד מאוד מעניין. מצאתי שני דברים מעניינים בשער האחורי של ישראל היום שמאכלס את מדור הרכילות. קודם כל, שרון, האם אתה מכיר את אלעד טורג'מן ושיר טרן מפאוור קאפל? הזוגיות שלהם כבר הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים ברשת, ובראיון לאירן סוויסה הם מספרים שהיו דיבורים על פרידה. טורג'מן מתאר את אחד הרגעים בהומור. אני יכול להגיד לה, אני הולך לישון אצל אמא שלי, ואז היא אומרת לי, איך תיסע? האוטו שלי. ואז אני פשוט נשאר. דרך מצוינת לסיים ריבים. מה שהוביל אותי לחפש גם בחלק התחתון של השער האחורי, ופה יש לנו עדכונים מאודיה פינטו. אודיה, אמרנו, נכון? לא אודיה, אודיה. בילוי ליל חמישי בערב של אודיה פינטו הסתיים בחדר המיון וגבס. גם היא כוכבת פאוור קאפל. יפה. זה התחיל כשכוכבת פאוור קאפל... זאת האם מסיפור רבין, שלא זייתה את רבין. אוקיי. זה התחיל כשכוכבת פאוור קאפל תיעדה בסטורי סרטונים שלה מבלה במועדון במרכז הארץ עם חברות, כולל מוזיקה, אוכל, סיגריות ושתיית 20 צ'ייסרים של ערק, אבל אז הגיעו רגעים לא צפויים. כבר בשלב מוקדם של הערב היא נפגעה אחרי שנתקלה ברהיט. ציטוט. נתקלתי בעץ הזה, כפרת אבונות. בא לי להרוג מישהו, כואב לי פיצוצים. סוף ציטוט, תיארה ופרסמה תמונה עם סימן של פצע מדמם ברגל, אבל אז באה הפציעה הרצינית יותר שהגיעה לדבריה בעקבות החלקה על משקה שהיה על הרצפה, אבל עם כל הכאבים, פינטו ידעה גם לראות את החצי המלא של הכוס. בדרך לביתה כתבה, השתבח הבורא, יכולתי ליפול על הראש, טוב מאוד שיסתיים רק ככה, מזמור לתודה, תודה לבורא עולם על הכל. ימים שיכולנו לשתות 20 צ'ייסרים של ערק. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: שלום, סמל ראשון נון, מה קורה?
12: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:33, הכותרות. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש בסילואן שבמזרח ירושלים. תושב השכונה נרצח בירי, 2 שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים, אדם נוסף נפצע אנוש בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים, 2 הרוגים החזיקו נשק בנשק קר ובקבוקי תבערה, השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום, כתוצאה מכך נקבע מותם. בקואליציה ובאופוזיציה גינו את דברי יושב ראש רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס על הכרה במדינת פלסטין ועל הקריאה לישראל לעשות זאת. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מסר ברשת X, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. ראש הממשלה נתניהו הודיע, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך ראש הממשלה. בנהומו המלא אמר מנסור עבאס כי מדינה פלסטינית כבר קיימת, כל שנותר הוא שישראל וארצות הברית יכירו בה.
13: احنا محتفين بدولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة وقائمة موجودة وقائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها.
1: אנו מכירים במדינת פלסטין, היא קיימת, כל העולם יכיר בה, לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו את חובתן ויכירו בה גם כן, כך מנסור אבס, אתמול בוועידת רע"מ, הוועידה שבה נבחרו חמשת המועמדים הראשונים ברשימת רע"מ לכנסת, אבס נבחר שוב לעמוד בראש הרשימה, והוועידה הסמיכה אותו לאשר בריתות עם אישים עצמאים, כלומר שריונים, ולבצע שינויים בחוקת רע"מ במקרה הצורך, זאת כהכנת הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת האפיפונים שהותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה לשיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלפנון. בצהל מדגישים כי הם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של תושבי העוטף. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי שיגור האפיפונים שעליהם לא זוהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה. עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, מה זה? עוד לא אחד בספטמבר, אבל כבר שלל דיווחי תנועה בשעה זו. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף פולג עד יקום. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. השב"כ הודיע אתמול כי לא יאבטח את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל והשר לשעבר גדי איזנקוט, על אף שבישר טענו כי יש התגברות באיומים כלפי איזנקוט. בהודעת השב"כ נמסר כי ההחלטה התקבלה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אבל הם עדיין עומדים בקשר רציף עם חברת ההבטחה הפרטית שמאבטחת את איזנקוט. האם זה מספיק? מה המשמעות של הבקשה לאבטח מועמד של האופוזיציה שמוביל בסקרים ואף בפארמה אותי בחלקם? איתנו עדי קרמי, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי. שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אז גדי איזנקוט הוא עדיין לא סמל שלטון רשמי, הוא מוביל בסקרים, על פי לו הבחירות נערכו היום, על פי הסקרים של הערוצים הרגילים, הוא כנראה היה מרכיב את הממשלה הבאה. האם זה מחייב את השב"כ להבטח אותו?
14: תראה, מה שמחייב את השבק זה החוק. למעשה השבק מחויב להבטח שבעה סמלי שלטון. את ראש הממשלה, נשיא המדינה, שר הביטחון, שר החוץ, יושב ראש הכנסת, וגם את נשיא בית משפט עליון, וגם את יושב ראש האופוזיציה. וכאן אני רוצה רגע שנייה לעמוד על העניין. למה הוא מאבטח את יושב ראש האופוזיציה? כי רואים בו סמל שלטון. וברגע שרואים בו סמל שלטון, כמי שהוא בעצם האלטרנטיבה, כמי שהוא מתחרה בראש הממשלה, ורואים בכך שהוא פגיעה בו, תהיה פגיעה בסדרי המשטר, אז אנחנו יכולים להקיש מכך, במבחן הסבירות אגב, שהבטחה של יושב ראש האופוזיציה היום, שאינו מועמד להיות ראש הממשלה, צריך להגיד את זה, אינו מועמד גם במפלגה שלו, אז אנחנו יכולים להקיש מכך ש... גדי איזנקוט, שכולם בעצם ערים לכך שהוא אלטרנטיבה שלטונית. עכשיו תראה, אני חושב שהשב"כ פועל באמת על פי חוק ובהתאם בתיאום מלא עם יושב ראש ועדת הבחירות סולברג, ויש לו תמונת מודיעין שלנו אין, והוא רואה את הנושא המקצועי לנגד עיניו, אבל אני חושב שכאן השב"כ בעצם עוסק בחוק ובנהלים ובפקודות, והוא לא רואה את מה שאנחנו רואים, ואתה יודע מי, את מי, הוא לא רואה מה שראש הממשלה רואה. כראש הממשלה, עברתי עכשיו על למשל על הדפים שלו ברשתות, ואתה רואה את מי הוא תוקף.
1: את איזנקוט. הוא מזהה שזה המועמד הרציני ביותר מולו.
14: הוא מזהה שגדי איזנקוט הוא למעשה האלטרנטיבה השלטונית היום לראש הממשלה. עכשיו, כאן צריך להגיד עוד שני דברים. הדבר הראשון זה שמי שקובע את הבטחת הסמלי שלטון זהו בעצם ועדת הבחירות, ועדת השרים. ועדת השרים שהיא יכולה להחליט כחריג גם על סמלי שלטון אחרים, היא יכולה להחליט כחריג גם להבטח אנשים בנוסף לשבעה סמלי שלטון. ואנחנו יודעים שכשוועדת השרים החליטה אז היא החליטה להבטח אנשים נוספים.
1: למשל את שר אבי יאיר נתניהו, הבטחה לכל חייהם.
14: ואני לא רוצה להיכנס אפילו למי מהבטח, למי קבעה. אני רוצה להגיד שיש את האפשרות הזאת אם רוצים. ולכן אני חושב שבמבחן הסבירות, ואם אנחנו בוחנים את הדבר הזה על פי, כי אני אומר את זה אפילו כאזרח ישראלי, ברור מעבר לכל ספק, שגדי איזנקוט הוא מועמד והוא אלטרנטיבה להיות ראש ממשלה. עכשיו מה נשאר לנו? נשאר לנו חודשיים פלוס. זה לא שעכשיו אנחנו קובעים שבחמש שנים הקרובות צריך להבטח את גדי איזנקוט. אני כשאני מסתכל על זה באמת בעין מקצועית, במבחן הסבירות, כמי שגם מכיר היטב את היחידה להבטחת 90, כמי שמנכל חברת הבטחה גם בעולם האזרחי, אין בכלל מה להשוות בין כן. הבטחה של היחידה להבטחת 90 ליחידת אפילו יחידת מגן לבין חברה פרטית. לא בסמכויות בשטח, לא בסמכויות החוקיות שיש לה, לא ברמה המבצעית, לא ברמה המקצועית. ולכן אני חושב שהיום גדי איזנקוט, כי אם שואלים אותי, חייב להיות מאובטח במינימום באחריות, כי היחידה להבטחת 90 גם היא מתווה את הדרך ומאכוונת את יחידת מגן שמאבטחת את השרים. וכרגע לכוון יחידת הבטחה פרטית לבן אדם שהוא מועמד ריאלי מעבר לכל ספק, אתה יודע מה, בוא נגיד גם אם הוא יהיה המפלגה הגדולה ביותר ולא יהיה ראש ממשלה בתקופה הזאת, אני חושב שהוא צריך להיות מוכרז כסמל שלטון לתקופה הקצרה הזאת.
1: אבל כיוון שהוא לא סמל שלטון בלשון היבשה של החוק כמו שהגדרת את זה, את צריך להמתין להחלטת ועדת השרים כפי שרמזו גורמים בשבק, או שהשבק יכול להחליט בעצמו?
14: לא, השבק צריך את ההנחיה של ועדת השרים. השבק הוא גורם ממליץ בנושא הזה.
1: ואיפה נכנס כאן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג? גם בהודעת השבק אמרו שזה על דעת נועם סולברג. מה הוא קשור לעניין?
14: אתה יודע מה? גם אם אנחנו לא צריכים לפרש את החוק, ראש השבק בפגישה שלו עם נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, אמר, אני כפוף אליך. אז אני שואל אותך, שופט שמסתכל נכוחה, על מבחן הסבירות של המועמד להיות ראש הממשלה בבחירות הקרובות. מי הם המועמדים? שאתה רואה את זה, אז אתה לא חושב שגדי איזנקוט הוא יכול להיות ראש ממשלה? אתה לא חושב שפגיעה...
1: כלומר, נועם היום... סולברג יכול עכשיו להורות לשבק לדעתך?
14: אני חושב חד משמעית. ראש השבק אמר שהוא כפוף בתקופת הבחירות לחיותיו של נועם סולברג. ולכן אני אומר שגדי איזנקוט הוא... הוא היום, אגב, בכל מהדורת חדשות, אין רגע דל שלא מדברים על המועמדים לראשות הממשלה, ומי מוזכר? גדי איזנקוט. לכן, גם ראש הממשלה רואה בו ככזה, גם הציבור בסקרים רואה בו ככזה, וגם כל אמצעי התקשורת שבוחנים את הסקרים ומדברים עליו בכל שעה במהלך היום, רואים בו ככזה, והציבור כנראה שגם רואה בו ככזה, כי אם זה אומר לך וזה אומר לך, אז כנראה שמשהו קורה. ואנחנו אסור לנו להתאמם, יש לוועדת השרים את היכולת להתכנס ולקבוע את הדבר הזה. וכולם רואים את זה, ואני חושב, אני אומר את זה מדאגה, באמת מדאגה, גם לגדי איזנקוט כמובן, אבל זה לא רק לגדי איזנקוט, זה לציבור הדמוקרטי במדינת ישראל, או לכל אזרחי מדינת ישראל, שיש כאן אדם, שהוא עומד בקריטריונים חד משמעיים מעבר לדעתי, מעבר לכל ספק, כן. שצריך לדאוג לביטחון האישי שלו, כי הוא בעצם קשור להכתיבות המשטר, כמו שנאמר, לגבי יושב ראש האופוזיציה.
1: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: בבקשה, צורות טובות.
1: בשורות טובות, הלוואי. 6.43 עכשיו, במהלך השבת פורסם תיעוד של כמה נערים יהודים תוקפים קשיש פלסטיני קטוע רגל. אחד התוקפים נעצר, שניים ברחו מהמקום עוד לפני שכוחות צהל הספיקו להגיע לזירה, וחמור המצוד אחרי אחד מהם עדיין נמשך. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת, שלום.
15: שלום אפי, נכון, אז המשטרה עצרה אתמול אחד מהנערים שלקחו חלק באירוע החמור הזה. לפי התיעוד הקצר שהופץ ברשתות, נראים שני נערים צעירים שהגיעו עם הריינג'ר שלהם לחירבת ערקיז, כפר במספר יאטה בדרום הר חברון. אחד מהם, העצור, מצלם את המתרחש, ואחד מחזיק מקל בידו. לפי התיעוד הם מתקרבים לשייח פלסטיני מבוגר, קטוע רגל, שמתנייד באמצעות קביים, והנער שמחזיק את המקל מתחיל להקוט את אותו שייח, תחילה עם הידיים ואחר כך חובט בו בו עם המקל כשהוא מתקשה לשמור על שיווי המשקל. בהמשך הוא נפל על הקרקע, נפצע קל ופונה לבית חולים פלסטיני לקבלת טיפול רפואי. והמשטרה אומרים לנו שנמשכים החיפושים אחרי הנער המכה, ואפשר להניח שככל שהמשטרה תשים את ידה עליו, הוא יעצר גם כן. מיד אחרי האירוע, בצהל אמרו שעם קבלת התיעוד, כוחות הגיעו לאזור ולא יתרו את החשודים שנמלטו מהמקום. במקרה הזה, בניגוד להרבה מקרים אחרים, החשודים מתועדים גלויי פנים לחלוטין, מה שאמור להקל על איתורם, כאמור אחד מהם כבר נעצר. בעדות שמסר השייך באמבולנס של הסער האדום מיד לאחר התקיפה, סיפר שהנערים נכנסו לכפר במטרה ליצור חיכוך, והגיעו לחצר שלו בצורה מאיימת, למרות שהבנות שלו ועוד ילדים קטנים היו במקום. לדבריו, כשהוא הגיע לעמוד מולם ולגרש אותם, הוא הותקף.
1: תודה עיינה, ועכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו תחת הכותרת נדלן לאן, אם תרצו, אחרי שנה של ירידות ברכישת דירות חדשות וירידות מסוימות במחירי הדיור, האם הנבואות על התפוצצות בועת הנדלן היו מוקדמות מדי? לאן הולך הענף, לאן הולך השוק? איתנו רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום בוקר טוב.
16: שלום בוקר טוב.
1: ואריק מירובסקי, גלובס, שלום בוקר טוב.
16: בוקר אור.
1: אריק מירובסקי, קודם כל המספרים האחרונים, עלייה בביטול עסקאות, 2.3% מכלל העסקאות, שזה עלייה של 40% בשלוש שנים. אם מסתכלים על זה ככה, מה אתה למד מהמספרים, הנתונים האחרונים?
16: אני למד שאנשים שחתמו על עסקאות לפני 2 ו-3, בדרך כלל עסקאות במבצעים שאנחנו מכירים אותם בשמות של 20-80, זאת אומרת שלמו 20% בתחילת התהליך של הרכישה ו-80 בעת אכלוס הדירה, יש גם 10-90 וכדומה, בכל אופן אותם אנשים שילמו את המקדמות, הגיע הזמן לפרוע את מלוא המחיר של הדירה, ולפתע הם מתברר להם שהם לא יוכלו לעמוד בהחזרים. זה מצב אנחנו לא מכירים כמותו, לא בממדים האלה, והוא מעיד כמובן על קשיים גדולים מאוד מצד ציבור לקנות דירה היום.
1: כלומר, גם המבצעים הנדיבים על הנייר, לפחות בהתחלה 20-80 והיו גם 10-90, מתברר שלפעמים מגיע המועד שצריך לפרוע את החשבון, ואז זה קצת קשה.
16: בדיוק, אלא אם כן, ואת זה אנחנו רואים, מדובר בציבור עמיד, ויותר ויותר אנחנו נתקלים בתופעה שמי שרוכש היום דירה זה אנשים עם גב כלכלי הרבה יותר גדול מבעבר.
1: ועכשיו אנחנו באמת, אריק, מסתכלים על השוק, וכאשר פחות דירות נמכרות, יותר משפחות נאלצות לפנות לשוק הסחירות, וזה מוריד את מספר העסקאות, כלומר פחות אנשים קונים דירות.
16: נכון, ומה שחמור בהיבט הזה הוא שלפתע אנחנו רואים שמחירי הסחירות עולים ועולים בצורה משמעותית, משום שאנשים, מי שלא קונה דירה צריך למצוא לעצמו פתרון דיור, אז הוא שוכר דירה. נוסיף לזה אלפי משפחות שביתם נהרס במהלך המלחמה, וגם הם שוכרים דירות. זאת אומרת, יש לנו פה לחץ גדול מאוד על שוק הסחירות, ולמרבה הצער, הממשלה לא נותנת לזה מענה.
1: אנחנו איתך, רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שוב בוקר טוב. גם אתם מזהים ירידה קיפאון בשוק, ירידה במספר העסקאות לרכישת דירות?
17: כן, בוודאי. אני אתייחס גם לשוק הסחירות וגם לעצירה של מחירת הדירות. אז קודם כל, אנחנו רואים בשבוע, שבועיים הקרובים, אנחנו רואים קצת התאוששות, לא התנפלות, אבל התאוששות בעסקאות בזמן האחרון. אבל אם נתייחס למצב, אז המצב באמת, המצב לא קל. הביטולים שאנחנו רואים ושאריק דיבר עליהם, זה ביטולים, מבחינתי זה ביטולים בשוליים, מפני שהיו עשרות אלפי יחידות דיור שנמכרו ב-20-80 או 90-10, אז אם יש 2,000 עד היום לפי הדיווח של הנמ"ס, 2,000 ביטולים, אז אני רואה את זה באמת במקרים של בשוליים, אני לא יודע לנתח כל מקרה ומקרה. ומאיזה נימוקים. אבל בוא, אני 40 שנה בענף, הייתי נשיא התאחדות הקבלנים ב-2016-2019, שהיה קבינט דיור, מה ששכחנו ממנו בארבע השנים האחרונות, ושם הייתה גם עצירה של מכירת קרקעות של המדינה, והכיוון של שר האוצר היה רק מחיר למשתכן, וגם שם הייתה עצירה של מחירות ועצירה של פרויקטים, ואני אז הצערתי והשתמשתי במילה קטסטרופה, וזה הזכיר לי בקבוק שמפניה שהוא סגור, מנערים אותו, ובסוף הוא מתפוצץ. אני אגיד לך איך אני רואה את זה. המצב הוא המצב באמת הכי קשה שהיה מאז קום המדינה, אבל אני רואה את זה בשתי דרכים. אחד, הציבור בעצם יושב היום על הגדיר, ולא קונה דירות, וממתין.
1: ממתין למה?
17: אני אגיד לך מה ממתין. אני אגיד ממתין, וזה מתחבר לנושא...
1: אולי ממתין לירידה במחירים.
17: לדעתי זה מתחבר גם לאווירה. שיש אווירה שהיא אווירה לא טובה, אי אפשר להתעלם מאז מה שקרה באוקטובר, שהכל השתנה וגם זה השתנה, יש אווירה לא טובה, אנשים ממתינים. עכשיו אני אומר לך, כל אלה שממתינים, בסופו של דבר זה קונים פוטנציאלים שיקנו דירות. מתי יקנו דירות? כשהאווירה תשתנה. מתי האווירה תשתנה? אני מניח שברגע, אם יהיה פה בחירות, מערכת בחירות אחת, מכרעת, ואני מניח שאם יהיה פה ב3-4 חודשים הקרובים, אני מקווה, אנחנו לא נסיים את המלחמות, אבל לפחות תהיה איזו רגיעה ביטחונית. מה שיפה פה אצלנו במדינת ישראל, שאנחנו יודעים לעבור ממצב למצב ב-24 שעות.
1: אבל אתה לא עושה הנחה לך ולחבריך הקבלנים, פשוט המחירים עדיין גבוהים מדי, ואנשים יושבים על הגדר, מחכים שתורידו עוד קצת את המחיר.
17: השאלה אם יש מאיפה להוריד, מפני שהפרויקטים האלה מלווים על ידי, קודם כל, לא נשכח שב-24, דווקא בשלהי המלחמה, נמכרו הרבה מאוד דירות, זאת אומרת, קבלנים היום בעצם בונים או מסיימים פרויקטים שהם התחילו בשנת 23, במקרה הטוב. ולכן יש לפרויקטים, יש לא מעט מחירות, וקבלנים יכולים, מה שנקרא, להרים את הראש מעל המים. עכשיו, כל המבצעים שאנחנו רואים שיש, וכל ההנחות שאנחנו רואים שיש, אי אפשר להתעלם שיש הנחות, אז יפה, זה שוק של קונים, וקונים שמבינים שזה שוק של קונים, צריך לנצל את זה, אז הולכים היום וקונים דירות. אין מה לעשות, זה אחד. והדבר השני, אני מאמין שאנחנו, אם אנחנו באמת אנחנו נצפה לשני הדברים האלה של שינוי במערכת הבחירות והכרעה אחת, ושל שינוי קצת באווירה של מלחמות וחשש ופחד וכל זה, אני מניח שאנחנו נעבור למצב אחר. מתי? יכול להיות שזה יהיה סוף 2026, תחילת 2027, וכל הקונים האלה שיושבים על הגדר היום יחזרו חזרה לקנות דירות, וכל הקבלנים שיושבים על הגדר מצד השני ולא יצאו לפרויקטים חדשים למרות שיש להם יתרי בנייה, זה מה שאנחנו רואים, ואריק דיבר על זה, זה שוק הסחירות. שוק הסחירות שהוא שוק מטורף במדינת ישראל, ואריק שכח גם לספר שיש פה גם המון פרויקטים של התחדשות עירונית, של פינוי בינוי,
1: כן.
17: ועובדים זרים שנמצאים בארץ, שגם הם צריכים לראות דירות להשכרה בעשרות אלפים. ומדינה כמדינה שלא מתפקדת, מה שאנחנו הצענו, יש היום 20,000 דירות מוכנות עם מפתחות ביד, בין הצפון על הדרום, זה לא הרבה לכל מדינת ישראל, אבל אפשר לקחת את כל ה-20,000 דירות האלה ולהפוך אותם היום, עכשיו, מעכשיו לעכשיו, לדירות להשכרה. עכשיו, יש תוכנית, הייתה תוכנית של דיור לחמש שנים, במסלול של חמש שנים,
1: כן.
17: שאנשי הקבלנים הלכו על זה, כי היה בזה הטבות. מה קרה? מילה הטבות היא מילה מסוכנת, היא מילה גסה? היא לא מילה גסה, אפשר מחר בבוקר להוציא, יש תוכנית קיימת, לא צריך להמציא אותה. צריך פשוט להחזיר אותה למתכונת, ל-20,000 דירות שנמצאות היום מפתחות, שחרר דירות להשכרה, לחשוב על שוק הדיור, של השכרה, מפני שזה לא יעזור שום דבר. הדירות במחירים, מחירים מטורפים. ומה יקרה? זוגות שמשלמים 8,000, 9,000, 10,000 שקל לדירות בהשכרה, בסופו של יום, ויושבים על הגדר, בסופו של יום יבינו שעדיף לשלם משכנתה 10,000 שקל ולא דירה בהשכרה.
1: אוקיי, אריק מירובסקי, גלוב, זה התגובה שלך?
18: התגובה שלי היא שממשלות ישראל למעשה, כולן, זאת במיוחד, זאת הנוכחית במיוחד, אבל כולן נדבקו במדיניות של משה כחלון לפני 10 שנים ויותר, שהוכחה כבר ככישלון. המדיניות של משה כחלון נועדה להוריד מחירי דירות. מה קרה מאז? הם עלו והיו שהמריאו. לכן כבר מזמן היה צריך לשנות את המדיניות. המדיניות הזאת מסתמכת על הגרלת דירות לצעירים.
1: מה, מחיר למשתכן זה כישלון בעיניך? אני מכיר הרבה זוגות צעירים שגרים בדירות החדשות של מחיר למשתכן, שלא היו מצליחים לקנות דירה בלי זה.
18: נכון, הם ודאי המעטים המאושרים, אבל מה קורה עם כלל השוק? הרי המטרה של התוכנית הזאת הייתה להוריד את מחירי הדירות בכלל, לא לתת הגרלות. הרי לא תתאר לעצמך, בפועל כן תתאר לעצמך, שמדיניות דגל של ממשלה זה לעשות הגרלות. לא, המטרה של ההגרלות האלה הייתה לזמן מוגבל להגריל דירות על מנת להוריד את מחירי הדירות. העובדה היא שמגרילים כבר 10 שנים דירות והמחירים עולים בתכלס.
1: אתה אומר המחיר למשתכן לא משפיע על יתר הדירות, על המחירים, אלא הם רק עולים.
18: לפי בנק ישראל הוא דווקא המבצע הזה ואלה שבאו אחריו תרמו לעליות מחירים, כי הם פקעו בשוק, פקעו באיזון שלו בין הזוגות הצעירים ליתר הרוכשים. וכמו שאומרים בבתי משפט, לא זו אף זו, החליטו לפגוע במשקיעי הנדלן ולהעלות להם מיסוי מתוך תזה שמשקיעי הנדלן גורמים לעליות מחירים. אז סילקו את משקיעי הנדלן, הוכח תוך כדי שמשקיעי הנדלן הם לא הגורם המשמעותי בעליות המחירים, ובגלל שסילקו אותם, אז יש פחות דירות להשכרה, ואנחנו רואים את המשבר בשוק השכירות. כעת רוני אומנם דיבר על זה שהיום אתה יכול להפשיר כבר 20,000 יחידות דיור, אבל השאלה מי יקנה אותם כשמס הרכישה על משקיעים הוא כזה גבוה. זאת אומרת, אתה צריך לעודד משקיעים ולא לצלק אותם כפי שהממשלה עושה.
1: מה לגבי באמת מחירי השכירות? הזכרת אותם אריק מירובסקי בתור גורם כרגע עכשיו שמעלה, מוביל לעליות מחירים, מחירי השכירות עולים. יש משהו שהממשלה יכולה לעשות מלבד אפשרת אותם 20,000 יחידות דיור?
18: כן, בהחלט. להוריד את מס הרכישה. משקיעים פרטיים ממתינים לזה. הם רוכשים דירות ביוון, פורטוגל, קפריסין, כל מיני מקומות, והמון המון המון כספים יוצאים ממדינת ישראל, כי ממשלת ישראל לא רוצה שישקיעו בדירות בישראל. אז אין ספק, אפשר מעכשיו לעכשיו לפתור את הדברים, או לפחות בטווח קצר.
1: לסיכום, רוני בריק, כן.
17: יש לממשלה עוד הרבה מה לעשות, אבל העניין הוא שארבע שנים היא לא עשתה כלום. אף אחד לא דיבר על הדיור. ראש הממשלה כינס פעמיים כאילו קבינט דיור שלא קיים. זה היה סתם למראית עין. שום דבר, אף אחד לא מעניין אותו הדיור, אף אחד לא חושב על הדיור, אף אחד לא מדבר. ארי דיבר על משקיעים. בואו, מה קרה על המשקיעים שרכשו פה דירות? למי הם רושים דירות? זה דירות שלחו להשכרה. מה קרה לקחת 20,000 דירות מוכנות ולבוא לקבלנים, אומרים למסלול של 5 שנים, הנה יש תוכנית, 5 שנים, תוציאו אותם לשוק להשכרה. מה קרה? מה קרה הריבית? מה קרה לנגיד עם הריבית? אם הוא יוריד את הריבית והריבית תגיע לרמה של 2.5%, שזה לא אסון גדול והמדינה יכולה לעמוד בזה, זה בסך הכל יטיב, לא עם הקבלנים, זה יטיב לבנות דירות, תשתיות, מוסדות ציבור, מפעלים, לממן את הצמיחה שתידרש כאן אחרי המלחמה. יש פה חשיבה שצריך לעשות אותה, להקים דחוף קבינט דיור. אם לא יהיה קבינט דיור פה במדינת ישראל בממשלה הבאה, אנחנו חוזרים 10 שנים אחורה.
1: אוקיי.
17: בקטסטרופה של 10 שנים אחורה.
1: אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לכם, רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אריק מירובסקי גלובס, עד כאן פינת הפרשנים והשעה הראשונה של בוקר טוב ישראל. מיד השעה השנייה, כל העדכונים ממה שקרה הלילה בסילואן. 3 תושבי מזרח ירושלים נהרגו שם, ותהיה איתנו גם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מישר על מנסור עבאס, ונהיה עם האפיפונים
19: בחסות הוויסרום. okay. משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508
20: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס. כל הצ'וני
21: מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: מה קורה אחותי?
24: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
25: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים.
0: אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
3: אצלי.
2: חטיפים.
4: ברור.
2: גם הלוח, גם מתוק.
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי.
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
23: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עוד קנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
25: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 1 בצהריים, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. שלושה הרוגים באירוע ירי לילי במזרח ירושלים, שניים מאש המשטרה. נדווח ונשוחח עם המוכתר של סילואן, דאוד סיאם. ריח של בחירות, מנסור אבס נעם בוידת רעם, בקואליציה ובאופוזיציה התחרו מי יותר נגד מדינה פלסטינית. נדווח ונהיה עם השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר. במערכת הביטחון חוששים ששיגור האפיפונים אתמול לעוטף וניסוי כלים לקראת שיגור רחפני נפץ בדומה ללבנון. כתבנו דורון קדוש יביא את הפרטים ונהיה עם ראש עיריית שדרות אלון דודי. וגם... פצועי המלחמה שכתיבת וביצוע שירים הפכו לחלק משמעותי מהשיקום שלהם.
1: הטקסט הזה יצא מתוכי כמו איזה מין צעקה. ניגנתי אותו לעצמי, פה היה הנחמה שלי.
0: כתבתנו מעיין עדן שמעה אותם.
1: אני מזיז את היד, כותב שיר. אני נמצא באיזו התבחבשות עם עצמי, למצוא את הדרך, הופ, נתיב יציאה.
0: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות, שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן שבאבירה. תושב השכונה נרצח, שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים, אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, מעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה, השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום וכך נקבע מותם. בלבנון, מדווחים על תקיפת צהל לפני שעות אחדות באזור רכס אלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל טרם התייחסו. על פי הערכות בארץ, כזכור, ברכס שהותקף יש מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה ובו נצורים עשרות מחבלים. בקואליציה ובאופוזיציה גינו את דברי יושב ראש רע"מ מנסור אבס, שלפיהם הוא מכיר במדינת פלסטין וגם על ישראל לעשות זאת. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף את הדברים ברשומה ברשת X. אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית, כך אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו מסר, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך ראש הממשלה. אבס אמר בנאומו המלא כי מדינה פלסטינית כבר קיימת.
3: احنا محتلفين دولة فلسطين ودولة فلسطين موجودة القائمة كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبيعترفوا فيها.
0: אנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין קיימת וכל העולם יכיר בה, לאחר שארצות הברית וישראל ימלאו את חובתן ויכירו בה גם כן. כך אבס אתמול בוועידת רעם. בוועידה נבחר אבס שוב לעמוד בראש הרשימה, וכן חמשת המועמדים אחריו ברשימת המפלגה לכנסת. החלטה נוספת בוועידה היא הסמכת אבס לשריין אישים עצמאית ולבצע שינויים בחוקת המפלגה במקרה הצורך, זאת כהכנת הקרקע לחיבור אפשרי עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. שירות הביטחון הכללי סירב אמש לבקשת מפלגת ישר להבטיח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. בשב"כ השיבו כי אין איום המחייב את הגברת האבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא הוא על דעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. ממפלגת ישר נמסר בתגובה, אין די בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט, והאיום עליו הולך וגובר, השב"כ נושא באחריות. כך לשון הודעת מפלגת ישר. עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, אמר בבוקר טוב ישראל כי על המדינה לדאוג גם לביטחון אייזנקוט.
4: גדי אייזנקוט, כולם בעצם ערים לכך שהוא אלטרנטיבה שלטונית צריך לדאוג לביטחון האישי שלו, כי הוא בעצם קשור להחציבות המשטר.
0: בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים עדיין משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תוקפים את הוועד ואומרים המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן שקריים. הם משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון שלו להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים, כך רשות שדות התעופה. כזכור, ראש הממשלה נתניהו הורה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. כדורגל, ממחזור הפתיחה של העונה בליגת העל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה, עירונית וריה כבר מקזזת את המינוס אחרי ניצחון 1-0 על הפועל פתח תקווה, כעת היא במינוס 3 נקודות בעקבות פרשת החוזים הכפולים. ולאחר שהוכתר בפעם השלישית כאלוף אירופה בהתאמנות מכשירים, ארטיום דולגופיאט מסמן בריאיון לגוני כהן את היעד הבא, זהב בלוס אנג'לס 28.
5: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב. והחלום זה כמובן המדליה זהב. בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. בינתיים, תפוצצו, אני מצליח להחזיק מעמד.
0: עכשיו גלגלת צוות החזית. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף פולג עד יקום. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, יוד באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026, השעה עכשיו 7:06. אנחנו פותחים עם אירוע לילי שחריג גם במונחים של הפשיעה הפלילית במזרח ירושלים הלילה. אדם אחד נרצח מיריות בשכונת סילואן, עוד שניים נוספים מעורבים שם נהרגו מאש המשטרה, ויש גם פצוע אנוש מהיריות מחילופי האש. על פי הערכות מדובר בסכסוך בין משפחות. מיד יהיה איתנו המוכתר של סילואן, תחילה הפרטים בפיך נועם נקש, כתבנו בירושלים, שלום.
6: שלום אפי, זה קורה אתמול בשעות הערב כשמתקבל דיווח במשטרה על ירי וניסיונות הצתה של בתים בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים בעקבות סכסוך בין משפחות. בעקבות הירי וניסיונות ההצתה, אדם אחד נרצח ונוסף נפצע אנוש. כשכוחות המשטרה הגיעו למקום כדי לפזר את האירוע, הם זיהו עוד שני חשודים, כך לדברי המשטרה, כשהם מוחזים בבקבוקי תבערה ובנשק קר. השוטרים ביצעו לעברם ירי ובהמשך נקבע מותם. על פי אנשי השכונה, מדובר בסכסוך ידוע בין משפחות, שאתמול גם הוביל לאירוע הקשה, כך נשמעו שעות הערב במקום. את הירי הזה ניתן היה לשמוע כל הערב בשכונה שסמוכה לכותל המערבי, אליו הגיעו אתמול עשרות אלפי אנשים למעמד הסליחות בדיוק בשעות האירוע. החקירה המשטרתית של אירוע הרצח תימשך בימים הקרובים, והמשטרה לא דיווחה על עצורים מהאירועים אתמול בשעות הערב.
0: תודה רבה נועם נקש, כתבנו בבירה. איתנו דאוד סיאם, מוכתר סילואן, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום לך, בוקר אור, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, מה קרה לה אצלכם שם?
7: הלילה סכסוך בין משפחות כבר 5 שנים, אתמול נפגשים צעירים בחנות, מתחילה מריבה, כל אחד עולה, מוציא את הכלי שלו ומתחיל, כמו תמיד, הנשק מסתובב חופשי אצלנו בכפר.
0: והם יורים אחד בשני ואז מגיעה המשטרה.
7: יורים אחד בשני עד שמגיעה את המשטרה, הנה עכשיו אתה שומע פצצה. עכשיו שריפות ומכוניות. כל הלילה עד עכשיו זה לא נגמר.
0: כלומר, גם עכשיו יש, גם עכשיו יש אצלכם בלגן.
7: גם עכשיו, כן, המכוניות עולות באש, בתים עולים באש, הכל. זה לא נגמר. עד הרגע לא נגמר בכלל.
0: ואתה אומר שזה סכסוך ידוע בין שתי משפחות שם בסילואן.
7: סכסוך ידוע כבר לכמה שנים. הנה, אתה שומע? לא נגמר, לא נגמר בכלל, זה באזלת יד של המשטרה שלא מטבלת. שר הטוקטוק שלנו, שהוא אומר שאני גיבור ואני רוצה לעשות משילות, איפה המשילות שלו? איפה המשילות שלו?
0: הגיע המשטרה, הגיע המשטרה בלילה לטפל באירוע, ואנחנו מבינים שעוד שניים שם נהרגו מאש המשטרה.
7: בסדר, המשטרה הגיעה לראות לאנשים ברגליים, לא לראות אותם על מנת להרוג אותם. יכול להיות שאלה שנורו גם שהם לא שייכים, אתה מבין? אפשר לדעת, אני לא יכול לקבוע עכשיו, הם כן שייכים,
0: לא שייכים. השוטרים אומרים לא שהם החזיקו בנשק קר והיו, היוו איום על הכוחות.
7: טוב, נשק קר זה לא איום על הכוחות נשמה, אפשר לראות לו ברגל. גם עוד שניים מהמשפחה שהרוג מהמשפחה, אז הנה 3 הרוגים. הכפר בוער, אנחנו רוצים להרגיע את הרוחות, ועכשיו לא יודעים מה לעשות. כל המכובדים בכפר, ובאו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. וגם המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כל כך הם עושים ככה? אני לא יודע.
0: את מי המשטרה גרשה? לא הבנתי.
7: האנשים המכובדים שבאו להרגיע ובאו לקחת הודנה.
0: מתי הם הגיעו לעשות הודנה?
7: מאז שקראת בלגן. ויש סרטון, אני אשלח לך. איך גרשו אותם? למה הם מגרשים אותם? פעם לא היה ככה. פעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות, וגם את זה סגרו. הם לא רוצים שאנחנו נתערב בכלל, למה? אנחנו צריכים להתערב בכל קטטה, ואנחנו מסיימים אותה. והמשטרה הייתה בעד זה. אבל היום הנהלים החדשים, עם השר הכושל, שהוא לא רוצה שאנחנו נתערב, אז כל המלחמה מיום ליום בין המשפחות, אנחנו זה לא קוראים לו פשיעה. פשיעה שיש לאנשים נשק. אנחנו נגד כל הנשק. צריכים לאסוף את כל הנשק מהכפר. לא להשאיר אף נשק בכפר. בעד זה.
0: מה שאתה אומר זה שהייתה מדיניות של שיתוף פעולה של המשטרה איתכם, עם המוכתרים, עם הנכבדים, כן, כדי להביא כן, לסיום כן, סכסוכים, כן, כן. וזה הופסק דה, מתי?
7: ועדת הקישור, ועדת המישור והקישור עם המשטרה.
0: ומתי זה הופסק?
7: כן, זאת שלי היה שולט בכל מזרח ירושלים, בכל בעיה היה בוטר, עליו השלום, הוא הלך. עכשיו אנחנו כמה מהמשפחה, גם עד היום בוטרים את הבעיות, אבל אין לך את הגב מהמשטרה גם כן, המשטרה צריכה לתת לנו גב. היה קצינים טובים, מוכשרים, שהיו מדעים ובוטרים את הבעיות בין הערבים במגזר, בלי להתערב את המשטרה גם, והם מתערב את המשטרה משתחררת וגומרים את הבעיה, גומרים את הסכסוך במקום. לפעמים שנכנסת המשטרה גם לא גומרת, אתה מבין? הסכסוך נמשך, נמשך והרוגים בכל הזמן. בכל הלילה אתם יש לכם סליחות עכשיו, שומעים תיריות, הפצצות, מה שאתה לא חושב, זה דקה מהכותל המערבי, אדוני.
0: כן.
7: אתה מבין, זה קשה לנו לחיות ככה, אפשר.
0: דהו ציין.
7: אתה כושל, עושה את הדברים האלו, רק יוצא לי כמו אבו נפחה, איך שאומרים כולם עליו, באמת, מה אנחנו עושים? הוא צריך לטבל, לעשות את התפקיד שלו כמו שצריך. אחד כזה במדינה מתוקנת, זה אף מהתפקיד מזמן. ואם מישהו מבין בתפקיד אח שלי, אנחנו רוצים שקט, לא רוצים בעיות. היינו עובדים כמו שצריך, אומרים את כל הבעיות, אבל אין לך כוחות.
0: דהו ציין, מוכתר סילואן, אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך שדיברת איתם.
7: שיהיה בריא, שיהיה טוב ומשרות טובות.
0: הלוואי. נדגיש שוב, על פי המשטרה, שני ההרוגים שנורו מאש השוטרים החזיקו בנשק קר ויהיו, ובקבוקי תבערה, ובכך הם ראו בעצם איום. 7:12 דקות, כבר חלפו כמה ימים מאז התקיפה הישראלית בעומק סוריה, אבל התגובות והסערה עדיין בתוקף. אתמול באמצע השבת פרסם שר הביטחון ישראל כץ הודעה חריגה שבה הצהיר כי החלטת ישראל לתקוף בבסיס הסורי התקבלה על בסיס מידע מודיעיני מהימן, וזה ההודעה הזו מגיעה שעות בודדות לאחר ששליח ארצות הברית לסוריה יצא נגד ישראל. כתבנו המדיני יניר קוזין, בינתיים השתיקה מהבית הלבן ממש רועמת, יניר.
8: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז האימות המדיני הזה בין ישראל לבין ארצות הברית לא מתנהל באופן ישיר מול הבית הלבן, לא שמענו את הנשיא דונלד טראמפ מדבר באופן פומבי או מי מהאנשיו בוושינגטון, אבל אל לנו להעמיד בערכו של מי שמנהל את המערכה הזאת מטעם ארצות הברית, והוא שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ בסוריה ובעיראק, והוא השגריר תום ברק, הוא איש שקרוב מאוד אל הנשיא דונלד טראמפ וחביב עליו מאוד, והוא שוב יוצא להתקפה נגד ישראל אתמול ברקע ההחלטה של ישראל לתקוף את בסיס חיל האוויר בסוריה, זה שעל פי ישראל והמודיעין הישראלי היה אמור לשמש בסיס לכוחות טורקיים. אתמול הוא מתראיין ואומר בין היתר את הדברים הבאים, למה ישראל בכלל תקפה את הבסיס הזה בסוריה. בוא נשמע.
9: We all have great respect for him, we also understand they're in an election cycle, that these kind of issues which they have everywhere, which is unfortunate, can cause them to have a rational judgment on all these issues. But the way to handle that is to have a discussion with Turkey on a back channel or front channel, rather than taking independent action.
8: יש להם לישראל את אחד מארגוני המודיעין הטובים בעולם, ולכולנו יש כבוד רב אליהם, אומר השגריר ברק. אנחנו גם מבינים אבל שהם נמצאים במערכת בחירות, ושסוג כזה של סוגיות, שיש אותם כמובן בכל מקום וזה מצער, יכול לגרום להם להפעיל שיקול דעת מוטעה בנושאים הללו. הדרך להתמודד עם זה היא לנהל דיון עם טורקיה בערוץ חשאי, או בערוץ גלוי, כלומר אומר השגריר ברק, התקיפה הישראלית אולי נבעה מהצורך לייצר כאן איזשהו עימות, לפתות את טורקיה להיכנס לעימות, כדי בעצם לסייע לראש הממשלה בבחירות. הוא גם מוסיף על כך שישראל כובשת את רמת הגולן, כלומר היא תוקפנית גם כלפי סוריה. בעקבות הדברים הללו שר הביטחון מחליט להגיב במהלך השבת ותוקף את השגריר של טראמפ. הוא אומר תגובת השליח האמריקני ברק מלאה בדיוקים ובעמדות שסותרות את עמדת נשיא ארצות הברית טראמפ עצמו ביחס לרמת הגולן. הוא מתייחס כמובן להכרה של הנשיא טראמפ ברמת הגולן בכהונה הקודמת שלו. בכל מקרה שר הביטחון ישראל כץ גם מתייחס מהותית לסוגיות הסוגיות, ואומר, הייתה לנו הערכה מודיעינית על כך שהטורקים עומדים להתבסס בסוריה, בבסיס הזה, ארדואן נתפס עם ידו בתוך הצנצנת, ולכן פעלנו אחרי שגם העברנו מסרים לסורים, וניסינו למנוע את זה בדרכים דיפלומטיות. בקיצור, רפי, אם צריך לסכם, האמריקנים אינם שבעי רצון, זה נכון שטראמפ עצמו לא מדבר באופן ישיר, אבל שגריר ברק הוא איש מאוד קרוב אליו, ואילו היה רוצה, היה אומר לו, תפסיק להתבטא נגד ישראל, בשלב הזה זה לא קורה.
0: תודה יניר, בהמשך גם נהיה בעוטף עם שלושת האפיפונים שהתגלו בסוף השבוע, ארבעה אפיפונים סליחה, נהיה איתנו ראש עיריית שדרות. הנה משפט שלא חשבנו שנגיד במהלך מערכת הבחירות הזו, הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, או מרבית האופוזיציה. על מה? על מדינה פלסטינית, או יותר נכון אי הקמת מדינה פלסטינית, והכל בעקבות הדברים של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אתמול בוועידת רע"מ. גם בקואליציה, גם באופוזיציה כמובן מגנים את הדברים ומבטיחים אצלנו לא תקום שום מדינה פלסטינית. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, נכון, מפלגת רע"מ קיימה אמש את הבחירות המקדימות שלה, ובפעם הראשונה נערכה הצבעה במוסדות העצמאיים של המפלגה, בנפרד ממוסדות התנועה האסלאמית. כ-1,000 חברי הוועידה הכללית בחרו את חמשת המועמדים הראשונים ברשימה לכנסת, התוצאה בפועל משמרת את הרשימה הנוכחית. אז בראש הרשימה יעמוד יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, ואחריו ארבעת חברי הכנסת המכהנים, ווליד טאהא, ווליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין ויאסר חוג'יראת. החלטה משמעותית אפילו יותר שקיבלה הוועידה אתמול היא הסמכת הוועד הפועל של רע"מ לאשר בריתות עם אישים עצמאיים, וגם לבצע שינויים בחוקת המפלגה לצורך כך. כלומר, אפי, המשמעות היא שהמפלגה מכשירה את הקרקע לחיבור אפשרי בין רע"מ לבין חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. הבאס התבטא בנושא הזה אתמול, ואמר שהוא מעוניין להגיע להסכמות עם סגלוביץ' כבר בימים הקרובים, כשבין היתר נבחנת האפשרות לשלב אותו ברשימת רע"מ במסגרת חיבור טכני. במהלך כינוס הוועידה התייחס הבאס גם לסוגיית ההכרה במדינה פלסטינית.
11: ואנחנו נורידו אל יתחקק הסלאם בין דולה ישראל ובין דולה פלסטין. احنا معترفين بدوله فلسطين ودوله فلسطين موجود القائمه موجود القائمه كل العالم بيعترف فيها بعد ما قص امريكا واسرائيل وبعتلفوا فيها ان شاء الله.
10: אנחנו רוצים שהשלום בין מדינת ישראל לבין מדינת פלסטין יתממש. אנחנו מכירים במדינת פלסטין, מדינת פלסטין למעשה קיימת וכל העולם יכיר בה לאחר שארצות הברית וישראל יעשו כן, כך לדבריו. דברים שעוררו תגובות גם בקואליציה וגם באופוזיציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב אמש, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית הנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב, אין מדינה פלסטינית, והוסיף, בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך שנדמה אפי שהסוגיה הזו של מדינה פלסטינית, לצד שאלת החיבור בין רע"מ לסגלוביץ', צפויה להיות אחת הסוגיות המרכזיות שילוו את המפלגה ואת המערכת הפוליטית בחודשים הקרובים עד הבחירות.
0: תודה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. מצטרפת אלינו השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר בראשות איזנקוט, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז אנחנו מבינים שאתם הולכים לממשלת אחדות עם בנימין נתניהו, גם אתם וגם נתניהו, גם גדי איזנקוט, גם בנימין נתניהו, נגד מדינה פלסטינית, מבטיחים שלא תקום מדינה פלסטינית בקדנציה הקרובה.
12: אין שום דבר חדש בעמדה לגבי מדינה פלסטינית. אנחנו חושבים שלא רלוונטי לדבר על זה, בוודאי שאין מקום להסכים.
0: אז אם לא רלוונטי לדבר על זה, מדוע יצא גדי איזנקוט במהירות מיד להגיד היא לא תקום?
12: לא, לא רלוונטי לדבר על מדינה פלסטינית, מדובר על זה שהיא לא ראויה אחרי השבעה באוקטובר, אין מדינה פלסטינית, ובמובן הזה כלום לא השתנה. למה יש שלושה עקרונות בסיסיים בהקמת הממשלה הבאה, בתיקון של מדינת ישראל, שתוקם ממשלה ששותפים לה רק אנשים שמקבלים את שלושת העקרונות, א', מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ב', ממשלה שפועלת לפי ערכי מגילת העצמאות, ושלוש, נושא השירות לכל. זה מה שמנחה אותנו, ואנחנו עובדים קשה כדי שזה יקרה, ואנחנו ננצח. אנחנו רואים שגם יש אפשרות לעשות את זה, ואנחנו כבר קרובים לשם.
0: ונלחצתם מהדברים האלה של מנסור עבאס, כי זה משחק לידי הקואליציה המכהנת.
12: אני לא חושבת שזה עניין שהם משחק לקואליציה או לא משחק לקואליציה. אתה יודע, גם בוא נדבר על התגובה של ראש הממשלה. בסוף ראש הממשלה הוא אותו ראש ממשלה שבתקופתו מכירים, יש סי של הכרזות על הכרה על מדינה פלסטינית, 145 מדינות, אם אינני טועה, כשהוא במדינה.
0: אוקיי, אני אבקש ממך ברשותך, יש לנו קצת נתקים בקו, אם את יכולה קצת לשפר מיקום. אם את יכולה לשפר מיקום, יש לנו קצת נתקים בקו, ואני אשאל אותך בינתיים, כאשר גדי אייזנקוט אומר שלא תקום מדינה פלסטינית בקדנציה שלו, זה אומר שבוודאות הוא לא ישתף פעולה עם מנסור עבאס אחרי הבחירות הבאות?
12: כמו שאמרתי, אנחנו נפעל עם מפלגות ונשב עם מפלגות שרק תומכות בשלושת העקרונות שאנחנו עומדים עליהן, שירות לכל, מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, וכן גילת העצמאות, ואין מפלגה ערבית שעומדת בעקרונות האלו. יהיו הרבה מאוד אתגרים ביטחוניים, כמו שאנחנו רואים בזירות שלא נסגרות תחת הממשלה הזאת, אלא הדברים רק הולכים ומסתבכים, ואלו העקרונות שלנו.
0: אבל למשל, הרי אתמול הסמיכו...
12: עניין שנוגע לגופה של מפלגה.
0: ועידת רע"מ הסמיכה אתמול את מנסור עבאס לעשות שינויים גם בחוקת המפלגה, בין היתר כדי שיוכל להכניס את יואב סגלוביץ', אם סגלוביץ' ירצה בכך. אם הוא יחליט אחרי הבחירות שהוא משנה את חוקת המפלגה ולא מדבר על מדינה פלסטינית ואומר זה לא נושא

0: לא הסמיכו.
1: עניין שנוגע לגופה של מפלגה.
0: ועידת רע"מ הסמיכה אתמול את מנסור עבאס לעשות שינויים גם בחוקת המפלגה, בין היתר כדי שיוכל להכניס את יואב סגלוביץ', אם סגלוביץ' ירצה בכך. אם הוא יחליט אחרי הבחירות שהוא משנה את חוקת המפלגה ולא מדבר על מדינה פלסטינית ואומר זה לא נושא רלוונטי כרגע, אז הוא יכול להיכנס לקואליציה.
1: תראה, בסוף העמדה שלנו היא לא קשורה לאדם אחד כזה או אחר בתוך מפלגה, ואני כמובן מכירה ועבדתי טוב עם יואב סגלוביץ'. בסוף מדובר בעקרונות של מפלגה שלמה, ולא רק בנושא מדינה פלסטינית, בנושא של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בערכי מגילת העצמאות, בנושא שירות לכל. ושוב אני אומרת לך, מהבחינה הזו אין לנו מפלגה ערבית, ודרך אגב לא רק בצד של המפלגה הערבית, מפלגה שעומדת בעקרונות הללו. ואני גם רוצה להדגיש אפי בכל זאת ולומר, אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה, אנחנו כבר במספרים, הציבור מראה...
0: אתם אולי במספרים, אבל אביגדור ליברמן למשל כבר מעוטט שהוא לא מוכן להכריז כבר עכשיו על ראש המפלגה הגדולה כמועמד לראשות הממשלה, מדבר על נוסחה שהוא יציג אחרי הבחירות. אז הוא לא בא הכיס שלכם כנראה.
1: תראה, בסוף אנחנו עומדים בצורה מאוד ברורה, וגדי אמר גם כשהיינו 6 מנדטים, זאת האמירה הדמוקרטית הנכונה, שהמפלגה הגדולה ביותר היא זו שצריכה להוביל. אבל בסוף בואו נדבר לגופם של דברים. אני מכירה את איווט ליברמן, את בנט, שהייתי שרה בממשלה, שותפים שלנו, אנשים ראויים, והם אמרו בעצמם, הם ידעו לעשות את כל מה שדרוש כדי להגיע לניצחון.
0: אוקיי. אני רוצה ברשותך לעבור להחלטת ראש השב"כ שלא להבטח את גדי אייזנקוט, לא לספק הבטחה של היחידה להבטחה 90-730. האם את רואה, את חושבת שיש פה שיקולים זרים בהחלטה הזו?
1: תראה, מה שאני יכולה להגיד לך שזו החלטה תמועה. כל החלטה שהיא מנוגדת לשכל הישר ושכל אחד מתפלא, היא מדברת בעד עצמה. אנחנו פחות מ-70 ימים לפני בחירות. בכל הסקרים גדי, לכל הפחות, הוא המועמד המוביל להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. כל בן אדם, גם בלי רקע ביטחוני, מבין שכשיש לך פה רמטכ"ל לשעבר, אדם שעד לא מזמן היה שר בקבינט מלחמה, מועמד מוביל, המכתב והפנייה לשב"כ כן, איתם ישר הייתה מנומקת, אני לא אכנס לדברים.
0: אבל השב"כ אומר שאין עלייה, השב"כ אומר בהודעה הרשמית שאין עלייה באיומים, אין איומים שמצדיקים זאת, ולכן הם כרגע מסתפקים בלעמוד בקשר עם חברת ההבטחה הפרטית ששכרתם.
1: אני חושבת שתמוע בעיניי שנוקטים על הצד, מה שנקרא, בצד השענן בנושא הזה, ואני חושבת ומקווה שהשבק ישנה את ההחלטה שלו. בסוף זה צריך להיות ועדת שרים שתקבל את ההחלטה הזו, ולא ראש השבק לבד. אנחנו גם יודעים שהיו ראשי מפלגות מאוד גדולות בבחירות קודמות שכן קיבלו הבטחה, ובעיניי ההחלטה הזאת היא תמועה, ואני מאוד מקווה שהיא תשתנה.
0: סולברג צריך להתערב, צריך להחליט בנושא לדעתך, השופט סולברג?
1: אני לא יודעת, עוד לא הגענו לשופט סולברג בכלל. אני חושבת שהשיטה הזו, שהממשלה הזו והמינויים שלה, כל הזמן ההחלטות שלהם מגיעות לבית המשפט.
0: לא, כי בהודעת השב"כ נמסר שזה על דעת השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות.
1: אני חושבת שבסוף צריך לבחון אותו מחדש, ואני מאוד מקווה שכך יהיה, וייתכן שזה מה שיקרה. אני חושבת שהדבר הזה הוא תמוע, הוא לא הגיוני, והוא מעלה גם שאלות. בסוף אני חושבת שהדברים האלה הם נושא של שכל ישר, ואני מאוד מקווה שההחלטה הזו תשתנה. בסוף אנחנו דמוקרטיה, הבחירות הללו יצריות ביותר, ואסור לקחת סיפונים בשום דבר בעניין הזה.
0: בסקרים האחרונים, גם בערוץ 13, גם בערוץ 11, אתם כבר על 26 מושבים, אבל נראה שבעקבות האיחוד של חדש תעל עם בלד, הסיכויים של הגוש שלכם להגיע ל-61 מושבים בכנסת הבאה, מנדטים, בלי העשיות הערביות, הם לא סיכויים גבוהים, אולי אפילו קלושים. אז גדי אייזנקוט עדיין עומד על התוכנית של השבעת ממשלת מיעוט, 58-59 תומכים.
1: אני רוצה להגיד משהו על השאלות מהסוג הזה. אני חושבת שהגיע הזמן להתחיל לשאול את הליכוד עם מי הם בדיוק מתכוונים להקים ממשלה. כי הם בינתיים אלו שרחוקים מרחק שנות אור. ראינו את הבלגן בנתב"ג אחרי סיבוב יח"צ רק יום קודם של ראש הממשלה ושרת התחבורה בנתב"ג, וזה בדיוק סיכום של כל הממשלה הזאת. סרטונים, דיבורים, כמו חול ואין מה לאכול, והנה למחרת קמנו לקטסטרופה בנתב"ג. כלום לא מנוהל, הכל מושחת, מלא מינויים פוליטיים והם ילכו הביתה. אנחנו הולכים לנצח את הבחירות הללו.

0: להחזיר את ישראל למסלול. אנחנו נקים ממשלה עם 63-64 מנדטים, אנחנו עובדים בזה. יש עוד מעל לחודשיים. תראה את הפריימריז של הליכוד. הציבור מתחיל להראות להם את הדרך החוצה, מה עשו בשחיתות הזו. ואנחנו עובדים בשביל...
1: אז אפרופו ביקורת על הממשלה הזו, שמענו אתמול ביקורת...
0: ואתי אנחנו ננצח.
1: שמענו אתמול ביקורת מכיוון לא צפוי, או אולי צפוי למחצה. זה השליח האמריקני, השליח של טראמפ לסוריה, תום ברק, שאומר שהיו שיקולים פוליטיים בהתקיפה בשבוע שעבר בנמל התעופה הצבאי בעומק סוריה. את מסכימה איתו? היית חברת הקבינט המדיני ביטחוני בעבר.
0: תראה, אפי, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. אני חושבת שהשאלה האמיתית היא כאן באמת, איך הגענו למציאות שבה שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, האיום בדרום לא הוסר, 30,000 חמושים, 4 עפיפונים שנכנסו לאזור הדרום, טורקיה, שהיא מדינה שהיא חברה בנאטו, בעצם מתחילה להתבסס ולנסות להתבסס בסוריה, בלי אמירה ברורה של האמריקאים. יש לנו זירות פתוחות, כן. גם ההתחזקות של טורקיה וסוריה היא תולדה של הזנחת מהלכים מדיניים מצד ישראל שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, והמצב נפיץ בכל הזירות. בסוף היו כאן הרבה מאוד הישגים צבאיים, והם לא נוצלו להזדמנויות מדיניות ולשיפור המצב שלנו מבחינה אסטרטגית.
1: השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, ישר בראשות אייזנקוט, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה רבה לך ויום טוב.
1: יום טוב. והנה אנחנו עם השיבושים בנתב"ג, תורי הענק והעיכובים בסוף השבוע נמשכו ממש עד לכניסת השבת, וחשבנו שהגרוע מכל כבר מאחורינו, אבל אתמול בהודעת ועד עובדי רשות שדות התעופה נטען כי לא נפטר נושא המחסור החמור בכוח אדם, מדברים על מאות עובדים שחסרים ועוד 1,000 שבמילואים. רשות שדות התעופה תוקפת את הוועד. האם השביתות הפראיות יחזרו השבוע? כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר, שלום.
2: שלום אפי ובוקר טוב. יומיים לאחר השבתת הפעילות בנתב"ג וההוראה להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברות בליכוד, העימות בין הוועד להנהלת רשות שדות התעופה רק מחריף. ועד העובדים פרסם אמש נתונים לפיהם חסרים כיום בין 400 ל-500 עובדים ברשות. לטענת הוועד, הנתונים מבוססים על דרישות של מנהלי החטיבות עצמם לתוספת כוח אדם, דרישות המוכרות להנהלה לשון ההודעה. למחסור הזה אפי מצטרפים לפי הוועד יותר מ-100 עובדים שנמצאים במילואים ועוד עשרות שנעדרים נוכח מחלות, פציעות ותאונות עבודה. בוועד טוענים שעובדים מגיעים ל-220 עד 260 שעות בחודש, וכי בשל המחסור הוערכו המשמרות עד ל-12 שעות. בהנהלת רשות שדות התעופה האשימו את הוועד בשיבושים מכוונים. הוועד הכחיש וטען כי מדובר בתוצאה של מחסור מתמשך בכוח אדם. בנוסף, ברשות דחו אמש את טענות הוועד ואמרו כי המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן משתנים מפרסום לפרסום, וכינו אותם מספרים מופרכים שנועדו להצדיק את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור. ברקע אפי גם האימות הפוליטי סביב עידן והדרישה להדיחו מהליכוד כעת שבועות ספורים לפני עומסי החגים. החשש הוא שהמשבר הזה עוד רחוק מסיום. היום ובמהלך השבוע צפויים לעבור מדי יום יותר מ-100,000 נוסעים בנמל, בשבוע האחרון לחופש הגדול והשבוע העמוס ביותר. בין השיבושים האפשריים, טיפול איתי יותר במזוודות, עיכובים בפריקת מזוודות והמסתם, במקרים חריגים אפי גם ביטולי טיסות. על פי הערכות ראשוניות באוצר, עמדו את הנזק למשק ביותר מ-30 מיליון שקל כתוצאה משביתה של 4 שעות בלבד. ככל שהשיבושים יחריפו, תהיה לכך השפעה גם על חברות התעופה הזרות.
1: עכשיו אנחנו אל ההיסטוריה. בירושלים, בסוף השבוע שחלף החל לפעול בירושלים קו רכבת קלה חדש שהצטרף לקו האדום שפועל כבר 15 שנה, ובכך הפך את ירושלים לעיר הראשונה בישראל בעלת רשת רכבות קלות. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור הגיעה אל בוקר הפתיחה, שוחחה עם הנושאים הנרגשים ובדקה עם העורק התחבורתי החדש לבירה באמת יפנק מעט את הכבישים העמוסים.
3: גבעת התחמושת.
4: כך זה נשמע ב-2011 כשהחלה לפעול הרכבת הקלה הראשונה בישראל.
5: אני שמח להיות כאן באמת ברגע ההיסטורי הזה שהרכבת תצא לדרך.
6: זה אבן דרך, בדרך שאנחנו צועדים בה בירושלים. אנחנו מתכננים גם את הקווים הבאים, תהיה לנו רשת של תחבורה.
4: מאז יחלפו עוד 15 שנה עד שיפתח קו רכבת קלה נוסף בבירה, אבל בשישי האחרון זה סוף סוף קרה.
7: זה מגיע לטדי ולקניון מלחה, אבל עצם זה שזה מגיע לשכונה, זה דבר עילאי.
8: יש מבחן היום באוניברסיטה, אז זה מגיע לברכבת. אמרתי, ננסה גם את זה.
9: אנחנו עולים חדשים, היינו בפריז, זה אותו דבר, ממש אותו דבר. זה מקסים.
4: אמנם אנחנו עדיין רחוקים מהמטרו והסאבווי, אבל עם פתיחת L3, הקו הצהוב של הרכבת הקלה, ירושלים הפכה לעיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלות. תמיר כהן, מנכ"ל תחבורה לירושלים, שאחראית על הרכבת, תיאר את חשיבות הרשת.
10: רשת של רכבות זה גם מגדיל את החיבוריות עם אמצעי התחבורה השונים שיש לנו בעיר, בין אם זה אוטובוסים שמתאימים את המסלול שלהם עכשיו ושלא מתחבר רק לאל אחד, לשבילי אופניים שמזינים את האנשים. אז רשת של רכבות היא מאפשרת לאנשים לסמוך על התחבורה הציבורית ולהתנהד איתה ממקום למקום.
4: מאז כניסת הרכבת הקלה לחיי הירושלמים לפני עשור וחצי, היא הספיקה להפוך לחלק בלתי נפרד מהעיר. כ-200,000 נוסעים בממוצע משתמשים בה מדי יום, נתון שרק צפוי לגדול.
10: חיכינו 15 שנה לקו השני שיבוא לעיר הבירה, אנחנו לא עוצרים, ובתקופה הקרובה נעבור להרחיב את הרשת בין היתר לגילו, למרחב הר הצופים, ובעתיד לעוד אזרים נוספים, עד שתהיה לנו רשת של 8 קווי שירות עם 600,000 נוסעים ביום.
4: אבל עד שכל ההבטחות הגדולות יתממשו, צפוי לחלוף זמן רב שילווה בחסימות, עיכובים ורעש עבודות.
11: לרכבות קלות יש בישראל יחסי ציבור מוגזמים. אנחנו רואים כמה הרבה שנים לוקח להקים את זה, גם מעלויות. וגם כל בנייה כזאת משביטה את העיר, פוגעת באיכות חיים של האנשים, עד שנגמור לבנות את הרשת הזאת, זה דורות.
4: לפי הפרופסור טל רביב ממכון שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, הדרך לתחבורה ציבורית טובה בעיר לא חייבת להיות כל כך ארוכה ויקרה.
11: בסופו של דבר, ההבדל המהותי זה לא אם הרכב נוסע על מסילה או שהוא נוסע על גלגלים. ההבדל המהותי, אם יש הפרדה, אם יש עדיפות ברמזורים, את זה אפשר לתת גם למערכות שמבוססות על אוטובוסים בעלויות שהם שבריר מהמחיר. יכול להיות שהוא היה נתפס קצת פחות נוצאת, אבל אם אנחנו מסתכלים ב-2026 איפה כדאי לשים את הכסף כדי לקבל הכי הרבה תמורה, אז זה בוודאי לא ברכבת הקלה.
4: בינתיים בשבעת הקילומטרים של קו L3 המסילות כבר הונחו, אז אם אתם מתכננים לנסוע לאזור קניון מלחה, אצטדיון טדי, קריית הממשלה או קמפוס גבעת רם, או שאתם גרים על תוואי הקו החדש, ההמתנה לפחות עבורכם הסתיימה, ומעכשיו גם אתם, כמו לילך תושבת העיר, תוכלו ליהנות מהחלפת רעש העבודות בצלצול הרכבת הנוסעת.
12: אני גרה פה ממול, ואני הולכת לספר לכולם שאני ברכבת. ממש מדהים. את לא מבינה מה עברנו. בנייה, רעשים, לא יום ולא לילה. אני צריכים לקחת עוד אוטובוס ועוד אוטובוס. אבל זה שווה. שווה בגדול, בגדול.
1: מזל טוב לירושלמים. עכשיו 7:34 בדיוק, הכותרות. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן שבמזרח הבירה. תושב השכונה נרצח בעקבות סכסוך בין משפחות. שניים נוספים נהרגו מאש שוטרים ואדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו נשק קר ובקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם לנטרל את האיום, וכתוצאה מכך נקבע מותם. מוכתר סילואן דאוד סיאם טען בבוקר טוב ישראל שהמשטרה לא מאפשרת למנהיגים המקומיים להרגיע את הרוחות.
13: באו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כך הם עושים? אני לא יודע. בעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות.
1: שירות הביטחון הכללי סירב אמש לבקשת מפלגת ישר להבטיח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. בשב"כ השיבו כי אין איום המחייב את הגברת האבטחה, וטענו כי הסיכום בנושא הוא בתאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן אמרה בבוקר טוב ישראל כי את החלטת השב"כ צריך לבחון מחדש.
14: גדי לכל הפחות הוא המועמד המוביל להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, כמו בעיניי שנוקטים על הצד בנושא הזה, ואני חושבת ומקווה שהשב"כ ישנה את ההחלטה שלו.
1: עדכוני תנועה מגלגלת, עומס תנועה כבד בכביש החוף דרומה ממחלף פולג עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין עד מחלף מוצא, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקע עד מחלף אייל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרומה עמוס מתמרה עד צומת אבליים, מזג האוויר עומס חום כבד בכל הארץ. ב-10:08 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו נועם נקש עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות ואז פצועי המלחמה שכתיבת וביצוע שירים הפכו לחלק משמעותי משיקומם.
3: הטקסט הזה יצא מתוכי כמו איזה מין צעקה. ניגנתי אותו לעצמי והוא היה הנחמה שלי.
1: כתבתנו מאיה נדן שמעה אותם.
3: אני מזיז את היד, כותב שיר. אני נמצא באיזה התבחבשות עם עצמי, למצוא את הדרך, הופ, נתיב יציאה.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
15: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
17: בחסות המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.
19: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
20: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
21: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
22: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
23: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
24: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
25: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקרי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
27: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.39, 4 עפיפונים שוגרו מצפון רצועת עזה לעבר העוטף. על פי הערכה במערכת הביטחון, חמאס עומד מאחורי הפרחתם. עפיפונים ללא חומרי נפץ, ללא מטענים, אבל האם מדובר בניסוי כלים של חמאס? אולי לקראת מתווה הפעלת רחפנים עם סיב אופטי, בדומה למה שעשה חיזבאללה בלבנון, ובהצלחה מבחינתו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום.
28: בוקר טוב אפי, כן, אולי לחלק מתושבי עוטף עזה יש תחושת דז'ה-וו בימים האחרונים, כי תופעה ישנה חזרה אל שמי העוטף, עפיפונים שמשוגרים מרצועת עזה. רק בסוף השבוע האחרון, 4 כאלה שאותרו על ידי אזרחים וכוחות הביטחון, חלקם באזור נחל עוז. בצהל אומרים שמצד אחד לא אותרו שום ממצאים חשודים על העפיפונים, כלומר בשלב הזה לא היו עליהם חומרי נפץ, אבל אפי, בשיחות סגורות אומרים לנו גורמי צבא כי הם מוטרדים מהתופעה ומודעים לכך שבהחלט לא מן הנמנע שמדובר בניסוי כלים של חמאס לקראת שיגור של אמצעים שעלולים להיות מסוכנים יותר. במערכת הביטחון יודעים לומר שחמאס הוא זה שעומד מאחורי שיגור העפיפונים ושלא מדובר רק במשחק תמים של ילדים. אפשר גם ללמוד על כך מהחוטים של העפיפונים שנתפסו בעוטף באורך של קילומטרים רבים, חוטים שהם משתלשלים ממש כל הדרך מעזה, זה לא דבר תמים, ויש בצהל מי שהתופעה הזו מזכירה לו את רחפני הנפץ של חיזבאללה.

0: שמוכוונים באמצעות סיב אופטי, וגם ביישובי הצפון שבהם תפסו את הרחפנים השתלשלו חוטי הסיב האופטי במרחק של קילומטרים רבים עד מעבר לגבול. ולכן גם כאן אפי בהחלט לא מן הנמנע שחמאס עושה כאן ניסוי שלכאורה תמים בשלב הראשון, אבל בהמשך עלול להיות מסוכן. ביישובי העוטף כבר נשמעת ביקורת רבה. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין כתב כי אסור שהאירועים האלה יהפכו לשגרה, שזה אירוע שמחייב תגובה. עכשיו האחריות של צה"ל היא לפעול בזמן, כתב אפשטיין, בדברים שממחישים היטב כיצד חשים הבוקר רבים בעוטף לנוכח מה שחזר לרחף מעל השדות והיישובים.
1: תודה דורון, הנה איתנו ראש עיריית שדרות אלון דודי, שלום לך, בוקר טוב.
2: אלון, בוקר אור.
1: מה אתה שומע מהתושבים מאז מציאת העפיפונים?
2: אני חושב שמה שהתושבים רוצים זה שנמשיך להחזיק בקו הצהוב ונרדוף את חמאס. לא לחכות לאיזה ש... מה שנקרא, אם מישהו חוצה את הקו הצהוב, אם מישהו יורה עפיפון, יזורק עפיפון או מעיף עפיפון, הדרך הפשוטה היא פשוט מאוד לרדוף אותם כל הזמן. מפקדי צהל, חיילי צהל, אלוף פיקוד הדרום, צריך כל הזמן לקדם תוכניות איך משמידים ואיך משמידים ואיך משמידים. זה הדבר היחיד שצריך לעשות והנכון שצריך לעשות.
1: וזה יטפל גם באיום העפיפונים, אתה אומר, כל הזמן להיות בהתקפה.
2: כל הזמן להיות בהתקפה. אם אתה הורג אותם, לא יהיו עפיפונים. אם אתה מייצר מצב שאתה אומר שאני בקו הצהוב, והקו הצהוב הופך להיות קו הגנה, קודם כל צריך להגיד שזה דבר מצוין שיש לנו את הקו הצהוב, כי בלי הקו הצהוב, אני לא יודע אם היו קבלנים או יזמים שלפני שבועיים קונים 3,000 יחידות, את הזכות לבנות 3,000 יחידות דיור בעיר שדרות, שזה דבר מאוד מעודד, וזה מראה על אופטימיות מאוד מאוד גדולה. אבל אמרתי את זה בעבר, גם לפני השביעי באוקטובר, גם בשביעי באוקטובר, וגם באופן כללי, ואני אומר את זה גם היום בבוקר, אצלך אפי, לרדוף אותם ולהרוג אותם. זו הדרך היחידה.
1: אתה מדבר על...
2: גם בצפון, כן. וגם ביהודה ושומרון.
1: אתה מדבר על המשך החזקת הקו הצהוב, אבל לפי המתווה שהאמריקנים מקדמים, מתישהו צהל אמור לסגת ממנו. אמנם כרגע מועצת השלום מסכימה שזה רק אחרי פירוק חמאס מנשקו, אבל זה אמור לקרות מתישהו.
2: אני אומר את דעתי, אמרתי אותה בעבר, היא טעות. טעות חמורה, לא רק של הממשלה, אם היא תאמץ את זה, וכרגע היא לא מאמץ את זה, כרגע הממשלה דוחה את ה-15 הנקודות. אני חושב שכל מי שרוצה להיות ראש ממשלה, או כל מנהיג פוליטי במדינת ישראל, צריך להכריז לפני הבחירות, לעולם לא עוד. וכדי שלעולם לא עוד שביעי באוקטובר, זה אומר שאנחנו צריכים להחזיק את הקו הצהוב, אבל שוב פעם, לא להתייחס אליו כקו הגנה. כי מה שקורה מעבר לקו הצהוב, אנחנו, זה ברור, חמאס מתעצם, חמאס ממשיך לפעול תת קרקע, וממשיך להגדיל את היכולת שלו, גם האזרחית וגם הצבאית, ולכן טוב תעשה מדינת ישראל, ממשלת ישראל, וכל אחד מאיתנו, וגם אתה אפי, אני לא דורש את זה ממך, אני מציע שכל פוליטיקאי שאתה מעלה, להעביר, השאלה הראשונה שצריך לשאול אותו זה האם אתה תיסוג מהקו הצהוב או לא תיסוג מהקו הצהוב.
1: האם אתה, אלון דודי, גם סבור כמו צהל שיכול להיות שהעפיפונים האלה הם משהו מן הקדמה למשהו אחר שמתכנן חמאס?
2: חמאס למעשה הוא משחק בנו כבר המון המון המון שנים, ברוך השם. במלחמה שביצענו נגדו אחרי השביעי באוקטובר, אני חושב שהקנו בו מכה קשה, אבל אסור לתת לו להתאושש, ופעם זה יהיה עפיפונים, ופעם זה יהיה חוליה שמנסה לעבור את הקו הצהוב. אלה הדברים שאנחנו רואים בעיניים שלנו. אני רק אומר לכולנו, זה הדברים שאנחנו רואים, אבל יש עוד הרבה הרבה הרבה פעולות שחמאס עושה. חמאס לא נטש את הדרך שלו, ולכן גם אני מתנגד למילה שאם יהיה פירוז, אז אנחנו ניתן לו לשלוט. זו שטות גמורה. חמאס רוצה להרוג.
1: אבל הממשלה אומרת את זה, את העניין של הפירוז.
2: אני אומר לך מה אני אומר. אני חושב שממשלת ישראל עשתה דבר טוב שהמשיכה את הלחימה עד להשגת הקו הצהוב, וממשלת ישראל תעשה עוד יותר טוב שתמשיך לרדוף את חמאס, אבל גם אני מצפה okay. גם מאחרים, מאותם אלו שתמכו בעסקת החטופים בכל מחיר, בזמנו, ואני התנגעתי לכך, ואמרתי שאנחנו חייבים לשמר לעצמנו הישגים, וההישג המשמעותי ביותר הוא הקו הצהוב והכתישה של חמאס, ולכן צריך להמשיך את זה.
1: אוקיי, אלון דודי, ראש העיר סדרות, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה ושיהיה לנו שבוע טוב.
1: עשרות אלפי חיילי צהל שנפצעו במהלך המלחמה מחפשים את המסלול בחזרה לחיים. יש כאלה שמצאו את הדרך באמצעות המוזיקה. 9 פצועי מלחמה מחיל השריון התכנסו ביום חמישי שעבר לערב שסובב כולו סביב המוזיקה והריפוי שהיא מביאה איתה. כתבותינו יובל ברג ומאיה נדן שמעו את השירים שכתבו הלוחמים ואת הביצועים המרגשים.
3: בעצם כתיבה של שיר זה תנועה, אני מזיז את היד, כותב שיר. אני נמצא באיזו התבחבשות עם עצמי, למצוא את הדרך, הופ, נתיב יציאה.
4: אביגדור החיטוב, בן 36, לוחם שריון, ניגן ושר כל חייו. בשבעה באוקטובר חזר ארצה בטיסת חילוץ מכפריסין ונכנס להילחם בעזה. כשתלנונטט פגע מטרים ספורים ממנו, הוא לא נפצע גופנית, אבל הנפש נפצעה אנושות.
3: אחרי שיצאתי מעזה, קלטתי שהמציאות סביבי ממש רחוקה ממני. אתה מנגן ועוזר לאנשים לרפא את הלב שלהם, אבל משהו בפנים מרגיש רחוק. ואחרי כמה חודשים התחילו לי תסמינים שהתגברו והתגברו. בשלב מסוים התחלתי תהליך שיקום.
4: במהלך החודשים האלו מקבל אביגדור הודעה לגבי מיזם חדש. מיזם רוח השריון, שיצא לדרך לפני שנתיים, הוא אלבום שמורכב משירים שכתבו שריונרים, חלקם נפלו בקרב ובוצעו על ידי לוחמי שריון שנפצעו בלחימה. את השיר נגמר הקפה, אביגדור כתב בתקופה הקשה ביותר עבורו. אבל השיר סימן את תחילתה של תקופה חדשה.
3: שכבתי בבית של ההורים שלי, לא יכולתי לתקשר עם אנשים, לא יכולתי כלום, בין ארבע קירות, פתאום רחוק מכל הקפה שיושבים עם החבר'ה. השיר נקרא נגמר הקפה, זה חבר לי ממש לדבר הזה שאנחנו מתמודדים. כל הרעש, הצחוקים והכיף שיש שם, כולך סבבה וזה, ופתאום בין ארבע קירות ומול אשתך, פתאום ההתמודדויות הן לא פשוטות. הטקסט הזה יצא מתוכי כמו איזה מין צעקה. הטקסט הפך להיות החבר'ה שלי. הוא היה הנחמה שלי.

0: סמל מתן כהן, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד טנק ומשק הדרכה, נפל באפריל 2025. את הטקסטים שכתב מצאו הוריו וחברו הטוב מהשירות, שמאי הפורטי, הלחין וביצע. הוריו של מתן, יעלה ורונן, הגיעו לערב המרגש כדי לשמוע את מילותיו של מתן קמות לתחייה בשיר לא צריך את הרעש.
1: מתן היה ילד מצחיק, שנון, שמח, אנרגטי.
2: כתב שירים לפני הצבא. כשהוא היה יוצא הביתה בסוף השבוע, אז הוא גם היה תורח להקליט את השירים. חברנו מאוד לזמר, הוא כל כך מרגש. אנחנו היינו באולפן שבה הזמר השמיע לנו את השיר פעם ראשונה, והחיבור הוא מדהים.
0: בהופעה אינטימית מול משפחותיהם, מול המשפחות השכולות ומול כותבי השירים, ביצעו הלוחמים על הבמה את השירים שעבדו עליהם זמן רב. בשביל ההורים של מתן, זו הייתה הדרך הטובה ביותר שאפשר להנציח אותו.
1: אנחנו מנציחים אותו בכל דרך אפשרית. שמעתי את כל השירים, ובאמת, שירים מאוד מרגשים ועם הרבה עוצמה, ונותנים הרבה כוח.
2: אני מקווה שהם ייכנסו לפלייליסט של השירים במדינה. באמת הם, יש להם מקום.
1: כדי שישמיעו את הקול של מתן ואת מה שהיה לו להגיד.

0: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך אפי, הבוקר בתרבות אנחנו עם הזמרת והיוצרת נונו. כשהיא פרצה אלינו לפני 5 שנים, רובנו לא ממש הצלחנו להבין את הסגנון הזה, שמשלב בין פרודיה, שנינות, לחנים קליטים במיוחד. היא תמיד עשתה הכל אחרת, וכך גם היה אמש במועדון הברבי בתל אביב, שבו היא חגגה יום הולדת 5 ליצירה ולתופעה. שואמר צבי כתבנו היה שם.
2: מיליוני האזנות ועשרות אלפי מעריצים, רובנו כבר הצלחנו לשכוח שנונו נולדה בכלל בטעות.
3: אם היית מגלה לי 5 שנים קדימה מהרגע שזה התחיל, שזה ימשיך עוד 5 שנים, אני לא חושבת שהייתי יכולה להאמין לזה. זה פשוט היה חבורה של חברים שהתכנסנו לעשות שיר בצחוקים, בכיף שלנו, והשטויות האלה הלכו, ובוא נגיד זה הסלים ל5 שנים ברבי, ואין כיף מהסלמה כזאת.
2: אבל בין לבין לא הכל היה מלא בצחוקים ובכיף.
4: תנו לי ביטחון שב-33 דקות הבאות לא יקרו אסונות, אזעקות ועוד כל מיני דברים שכדאי שיהיה לבושה בשבילם.
2: נונו כתבה אלבום המתאר את ההתמודדות שלה עם המלחמה, שצריך לגעת בלא מעט אנשים, בהם תמר בת 10 מתל אביב ואבי האיגר.
5: זה עוזר כדי להוציא עצמים של כאילו כמה המלחמה הזאת זה דבר נורא.
6: בתור האבא, האלבום הזה הוא היחידי שהרשיתי להם לגעת בו לגבי השבעה באוקטובר. זה דרך נורא נורא טובה לאפשר להם להתמודד עם מצב שהם לא יודעים איך לאכול אותו. ילדים קטנים, זה חרדה מתמידה, ופתאום מישהי מדבר על השפה שלהם.
2: לפני כשבועיים היא הוציאה את הגנוז, אלבום שנאלצה לגנוז אחרי 7 באוקטובר. אך המעריצים כבר הספיקו ללמוד אותו בעל פה, כי נונו צברה לה ב5 השנים הללו קהל מגוון ונאמן במיוחד.
7: ואני פשוט 4 שנים מגיעה לכל מופע, כל אירוע. יש לי געקוע ממשפט בשיר של נונו. יש בה משהו שאין בה הרבה אנשים.
8: גם אני דברים כזה של שנינות מהחיים עצמם, היא מאוד פונה לכל הגילאים.
9: יש את הפופ החולי במנצנץ הזה ובכיף של פופ, אבל עם הכיף שאנחנו כישראלים מכירים.
10: קיוט ביי, אני קצת...
2: בסוף צריך לזכור שנונו הוא בכלל שם הבמה של נעמי אהרון יגאל, למרות שעכשיו הן כבר הופכות לאחת.
3: אני חושבת שכבר לאט לאט אני ממזגת את השתיים, ואין משמעות למה זה נעמי, מה זה נונו, זה השם שלי, זה האומנות שלי, אני יוצרת בדיוק את מה שאני רוצה ליצור.
11: הלו? איפה אתם? אתם פה?
1: כן, אנחנו בהחלט פה. זאתי נונו, ומכאן לידיעה העצובה של סוף השבוע. ביום שישי הלכה לעולמה בגיל 68 השחקנית קרוליין לנגפורד, שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. לנגפורד שהייתה גרושתו של השחקן והבימאי אסי דיין ואימו של היוצר ליאור דיין, הייתה מוכרת בשנות ה-80 בזכות תפקידיה בסדרת סרטי המתיחות של יהודה ברקן, חייך אכלת אותה, ניפגש בסיבוב ועוד. במקביל היא נבחרה על ידי אסי דיין לתפקיד ראשי בסרטו מלך ליום אחד, משם לקוח השיר שברקע. היה זוהר כתבתנו מוסיפה שבשנים האחרונות היא עדיין עסקה באומנות והשתתפה בהסדרות החיות המוצלחות שלי ונורמלי, שמבוססת על חייו של בנה ליאור. בשנה שעברה היא גם הוציאה לאור את הרומן Walking on Eggshells. ונספיק גם עוד משהו, מיני סערה שקמה לה סביב הקדימון, הפרומו לעונה החדשה של סדרת הטלוויזיה 4 חתונות שעולה ערב בכאן 11. נשמע את הדברים ולאחר מכן את חבר הכנסת ולדימיר בליאק מגיב עליהם.
12: רוסים, אני לא יכולה לשמוע את השפה. לא יכולה לשמוע את השפה. יו, יו, אני עוברת בסופר, אני עוברת בזה, אני שומעת כמו מחלחל לי במוח, לא יכולה. אמרית, גם אני לא יכולה.
13: פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אני לא משוכנע שאם לא היה מדובר בשפה הרוסית או בשפה האמרית, בכאן 11 היו מריצים צחוקים על האמירה הגזענית של אחת המשתתפות. אני פניתי למועצת התאגיד ודרשתי גם להוריד את הקטע הגזעני מהשידור וגם להתנצל. אין מקום בישראל 2026 לגזענות כלפי ציבורים שלמים.
1: מכאן 11 מסרו בתגובה כי הם מתנגדים לכל אמירה או רמיזה גזענית, וכי המשפט המדובר הוא חלק מקטע שלם שבו אחת הקלות צוחקת ומעבירה ביקורת גם על עצמה. עד כאן, תרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אפי. הנה הגענו אל פינת הספורט עם פתיחת ליגת העל בכדורגל, נועם נקש בירושלים, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי, אז כמו שאמרת, אחרי המון ציפייה והמתנה ארוכה, ליגת העל בכדורגל סוף סוף שווה אלינו אתמול, שלושה משחקים היו לנו, אבל נתחיל איך לא עם מכבי חיפה, כשהכיסא של ברק בחר מתנדנד והמצב של הירוקים נראה רע במיוחד, אתמול הם פגשו את הפועל רמת גן העולה החדשה, מי שבלט במיוחד היה ברוניניו הברזילאי, שחקן הרכש שהגיע הקיץ למועדון וחבש צמד שערים פשוט נפלאים, הירוקים ניצחו 2-1 את רמת גן בדרך לפתיחת עונה מוצלחת ובעיקר קצת שקט לברק בחר. המאמן דיבר בסיום.
15: המקום הזה הוא לא מקום רגיל, אחרי משחקי גביעת אותו כבר באמת חורצים גורלו, אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, קודם כל עצמנו, אז היום היה שיפור, אנחנו צריך להשתפר, כי משחק הבא זה כבר משחק שלא צריך להרחיב עליו.
14: איזה משחק יהיה לנו שבוע הבא, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אגב, אתמול נשרק פנדל לזכות מכבי חיפה, השופט נקרא לבר, אבל החליט בכל זאת ללכת עם השריקה שלו, כשאיך נאמר, לא ממש היה פנדל. בכל מקרה איתן אזולאי החמיץ את הפנדל, והירוקים נשארו עם שני השערים שלהם. נעבור לעירונית טבריה, שפתחה את העונה עם מינוס 6 נקודות, זכר לפרשיית האחוזים הכפולים. בצל פרשייה נוספת, פרשיית האירועים, הקבוצה הצפונית פתחה את העונה, היא גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. המאמן אלון זיו היה מרוצה בסיום המשחק.
16: ציפיתי וקיוויתי באמת שננצח היום. במגרש ראינו פה שהמשחק היה ממש דרמטי עבורנו, נתנו פייט אדיר. לא היה פה כדורגל גדול, אם לומר את האמת, אבל היה פה משחק הקרבה של החבר'ה. אל תשכחו שפתחנו ממש מאוחר את העונה עם כל הדברים הכבדים עלינו, ואני חושב שמגיע פה קרדיט אדיר לכולם.
14: אגב, גם שם אירוע מעורר מחלוקת, שער שוויון של הפועל פתח תקווה נפסל בדקות הסיום אחרי שהמסך לא עבד לשופט. במשחק נוסף, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, זיו אריה המאמן פתח את הליגה ברגל ימין עם ניצחון. הערב, מחזיקת הקביע מכבי תל אביב, שאיך נאמר אפי, מדשדשת, פותחת את העונה נגד הפועל ירושלים, אחרי ההפסד ללוגנו השוויצרית, מכבי תגיע למשחק הזה כשיודעת שהיא פשוט חייבת לנצח. גם המאמן קני מילר יודע שהמשחק חשוב מאוד לקבוצה שלו.
17: We're really looking forward to this week. Start of the league season, wanting to start positive, and we've got a massive opportunity on Thursday evening to make sure and to secure group stage European football. So everything's positive. We believe in the group, and we're in a really good frame of mind going into the start of the league season.
14: אנחנו מצפים להתחיל את השבוע ואת הליגה בצורה חיובית, במיוחד כשביום חמישי מחכה לנו הזדמנות ענקית להבטיח מקום בשלב הבתים באירופה, כך שהאווירה במועדון חיובית מאוד, אומר מילר, אנחנו מאמינים בסגל ומגיעים באנרגיות לפתיחת העונה. הערב ב8:15 באצטדיון ברחובות, הפועל ירושלים תארח את מכבי תל אביב, כי בטדי נערכה המכבייה בקיץ, והוא עדיין לא מוכן לפתיחת העונה, עונת הכדורגל שלנו. גם הלגיונרים שלנו שיחקו את מולפי בליגות הבחירות, ענן חלילי עלה להופעת בכורה בפריימר ליג, הרכש החדש של קריסטל פלאס, שיחק 35 דקות בהפסד של הקבוצה שלו 0-2 לאברטון, אבל איזה כיף בשבילו על הבכורה הזו למרות ההפסד. דניאל פרץ, 90 דקות וניצחון בכורה לסאות'המפטון בליגה האנגלית השנייה עם 3-1 על סטוק סיטי. מנור סולומון שיחק 90 דקות גם כן בהפסד של ווסטהאם, קבוצתו 1-2 לצ'רלטון בליגה השנייה באנגליה גם כן, וגם ליסה ביסאט שמייצגת נבחרת רומניה, אמנם עזב את מכבי חיפה בקיץ, עם 90 דקות בשוויון 2 של בריסטול סיטי עם ברמינגהאם, ומשלים את הליגיונרים שלנו. בכדורגל העולמי, ריאל מדריד חוזרת מול הליגה הספרדית עם בכורה מחודשת בקבוצה שלא אחר מג'וזה מוריניו, הם שיחקו אתמול נגד אספניול בחוץ, ניצחו 2-1 בדקה ה-90, מוריניו היה מרוצה בסיום. בליגה האנגלית, מנצ'סטר יונייטד חזרה אתמול רע מאוד לליגה, הפסד 2-0 להל סיטי, למרות הרכש שוב כרגיל, יונייטד מאכזבת. ונסיים אפי עם ארטיום דולגופיאט, שהוכתר ביום שישי אלוף אירופה בתרגיל הקרקע בהתעמלות מכשירים, פעם שלישית בקריירה שהוא אלוף אירופה, יש לו גם זהב וכסף אולימפי וגם תואר אלוף עולם, הוא בן 29 והמטרה שלו היא עוד זהב אולימפי ב-2028, הוא שוחח אחרי הזכייה שלו עם גוני כהן בשיש שבת כאן בגלי צהל.
18: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב, והחלום זה כמובן המדליית זהב. בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. בינתיים, תפוצצחו, אני מצליח להחזיק מעמד.
14: אז זה ארטיום דולגופיאט, ואנחנו עד כאן ספורט לבוקר אפי.
0: תודה רבה, נועם נקש. אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, הפיקה איילה אייט, לצידה מעיין שלום. על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: ואיתן השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן. תושב השכונה נרצח בעקבות סכסוך משפחות. שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מהשוטרים ואדם נוסף נפצע אנושות. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני הרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם לנטרל את האיום. כתוצאה מכך נקבע מותם. מוכתר סילואן דאוד סיאם טען בבוקר טוב ישראל שהמשטרה לא מאפשרת למנהיגים המקומיים להרגיע את הרוחות.
1: באו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כך הם עושים? אני לא יודע. בעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות.
0: בלבנון מדווחים על תקיפת צהל לפני שעות אחדות באזור רכס עלי טהר שבסמוך לבופור. בישראל לא התייחסו עדיין לדיווחים. שירות הביטחון הכללי סירב לבקשת מפלגת ישר להבטח את היושב ראש גדי אייזנקוט, כך הודיע אתמול המפלגה. בשב"כ השיבו כי אין איום המחייב הגברת הבטחה סביב אייזנקוט, וטענו כי הסיכום בנושא בתיאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. חברת ישר, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, אמרה בריאיון בבוקר טוב ישראל כי החלטת השב"כ תמוהה.
2: גדי לכל הפחות הוא המועמד המוביל להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, כמו בעיניי שנוקטים על הצד השענן בנושא הזה, ואני חושבת ומקווה שהשב"כ ישנה את ההחלטה שלו.
0: במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שהותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. חמאס עומד מאחורי שיגור העפיפונים, כך על פי צהל. לא זוהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו עליהם. ראש העיר שדרות אלון דודי אמר בבוקר טוב ישראל שהפתרון הוא פשוט: להישאר, להשאיר את צהל בעזה.
3: לא לחכות מישהו חוצה את הקו הצהוב, מעיף עפיפון. הדרך הפשוטה היא פשוט מאוד לרדוף אותם כל הזמן. זה הדברים שאנחנו רואים, אבל יש עוד הרבה הרבה הרבה פעולות שחמאס עושה. חמאס לא נטש את הדרך שלו.
0: המשטרה עצרה הבוקר את הנער היהודי שלפי החשד תועד תוקף באלימות קשיש פלסטיני קטוע רגל בדרום הר חברון במהלך השבת. נער נוסף נעצר כבר אמש. אתמול פורסם תיעוד של שני הנערים בפנים גלויות, וכאמור הבוקר נעצר הנער השני. בוועד עובדי רשות שדות התעופה טוענים כי חסרים בין 400 ל-500 עובדים בנמל התעופה בן גוריון, וכי 1,000 נוספים משרתים במילואים. ברשות שדות התעופה תוקפים את הטענה ואומרים כי המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן שקריים. הם משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים בחמישי, כך רשות שדות התעופה. כזכור, ראש הממשלה הורה להדיח מהליכוד את פנחס עידן. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל יצא לדרך אמש. מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן. ברק בחר מרוצה.
4: זה לא מקום רגיל. אחרי משחקי גביע הטוטו כבר באמת חורצים גורלו. אבל בסדר, המטרה שלנו להוכיח שאנחנו יותר טובים, לא כל עצמנו. אז היום היה שיפור, אנחנו צריכים להשתפר. המשחק הבא זה כבר המשחק שלא צריך להרחיב עליו.
0: מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את קריית שמונה. עירונית וריה מקזזת את המינוס אחרי שניצחה אתמול 1-0 את הפועל פתח תקווה, וכעת היא מינוס 3 נקודות, עונש על פרשת אחוזים הכפולים מהעונה הקודמת. הערב מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים. עדכוני תנועה מגלגלת: כביש החוף דרום עמוס מאוד ממחלף פולג עד יקום. בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף דרור עד מחלף בצרה. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ, ולידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 8:05, יום ראשון, לא יודע אם סיפרו לכם, אבל זה השבוע האחרון של אוגוסט, למעט עוד יומיים בשבוע הבא, לקראת החזרה ללימודים, זה שירות שאנחנו מעניקים לכם הבוקר, שתזכרו את זה.
1: אומר יניר שביא את הבן שלו לאולפן הבוקר, אם נותר לי לגלות שדות מאחורי הזכוכית. שלום יניר, מה שלומך?
0: שלום לך הראל קהנה, מה שלומך אתה?
1: אני בסדר, ואני בלי ילדים פה היום, אבל תמשיך, זה בסדר.
0: אתה עדיין בעולמות האלה של ילדים קטנים, נכון? זאת אומרת, יש איזה אדוות עדיין של ילדים קטנים.
1: הכל יחסי, גיל 10 נחשב קטן?
0: לא, קצת, כאילו כבר בדיוק בתווך נראה לי.
1: בוגרת לגילה.
0: בוגרת לגילה, גם אצלי הגדולה שלי בת 10, אז אני יודע מה זה האירוע הזה של גיל 10. בכל מקרה שתדעו, כאילו מי שזה יושב עליו, אז תדעו שזה השבוע האחרון של אוגוסט, יש לזה משמעות כמובן. אנחנו נדבר היום, אריאל, על כמה וכמה דברים, יהיה איתנו כאן שר, מיכאי שיקלי, שהתברג לא רע ברשימה של הליכוד, אחרי ששוריין בפעם הקודם, נדבר איתו גם על מה שקורה שם, נדבר כמובן גם על טורקיה, והאימות בין ישראל לבין ארצות הברית, יותר נכון, בין ישראל לבין שגריר ארצות הברית בטורקיה, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח במשהו בכלל בכלל לא משעשע, שבסוף השבוע מתגלים בעוטף 4 עפיפונים. 4 עפיפונים, שעל פי מערכת הביטחון, שמעתי הבוקר את הדיווח של דורון קדוש, הערכה היא שהם הגיעו מרצועת עזה, ומה שיותר מעניין, זה שיש להם, לא סיב, אבל החוט שלהם, הוא חוט של קילומטרים, בדומה למה שאנחנו מכירים מהסיב האופטי של הרחפנים. ההנחה היא שמישהו ניסה לעשות כאן איזשהו ניסוי, לראות איך הדברים האלה מגיעים לתוך שטח ישראל, ואתה יודע, המוח מתפוצץ, פשוט מתפוצץ מהעובדה שאנחנו נמצאים במצב כזה, שארבעה עפיפונים מגיעים לתוך שטח הרצועה, אחרי מלחמה כל כך קשה, עוד מעט 3 שנים, ואני מזכיר אחת ממטרות המלחמה, שנתניהו דיבר עליהם כל הזמן, שחמאס לא יהווה עוד איום על תושבי ישראל. זה משגע אותי.
1: לא רק אותך, אני חושב שאת כולנו, ולכן אנחנו גם נפתח, החלטנו לפתוח את התוכנית עם הנושא הזה, ומיד תדבר איתנו מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, בגלל שהנושא הזה כל כך חשוב. אני רציתי ברשותך עוד לחזור לרגע אחד, יניר, ליום שישי, להלוויה של יהודה כץ, הנעדר האחרון, מקרב סולטן יעקב. אני לא הולך להגיד לך פה משהו שאתה לא מכיר, אבל בתחושה שלי, בסוף, צריך לדבר עוד פעם על סגירת המעגל אחרי 44 שנים. היו שם בלוויה, אגב, ראש המוסד גופמן וגליר שמתאים משובים והנהדרים ומזכיר משלה יוסי פוקס ועשרות אנשים ממערכת הביטחון שאנחנו לא יכולים לומר את השמות ואת התפקידים שלהם.
0: אותיות כאלה ואחרות.
1: בדיוק, ואני אומר את זה כי אני חושב 44 שנים, מאות אולי אלפי אנשים עבדו במשך השנים כדי לפתור את התעלומה הזאת, וכמה כולנו מרגישים הקלה בלב ברגע שהחלל האחרון מהקרב הזה הובא למנוחות. נשאר לנו עדיין את רון ארד, זה משלבים יותר מאוחרים
0: ואלי
1: בלבנון,
0: כהן כמובן,
1: אבל זאת אותה לא מכן, אבל אלי כהן אנחנו יודעים מה גורלו, ורון ארד עצם אי הידיעה הסופית הוודאית, זאת מועקה שיש על כולם, ולכן אני רציתי עוד להתעכב לעוד שנייה אחת על סגירת המעגל הזאת של יהודה כץ, ואני חושב שאנחנו צריכים להודות לכל האנשים האלה שבשקט בשקט עובדים הרבה כדי לגלות את התעלומות הללו.
0: לא עניין של מה בכך, אחרי 44 שנים, כשאנחנו יודעים שזכריה באומל בכלל נמצא בסוריה, ויהודה כץ בלבנון, זה אירוע מאוד קשה ומורכב.
1: שאגב, אנחנו לא יודעים בעצם את הפרטים על יהודה כץ, זאת אומרת, מה התגלה, איך התגלה.
0: נכון, עדיין לא בשלב הזה, אבל זה נשמור למוספי סוף השבוע, מתישהו לדעתי, שם בטח הפרטו את כל הדברים הללו. אגב, למי שתוהה, ספי בחופשה, כמובן, איך לא.
1: אני מעריך את זה שאתה דילגת על זה בקלות, השלמת, קיבלת, ותהליך הגישור והפישור עבר בהצלחה.
0: הייתי אומר שהתרגלתי. הייתי על החופשה.
1: אני מזהה פה נסיגה, אנחנו נדבר על זה אחרי השידור.
0: בסדר גמור. טוב, אז אנחנו חוזרים לנושא הזה שמטריד אותנו, וכמו שאמרת, הרי לא רק אותנו, אותם 4 עפיפונים בעוטף עזה, אז אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום למיכל עוזיהו, היא ראש מועצת אשכול. שלום מיכל.
2: בוקר טוב.
0: לפני שבוע לדעתי, כמדומני, דיברנו כאן בתוכנית ודיברנו על תחושת הביטחון של התושבים והעובדה שמרגיש שהדברים לא סגורים עד הסוף, והנה 4 עפיפונים שצריך לומר עליהם לא נמצאו כלי נשק או נפץ או משהו כזה, אבל ההבנה היא שהיה כאן איזשהו ניסוי כלים. מה את אומרת?
2: כן. אתמול היה לנו גם שיחות פנימיות ככה שלנו מאוחר בלילה. זה לא המצב, אני יודע שהרבה משווים את זה לסוגיית האפיפונים של 2018. אני חייבת להגיד שב-2018, כשהיו האפיפונים, ואמרו לנו, אוי, זה רק אפיפון, ואנחנו, אל תתפנקו, ולאט לאט הבנו שבאמת הסדרי גודל הם מטורפים, וגם למי שזה נראה כדבר פעוט וקטן, זה פוגע בתחושת הביטחון, זה פגיעה בביטחון, גם השריפות שהיוו ממש סכנה, ובשלב מסוים זה גם עבר מסתם שריפות לגם באמת חומרי נפץ שהיו מחוברים, רק שאז באמת הגישה הייתה לא התקפית כלפי זה, והיום כשהצבא נמצא עמוק בשטח ופועל כל הזמן, גם להפעיל לחץ על החמאס, גם להגן על התושבים, למנוע, להרחיק איומים מהיישובים שלנו, הגישה שלי היא קצת אחרת כרגע לדבר הזה, כי אני יודעת שפשוט לא מפסיקים לפעול, אבל זה מדהיג.
1: אז ארבעת האפיפונים האלה, מיכל עוזיהו, מבחינתך הם לא פגיעה בביטחון או בתחושת הביטחון שלכם?
2: לא, הם לחלוטין פגיעה, רק אני באמת מסתכלת על הפעולות שנעשות צבאית, ואני יודעת שאנחנו ממשיכים לפעול כל הזמן. ולכן אני...
1: זאת אומרת, זה לא נענה בהכלה ובהבלגה שהיו אז, לזה את מתכוונת.
2: כן. אני, לתפיסתי, זה לא נענה בהכלה והבלגה, עובדים על זה, אבל זה מטריד אותנו, זה מטריד כי אנחנו מבינים שבצד השני אין מישהו שנח.
1: לך ברור שזה ניסיון של חמאס למתוח גבולות?
2: עוד משמעית. שולחים את הילדים עוד פעם, את הנערים, לשלוח אפיפונים, חד משמעית. הם ממשיכים לנסות, הם ימשיכו לנסות. זה ארגון שמנסה לבנות את הכוח שלו, ולכן הדרישה שלנו. לא לעבור לשום שלב הבא, ב-15 נקודות, 20 נקודות, לא לעבור לאף שלב הבא, עד שהחמאס מבין שהוא עם הגב אל הקיר, תחזיר את הנשק, או שתחדל מלהתקיים, והתושבים שלך יסבלו.
0: אגב, מיכל, את מופתעת מזה שאחרי מלחמה כמעט של 3 שנים, וכל הדברים ששמענו וגם ראינו, והמלחמה הקשה של חיילינו שם, החמאס עדיין, במידה רבה, לא רק שהוא עומד על רגליו, על פי זה גם מחדש את יכולות התקיפה שלו.
2: אתם מופתעים מזה?
0: לא יודע, הבטחו לנו הבטחות, מיכל עוזיהו, מה אני אגיד לך?
2: בסדר, אני חיה פה. אני שומעת, אנחנו שומעים את הרעשים כל הזמן, לא. אני ברמה האישית לא מופתעת לזה, אבל אני מצפה שימשיכו לעבוד, וזה עבודה קשה, וזה לא רק עבודה צבאית, זה גם עבודה בזירה מדינית, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך לעבוד, וזה לא, אני לא חושבת שבשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, פתאום תפרוץ איזה רגיעה ותהיה איזושהי הכרעה. אני חושבת שנגד אידיאולוגיה מאוד מאוד קשה להיאבק ולהילחם, אבל אנחנו חייבים להמשיך להיות מאוד נחושים, וגם עם סובלנות. יש משהו, אני חושבת שגם אמרתי את זה בשיחה הקודמת שלנו, בתרבות המערבית שאנחנו רוצים הכרעות מהירות. אין פה הכרעה מהירה. זה ייקח עוד זמן. אבל אני מצפה שאנחנו לא נמצמץ.
1: הזכרת, מיכל עוזיהו, את הדרישה שלכם לא לעבור הלאה בתוכנית השיקום של עזה, כפי שרוצה מועצת השלום, ולכאורה זה גם מה שהממשלה החליטה, רק שבפועל, ממה שאני מבין מאנשי עוטף ישראל, אצלך באזור עוטף עזה, יש דווקא הכנות לפחות לבנות בסיס אמריקני, ולהכניס כוחות כאלה ואחרים, ויש כמובן המון מסעיות שנכנסות מדי יום לרצועת עזה.
2: הרבה מסעיות.
1: אוקיי, אז אתם דורשים שלא יהיה שיקום, אבל נראה שזה כן הולך לשם.
2: אותנו, התושבים המקומיים פה, אי אפשר להציר הצהרות, כי אנחנו רואים את הכל על הכביש. 232 זה הציר המרכזי. מעבר קרם שלום הוא המעבר העיקרי. אי אפשר להגיד לנו הכל בסדר, לא עוברים על זה. אנחנו רואים את התנועה, אנחנו רואים את הכוחות. אנחנו מביאים את ההתנגדות שלנו, וגם, ואם צריך, אנחנו נפעל בעוד אמצעים לעצור את זה. אנחנו לא מוכנים שיתקדמו צעד אחד נוסף, עד שאנחנו לא רואים שבאמת הצד השני מבין שלא כדאי לו לפעול בכוח מולנו.
0: מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, תודה רבה לך.
2: תודה, שיהיה לנו יום.
1: תודה.
0: תודה. מאזין הדברים, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, חבר הממשלה מהליכוד עכשיו. עמיחי שיקלי, שלום עמיחי.
3: טוב, שלום.
0: שלום. תראה, השר שיקלי, השאלה היא, מה תהיה תגובת ישראל על האפיפונים הללו, כמו שאמרה לנו מיכל עוזיהו, בעבר היו אומרים להם לא נורא, אז האפיפונים, אז היא אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים בקו הצהוב הזה שונה. השאלה אם צריך תגובה נחרצת יותר, או שונה ממה שאנחנו עושים עד עכשיו, נוכח מה שנראה כמו ניסוי הכלים הזה.
3: כן, קודם כל צריך רק רגע למי שלא מבין את הסיטואציה בשטח, אנחנו היום יושבים באמת על הקו הצהוב, הקו הצהוב זה אומר רכס ה-70, זה אומר תוחמת צפונית, זה אומר 62% משטח הרצועה. בתוך השטח הזה הכוחות גם בשעה הזו ממשיכים בעצם בחיסוף ממש שיטתי של כל תשתיות המנהור. אנחנו מדברים על 500 קילומטר של מנהרות שצהל כבר השמיד, זה 90% משטח המנהור בשטח שלנו, אוקיי? בשטח שבעצם אנחנו מחזיקים אותו, ובכל מה שנוגע לאפיפונים כאלה ואחרים, צריך להסתכל על כל אפיפון כנושא חומר נפץ, כנושא מטען, להתייחס לזה במלוא החומרה, ואגב, אני חושב שהכוחות בשטח...
1: אז מבחינתך, שר שיקלי, האפיפונים האלה שלא היו חמושים במקרה הזה, הם מתקפת טרור, ככה אתה מגדיר אותם?
3: צריך להתייחס אל כל אפיפון, מכיוון שאנחנו זה לא... אם היה, אתה יודע, מופיע לו איזה אפיפון ואין לנו רקע כהיסטוריה גזרתית, על מה עשוי להופיע על האפיפונים האלה. אז דבר אחד, ואנחנו יודעים מה היה בעבר. היה לנו בעצם גם חומרי בעירה בדרך כלל, על מנת להציד שדות, שזה פחה לכל דבר ועניין. ובחלק מהמקרים גם חומרי נפץ. ועל שכן, צריך להתייחס אל האפיפונים כאל כלי נשק, לא לזלזל. אני חושב שאגב לא מזלזלים. ואני בטוח שפועלים עכשיו גם כדי לאתר בדיוק מי, כמה ולמה. אני בטוח גם שה... נוכחות שלנו בעומק השטח היא מאוד מאוד מקשה על האירוע הזה של להטיס אפיפונים למטרות פחאיות. וצריך לומר שגם בימים האלה אנחנו רואים המשך סיכונים ממוקדים כנגד מי שלקחו חלק במתקפת השבעה באוקטובר, כנגד כל איום שיש בשטח, וצריך להתעקש ולהמשיך בקו הזה.
0: אבל השר שיקלי, זהו, להתעקש בקו הזה, אבל נדמה שגם בקו הזה, עדיין חמאס, זה ברור, נמצא באזור האדום שלו, ולא רק זה, הוא גם, מה שאנחנו רואים, מנסה עכשיו לחדש את יכולותיו ההתקפיות, ואתה לא יכול שלא לתהות ולחשוב מה עם מטרות המלחמה, שעוד מעט כבר תציין 3 שנים בה, שמדברת על כך שחמאס לא יהווה יותר איום על תושבי ישראל, והנה, זה קורה שוב.
1: ואתם הבטחתם כמובן ניצחון מוחלט שהוא אמר השמדת חמאס, וחמאס לא הושמד.
3: חמאס הובס בשדה הקרב, חמאס איבד את יכולותיו להציב איום משמעותי או איום על העוטף. הוא לא מסוגל להוציא יותר מ לא יודע מה, חוליה במקרה הקיצוני ביותר לאיזושהי פעילות, איבד את היכולת הרקטית שלו, איבד את מצבורי המח שלו, איבד את הנתיבים, את נתיבי ההספקה שלו בציר פילדלפי, וחמאס נמצא בעצם במצב הקשה בתולדותיו. זה חד חלק ברור. האם חוסל אחרון פעילי חמאס? התשובה היא לא. האם חוסלה כל צמרת חמאס? למצב שאתה לא יודע לומר לי היום מי זה מפקד חטיבת עזה, ומי זה מגד בשאטי, ומי זה בכלל, מי בכלל מוביל את הפעילות של הזרוע הצבאית של חמאס היום בעזה, מכיוון שבעצם שדירת הפיקוד שמה חוסלה לחלוטין. עכשיו, עדיין, יש פעילי חמאס, הוא בעצם יש לו איזשהם יכולות שיטור, הוא מחזיק עוד אי אלו יכולות של אמלך, אבל הדבר הזה גם פועלים כנגדו, זה דבר אחד. וגם אם זה לא 100% annihilation, אתה יודע, השמדה טוטלית של החמאס, מה שנשאר זה יכולת שיעורית נמוכה מאוד, ולא צריך לזלזל בהישג האדיר שהובילו מפקדי צהל, הלוחמים, וגם הדרג המדיני שהתעקש, בשונה אגב מרבים שישבו אז בקבינט ודיברו נגד כניסה לרפיח ודיברו נגד ללכת להתעקש על המשך הלחימה ודיברו על חזרה לקו הפרימטר.
1: טוב, אתה מדבר על היריב הפוליטי שלכם גדי אייזנקוט, ומה שאומר אייזנקוט בתגובה זה אני רציתי לעשות בדיוק את מה שהממשלה בסופו של דבר עשתה, שזה ללכת לעסקת חטופים, כלומר שכרוכה כמובן רק תני להשלים את השאלה, ללכת לעסקת חטופים שכרוכה בעצירת המלחמה וחידוש המלחמה לאחר מכן. זה מה שטוען, זה מה שטוען אייזנקוט לדבריו. אתם עשיתם את זה רק באיחור של שנה וחצי.
3: גם הוא וגם בנט היו בעד קנייה לתכתיבי חמאס, היו נכונים לסגת
0: בנט, איפה לכאן. בנט היה?
3: הוא אמר שהוא מוכן ללכת, הוא דיבר מהיציע, אבל דיבר. אמר, אני בעד לעצור את הלחימה, אני בעד ללכת לעסקה כוללת, אני בעד גם אם צריך לחזור לקו הפרימטר. זה היה הקו שאנשים האלה הובילו. זה היה הקו שאנשים האלה הובילו. אנשים האלה לא היו עומדים בלחץ שבו עמד ראש הממשלה להתעקש על רפיח, להתעקש על האחיזה שלנו בקו הצהוב. הם לא היו עומדים בלחץ הזה. שום סיכוי. ואני חושב שההישג בעזה הוא הישג אדיר, וזה לא
0: מושג
3: גם לומר על זה.
0: לא, זה הישג, יש הישגים חשובים מאוד שנעשו ברצועת עזה.
3: לא, לא, לא הישג חשוב, הישג אדיר. הישג אדיר.
0: עשר שיקלי, אם בסוף חמאס עומד שם על רגליו, משהו שם לא קרה.
3: הוא לא עומד על רגליו, על מה אתה מדבר? איזה עומד על רגליו?
0: עומד על, אם הוא מוציא, אם הוא מוציא ניסוי כלים של עפיפונים.
3: עזוב, שנייה, בוא נשאל אותך שאלה. מרקוזים.
0: כן, עשר שיקלי.
3: מי זה מפקד הזרוע הצבאית בעזה?
0: חליל אלחיה הוא מפקד חמאס עכשיו.
3: חליל אלחיה לא בעזה.
0: חליל אלחיה הוא מנהל עכשיו, הוא המספר אחד ברצועת עזה.
3: מי היום מפקד? תן לי שם של מפקד.
0: מה זה משנה מי

0: הכלים של הפיפונים
1: לתוך... עזוב, שנייה, בוא נשאל אותך שאלה. מר קוזים.
2: כן, השר שיקלי.
1: מי זה מפקד הזרוע הצבאית בעזה?
2: חליל אלחיה הוא מפקד חמאס עכשיו.
1: חליל אלחיה לא בעזה.
2: חליל אלחיה הוא מנהל עכשיו, הוא המספר אחת ברצועת עזה.
1: מי היום מפקד? תן לי שם של מפקד.
2: מה זה משנה מי המפקד? אם הם מוצאים את זה לפועל.
1: עכשיו לא, כי המשורות האלה פורקו. האם חמאס יכול עכשיו לראות ירי רקטי?
2: לא, הוא לא יכול לראות ירי רקטי.
1: האם חמאס יכול להוציא עכשיו מחלקה של 30 חיילים עכשיו, 30 מחבלים לעוטף?
2: אז אתה אומר כאילו, אני צריך להסתכל על זה ככה.
1: הוא איבד את היכולות שלו.
2: אבל אם הוא מצליח להוציא עכשיו ניסוי כלים, הרי הפיפונים האלה יכולים להפוך בסוף לרחפנים עם סיב אופטי. מהר מאוד.
1: אנחנו לא רואים את זה.
2: בסדר, בינתיים.
1: חמאס איבד. לחמאס היו מפעלים על כל ציר טנשר. הוא היה לייצר לעצמו רקטות. אתה שולט היום במרחב הזה.
2: ברור, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך באיזה תקופה הוא התעצם והגיע לרמה הזאת, אבל בסדר, זה היה בתקופת הממשלה הזאת.
1: תשמע.
2: אתה הלכת להיסטוריה, אתה אומר שהוא כבר לא במצב הזה.
1: יש גבול לפוזיציה, כן?
2: השר שיקלי, בוא, תענה עניינית, אתה בר קוזין, אין צורך ברשמיות.
1: לא יקרה לך שום דבר.
2: אני מסתכל במציאות ודיברנו ומנינו את ההישגים. בסוף בשעה, בשורה התחתונה, נאמר כאן ניצחון מוחלט. אתה מודה גם הבוקר, אין השמדה טוטלית, אין ניצחון מוחלט.
1: אני אמרתי, אני רואה בזה ניצחון מוחלט.
2: אוקיי, זה עניין של סטנדרטים.
1: הוכרע, הוא לא יכול להציב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל, אוקיי? נשארו יכולות שיעוריות, מטפלים בזה ברמה יומיומית, ודי חלס עם ה...
2: הכל טוב, די חלס לשאול שאלות, מה אתם עכשיו מקשים וזה, די חלס, הכל בסדר.
1: תקח את הפוזיציה הפוליטית, שחסים אותם רגע.
2: מה קשור לפוזיציה? זה שתגיד פוזיציה פוליטית לא ישנה את המציאות, העובדה שיש ארבעה פיפונים עכשיו, שכנראה זה ניסוי כלים של חמאס. בסדר, זה עניין מאוד.
1: אתה רוצה להשוות את מצבו של חמאס היום למה שהיה בשישה באוקטובר.
2: כן, מעניין מה קרה בין לבין כשזה קרה, בסדר, הייתה כאן מלחמה, הם תקפו אותם.
1: אגב, תפרגן ללוחמים, תפרגן למפקדים.
2: אני מפרגן ללוחמים כל הזמן.
1: הם עשו עבודה מטורפת,
2: חד משמעית, זה לא משנה את המציאות כרגע. בסדר גמור, עשו המון המון דברים חשובים, ופגעו בצורה חזקה מאוד בחמאס. בסדר, אוקיי, אז מה שאתה אומר?
1: בעיקר זה שאתה יושב שם בשטח.
2: אז זה מקובל עליך, בסדר. אז רק נאמר שזה כרגע, זה המצב כרגע. אתה אומר, יטפלו בו, אבל נוכח המצב כרגע זה בסדר. בואו נעשה רגע שנייה להתקדם עוד הלאה לדברים נוספים. הזכרנו את זה בהתחלה, התברגת בצמרת של הליכוד, אחרי שהיית משוריין בפעם הקודמת, משימה לא פשוטה בכלל. עכשיו אני תוהה איתך, מה הם הדברים אם וכאשר תיבחר לכנסת עוד פעם ותקימו את הממשלה? מה הם הדברים שלדעתך צריכים לעשות שלא עשיתם בכהונה, שאתה לא עשית בכהונה הזו?
1: תראה, אני עסקתי בתחומים מסוימים. אני חושב שהאתגר הגדול הבא שלנו זה קודם כל האתגר של הגליל. זה מדיר שינה מעיניי מה שקורה בגליל. אני רואה בזה משימה לאומית אדירה. אני חושב שהיינו עסוקים מאוד החוצה כלפי מה שקורה בלבנון, כלפי איראן, היינו עסוקים מאוד במלחמה. אנחנו צריכים להפנות קשב פנימה לטיפול במה שקורה בגליל, להמשך הטיפול במה שקורה בנגב. הובלנו שתי רפורמות מאוד משמעותיות, גם רפורמת המיקודים של אכיפה אגרסיבית מאוד של בנייה בלתי חוקית שלא הייתה כדוגמתה, ראה ערך נאומיו של האחרונים של מנסור עבאס ויאסר חוג'יראת שמדברים על זה. אנחנו כשהיינו באומר חוג'יראת, כשהיינו בממשלת השינוי, so called, כן, ממשלת ההונאה והרמייה, היינו דופקים על השולחן לראש הממשלה, אומרים לו 1, 2, 3, רעם משלה בנגב. אנחנו היום בסיטואציה שיש אכיפה, שיש רפורמה גם מרחיקת לכת בנושא של דביעות הבעלות, שזה עוד אירוע טקטוני, וברמה הביטחונית הרחבה, אני חושב שכפי שאנחנו רואים בשבוע האחרון, יש בפנינו אתגר חדש דרמטי, שהוא האתגר של החזית הסונית הרדיקלית.
3: אז תכף נדבר על טורקיה, אבל זכרת את מנסור עבאס, והוא אומר אתמול בשבת שבעצם כבר יש מדינה פלסטינית, רק צריך שישראל וארצות הברית יכירו בה. מה התגובה שלך לדברים האלה, השר שיקלי?
1: קודם כל אנחנו רואים שמנסור עבאס מצטרף, כן, לפדרו סנצ'ז, לאשף ולגורמים האוימים ביותר כלפי מדינת ישראל. אני חושב שהמחשבה שאדם שמגדיר את עצמו, כפי שאני מניח, כן, כציוני, שוקל בכלל לשריין את עצמו כמספר 2 במפלגה שמייצגת את התנועה האסלאמית.
3: אתה מדבר על יואב סגלוביץ'.
1: או אבו סגלוביץ', יש לומר. אז אני מסתכל על הדבר הזה, זה מעשה טירוף. זה מעשה טירוף. עכשיו, מילא תגיד בעבר, כן, כששמענו אותו משמיע מסרים בלוד, בבית הכנסת השרוף, ונדבר...
2: כשאתה לו כתרים, צריך לומר, אז בתקופה.
1: אני באותה תקופה, אני

0: מודה, ואמרתי את זה 20,000 פעם, אני חשבתי אז שהוא נעשה איזשהו קו מתון, בשונה מחבריו למפלגה, הוא הלידה ואימן חטיב יסין, ואולי יש פה משהו אחר. אבל מאז ראינו את תחקיר רע"מ, עמותת 48 וכסף שמגיע לחמאס. ואחר כך תחקירים על עמותות שפועלות בסוריה.
1: אגב, גם אתמול הוא דיבר על זה, והוא אמר שגם הוא השתנה חמאסית. במהלך המלחמה.
0: באוריינטציה חמאסית, מה זה השתנה?
1: הוא אומר שהוא השתנה כשהוא שאלו אותו על אמירות עבר שלו, זאת אומרת, השתנה.
0: אבל שנייה, בואו נבדוק את הדברים. מה שאנחנו למדנו מאז, זה על התחקירים המאוד מקיפים ועמוקים, על זרימה של כסף, מתרומות שרע"מ מגייסת, שמגיע לחמאס בעזה, לפעילות שהיא פעילות חמאסית, אגב, בסוריה ובטורקיה, עמותת חיר אל אומה, אנחנו מכירים פגישות שלו עם גורמים רמי דרג בחמאס, גורמי טרור.
1: מתי הוא נפגש אנחנו... עם רמי דרג בחמאס?
0: זה, עכשיו, זה נחשף, יש על זה תחקיר שלם.
1: מתי אבל?
0: מה? זה נחשף בשבועות האחרונים.
1: לא, מתי היו הפגישות, למיטב ידיעתך?
0: אני לא יודע את התאריך המדויק של הפגישות, אבל עצם קיומם של הפגישות דבר משמעותי. וגם בשבועות האחרונים הוא נשאל שוב ושוב, האם אתה מוכן להגדיר את חמאס כארגון טרור? הוא מסרב. אז עכשיו, כשבא בן אדם שמגדיר את עצמו כציוני, כן, נציג מפלגת בנט לפיד, המדשדשת, ובא ואומר, אני הולך בעצם חובר, משריין את עצמי מספר 2, ברשימה איסלאמיסטית, עם אימאם ח'טיב יאסין, שהיא אולטרה קיצונית, ווליד, זה פשוט...
1: לא יהיה אבל מקום אולי הוא ישפר את הרשימה עצמה, אם הוא יביא את ה... בכל זאת, זה ניצב במשטרה,
0: לשעבר. זה מעשה טירוף, זה לא משנה הרקע, ברגע שאתה...
1: לא, אבל אני אומר, אם הוא נכנס, אז הוא משנה, הוא בהכרח ישפיע על הכיוון.
0: איך הוא משנה? מה, עכשיו פתאום מנסור עבאס כן יכיר בכמה...
1: עצם זה שהוא מתחבר אליו, נדמה לי, יש בו אמירה, בכל זאת ניצב במשטרה לשעבר.
0: יש פה ניסיון ציני להלבנה של מפלגה איסלאמיסטית תומכת טרור, זה כל מה שיש פה, זה מראה כמה רחוק מוכנים ללכת אנשים שאיבדו את הסנטר הציוני שלהם, ובשם שנאת החינם והחרמות על מפלגות המחנה הלאומי מוכנים למכור את נשמתם לשטן. זה אירוע פסיכי.
1: למכור את נשמתו לשטן? זה מה שעושה סגלוביץ' בעיניך? מוכר את נשמתו לשטן.
0: ככה, ממש ככה. זה נכון גם לגבי איזנקוט.
1: האיש שאתה אמר, שאתה כאמור, בזמנו קשרת לו כתרים, אתה אומר, מאז שנית הדעתך עליו, אבל...
0: כשראיתי אותו בשומר החומות, מדבר, אנחנו נשפט ואנחנו נשקם ואנחנו ניקח אחריות, אמרתי, אולי הוא מייצג זה. טעיתי לגביו. טעיתי. אגב, גם אז, בשונה ממה שמנסים, גם אז אמרתי, רע"מ לא רלוונטית, מלאה בתומכי טרור, האיש הזה ספציפית, אני חשבתי שאולי הוא מביא קו אחר.
1: אמרת שיכול להיות שר, אבל לא ה-61, אבל שהוא יכול להיות שר בממשלה אז בזמן.
0: אמרתי שרע"מ, באותו רעיון אמרתי למורן אזולאי, רע"מ פסולת חיתון, לא מכירה בישראל כיהודית דמוקרטית, מלאה בתומכי טרור, עבאס עצמו איש מעניין מאוד, אני מתרשם מהקו המתון שלו, ואני אומר מאז ראינו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד אינפורמציה נוספת.
1: אוקיי, טוב, בסדר, דיברנו על רע. אני רוצה לשאול אותך לגבי השאלות ששאלתי, כי זה עולה עכשיו בשיח. למשל, אחת ההחלטות לתפיסתך לגבי קטר, יש להכיר בה או להכריז עליה כמדינת אויב?
0: אני הייתי הראשון במערכת הפוליטית, וזה היה במונדיאל, לומר קטר היא מדינת אויב מצורעת, תומכת טרור עד העצם, אוקיי? ואין שום סיבה שמדינת ישראל תהיה איתה באיזשהו קשר. אמרתי את זה כשבחירים, הבחירים שבבחירים של מערכת הביטחון לקחו את עצמם שם למונדיאל משיקולים כאלה ואחרים, כן? ובזמן שיש תעשייה שלמה של ביטחוניסטים שעושים שם ביזנס, כן? מכל קצוות הקשת הפוליטית, אוקיי? מכל קצוות הקשת הפוליטית, ואני, העמדה שלי הייתה עקבית,
1: דילקת על יועצי ראש הממשלה, שעל פי החשד גם יצאו לקטר.
0: לפני המלחמה, כן, במהלך המלחמה, וגם היום, גם ברגע זה, הקטר היא חלק מאוד מאוד משמעותי, בציר הסוני הרדיקלי, שכולל בתוכו את טורקיה, שכולל בתוכו את פקיסטן שהצטרפה, את סוריה של ג'ולני, וכמובן לצערנו גם נראה שסעודיה...
1: צריך לומר שיש יושב-ראש מפלגה אחד כרגע, שזה נפתלי בנט שמדבר על כך שקטר היא מדינת אויב וצריך להכריז עליה כמדינת אויב. ראש הממשלה, יושב-ראש המפלגה שלך, אומר שהיא מדינה מורכבת, הוא לא אומר, הוא לא קורא לה מדינת אויב.
0: אז תן לי רק לומר, נכריז עליה מדינת אויב וגם נעשה ברית בין הבתרים עם התנועה האסלאמית
1: פה בארץ. בסדר, זה אל תערבב עכשיו, אנחנו מדברים על קטר.
0: מה לערבב? זו אותה תנועה אידיאולוגית.
1: לא משנה, אבל יושב-ראש המפלגה שלך אומר שהיא מדינה מורכבת. היועצים שלו, על פי החשד, יצאו לאותה קטר. אז אני תוהה אם אתה הולך להוביל כאן קו...
0: מרקוזים.
1: כן,
0: צר שתי. חלק מאיזה תנועה אידיאולוגית מייצגת קטר.
1: בסדר, הבנתי, האחים המוסלמים, אבל עוד פעם, אני בכוונה על קטר אני יושב על הנקודה הזאת. יושב ראש המפלגה.
0: אז כרגיל, כרגיל, למילים של בנט אין שום משמעות, לא הייתה להם משמעות, אז אין להם משמעות היום. הוא יורס סיסמאות, פעם, ימינה, פעם, שמאלה, הכל תלוי בצורכי השעה. שבשבת.
2: מה לגבי השר שיקלי, הסיסמאות או המילים של אופר וינטר, שהשבוע אמור להציג את המפלגה שלו ככל הנראה, הליכוד היה איתו במגעים, ודובר על כך שאולי הוא יקבל שריון בליכוד. איך אתה רואה את ההתמודדות הצפויה שלו?
0: תראה, אני מסתכל, קודם כל וינטר הוא איש עתיר זכויות, הוא אדם לאומי ממה שאני מכיר ומבין, והאתגר שם זה נקרא לזה במידת הענבה. עכשיו, אני מוטרד
2: מדבר... זה לא מובן, אתה יכול להסביר את המשפט?
0: המשפט הוא ברור. אני עכשיו אומר את הדבר הבא. אני זוכר כמי שהיה בימין החדש, מועמד אחרי שניים שאז היו בשיא הפופולריות שלהם, אז הם היו אנשי ימין מובהקים, ודיברו על רפורמה משפטית, על יהודה ושומרון.
2: תגיד בבקשה שמות, כי לא כולם זוכרים את הדעת, כל גיגולי הימין.
0: לאחד קראו איילת שקד שתפקידה היה לנצח את בגץ, לשני קראו בנט תפקידו היה לנצח את חמאס, והוא דיבר על שהפצר
2: החיילים. אוקיי, איך כל זה קשור לאופר וינטר?
0: לא, אני אומר, הם היו בשיא הפופולריות אחרי תפקידים, שר חינוך, שרת משפטים, והם לא עברו את אחוז החסימה. הם לא עברו את אחוז החסימה. עכשיו, מה שאני אומר לוינטר, שאמרתי שוב, הוא נראה אדם שיש עתיר זכויות, ואדם שהוא אדם לאומי, מה שאני אומר לוינטר, תשים לב, קשה מאוד לעבור את אחוז החסימה, ועל שכן, אל תיקח אותנו להרפתקה מסוכנת, מצידי תעשה ריץ' רץ', זה יכול להיות עם סמוטריץ', וזה יכול להיות אולי עם ארדן, זה לא משנה, תמצא את הדרך לראות שאתה לא מסכן אותנו.
2: כרגע אתה חושב שווינטר מסכן את המחנה הלאומי, את המחנה שלך?
0: כרגע, אם הוא רץ לבד, צריך לומר ככה, גם אם יש לו סקר, לצורך העניין, נראה סקר, והסקר מראה שהם לצורך העניין 5 מנדטים, בסדר? אני מזכיר שימין חדש יצאו לדרך על 10 מנדטים. זאת אומרת, צריך לשים לב, בסוף יש סגירת רשימות, זה המועד שהוא המועד הגורלי. ואין, כי אם, מי שלוקח פה צ'אנסים יכול לסיים, כמו הימין החדש וזהות.
1: יכול להיות שנתניהו צריך לשקול לשריין אותו בליכוד? במקרה הזה? אם הוא יהיה עדיין על המגרש? עד הסגיר?
0: אני חושב שהטכניקה של הריצ'ראץ' היא הרבה יותר אפקטיבית במקרה שלו.
1: לא כל כך נראה לי שסמוטריץ' התלהב כל כך מהרעיון הזה בזמנו.
0: זה לא משנה התלהב אף אחד, סמוטריץ' התלהב מריצ'ראץ' עם בן
1: גביר. לא, חד משמעית לא. אבל אני אומר, יש גם אפשרות של
0: השריון בליכוד. אני אומר, אנחנו למודי ניסיון, הרי ראינו מה קרה, ראינו מה קרה, ובעתיד הרחוק, כן, האלה מולדת ותחייה התווכחו, כן, לא טרנספר, בסוף קיבלנו את הסכמי אוסלו על הראש. זה לא משחק, זה גורל ארץ.
1: אז מה זה, יוהרה של וינטר? מה, הוא לא מבין את מה שאתה אומר? הוא לא מבין את ה...
0: תראה, יש מני טיים, יש הגשת רשימות. אם הוא בסוף יוצא לדרך עצמאית, כשהמפלגה שלו היא, לא יודע, נגיד במקרה הטוב, 5-6 מנדטים, זה הרפתקה מטורפת. מטורפת במסוכנות שלה. אתה צריך להיות מאוד יציב מעל אחוז החסימה, כי פשוט הניסיון מראה לנו, שהאירוע הזה של אחוז החסימה, הוא אירוע דרמטי, ומאוד קשה לעבור אחוז חסימה. מאוד.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: נצא לחצי, ומיד יהיה איתנו כאן אמיר בר שלום, נדבר איתו על טורקיה, על החזית הזאת. בדיוק, מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לא לך עמותה עד שומעת, שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל! אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
13: את אשתי היקרה.
12: בבקשה, רב סרן יוד.
13: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התקובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
14: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
13: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: חזרנו 8:37, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום אמיר.
16: שלום חברים, אבל אני חייב רק רגע להיות הסנגור שלך, שמעתי את הרעיון שלך עם שיקלי. תעדכן את השר שיקלי, אם יש לך את הטלפון שלו, שאיום פשיטה עדיין קיים. חמאס מנסה לשקם את הגדודים שלו.
1: אז לא, אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב, זה הניצחון המוחלט, חבל שאתה לא מקשיב.
16: לא, ויש לו גם יכולת רקטית עדיין, אז יעשה השר שיקלי, יעשה טוב, ירד רגע, יצטרף לאחד המוצבים שנמצאים בקו הצהוב, וישאל את המ"פ, מה האיום שאתה כרגע נערך אליו? התשובה תהיה מאוד פשוטה.
1: אז אתה לא הקשבת כנראה אמיר בשלום, זה הניצחון המוחלט מבחינתו של השר שיקלי.
16: לא, אפשר להגיד, אני פשוט אוהב עובדות, אני מדבר על עובדות.
2: אז בואו נעבור לעובדת הבלונים האלה אמיר, האם למערכת הביטחון ברור שמדובר בניסיון של חמאס, או שאולי מדובר בילדים עזתים תמימים שפשוט שלחו, הרימו עפיפון שבמקרה היה לו חוט של קילומטרים?
16: לא, זה בדיקת טמפרטורה של חמאס לחלוטין. הם בודקים טמפרטורה, הם בודקים כרגע, זה עניין של פיחות זוחל, ואין ספק שיש
2: כאן... אז מה עושים נגד זה?
16: אני חושב שבהקשר הזה ישראל צריכה להיות מאוד נחרצת. בדיוק כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו רואים תקיפות יומיומיות, מה שנקרא פרויקט נילי. גם בעניין הזה, להגדיר עפיפונים.
2: לא, כן. אבל
1: מה זה פרויקט נילי? סליחה, אתה יודע.
2: נילי זה השבק, זה חיסול לכל המחבים שהם קשורים לשבעה באוקטובר.
1: אוקיי.
2: לא, אבל אני שואל, האם לגבי עפיפונים, אמיר, בגלל שאתה אומר זה אירוע ביטחוני בוודאות, ככה פיקוד דרום מתייחס אליו, האם מחפשים את משגרי העפיפונים האלה, מתכוונים להגיע אליהם, לחסל אותם, לצוד אותם, או כל דרך אחרת?
16: תראו, אין לי ספק שהם מתייחסים לזה ברצינות, אנחנו מדברים על תופעה שהיא תופעה יחסית חדשה, ולכן אני חושב שכרגע היא נחקרת, אבל בוא נגיד ככה, להבנתי, הנחת העבודה היא הנחת עבודה מחמירה, לא מתכוונים לחזור לטעויות העבר לפני השבעה באוקטובר, ואנחנו כולנו יודעים איך זה מתחיל, זה מדרון חלקלק, ובעניין הזה, ממה שאני מבין, יש כאן, נקרא לזה כך, נקרא לזה, מחשבה מחמירה, כן. או לצורך העניין, לוקחים פה את ה...
1: את הצד המחמיר יותר.
16: בדיוק,
1: כן, טוב, גם ככה שמענו, אין כמעט איומים עכשיו, אז אפשר להתעסק באיום הזה, הרי שמענו את זה לפני רגע, כמו שאמרת. טוב, אמיר, אם כבר אנחנו מדברים על לראות את הנולד פה, אנחנו רואים שישראל נוקטת בעמדה מאוד, איך נאמר, מחמירה, בכל מה שקשור להתבססות הטורקית בסוריה, ומתוך הנחת עבודה שמה? שהטורקים שמו לעצמם למטרה להציב כוחות בסוריה, עבור מה אגב?
16: אגב, אין ספק, הטורקים מנסים כאן לקבוע מחדש את הגבולות, הטורקים מנסים כאן להיות, אני לא רוצה להגיד נאו-אוטומנים, אבל הם מסתכלים על סוריה בראייה שהיא ראייה אסטרטגית, וביניהם הנוכחות שלהם בסוריה היא מבחינתם הכרחית, ולו רק כדי, קודם כל, להיות כל זמן עם אצבע לדופק בכל מה שקשור לקורדים, בהקשר הזה, ובכלל זה מתקשר לאינטרסים הטורקים שהם רואים את עצמם כ... נקרא לזה ככה, אני לא רוצה להגיד מעצמה, אבל את המזרח התיכון
2: כ... אבל יש איזשהו גרעין של אמת בטענה של תום ברק, השגריר האמריקני לטורקיה, שאנחנו דיווחנו לאמריקנים על כביכול ההתפשטות הטורקית, כדי להצדיק תקיפה, ובעצם הצד שלנו הוא מחרחר המלחמה פה, זה בפועל מה שאומר תום ברק.
16: תשמע, אני חייב להגיד לכם, עשיתי עבודה עיתונאית אתמול, לא ראיתי את התרגומים, הלכתי ושמעתי תום ברק במקור, ואני שמעתי מתום ברק משפט שמאוד הדיג אותי. שיש כך פחות או יותר איזשהו אור ירוק לטורקים כן לפעול בתוך סוריה, נכון?
2: אור ירוק מצד מי?
16: אמריקאים. ונכון שהם כורחים את זה בתחרה ומלמלה, שאומרת אנחנו רוצים לשקם את סוריה כדי להעמיד אותה על הרגליים, כדי שתהיה מדינה יציבה, כי זה חשוב למדיניות, ליציבות של האזור. אבל זה בהחלט מאוד מאוד מדהיג. עכשיו לגבי תום ברק, אני חייב לומר לכם בהקשר הזה, תום ברק קצת מתעמם כאן, ואני בדקתי את העניין. מי שהמליץ על התקיפה הזאת זה לא הדרג המדיני. ברגע שצהל הבין שהטורקים עומדים להציב מערכות, אגב, לא ברור עדיין מה, אם זה מלטים, רק מלטים, או מלטים ומקם, זה לא ברור, אבל זה משהו ממה שאני אמרתי. ברגע שצהל הבין שזה עומד לעבור, ואני אומר לכם, זה כבר היה על מסעיות מוכן לתנועה דרומה, לחצות את הגבול, צהל הביא את זה לדרג המדיני. צהל המליץ מיד לעשות איזושהי תקיפה שהיא תקיפת עתות. ההחלטה בדיון שהיה איפשהו לפני 10 ימים הייתה להכין תקיפה, אבל ללכת עדיין למישור הדיפלומטי. וכאן נכנס לתמונה ראש המוסד, כן. בשיחה שלו ביום שישי עם שיבני, עם שר החוץ הסורי, שיחה אגב שערכה שעתיים בין השניים. בישראל העבירו את המסר וחשבו שהוא נקלט, אבל אז הגיעו אינדיקציות כאלה ואחרות שהמשלוח עומד לצאת, ולכן הוחלט, אני אקרא לזה כך, מעכשיו לעכשיו, לצאת לתקיפה הזאת באזור שדה התעופה.
2: בקיצור, הטענה של ברק, שזה מה שאתה אומר, אמיר, שהתקיפה הזאת קרתה בעצם מטעמי בחירות, מטעמים פוליטיים כאן בישראל, אתה אומר, כפרשן ביטחוני שבדקת את זה עם הצבא, זה פשוט לא נכון. זה מה שאתה אומר, אני אגיד לך ממה שאני, אמיר, שומע מהגורמים המדיניים אצלנו, בהמשך לסיפור שלך, זה שההבנה בישראל היא שהסורים לא רצו את כניסת המערכות האלה שהזכרת, ולא רוצים את הייתי אומר, הטלפיים הטורקיות בתוכם, אבל לא בטוח שהטורקי שואל אותם. הסורים לא רוצים.
16: בואו נגיד דבר כזה.
17: כן, זה מה שאתה שומע?
2: זה מה שאני שומע.
17: וואלה, מעניין.
16: אריאל נוגע
17: בנקודה. כן, בבקשה.
16: לא, אריאל נוגע בנקודה, סליחה שהתפרצתי. אריאל נוגע בנקודה נכונה. הסורים בגדול לא רוצים להיות סמוכים לחלוטין על שולחנם של הטורקים, כי הם מבינים. להיות סמוך לשולחנו של ארדואן זה אומר מעורבות טורקית כל הזמן בתוך ענייני הפנימיים של סוריה. אבל זה בטווח הארוך. בטווח הקצר אני שומע דברים אחרים. אני כן שומע שהסורים יש שיתוף פעולה הדוק מאוד בין הצבא הסורי לבין הצבא הטורקי. אין עדיין חימוס של הצבא הטורקי, שימו לב, אבל יש ארגון מחדש של השורות של הצבא, של הצבא הסורי על ידי הטורקים. כלומר, מקימים מחדש גדודים, מקימים מחדש יחידות. לוקחים את מה שהיה פעם צבא אסד שהתפזר לכל עבר, מארגנים אותו מחדש, וזה תהליך משותף לסוריה וטורקיה. החשש בישראל הוא שמכאן אנחנו ממשיכים לשלב הבא, וזה כבר חימוש של הצבא הזה עם נשק שהוא נשק מפר איזון. וזה מתקשר לכם לאירוע של יום רביעי שעבר. כן. כי נוכחות טורקית עם נשק כזה היא נוכחות שהיא מסוכנת מאוד לישראל, תחשבו על...
2: אני רק אגיד, אנחנו צריכים לסיים, אמיר, כי יש לנו עוד אייטמים, אני רק אגיד כדי לסיים את האייטם ולנעול את האייטם, זה שתום ברק אומר את מה שהוא אומר, ולא במקרה, לפחות כך מבינים את זה בירושלים, לא במקרה אין קולות דומים לו שמגיעים מוושינגטון עצמה. לא ברור האם הוא מייצג את הממשלה.
17: אגב, יש קולות שונים, שמעתי את השגריר הקבי מדבר עם יוני קמפינסקי בערוץ 7, אומר כמעט 180 מעלות, מדבר כמו שאמיר מדבר עכשיו, כך שהטורקים רוצים להתבסס, וזה מסוכן לישראל ולסוריה ולעולם, ולכן צריך לפעול נגדם.
16: תרשו לי רק עוד משפט אחד לסיכום, וזה צופה פני עתיד, ואני חושב שזה השורה התחתונה מאוד חשובה. בישראל חוששים, הייתי אומר לוחסן, נערכים למדיניות הצקה טורקית. כלומר, copy-paste של מה שאנחנו רואים בים האגאי מול יוון, הטיסות של כל מיני מלטים, התקרבות לכלי שיט של יוון, אנחנו בישראל חוששים שזאת תהיה מעכשיו המדינות הטורקית. הצקות באוויר בסוריה, התקרבות באזור הים התיכון לפעילות ימית של ישראל, ובעניין הזה, טורקיה כבר הוכיחה היא מורידה כפפות. נכון, הכל מתחת לסף המלחמה, הכל מתחת לסף האימות הצבאי, אבל מדיניות הצקה לאורך זמן.
17: אז הנה, תוך כדי שאתה מדבר, חברך, שר הביטחון ישראל כץ מוציא עכשיו הודעה, ובואו נצמצם אותה. אחרי שהובר שצהל המליץ על ההתקפה בהתבסס על מידע מודיעיני ברור, והדרג המדיני שקל היטב וקיבל החלפה. טוב, הוא עבר לגטר, הוא מדבר עכשיו על פרשנים ועל האופוזיציה. טוב, זה יותר הודעה פוליטית מאשר הודעה עניינית.
16: שר הביטחון מאשר את הפרסום שלנו שצהל.
17: כן, כן, שצהל הלכה והדרג המדיני קיבל את ההחלטה.
2: בקיצור, יש לנו עוד חזית להתמודד איתה. איזה כיף. תודה רבה, אמיר בשלום. פרשננו לעיני צבא וביטחון.
17: כן, אז זהו. אז אגב, אתה יודע איך השיחה התנהלה בין ראש המוסד לבין שר החוץ של סוריה? מעניין באיזה שפה, זאת אומרת, כי הרי ראש המוסד לא מדבר ערבית, אני לא יודע אם הוא מדבר, אם אתה רואה שהוא מדבר אנגלית.
2: אין לי ידיעה, ואני גם הופתעתי למה שאמיר אמר פה שזה נמשך שעתיים, זה לא שתי דקות.
17: כן, בדיוק, וראיתי בעוד מקומות שזה אפילו היה ארוך יותר, שזה מעניין. אגב, בעוד נקודה אחת בעניין הזה, אתה יודע, ההתנהלות מול ארצות הברית בסיפור כאן היא מעניינת, כי תום ברק הוא איש שאומר את אשר על דעתו, אנחנו לא שומעים מהממשל האמריקני אומר לו חדל, תפסיק, מצד אחד, מצד שני, אין כאן נדהוד של הדברים שלו על ידי בחירי הממשל, על ידי הנשיא טראמפ, יש לך את הקבי מן הצד השני, כלומר נראה שהאמריקנים בעיקר מסתכלים מן הצד, נותנים לתום ברק לשגריר להגיד את מה שהוא חושב, לא סותרים אותו בשלב הזה.
2: אין ספק שטראמפ לא מתערב בוויכוח הזה בין שני חבריו הטובים, ארדואן מכאן, להבדיל ראש הממשלה שלנו בכל זאת.
17: מבחינתו זה לא להבדיל, כן?
2: זה, מבחינתו שניהם good buddies.
17: I like him, he's a great guy.
2: בדיוק.
17: זה תופס לשניהם.
2: אבל את תום ברק יש מי שמכנים שגריר ארצות הברית.
17: שגריר טורקיה בארצות הברית.
2: כן, בדיוק. הוא הרבה יותר מייצג את האינטרסים של הלבנט והאזור מאשר של האמריקנים. אבל מבחינתנו כך או כך זה אתגר, וכמובן שטורקיה, אני לא צריך להגיד לך, זאת לא עוד מדינה, זה לא סוריה השבורה ולא עיראק הרעועה, זאת מעצמה, מעצמה בנאטו, לא עניין קל.
17: אוקיי, היום יום ראשון, ולדעבוננו הרב, בשבוע שעבר לא הספקנו כמו שצריך, אז לכן אנחנו מקדישים את פינת הדיבור שלנו, במיוחד בימים אלה, במהלך מערכת הבחירות, פינת הדיבור, מיזם הדיבור, שמטרתו היא לנסות ולשנות את השיח הציבורי כאן במדינת ישראל, בין היתר ובעיקר זה הפוליטי, אנחנו רוצים לומר שלום לשרית זוסמן, אימו של רב סמל במילואים בן זוסמן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה, ומיוזמות מיזם הדיבור. שלום שרית.
18: שלום, בוקר טוב יניר ואריאל. כן, אז היום יום ראשון, קצת מבלבל, אבל ננסה להיות חדים וממוקדים. אז רציתי לשאול אתכם יניר ואריאל, תראו לכם שבכל פעם שהיו משתמשים שלא לצורך בביטוי או מילה רעילה כדי לייצר איזה אייטם או להתחיל איזה מהלך פוליטי, היה נעמד אדם אחראי ואומר, תעתרו, יש לנו אחריות על השיח ויש לנו אחריות ציבורית. תארו לכם שכזה דבר היה קורה. לא היינו נמצאים במקום אחר.
2: בשביל זה צריך איזה סוכן AI שישליט סדר בשיח. במציאות האנושית זה כנראה לא עומד לקרות.
18: אז הנה, אז היום אני רוצה לספר לכם על מישהו שכן עשה דווקא את הדבר הזה, ולכן אני מחזיקה באמונה שיש פה תקווה, אף על פי שספי לא בשידור, אבל אנחנו נדבר היום על התקווה שזה אכן יכול לקרות, והיום אנחנו נעלה לשידור חבר כנסת חדש, אבל אדם ותיק מאוד בעשייה החברתית, חבר הכנסת מוחמד אבו אל-היג'ה, שנכנס במקום חבר הכנסת רון קאט שפרש מיש עתיד, הוא החק הערבי הראשון במפלגה. ומה שהיה בשבוע שעבר במהלך ראיון בטלוויזיה, יאיר לפיד לא הצליח לבטא נכון את שם המשפחה של אל-היג'ה, וגורם פוליטי אחר ניסה למסגר את הפליטה הזו, את הבלבול של יאיר לפיד, כעדות לגזענות. וחבר הכנסת אל-היג'ה פרסם ברשת תגובה מפורטת שצחתה את הדבר הזה, באחריות רבה אני חייבת להגיד, וככה הוא כותב, חבר הכנסת אל-היג'ה. הוא כותב, אז יאיר לפיד לא הצליח לבטא נכון את שם המשפחה שלי. קורה? האמת, אפילו אני לא תמיד משתמש באותה גרסה של שם המשפחה שלי. להפוך טעות בהגיעה להוכחה לגזענות, כי ככה האשים מישהו אחר שכתב בטוויטר כהוכחה לגזענות את הבלבול של יאיר לפיד. אז להפוך את הדבר הזה להוכחה לגזענות של יאיר לפיד, זה כבר מגוחך. אני מכיר את יאיר לפיד לא דרך הגיעה של שם משפחה, אלא דרך שנים של עבודה משותפת, שיחות והחלטות, ובעיקר מעשים. מי שבאמת רוצה להילחם בגזענות, שלא יהפוך כל טעות אנושית לגזענות, רק משום שזה משרת אותו פוליטית. זה לא מאבק בגזענות, זו זילות של המושג ושל המאבק האמיתי בה. ולכן הנה מצאנו את סוכן ה-AI האנושי הראשון שאומר, חברים, לא להידרדר עם המילה גזענות, אין כאן גזענות, יש כאן בלבול, בוא נשתמש במילה גזענות.
2: ואגב, טעויות בשמות, בכלל הכינוי שלו זה שוקו, אני מוכרח לברר למה. שלום לך חבר הכנסת מוחמד אבו אל-היג'ה, שוקו.
17: מיש עתיד.
2: מיש עתיד, כן. למה שוקו?
19: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
19: קודם כל זה מיזם מאוד, מאוד חשוב. מיזם שבא לכבד את השיח הציבורי בתקופה שיש שסע ויש קיצוניות מכל הצדדים. אז זה מיזם במקום, ותפקידנו זה להאיר את האור ולהביא כמה שיותר תקווה לציבור הישראלי. אז שוקו זה השם שמלווה אותי כמה שנים מגיל, מכיתה ג', זה ילד שגדל ברחוב לא הולך לבית ספר, אז אבא שלו אומר לו, אתה מסתובב ככה ברחובות, תחת השמש וחוזר הביתה שחור כמו שוקו.
1: ומשם... ברחובות של איזו עיר, חבר הכנסת אבו אליג'ה?
19: אז הייתה, היה כאילו כפר תמרה, יום עיר תמרה.
1: בתמרה. תראה, אני חייב לומר לך, חבר הכנסת אבו אליג'ה, קריאה שרית את הציוץ שלך, שאומר, אם יאיר לפיד טעה בשם, זה לא אומר גזענות, אני יכול לקבל את העמדה הזאת, אבל אתה יודע, יש בזה משהו גם מבאס שטועים בשם לך, כי מי שאני קוראים לו יניר קוזין, ולא פעם הוא ירין קוזין, או כל מיני דברים אחרים, או יניב, או whatever, זה מבאס, ונראה שהציוץ שלך בא כאילו להציל את היושב ראש שלך ממבוכה, לא?
19: פעם התקשרו לאמא שלי לבית, שאלו אותה מוחמד בבית, אז אמא שלהם, כאילו אמא שלי אמרה להם, אין לנו מוחמד. אז אמרו לה, מוחמד אבו אליג'ה. אמרה להם, אין. אז חזרו שוב. שוקו, בית כן, שוקו. אז שוקו זה מוחמד, אמא שלי שכה. זה שוב, זה לפעמים, זה השם, זה הכינוי, גובר על שם הפרטי ושם המשפחה. כאילו, רוב האנשים קוראים לי שוקו. ממש רוב אנשים
1: תשאל. כן, אבל מה שיניר התכוון לשאול, אני, כדי לא לעשות לך את החיים קלים, זה אם הייתם מגיב אותו דבר במידה, ונגיד נתניהו היה טועה בשם שלך, אם גם אז הייתי אומר, לא, זה לא גזעני, זה לא קשור.
19: לא הייתי, כאילו, לא, ממש לא, כי גם כן, כאילו, הערבים, כאילו, גם כן, אתם קראתם לי אבו אליג'ה, אבל השם משפחה שלי זה אבו אליג'ה, יש את ההמזה בסוף. וגם כן...
1: אבו אליג'ה?
19: אבו אליג'ה, בסוף.
1: אוקיי.
19: אז גם כן, שם משפחה שהוא קצת קשה וקצת מבלבל, למרות, אני ממש גאה במשפחה שלי ובשם המשפחה שלי, אבל בכל זאת, כאילו, זה
1: מבלבל קצת. חבר הכנסת אבו אליג'ה, אתה יודע, אנחנו מדברים ככה ורצנו מהר לשם ולטעות של יאיר לפיד, אבל אני לא בטוח שרבים ממאזינים מכירים אותך, אתה חבר כנסת חדש, נכנסת אחרי שרון קאץ כמדומני התפטר מן הכנסת, נכון?
19: נכון.
1: ממש לתקופה הזאת של הבחירות, ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, עמדותיך המדיניות, הפוליטיות.
19: אז אוקיי, אני באתי מיאיר תמרה, אני... כמה שנים כיהנתי וניהלתי את המטה הערבי ביש עתיד, גם כן באתי מעולם החינוך בלתי פורמלי, הייתי מנהל מחלקת הנוער בעיריית תמרה וגזבר איגוד מחלקות הנוער בישראל. באתי מעולם הזה, באתי מעולם של חינוך בלתי פורמלי, של שירות לאומי אזרחי, של עבודה בינלאומית עם נוער בגרמניה בארצות הברית, אז באתי ממש מעולם של החינוך הבלתי פורמלי, ומה שחשוב לי בתקופה הזאת זה חיבור בין כלל האוכלוסיות הערבים והיהודים, שזה אני מאמין שלי, כמה שיותר להתחבר ולהכיר ולהיכנס לנהלף של האחר ולהכיר.
1: כולל התגייסות בצבא, להתגייס לצבא וכן הלאה?
19: אני הייתי ערבי מהראשונים שהתגייסו לשירות הלאומי, עשיתי שירות לאומי שנתיים, זכיתי גם כן, אני זכיתי בפרס המתנדב המצטיין במדינה, אז אני מאמין בשירות, אני מאוד מאמין בנתינה, כאילו אתה צריך לתרום למדינה. כאילו, אני מאמין בערך התרומה, אני מאמין בערך הנתינה, וזה אני מאמין שלי.
1: יפה, חבר הכנסת... אין לך עוד שאלה אחת. מה אתה חושב, כן, לא, בכל זאת פוליטיקאים, קצת אקטואליה, מה אתה חושב על האמירה של מנסור עבאס, כמו שכבר יש מדינה פלסטינית?
19: אני מאוד, כאילו, תקשיב, אני רוצה להחזיר את כולנו לאמירה של נתניהו, על הנאום של בר אילן, שהוא זה, אגב, היום, במציאות היום, מי שהביא מדינה פלסטינית, זה דווקא נתניהו, לא מנסור עבאס. מועצת השלום בעזה וכל מה שהפעם הראשונה שגם כן אני עוקב אחרי הרשת בשפה הערבית, כל העולם מדבר על מדינה פלסטינית בזכותו של נתניהו, אז שלא להפחיד ולא להסיט.
1: אוקיי, אתה אומר, לכו למועצת השלום לסעיף 19, סעיף 20 שם, מדברים גם מדינה פלסטינית. טוב, נסיים בשלב הזה, חבר הכנסת מוחמד שוקו אבו אליג'ה,
17: נכון? אלהיג'ה, אם אמרתי נכון.
2: יש עתיד. תודה לך.
19: יש עתיד, תודה.
17: תודה, ושרית זוסמן, תודה רבה לך ממזם הדיבור. תודה. תודה.
2: להתראות.
17: ביקשת לסיים אחרת את השעה הזו.
2: כן, הזכרנו את רון ארד בתחילת השעה, אז כמובן בהקשר של יהודה כץ, אז הנה השיר שאז נגנו בשנות ה-90 לדעתי, כשעוד הייתה תקווה.
17: לגמרי.
2: שרון ארד יחזור.

0: מיד נחזור אחרי 9 עם מנסור אבס, תחזרו אלינו. מיד חוזרים, יניר והראל כאן היום.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
0: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 9, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו בימיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי הם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים, לא זוהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, קראה אצל ניר קוזין ואריאל כהנה, אי אפשר להגיד לנו שהכל בסדר, צריך להמשיך לעבוד.
12: בסדר, אני חיה פה. אנחנו שומעים את הרעשים כל הזמן, לא. אני ברמה האישית לא מופתעת לזה, אבל אני מצפה שימשיכו לעבוד, וזה לא רק עבודה צבאית, זה גם עבודה בזירה מדינית. אותנו, התושבים המקומיים פה, אי אפשר להצהיר הצהרות, כי אנחנו רואים את הכל על הכביש. אי אפשר להגיד לנו הכל בסדר, לא עוברים על זה. אנחנו רואים את התנועה, אנחנו רואים את הכוחות.
11: השר עמיחי שיקלי מהליכוד טען בגלי צהל, ההישג בעזה אדיר, חמאס מוכרע.
13: צריך להתייחס אל האפיפונים כאל כלי נשק, שזה פחה לכל דבר ועניין. חמאס הובס בשדה הקרב, אני רואה בזה ניצחון מוחלט. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להציב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל, ולא צריך לזלזל בהישג האדיר.
11: הערכה בישראל, טורקיה תגביר את מדיניות ההתגרות שלה בישראל בדומה לפעילות שלה מול יוון בים האגאי. עם הפרטים פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
14: בישראל נערכים להתגברות החיכוך עם טורקיה באוויר ובים. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שבעקבות אירועי הימים האחרונים, טורקיה תגביר את מדיניות ההטרדה שלה. זה יכול לכלול התקרבות לכלי שיט ישראלים בים התיכון, צבאיים ואזרחיים, וגם טיסות סמוך לאזורי עניין ישראלים במזרח התיכון.
11: שלושה הרוגים הלילה ופצוע אנוש באירוע ירי בשכונת סילואן בבירה. תושב השכונה נרצח בעקבות סכסוך משפחות. שניים שהיו מעורבים בתקרית נהרגו מאש שוטרים. אדם נוסף נפצע אנושות בחילופי האש. על פי הודעת המשטרה, המעורבים ירו לכיוון השוטרים. שני ההרוגים החזיקו בנשק קר ובבקבוקי תבערה. השוטרים ירו לכיוונם כדי לנטרל את האיום. כתוצאה מכך נקבע מותם. מוכתר סילואן, דאוד סיאם, טען אצל אפי טריגר שהמשטרה לא מאפשרת למנהיגים המקומיים להרגיע את הרוחות.
4: באו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה כך הם עושים? אני לא יודע. בעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות.
11: המשטרה עצרה בוקר את הנער היהודי שלפי החשד תועד תוקף באלימות קשיש פלסטין נקטוע רגל בדרום הר חברון במהלך השבת. נער נוסף שהיה מעורב באירוע נעצר אמש, אתמול פורסם תיעוד של שני הנערים בפנים גלויות, בו נראה הקשיש הפלסטיני מוכה באמצעות מקל ומופל ארצה עד שנזקק לטיפול רפואי. הנער שנעצר אמש נראה בסרטון כשהוא מצלם וממלט את שניהם בטרקטורון לכאורה, בטרם כוחות צהל הגיעו למקום. עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות ארי כהן וצביקה אליהו.
15: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי
16: כפוף לתקנון. בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
17: סקודה. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה, היום נמצא כאן אריאל כהנה, שלום לך אריאל.
1: שלום יניר ובנו שגם נמצא פה מאחורי הזכוכית, אני חייב להזכיר את זה. אני הייתי נורא שמח עם הילדים שלי היו באים איתי
0: לשידור, אתה יודע? אתה יכול להביא אותם מחר, תביא את ביתך מחר.
1: כן, השאלה אם תרצה יניר.
0: כן, זה קשה קצת בגיל הזה. אנחנו מיד נהיה עם חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, בין היתר גם על האמירה שלו שפורסמה בסוף השבוע על מדינה פלסטינית. אני רק רוצה להגיד לך עוד דבר אחד לגבי ההחלטה של השבק לא להבטיח את גדי איזנקול בשלב הזה, שזאת החלטה מקצועית שנשענת על עמדה של השבק, אני מעריך. אני רק רוצה לומר שכשאומרים אין איום ממשי, זה הדרך של השבק בעצם לבחון האם יש להצמיד למישהו הבטחת שבק ובין אם לא. בסוף מדובר במישהו שהוא מועמד לרשות ממשלה, לא צריך להיות גאון כדי להבין שמבחינת אנשים מסוימים הוא מטרה, וכרגע לפחות, וראינו את זה בסיפור של אותו מטרידן שאוהב לחסום אנשים, שהגיע כל כך כל כך קרוב אליו, זאת אומרת זה קל מאוד להגיע לזה. אולי אפילו מהדרג הפוליטי, אני עכשיו פה אשחק אותה מאוד מאוד תמים, צריך מישהו להעלות את הנושא הזה ולחזור ולחשוב על זה שוב פעם, כי נדמה לי שבשלב הזה של הבחירות, שמדובר במועמד לרשות הממשלה, לא להבטח אותו על ידי המחלקה להבטחת 90, הבחירה ביותר בישראל, יכול להיות מאוד מסוכן. זהו, רק רציתי להגיד את זה. אני כבר רוצה להגיד משהו.
1: קודם כל, חשוב לומר שהוא כן מאובטח בהנחיית שבק. זאת אומרת, שבק עצמו מאובטח את שבעת סמלי השלטון.
0: מה זאת אומרת?
1: כמו רוב השרים. רוב השרים לא מאובטחים, וכל מיני בכירים לא מאובטחים, אבל שבק מנחה את המאובטחים הפרטיים, איך להבטח אותם. זה לא שגדי איזנקוט חלילה מופקר על ידי המדינה. האם אפשר... אני לא יודע, בכל מקרה תראה כמה מועמדים מרשות ממשלה, שזה 4, 5, 6, 7, 8, אני לא יודע,
0: יש בזה גם משהו, אבל אחד מהם היה ראש ממשלה שעבר, כך שזה אתה יכול להסיר את הבעיה הזאת, בנט נגיד, ויש את איזנקוט, אין עוד הרבה שמתמודדים על
1: ליברמן?
0: בכל מקרה
1: אני לא, תשמע, אני משוכנע במיליארד אחוז ששוקלים פה שיקולים מקצועיים בלבד,
0: זה מה שמטריד,
1: כן, אין לי צל שספק בזה, עם דברים כאלה אף אחד לא ישחק.
0: אני מקווה מאוד שאתה צודק. טוב, עוד מעט תהיה איתנו גם שגריר ישראל באוקראינה היוצא,
1: כן, מיכאל ברודצקי, שהיה שם לפני המלחמה ולכל אורכה, עבר שנים מאוד מעניינות.
0: חתיכת שירות שם. וגם שחר תבוך יהיה איתנו בסוף השעה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. שלום לך.
2: שלום לך, ניר ואריאל.
0: כמעט, יניר ואריאל.
2: יניר
0: ואריאל.
1: זה מתחבר לאייטם הקודם שלנו בסוף השעה הקודמת, על טעויות בשמות.
0: טוב, חבר הכנסת מנסור עבאס, בסוף השבוע הזה התפרסם דברים שאמרת, אולי תגיד לנו גם בדיוק בזכסניה, שבו אתה אומר, מדינה פלסטינית כבר קיימת, ואנחנו מקווים, אינשאללה, שגם ישראל וגם ארצות הברית תכיר בה. איפה אמרת קודם כל את הדברים האלה?
2: טוב, אתמול התכנסה ועידת רע"מ החדשה ובחרה רשימת המועמדים והסמיכה את הנהגת רע"מ להשלים את רשימת המועמדים ולצרף אנשים טובים לרשימה הבאה כדי שנוכל לרוץ לבחירות ולהיות לחזור עם הישג יפה בבחירות, שנוכל להיות שותפים למהלך של החלפת הממשלה הזאת בממשלה אחרת שתשרת את כל אזרחי המדינה ושתשרוד 4 שנים ולא רק שנה אחת. עכשיו, הדברים שאמרתי הם בהקשר יותר כללי. אמרתי שמצוותו של שייח' עבדאללה נמר דרוויש, שנתן לי 2 שבועות לפני שנפטר, לפעול למען השלום ולהיות גם נאמן לעיקרון של פתרון שתי מדינות. ובהקשר הזה אמרתי שאנחנו רואים שהפתרון הזה הוא הפתרון הראוי שיסיים את הסכסוך, ישכין שלום, והזכרתי לחברי הוועידה שאנחנו ברע"מ יצאנו לפני בערך 2 שנים בצל המלחמה ביוזמה, קראנו לה יוזמת גשרים של פיוס ושלום, כי אנחנו אזרחי מדינת ישראל רואים את עצמנו כגשר לשלום בין שני העמים ובין עמי האזור.
1: אבל יש מדינה פלסטינית קיימת, חבר הכנסת מנסור עבאס?
0: קודם כל, איפה היא קיימת?
2: הרשות הפלסטינית. אני מזכיר לכם, מדינת ישראל מכירה ברשות הפלסטינית, יש הסכמים. ראש הממשלה בעצמו בנאום בר אילן דיבר על החזון של מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל, והוא שיקיר במדינה הפלסטינית. אפילו אתמול בהודעה מאוד מוזר, חברים, בהודעה של בנימין נתניהו, מה הוא אמר? לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן. אוקיי, אז כנראה שהוא מתכוון שמדינה פלסטינית...
1: אז אם מדינה פלסטינית קיימת, אז הכל מבחינתך כפלסטיני שגר בתוך הקו הירוק, הכל טוב, יש מדינה והגשמתם את שאיפותיכם, לא?
2: אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתמודד בצורה רצינית עם הסכסוך האלים הזה שנמשך עשרות שנים, ותראה כמה מאמץ השקיעה מדינת ישראל ומשאבים ושילמה מחיר יקר בשנים האחרונות ולפני כן, ולכן אני חושב שההנהגה צריכה לא להתעלם מהאתגר של הסכסוך הזה ולהתמודד איתו ולתת פתרונות ומענים ולצאת ביוזמות ולא להיות שרויים בקונספציות וגם בהטעיית הציבור כמו שעשה בנימין נתניהו אתמול.
1: לא, אבל השאלה היא אם אתה דווקא לא מטעה את הציבור.
2: שים לב, חברים, הוא לא שלל את העניין הזה של הכרה במדינה פלסטינית, הוא שלל עניין של
1: אבל השאלה מנסור אבאסי, אם אתה לא מטעה כשאתה אומר שיש מדינה, הרי אין באמת מדינה, יש רשות שאכן שולטת בשטחים מסוימים, גם זה אגב, רק אני אשלים את השאלה ברשותך, היא שולטת בשטחים מסוימים, מאז כבר הרבה מאוד שנים בעצם, האינתיפאדה השנייה, צהל נכנס לתוך האזורים האלה כשהוא צריך, זאת לא מדינה לפי שום פרמטר, אז למה אתה אומר שקיימת מדינה כזאת?
2: כי היא בעולם, הרשות הפלסטינית, מעמדה הוא מעמד כמו כל מדינה אחרת.
1: אבל בשטח לא.
2: טוב, בשטח זה יש מציאות אחרת. יש מציאות אחרת בשטח. אבל שוב, אני חושב שהעניין כאן להגיד את האמת לציבור הישראלי. יש מציאות שיש רשות פלסטינית, היא רשות מדינתית, שיש לה הסכמים ותיאום ביטחוני וכולי עם מדינת ישראל וכולי וכולי וכולי. אז כאן יש ניסיון לברוח מהמציאות ולעשות מין אשליה לציבור הישראלי. פשוט ההנהגה צריכה להתמודד עם האתגר ולא להתעלם ממנו. אם אתה מתעלם מהאתגר הזה, אז נהיה תמיד במעגל הזה של הסלמה ועוד הסלמה ועוד משבר ועוד אנשים שמאבדים את חייהם. ולכן אני עכשיו לא...
0: שנייה, אבל חבר הכנסת מנסור, הציפייה שלך בממשלה הבאה, ככל שתקום ממשלה אחרת, נגיד בראשות אייזנקוט ואחרים, שתכיר במדינה פלסטינית, זו הציפייה שלך?
2: הציפייה שלי מכל ממשלות ישראל, להתמודד עם הנושא של הסכסוך, ולבוא ולהשקיע מאמץ, למצוא פתרון. תראי כמה מאמץ ומחירים שילמנו במלחמות. אז אולי נשלם 10% מאמץ ומשאבים כדי לפתור את הסכסוך הזה.
0: לא, אבל אמרת שישראל וארצות הברית צריכות להכיר. השאלה שלי אם זו ציפייה מבחינתך שהממשלה הבאה תכיר במדינה פלסטינית.
2: זה הפתרון בסופו של דבר, חברים. אתם יודעים שרוב הציבור בישראל חושב שצריך להיפרד מהפלסטינים ולקבוע את הגבולות של המדינה ולצאת לדרך חדשה. למה אנחנו, שוב, אנחנו רוצים להשלוט את עצמנו? הציבור בישראל מצפה מהנהגתו לתת פתרון, לתת מענה,
0: כן.
2: לתת תשובות. למה? מה העניין כאן?
1: אבל אתה מדבר על רוב הציבור, אתה יודע שהלקח של רוב הציבור, גם אנשים שתמכו ברעיון של מדינה פלסטינית לפני הטבח, לפני 7 באוקטובר, רבים מאוד מהם נטשו אותו כתוצאה מהטבח.
2: לא, בגלל השביעי לאוקטובר והטראומה האיומה הזאת, שכולנו חווינו אותה וגינינו אותה ויצאנו נגד זה, ואנחנו כאזרחים ערבים בישראל גילינו מחויבות אזרחית ושמרנו על מרקם היחסים ולא נתנו למלחמה ולא לאירועים הקשים וגם לא להיבטים הפנימיים של הגזענות ושל הריסת בתים ופשיעה ואלימות שמשתוללת ברחוב הערבי בתוך ישראל. לא נתנו לזה לפגוע במחויבות שלנו, במחויבות האזרחית שלנו. אבל כאזרחים עכשיו, כאזרחים, לא חשוב מהם, יהודים, ערבים, ימין, שמאל, כאזרחים מצפים מהנהגת המדינה לבוא ולהגיד מה הם מתכוונים לעשות כדי לפתור את הסכסוך הזה.
1: אתה יודע, מנסור
2: אבל שוב, אני רוצה לחזור ברשותכם לנקודת מה שמעניין אותי במהלך שאני מוביל אותו בשנים האחרונות. אנחנו רוצים להיות שותפים כדי שנוכל להביא פתרונות לבעיות העומק של החברה הערבית. יש לנו פשיעה, אתם יודעים, 950 אזרחים נרצחו בגל של פשיעה ואלימות בארבע השנים האחרונות. אלפי הריסות בתים ללא פתרון והסדרה לאזרחים הערבים.
1: הבעיות האלה בהחלט מוכרות, מנסור עבאס, אבל אני בטוח שאתה יודע,
2: אלו בעיות קשות ביותר.
1: כיוון שאתה בעיניי אחד הפוליטיקאים הכי אינטליגנטים בכנסת, אתה יודע מצוין שברגע שאתה אומר אמירות כאלה על מדינה פלסטינית, אתה אולי גם נושא יואב סגלוביץ' שתכף נגיע אליו, אבל בדרך הזאת אתה עוזר לבנימין נתניהו להישאר בשלטון בניגוד לאינטרס שלך.
2: אני אומר לכם, גם מבלי זה, בנימין נתניהו יאשים את אייזנקוט שהוא יקים מדינה פלסטינית, שהוא יחלק את ירושלים, שהוא יפקיר את הביטחון. זה, אלו דברים, גם אם אמרתי וגם אם לא אמרתי. תראי, גם כאשר הייתי צמוד 100% לשיח אזרחי ונגד פשעה ואלימות, גם יצאו ואמרו שאני מחבל ותומך טרור וחמאסניק וכל הדברים האלו. זה לא, יש כאן מחלוקת פוליטית
1: כי בסוף, בישראל. כי בסוף, אני אנסה להגיד לך למה לדעתי יש את החשש הזה. אתה אומר וחוזר ואומר, ואני באמת מקשיב להתבטאויות שלך, שאתה מחויב אזרחית. אבל היהודים בישראל, רבים מהם דואגים להיבט הלאומי, והם חוששים שכאשר אדם שהאידיאולוגיה שלו היא הכי מוסלמים, נכנס לתוך השלטון, אז אזרחית הוא מחויב, אבל לאומית בשלב מסוים, עלולה להיות התקוממות, ואז הוא כבר לא יהיה מחויב. זה החשש ממך.
2: אריאל, אתה יודע שאמרתי שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ככה נולדה וככה תישאר. האם זה שינה אצל מישהו דבר אחד? אתה יודע מה, אם אנחנו חוזרים לשיח המדיני של מדינה פלסטינית, אתה יודע מה יבטיח קיומה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית? היפרדות מהפלסטינים. ואז לא יהיה לך עוד 5 מיליון פלסטינים בתוך מדינת ישראל. יש כאן ניסיון לברוח מהדיון הענייני בהקשר הזה.
1: אוקיי. אני חושב שיש פה ניסיון, ניסיונות למצוא פתרונות לבעיה מאוד סבורה שלא בטוח שיש לה פתרון. אבל רצינו לשאול אותך גם...
2: לא, תראה, עכשיו הנה שוב, אני רוצה להגיד לך, הסכסוך הזה הוא לא הסכסוך הקשה בעולם. היו סכסוכים ויש סכסוכים מסובכים יותר, עקובי מדם יותר, ובכל זאת מנהיגים ידעו למצוא פתרונות לסכסוכים האלו וקיימו תהליך של שלום וכולי. למה אנחנו רוצים לתת את התחושה הזאת של הפתרון לבעיה הזאת? אין פתרון. למה?
3: חבר הכנסת מנסור עבאס, עוד נקודה אחת שהצד השני נתפס בה ויש שיגידו שדי בצדק, זה כל היחס שלך אולי באמירות לגבי חמאס, ואני יודע שאתה גינית שוב ושוב את טבח 7 באוקטובר, ואמרת וחזרת.
2: גיניתי ואמרתי.
3: אבל כששואלים אותך על חמאס כארגון טרור, איפשהו שם זה נעצר. למה אתה לא יכול להגיד את זה, חמאס הוא ארגון טרור? איפה זה פוגש אותך?
2: אמרתי, זה וזה פיקוח נפש וכולי וכולי, אבל שוב, זה העניין. חברים, או שאנחנו נותנים אמון אחד בשני, או שלא נותנים אמון אחד בשני.
3: אבל אתה יכול להסיר את זה מהשולחן ברגע שתגיד שחמאס הוא ארגון טרור, אתה מבין את זה.
2: חברים, הנה, אתם רוצים להכניס אותי
3: בבקשה.
2: אני מסתכל לעתיד, ואני אומר, בוא ננהג כמו שיש שני רופאים בבית החולים, עובדים ביחד להציל חיים, לתת תקווה, להקטין את לטפל בכאב של האזרחים. זו מהות הפוליטיקה. עכשיו רוצים ממני, הרי נכנסתי על האג'נדה האזרחית ואמרתי, חברים, בוא נתחיל לטפל בבעיות של האזרחים פנימה. האם זה פתר אותי מהאשמות ששב ועלילות דם וכולי? ולכן
3: לא, זה עניין פוליטי, אין ספק חבר הכנסת רובס, אבל אתה מבין שהעניין הזה, העניין הזה, גם עכשיו שאתה לא אומר את זה, אני גם מנסה להבין אותך למה.
2: חברים, אמרתי ונתתי הסברים, תאמין לי, אמרתי ונתתי הסברים.
3: שמה?
2: זה לא יספק אף אחד, כי כל הזמן רוצים לראות בכל ערבי כגייס חמישי, כאויב של המדינה. חברים, החברה הערבית היא 20% מהאוכלוסייה בישראל. אנחנו מחויבים לאזרחות שלנו, לשמירה על החוק, לקדושת החיים. אנחנו מהווים תקווה בתוך מדינת ישראל. אנחנו נוהגים, ולכן, שוב, אני חושב ש... מה שלא יגיד מנסור, תמיד היריבים הפוליטיים ירצו להאשים אותו בהאשמות. אתמול,
1: אז יש דבר נוסף שיריביך הפוליטיים,
2: בכל ערב יש הסתה נגדנו כחברה ערבית,
1: טוב, הסתה או לא כדאי, זה נתון לוויכוח, ואין ספק יש בעיה של אמון, זה ברור. אני לא דוחק אותך בנושא של להגדיר את חמאס כארגון טרור, כי אני פשוט יודע שאתה ממילא לא תעשה את זה, שמעתי רעיונות קודמים איתך, אני חבל על הזמן ועל העצבים של כולנו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך מנסור עבאס על דבר אחר. אתה ויואב סגלוביץ' בימים אלה מדברים על שידוך פוליטי, והטענה היא שבעצם יש פה דרך, תרגיל מאוד מחוכם של האופוזיציה, אם וכאשר יואב סגלוביץ' יהיה האצבע ה-61, אז באמצעות זאת, אם גד יזנקוט, או מי שיוביל את האופוזיציה, יגיד, הנה, זאת לא ממשלה עם מפלגה ערבית, סלש לא ציונית, אלא יואב סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, הנה הוא שם, ולכן הכל תרגיל פוליטי אחד גדול. מה תגובתך?
2: תראה, הרגל, בוא נניח מצב שבו האופוזיציה זוכה ב-59-58 מנדטים, כולם מפלגות ציוניות. ובמקביל יש 10-12-15 חברי כנסת ערבים, ויש 50 חברי כנסת בימין. חלקם ציונים, חלקם לא ציונים. האם לגיטימי או לא לגיטימי ש-59 יקימו ממשלה אל מול 50? בוא נניח שהערבים התעדו. התעדו. אין ערבים במדינת ישראל. לא מצביעים. גם ככה לא לגיטימי להקים ממשלה. שוב, חברים, אנחנו בורחים מהעניין.
3: זאת שאלה, איזנקוט לוקח את זה.
2: אנחנו במדינה אזרחית דמוקרטית. בחרה לעצמה משטר דמוקרטי פרלמנטרי. ולכן, אני חושב שכל ממשלה תקום יהיה ברוב יהודי וציוני. וגם אם תהיה מפלגה ערבית שותפה, גם בממשלה הקודמת, הרי היינו 4 מנדטים ערבים, מפלגת רע"מ, ו-58 נראה לי של מפלגות ציוניות, בסדר? אבל בכל זאת אמרו שזה לא לגיטימי.
1: אוקיי.
2: שוב,
1: אז בעצם אתה מאשר פה את מה שאני אומר, שיואב סגלוביץ' נועד להיות, לתת לך בעצם ולמפלגה שלך.
2: אריאל, מה שאני חושב.
1: אז למה אתה לוקח מישהו ממפלגה אחרת? כל המהלך הזה נראה כל כך מוזר.
2: יואב סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. היה במשטרה, ניצב במשטרה, נלחם בפשיעה ובאלימות בחברה היהודית, וממש ריסק את ארגוני הפשע בתוך החברה היהודית, והוא עזר לנו.
1: אז אם תנצחו את הבחירות, תשימו אותו מנכ"ל משרד לביטחון פנים.

0: סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. היה במשטרה, ניצב במשטרה, נלחם בפשיעה ובאלימות בחברה היהודית, וממש רסק את ארגוני הפשע בתוך חברה היהודית, והוא עזר לנו...
1: אז אם תנצחו את הבחירות, תשים אותו מנכ"ל משרד לביטחון פנים, למה אתה צריך לתת לו מקום בכנסת?
0: אבל למה לא לתת מודל של אזרחים ערבים ויהודים שעובדים ביחד כמו שיש במפעלים ובבתי חולים?
1: לא, אין בעיה, זה גם קיים במפלגות נוספות. יש לך את חד"ש, זה מפלגה יהודית ערבית.
0: אנחנו לא מרמים אף אחד. אם יהודי וערבי מחליטים שהם רוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, מה הבעיה בזה?
1: לא, אין שום בעיה לעבוד לטובת הכלל, זה מצוין. אני רק מנסה להבין האם יש פה תרגיל פוליטי שנועד שוב לתת לגיטימציה לממשלה כזאת ביום שאחרי. בעצם אתה עונה לי כן. למעשה אתה אומר כן.
0: לא עניין של תרגיל פוליטי, לא. אני אמרתי, החיבור הזה מסמל בעיניי את התקווה לעתיד. אני מפלגה לגיטימית, היינו כבר בקואליציה, גם ללא יואב סגלוביץ' וללא מועמד יהודי בתוך רשימת רע"מ. ועשינו את זה. אני לא עושה את זה כדי לקבל לגיטימציה. לא, אני לגיטימי כי אני אזרח במדינת ישראל, ורוצה להיות, להשתלב בחיים הפוליטיים, בחיים באופן כללי, בכל תחומי החיים במדינת ישראל. זו הקישה שלנו, השתלבות. עכשיו, אם אנחנו עושים מהלך ראוי כזה, למה לא? למה לא להסתכל על זה בהיבט חיובי?
2: אוקיי, אמרת, אני רוצה עכשיו לשאול אותך לגבי הקונסטלציה, ואז אחר כך גם עוד שאלה אחת של מהות ברשותך, חבר הכנסת מנסור עבאס. אם אנחנו מגיעים לרגע הזה אחרי הבחירות, שגדי איזנקוט והגוש שלו לא מגיעים ל-62, 63 מנדטים כמו שהם רוצים, אלא פחות 58 כמו שהזכרת קודם. רע"מ יושבת שמה בכנסת ועושה מה?
0: אני רוצה להגיד לך את דעתי, מה אני חושב.
2: כן.
0: אני חושב שמדינת ישראל צריכה ממשלה חדשה, תשרוד תפעל 4 שנים, ממש תשלים את ימיה, כדי שתוכל לשקם, לתקן, להוביל את המדינה ואת הלכים למקום יותר טוב. אני לא חושב שאנחנו צריכים תרגילים פוליטיים ומהלכים חלקיים וכו'. היינו כבר באירוע הזה, היינו בממשלת שינוי של שנה אחת, ואז הגענו למציאות העגומה שאנחנו נמצאים בה כרגע. אני חושב שאנחנו צריכים להציג אלטרנטיבה וחזון לאזרחים, ולהוביל לשינוי במשטר בממשלה הנוכחית, ולהביא ממשלה ל4 שנים.
2: אבל לא ענית לי על השאלה, חבר הכנסת מנסור עבאס. מה קורה אם גדי איזנקוט מביא ממשלה של 58?
0: נחליט על זה אז, אבל אני אומר לך...
2: עד לא בהכרח שאתם מצביעים בעד או נמנעים?
0: אני יכול לתת לך תשובה עכשיו. אני יכול לתת לך מה החזון שלנו. החזון שלנו הוא לשותפות אמת, לערבות הדדית, ללכידות אזרחית, לשרת את כל אזרחי המדינה. ואני אומר, כן, במיוחד האזרחים הערבים שסובלים, אני אומר לכם מספר מטורף.
2: לא,
0: כמעט 950 אזרחים נרצחו.
2: זה באמת מספר מטורף. בארבע
0: שנים האחרונות באירועי פשיעה ואלימות.
2: חוסר היכולת של המדינה להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית היא פשוט בלתי נתפסת. אבל אני רוצה לשאול אותך בהמשך לשאלה הקודמת שלי, והיה והייתם חלק מתוך הקואליציה הזאת, אתה תוכל לשבת בתוך קואליציה, או לצורך העניין, האם הקואליציה והממשלה הזאת תוכל לפעול באופן מלא בעזה, בלבנון, בסוריה, כמו שאנחנו רואים, ואתם תהיו חלק מהקואליציה הזאת?
0: גם בני גנץ, אפילו אחרי שיצא לקמפיין הזה, וטען שאנחנו לא צריכים להיות בממשלה, ונשאל על ידי עיתונאים, האם נוכחותו של מנסור עבאס בקואליציה הקודמת פגעה ביכולתך לקבל החלטות ולשמור על ביטחון המדינה? חברים, אתם מתארים לעצמכם שאנחנו נכנסים למהלך הזה כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל? אני אפילו כתבתי את זה מאמר בשפה הערבית, כי אני רוצה לתאם את ציפיות גם עם הקהל שלי ושל
2: מצביע.
0: אמרתי שאנחנו לא באים לאירוע הזה כדי לנהל את מדיניות החוץ וביטחון של מדינת ישראל. אנחנו כן באים כדי להביא...
1: אז מה אתה חושב? בוא ניקח אירוע קטן
0: של האזרחים הערבים.
1: בוא ניקח לסיום, מנסור עבאס, כי הזמן נגמר, למרות שהאירוע מאוד מעניין. אבל בוא ניקח את היום המה...
0: חברים, אני ממש נתתי לכם לשאול את כל השאלות, ואני חייב, יש לי רעיונות אחרים שאני צריך לעמוד
1: אז
0: בהם.
1: אז משפט אחרון ברשותך, אתמול נשלחו 4 בלונים עם חוט ארוך מרצועת עזה. בישראל רואים בזה אירוע.

0: ביטחוני. מה אתה חושב?
1: שוב, אני, מה שאני אומר לכם חברים, אני לא בא לנהל את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל. אני בא לפתור את בעיות העומק של האזרחים הערבים. מי שצריך
0: לא, אבל אולי יש לך משפט לומר לחמאס, חברים, חברים בעזה, אל תמתחו גבולות, אל תשלחו בלונים.
1: בוא אריאל, בוא נשאל את הממשלה הזאת איך היא הפקירה את ביטחונם של אזרחי המדינה בשביל אוקטובר. אנחנו צריכים לדרוש להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שתחקור, ואם הם
0: טוענים הייתה פה מיכל עוזיהו מהעוטף והיא דיברה, אבל אני שואל אותך מנצור עבאס, מה אתה אומר למשגרי הרפנים האלה?
1: חברים, מה אני צריך להגיד? שאני רוצה שישגרו? בוודאי שלא. אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך הזה ולהשכין שלום, ושכל האנשים במזרח התיכון עצמו נקדם תהליך של שלום ושל נורמליזציה.
0: אז היית רוצה שמעזה לא ישלחו בלונים? היית רוצה שמעזה לא ישלחו בלונים לעוטף?
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לך,
1: הכנסת. אני חושב שנתתי ממש מעל ומעבר לרעיון הזה. אני מעריך מאוד את השאלות שלכם, ואני מקווה שאזרחי מדינת ישראל מבינים היום שיש מפלגה שרוצה לקדם שותפות, רוצה לקדם מהלך של סובלנות, של קבלת האחר, הכרה באחר, ועבודה משותפת, כמו שיש בבתי החולים.
2: אגב, הכרזה על סגלוביץ' זה בקרוב?
1: ביקרתי במפעל באזור טרדיון כאן במשגב, למחזור מוצרים אלקטרונים שם, הפועלים שם הם בעלי צרכים מיוחדים, יהודים ערבים, עובדים ביחד. אני מציע לכם גם לתת תשומת לב למיזמים יפים כאלו, חלקות טובות, ולא חס וחלילה לתת במה ולהסית נגד רופאים, נגד נהגי אוטובוסים שמובילים את כולנו.
0: יש הרבה בעיות
1: ממקום למקום. יש שיח שהוא פסול בתקשורת בישראל, שיח שיש בו התלהמות והסתה, ואנחנו צריכים לסתור את זה דרך חיבורים, דרך הבנה, דרך שיח סובלני.
2: מתי ההכרזה תהיה על החיבור שלך עם סגלוביץ'?
1: יש לנו עוד שבועיים להגיש את הרשימות, בטוח שנצליח לעשות את זה במהלך השבועיים.
0: אני רק רוצה לומר שאתה מדבר, מנסור עבאס, על שיח של הסתה וכן הלאה בתקשורת הישראלית. בסוף יושבים פה משהו כמו 8 מיליון יהודים, ואתה כאדם שמכיר את ההיסטוריה יודע היטב למה יש חשש וטראומות וזיכרונות היסטוריים מרחוקים וקרובים.
1: אנחנו רוצים לעזור, כן?
0: לא, בוודאי שרוצים לעזור, אבל
1: אנחנו רוצים לעזור ולהשכין שלום.
0: חד משמעית. אבל לתאר את זה, רק שנייה, בסליחה, לתאר את זה כאילו יש פה צד אחד שהוא,
1: לא, חס וחלילה.
0: אז כדאי שהדברים יהיו מאוד מאוד ברורים. יש פה צד תוקף וצד מותקף. הצד המותקף מגיב, אולי הוא מגיב בעוצמה, אבל הפרופורציה צריכה להיות פה ברורות, שלא יהיה שום בלבול.
1: לא, אריאל, אל תשים אותי בקטע הזה. לא, אני תמיד יש לי את העמדה המאוזנת שלי שמסתכלת על שני הצדדים. לכן שכתבתי את היוזמה, כתבתי יוזמת גשרים של פיוס ושלום. אני מסתכל על עצמי ועל האזרחים הערבים כגשרים של פיוס ושלום והבנה ושותפות. ואנחנו הצלחנו לאזן בין זהותנו האזרחית הישראלית לבין זהותנו הערבית בהקשר הזה, והדתית וכו' וכו', ולכן אנחנו צריכים גם לחיות בשלום עם עצמנו ובשלום עם האחרים, ותמיד יש לי את העמדה המאוזנת שמסתכלת ולא מכלילה ולא חס וחלילה.
2: כל פעם שאתה אומר משהו זה עולה לי שאלה אחרת, חבר הכנסת מנסור, זה בעייתי, אתה כל פעם אומר משהו ואז אני נזכר בעוד שאלה, אבל נראה לי נשמור את זה לפעם הבאה.
1: בוא נסיים ברוח טובה. אנחנו נמצאים במערכת בחירות שצריכים לשדר מסרים חיוביים וטובים.
0: יש לנו גם עוד הרבה תגובות לדברים שאתה אומר פה שאנחנו צריכים להביא. תודה רבה לך,
2: מנסור עבאס. תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: תודה. יפה. כמה דברים מעניינים שאמר שם. אז אוטוטו אומר החיבור סגלוביץ', אומר מנסור עבאס, נמצא בדרך, עוד שבועיים בערך נוכל לומר את זה.
0: בוא נביא את תגובת הליכוד לדברים של מנסור עבאס. תחת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת בידי איראן, לא כזו שנשלטת בידי חמאס, ולא כזו בכלל, לא תקום מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, נקודה. הצבעתם לאיזנקוט וליברמן, קיבלתם מדינה פלסטינית, אומר הליכוד בתגובה לדברים של מנסור עבאס, ויש לנו תגובות של
2: עכשיו אני צריך רגע למצוא את איזנקוט, שנייה, רגע, מאיפה אני אביא את זה עכשיו, כי גם הוא התבטא בזה,
0: אז אני אביא, לא, זה תגובות של דברים פה בשידור, בוא נביא את התגובה.
2: לא, זה תגובה מאתמול, זה קופי פייסט.
0: לא, לא, לא, הם שלחו לי את זה עכשיו.
2: שלחו לך את זה עכשיו, זה תגובה מאתמול, אני ראיתי אותה. ואז, אגב, איזנקוט גם אמר, לא תקום מדינה פלסטינית בכהונה שלי כראש ממשלה.
0: נכון,
2: אמר,
0: אנחנו צריכים להביא תגובות, לא?
2: את זה כולם מרחיקים. מפלגת ביחד בראשות בנט, בהקשר לדברים שנאמרו כאן, לדברי השר עמיחי שיקלי על קריאת בנט.
0: בשעה הראשונה, כן.
2: הוא אמר שבנט קרא לסיים את המלחמה במהלך המלחמה, אז מפלגת ביחד בראשות בנט אומרים כך, השקר התורן בדף המסרים של הליכוד במשך כל תקופת המלחמה, בנט עמד על הצורך בפירוק חמאס צבאית ושלטונית, כעת הממשלה שלא הצליחה לעמוד במטרת המלחמה החשובה ביותר ואף נתנה את המפתחות של עזה לקטר וארדואן, מנסה לברוח מהאשמה לכישלון המעדד. מה כן קורה בעזה? בחסות ממשלת 7 באוקטובר, חמאס מתעצם, מתחמש ומגייס יותר מחבלים מאשר היו לו לפני המלחמה. ככה לא מבטיחים ביטחון לאזרחי ישראל, בקרוב נחליף אותם ונתקל גם את זה, כך ביחד.
0: כולם מחליפים אחד את השני, ובנט אגב כן קרה בשלב מסוים לעצור את המלחמה בתמורת עסקה, אבל לא משנה. כל אחד משפץ את ההיסטוריה, אגב לא נכנסנו עם אבס להיסטוריה של נתניהו ומנצור אבס, כן, גם שם יש איזה. אבל הזמן מוגבל.
2: הוא גם יער ככה, בסדר. נצא לחצי גבירותיי ורבותיי, ומיד אחר כך נחזור עם שגריר ישראל באוקראינה, במהלך כל תקופה של המלחמה היא שם, נדבר איתו על הכהונה שלו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
9: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
10: אני הייתי מגן מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו לבינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד. פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שדפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
9: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי. כאילו הוא לא שופט.
10: בעזרת השם, חתונה.
6: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: 9:35, הנה כי שבנו. כמה דברים מעניינים שאמר מנסור עבאס, צריך לומר. קודם כל, הוא חזר ושב ואמר את האמירה שלו, גם על כך שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, וכך היא תישאר. זו אמירה אחת. שוב, לא אמר שחמאס הוא ארגון טרור בזה, אתה אמרת שאתה שמעת אותו מספיק פעמים, נשאל על זה.
0: הוא לא, אז, הוא לא רוצה לענות, הוא כן. לא רוצה לומר שחמאס זה ארגון טרור.
2: זהו, ולגבי יואב סגלוביץ'.
0: שאגב, אם הוא בסכנת חיים ברגע שהוא אומר שחמאס זה ארגון טרור, מה אמורים יתר אזרחי ישראל לחשוב? נגיד שמנסור עבאס באמת באמת רוצה שלום, ובניגוד לחשש שיש לרבים, שזה אתה יודע, כמו שאמרת קודם, בעברית אומר דבר אחד וערבית אחרת, נגיד שכל זה לא קיים. אבל אם הוא בסכנת חיים בסביבתו שלו, כיוון שהוא יאמר שחמאס ארגון טרור, מה אנחנו צריכים לחשוב? האם באמת אפשר לעשות ברית, שיתוף פעולה, עם אדם שאלה המעגלים סביבו?
2: אז הוא, ואז שאלנו אותו, לגבי באמת היכולת הביטחונית, מדינית של מדינת ישראל לפעול, אם הוא חלק מנה, והוא אמר, אנחנו לא באנו לנהל את המדיניות הביטחונית והמדינית של מדינת ישראל.
0: שזה סוג של התחמקות.
2: זהו, אבל ניסינו עוד פעם להבין, האם יכולים לתקוף שם ומקום אחר? הוא לא אמר לא, ולא אמר אנחנו לא נעשה כלום. שאלה איך זה יהיה באמת במציאות. מה שכן, מנסור עבאס לא מוכן לומר מה הוא יעשה עם גדי איזנקוט יש בממשלה ב-58 מנדטים. הוא אמר, אני רוצה להחליף את הממשלה.
0: אני חושב שהוא לא אמר מפורשות, אבל מבין השורות, כולל נושא סגלוביץ', הדברים היו מאוד מאוד ברורים.
2: כן, זה גם נכון. טוב, לא רק המלחמה שלנו, אלא מתנהלת, אתה יודע, אתה מסתכל על אוקראינה, רוסיה, אתה שובר את הראש, זה מ-2022, זה כבר 4 שנים של מלחמה. במהלך המלחמה הזאת, מי שהיה איש שלנו בקייב, הוא מיכאל ברודצקי, שגריר ישראל באוקראינה, היוצא. אנחנו רוצים לדבר איתו הבוקר הזה, לקראת סיום כתפקידו שם, על המחשבות שלו. שלום מיכאל.
11: שלום, בוקר טוב.
2: תראה, מה שנקרא, במונחי משרד החוץ נדפקת קשות, להיות שגריר במדינה שנמצאת במלחמה לאורך כל הכהונה שלך, קודם כל מבחינת תש, זה מאוד מאוד קשה. תאר לנו קצת את היום-יום שלך.
11: תלוי איך מסתכלים, אני חושב שצברתי ניסיון ייחודי, ועברתי משהו שהוא חסר תקדים לפחות בשירות החוץ הישראלי. לסכם את הניסיון לא פשוט, כי הייתי 5 שנים באוקראינה בכל מיני תקופות. הגעתי לפני מלחמה, הייתה 50 שנה של שלום ושלווה, ואז באמת פרצה המלחמה ששמתה את הכל, את כל התוכניות, את כל התפקוד של השגרירות. אני יכול להגיד שאני לא מצטער על התקופה הזאת, מעבר לדבר אחד, שאני מסיים את התפקיד לפני שהמלחמה הזאת הסתיימה, ואף אחד לא האמין שהיא תימשך כל כך הרבה זמן, כבר מעל 4.5 שנים, ועדיין לא רואים סוף לדבר הזה.
0: לגמרי. אני לא יודע אם אנחנו תופסים אותך, מיכאל ברודצקי, בקייב או כבר כאן בישראל. לא,
11: אני לפני יומיים חזרתי לארץ.
0: אז ברוכים השבים. אבל מאוד מסקרן אותי לשמוע פרספקטיבה שלך כישראלי שיוצג את ישראל בקייב במלחמה שהתחילה כמקומית וכבר שולחת עדוות אזוריות עם רחפנים שמגיעים לכל מיני מדינות ברחבי אירופה, וכל זה כשבמקביל גם כאן בישראל מלחמה מקומית הפכה לאזורית. מין שאלה פתוחה כזאת, איך אתה רואה מהזווית הייחודית שלך את מה שקורה שם ומה שקורה פה ואת הקשר בין הדברים?
11: שתי המדינות עסוקות במלחמות שלהן, זאת מלחמות נפרדות, אי אפשר להגיד שזאת מלחמה אחת, למרות שיש קשר, ודאי, לפחות מבחינה הזאת ששתי מלחמות מתרחשות באותו פרק זמן היסטורי.
0: וגם יש קשרים כאלה ואחרים בין רוסיה ואיראן.
11: בוודאי, ויש קשרים כאלה ואחרים בין אוקראינה לארצות הברית, לישראל, הכל, בסופו של דבר הכל קשור. אני חושב שאנחנו, אוקראינה עוברת תהליך שהוא מזכיר את מה שאנחנו עברנו בעשרות השנים האחרונות. היא ב4.5 שנים של מלחמה היא התחזקה מאוד, היא מאוד חזקה את החוסן הפנימי, מצד שני היא מאוד השתנתה, והיא מבינה היום שלא תהיה לה ברירה אלא לחיות גם אחרי המלחמה, לחיות בצל של שכינתה הגדולה ולהיות מוכנה למלחמה הבאה. לכן היא עושה הכל כדי לשפר את הביצועים שלה גם בשדה הקרב, לשפר את הביצועים הטכנולוגיים שלה, ויש באמת הרבה התקדמות בתחומים האלה, שזה מאוד מזכיר את מה שאנחנו עברנו בעשרות השנים האחרונות.
0: אז באמת בדיעבד, לא היינו צריכים, ולאור ההתפתחויות, לא היינו צריכים אנחנו, מדינת ישראל, לנקוט קו יותר תומך באוקראינה מכפי שעשינו?
11: אנחנו תמכנו באוקראינה מהיום הראשון של המלחמה, תמכנו בעיקר בנושאים הומניטריים, פחות בנושאים הצבאיים, כי היו לנו ויש לנו עדיין קווים אדומים, ואני חושב שאחרי 7 באוקטובר באוקראינה מבינים את זה טוב יותר. בהתחלה באמת הייתה סוג של הכזבה, מכך שאנחנו לא סיפקנו להם מערכות הגנה אווירית, לא סיפקנו נשק, אבל בסופו של דבר הם מבינים היום שגם אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו צריכים להתחשב בכל מיני גורמים שמשפיעים על המצב במזרח תיכון, כולל רוסיה כמובן. אני לא חושב שהיינו צריכים לעשות משהו אחרת, אני חושב שעשינו את מה שיכולנו באותו מצב לעשות למען אוקראינה, ואנחנו נמשיך לעשות.
2: אוקיי, מיכאל, אנחנו נמשיך עוד רגע איתך את השיחה. ברשותך, אנחנו רוצים רגע לפנות לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש על חשד לפיגוע באזור הבקעה. שלום דורון.
12: שלום לכם. כן, אנחנו מדברים על אזור הכפר הפלסטיני אוג'ה שנמצא בבקעת הירדן סמוך ליריחו, ושם הדיווח שמתקבל בדקות האחרונות הוא דיווח על פיגוע דקירה. דוקר שדקר אדם יהודי בכתף, פצע אותו באורח בינוני. מדובר על אדם בשנות ה-20 לחייו להבנתי, כבן 24. זה הדיווח הראשוני שמגיע כרגע מהשטח, ולאחר שהדקירה הזו התבצעה, הדוקר נמלט, וכוחות של צה"ל קפצו לנקודה ופתחו אחריו במרדף. כרגע המרדף עדיין מתנהל, ויש כוחות של מגן דוד אדום בשטח שמטפלים בפצוע. כאמור, פצוע בפיגוע או חשד לפיגוע דקירה בשלב הזה, באורח בינוני.

0: וכוחות צבא מנהלים מסוד אחר הדוקר.
1: דורון קדוש, תודה רבה לך על העדכון הזה.
0: תודה.
1: מיכאל בודצקי, אנחנו חוזרים אליך, אנחנו כמובן נעדכן ככל שיהיו עוד פרטים בעניין הזה. אני רוצה קצת לשאול אותך לגבי השירות שלך. כשמתחילה המלחמה בפברואר 22 כמדומני, אתה נשאר בקייב, באיזשהו שלב מחזירים אותך, ואז אתה חוזר. תאר לנו קצת את אורך החיים הזה.
2: תראה, רוב הנציגויות, כולל הנציגות שלנו, פנו מקייף, עזבו את קייף. אנחנו עזבנו ממש בסמוך לפרוץ המלחמה, כמה ימים, עזבנו למערב אוקראינה, לעיר לביב, וכשהתחילה המלחמה היינו במלון, כל הצוות של שגרירות בעיר לביב, ושמענו אזעקות ושמענו פיצוצים, כי רוסיה בלילה הראשון של המלחמה תקפה בכל חבר אוקראינה, כולל במערב. שזה היה בכלל לא צפוי, ומאז עברנו כל מיני שלבים, אבל כמה שבועות מתחילת המלחמה היינו באזור הגבול כדי לעזור לישראלים שעדיין היו באוקראינה, נתקעו באוקראינה לעזוב את המדינה. המצב בגבולות היה מאוד מתוח, אלפי אנשים שחיכו לעבור את הגבול, היה נורא קשה, אנשים המתינו כמה ימים, והיינו הנציגים הדיפלומטיים היחידים, היינו המדינה היחידה ששלחה את הדיפלומטיים שלהם להיות בגבול כדי לעזור לאזרחים לצאת מהמדינה, ועזרנו לא רק לישראלים, כמובן ליהודים, אבל לכל מי שפנה אלינו ויכולנו לעזור, עשינו את זה. זאת הייתה תקופה מאוד מתוחה, אבל תקופה היסטורית. אני נזכר בתקופה הזאת, אני חושב שבאמת חגיתי איזשהו רגע היסטורי.
1: איך נראים החיים באוקראינה? אני תרצתי שבקייב אולי חזרו מעט למסלולם, אבל כל אזור מזרח, או חלקים גדולים מאזור מזרח אוקראינה, איך נראים החיים שם? אחרי 4 שנים של מלחמה שעדיין מתנהלת ולא פעם בעציבות גבוהה מאוד.
2: אתה צודק, במזרח אוקראינה יש הרבה ערים שפשוט נמחקו, והאנשים עזבו למערב אוקראינה, עזבו למדינות אירופה.
3: אני ראיתי איזשהו נתון על 65% נדמה לי מתושבי אוקראינה שעזבו בכלל.
2: לא, זה לא בדיוק ככה, בערך בין 6-8 מיליון אוקראינים עזבו מתוך 40 שהיו לפני המלחמה, 40 מיליון שהיו לפני המלחמה, אבל יש הרבה הגירה פנימית מהמזרח למערב, יש הרבה אנשים שעברו לאזור לביב, לאזורים יותר מערביים אפילו. בקייב עצמה החיים נראים פחות או יותר נורמליים, למעט הלילות שהם מאוד רועשים, יש מתקפות כמעט כל לילה שטילים ברחפנים וכטב"מים, אתה שומע פיצוצים. ובדרך כלל אין לך גם מספיק זמן לרדת למקלט, גם אם יש מקלט, לא לכולם יש מקלט או אפילו חניון תת-קרקעי, אבל אין לך זמן, אתה לפעמים שומע פיצוץ ואז מגיעה הזעקה.
3: בהערכה שלך מיכאל ברודצקי, יש איזשהו צד עומד להשיג הכרעה ולסיים את המלחמה הזאת לכאן או לכאן?
2: קשה מאוד להגיד, כרגע זה לא נראה ככה, כרגע זה נראה שהמלחמה הזאת תקועה, ואין מוצא מהמלחמה הזאת, אף צעד לא מוכן לרדת מהעץ, וכרגע הסיכויים, להערכתי, הסיכויים להשגת איזשהו הסדר הם קלושים.
3: אז בתוך 5 שנים הדרמטיות האלה, ואגב אני קורא פה שתוך כדי המלחמה שאתה היית שם, הבן שלך נפצע במלחמה פה, אבל בעוד, אני לא יודע, 40, 50, 80 שנה, מה תספר לנכדים שלך מכל 5 שנים האלה?
2: אני אספר שחוויתי רגעים היסטוריים. אני אספר להם בעיקר את הפרטים מהתקופה בתחילת המלחמה, שהייתה מאוד מאוד מתוחה, אבל הייתה מאוד חשובה ומשמעותית עבורי אישית ועבור כל צוות השגרירות. ואני מקווה שאני אוכל לקחת אותם לאוקראינה עצמאית, והמתקדמת והמערבית, והם יוכלו ליהנות מהמדינה היפה הזאת כמו שאני נהניתי למרות המלחמה.
1: עוד שאלה רציתי לשאול אותך, מיכאל ברודצקי, שגריר ישראל באוקראינה היוצא, כשהחלה המלחמה כאן בישראל ולאורך כמעט 3 שנים שלנו של מלחמה, ראית איזושהי הזדהות מצד האוקראינים עם מדינת ישראל, על אף שבספרות המדיניות, כמו שאמר כאן אריאל, לא, ישראל לא מיירה לתפוס את הצד של אוקראינה.
2: חד משמעית, והגדרת את זה נכון. למרות ההרזבה שכמובן קיימת, אוקראינה התייצבה באופן חד משמעי לצדה של ישראל, ולכמה ימים

0: אחרי 7 באוקטובר החדשות בישראל הפכו לחדשות המרכזיות באוקראינה עצמה, ואוקראינה היום היא אחת המדינות היותר פרו-ישראליות באירופה, למרות האכזבות ולמרות המתחים שעולים פה ושם, עדיין אוקראינה מדינה מאוד מאוד קרובה, שמזדהה עם ישראל אפשר להגיד ב-100%.
1: והלוואי יבוא לשם השלום והשקט, וגם התקווה שלך באיזה צד אוקראינה תהיה בסופו של תהליך הייתה מאוד ברורה. מיכאל ברודצקי, שגריר ישראל באוקראינה, השגריר היוצא, אחרי 5 שנים, מתוכם 4.5, במלחמה, בתנאים לא פשוטים. אני גם זוכר את המבצעים שעשיתם שם באמת, גם לסייע לישראלים לצאת, כן, כמו שהזכרת בהתחלה בדיוק.
2: מה היה הדבר, אגב?
0: היד הבא זה משרד החוץ
2: ירושלים. נכון, שנתיים במשרד החוץ או שנה.
1: זהו, אני הייתי מי מחליף או מחליפה אותך שם.
0: כן, יש מחליף, קוראים לו רועי רוזנבליט. אני מנצל את ההזדמנות לאחל לו בהצלחה, זה היום הראשון שלו בתפקיד. והאתגר הוא מאוד גדול, ואני
2: מאחל לו עוד יותר. אתה יודע, הבעיה איתך, מיכאל, שאומנם עשית שירות במדינה מורכבת, ובאירוע מורכב, מציאות מורכבת, אבל במקום, אתה יודע, לעלות עכשיו למדינות הנוחות יותר, רגידו, רגע, יש לנו פה מישהו שהוא חייל, אפשר לשלוח אותו לכל מיני מקומות עם סכסוכים.
1: אני אסיים.
2: אפשר לשלוח אותך למרכז אפריקה או משהו כזה.
0: אני פיתחתי התמחות.
2: כן, בדיוק.
1: לא, אולי פשוט שישאר פה, גם פה יש איזה מלחמה קטנה.
2: זה בדיוק.
1: אבל אנחנו נעצור פה. מיכאל ברודצקי, תודה רבה לך. ולכאורה יש יניר בשורות טובות מנתב"ג, אמנם.
2: לכאורה.
1: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, נתב"ג חוזר לעבוד כרגיל, נפטרו הבעיות.
2: הפסקת אש.
3: תשמעו, כן, מסתבר שאחרי חילופי האשמות הקשים שראינו ביומיים האחרונים, בין רשות שדות התעופה, לוועד העובדים, מכתב החריף שהוציאו אתמול בוועד על מחסור של 400 עד 500 עובדים. הבוקר ברשות שדות התעופה מעדכנים שהגיעו להסכמות עם הוועד וינקטו בשורת צעדים כבר מהיום. אנחנו מדברים על חזרה לפעילות מלאה, כולל שירותי הכבודה, הביטחון והקרקע ללא עיצומים. כאמור, בטרמינלים, גם באחד, גם בשלוש, אנחנו נראה עובדי מטה שיהיו בדגש על מערך הכבודה כדי לצמצם את הפערים שייווצרו בימי העומס. כאמור, אנחנו...
2: וגם מה זה אומר? מה זה אומר? עובדי מטה שהולכים להיות מה עכשיו סבלים ולעלות מזוודות?
1: זה לכאורה מה שכתוב פה.
3: הם בעיקר, כנראה שהם יפקחו, ואם צריך הם גם ישימו את היד שם, אבל ניהול התורים.
1: לא, אני מנסה להבין, אמרו שכמה אמרת, חסרים 400-500 עובדים, אז 30-40 אנשי מטה יפתרו את הבעיה, איך?
3: תראו, כרגע זה מה שמדברים, שוב צריך באמת, אגב, נגיד את זה אחרת, אני מזכירה לכם שלפני השביתה הגדולה של יום חמישי, נתב"ג תופעל בצורה מצוינת, גם עם העומסים, למעט כל מיני פיקים שאם זה היה שביתה איטלקית, אנחנו לא יודעים להגדיר את זה, ועומסים אם הם היו מכוונים או לא, אבל עבדו בין היתר, כי העובדים עבדו יותר ממשמרת של 9 שעות. יכול להיות שגם עכשיו, שוב, לא מצוין בהסכמות, האם חלק מהעובדים יעבדו יותר מ9 שעות, אבל במקביל...
1: ואני גם מניח שאם עובדי מטה יוצאים לעבוד כסבלים או יוצאים החוצה, זה לא בא ללא תמורה, כן? זה עבודה נוספת.
3: וגם, וזה הדבר החשוב והדגש הנוסף, זה להמשיך בגיוס העובדים, כי אנחנו רגע לפני חגי תשרי, ומה שראינו עכשיו במהלך יולי-אוגוסט, שזה באמת אומססי, בחגים זה אמור להיות באותה רמה, אם לא אפילו יותר מזה, ולכן גם בנושא הגיוס נערכים, אבל אין ספק שזה שינוי חד בעלילה, כי אנחנו קמנו לבוקר שהכל היה פתוח וגם בלתי צפוי, צריך לומר.
2: הכל היה סגור, אבל פתוח, כן, בדיוק.
3: בדיוק, והנה, ועכשיו זה באמת...
2: ידו של מי על העליונה כאן בסיכום הביניים הזה? של מי יצא ידו על העליונה? של רשות שדות התעופה? או של יושב ראש הוועד פנחס עידן להבנתך?
3: אני חושבת ששני הצדדים הבינו שהם צריכים לרדת מהעץ הגבוה שטיפסו עליו. אני חושבת שה... חלופת השמות שהייתה ביממה האחרונה בחוסר ההסכמות והחוסר אחידות שראינו את זה כולם. אני חושבת שזה לא דבר בריא בלשון עמתה לגוף כזה גדול שאמון על שער הכניסה והיציאה הראשי של מדינת ישראל, ואני בטוחה, מניחה שכל אחד מהם עשה את ההבנות ואת השיקולים מהנזק שעלול להיווצר. מזכירה לכם שרק לפני שלושה ימים העריכו את הנזק הראשוני ב-30 מיליון שקל. נפלא. תחשבו עוד כמה ימים כאלה ולאן אנחנו נכון. מגיעים.
2: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה עם הפסקת האש הזו לתתה בין הוועד לבין רשות שדות התעופה. תודה רבה לך.
1: אני רוצה לקרוא לך, יניר, ברשותך. תודה, עינב. ידיעה מכלכליסט מ-2023. כן. ואומרת כך, נמלי חיפה זינקו 140 מקומות בדירוג, אנחנו מדברים פה על נמל ימי כמובן, זינקו ב-140 מקומות קדימה בדירוג העולמי, בעוד נמל אשדוד מסתרך מאחור. למה? הקמת נמל המפרץ הפרטי עוררה את התחרות בצפון.
2: אז אתה אומר נמל תעופה פרטי, זה הזמן.
1: ואני אומר שכבר 15-16 שנה מדברים על הקמת נמל תעופה שני בישראל, וכשאין נמל פרטי ומישהו מיד על השלטר, מישהו אחד, התוצאות בהתאם. טוב,
2: היום אתה מתפרע עם הוויצים שלך, אריאל כהן, אנחנו נדבר על זה.
1: נתאפק לאבא.
2: ממתינים לנו עכשיו עם שיר חדש. שיר זוארץ ושחר תבוך, תודה השם. גם.

0: שיר זוארץ, שחר תבוך, שלום לכם חברים.
1: שלום, בוקר
0: אור, מה נקרא? בסדר, מה שלומכם?
1: בוקר, מה זה?
0: כן, שיר טוב, שיר טוב. תראי, שיר, שחר הוא מבקר קבוע אצלנו כאן בתוכנית, אז שחר ברשותך ניתן את זכות הראשונים לשיר, בסדר?
1: ברור, תודה רבה.
0: תספרי לי קצת, איך נולד השיר הזה?
1: אני ושחר, שנינו אנשים מאוד מאמינים, וזה המון מהשיח המשותף שלנו. וכשדיברנו על דואט, אז ידענו שזה, פשוט ידענו שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. ואם זה בשיעורי תורה של שחר, ששחר עושה,
0: כן.
1: ומביא את הרבנים שהוא מביא. ואנחנו מאוד מתחברים, תמיד התחברנו לניגון שלו, ואפילו בהסתרה, כי אתה יודע, במקצוע כמו שלנו, יום אחד אתה פה, יום אחד אתה שם, ובכללי בחיים, זה אפילו לא, כל פעם אתה מרגיש משהו אחר, ותמיד צריך לזכור שזה, ואפילו בהסתרה, נמצא השם יתברך. רצינו להגיד לו תודה, באמת, פשוט להגיד לו תודה.
0: זהו, עשיתם קונפיוז'ן עם כמה ניגונים יהודים מוכרים, וגם כמה טקסטים. תגיד, שחר, עוד מעט אולי, אתה יודע, כי זה חלק מאלבום שנקרא תעני דחוף, שהוא אלבום אחר, שהוא מאוד שחר תבוכי כזה. אנחנו אולי נראה מה שנקרא פיוטים מעט שחר תבור ושיר זוארץ, שחר.
2: תקשיבי טוב, קודם כל יש מצב תחוזה את העתיד. לא נעים לי להגיד לך שזה כמו בחיתולים של אלבום פיוטים.
0: די, גדול.
2: אבל אתה בראת לי בון, כאילו אני לא דיברתי על זה יום אחד.
0: ענק!
2: להחזיק עובד את
1: יום.
2: אמרת את מה שאני עכשיו עושה, אז כן, אז
0: איזה כיף.
2: זה הכיוון הבא. הכיוון הבא זה באמת הדבר הזה.
0: יפה. שחר, חייבים לשאול. בכל זאת, אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על החיבור לדעת והכל, אז צריך להגיד לך מזל טוב קודם כל.
1: תודה רבה.
0: על החתונה שלך עם אמיר, אהרון. חתונה שהייתה חתונה עם רב אורתודוקסי.
2: אמיר אהרון תבוך, אני מבקש.
0: אמיר אהרון, סליחה, סליחה, אמיר אהרון, אתה צודק. אז אתה גם עכשיו שחר תבוך אהרון, אגב?
2: כן, זהו, אני עכשיו שחר תבוך אהרון.
0: אני מוסיף לך. אז יש לנו, לא יודע, חצי דקה, 40 שניות, על מה שזה עורר, על העובדה שהיה שם רב אורתודוקסי, וזה התנהל כחופה קלאסית וכשרה, אז תגיד על זה משהו.
2: מה אני אגיד על זה? אני אגיד על זה שאני חושב שעשיתי את זה, הרבה שאלתי למה עשיתי את זה ולמה זה כאילו היה כל כך פומבי. ואני חושב שהסיבה האמיתית היא בעצם להראות שכל ילד וילדה שמרגישים שונים, או מרגישים שנולדו בצורה מסוימת, עדיין יכולים להאמין באלוהים ועדיין יכולים לאהוב אותו. ושכל אחד יש מקום בעולם הזה, ולא צריך לשפוט אף אחד, בעולם אוהב את כולם.
0: יפה, ואפשר להגיד תודה גם לאלוהים, מה שנקרא, בתודה השם.
2: בדיוק, תודה השם.
0: השיר החדש של שיר זוארץ ושחר תבוך מתוך האלבום.

0: שחר תעני, דחוף, יפה יפה, תודה רבה לכם חברים.
1: תודה רבה, תמיד כיף פה, תמיד כיף.
0: תמיד, שיר זוהר, זה שחר תבוך הארון, תתרגלו. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: תודה, בוקר טוב. סיימנו, ערכה אותנו הבוקר גלי יוזביץ', המפיקים, אמיר בייר ואלה אורן ואלון קוזין, על הביצוע הטכני הראל לוי, בפיקוח הטכני צביקה אליה, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור, הראל כהנוש. אתה פה גם מחר.
2: נראה, אני אשקוע בחיוב, אני
0: אני מאוד מודה לך. ספי פשוט נח לו בינתיים. מנוחה טובה. נתראה פה גם מחר, נשתמע. כל טוב לכם.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי. כפוף לתקנון. קולות שונים.
4: מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
10: יבוא
9: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
10: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
12: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
13: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן, צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה, חשוד כמחבל נמלט, עם כל הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: באירוע דקירה באזור הכפר הפלסטיני אוג'ה ליד יריחו בבקעת הירדן, נפצע צעיר ישראלי כבן 24 עם פצעי דקירה בכתפו, מצבו מוגדר כעת בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים, הדוקר נמלט וכוחות של צהל פתחו במצוד אחריו.
9: במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שארבעת העפיפונים שאותרו ביומיים האחרונים בעוטף הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. בצהל מדגישים כי הם מודעים לתופעה ולהשפעתה על תחושת הביטחון של התושבים. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. לא זהו חומרי נפץ, מטענים או אמצעי חבלה שחוברו לעפיפונים בשלב זה. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, קראה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אי אפשר להגיד לנו שהכל בסדר, צריך להמשיך לעבוד.
15: בסדר, אני חיה פה. אנחנו שומעים את הרעשים כל הזמן, לא. אני ברמה האישית לא מופתעת לזה, אבל אני מצפה שימשיכו לעבוד, וזה לא רק עבודה צבאית, זה גם עבודה בזירה מדינית. אותנו, התושבים המקומיים פה, אי אפשר להציר הצהרות, כי אנחנו רואים את הכל על הכביש. אי אפשר להגיד לנו, הכל בסדר, לא עוברים מזה. אנחנו רואים את התנועה, אנחנו רואים את הכוחות.
9: השר מיכאי שיקלי מהליכוד טען בגלי צהל, ההישג בעזה אדיר, חמאס מוכרע.
16: ואני חושב שההישג בעזה הוא הישג אדיר. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להציב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל. האם חמאס יכול עכשיו לראות ירי רקטי? אני רואה בזה ניצחון מוחלט.
9: הערכה בישראל, טורקיה תגביר את מדיניות ההתגרות שלה בישראל בדומה לפעילות שלה מול יוון בים האגאי. עם הפרטים פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
17: בישראל נערכים להתגברות החיכוך עם טורקיה באוויר ובים. גורמים במערכת הביטחון מעריכים שבעקבות אירועי הימים האחרונים, טורקיה תגביר את מדיניות ההטרדה שלה. זה יכול לכלול התקרבות לכלי שיט ישראלים בים התיכון, צבאיים ואזרחיים, וגם טיסות סמוך לאזורי עניין ישראלים במזרח התיכון.
9: המסע ומתן בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לרעם, יושב ראש מפלגת רעם, חבר הכנסת מנסור אבאס, התייחס בגלי צהל למגעים האחרונים.
18: אנחנו לא מרמים אף אחד. אם יהודי וערבי מחליטים שהם רוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, מה הבעיה בזה? יואב סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. החיבור הזה מסמל בעיניי את התקווה לעתיד.
9: הנהלת רשות שדות התעופה בוועד העובדים סיימו לפני זמן קצר ישיבה והגיעו להבנות על חזרה מלאה לשגרה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שבין ההבנות עליהן סיכמו הצדדים, עובדי המטה הצטרפו למשמרות בשטח וימשך הגיוס לקליטת עובדים לקראת חגי תשרי. מזג האוויר עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
19: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
20: שקודה.
21: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
22: עכשיו בגלי צהל.

היטב על ישראל, תמיד לימד עליה, רק הרימו שם את השטיח לרגע קטן, מצאנו ערימה של זבל. בעיה ארגונית, קינה יור הרשות, יפתח רונטה לאחראי את יור הוועד, פנחס עידן. אבל רונטל הוא זה שדאג להמשך כהונתו של עידן. ודבר אחד אין לנו ספק, כולם שם ברשות שדה התעופה ידעו שחסרים עובדים, ידעו שחסרים הרבה מהם, בין 400 ל-500, בעיקר סבלים, חודשים שהם יודעים את החוסר, חודשים שהם מודעים לו, מתווכחים עליו, כולל התראה חמה ומעשית יום לפני. ובכל זאת כלום, לופ, החיים בלולאה, עד שהבועה מתפוצצת. אין ניהול, אין הערכות, אין תכנון, אין גרם של מקצועיות, ואין שמינית של אחריות. את כולם צריך לשלוח הביתה, רגב, רונטל, קדמי, כולם בשורה אחת. דבר אחר, המועמד המוביל לכהונת ראש ממשלה, גדי איזנקוט, לא יובטח על ידי השבק. למרות הסכנה, למרות האיומים. לא מצאתי שום דבר ענייני בהכרעה לא להבטח. חוץ משאלות של דימוי ויוקרה. ובכן, הסיכון משוגע. ודבר אחרון, הבגץ אמר בסוף השבוע את דברו בעניין גלי צהל, הוועדה של שר הביטחון והחלטות הממשלה בעניין בנושא זה, הכל נגוע בשיקולים זרים, פוליטיים, בכוונה תחילה להשתלט על הביטוי, לחסום את הביקורת, לחבות מיקרופון ולהשתיק דיון או ויכוח. העננה הוסרה לפי שעה, ותודה לכל אחד ואחת מן הנוגעים בעניין. ההוויה הייתה הוויית קוצים, תיאר חיים ברנר, וכל החשבון עוד לא נגמר.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם דוקטור אייל חולטה, עם פרופסור סוזי נבות, עם חנן קריסטל, עם פנחס עידן, עם משה דבי, עם דורון ודנה וחיילי המילואים, גם עם שני אור ברבי, בין ה-16 עם האישור שלו ללמוד ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום, נתחיל בהתחלה. ואנחנו פותחים עם חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן. דורון קדוש, כתבנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רינו.
0: כן, מה הפרטים?
1: תראה, מדובר על הכפר הפלסטיני אוג'ה, יותר נכון ליד הכפר באזור כביש 90, כביש הבקעה. באזור הזה צעיר ישראלי כבן 24, שככל הנראה הגיע למרכז קניות שם, עצר את הרכב שלו בסמוך, נדקר בידי חשוד, שזהותו עדיין לא ידועה, אבל האירוע הזה כרגע מוגדר כחשד לפיגוע דקירה. הוא נפצע בכתפו, סובל שם מפיצי דקירה בכתף, ומצבו כרגע מוגדר על ידי צוותי הרפואה בינוני. אותו צעיר שנדקר פונה לטיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים, והדוקר, החשוד כמחבל, נמלט כרגע. יש כוחות גדולים של צהל שקפצו לאזור הזה במטרה לפתוח במצוד אחר אותו חשוד. נגיד רינו שהוקפץ לשם גם חיל האוויר, במטרה לבצע את הסריקות גם מהאוויר, בנוסף יחידה מיוחדת של צהל שקפצה למקום, ועוד כוחות נוספים, שהמטרה כרגע של צהל לבצע חסימות בכפר הזה, הכפר אוג'ה, שלשם על פי החשד נמלט הדוקר, ולנסות כמובן לשים עליו את היד כמה שיותר מהר.
0: ומדובר בדוקר אחד.
1: כן, ככל שידוע לנו כן, והדוקר הזה פעל בכביש 90, זה כביש שבדרך כלל באזור הזה של בקעת הירדן אנחנו לא רואים בו הרבה אירועי טרור, ובכלל התקופה האחרונה יחסית רגועה מבחינת הטרור הפלסטיני באזור יהודה ושומרון, אבל כאמור באירוע הזה דוקר אחד שככל הידוע לנו התקרב אל אותו צעיר ישראלי, יוקי. דקר אותו בכתף ונמלט.
0: דורון קדוש, תודה רבה דורון, בוקר טוב.
1: תודה רינו.
0: ומכאן אנחנו לראש המל"ל לשעבר, דוקטור אייל חולטה. בוקר טוב, אייל.
2: בוקר טוב, רינו. בוקר טוב למאזינים, וכמובן החלמה מהירה לפצוע.
0: בתחילת השבוע שמענו על כך, הרמטכ"ל הציב התראה אסטרטגית בכל מה שקשור ליהודה ושומרון. מה פירוש התראה אסטרטגית ברגעים כאלה?
2: קודם כל זה מושג חשוב, כי הוא לא משתמשים בו הרבה.
0: נכון.
2: זה מושג שהחשיבות שלו זה שהדרג הצבאי, המודיעיני, המפקדים, אומרים לדרג המדיני שהמשך ההתנהלות כפי שהיא כרגע יכולה להוביל לתוצאות של אובדן שליטה. לפעמים זה אסקלציה למלחמה, כמו התראות אסטרטגיות שניתנו באיזשהו אופן לפני 7 באוקטובר, וזה עוד צריך להיחקר כמובן בוועדת חקירה, וכרגע זה התראה אסטרטגית מסוג אחר, משום שאני חושב שמה שהרמטכ"ל בעצם אומר, שהסיבה שהמערכת יוצאת משליטה, זה לאו דווקא בגלל חוסר היכולת של צהל לטפל
0: בטרור הפלסטיני. לא, אני חושב שהם מתייחס לטרור היהודי.
2: נכון, משום שהטרור הפלסטיני נמצא במגמת ירידה, ופיקוד המרכז, שבק, בעניינים האלה מצליחים לעשות עבודה מאוד מאוד אפקטיבית, אבל לא מצליחים לעשות עבודה אפקטיבית. בכל מה שקשור לטרור יהודי, אין מילה אחרת לתאר את הדבר הזה. אם הציבור צריך לשמוע את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, משתמש במילה הזאת, כן, אז, כן. אז הוא אמר אותה, זה מה שזה, זאת אלימות משוחררת רסן.
0: אבל כאשר אומרים לנו, אייל, כאשר אומרים לנו, כאשר הציבור שומע את צמד המילים התראה אסטרטגית, הוא מבין את החומרה, הוא לא מבין עד כמה זה חמור. האם מדובר כאן, אני אגיד את זה במילים שלנו, בהתראה מוחשית, משהו שצפוי לקרות מחר מוחרתיים?
2: גם אם יש מידע קונקרטי שכזה, אז הוא בוודאי לא אמור להיות מפורסם בציבור, אמור להיות מועבר לדרג המדיני. יכול להיות שיש כזה ויכול להיות שלא. בדרך כלל משתמשים במושג התראה אסטרטגית כשזאת התראה יותר רחבה, שהיא לא ממוקדת. זאת לא התראה לפיגוע או התראה להתרחשות ספציפית, אלא הצבעה על מגמות ארוכות, על תהליכים שמוציאים את המערכת משליטה, ויכול להיות מאוד להיות שמה שהרמטכ"ל אומר לדרג המדיני, לראש הממשלה, לשר הביטחון, זה שהוא לא יודע איך ומתי זה יתפרץ, והסיבה לזה אגב, או יכולה להיות לזה, שמספיק פיגוע אחד שבו גם יהיו הרוגים, ואנחנו זוכרים אירועים מן העבר, כן, דומה ואחרים, לא צריך לפרט. מספיק אירוע אחד שיוצא משליטה באופן שהתגובת הנגד אליו תהיה קשה מאוד, ואנחנו באינתיפאדה. ואני חושב שזה בעצם מה שהרמטכ"ל אומר לדרג המדינה.
0: כן. בוא נעבור לטורקיה, טורקיה, סוריה, ישראל, ארצות הברית. יש לנו כאן ויכוחים לא קטנים, כנראה גם עם ארצות הברית.
2: בעיקר עם ארצות הברית. כמו שאני מסתכל על העניין הזה, אגם שבהחלט יכולה להיות התנגשות ישירה בין ישראל לטורקיה. אם טורקיה לא תיזהר, אם ישראל לא תיזהר, הדבר הזה יכול לקרות.
0: יכול לקרות, אייל? זה נשמע לי כמו אחרית הימים הנוראה, אופציה כזאת.
2: רינו, אני חייב להגיד בצער, אנחנו נמצאים במציאות שבה ההפתעות הן משמעותיות. אני לא חושב שזה באינטרס של טורקיה, ואני לא חושב שזה צריך להיות באינטרס הישראלי, אני גם מקווה שזה לא באינטרס הישראלי.
0: אבל כשאתה אומר אני מקווה שזה לא באינטרס הישראלי, אני שומע חשש מסוים.
2: אני לא יודע, כי אני לא נמצא בערכות המצב. אני חושב שההחלטה לתקוף את הבסיס של חיל האוויר שנמצא בתהליכי בנייה בצפון סוריה, נראה כמו החלטה, שוב, טוב ככל שאני מבין את הסיטואציה עם האינפורמציה שיש בידי והיא מוגבלת. נראה לי כמו החלטה נכונה לעשות את זה לפני שזה מאויש, לפני שיש שם טורקים, לפני שיש סיכון שדבר הזה יוביל להתלקחות ישירה. השאלה הגדולה אבל, מחר, המטרה הישראלית היא לא רק להפציץ. המטרה הישראלית זה לצמצם את הנוכחות הטורקית באזור, לצמצם את ההשפעה הטורקית בסוריה, לצמצם את התהליך הזה שפוטנציאלית חלילה יכול לחנוק אותנו מכמה כיוונים. כדי שדבר הזה יקרה, לא מספיק רק הפצצות של חיל האוויר, זה מרכיב חשוב, כן, אולי אפילו כן, הכרחי, כן. אבל זה, הדבר ההכרחי באמת, זה מערכת יחסים יציבה עם ארצות הברית, משום שהמשפיעה הגדולה על טורקיה זאת ארצות הברית. ולכן, כשאני מסתכל על מה שקרה כאן בשבוע האחרון, הדבר המרכזי שמטריד אותי, זה שהשליח של טראמפ טום ברק, שהוא לא יכיר ישראל בשום צורה, נכון. והוא כל הזמן מתבטא נגדנו, נכון. מדובר בדמות שממש ממש לא מסמפתת אותנו, אבל הוא השליח של טראמפ, והוא שגריר ארצות הברית בטורקיה. זה המצב. וכשהוא פעם אחר פעם בשבוע האחרון חוזר ואומר שישראל לא העבירה מידע מהימן, לא נתנה את האינפורמציה בזמן, פועלת כדי לחמם את הזירה, אם הנשיא טראמפ היה רוצה שהדברים האלה לא יאמרו, זה כבר היה קורה. זה כנראה לכל הפחות לא אכפת לנשיא טראמפ שזה נאמר. ישראל משלמת על זה מתחירים בוושינגטון. ישראל משלמת על זה מתחירים גם בדעת הקהל, אבל בעיקר במיליה הפוליטי והביטחון לאומי שנמצא בוושינגטון, שמעמדה הולך ומתקבע ככזאת שהיא לא מימנה. ובאופן פרדוקסלי, דווקא הטורקים נהנים ממעמד גבוה. זה בלתי נתפס, יהיו לזה מחירים. זה דברים שאנחנו חייבים למצוא את הדרך לשנות אותם. לא נוכל לצמצם את הנוכחות הטורקית באזור, בלי שיתוף פעולה עם ארצות הברית.
0: ודבר נוסף, דוקטור חולטה, אפיפוני האש שמתחילים לחזור אל העוטף, אני זוכר אותם כל כך טוב מ-2018, ואת השריפות.
2: כן. אז גם כולנו זוכרים אותם מהתקופה הזאת. אני גם זוכר שבממשלה הקודמת, אחרי הגל הראשון, יחסית בתחילת כהונת הממשלה, ראש הממשלה לשעבר בנט הודיע שלא יהיה לא בלון ולא עפיפון,
0: כן.
2: ונגיב על כל אחד. נכון שזה קרה אחרי פיגוע גדר, אבל זה קרה. והפיפונים נעצרו לגמרי, וגם ההפגנות על הגדר נעצרו לגמרי. יש דרך להתמודד עם הדברים האלה, בשביל זה צריך נחישות של דרג מדיני. המצב כרגע בעזה הוא מאוד מצובח.
0: מה הדרך להתמודד? מה זה נחישות של דרג מדיני? זאת אומרת, פוצץ כל מי ששולח הפיפון?
2: תראה, אני קראתי שילדים הרימו את הפיפונים האלה, ואני לא מציע לפגוע בילדים כי הם הרימים הפיפון, אבל זאת לא השאלה הגדולה. הרי צהל נמצא בשטח. צהל נמצא בנוכחות של למעלה מ-50% משטח הרצועה. זה אפיפון, זה לא כתבם. זאת אומרת, מאיפה הוא יצא? יש סבירות שהוא יצא מתוך השטח הירוק שנמצא בשליטת כוחותינו. את הדברים האלה צריך לבדוק לעומק. צהל חייב להיות מסוגל להבטח בוודאי את האזור שהוא נמצא בו, ובוודאי את אזור קו המגע. ואם צריך לפעול גם נגד מטרות של חמאס או להיעזר בבורד אופיס כדי לעצור, יש שורה של כלים שצריך, אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה. זה שוחק גם את הציבור וגם את מה שעוד נותר מהשיקום מחדש של היכולת של צהל בעזה.
0: שאלה אחרונה, דוקטור חולטה, שמענו אתמול שהמיועד לראשות הממשלה, מתמודד על ראשות הממשלה הפופולרי דווקא, גדי איזנקוט, לא יקבל הבטחה של השבק. אם אתה ראש המלל, מה אתה אומר על דבר שכזה?
2: קודם כל, למלל בהחלט יש תפקיד בעניין הזה. זאת אומרת, יש ועדת שרים לענייני שבק, וכמו כל ועדות השרים של הביטחון הלאומי, המלל הוא גוף המטה שמארגן אותם ומסדר אותם, ולכן בהחלט נדרש כאן כנראה התערבות. אני חושב שהסיפור שכולנו הרי מבינים אותו, זה שלצערנו הרב, עם החלטות של דרג מדיני נגועות בפוליטיקה, זאת אומרת, הרי לא יעלה על הדעת שבמציאות נורמלית, יכול להיות שראש הממשלה היה צריך להנחות את השבק להבטיח את המועמד.
0: בוודאי.
2: משום שכך נוהגים, כשיש מפלס איומים כל כך גבוה, ראש הממשלה אמור לו תעניין שהדבר הזה יעבור בשלום, ושחס וחלילה לא יהיה כאן פגיעה מצד כזה או אחר. אבל מאחר והאיומים על אייזנקוט לא מגיעים בהכרח מארגוני טרור כרגע, כן? אלא מתוך הפנים הישראלי, הדבר הזה הוא פוליטי מיסודו, זה נורא מסוכן. השבק אמור היה להיות, להתרומם מעל הגובה הזה ולקבל החלטה נכונה. שוב, אני לא מכיר את הנתונים לאשורם, אבל נדמה לי שבעת הזאת אפשר לקבל החלטות יותר זהירות.
0: כלומר, אתה אומר שצריך להבטיח אותו.
2: אני חושב שכל המועמדים לראש הממשלה כרגע צריכים להיות מובטחים בצורה מספקת, משום שמפלס האיומים הוא גבוה, חלקם חברי כנסת, חלקם לא. ראש הממשלה שעבר בנט מובטח מתוקף אותו ראש הממשלה לשעבר, ולפיד הוא ראש האופוזיציה, וליברמן הוא חבר כנסת, ואני חושב שגם אייזנקוט הוא חבר כנסת, אבל זה לא אותה רמה של הבטחה, וכולם צריכים להיות מובטחים ברמה כזאת, משום שמפלס האיומים הוא גבוה. ובדבר הזה מחייג ערכות מיוחדת, אז הוא מחייג ערכות מיוחדת.
0: דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה על הדברים הבוקר הזה.
2: תודה, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: עכשיו אנחנו לבגץ גלי צהל ולפרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי. בוקר טוב, פרופסור נבות.
3: בוקר טוב, רינו.
0: עשינו דרך ארוכה מאוד עד להחלטה של בית המשפט. לפני שאני אגיד שניים, שלושה משפטים, איך את רואה?
3: תראה, זה קודם כל פסק דין מתבקש, התוצאה בוודאי מתבקשת. והוא בסך הכל מצטרף לאותם פסקי דין שמראים לנו מה עומק הבוז של הממשלה הזאת לשלטון החוק. שוב הליכים לא תקינים, שוב שיקולים פסולים, הכל פתוח, הכל אפשר לראות אותו, ובית המשפט צריך לעסוק בעניינים האלה.
0: כן, הכל גם מאוד ברור, ההגדרה שיקול זר מופיעה ומוסברת ומנומקת, הכל מופיע, אף אחד לא הסתיר שום דבר.
3: נכון, וזה אולי אחד הקטעים היותר מעניינים, יש הרבה מאוד סוגיות משפטיות מעניינות בפסק הדין, אבל הנושא הזה של השיקולים הזרים, שזה בדרך כלל דבר שמאוד קשה לעסוק בו. תשמע, מה זה בעצם שיקול זר? זה משהו שיש לך, שהוא בלב שלך. זה לא משהו שאתה יכול להוכיח אותו. זה משהו שקשה מאוד להוכיח אותו. ולכן, העיסוק של בית המשפט בעצם היכולת להוכיח שיקולים זרים, זה דבר מאוד קשה. זה דבר מאוד, מאוד יוצא דופן בפסק הדין, כי מחשבות קשות, קשות להוכחה, ובית המשפט אומר שמחשבות שלו כדין על אחת כמה וכמה.
0: נכון.
3: ולכן בית המשפט עוסק בעיקר בכלים שעוזרים לו להוכיח את השיקולים הזרים של האנשים שהיו כרוכים בעצם בהחלטה הזאת, קודם כל של השרים. ולאחר מכן יש שם כמה עמודים מאוד לא נעימים לאוזן של החברים שהסכימו להיות בוועדה במרכאות תפורה הזו, שיש לה רק נושא אחד לעסוק בו, אין לה שום דבר אחר חוץ מאשר בואו נסגור כאן ועכשיו את גלי צהל, כי התכנים לא מוצאים חן בעיני השלטון. ולכן העיסוק בנושא הזה של השיקולים הזרים הוא מאוד בולט. מה שכן בית המשפט אומר, וזה אני חושב שכולנו ידענו את זה, שבעצם מותר לסגור תחנת שידור. מטעמים
0: לא,
3: שונים.
0: לא, לא ידענו את זה באופן הזה, כשאת אומרת כולנו ידענו את זה, אז אנחנו
3: כשזה דבר שיש לך עניינים, זאת אומרת שיקולים ענייניים, למשל יש שיקול תקציבי, אתה רוצה לסגור תחנה שידור מסוים מבחינה תקציבית, או מבחינה ארגונית, אתה יכול להגיד, לומר, ואפילו להביא לכך שנניח גלי צהל לא תשדר ענייני אקטואליה. אפשר. זאת אומרת, אם יש צורך לנתק בין גלי צהל לבין העיסוק באקטואליה, כדי נניח לשמור על ממלכתיות הצבא, הדבר הזה בית המשפט נותן לו בעצם חותמת של כשר. השופט כשר נותן חותמת כשרות.
0: נכון.
3: מותר. לא המה זה הסיפור. הסיפור כאן הוא על למה החלטת לעשות את זה.
0: אבל כאן תסבירי לי, כי כאן נדמה לי שיש פה סוג של התנגשות. אנחנו יודעים את החלטת היועץ המשפטי הקודם, זה לא היועץ המשפטי שכתב את הדברים, אלא משנה דינה זילבר, אבל למדנו שכדי לסגור

0: המשפטי הקודם, זה לא היועץ המשפטי שכתב את הדברים, אלא משנה דינה זילבר, אבל למדנו שכדי לסגור את התחנה צריך גם לעבור סוג מסוים של חקיקה, ולמדנו את הדברים גם מן היועצת המשפטית, והדברים של היועצת המשפטית גלי בערב מיירה לבית המשפט.
1: נכון, אבל זה לא התקבל. זאת הייתה טענת העותרים.
0: אבל זו בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול. לא עצם העובדה שהעניין הזה לא התקבל על ידי השופטים, אלא אנחנו יודעים שפרשנות היועץ המשפטי לעניין החוק היא הפרשנות המתקבלת.
1: ושהבג"ץ... פרשנות המחייבת את הממשלה, רינו. היא מחייבת את הממשלה. הממשלה הייתה צריכה לנהוג על פיה. עד אשר בית המשפט, או כל עוד בית המשפט לא נוהג, לא קובע
0: אבל
1: אחרת.
0: אבל כאשר הבג"ץ המשפט... נתקל בתגובה כזו של ממשלה, אז בעבר הוא היה זורק את התיק הזה מכל המדרגות.
1: אני לא בטוחה. קודם כל, אגב, זה נזרק מכל המדרגות בסופו של דבר, מבחינת ההנמקה.
0: כן.
1: ההנמקה מאוד קשה.
0: נכון.
1: אבל... יש בהחלט מקרים, הם בודדים אבל הם קיימים, שהעמדה של היועצת המשפטית לממשלה לא מתקבלת. אגב, זאת הייתה עמדה מבוססת על כך שבעצם יש הרבה מאוד חוקים שמזכירים את גלי צה"ל. ברגע שיש לך חקיקה שמתייחסת לגלי צה"ל כדי להעלים אותה, אז אתה צריך את אותה נורמה, את אותו okay. רובד. זאת הייתה okay. טענה, אני חושבת, שמאוד מוצדקת ומאוד נכונה. בית המשפט אומר לא. שימו לב איך הקימו אותה, הקימו את גלי צהל בהחלטת ממשלה, ולכן צריך, בעצם okay. זה יהיה הכלל, מותר לעשות את זה בהחלטת ממשלה. זאת אגב קביעה חדשה, שהיא כרגע,
0: כן, זה, זאת הקביעה. זה אומר שזה המצב המשפטי של גלי צהל.
1: נכון לעכשיו, זה המצב המשפטי של גלי צהל, אלא כן. אם זה יוסדר בחקיקה בצורה כן, אחרת, על כן. ידי הממשלה הבאה.
0: כן, אלא
1: זה אם. זה בהחלט. כן. הדבר הזה כמובן, ממשלה יכולה להחליט שהנושא הזה של סגירת תחנות יהיה בחקיקה, ולהסדיר את זה בחקיקה. אבל הסיפור של התיק הזה הוא בעצם האנשים ששקלו שם שיקולים זרים.
0: כן.
1: זה בעיניי הדבר הבולט כן. ביותר.
0: וכשאומרים האנשים בחקיקה. ששקלו שיקולים זרים, מתייחסים גם לשרים וגם לוועדה עצמה.
1: נכון, כן. והדבר הזה הוא יוצא דופן בפסק הדין. אני לא זוכר את פסק הדין שיש בו פירוט, כל כך רחב של איך אנחנו בעצם בוחנים כליות בלב של אנשים. ואגב, דיברת קודם עם אייל חולטה על ההחלטה למשל לא להבטח את אייזנקוט, וזה בעצם אותו סוג של החלטה. נכון. מה השיקולים כן. שעומדים בבסיס כן. החלטה מן הסוג הזה?
0: נכון.
1: הרי אנחנו לא יודעים אותם.
0: נכון.
1: זה בתוך בו לצורך העניין. האם הם שיקולים ממלכתיים ענייניים, או שמה יש שיקולים זרים? עכשיו, אם צריך להוכיח שיקולים זרים, נחזור לגלי צהל, אז בית המשפט אומר, בוא נגיד לך איך אני בתור בית משפט, בודק, מוכיח את השיקולים הזרים.
0: כן.
1: אני בודק את ההצהרות שהשרים קרעי וקץ נתנו. אני בודק את הרכב הוועדה מייעצת. את השאלה את מי ממנים. שים לב, זה יהיה נכון לגבי גם בעתיד, כשירצו למנות ועדה לעסוק במשהו. מי הם האנשים שמרכיבים
0: כן,
1: אותם?
0: כן.
1: האם הם בעצם אנשים, כפי שבית המשפט אומר, שבעצם יש להם זיקה פוליטית משמעותית לליכוד, כמו לאלעד מלכה ולשרה ציוני כהן? האם יש אנשים בוועדה שיש להם דעה אחרת? בית המשפט קובע שלא היה בוועדה הזאת אף אחד עם דעה אחרת.
0: כן.
1: לא היה שם אחד שהעיסוק המרכזי הוא בתחום העיתונות.
0: כן.
1: זאת אומרת, אלה דברים...
0: אוקיי.
1: שאנחנו יודעים היום, החל מפסק הדין הזה, שכשבעצם מקימים ועדה, אתה צריך להראות בעצם הקמת הוועדה את השיקולים הממלכתיים שלך, ולא לתפור משהו פוליטי. השאלה אולי מעניינת נוספת, אם לא יותר,
0: בשורה,
1: אם יש לך שני שרים שנגועים בשיקולים זה, אבל ההחלטה היא החלטת ממשלה, איך אתה עושה כדי להדביק את כל הממשלה בשיקולים האלה? האם שני שרים יכולים בעצם להדביק את כל הממשלה בנגיף הזה?
0: כן, אנחנו חייבים לסיים, הדביקו היטב לפי דעתי.
1: אבל איך הדביקו? זה הסיפור. ואז בית המשפט אומר, רגע, לא היה בעצם, ההחלטה של הממשלה היא החלטה ברורה,

0: חד משמעית. לא היה שם שום דיון פתוח. לא הוצגו לממשלה שום חלופות. ואפילו לא הציגו לבגץ את הפרוטוקול של הדיון.
1: שזה עכשיו, היה, למה? כן. אנחנו חייבים לבגץ... לסיים, פרופסור נבות, הערכנו יותר מדי בענייני גלץ, הבנו את זה, וכנראה שעוד נחזור לעסוק בכך. פרופסור סוזי נבות, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה לחרינו.
1: פוליטיקה עכשיו, אנחנו עם חנן קריסטל ומשה דבי, בוקר טוב לשניכם.
2: בוקר טוב.
1: חנן הפרשן הפוליטי ומשה דבי היועץ האסטרטגי. נתחיל איך בכל הסרטים והראיונות שראינו במהלך סוף השבוע, נתחיל בראיונות של בנט דווקא, משה דבי.
2: בנט ממשיך באותו קו, הוא עובר את הרעיונות האלה בסך הכל די טוב, הוא שורף את האולפנים, הוא עושה בצדק מבחינתו, לא היה משהו שאתה אומר, וואו, תקשיב, עכשיו פה היה זה משהו חדש, זה הכל בתוך תיבת המסרים, למרות הניסיונות של דן הווי.
1: מוש, חנן?
3: רק מילה אחת, בגץ הפעיל את עילת הסבירות. עכשיו הבנת למה נתניהו העביר את ביטול עילת הסבירות. עילת הסבירות השאירה את גלי צהל. עילת הסבירות אפשרה לשופטים להגיע למינים זרים. לגופו של עניין, בנט, כמו שליברמן אמר, רצים עד הסוף. חייבים למצוא להשיג כל שישנו, כל חובש כיפה שמעדיף את בנט ראש הממשלה, כל נין או נכד רוסי שמעדיף את ליברמן.
1: כלומר, אתה חושב שהאסטרטגיה הזו שאביגדור ליברמן הודיע עליה בשיחה, נדמה לי שזה היה אפילו כאן בגלי צהל,
3: עם אילנה דיין,
1: שאם הם יודיעו ברגע זה שהם הולכים אחרי המספר אחד, אחרי אייזנקוט, או לא משנה אחרי מי, אבל אחרי מי שמוביל את הגוש, הם יאבדו מיד מנדטים, גם הוא וגם בנט. אתה חושב שזה נכון?
3: בדיוק. הוא צודק לחלוטין, שניהם צודקים.
1: דבי, אתה חושב שהם צודקים?
3: לא צאת הבוחר האחרון, שלא יישאר בבית.
1: מאיפה אתם יודעים את זה כל כך? אתם חד משמעי. רגע, תן לחנן ואז אתה ותנמקו כמו שצריך, תתכוננו.
3: ליברמן צודק, בנט צודק, עד הבוחר האחרון.
1: למה? אבל למה הוא צודק?
3: אבל אם הוא לא רוצה את גדי, אבל שניהם אמרו, וגם בנט אתמול, אחרי שיהיו התוצאות, נשב בחדר ונסגור בינינו. מי שינסה לסחוט רוטציה, כן או לא, נסגור בינינו. לא יהיה מצב שאחד משנינו יטיל וטו ויאפשר לממשלת המעבר של נתניהו.
1: דבי, אתה מבין? אתה הבנת את הדברים כמו ש...
3: הבנתי אני.
1: לא, הבנתי איך אתה הבנת, חנן. אני שואל את דבי, אם הוא הבין כמוך, כי אני, חנן אני, מאוד אני, נחרץ.
2: אני לא רחוק מחנן, אני חושב שצודק ליברמן, ואני הקשבתי לרעיון שלו אצל אילנה דיין ביום חמישי, שאם הוא יודע כרגע שהוא תומך בגדי אייזנקוט, יפגע לו במספר המנדטים. Okay. הוא צודק במה שהוא אומר, okay. וגם נפתלי בנט. אבל אני חושב שלא, אבל אני חושב שגם יש משהו שנתפס, ובבחינת מה שנתפס, מי שמנהיג הגוש וגדי אייזנקוט, אני לא חושב שתהיה רוטציה. אני לא חושב שהולכים לכיוון רוטציה, הם יצטרכו לסגור את זה okay. מיד אחרי מערכת הבחירות.
1: אוקיי.
3: אבל יש לי רוטציה.
1: כן, מה התחלת להגיד אבל, דבי, אני...
2: אבל יש לי משהו אחר.
1: ידעתי, מה, ברור, שמעתי את המילה אבל. מה זה המשהו אחר? תן לנו להבין.
2: לא, אנחנו קופצים. סוף השם. יום חמישי אמור אופר וינטר להודיע על זה שהוא נכנס למרות. של לבחירות האלה. אם אופר וינטר ירוץ
1: אני לבד. לפי דעתי זה ב-25 לשמיני הוא אמור להודיע.
2: כן, יום שלישי.
1: יום נכון, שלישי, לא יום חמישי. אני מבקש ממך לא להטות. אנחנו מזהים טוב את התאריך הזה, כן.
2: כן, בהחלט, עוד יומיים. אם אנחנו נראה מצב שאופר וינטר ירוץ לבד עד הרגע האחרון, ולא מסיר מועמדות ואין חיבורים, ובצלאל סמוטריץ' רץ לבד, ואיתמר בן גביר רצים לבד, אם השלישי הזאת רצה לבד ואין ביניהם איחוד, אני אומר לך שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה, גדי איזנקוט יזכה בראשות הממשלה.
1: אני אומר לך שאם ראש הממשלה נתניהו מאפשר למה שאתה תיארת עכשיו אכן לקרות, אז הוא כבר לא יכול להיות ראש ממשלה.
2: הוא לא מאפשר, הוא לא רוצה, אבל האגו של קבוצת האנשים פה היא מטורפת.
1: אם זה יקרה למרות הכל, אז הוא איבד את הכוח שלו על הגוש.
2: כן, כי גם יהיה, זה יהיה ברור שיש גם מפלגה אחת שאין לה אפילו עם מי לחתום הסכם עודפים. זאת אומרת, זה צרה צרורה.
1: אוקיי. מאוד גדולה לראש הממשלה. בואו נעבור לעוד נושא אחד, לא קטן, אבל במהירות הבזק. אתמול מנסור עבאס מזכיר את המדינה הפלסטינית, ומאותו רגע השמיים נופלים.
3: ברור, המדינה הפלסטינית זה בעצם הכלי החזק ביותר שנתניהו מנסה למשוך. לא, יש את המצביעים שלו, אני עד לא כל כך מומחה לגבי המפלגות הערביות, אבל כשאני רואה מפלגה שמקבלת 5 מנדטים כמו רם, אני לא בטוח שהיא עוברת. כן. אבל שאלת המפתח היא כמובן מה יקרה אחרי הבחירות.
2: הוציאו, אני אגיד לך ככה, הוציאו את העוקץ של נתניהו. נתניהו היה דבר אחד שהוא תמיד רצה להגיד, מדינה פלסטינאית, זה מה שבידל אותו לבין גוש השינוי. בעצם בא ליברמן אומר לו אין מדינה פלסטינאית, בא נפתלי בנט אומר אין מדינה פלסטינאית, והראשון אתמול אחרי הדברים שמנסור הבא שאמר שאין מדינה פלסטינאית היה גדי איזנקוט. נתניהו החלום הרטול שלו של זה שינסו לדבר על מדינה פלסטינאית כן או לא, ותפקידה של גוש השינוי להסתיר את זה מן הפרק ולדבר על השביעי באוקטובר, חוק ההשתמטות, כן גיוס, לא גיוס.
3: זה פשוט מה הביטחון שהיה?
2: בסדר, הוא לא, קשה לו לנפנף כמר ביטחון, בטח בעקבות השביעי באוקטובר, בעקבות מה שקרה פה באזור, הציבור לא מרגיש את אותו מר ביטחון שהיו נתניהו, ולנתניהו יש הרבה זכויות בחלק מהמלאכים שהוא עשה, אבל החלק הראשון שלו ירדוף אותו.
1: חנן קריסטל, משה דבי.
3: אתמול אמר ברעיון אחר ברשת בית, אמר מנסור עבאס שוועדת הבחירות תנסה לפסול את מפלגתו.
1: אהה, את זה לא שמעתי.
3: זה מעניין, כן, מסביר לא. למה סגלוביץ' הגיע.
1: כן. אוקיי, אנחנו נסיים. טוב. אנחנו נסיים טוב. בזה. חנן קריסטל, משה דבי, תודה רבה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
10: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
9: ומה הייתה אחים?
11: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש...
12: אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
10: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם שניאור ברבי. בוקר טוב, שניאור.
13: הלאה, מה העניינים?
1: אני סבבה, אגוזים, איך אתה?
13: נהיים.
1: איך, מה עשית היום בבוקר?
13: באמת שקמתי.
1: מתי?
13: קמתי יותר מוקדם.
1: באיזה שעה קמת?
13: במיוחד בשביל הרעיון הזה. קמתי באיזה 9:30, אני רגיל לקום באיזה 12.
1: אני לא מאמין. למה ב-12 אתה עובד כל הלילה?
13: באמת שכן, אני הרבה יותר פרודקטיבי בערב.
1: הבנתי, אז קמת לטובת הרעיון ב9:30, שזה שלא כהרגלך.
13: נכון.
1: עכשיו נגיד למאזינות ולמאזינים, אתה בן כמה?
13: אני בן 16.
1: אתה בן 16, וכשאתה אומר שאתה יותר מרגיש נוח או אוהב לעבוד בלילה, במה אתה עובד בלילה?
13: אז בעצם יש לי עסק, אני עוזר לבעלי עסקים להצליח הרבה יותר בשירות החברתיות, בעצם יש לי חברת שיווק.
1: מה זאת אומרת אתה עוזר, תסביר לי מה בדיוק אתה עושה?
13: אני בעצם בא אליי בעל עסק.
1: כן.
13: הוא צריך לקוחות, הוא יודע איך הוא מביא אותם, הוא צריך שיווק.
1: אוקיי.
13: אז הוא פונה אליי, ואני עוזר לו לבוא ולעשות סרטונים שגורמים לקהל להכיר אותו, לאהוב אותו, ולראות אותו כדמות סמכותית בתחום שלו.
1: הבנתי.
13: ובסוף גם לקנות ממנו.
1: ואתה גם מפיץ את הסרטונים? יש לך יכולת הפצה גדולה? כמה אנשים אתה סוחב על הגב?
13: לי יש עמוד אינסטגרם של 25,000 עוקבים, 26. לא יודע, יש לי מלא סרטונים שעקפו את 100,000 צפיות. הייתי דמות נורא מוכרת בארץ המון פעמים.
1: וכמה כסף אתה מרוויח?
13: אז אני עצמאי, אז יש חודשים של...
1: אתה עצמאי, חשבונית, כאילו אתה מול מס הכנסה?
13: כן, בטח, עם קבלות, עם הכל.
1: רגע, שנייה, אתה בן 16, אבא ואמא אין אף אחד, זאת אומרת זה רק אתה מולם, אתה איש עסקים עצמאי לגמרי.
13: נכון.
1: אתה גם חברה במקרה? זה לא, זה שניאור ברבי ברבון מוגבל, או שאתה מעם פשוט?
13: לא כזה הבנתי את השאלה.
1: מה הסטטוס שלך מול מס הכנסה?
13: כרגע עוסק פטור, קרוב לעוסק מורשה.
1: הבנתי. איך אתה עובד פטור אם אתה עושה 20,000 בחודש?
13: אני פתחתי את העסק ממש לפני שנה.
1: כן. הם אוהבים אותך, הם אוהבים אותך. תסביר לי אבל איך אבא ואמא, איך משרד החינוך מאפשרים לך לא ללכת לבית ספר וכן לעבוד?
13: כן. אז בעצם עשיתי דיל עם ההורים שלי שאם אני מגיע להכנסה, לרווח שעצם אני שגר בחודש שאנחנו לפרושים לבית ספר, וגם באמת הגעתי לסכום הזה אחרי כמה חודשים.
1: ממש דיל? הדיל הזה, מי הוביל את הדיל, אבא או אמא?
13: אז זה הרבה יותר אימא. אגב, הדיל הזה היה ממש מצולם בכאן 11.
1: כן.
13: ממש לפני שנה כאילו, והתראיתי למות פעם אחרי שהגעתי להצלחה הזאת. אבל בקיצור עשיתי את הדיל הזה, הגעתי למטרה.
1: אבל זה לא פשוט, בקיצור עשיתי את הדיל. זה וואחד דיל. מי, אתה מכיר ילד שיכול להגיע לדיל כזה עם ההורים שלו?
13: לא יודע, תלוי בכמה הוא מצליח למכור להם את הרעיון טוב.
1: כן, זה נכון. תלוי כמה הוא משווק, אתה אומר.
13: כן.
1: אוקיי. אז עשית את הדיל הזה, ובסדר, זה עם אימא. ואימא, אני יכול להבין את הקו שהיא בחרה בו. אבל מה פתאום משרד החינוך מאשר לך רשמית?
13: נכון.
1: פטור מחוק לימוד חובה. אתה יודע כמה חיכיתי לפטור כזה בצעירותי?
13: אני בטוח.
1: אתה לא מעלה, אני יכול לספר לך כאן סיפורי אלף לילה ולילה. אף אחד לא נתן לי פטור, אפילו ממבחן לא.
13: הגיוני. את האמת שהקבסית שלי נורא ימינה בי. היה המון פגישות, המון ריבים איתה, המון דברים. ושלום מסוים נראתה את הוויז'ן שלי, אותי, ובאמת הגיע למצב שנורא מאמינה בי. ואני והיא היינו בפגישות שצריכים, עד למצב שהשגתי את האישור הסופי.
1: הרבה פגישות היו עד שקיבלת את האישור של משרד החינוך?
13: כן, בטח.
1: כן. אוקיי, ומה הדרך קדימה? זאת אומרת, היום עכשיו קיימת את הרעיון והתעוררת מוקדם, אז אני מניח שאתה תרצה קצת לנוח אחרי הרעיון.
13: לא כזה, אני מסתפר, ואת האמת שהם אני טס עם המשפחה לחול.
1: לאן בחול? מי קנה את הכרטיס? אתה או אמא ואבא?
13: ההורים.
1: ההורים, אה? אתה עושה 20 אלף שקל ואתה נותן להורים לקנות את הכרטיס?
13: כן.
1: לא, יש כאן גם קצת, אם הכסף צריך לבוא כבוד, אם אתה עושה 20 אלף שקל, אתה קונה לעצמך את ארוחת הצהריים.
13: כן, אני אעשה יותר ואני גם
1: אצא
13: אותם לפנסיה.
1: נראה, זה הבטחות, בגלל שאתה יודע שזה רחוק, אז אתה מבטיח את זה עכשיו. לאן אתם טסים?
13: ליוון, נראה לי.
1: נראה לי, אתה לא בטוח עוד, אתה לא סגור על המיקום.
13: נכון.
1: שני אור ברבי, תלמדו כולם, אפשר להיות יזם בין 16, ואם אתם מצליחים להגיע למצב שאתם מסוגלים להרוויח 20 אלף שקל לחודש, אתם יודעים מה, גם 15 אלף, וגם יצא לכם אבא ואימא כמו של שני אור ברבי, אז החיים נראים הרבה יותר סבבה. שני אור, תודה רבה לך. נחזור לאירוע הדקירה בבקעת הירדן. עיינה בנדרת, כתבתנו, מה המצב?
14: שלום רינו, נכון, אז בצהל כבר הגדירו שמדובר בפיגוע דקירה. כתוצאה ממנו נפצע אדם בן 24 במצב בינוני, הוא פונה עם פציעות חודרות לבית החולים שערי צדק בירושלים. ממה שמבינים, אותו צעיר נסע על כביש 90 ליד הכפר אוג'ה, הדקירה לא קרתה בכפר, אלא סמוך אליו על הכביש, ואותו צעיר, צעיר חרדי לפי העדויות, ככל הנראה עצר באחת החנויות ונדקר. כוחות צהל משטרה קפצו למקום ולא יתרו את המפגע כשהגיעו. עכשיו עדיין נמשכות באזור סריקות נרחבות אחריו. בצהל עדכנו גם שכוחות מיוחדים הגיעו למקום. בדקות האחרונות הופצו תיעודים קשים שבהם רואים איך המחבל מפציע אותו מאחורי הגב ודוקר אותו בחוזקה 4 פעמים. מיד אחר כך הוא כאמור נמלט. עד כאן הפרטים שידועים לנו בשלב הזה. נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות.
1: עיינה בנדרת, תודה על הדברים. חוזרים לקטר ולעסקאות הביטחוניות עם קטר ולעובדה שישראל אוסרת אותם. אנחנו עם דוקטור רונית מרזן. בוקר טוב רונית.
15: בוקר טוב רינו.
1: מה שלומך?
15: בסדר גמור.
1: ואיך את רואה את ההחלטה? דיברנו כאן לא מעט על קטר, גם על טורקיה וגם על הסיכון. איך את רואה את ההחלטה הזו?
15: קודם כל זאת החלטה מבורכת, נתחיל מזה, זה צעד ראשון.
1: מאוחרת, נורא, נכון רוני?
15: מאוחרת מאוד, מאוד.
1: מאוחרת בשנים.
15: עלתה לנו, כן, ושילמנו גם על זה גם מחיר ברצועת עזה.
1: כשאת אומרת שילמנו מחיר, את מתכוונת לטבח.
15: לטבח, אבל מעבר, זה במקום ראשון, אבל כשאתה מסתכל גם על, לפחות על פי מסמכי שלל, שחלק מהמצלמות שסופקו לה גם השתמשו בהם ברצועת עזה, זה אומר דרשני. אבל תראה, אני חושבת שההצהרה הזאת הפומבית, החשיפה הפומבית, יש לה משמעות מאוד גדולה, משום שקטר, אחד הדברים שהיא שוקדת עליהם זה בעצם מדיניות דואלית, זאת אומרת ללכת עם להרגיש בלי. היא ממתגת את עצמה כל הזמן, לאורך כל הדרך, כמי שמובילה קו נגד הנורמליזציה עם ישראל, היא תוקפת את המדינות של הסכמי אברהם, דרך כל מכונת התעמולה שלה, היא פועלת לסיכול ההסכם עם סעודיה, אבל בו זמנית היא גם רוכשת נשק מישראל, היא מזרימה כספים לקופה הישראלית בדרך עקיפה, ומחזקת בעצם את אותה מערכת ביטחונית שנלחמת בעזה. יש פה פרדוקס. עכשיו, לקטרים היה קושי מאוד גדול עם ההצהרה הזאת, עם ההודעה הפומבית הזאת הישראלית, משום שעד עכשיו הכל התנהל מתחת לרדאר, ואף אחד לא נתן לזה פומביות, אז היא יכלה להמשיך בהתנהגות הזאת שלה. ברגע שאתה מסמן אותה, ואתה אומר, ראו הזהרתם, זאת מדינה מסוכנת, היא מתנהלת בכמה וכמה זירות בצורה שונה לחלוטין, אתם הערבים, המדינות הערביות, שימו לב, המדינה הזאת לא אמינה, היא חותרת תחתיכם, היא איננה מגנה על העם הפלסטיני, נהפוך הוא, היא רוכשת נשק מישראל, היא מעצימה ומעשירה את הקופה הציבורית בישראל, ובסופו של דבר גם תורמת בצורה עקיפה להתעצמות הצבאית של ישראל. ראו, הוזהרתם, זאת המדינה, זה פעם אחת.
1: אז בעצם אנחנו מלשינים על קטר.
15: תראה, זה לא מלשינים על קטר, זה פשוט שמים סוף
1: בפומבי
15: לאיוולת שהתרחשה פה שנים ארוכות, והייתה פגיעה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל לא פחות מזה. עכשיו, הדבר השני זה גם מסר מסוים למדינות האירופיות. תיזהרו לכם, גם אתם, בעלות הברית של קטר באירופה, שהיא גורם לא אמין, היא מדליפה.
1: אבל מה זה אומר על אנשי העסקים שלנו, רונית? אנחנו עם לא מעט אנשי עסקים.
15: תראה, הסיפור של אנשי העסקים ואנשי כוחות הביטחון, כל הגמלאים לשעבר עם ימיניהם, שעושים עסקים עם קטר, אני מגדירה זאת בגידה בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לא פחות מזה. ואני חושבת שהדבר הזה, הנוהג הפסול הזה, חייב להיפסק ומיד באמצעות חקיקה מאוד ברורה בעניין הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לשים סוף. אנשים יוצאים לגמלאות, גם אני יוצאת כוחות הביטחון, יצאתי לגמלאות, מעולם לא העליתי בדעתי להזכיר את שירותיי לאיזושהי אחת ממדינות האויב שחותרת תחתינו, תחת הביטחון הלאומי שלנו, תחת השמש, תחת הירח והכוכבים, ובאין מפריע. ואנחנו ממשיכים לשתף פעולה איתה. זה בלתי נסבל. זה כל כך מכעיס אותי כל פעם מחדש כשאני רואה את הדברים האלה.
1: ואת מאמינה להחלטה הזו החדשה שיצאה עכשיו? שאוסרת כאילו?
15: אינני יודעת. אני לא חלק ממערכת הביטחון היום. אינני יודעת. אני מקווה מאוד שהם אכן יישמו אותה, וזה לא יהיה רק הצהרה החוצה.
1: כי זה לא יהיה קל ליישם אותה עם היקף הכסף הקטרי שנמצא כאן, והיקף האנשים
15: לא, אני חושבת שבהחלט אפשר ליישם אותה, יצא באותה, אם הגיע הזמן. אנחנו לא רעבים ללחם הקטרי, למדינת ישראל יש הרבה מאוד...
1: לא, אנחנו לא מדברים על ישראל, אנחנו מדברים על אנשי עסקים פרטיים, רונית, ההבדל הוא עצום.
15: בשביל זה אתה צריך חקיקה, מאוד ברורה, ומי שיעבור על החוק שיחוקק, יעמוד לדין, זה מאוד פשוט, אפשר להכיל את זה. השאלה אם מי שמחזיק בהגה רוצה להכיל את זה על האליטות, כן, על האליטות, הכלכלית,
1: ומה התשובה, רונית? ומה התשובה?
15: אינני יודעת, אני מקווה מאוד שהממשלה הבאה תהיה אחרת, אני מאוד מקווה. עכשיו, אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד, מאוד חשוב. הסיפור של המלכוד הטורקי בסיפור הזה. כי מה שיקרה עכשיו, גם הפסקת התלות, או בוא נאמר ככה, הרכש שקטר ביצעה בישראל, הרכש הצבאי, ידחוף אותה באין ברירה לטורקים.
1: נכון.
15: שיש להם תעשיות צבאיות מאוד מפותחות. אבל, קטר לא מתה על טורקיה, היא בעלת ברית שלה, אבל היא גם לא רוצה בעצם לחסות תחת כנפיה של טורקיה, ולהפוך להיות מתויגת כגרורה שלה. כי אז מדובר במעצמה מוסלמית לא ערבית, שקטר, מדינה ערבית, כפופה אליה וחוסה תחתיה. קטר לא רוצה את זה. לכן בישראל צריכים להבין את הניואנסים, הקטנים גדולים, בין קטר לבין שאר המדינות באזור, ולנצל אותם כדי לטפל במדינה הכל כך רעה, שעושה הרבה מאוד נזק לעולם הערבי, לעולם המוסלמי, לפלסטינים ולישראלים.
1: דוקטור רונית מרזן, תודה רבה על הדברים האלה, רונית. בוקר טוב.
15: בבקשה, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם דורון שבתאי, העובד הסוציאלי. בוקר טוב, דורון.
16: בוקר טוב רינו.
1: ודן אגת הבלוגרית טיולים ויין מקימת חמל דן אגת, אל תשאלו איזה צמד מדובר פה.
17: כן. בוקר טוב.
1: ושניכם ביחד עכשיו, אנחנו לצערי נשארו לנו רק 5 דקות ואתם צריכים שעתיים פחות או יותר, אז לפני שנספר על זה שאתם הולכים כל הזמן מכות ביניכם ודנה מנצחת אותך דורון לפי כל העדויות בטוויטר, אחת משמעית שלך הרג אותי.
16: שקרי
1: התקשורת המנובזת הזו. אבל בואו תספרו לי רגע מה החיילים צריכים עכשיו לראש השנה, מה אתם עושים, תרוצו בלי מכות.
17: סבבה, אז אני אתחיל. אני אתחיל.
1: ידעתי שהיא תעשה לך את זה. דנה, תרוצי, תרוצי.
17: יאללה, אז אנחנו עושים, יש לנו עכשיו בעצם שני פרויקטים. אחד זה לחיילים, שאנחנו עושים חבילות לראש השנה, לעשות להם חבילות שי. הם מאוד מאוד רוצים, אנחנו הופתענו מכמות הפניות שהחיילים פנו, מעל 1,500 חיילים. ואנחנו באמת זקוקים פה לעזרה של בתי ספר, מקומות עבודה, אנשים שרוצים להביא חבילות לחג. זה אחת מנקודות האיסוף.
1: רגע, דנה, תני לי להבין. את רוצה שאני אביא חבילה? או שאני אביא...
17: למה לא?
1: אני שואל. רגע.
17: אני אצלך סדר. אפשר לארגן איסוף מרוכז בבתי ספר, במקומות עבודה, בשכונות. אפשר להביא חבילה אחת לנקודת איסוף שלנו, ואפשר לתרום.
1: ומה צריכה, ומה צריכים, דנה, דורון, מה הביקוש?
17: חבילות פינוקים, פשוט שהם ירגישו שחושבים עליהם, כי הם שבוזים רצח.
1: פינוקים? מה יש בפינוקים?
17: חטיפים, שוקולדים, ברכות, בעיקר, שתייה קלה, הכי פשוט שיש.
1: הכי פשוט. דורון, למה אתה נותן לדנה להגיד הכל, ואתה מפחד להיכנס לשיחה?
17: הוא ידבר על הפרויקט הבא.
16: אז אני באמת מתמקד בפרויקט השני שלנו, שזה כבר קורה המון המון זמן, עוד מלפני המלחמה, שאנחנו בעצם מגיעים בחגי תשרי לשוק של סדרות, ובעצם קונים מחקלאים מקומיים, חלק ממשקים של משפחות חטופים ונפגעי השביעי לאוקטובר, וחלק פשוט תושבי העוטף, ומחלקים את זה לנזקקים, אנחנו עושים את זה כל שנה, שנה שעברה ספציפית לא עשינו בגלל המלחמה באיראן, וזהו, שם אנחנו בעיקר צריכים אנשים שיעזרו לנו לגייס כסף, אנחנו עושים את זה כשני אנשים, זה לא מטעם איזשהו פרויקט.
1: מה פירוש אנשים שיעזרו לנו לגייס כסף? אתה צריך כסף.
16: בוודאי, רימון.
1: אז זה לא אנשים שיעזרו לנו, הניסוחים שלכם הם מורכבים לנו. אתה מחפש תורמים.
16: נכון.
1: לאן אני צריך, עם מי אני, לאן לצלצל, איך אני מגיע אליך, אם אני רוצה לתרום עכשיו 200 שקל, מה?
16: אז אני נותן את הטלפון שלי, אפשר להעביר בביט או בפייבוקס, או לדבר איתי אם יש דרך אחרת.
1: דורון, תן את הטלפון.
16: 054-945-1306, אני אומר עוד פעם, 054-945-1306, אפשר בביט ואפשר בפייבוקס.
1: אוקיי.
17: אפשר גם ליצור איתנו דרך כל הרשתות החברתיות, חמל דן אגת, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם.
1: חמל דן אגת. אז מצד אחד, דורון מחפש כסף לצרכים, ומה את אומרת שאני אביא את החבילה?
17: אני איתך חבילות, אפשר גם לתרום כסף, אני פשוט הרבה יותר נחמד תמיד שמשפחות עושות את החבילות ושמים ברכם עם הילד.
1: עכשיו, אם אני אוסף כעת, אם אני עושה כעת חבילה עם חברי ההפקה של התוכנית למשל.
17: אנחנו נבוא לאסוף ממכם ונביא לחיילים.
1: ואיך אני מודיע לך על זה?
17: אותו דבר, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, טלגרם, טוויטר.
1: והקשר מהיר, דנה, או שאתם, שיש כאן הרבה וואטסאפים וצריך ללכת ולחזור? אני חוזר, אני מדבר איתך.
17: אני משתדלת לענות תוך כמה דקות לדברים כאלה. לפעמים לוקח חצי שעה אם אני ברעיון ברדיו אצלך, אבל אתה יודע.
1: אוקיי, אז אנחנו, אני חושב שאנחנו נעשה פה טסט קייס ונבדוק אתכם כמו שצריך מההתחלה, וגם הילה וגם שיר הם יארגנו חבילה ואתם תבואו לאסוף. ואיפשהו אנחנו נמצא מי שיתרום כסף לדורון. אתה נורא שקט, דורון, זה ממחיש את כל הסיפורים.
16: אני אדמנומס, רימה, אל תתקמצן בחבילה שלך, כן? אני דרך זה אצלכם בתקשורת,
1: מסוכים
16: בכסף.
1: לא, לא, אבל אתה מלמד מההתנהגות שלך שזה נכון מה שדנה אומרת.
16: אני
17: זה נכון. אני גם רוצה להגיד דבר אחד לגבי החבילות. הם ממש ממש אוהבים את כל הגומי, המסטיק עם הדברים האלה. תפציצו בזה.
1: גומי ומסטיקים.
17: הם האלופים שלנו.
1: אוקיי. אוקיי, דורון שבתאי, דן אגת, אין, נגמר הזמן, תודה רבה לכם חברים.
17: תודה רבה לך.
1: ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ושיר חריף הפיקו, קרן רון על הביצוע הטכני, עודד דיסטלמן על הפיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
19: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
20: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
22: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
23: יחד כבר 75 שנה.
24: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
25: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
26: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
24: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
25: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
24: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
25: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע קושי.
23: גלי צהל, הבית של החיילים.
27: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: גלי צהל מירושלים, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן, צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה, החשוד כמחבל נמלט. עם כל הפרטים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
29: באירוע דקירה באזור הכפר הפלסטיני אוג'ה ליד יריחו בבקעת הירדן, נפצע צעיר ישראלי כבן 24 עם פצעי דקירה בכתפו. מצבו מוגדר כעת בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים, הדוקר נמלט וכוחות של צהל פתחו במצוד אחריו.
28: עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. כתבנו בדרום אנשיב הראל מזכיר כי במהלך סוף השבוע אותרו 4 עפיפונים נוספים במרחב. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שהעפיפונים שאותרו הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפט לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. מחקירה הראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. המסע ומתן בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לרעם, יושב ראש מפלגת רעם, חבר הכנסת מנסור עבאס, התייחס בגלי צהל למגעים האחרונים.
30: אנחנו לא מרמים אף אחד. אם יהודי וערבי מחליטים שהם רוצים לעבוד ביחד לטובת הכלל, מה הבעיה בזה? יואב סגלוביץ' בעיניי הוא איש ראוי, מקצועי, לא רק פוליטיקאי. החיבור הזה מסמל בעיניי את התקווה לעתיד.
28: הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים הגיעו להבנות על חזרה מלאה לשגרה בישיבה שהסתיימה לפני זמן קצר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שבין ההבנות עליהן סיכמו הצדדים, עובדי המטה הצטרפו למשמרות בשטח וימשך הגיוס לקליטת עובדים לקראת חגי תשרי. גבר בן 71 טבל למוות סמוך לחוף מכמורת. הגבר נמשם מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
27: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב. תכף נדבר על החשד לפיגוע דקירה שהתרחש לפני כשעה קלה, נהיה עם הקולות משם וגם עם הכתבים שלנו, עם כל העדכונים. נהיה גם עם מה שקורה בשאר החזיתות שמלוות אותנו גם היום וגם בכלל. עזה עדיין שם, ונשאל את השאלה אם אנחנו שוב מוצאים את עצמנו בתחילתה של קונספציה, כששוב עפיפונים מגיעים לעוטף עזה בסוף השבוע. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם העסקים ועם הסיפורים שלהם, כולל סיפור אחד של זוג שאת השנים האחרונות העבירו, כשאחד מהם במילואים, היא בבית, ממתינה, אבל במקביל היא ליוותה אותו כשהוא נפצע פעמיים קשה במהלך המלחמה בעזה. עכשיו, את כל הניסיון שלהם, שניהם מביאים ביחד לעמותה שכל הניסיון שלה הוא לעזור לילדי העוטף וילדי הצפון, רגע לפני שפותחים את שנת הלימודים. בטח יצא לכם לראות את הסרטון שכבר מעורר סערה במסגרת מסע הבחירות של ש"ס, מפלגה שבמהלך השנה, שנים האחרונות, ניסתה בכל דרך לפתור ציבור שלם מגיוס, ועכשיו, דווקא המפלגה הזאת, הסרטון של הקמפיין שלה, כולל איך לא חייל שמגיע הביתה לשבת. נהיה גם עם מה שקורה אחרי סוף השבוע שבו ראינו את החרבו דרבו בנתב"ג, ננסה להבין למה לפעמים, רק לפעמים, לא רק אנחנו הבעיה, ויוון הופכת לצוואר הבקבוק של כל התעופה באזור, כולל גם התעופה שלנו בכלל ליעדים אחרים לגמרי. נהיה עם עוד הרבה מאוד סיפורים, ובסוף התוכנית נגיע אל אחת הפינות האהובות עלינו במיוחד, המיתוסים עם הרופא הרציני והמכובד, שמסביר לנו האם המיתוסים שגדלנו עליהם נכונים או לא, והפעם, האם באמת יש דבר כזה, חוק שלוש שניות. אבל את השעה הזאת אנחנו כאמור מתחילים עם המציאות שלנו, והמציאות שלנו היא מורכבת ומסלימה בכל דקה אפשרית כמעט. חשד לפיגוע דקירה שבו נפצע צעיר ישראלי בן 18, נפצע בינוני, הדוקר נמלט. קודם כל אנחנו רוצים להתעדכן במצבו של הפצוע עם כתב הבריאות שלנו אלישיב הראל. שלום אלישיב.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: ספר לנו.
1: כן, אז במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים מעדכנים ממש לפני זמן קצר כי ביחידת הטראומה התקבל גבר בן 24, מצבו מוגדר בינוני, הוא נפצע באירוע הדקירה בביקה. בבית החולים מדגישים כי מצבו של הפצוע מוגדר יציב והוא בהכרה מלאה, הוא מטופל כעת על ידי צוותים של המחלקה לרפואה דחופה, בהמשך הוא יועבר לביצוע בדיקות דימות ולהמשך טיפול. במד"א התקנו שמדובר בגבר שנפצע מדקירה בפלג גופו העליון, הוא היה בהכרה מלאה, סבל מדקירות, פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק, שם כאמור מעדכנים שמצבו מוגדר בינוני ויציב, והוא נמצא כעת במחלקה לרפואה דחופה.
0: אלישיב, תודה, אתה כמובן תוסיף את העדכן, ונאחל לו רפואה שלמה, תודה. ורוצים לעבור ולהבין טוב יותר מה בדיוק קורה שם, המקום שבו היה הפיגוע. שלום לכתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, עם מה שקרה בפיגוע הזה.
2: שלום, נכון, אז באמת נגיד רק שבצהל כבר הגדירו שמדובר בפיגוע דקירה באירוע של פחה. אותו צעיר, כמו שלשיב אמר, פונה עם פציעות חודרות לבית חולים שערי צדק, וממה שמבינים, גם לפי חקירת המשטרה, אבל למעשה הבינו את זה כבר קודם לכן מהעדויות, אותו צעיר חרדי נסע על כביש 90 ליד הכפר אוג'ה, הדקירה לא קרתה בכפר, אלא סמוך אליו על הכביש, הוא עצר לקנות באחת החנויות הערביות שיש שם על הציר, ואותו צעיר באמת נדקר, תיעודים קשים שהופצו בזמן האחרון, מראים איך המחבל ממש מגיע מאחוריו, מאגף אותו ודוקר אותו כארבע פעמים בחוזקה באזור הכתף אגב. אז באמת כוחות צהל ומשטרה קפצו למקום מיד עם קבלת הדיווח, הם לא יתרו את המפגע כשהם הגיעו. עכשיו צריך להגיד עדיין נמשכות באזור הסריקות הנרחבות אחריו בכל האזור, בצהל גם עדכנו שכוחות מיוחדים מחפשים את המפגע, מה שכרגע נמשך המצוד אחריו. וזהו, כמו שאלישיב אמר, בבית חולים כבר עדכנו שהפצוע במצב יציב ובהכרה, אבל בהחלט גם מהתיעודים שהתקבלו בשעה האחרונה, אירוע קשה, פיגוע קשה, ואנחנו, הפצוע במצב יציב, ואנחנו נמשיך ונעדכן לגבי תפיסת המפגע שהמצוד אחריו עדיין נמשך, כמו שאמרנו.
0: עיינה בן אדרת, תודה.
2: תודה.
0: עוד מילה על זה נבקש גם מדורון קדוש, כתבנו לענייני צדווה. אלן דורון.
3: שלום עומר.
0: תכף נדבר על מה שתכננו, אבל אולי מילה אחת גם על האירוע הזה. זירה יחסית מבין כלל החזיתות, יחסית שקטה יותר, אם כי אחת לאיזה זמן מוגבל אנחנו מקבלים איתות שהיא קיימת.
3: נכון, ובתקופה האחרונה נדמה לי עומר שאנחנו מקבלים יותר ויותר איתותים כאלה. זאת אומרת, היינו רגילים לומר על זירת יהודה ושומרון במהלך כל המלחמה ממש, מאז 7 באוקטובר, שזו אולי הזירה הכי שקטה, שהיקף הטרור הפלסטיני שם הוא בהיקפים הכי נמוכים, לפחות מיתר הגזרות, אבל בשבועות, בחודשים האחרונים, האיתותים שמתחילים להגיע מעט שונים, כי כן, אנחנו רואים צבר יותר גדול מהרגיל של אירועים, עדיין לא משהו שאפשר לחנות אותו גל פיגועים, בטח שאנחנו לא שם, עדיין הזירה הזו מוגדרת כן זירה יציבה, אבל יציבה ושברירית, וגם היא ממש כמו יתר הזירות, כמו לבנון, כמו עזה, כמו איראן, זירות כן. שעלולות להתלקח בשל אירועים לא צפויים, הפיגוע הזה רק מצטרף לתוך הרצף שאותו הזכרנו.
0: כן, טוב, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר הדיווחים, ובתקווה שנצליח ללכוד את המחבל כמה שיותר מהר. אבל סוף השבוע הזה, לצד ההתלקחות המדינית מול טורקיה על רקע התקיפה בסוריה, ולצד הזירות האחרות שעדיין פתוחות, סוף השבוע הזה, מבחינת תושבי עוטף עזה, הזכיר להם יותר מדי טוב את מה שהם לא מצליחים באמת לשכוח, עפיפונים מעזה שחוצים את הגבול, הפעם רק עם מסרים כתובים, אבל מה שמתחיל במסרים כתובים מגיע אחר כך לעפיפוני ובלונת עבירה, ולמטענים, ואולי אפילו בדיקת כיווני רוח לרחפנים שאחר כך ישמשו את חמאס.
3: תראה עומר, יש כאן איזה תחושת דז'וווק עלה באוויר, בטח גם אתה מרגיש אותה. עפיפונים בעוטף עזה זה לא דבר חדש, זה משהו שתושבי העוטף מכירים כבר מלפני שנים, וזה באמת משהו שעלול ללכת ולהיות חמור יותר ויותר עם הזמן, מה שמתחיל כעפיפונים לכאורה תמימים, ויש אפילו מי שבמערכת הביטחון דואג לתדרך שהעפיפונים האלה מופעלים בידי ילדים, לתת לזה כאילו איזשהו מימד תמים לכאורה, זה משהו שברור גם להרבה גורמים שאני משוחח איתם בתוך מערכת הביטחון, שהוא מתחיל כתמים ועלול להסתיים כממש לא כזה, וזה בהחלט יכול להיות כמו אירוע שהוא בדיקה, כמו שאמרת, של כיווני רוח, של החוטים לאן הם יכולים להגיע, מה המרחקים שלהם. כי תראה רק מלראות את התמונות של סוף השבוע האחרון, רצף של 4 עפיפונים בתוך יום אחד בלבד, רק אתמול, רק בשבת. הבוקר הצטרף לזה עוד עפיפון. זה לא מקרי. זה לא שפתאום מישהו פתח חוג עפיפונים ברצועת עזה, וזה מה שמסביר את הרצף שאנחנו עדים לו בימים האחרונים. וגם האורך של החוט, חוטים שנתפסו בעוטף על ידי אנשי הביטחון, של קילומטרים רבים מאוד, כשאתה רואה את החוטים האלה באורך הזה, אתה מבין שמי שהכין חוט באורך של הרבה מאוד קילומטרים,
0: לא תכנן לתת לילד להעיף אותו, ואני רוצה דורון שביחד איתך, נזכר בשורה של אירועים שהיו בעבר האירועים הראשונים, ואחר כך ראינו מה זה הוליד, לפעמים זה עפיפונים, לפעמים זה צעדות סמוכות לגדר, לפעמים זה רקטות, אז הנה הפעם הראשונה, או אחת הפעמים הראשונות ב-2018, כשהעפיפון מגיע לשטח מדינת ישראל, הנה קטע מתוך חדשות השבוע של כאן 11.
4: זה אחד מהעפיפונים שנחתו השבוע סמוך מאוד לאחד מהיישובים בעוטף עזה. הערב אנחנו חושפים בפעם הראשונה את התמונות האלה. זה כבר לא עפיפון תבערה פשוט, אלא עפיפון ממולכד.
0: כן, אז זה היה ראשית האירוע, אחר כך זה קרה עוד הרבה.
3: נכון, וזה באמת התחיל מהעפיפונים, ואחרי זה אני מזכיר לך, היו גם בלונים שהציתו ממש את שדות העוטף, וביישובי עוטף עזה, וכבר הפכה להיות תופעה ידועה במשך שנים, שהשדות נשרפים, בעיקר בימים האלה של ימי הקיץ, שכל בלון תבערה כזה יכול להצית דונמים שלמים בעוטף עזה, של שדות חקלאים ולגרום נזקים כבדים, ואני מזכיר לך עוד דבר, אומר, בהתחלה גם בישראל התייחסו לזה כאילו כבדיחה, כי זה בסך הכל עפיפון או בסך הכל בלון, אבל הנזקים הם נזקים כבדים. למי שמשגר אותם רוצה לשוות לזה איזשהו מראה תמים לכאורה, כשבפועל זה ממש לא המצב. זה מאוד מזכיר לנו את מה שקורה עם חיזבאללה ועם רחפני הנפץ, שגם רחפני הנפץ היו נראים בהתחלה כמו איום לא גדול במיוחד, כי זה בסך הכל איזשהו רחפן שאפשר לקנות אותו באי-ביי או באלי-אקספרס, והם מוסיפים לו איזה כמה קילוגרמים של חומר נפץ, לא משהו שיכול לגרום לנזק גדול מאוד, זה בטח לא דומה לטיל או פצצה מדויקת של חיל האוויר. אבל בסוף ראינו היטב איך במלחמה האחרונה מול חיזבאללה, בחודשים האחרונים, גם רחפני הנפץ הלכאורה קטנים ופשוטים וטיפשים האלה גרמו נזק מאוד מאוד גדול וכבד, גם בחיי אדם, אבל גם בנזקים לכלים של צה"ל, כן. וזה בהחלט משהו שאסור להקל בו ראש, ונדמה לי שההקלטה שהבאת כרגע מ-2018 נותנת לכולנו איתות, למה אירוע כזה, בכל זאת, למרות שזה רק עפיפון שלא מחובר אליו כרגע כלום, למה גם זה בכל זאת צריך להדליק איזושהי נורת אזהרה.
0: ביקשת עוד תזכורות, אז הנה עוד אחת. אז זה היה צעדות שרק מתחילות להגיע ולהתקרב לגדר. במהלך הזמן שחלף ובשנים שחלפו מאז, למדנו שהצעדות האלה הם לפעמים חסות לפיגועים, ולפעמים חסות לניסיון לפגוע בכל מי שאפשר. הנה קטע מתוך מהדורה כאן בגלי צהל ב-2018.
5: עשרות אלפי מפגינים פלסטינים צפויים להגיע הבוקר לשבעה שטחי כינוס ברצועה, ומשם יצעדו לכיוון גדר המערכת. בחמאס הודיעו הלילה כי לא יאפשרו למפגינים להסתער על הגדר במסגרת מה שמכונה צעדת השיבה.
0: כן, אז זה התחיל כצעדת השיבה, ואז זה הפך להיות אירועים שבהם נפלו לוחמים כשהצעדות האלה התקרבו לגדר, ובחסות הצעדות הללו וההפגנות שהיו סמוכות לגדר לפני שבעה באוקטובר התכוננו למה שראינו אחר כך.
3: נכון עומר, ותראה, אני חושב שגם למילים יש כוח באירועים מהסוג הזה, אז כשקוראים למשהו עפיפון, או צעדה, או הפגנה, כל המילים האלה שגם אנחנו כתקשורת משתמשים בהם, אלה מילים שנועדו לפעמים, לא בכוונה כמובן, לפעמים מבלי לשים לב, אנחנו משווים לדברים האלה איזושהי חזות חיצונית תמימה לכאורה, שזה רק עפיפון, או רק צעדה, או הפגנה, משהו פשוט. אבל בסופו של דבר ראינו בדיוק כמו שהזכרת את הצעדות, את ההפגנות על הגדר בספטמבר 2023, ממש שבועות ספורים לפני שפרץ 7 באוקטובר, וראינו איך ההפגנות האלה שימשו את חמאס ממש לניסוי כלים, לבדוק למשל שהם מפעילים מטענים על הגדר, עד כמה מטען צריך להיות חזק כדי לפוצץ את גדר המערכת, את גדר הגבול. הדברים האלה ממש היו ניסויים שחמאס ביצע בחסות הניסיון שלהם לשוות לאירועים האלה חזות חיצונית תמימה לכאורה.
0: וכשאנחנו שומעים, כמו שאנחנו שומעים על העפיפונים ורואים אותם, אנחנו שומעים על פלסטינים, בין אם הם לכאורה סתם אנשים שמסתובבים בסמוך לכוחות שלנו, או מחבלים של ממש, אנחנו שומעים קולות על התקרבות יותר ויותר משמעותית.
3: נכון, וגם כאן אני חושב שבחלק מהמקרים, אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה מקרה זה אירוע שעשוי להיות תמים ובאיזה אולי פחות, אבל בשורה התחתונה גם כאן חמאס מנסה לקרב אנשים לפעמים לגדר הגבול כדי לבחון את הערנות של הכוחות. תחשוב עומר, כשאתה שולח ילד או בן אדם מבוגר אפילו לגבול, אפילו אם אתה שולח אותו בלי נשק, לא חמוש בשום דבר, אין עליו אפילו סכין, רק בעצם זה שאתה שולח אותו לקרבת כוחות צה"ל, אתה בוחן ככה עד כמה צה"ל מגיב מהר, מה הוראות הפתיחה באש של צה"ל, איך הם מגיבים מולו, כמה זמן לוקח לכוח להגיע אליו או לפגוע בו, האם כשהאדם עושה מסלול כזה או מסלול אחר, צהל כן מזהה אותו או לא מזהה אותו, אולי שטחים שהם שטחים מתים לתצפית, זאת אומרת שגם מערכות האיסוף והתצפיות של הצבא לא רואות או לא מזהות בשטחים מסוימים שהם שטחים מתים. בסוף כל אירוע כזה אפשר לראות בו ניסוי, כי מכל אירוע כזה, גם אירוע קטן לכאורה, חמאס לומד ממנו. כן. וכשמחברים את כל האירועים על פני הרבה מאוד שנים, והייתה כאן הערכות של שנים למתקפה שעלה אנחנו מדברים של חמאס, אז בסופו של דבר הדברים האלה כן מייצרים איזושהי דאטה גדולה, שבסופו של דבר כשצוברים אותה, משיגים הרבה מאוד מידע על כוחות צהל, על הפריסה שלהם, על הערנות, על ההוראות, על הדריכות. זה דברים שהאויב בצד השני יכול ללמוד מהם הרבה, באותה מידה גם מהעפיפונים האלה, מי שנמצא בצד השני ומי ששולח אותם ליישובי העוטף עם החוטים הארוכים האלה, יכול ללמוד לא מעט מאירוע מהסוג הזה.
0: והדבר האחרון שהייתי רוצה לשאול אותך עליו בהקשר הזה, אחרי שפירטנו את המציאות, זה מה עושים אחרת?
3: תראה, זאת שאלה טובה, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את התגובות מהעוטף, למשל ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, ראיתי שהוא כתב שצהל צריך להגיב על כל אירוע כזה. וכאן באמת הצבא נכנס, ולא רק הצבא, אלא גם הדרג המדיני, נכנס לתוך מרחב של דילמה. האם מגיבים על אפיפון ששוגר אל יישובי העוטף, שאין עליו שום חומר נפץ ושום דבר שעלול לפגוע במישהו, האם לא מגיבים ומבליגים על אירוע כזה? זו דילמה שאני חושב שהצבא וגם הדרג המדיני מצויים בתוכה, לא מהיום ולא מאתמול. זה כבר שנים ההתלבטויות האלה של על מה כן מגיבים ועל מה לא מגיבים, ולמה מתייחסים יותר ברצינות ולמה פחות. בסופו של דבר נדמה לי שאני קטונתי מלתת תשובות על שאלות מהסוג הזה, אבל דבר אחד כן ברור, מעבר לשאלה של תגובה צבאית כן או לא, או פעולה כזו או אחרת נגד חמאס כן או לא, מה שנפגע כאן באמת, והוא דבר שבהחלט צריך ואפשר לשקם אותו, וזה כן לגמרי בידיים של הצבא והדרג המדיני, זה האמון של התושבים ותחושת הביטחון שלהם, וההרגשה שלהם שיש מישהו שרואה ושם לב ומבחין ושומר עליהם ומטפל באירועים כאלה. ונדמה לי אומר שבימים האלה, גם 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, עדיין האמון בין תושבים בעוטף לבין הצבא ולבין מערכות המדינה, האמון הזה עדיין צדוק ועדיין לא הצליחו לאחות אותו לחלוטין. אירועים כאלה, כמו אירועי האפיפונים שאנחנו יודעים להם בימים האחרונים, עלולים רק לסדוק את האמון הרגיש והשברירי הזה יותר ויותר.
0: דורון, תודה.
3: תודה רבה.
0: טוב, הסיפור הבא שלנו סיפור מאוד מאוד ישראלי, של מי שנתנו המון ואז החליטו לתת עוד קצת. רב סרן במילואים אורי כנפו, מייסד העמותה של אי-סקול, אשתו דנה היא מייסדת העמותה ומנכלית, אבל הסיפור שלו הוא לא רק בעמותה שהחליטה לעזור לילדים בעוטף, ילדים בצפון מאז 7 באוקטובר, כדי להדביק את הפער הגדול שנפער להם על רקע המציאות הבלתי אפשרית. הם עצמם שילמו מחיר כבד, שירות מילואים עמוס וקשה, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על העובדה שאורי עצמו נפצע פעמיים קשה במהלך הלחימה בעזה. אז שלום לאורי ולדנה.
6: שלום.
7: אהלן, מה נשמע?
0: איך הרגשת עם התיאור הזה?
7: נשמע אותו ככה מבחוץ, זה באמת ככה גורם לחשוב. אתה יודע, היה לי מזל ולא נפצעתי קשה, נפצעתי פעם אחת קל ופעם שנייה בינוני, אבל הפציעה זה עוד החלק הפחות מאתגר בחוויות מאוד מאוד קשות שעברנו, כולל אובדן של לוחמים מאוד מאוד יקרים וקרובים.
0: אני בטוח. דנה, איך את עם התיאור?
6: זה באמת תיאור די במשפט על משהו שאנחנו עוברים בעצם כבר כמה שנים, ונראה לי שזה לא הסיפור רק שלנו. זה נשמע לי סיפור שבטח מוכר לעוד הרבה, לצערי הרבה לוחמים שעברו אותו, ונשות לוחמים כן. שעברו את זה מהצד.
0: אחרי הפעם הראשונה שאורי נפגע, והוא אומר לך שהוא חוזר, מה את אומרת לו?
6: זה היה די מובן מאליו, גם בשבילו, וברגע שראיתי שזה מובן מאליו בשבילו, אז גם זה אצלי עשה מין תחושה שזה מובן מאליו לכולנו. לא היה שם סימן שאלה, הייתה לו אחריות, הוא היה מפה באותה תקופה, אז אני הרגשתי שהוא יודע מה הוא צריך לעשות ושמחנו עליו.
0: ואז בפעם השנייה, איך את מגיבה?
6: זה היה קצת שוק, כי זה באמת היה תוך שבוע, הפציעה הראשונה הייתה ביום שבת, ובשישי בצהריים כבר באותו השבוע התקשרו אלינו שוב פעם שהוא שוב נפצע. אני הייתי בטוחה שאולי זה טעות, לא, זה לא נשמע לי הגיוני. הייתי באלם, ומהר מאוד הבנתי שגם היה הרבה, שהיה נס, כי ברגע שהבנו שהוא לא באיזושהי סכנת חיים, או שהוא בסך הכל יצא מזה בסדר לטווח הרחוק, אז הבנו שגם הפעם זה הוא שרד משהו ממש קשוח.
0: והורי, אחרי הפציעה השנייה, אתה שוב חוזר לשרת במילואים?
7: אני חוזר, לוקח לי אחרי זה יותר זמן של שיקום והחלמה, ואחרי שאני משתקם, אז אני חוזר לגדוד, אבל בתפקיד אחר, שאותו אני עושה עד היום.
0: יפה. ובתוך כל הטירוף הזה, אתם רואים את המציאות מסביב, ואומרים, אנחנו רוצים לעשות עוד משהו?
6: אז באמת מה שקרה, שלצד כל המלחמה, כשאורי בעיקר היה בחזית, אני ביקרתי במרכזי מפונים, ובמשך כל התקופה הראשונה בעצם חיברנו מתנדבים לתלמידים במרכזי המפונים, שליוו אותם בחונכות אישית אחד על אחד, בכל תחומי החינוך, בכל תחומי הלימודים, בעיקר במקצועות הליבה, מתוך הבנה שכשאני הגעתי למרכזי המפונים, הבנתי כמה הקשב לא בחינוך, וכמה הולך להיות משבר מטורף אם לא נטפל בזה, ושזה כרגע תלוי רק בנו כאזרחים פשוטים בעם. וזה ממש קרה תוך כדי, באותם ימים שיעורי אבא לחימה, אני הייתי במרכזי מפונים, וככה זה קרה במקביל. חשוב להגיד שגם את המיזם הזה הקמנו עוד לפני המלחמה, אבל הוא, ובאמת זה הסיבה שהיה לנו חיבור להמון מיזם.

0: כאזרחים פשוטים בעם. וזה ממש קרה תוך כדי, באותם ימים שיעורי אבא לחימה, אני הייתי במרכזי מפונים, וככה זה קרה במקביל. חשוב להגיד שגם את המיזם הזה הקמנו עוד לפני המלחמה, אבל הוא, ובאמת זה הסיבה שהיה לנו חיבור להמון מתנדבים כבר שצברנו עוד מימי הקורונה, אבל במלחמה זה עלה שלב, והבנו שאנחנו צריכים לתת מענה הרבה יותר רחב, בעיקר לתלמידים שנפגעו מהמלחמה. וכשאורי נפצע, והוא הבין שבעצם במהלך הזמן שהוא היה בקרבות, אנחנו המשכנו לתת מענה מסיבי לכל כך הרבה תלמידים, הבנו ביחד שאנחנו צריכים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואני בעצם החלטתי לעזוב את ה... אני הייתי אז עורך הדין, אני החלטתי לעזוב את התחום ולהקדיש את כל ה... את כל העבודה שלי ומרכז חיי לפעילות שקשורה לקידום חינוך התלמידים שנפגעו מהמלחמה.
1: אז מה בעצם אתם עושים? מה בעצם עושה עמותת אייסקול?
0: אז העמותה שלנו בעצם מיועדת לתת מענה לאותם תלמידים שאנחנו מאמינים שיש להם הרבה פוטנציאל, אבל בעקבות המלחמה הלכו קצת לאיבוד, ו... תקופה ארוכה גם של קורונה וגם של הסדירות וחוסר יציבות ועוגן גרמה להם לצאת מהלוב ולהקטין משמעותית את הסיכוי שלהם להשתלב בעולם העתידי, להצליח להשלים בגרויות בעתיד, להשתלב בעולם התעסוקה בהמשך, ואנחנו מבינים שיש פה חשש אמיתי לדור אבוד, דור שילך לאיבוד, דור שלא יצליח לקחת חלק בפעילות של המשק הישראלי בעתיד בישראל, ולכן צריך לגדוע את זה ולעצור את זה כבר כשהם בכיתות יסודי.
1: ומה בעצם אנחנו... אתם רואים אבל? אתם רואים פער עד כדי כך דרמטי?
0: תראה, קודם כל אפשר לראות את זה גם בנתונים שיצאו לאחרונה, לצערי, הנתונים העגומים שיצאו באופן רשמי, שמראים שתלמידי כיתות ט' בפער מטורף מהמקבילים שלהם בעולם ברמת האנגלית ורמת החשבון. יש תלמידים שהם בכיתות ו' בקריית שמונה, במעלות הרשיחה בשלומי, שהם עולים לכיתה ז' בלי לדעת רמה בסיסית של אנגלית, כאילו קרוא וכתוב. אני מדברת איתך על תלמידים שבחשבון עולים ממש לא ערוכים לחטיבות הביניים, הם אפילו לא מתאימים להקבצות הכי בסיסיות שיש, וזה סופר הגיוני, כי תחשוב מה קרה פה.
1: כן, לא היו בבית, לא היו במסגרות, וגם כשכן היו מסגרות היה בלתי אפשרי להגיע אליהם, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על הרגעים שבהם הם חזרו, ולמי בכלל יש סבלנות וכוח ללמוד כשאתה מפונה מהבית, או כשאתה חוזר הביתה, וזה לא כמו שהיה פעם. אורי, תגיד, אבל אתה יודע, בסוף אתם נמצאים במציאות שבה אתה תורם המון. למה אתם מחליטים לעשות משהו שהוא לא אחריות שלכם?
2: תראה, אני חושב שמילואים במדינה זה משהו שהרבה אנשים לוקחים בו חלק ונותנים בו כתף, וזה משהו שהוא גם בעיה, אתה יודע, זה מעין מובן מאליו, לפחות במקומות מהמקום שאני הגעתי ממנו. אבל ההבנה היא שנפלה לנו, היא שבעצם היה תקופות ש... תרמו לנו לצבא, הביאו לארץ קסדות וווסטים, וזה מה שהיה צריך, כי היינו אנחנו עדיין במלחמה, אבל זה היה, כולם היו בטירוף סביב העניין הזה. היום אנחנו מבינים שהדבר הזה שאנחנו צריכים להשקיע בו, זה כבר לא זה. אנחנו צריכים להשקיע בעתיד של המדינה, בעתיד של הילדים של המדינה, ולשים שם את כל המאמצים ואת כל התרומות ואת כל השעות התנדבות וכל הדברים האלה. אנחנו צריכים את זה למען הדור הבא. וההבנה הזאת שהגיעה אלינו בעקבות חלק גדול, בעקבות המשבר שכולנו עברנו, ואני חושב שאין משהו כזה עשיתי מספיק, או בסוף בשביל שכולנו נוכל לחיות פה במדינה טובה יותר.
1: אני מסכים, אבל יש הבדל בין להסכים ברדיו ולהגיד את זה בצורה נחמדה ומכובדת לבין לעשות את זה. איך זה בעצם עובד? מי עוזר להם?
0: אז המודל שהבנו שהוא הכי משמעותי, לצד כל הטכנולוגיה שרצה וה-AI וכל מה שאנחנו רואים, ואנחנו עובדים גם עם כל הדברים המתקדמים האלה, הבנו שאין תחליף לחיבור אישי לבן אדם שיכול לשבת עם אותו תלמיד למשך זמן, למשך שנה שלמה, לעבור תהליך עומק,

0: ואין לזה תחליף היום כמשהו שיכול לעבוד שינוי משמעותי עבור ילד שהוא יודע שזה כל עולמו והוא עם קשב מלא רק אליו, ולכן אנחנו ממש עובדים במודל של אחד על אחד, כשכל התשתית האנושית שלנו היא מתנדבים סופר איכותיים שמגיעים גם מההייטק, גם פנסיונרים של משרד החינוך, גם סטודנטים מוכשרים, ממש אנשים הכי טובים שיש בארץ מגיעים, וכל אחד מהם מלווה תלמיד שנמצא ממש בקו עימות, שנמצא בחזית גם בצפון וגם בדרום, ומלווים אותם למשך שנה שלמה.
1: איזה יופי, באמת פרויקט מדהים. עמותת אי סקול, דנה ואורי, המון תודה לשניכם על הזמן שלכם.
0: תודה רבה, ואני אגיד לסיום שאנחנו מגייסים עוד ועוד מתנדבים, אז אם יש לכם זמן, השיעור הוא שיעור מקוון, אפשר לעשות אותו מכל מקום וכל שעה, אז תצטרפו אלינו.
1: תודה, תודה. אנחנו כבר ממשיכים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. חוזרים לפיגוע שהתרחש לפני כשעתיים, פחות או יותר. פיגוע שבמהלכו נפצע אדם אחד בינוני, הוא כבר כמובן מטופל, הוא מקבל את הטיפול הרפואי שהוא אמור לקבל. פיגוע שקורה בכביש 90, סמוך, או יותר נכון בכניסה לכפר אוג'ה. איתנו, מי שהגיע לאזור, יונתן אברהם מחובש איחוד הצלה בזירה בביקת הירדן. אהלן יונתן.
13: שלום, צהריים טובים.
1: אתה במקרה במקום?
13: לא, אני כבר עזבתי.
1: לא, הגעת לזירה של הפיגוע במקרה.
13: נכון. אני הייתי בדרך לצפון, בדרכי עם הבנות, ככה ליום טיול. קיבלתי טלפון ממוקד איחוד הצלה, שמתרחש אירוע באזור. לא כל כך קרוב, אבל הכי קרוב משאר הכוננים שבאזור. המשכתי לשם, כ-8 דקות נסיעה. הגעתי לזירה, ראיתי בחור, כבן 24, דקור בפלג גוף עליון.
1: אתה מגיע לזירה עם הבנות שלך ברכב?
13: נכון, אני נמצא עם הבנות, אני עוצר בצד במרחק...
1: לא חושש להגיע עם הבנות לזירה שאתה יודע שהיה בפיגוע לפני רגע?
13: נכון, אני יכול להגיד ש... זה לא היה מובן מאליו מה קורה באותם רגעים, עוד לפני שמי שהיה שם בהתחלה זה רק הצבא, גם ג'יפ אחד בודד שהיה באזור וחברתי אליו, ואז הבנו שזה תקירה, פיגוע. טיפלנו בבן אדם, האוטו היה נעול כמובן, מה שאפשר לעשות מבחינת סייפטי אז עשינו, נכון?
1: כן.
13: וכשאתה נמצא במצב של הצלת חיים, מן הסתם כחובש ויש הרבה מקרים, אז אדרנלין גבוה ואתה רק רוצה לעזור ולראות איך להגיש עזרה ל...
1: אתה בעצם האדם הראשון שמגיע לטפל בפצוע?
13: כחובש, כן. מי שהיה בזירה זה היה חיילים, שכבר חברתי אליהם ונתתי ביחד איתם טיפול, עצירת דימומים, חבישה. הבחור היה בהכרה, סיפר, בני משפחה שהיו שם איתו, ניסרים, אבל חזקים. ניסינו לעודד מה שאפשר, אבל באמת, בוא נגיד שבכל מעגל כזה של פציעה, יש עוד מעגל שנפגע.
1: כן, ברור.
13: צריך באמת לשבח אותם שהם היו חזקים ו... ניסינו להרגיע מה שאפשר.
1: יונתן, בנות, כמה הבנות שלך, אם אפשר לשאול?
13: כן, יש מ-15 עד 7.
1: כמה בנות?
13: 4 בנות.
1: היית עם 4 בנות באוטו, בנות 7 עד 15, ואתה מגיע איתן כדי להציל חיים לזירת פיגוע?
13: כן, כן. אני יכול להגיד, קודם כל אני חמוש, לא שזה מנחם, אבל שזה ככה, זה תחושה ש... יהיה אפשר להגיב. בכל מקרה שמגיעים, עד שלא מגיעים, לא מבינים מה באמת הפרטים של האירוע ומה קורה, ואם זה פציעה מדבר כזה או אחר. ככל שזרמו הכוחות, הבנו שזה אירוע פחה. אני די מכיר את כביש הבקעה, אני נוסע פה המון. משלה לא לעצור, האמת, באזורים האלה. זה לא אזורים בטוחים, גם אם צריך דחוף, אז לא באזור הזה.
1: כן.
13: יכול להיות שבוע שעבר גם עברתי פה עם בני משפחה, והיה חסר משהו, ו... ויתרתי על עצירה במרחב. צריך להיות ערני, צריך להיזהר.
1: כן. אוקיי, יונתן, קודם כל, כל הכבוד לך על ההגעה לזירה הזאת, בתנאים שבהם היית, נראה לי לא מובן מאליו, ותודה על הזמן שלך עכשיו.
13: תודה.
1: טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למה שנראה כמו אירוע בלי פתרון, הבלגן בנמל התעופה בן גוריון, אבל... מסתבר שהצרות שלנו הן לא הצרות היחידות במזרח התיכון, והפעם אנחנו לא מדברים על מדינות שמאיימות עלינו, אלא לכאורה מדינות, או לא לכאורה, מדינות שאוהבות אותנו מאוד, ואוהבות שאנחנו באים לבקר בהן. יוון, שמסתבר שהיא עושה לא פחות צרות מפנחס עידן. שלום לדין פישר, כתב התעופה והתיירות בחדשות 12.
14: שלום, שלום עומר. כן, תראה, צריך להגיד, היוונים, גם שם יש שביתות, אבל לפחות זה לא שביתות בהפתעה, זה שביתות שאנחנו יודעים עליהם אפילו כאן כמה ימים מראש.
1: תראה, תלוי את מי שואלים, בכלל לא הייתה שביתה, כך שמעתי.
14: ברור, כמובן, לכאורה, כי שביתה לא הייתה, ואף אחד לא נתן הוראה, והכל במקריות, ובטעות כל מה שהיה ביום חמישי בנתב"ג, ברור, הכל
1: בטעות. אז על מה אתה רוצה להתחיל? אנחנו כן נרצה ממך עדכון בנוגע לנתב"ג, אז אפשר להתחיל פה ואפשר להתחיל אצל היוונים. מה בא לך?
14: אני אומר, בוא נתחיל קרוב ללב, ואז נתרחק קצת.
1: קדימה.
14: אז לפחות ממה שקורה אצלנו, סליחה על השימוש במינוח, אבל סוג של הפסקת אש בין רשות שדות התעופה לבין ועד העובדים, ומה שזה אומר בפועל, לפחות שאנחנו רואים את ההודעה שיוצאת הבוקר, על כך שיגיעו להסכמות בין שני הצדדים, יגויסו עוד עובדים כמתוכנן, כפי שהדגישו בעבודה, בהודעה, סליחה, לקראת חגי תשרי, זאת אומרת, עדיין כבר מכינים את מה שעוד יהיה כאן בימים הקרובים, ובין היתר מדברים על כך שבאמת ינסו כמה שיותר מהר לצמצם את הפערים שנוצרו מסוף השבוע האחרון. הערת אגב, ברשותך עומר, הייתי בנתב"ג הבוקר, חייב להגיד שאתה יודע, לא מגייסים עובדים תוך דקה, ועדיין בנתב"ג
1: לא, וגם כשמגייסים של... מישהו, זה לא, אתה לא מביא מישהו ומחר בבוקר הוא קשיר.
14: בדיוק, אבל שים לב, מדהים, באמת, מה שקרה הבוקר בנתב"ג, נתב"ג היום מתפקד כרגיל, והכל בסדר.
1: איך זה יכול להיות? תסביר לי את הפער.
14: זה בדיוק העניין, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן קרבות בין שני הצדדים, ואנחנו רואים את הוועד שנלחם עבור הצפויות, שזה בסדר לחלוטין, אבל יש גם דרך ליצור את השביתה הזו, וליצור את הרצון להשיג תנאים אחרים, או תנאים עם הטבות, וכמובן דברים שראויים לכך, העובדים שעובדים קשה מאוד, אבל לא בדרך שזה נעשה ביום חמישי. ואני צריך להגיד לך עוד דבר אחד, אני נחתתי אתמול בלילה מהחופשה עם המשפחה, ואני יכול להגיד לך בוודאות שיש כרגע מאות מזוודות של זרוקות של אנשים שטסו וחוזרים היום מהחופשה שלהם אחרי וויקנד, אנשים שלא קיבלו את המזוודות שלהם והעגלות של ילדים. רק תחשוב על הסיטואציה הזו שאתה טס עם הילדים לחול ואתה לא מקבל את העגלה שלך, העגלה עבור התינוק, עבור הילד, והדבר הזה
1: הזוי, מה?
14: הוא הזוי, וזו, סליחה, בושה שכך זה מתנהל בנמל התעופה הבינלאומי היחיד הפעיל שלנו שאנחנו תלויים בו כל כך.
1: כן, לגמרי. אבל כמו שאמרנו, בוא נדבר קצת על צרות של אחרים, כדי שנרגיש שאצלנו לא כזה נורא. היוונים הפכו להיות צוואר הבקבוק. תסביר למה, אני שמעתי שהייתה שם איזה תקלה באיזה מקמים שעושים צרות.
14: נכון, תראה, יש כמה בעיות שקשורות באמת למה שקשור במרחב האווירי של יוון. נתחיל קודם כל באיזשהו סבר גיאוגרפי. מרבית הטיסות שלנו לאירופה עוברות במרחב האווירי היווני, ההמראה מכאן מישראל, ומיוון חוצים הרבה מאוד טיסות להרבה מאוד יעדים.
1: צריך להסביר, בעצם אנחנו, רוב הטיסות שאנחנו מבצעים, עד כמה שאפשר, לא טסות מעל מים, כדי שאם חלילה תהיה בעיה, נוכל לנחות. אז איפה שאין ברירה טסים מעל מים, ואיפה שיש ברירה טסים מעל יבשות.
14: כן, נכון, צריך להיות גם להלפי עקוקים, בקרבה מסוימת לנמל תעופה אם יהיה מקרה של חירום כזה או אחר, אבל בכל מקרה המרחב האווירי היווני הוא מרחב מאוד מאוד מאוד עמוס, לא רק בטיסות שלנו הישראלים, אלא בכלל אנחנו רואים שיש עלייה מאוד משמעותית בתיירות, היוונים רושמים שנת שיא אדירה מבחינת התיירים שחוזרים לשם אחרי לא מעט שנים, וגם היוונים הבינו שבסוף התיירות והענף אחרי שהיו לא מעט תקלות ובעיות בשנים האחרונות, היוונים מבינים שאין ספק שהם חייבים להשקיע עוד ועוד בתיירות ובשיפור המערכות והמקאמים. רק לפני כמה שבועות, מקאם יווני בצפון המדינה שם קרס, והדבר הזה גרם לכך שהיו עיכובים מאוד משמעותיים. אצלנו שעות ארוכות בכל אירופה ניסו להתגבר על זה, עד שיורו קונטרול, שזה הגוף בעצם שמנהל את כל התעבורה באירופה, הוציא הודעה גם רשמית על מה שקרה ביוון. ולכן אנחנו רואים עיכובים, אצלנו יש עיכובים ממוצעים של שעה פלוס. ביוון אנחנו גם רואים עיכובים של שעתיים בנמלי תעופה שונים, אנחנו רואים אפילו יותר מכך, ותזכור גם שהטונה זה הב מאוד מאוד מרכזי, קונקשן עבור הרבה מאוד אנשים, ולכן אנחנו רואים שם עומס אדיר, ואצלנו השפעות של מה שקורה אצלם.
1: אבל נגיד אם הטיסה שלי היא לא ליוון, יכול להיות שהיא מתעכבת, למרות שהכל פה בסדר אצלנו, בגלל הבלגן הזה, והטיסה שלי בכלל לא יודע, לרומא, ועדיין יש לי צרות בגלל הסיפור הזה?
14: כן, כן, התשובה היא כן חד משמעית, מפני שאנחנו, הנתיבים שלנו, הנתיב טיסה שהם אומרים מכאן מנדבג, באמת כל נתיב טיסה שחוצה את יוון זה עובד לפי סלוטים ולפי החלון של ההמראה כאן בנדבג, אבל זה כמובן התכנון קדימה, זאת אומרת שאנחנו יודעים בקוקפיט, כבר יודעים לתכנן את זה בחדרי המבצעים, את המסלול קדימה, ולכן אתה, את כל התעבורה שלך מתכנן כמובן הרבה מאוד זמן מראש, ואתה מקבל את האישורים, ואם נוצר איזשהו קק ביוון, הדבר הזה משפיע על הטיסה שלנו מנדבג, כמובן גם הטיסות חזור לפן, כל הטיסות שפוצות במרחב האווירי היווני. ואגב עוד מילה, בסוף תודה אנחנו מדברים ורואים את כל ההשפעות גם על מה שקורה עכשיו עם טורקיה ועל ההתחממות עם טורקיה, גם מרחב האווירי הטורקי הוא קריטי עבורנו והוא קשוב מאוד עבור מדינת ישראל ועבור התעופה הישראלית, ואם חלילה זה ישתנה אנחנו כבר נהיה בבעיה.
1: אנחנו כרגע טסים חופשיים על הטורקים?
14: כרגע כן, במה שנקרא שלום שלום.
1: הבנתי, בלי שאף אחד יודע. דין פישר, בדיוק. כתב התעופה והתיירות בחדשות 12, תודה.
14: בשמחה.
1: טוב, גם היום, כמו בכל יום, אנחנו נותנים מקום לאנשי העסקים של המילואימניקים, והיום אנחנו נמצאים בלב ליבו של הקיץ, ואם כבר עסק של מילואימניק בקיץ, זה עסק שמביא לנו גלידות וארטיקים. שלום לרב סמל מתקדם במילואים, רועי דוקורסקי, שלום.
15: אהלן, שלום לכולם.
1: מה שלומך?
15: הכל מעולה, הכל מצוין.
1: בטח מעולה, כמה ארטיקים יש לך?
15: וואה, מאות. אולי 150 סוגים שונים.
1: 150 סוגים שונים של... אני לא בטוח שאני מכיר 150 סוגים של ארטיקים.
15: כן, גם אני הופתעתי מכמות המגוון שיש בתחום. פתחתי את העסק.
1: תן לי סוג שאני לא מכיר שיש לך. לא יודע, את כל הפירולו, סולרו, אני מכיר טוב.
15: יש לנו איזושהי גלידה חדשה מיובאת שנקראת וולקנו, יש מגנום עוגת גבינה, יש מגנום דובאי.
1: מה זה מגנום דובאי? זה מוכר? זה קיים? אני לא כזה חזק בארטיקים. אני חזק בשוקובו וגומי גם.
15: כן, כמוני, אתה מהמיינסטרים. בדיוק. מגנום דובאי זה גלידה שהיא טרנדית של השנה, היא מאוד, רצה מאוד חזק בטיקטוק וברשתות החברתיות.
1: כן.
15: ובקריירה אנחנו מחזיקים מגוון של גלידות וארטיקים.
1: היה שלב של הטרנד של הקראנץ' פיסטוק, נכון?
15: נכון.
1: אז השנה יש גם איזשהו טרנד כזה שגורם לכולם לרדוף אחריהם דברים כאלה?
15: כן, השנה יש קודם כל את הקינוחי פירות, זה בעצם גלידה בצורת פרי מסוים עם הטעם של הפרי.
1: נחמד.
15: זה מוצר שהולך מאוד חזק.
1: גם את זה אתה מוכר?
15: גם את זה אנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים את זה גם במחירים שהם כל כיס ומאוד גדולים.
1: עכשיו, מה הדבר שישראלים קונים הכי הרבה? באמת ארטי קרח או מיוחדים עם?
15: ארטי קרח, ואני גם כמופתעתי, ואנחנו מוכרים המון המון לפרוטה.
1: לפרוטה? כי זה דל קלוריות כזה.
15: זה סוג של 50% פרי, כן.
1: כן, ותגיד, מה הטעם בארטי קרח שכולם הכי אוהבים?
15: או רמזור או ענבים.
1: רמזור?
15: כן.
1: רמזור זה כזה גבוה?
15: כן, רמזור זה אחד הנמכרים.
1: לא דובדבן?
15: דובדבן איפה שהוא באמצע.
1: מה? בוא נה, אתה מפיל לי את הלסת עכשיו. תן לנו את הפסגה, את חמשת הגדולים בארטי קרח.
15: חמשת הגדולים בארטי קרח זה ענבים, רמזור... אחרי זה יש לך את
1: המשמשות
15: הדובדבן ואת
1: הלימון. הלימון רק מקום חמישי, אל תספר לאבא שלי, הוא יבכה.
15: כן.
1: אננס עוד מוכרים? ארטיקולה עוד מוכרים?
15: קולה כבר לא מוכרים.
1: אין ארטיקולה?
15: אין ארטיקולה
1: כבר. יא אללה, שברת לי את הלב.
15: כן, שברת להרבה לקוחות ככה שברתי את הלב, שגידיתי את זה גם.
1: ותגיד, הארטיקים מתייקרים בשנים האחרונות?
15: כן. אנחנו אומנם רק כמה חודשים בתחום, אבל כן, איטליה די גדולה בתחום של הגידול.
1: למה זה? יבואנים וכזה קופים עלינו?
15: כן, החברות מייקרות את זה. ואנחנו נשאר לנו רק להשתדל, את המחירים הכי טובים שיש.
1: בוא נדבר קצת על העסק שלך. אמרת שאתה קיים כמה חודשים, ספר עליו.
15: אנחנו 3 חודשים, אנחנו נקראים שיווק ערים ונמצאים באור יהודה, ברחוב דוד כהן 7. זה בעצם עסק שהקמתי עם שותף, שהקמנו במילואים.
1: איזה יופי. מתי הכרתם במילואים? עכשיו?
15: בשביל אוקטובר.
1: די, נו?
15: כן, בשביל אוקטובר שתנו גויסנו. אני שירתתי 2 וחודשיים. השותף שלי אסמאמו שירת 2 כמעט.
1: וואו.
15: הייתי המפקד שלו תקופה די ארוכה.
1: ובעסק אתה גם המפקד שלו?
15: הוא המפקד שלי בעסק.
1: תגיד, איך מג'נגלים? זה לא קשוח? שני חבר'ה שעושים מילואים, אמנם אתם בתחילת הדרך, אבל אם אתם שני חבר'ה שעושים מילואים ואפילו באותו מקום, אתם עלולים למצוא את עצמכם בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית.
15: כן, שמחתנו כרגע בחודשים האחרונים לא גויסנו. אז כרגע אנחנו מצליחים כן להשתלט על הדברים. אין לנו את הבעיה הזאת להתמודד איתה כרגע. אנחנו נותנים את כל כולנו כדי להביא דברים, לתת מחירים טובים, להביא דברים, את המגוון דברים שאנשים רוצים.
1: איפה אתם עובדים? איך אפשר לקנות מכם?
15: אנחנו נמצאים ברחוב דוד כהן 7 באור יהודה קודם כל, יש לנו חנות יפה מאוד, מרווחת, נעימה.
1: מקוררת או שאתם עושים שיהיה חם כדי שכולם ירצו ארטיקים?
15: מקוררת, מקוררת. זה כמו נקודה כזאת שאנשים הולכים ליד הסופר. אנשים ככה הולכים חם להם, נכנסים לשנייה, אופה, אני קיבלתי את הגל קור שלי, קונים ארטיק וממשיכים.
1: רגע, אבל העסק שלכם הוא רק ארטיקים וגלידות?
15: לרוב ארטיקים וגלידות, הוספנו גם כן דברים לימי הולדת, בלוני אליום,
1: יש לנו
15: פירות כפויים.
1: אפשר באמת להתפרנס רק מארטיקים וגלידות?
15: כרגע זה קצת קשה, אנחנו בהתחלה, כאן צריכים טיפה להרים את ההכנסות שלנו, אבל כן, אנחנו עושים את זה קודם כל... מרצון לתת איזשהו משהו, חוויה שהיא שונה, חוויה שהיא גם כן נגישה.
1: יפה, יפה.
15: וגם זה שוב, תחשוב, זה באמת סיטואציה של המקום הכי צחיח ככה במדבר, בדרום.
1: לא הייתי קורא ככה לאור יהודה.
15: מה אתה אומר?
1: לא הייתי קורא ככה לאור יהודה, מקום צחיח, אתה לא רוצה להסתבך עם התושבים.
15: לא, זה התכוונתי לזמן שאני במילואים.
1: ברור, ברור, אני צוחק.
15: אבל דרך אגב, למרות שאין ים באור יהודה, כל החנות מצפה בגרפיקה שהיא כאילו בים.
1: איזה כיף.
15: אז הבאנו את הים לאור יהודה.
1: איזה כיף. רואי, מי שרוצה להגיע, אז שוב תגיד את הכתובת, ואפשר גם להזמין בוולט וכזה, באינטרנט?
15: בוולט לא, אפשר אבל להתקשר אלינו, לשלוח לי וואטסאפ, אנחנו עושים להזמנות, עושים לשלוח.
1: איזה יופי. אז פשוט אפשר לכתוב בגוגל מה כדי להגיע אליכם הכי טוב?
15: שיווק ערים אור יהודה, אני מקצה ברחוב דוד כהן 7, והטלפון שלי זה 050-7590-364.
1: יאללה רועי, הלוואי שהצלחנו לעזור קצת. תודה על שירות המילואים שלך ושל השותף שלך.
15: תודה רבה. תודה רבה רבה לכם.
1: תודה. טוב, השאלה מה עושים עם ארטיק שנופל על הרצפה? האם אתם מרימים אותו ואוכלים? ועל המיתוס הזה של חוק השלוש שניות, לפחות אני גדלתי, כשהמחמירים היו אומרים שלא צריך רק שלוש שניות, אפשר גם את חוק הלטאה, אפשר להרים ולאכול עד שעוברת לטאה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו בודקים את כל הדברים המשונים האלה, עם רופא מכובד, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. אהלן ארנון.
16: בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר.
16: אוכל ארטיקים?
1: אני, לצערי בשבועות האחרונים פחות אוכל ארטיקים, מנסה לעבור בדלת על הצד.
16: הבנתי.
1: אתה מה ארטיק האהוב עליך? רגע, תן לי לנחש, אננס.
16: אז אני אגיד לך את האמת, כיוון שיש לי סוכרת, אז אני פחות אוכל ארטיקים, אבל יש גם גלידות בלי סוכר, אז אני משתדל לאכול גם יהם, אבל בתנאי שהם לא נחלו על הקרקע.
1: מה אתה במועדף?
16: וניל, ביפה ושוקולד, זה שני אתרים. אני אתראה, אני קלאסי.
1: מה זה קלאסי? כי כן, כמעט רציתי לקרוא לך משעמם, ארנון, אבל שמרתי את זה
16: אצלי. הנה, אני אמרתי בעצמי.
1: לשמחתנו, בכל עולם העניבות והפפיונים, אתה מקפיד להיות האדם הכי לא משעמם.
16: אתה רואה, זה הטוויסט שעושה את ההבדל.
1: כן. תראה, אם נופל משהו על הרצפה, אפשר להרים אותו ולאכול? אפשר שרופא יגיד את זה ברדיו?
16: אפשר שרופא יגיד שאם נפל משהו על הרצפה, קחו אותו ותזרקו אותו לפח. ואני, מה לעשות? בשביל זה הפינה שלה.
1: אבל המיתוס אומר שלוש שניות. אם מרימים תוך שלוש שניות, זה לא קורה לזה כלום.
16: תגיד לי, מי יותר זריז? החיידק או אתה?
1: תלוי איזה חיידק ותלוי מי אני.
16: אוקיי. אז תראו, ברגע שמשהו נופל על הרצפה, ואני לא אפליג עכשיו בתיאורים של מה דרך קודם, ואיפה הנעליים שלנו היו קודם.
1: למה? תן את התיאורים המתוקים האלה, זה טעים.
16: בדיוק, זה מאוד מוסיף לתיאבון לקראת הצהריים. בקיצור, החיידקים זריזים מאוד, ומיד מיד מגיעים למזון. נכון שאם נשאיר את זה מעל שלוש או חמש שניות, יותר חיידקים ייכנסו פנימה, אבל מי מאיתנו רוצה להכניס חיידקים או לאכול אוכל עם חיידקים? אגב, גם אם לעשות פו על הארטיק, אז זה גם לא יעזור. בקיצור, נפל על הרצפה, קחו ותזרקו לפח.
1: לא משנה מה זה, לא משנה כמה שטפתי הבוקר את הרצפה. נגיד, אני אתן לך סיטואציה, אני היום בבוקר שטפתי את הרצפה, אתה יודע מה, הרגע סיימתי לשטוף, נפל הבת שלי...
16: אני מעריץ אותך, זה שאתה שוטף רצפות, אני מעריץ אותך יותר...
1: בסדר, אני השואף שוטף, אל תהיה קטנוני.
16: וואו, כל הכבוד.
1: הילדה שלי הסתובבה עם פטיבר, נפל הפטיבר על הרצפה, אני לא רוצה זה, כנראה הרמתי אותו, עשיתי כמה פו ונתתי.
16: הנה. אז תראה, אז עדיף לזרוק אותו, כי אני אגיד לך...
1: כל דבר שפוגש את הרצפה, אתה יודע כמה דברים אני צריך לזרוק?
16: מכיוון ש... אני לא יודע אם יש לך כלב או אין לך כלב.
1: יש לי כלבה.
16: יש לך כלבה, אז אתה יכול להבטיח שלא הייתה באזור הזה. אתה לא יכול, ולכן ככלל עדיף לזרוק...
1: הכלבה שלי מאוד נקייה, ארנון, קילחנו אותה בסוף שבוע. רגע, אבל אני, חלק מהמיתוס הזה, כולל הפרדה בין דברים יבשים לרטובים. כלומר, נפל לי, לא יודע, נפל שלגון. מהרטיבות נדבקו לו כל הדברים. בעוד שנפל הפטיבר, לא נדבקו לו דברים נראים לעין כמו שערות או לכלוכים מגעילולים.
16: נכון, רק את החיידקים אנחנו לא רואים, אני מזכיר, ואתה צודק. ככל שיעבור יותר זמן, ככל שהמזון הזה יהיה יותר עטוב ודביק, הסיכוי שידבקו אליו הוא הולך וגדל. אבל מי באמת באמת היה רוצה לאכול מרצפה, שאתה לא יודע מי הלך עליה קודם, ואיפה הלך הכלב קודם?
1: עזוב, ברחוב אני מבין, אבל אצלי בבית, שהרגע שטפתי ענקי, גם?
16: כן, אתה יודע, אתה מזכיר לי את סבתי זיכרונה לברכה, שהיית אומר, אצלי כל כך נקי שאפשר לאכול מהרצפה.
1: נו, צדקה סבתך.
16: אז התשובה היא, אפילו אצלה אי אפשר היה לאכול מהרצפה.
1: כלומר?
16: אני מצטער, היום אתה לא תשכנע אותי להגיד לאנשים בשידור שהם יכולים לאכול מהרצפה. אגב, ועוד דבר מומלץ, שזה אפילו אולי יותר חשוב, זה לרחוץ ידיים קודם.
1: רגע, אני רוצה שנבהיר את זה. לא משנה מה נפל. לא משנה אם זה היה, לא שלוש שניות, שנייה. כל דבר שנפל על הרצפה, לא לאכול אותו, לא משנה לכמה זמן?
16: נכון מאוד, זה המהדרים. שוב, עכשיו מתחיל עולם הסיכונים. אני ממליץ הכל לזרוק. מי שיגיד, זה נפל למעט זמן, קודם ניקיתי, לא דרכתי מנעליים מבחוץ, וכו' וכו', הוא לוקח סיכון. האם והסיכון הזה ילך ויגדל, כמו שתיארת, עם הגלידה יותר רטובה, ושזה היה יותר זמן על הרצפה. כל הדברים האלה רק מעלים סיכונים.
1: אבל איזה חיידקים כבר יש על הרצפה?
16: יש. קודם כל, תזכור שאנחנו סובבים סביבנו הרבה מאוד חיידקים. וגם על הרצפה יש חיידקים שאנחנו לא רוצים, כמו חיידקים כמו E-Coli, שזה חיידק.
1: כן, השרש E-Coli עושה לנו נפיחות, זה לא כיף.
16: כן, כן. אתה יודע, אבל גם אתה לא יודע, הרי החיידקים האלה, איך הם מועברים? הם מועברים בהדבקה, בדרך כלל מצואה, דרך ידיים לא נקיות. ועכשיו אתה מתאר מצב שמישהו אולי דרך על הרצפה בחוץ. אתה יודע מה היה שם, מה קרה שם,
1: איזה בעלי חיים. טוב, אני עוד רוצה להספיק לאכול אורחת צהריים, אתה צודק.
16: אנחנו נכנסים באמת לתיאורים שאני לא בטוח שהמאזינים שאני ירצו לשמור. בסדר.
1: אז המיתוס הפעם, נופץ ונוטץ. אסור לאכול שום דבר מהרצפה. כלום. שום דבר אף פעם.
16: יפה.
1: יפה.
16: וכבר שיפרנו את הסניטציה של עם ישראל, והורדנו את כמות הזיהומי הבטן, במיוחד עכשיו בתקופת הקיץ.
1: אם אתה חושב ששכנענו מישהו, אם אתה חושב ששכנענו מישהו, אתה שוגה. אבל בסדר, אמרנו את זה, ואולי אולי אדם אחד.
16: עשינו הכי טוב שאפשר.
1: פרופסור ארנון אפק, אתה תמיד הכי טוב שאפשר.
16: תודה, זה הדדי.
1: אנחנו רוצים להודות לצוות, תליה בן שושן עורכת, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאי הוא צוף דרור, נורית קנטי עם יומן הצהריים, וניסינו למצוא, אין שיר ששר על שלוש שניות, מצאנו שסיע שרה 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink, אז זה התירוץ שלנו לשיר הזה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון. קולות שונים.
1: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז.
2: יש עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
6: אצלי.
5: חטיפים.
7: ברור.
5: גם הלוח, גם מתוק.
7: אלא מה?
6: אני במושב אחורי.
5: מה, אבל אני כבר קבעתי.
7: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
6: נו, מרב.
5: נו, אדם.
7: נו.
8: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
5: אני מבינה שלא עוד קנת.
7: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
6: הוא ייקח אותנו ל...
9: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, באולפן דן סין עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של סוריה אסעד שייבני אומר, המגעים עם ישראל הופסקו לאחר ההתקפה שלה, אנו מצפים לחידוש השיחות על הסכם ביטחוני בקרוב. סוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה, על ישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו. שייבני הוסיף בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי בנקודת הזמן הנוכחית, סוריה לא סומכת על ישראל וכי העדיפות הראשונה שלה היא להביא להפסקת התקיפות הישראליות בשטחה. ישראל ניסתה להגן על ביטחונה באמצעות כוח אכזרי, אך לא הצליחה בשום מקום, כך שייבני, מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק, החשוד כמחבל נמלט. עם כל העדכונים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
11: בבית החולים שערי צדק עדכנו כי מצבו של הצעיר בן 24 שנפצע בינוני בפיגוע הדקירה במתחם קניות סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה, יציב והוא נמצא בהכרה. בתיעוד שהופץ בשעה האחרונה, נראה המחבל כשהוא מפתיע את הקורבן מאחור, דוקר אותו בכתפו מספר פעמים בחוזקה ונמלט. כוחות צהל וכוחות מיוחדים מבצעים סריקות בכפר אוג'ה ובעיר יריחו על מנת לאתר אותו. המשטרה החלה באיסוף ממצאים בזירה ופתחה בחקירה.
8: עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי במהלך סוף השבוע אותרו 4 עפיפונים נוספים במרחב. במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שהעפיפונים שאותרו הם חלק מניסיון מבחן למתווה שיגור רחפני נפץ לשטח ישראל, בדומה לפעילות חיזבאללה בלבנון. מחקירה ראשונית עולה כי חמאס עומד מאחורי העפיפונים. מפקד צבא פקיסטן, אסי מוניר, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של איראן. מקורות המאורים בפרטים מסרו לרשת אל ערבייה הסעודית כי מוניר יעביר מחדש מסר מוושינגטון למשטר בטהרן, וביקורו נועד לפרוט את המחסום במגעים וליצור פתח לחידוש המסע ומתן. הדיע שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. גבר בן 71 טבע למוות סמוך לחוף מכמורת. הגבר נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
12: בחסות ACES, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. ACES.
13: יומן הצהריים עם

0: שלום לכם, 12 ו-3 דקות בגלי צהל. המתיחות עם טורקיה ממשיכה להיות גבוהה, בעוד שגורמים גם בארצות הברית שואלים את עצמם האם שיקוליה של ישראל ענייניים או נגועים בפוליטיקה של קמפיין בחירות. באנדרטת חץ שחור בעוטף התגלה גם הבוקר עפיפון, בסוף השבוע הותרו כמה שהגיעו מעזה ומשמשים אולי בלוני או עפיפוני ניסוי של חמאס לקראת אולי שיגור של רחפני נפץ לעבר יישובי הנגב המערבי. שוטרים שהגיעו לזירת רצח במסגרת סכסוך בין משפחות בסילואן ירו בשני חשודים שלדבריהם סיכנו את חייהם. נדבר עם מפקד תחנת המשטרה שלם בבירה. נעסוק גם בהחלטה של ראש שבק שלא להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. ועמוק בתוך אוגוסט נפקח עין אל מה שנראה רחוק רחוק. 1 בספטמבר נשוחח על ההיערכות בקריית שמונה, אבל נתחיל בדיווחי החדשות. אנחנו פותחים בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן הבוקר. צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה, החשוד כמחבל נמלט. כתבתנו ביהודה ושומרון, ענה בן אדרת עם הפרטים, שלום.
1: שלום נורית, נתחיל מעדכון במצבו של הפצוע. בבית החולים שערי צדק אמרו בשעה האחרונה כי מצבו של הצעיר בן ה-24 יציב והוא נמצא בהכרה. כמו שאמרת, הוא פונה מהזירה במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. במקביל, כוחות צהל וכוחות מיוחדים ממשיכים לבצע סריקות ומצוד אחר המפגע. סריקות נרחבות בכל אזור הבקעה ומתמקדות בכפר אוג'ה ובעיר יריחו, בבקעת הירדן.
0: את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, ועמוק בתוך אוגוסט נפקח עין אל מה שנראה רחוק רחוק. 1 בספטמבר נשוחח על ההיערכות בקריית שמונה, אבל נתחיל בדיווחי החדשות. אנחנו פותחים בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן הבוקר. צעיר בן 24 נפצע בינוני מדקירה סמוך לכפר אוג'ה, החשוד כמחבל נמלט. כתבתנו ביהודה ושומרון, ענה בן אדרת עם הפרטים, שלום.
1: שלום נורית, נתחיל מעדכון במצבו של הפצוע. בבית החולים שערי צדק אמרו בשעה האחרונה כי מצבו של הצעיר בן ה-24 יציב והוא נמצא בהכרה. כמו שאמרת, פונה מהזירה במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. במקביל, כוחות צהל וכוחות מיוחדים ממשיכים לבצע סריקות ומצוד אחר המפגע. סריקות נרחבות בכל אזור הבקעה ומתמקדות בכפר אוג'ה ובעיר יריחו, בבקעת הירדן. נזכיר את הפרטים, הצעיר חרדי לפי העדויות עצר במרכז קניות על כביש הבקעה ובתיעוד שהופץ בשעה האחרונה. נראה המחבל כשהוא מפתיע את הקורבן מאחור, דוקר אותו בכתפו מספר פעמים בחוזקה ונמלט. גם המשטרה החלה באיסוף ממצאים בזירה ופתחה בחקירה. אלה הפרטים כרגע, אנחנו נמשיך להזכן במצבו של הפצוע, ובמהלך המצוד אחרי המחבל.
0: תודה, ינה, נאחל לו רפואה מהירה ושלמה, והלילה אירוע תג מחיר בכפר אוסרין, סמוך לשכם.
1: כן, אירוע מהלילה האחרון, לפי דיווחים פלסטינים, וגם דיווחים שהופצו על ידי הנערים הפורעים בעצמם, בכפר אוסרין בנפת שכם. לפי הדיווחים, פורעים יהודים הציתו כלי רכב ומבנים, וריססו על קיר את הכתובות, נקמה 30 לבניהו, מוות לאויב, חירות למולדת. עוד פעולת אלימות והשחטת רכוש קשה שמגיע כנקמה לרצח בניה ומלט באזור חוות גלעד שבדיוק חלפו 30 יום למותו. שורה של אירועי נקמה להירצחו בתקופה האחרונה. מצטרף באמת לעוד אירועים חמורים של פשיעה לאומנית בכל יהודה ושומרון.
0: ענה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, תודה רבה. עוברים לסוריה. שר החוץ של סוריה אומר כי המגעים עם ישראל להסכם ביטחוני הופסקו אחרי התקיפה הישראלית בשבוע שעבר, וכי סוריה אינה סומכת על ישראל, אבל הם מצפים לחידוש השיחות. ג'קי חוגי, כתבינו ופרשנינו לענייני ערבים, אתה עם הדברים.
2: כן, אורית, שלום.
3: סוריה, אבל
0: רגע,
3: גם...
0: רגע, תתחיל מההתחלה, עכשיו.
3: כן, אז אסעד שייבני הוא שר החוץ של סוריה, אבל הוא גם מקורב מאוד לנשיא אחמד השארה, בחור צעיר, עוד לא בן 40, שמוביל את המגעים הישירים עם ישראל, גם כשהם התנהלו בשנה שעברה בחסות האמריקאים, ישב באותו חדר עם שליח הממשלה רון דרמר, המגעים לא עלו יפה, והיום הוא מתראיין לסוכנות הידיעות רויטרס ואומר כמה דברים. אחד, אנחנו בעד שיחות דיפלומטיות, ידנו מושטת למגעים האלה, וישראל צריכה לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, אבל הוא אומר גם, מה שדחוף לסוריה כעת זה להפסיק את המתקפות של ישראל בשטחה. שייבני מתייחס גם לתקיפה של חיל האוויר בשבוע

0: שעבר ליד אידליב בשדה התעופה הצבאי אבו דהור, ואומר, היו מגעים עם ישראל בתקופה האחרונה, אבל הם הופסקו בעקבות התקיפה הזאת. אנחנו מצפים לחדש אותם בקרוב. נזכיר נורית שמדובר בשיחות על הסכם ביטחוני, לא על הסכם שלום עם סוריה. צהל תופס רצועת ביטחון ארוכה בתוך שטח סוריה. דמשק דורשת מישראל נסיגה ומבטיחה לקבל אחריות ביטחונית על השטח.
1: ג'קי חוגי, תודה רבה. אחרי השיבושים, הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים הגיעו הבוקר להבנות על חזרה מלאה לשגרה ללא עיצומים. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, מצטרפת אלינו עם פרטי ההסכמות. שלום עינב.
2: שלום נורית, צהריים טובים. לאחר פגישה שהתקיימה הבוקר בין הנהלת רשות שדות התעופה וועד העובדים, הושגו הבנות לפיהן חזרה לפעילות מלאה, כולל שירותי הכבודה, הביטחון והקרקע, שיפעלו באופן סדיר וללא עיצומים. הפעילות בטרמינלים תהיה בליווי עובדי המטה וההנהלה שיצטרפו למשמרות בשטח, בדגש על מערך הכבודה וניהול התורים. ובנוסף תהיה גם הערכות לתקופת החגים, כאמור קליטת עובדים חדשים. נציין שאתמול היו חילופי האשמות בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, בין היתר לאחר שוועד העובדים הוציא מכתב רשמי למחסור של בין 400 ל-500 עובדים. ברשות שללו את הטענות ואמרו שהמספרים הללו מופרכים, הכל היה פתוח ולא ברור, אבל כאמור היום בשורות טובות לפחות לעכשיו, כאמור שגרה מלאה בנתב"ג, ללא עיצומים, ללא עיכובים, גם בכבודה, נחיתות והמראות. רק נקווה שזה יימשך כך, ונציין שעדיין לא ברור מה לגבי הדחת יושב ראש ועד העובדים ברשות פנחס עידן מהליכוד. כאמור ההוראה הזו עדיין בתוקף, ולכן לא ברור האם המהלכים האחרונים ישפיעו על כך.
1: תודה עינב קרנר, ואנחנו עם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. ברקע החשש מהסלמה עם טורקיה, אתה מדווח הבוקר על הערכה בישראל שטורקיה תגביר את מדיניות ההתגרות שלה בישראל, אמיר.
3: הייתי אומר שאפילו זה הופך להיות הנחת עבודה הרבה מעבר להערכה. בישראל מביטים על טורקיה ורואים כל העת את הניסיונות שלה לאתגר את ישראל. זה הקו המדיני של ארדואן, ואחרי התקיפה הישראלית באידלי, בהנחה היא שטורקיה פשוט מאוד תעשה copy-paste למדיניות שלה במזרח הים האגאי. מי שמכיר, כבר כמה שנים היא עושה כל הזמן טיסות שחודרות למרחב האווירי היווני, מציקה לחיל הים היווני שפועל באזור האיים בים האגאי, ולכן הנחת העבודה היא שטורקיה תנסה לעשות את זה גם עם ישראל. אגב, זה כבר קרה, הייתה התקרבות לפני חודשיים וחצי של משחטת טורקית לספינת טילים של חיל הים שהייתה בתרגיל בים האגאי, ולכן מבינים שטורקיה תעשה הכל לאתגר את ישראל, הכל מתחת לסף המלחמה. וצריך לזכור, הטורקים, לפחות על פי מה שידוע בישראל, הטורקים ניסו להעביר בסוף השבוע שעבר מערכות, אני לא רוצה להגיד נשק, כי זה לא כך ברור האם זה רק מערכת מקם או מערכת מקם ומלטים לבסיס באידלי. בינתיים זה נעצר, אבל סביר מאוד להניח שאנחנו נראה את זה נמשך, לצד כמובן מה שנקרא ההגברה בכל מה שקשור לנקודות חיכוך עם האל, ועדיין לנסות להקפיד לא להגיע למדרון חלקלק שהיא טעות שחל מן הצדדים, ולאיזשהו צבאי, גם אם הוא נקודתי אבל עדיין מסוכן.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
3: תודה נורית.
1: ועכשיו לחזית קרובה יותר. עפיפון ששוגר מרצועת עזה הותר הבוקר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. במהלך סוף השבוע הותרו במרחב 4 עפיפונים נוספים, ומחקירה של צהל עולה כי חמאס עומד מאחורי שיגור העפיפונים האלה. אל ישבנו בדרום עם הפרטים, שלום.
4: שלום נורית, צהריים טובים. כן, אירוע שמטריד מאוד את התושבים בחלוז וגם באזור קיבוצריים, כשהם מחוברים לחוטים ארוכים מאוד, כאלה שמזכירים את הסיב האופטי של רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו לעבר יישובי הצפון במהלך החודשים האחרונים. מדובר צהל נמסר כי לא הותרו ממצאים חשודים על העפיפונים, ובשום שלב לא נשקפה סכנה הציבור. נאמר שהתושבים בעוטף חוששים מאוד מפני תופעת הרחפנים העפיפונים החדשה הישנה, שנראה שבימים האחרונים הולכת ומתגברת, כשחמישה עפיפונים הותרו רק תוך יומיים.
1: תודה אלישיב הראל. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק הראיונות. חבר הכנסת רם בן ברק איתנו, מי שהיה משנה לראש המוסד, איש מפלגת ביחד. שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.

0: צהריים
1: טובים.
0: צהריים טובים, כן, אנחנו אחרי 12. אני אתחיל איתך בעצם ממה שסיימנו עכשיו עם כתבנו בדרום אל ישיב הראל. פתאום חזרו האפיפונים. אתה גם חושב שזו בעצם זה אפיפוני ניסוי שבאים להקדים בעצם הפרחת רחפנים לכיוון ישראל? מצד חמאס?
1: אין לי שום ספק שחמאס בוחן אותנו ואת התגובות שלנו, וזה מאוד מאוד מזכיר את לפני 7 לאוקטובר, שהם עשו את הניסיונות להגיע לגדר, ואחרי זה הרגילו אותנו שם על הגדר, והפיפוני הנפק שהיו בזמנם, ולדעתי צריך לקחת את זה ברצינות רבה. אם מישהו בצד השני מעלה הפיפון ועוזב אותו כשיגיע אלינו, כשהרוח מתאימה, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו שבקצה הפיפון הזה היה מטעם חבלה.
0: אז באיזה אופן ישראל צריכה להגיב?
1: ישראל צריכה להעביר למועצת השלום ולארצות הברית שהדבר הזה הוא הפרה של ההסכם, והיא תגיב על זה כמו על כל הפרה. תראה לה שהם היו יורים עכשיו קטיושה, מה היינו עושים? היינו מגיבים. אני לא רואה שום הבדל בין קטיושה לאפיפון, זה אותו דבר מבחינתי, כי זה בוודאות...
0: גם אם אין שום דבר פה, בעצם זה אפיפוני ניסוי שבאים להקדים בעצם הפרחת רחפנים לכיוון ישראל? מצד חמאס?
1: אין לי שום ספק שחמאס בוחן אותנו ואת התגובות שלנו, וזה מאוד מאוד מזכיר את לפני 7 לאוקטובר, שהם עשו את הניסיונות להגיע לגדר, ואחרי זה הרגילו אותנו שם על הגדר, ואפיפוני הנפק שהיו בזמנם, ולדעתי צריך לקחת את זה ברצינות רבה. אם מישהו בצד השני מעלה אפיפון ועוזב אותו כשיגיע אלינו, כשהרוח מתאימה, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו שבקצה האפיפון הזה היה מטעם חבלה.
0: אז באיזה אופן ישראל צריכה להגיב?
1: ישראל צריכה להעביר למועצת השלום ולארצות הברית שהדבר הזה הוא הפרה של ההסכם, והיא תגיב על זה כמו על כל הפרה. תראה לה שהם היו יורים עכשיו קטיושה, מה היינו עושים? היינו מגיבים. אני לא רואה שום הבדל בין קטיושה לאפיפון, זה אותו דבר מבחינתי, כי זה בוודאות...
0: גם אם אין בעצם שום ממצא חשוד ושום שום בעצם מטען או שום דבר באפיפונים, כלומר, אפשר להגיד שמדובר, אתה יודע, בילדים שמפריחים אפיפונים.
1: אפשר להגיד הרבה דברים, אבל יש לנו ניסיון שבחס היה אפיפונים סתם, אחרי זה היו אפיפוני תבערה, אחרי זה היו אפיפונים עם נפץ, אחרי זה הגיעו לגדר והדליקו צמיגים והרגילו אותנו לזה. אנחנו לא נמצאים בצד השני של הגדר, ילדים שמשחקים באפיפונים, נמצאים שנמצא שם ארגון טרור,
0: כן.
1: שבודק אותנו עכשיו, וככה צריך להתייחס לזה.
0: והאם בעיניך בעצם מועצת השלום תקבל את הטענה הזו?
1: מה זאת אומרת? זה עובדה. העובדה היא שמעיפים אפיפונים בשעות מסוימות שיש רוח מסוימת כדי שיגיעו לישראל. אם הם לא אהבלים גמורים, אז בוודאי שהם יבינו את זה.
0: אז אנחנו צריכים להגיב, כי אתה אומר להגיב כהפרה, הכוונה ממש, זאת אומרת, להגיב בירי.
1: אנחנו צריכים שהם יבינו שכשיש אפיפונים, אז יש גם חיסולים. כשיש אפיפונים ויש דברים אחרים, אז אנחנו לא נשב ונחכה, ניתן להם עכשיו לשכלל את השיטות ולחבר לזה בסוף משהו אחר. אבל אין לנו ברירה, תראי, אנחנו לא רצינו את ההסכם הזה עם המנהלים שלו כמו שזה קרה. אנחנו רצינו, יכול היה להיות הסכם יותר טוב, יכול היה להיות הסכם שמי שמנהל אותו זה המצרים והקטרים. נתניהו מסיבותיו...
0: אנחנו היינו רוצים שהקטרים ינהלו את ההסכם?
1: סליחה, אני כוונתי המצרים והאמירתים. אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים, זה היה שנה לפני ההסכם הזה, זה היה לשולחן עוד מימי ביידן, וממשלת ישראל לא קיבלה החלטה, עד היום דרך אגב לא עשתה שום דיון על עזה, ונסחבה ונסחבה, בסופו של דבר קיבלנו את מועצת השלום הזאת, שקפו אותה עלינו, עם קטר ועם הטורקים בתוכו. והיום עכשיו מנסים אותנו, עכשיו שיהיה ברור לגמרי, הקטרים והטורקים הם התומכים הכי גדולים של האחים המוסלמים והחמאס. הם מזרים שם הכספים, זה חלק מהאידיאולוגיה שלהם. ולכן כל המצב הזה הוא לא טוב מבחינתנו, אבל העובדה מוגמרת.
0: כן.
1: על העובדה המוגמרת הזאת חייבים לשים גבולות מאוד מאוד ברורים, והפיפונים זה אחד הגבולות האלה.
0: אחת הבעיות זה שגם הקטרים והטורקים הם ידידים טובים של נשיא ארצות הברית טראמפ, ואני חוזרת איתך גם לעוד דיווח שאנחנו שמענו בפרק הדיווחים, את פרשננו אמיר בר שלום אומר שהנחת העבודה בישראל היא שטורקיה תגביר את מדיניות ההטרדה, ובעצם בלשון העם תטריל את כוחות ישראל בים התיכון. למה להם בעצם לעשות את זה?
1: הטורקים יש להם את האג'נדה שלהם. בסוף הטורקים והקטרים, כמו שאני

0: רואה זה, ושהיא אג'נדה של, של השתלטות הסונה בעולם, בשביל זה גם תומכים באחים המוסלמים, ובשביל זה גם קטר לא תומנת את ידה, וגם מממנת ארגוני טרור כמו חמאס וכמו אחרים בעולם. הם רוצים, את יודעת, הגדירו אותנו כמשהו מטריד. אנחנו צקועים להם כעצם בגרון במזרח התיכון. הם בקמפיין, קטר בקמפיין דה-לגיטימציה, חובק עולם בשביל שלא יהיה לנו לגיטימציה להיות פה.
1: כן, אבל טורקיה הייתה מיודדת עם ישראל, היו לנו, אני לא יודעת, תגיד לי אתה, אני מניחה כמו שעם קטר היו למוסד קשרים הדוקים לאורך שנים, אולי גם עם המודיעין הטורקי.
0: היה עם המודיעין הטורקי, יחסים יוצאים מן הכלל, שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל, עד שארדואן החליט ללכת לכיוון האסלאם, אני מזכיר שלפני ארדואן היה הפרדה שם בין דת למדינה, הפרדה מוחלטת.
1: אבל גם בימי ארדואן היו יחסים צבאיים טובים.
0: לאט לאט לאט הוא הפך את האסלאמיזציה כמשהו שנותן לו כוח ומסית את העם נגדנו ומחזק את כוחו, ואת יודעת, תמיד כל דיקטטור חייב שיהיה לו איזה אויב חיצוני שיוכל להגיד אם לא תהיו איתי האויב החיצוני יוכל אותנו. אז האויב החיצוני בעניין הזה, קל שזה יהיה ישראל וקל שזה יהיה היהודים.
1: אבל תגיד, בעודו מטפח אותנו כאויב על מנת, אתה יודע, להינשא על גבו, על גבו מול הבייס שלו, יש עדיין קשרים חשאיים, נגיד של המוסד, עם המודיעין הטורקי?
0: אני חושב שמעט מאוד. מעט מאוד אם בכלל. אני כבר לא בקיא לגמרי בכל הפרטים, אבל מעט מאוד אם בכלל. אני מקווה שיש, אבל בשביל לשמור על איזשהו קשר, אבל לדעתי ממש לא דומה למה שהיה.
1: ומה לגבי קטר, אגב?
0: כי קטר זה אירוע, יש קטר שלפני 7 לאוקטובר, קטר שאחרי 7 לאוקטובר, וחבל שלא ידענו היום את מה שאנחנו יודעים על קטר, או שידענו והתעלמנו.
1: אבל איך לא ידענו? איך לא ידענו? הרי שנים הם חפרו מחילות תחת האקדמיה האמריקאית, איך לא ידענו?
0: תראי, אנחנו, את יודעת מה, את צודקת, ידענו, והיה לנו נוח להתעלם מזה.
1: נוח להתעלם? גם המוסד התעלם?
0: כן, המדינה על כל זרועותיה התעלמה מזה, ועל כל, אוקיי, זה לא סוד שגם אני הייתי בקטר, ניסיתי לעשות שם איזושהי עסקה שהיום בדיעבד לשמחתי לא יצא לפועל. אבל כולנו התייחסנו לקטר כאל מדינה מורכבת, כמו שהגדיר אותה נתניהו, ואני חושב שההגדרה של נפתלי בנט לקטר מדינת אויב זאת הגדרה נכונה, טוב שהתפקחנו, והיום צריך להתייחס אליה ככזאת.
1: אבל תגיד, אין לנו יותר שום קשרים איתם? כלומר, מדינת אויב זו מדינה שאין לנו איתם שום קשרים מודיעיניים, צבאיים, כלכליים, אין לנו עם קטר אף אחד מאלה היום?
0: קודם כל, עדיין מדינת ישראל לא הגדירה אותה כזאת, אלא רק...
1: לא, אבל אתם אומרים שצריך, זאת אומרת, זה הקמפיין בחירות שלכם.
0: אנחנו... צריך. אנחנו... יש קשרים חשאיים תמיד, גם עם מדינות אויב.
1: מה, עם איראן יש קשרים חשאיים?
0: ותמיד עם איראן לא, וגם אם היה לא הייתי אומר. אבל...
1: לא, כי לי נדמה שההכרזה הזאת נכריז על קטר כמדינת אויב יכולה להיות, כלומר היא נופלת טוב על האוזניים של כולנו אחרי 7 באוקטובר, אבל באמת היחסים איתה יותר מורכבים מאשר עם מדינת אויב אחרת.
0: אבל זה הבעיה, צריך להפסיק להגיד שהם יהיו מורכבים. מה הרווחנו מהיחסים המורכבים האלה? אני שואל אותך, חוץ מייצוא ביטחוני כזה או אחר, מה הרווחנו?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה, אתה היית משנה לראש המוסד.
0: אז אני אומר לך שזה היה טוב לדעת, טוב ליפול במלכודת שהם יהיו המתווכים והם דיפלומטים והם מחייכים, אבל מתחת לדבר הזה הסתבר לנו שיש כאן גוף שגורם לנזק הכי גדול, שיותר גדול מכל אחד, לדה-לגיטימציה שלנו בעולם. ואני חושב שזה נכון לא לחיות עם הדבר הזה, כי זה יכול להביא למצב שלא יהיה לנו זכות קיום פה. וזה הם עושים. הם היום משקיעים מיליארדים באוניברסיטאות בארצות הברית.
1: כן, היום אנחנו כבר יודעים את זה.
0: לא, ואת רואה את התוצאות היום. את רואה היום חברי קונגרס וחברי סנאט שגדלו באוניברסיטאות האלה, והם נגד ישראל, הם לא סתם נגד ישראל. נגד ישראל בגלל הרבה כסף שנשפך שם.
1: לפי מה שאתה אומר, אותה ועדת חקירה ממלכתית צריכה לבדוק גם את ההיבט הזה של שבעה בוקר. עכשיו תגיד, אני כן רוצה לשאול אותך, הזכרת את זה, את אותה הכרזה של יושב ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט, אז אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. הוא אמר בהכרזה הביטחונית שלו בשבוע שעבר, שעל כל תקיפה מצד חיזבאללה צריך לתקוף באיראן. עכשיו, כשטראמפ אפשר את איחוד הזירות הזה, כלומר את העובדה שאם ישראל תקפה את חיזבאללה, אז איראן מאיימת עלינו וניסה לעצור בעצם את איראן מלתקוף את ישראל ואותנו להחזיר, זאת אומרת, אנחנו כעסנו שהוא מכיל את איחוד הזירות הזה, והנה בא מתמודד שרואה בעצמו מועמד לראשות ממשלה ונותן חותמת על איחוד הזירות.
0: תראי, השאלה איך נכנסת לחיזבאללה. חיזבאללה היא לא גוף עצמאי, פוליטי או צבאי או איזושהי מיליציה שהיא עצמאית בלבנון. חיזבאללה זה גוף צבאי איראני. האיראנים בנו אותו, האיראנים מחמשים אותו, האיראנים נותנים לו הנחיות. הגוף הזה לא יעשה כלום בלי הנחיה מאיראן. לפעמים אולי הוא לא יעשה כל
1: אנחנו שחק, יודעים את כל אבל... זה, אבל אם כך זה בעצם לגיטימי בעיניכם שכאשר חיזבאללה תוקף אנחנו יורים באיראן, על איראן, אז שגם איראן תראה עלינו בכל פעם שצהל יתקוף את חיזבאללה.
0: אבל זאת, זה נקודת המוצא שלנו. אנחנו יודעים שכשאנחנו נתקוף באיראן, אם חיזבאללה לא יהיה מורתע מספיק, הוא יתקוף בישראל. מה...
1: לא, אבל אם תתקוף את חיזבאללה כל פעם איראן תראה עליך?
0: אם אנחנו נתקוף את חיזבאללה ואיראן תראה עלינו, אנחנו נראה על איראן, איזה ברירה יש לנו. אבל אם איראן, אבל אם חיזבאללה יעשו כאן מחר איזשהו פיגוע גדול, או שיעשו מתקפת טילים, אז מי אשם בזה? ברור שהאיראנים, בלולי האיראנים הם לא היו עושים את זה.
1: לא, אנחנו מבינים את זה, השאלה היא, האם יש תבונה בקבלת ובאילוץ איחוד הזירות הזה שממנו ישראל ניסתה להימנע בסיבוב הקודם?
0: זה לא איחוד הזירות, והסיבה שלא היה איחוד זירות בפעם הקודמת זה חיזבאללה היה מורתע ופחד, והוא היה מאוד מאוד מוחלש, הוא לא היה מוחלש, הוא היה תוקף. מה זה משנה מה אנחנו אומרים? זה גוף איראני, זה לא גוף עצמאי. זה מה זה איחוד זירות? חיזבאללה זה איראן, ואיראן זה חיזבאללה.
1: תגיד, אתה שותף לסערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שהוא מצפה להכרה ישראלית במדינה הפלסטינית שכבר קיימת?

0: מדברים. טוב. זה גוף איראני, זה לא גוף עצמאי. זה מה זה איחוד זירות? חיזבאללה זה איראן, ואיראן זה חיזבאללה.
1: תגיד, זה אתה שותף לסערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שהוא מצפה להכרה ישראלית במדינה הפלסטינית שכבר קיימת?
0: תראי, הסוגיה של המדינה הפלסטינית היא סוגיה במחלוקת במדינת ישראל. יש מי שחושב שזה הדבר הנכון, ויש מי שחושב שזה דבר היום ונורא. והעמדה של המפלגה שלי, שכרגע לא מדברים על מדינה הפלסטינית, זה לא רלוונטי.
1: אם כך, אז מה הבעיה עם האמירה הזאת שלו? הוא אומר המציאות כזאת, 153 מדינות בעולם מכירות בקיומה של מדינה פלסטינית, אז בסדר, הוא מצפה, אז מה?
0: בסדר, זה שהוא מצפה, וזה הוא לא היחיד שיש גם לא מעט יהודים שחושבים שזה הדבר הנכון, לא צריך להיות בשביל זה ערבי, יש הרבה מאוד אנשים, לדעתי הרוב במדינה, שהיו רוצים שתהיה הפרדה מלאה בין הפלסטיני לבין הישראלים, איזה סוגיה שהיא באמת כבר עשרות שנים במחלוקת.
1: יכולה להיות הפרדה כזו בלי מדינה פלסטינית?
0: יכולה להיות סוג של הפרדה כזה שמגדיר את האזור שלהם ואת האזור שלנו. עכשיו נקראת השאלה, מה זה מדינה? האם יכולה להיות מדינה פלסטינית שיש לה צבא? התשובה היא לא. יכולה להיות מדינה פלסטינית שיש לה חיל אוויר? התשובה היא לא. יכולה להיות מדינה פלסטינית עם לא יודע מה, עם כוחות כאלה ואחרים. השאלה היא לא, השאלה גם מדינה אפשר להגדיר, מדינה מינוס, אוטונומיה.
1: אבל הדברים שהוא אמר, מנסור עבאס, פוסלים אותו בעיניך מלהיות שותף?
0: תראי, הדבר היחידי שבעיניי מבחין מי יכול להיות איתנו ומי לא, זה לא איזה שפה הוא מדבר ולא באיזה בית כנסת או מסגד הוא מתפלל. מפני שיש כאלה שמתפללים בית כנסת והם לעולם לא יהיו שותפים שלי, כי הם פשיסטים והם נגד דמוקרטיה. ויש כאלה שמתפללים במסגדים ולעולם לא יהיו שותפים שלי, כי הם לא מאמינים שישראל היא מדינה יהודית.
1: וספציפית לגבי רע"מ?
0: ספציפית, אם יש מפלגה שמקבלת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ושואפת שתהיה מדינה דמוקרטית, ליברלית ו... שוויונית, יש על מה לדבר.
1: שמע, אתה יותר מצטט עכשיו את גדי איזנקוט מאשר את יושב ראש המפלגה שלך, אז אולי, אולי תשקול מעבר.
0: האלה, אני לא שוכל מעבר, שאני לא עוזב לא את המפלגה ולא את אשתי ולא אף אחד. אני נשאר במקום שאני מהיום שהתחלתי ואף פעם לא פזלתי לשום מקום אחר. ואני חושב שהנושא הזה הוא נושא מאוד בעייתי, במיוחד אחרי 7 באוקטובר יש חוסר אמון מוחלט. החוסר אמון מוחלט הזה, הדרך להתמודד איתו זה שגם הצד השני יבין שלא מספיק להגיד איזשהו משפט בעברית, צריך להגיד אותו גם בערבית, צריך לעמוד מאחוריו.
1: נדמה לי שמנסור עבאס אמר את זה ועמד מאחוריו, ובשבעה באוקטובר לא צריך להיות תירוץ לכל, אתה יודע, להפרדה של 20%.
0: לדוגמה צריך להגדיר את חמאס כארגון טרור, בלי להגיד את המילה אבל, ובלי להגיד שום דבר אחרי זה. ארגון חמאס זה ארגון טרור נקודה.
1: רגע, מנסור עבאס עשה את זה? לא עמד בתנאים האלה שאתה?
0: לא בצורה כזאת, אבל אני מקווה שהוא עוד יעשה את זה.
1: טוב, אני רוצה, אם כבר אמרת את זה, אז בדיוק יצא סקר לפני כמה ימים של חליל שקקי, שהוא סוקר ברמאללה, של עמדות החברה הפלסטינית בנוגע לחמאס, בנוגע לשבעה באוקטובר, בנוגע לרשות הפלסטינית, בנוגע לישראל. פרשננו לענייני ארווין ג'קי חוגי איתנו, ועם הנתונים תישאר על הקו, אני רוצה שתתייחס אליהם, בבקשה.
2: כן, אורית, אז בתמצית, הסקר הזה נערך על ידי היקף יותר מ-1,200 פלסטינים בתחילת חודש אוגוסט, והוא מוצא ירידה כללית לחמאס. הציבור הפלסטיני פחות תומך בהם פוליטית וגם צבאית, הוא בו חושב שהדרך למדינה פלסטינית היא מסע ומתן על פני התנגדות חמושה. המסקנה הזאת עולה בסדרה של שאלות ולא בשאלה אחת. למשל, התמיכה הכללית בהם שעמדה בסקר קודם לפני 10 חודשים על 35%, היום היא 24%. הסקר גם שאל האם חמאס מייצגת את הפלסטינים. 28% אמרו שכן, אבל באוקטובר 2025 41% אמרו שכן. האם אתה מרוצה מתפקוד חמאס במלחמה? 42% אמרו כן, גם זאת ירידה, כי לפני 10 חודשים הנתון הזה עמד על 60%. חשוב לומר גם שאצל אשף יש ירידה, הוא סובל מחוסר פופולריות, הציבור הפלסטיני מקווה שאבו מאזן ילך הביתה ולא סומך על הרשות ועליו. החידוש הוא שגם חמאס, גם את חמאס הם רוצים הרבה פחות.
1: ג'קי חוגי, פרשננו, תודה רבה. מה אתה אומר, חבר הכנסת בן ברק, זה נתונים מעודדים, לא?
0: לדעתי זה נתונים מעודדים.

0: ואני כולי תקווה שתקום באמת הנהגה פלסטינית, שתבין שהדרך להתקדם בשאיפות שלהם זה קודם כל להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, בבית להבין שצריכים להגיע לפשרות ולהסכים להרבה מאוד דברים, כדי שגם אנחנו נוכל להתקדם מולם. כל מה שזה לא קורה, וזה מעודד הסקר הזה. יש גם סקרים לגבי החברה הערבית הישראלית שהם מאוד מאוד מעודדים מבחינת הציבור הערבי וההזדהות שלו עם מדינת ישראל.
1: לכן אולי כדאי שיהיו שותפים להנהגה, לא? כדי לקדם את הדבר הזה.
0: צריך לקדם את הדבר הזה, עקב בצד אגודה, לאט לאט, לאט לאט, בזהירות, אבל בהחלט התפיסה שאזרחי מדינת ישראל, כולם, הם חלק ממדינת ישראל, היא תפיסה נכונה וצריך לקדם אותה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, מי שהיה משנה לראש המוסד, היום יש מפלגת ביחד, תודה רבה.
0: תודה רבה, צהריים טוב.
1: להתראות, נצא להודעות, מיד נשוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן ב, רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
9: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם עוד כך. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לחלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
7: ומצד
9: שני זה גם תרומה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם יומן הצהריים.
1: 12:31, אנחנו עם אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. שלום לך.
11: שלום רב נורית.
1: 5 עפיפונים ביומיים.
11: 5 עפיפונים ביומיים, וזה עולה עוד אחד הבוקר, וכנראה שאנחנו נמצא עוד נוספים. זה בדיוק הבעיה, שזה תמונה רחבה יותר, זה מגמה, זה לא עכשיו הפרחה של איזה ילד בתור משחק בחופש.
1: כן, כן, גם כיוון הרוח משפיע כאן, וזה ברור שזה, וגם אני חושבת לנכון, לראשי צהל, לפיקוד הדרום, זה ברור שזה חמאס מפריח. ככל שאתה יודע.
11: זה לפחות על פי הודעת דובר צהל שקראתי היום בתקשורת בבוקר.
1: אבל רגע, אתה לא מדבר מהעבר. עם אין אף אחד שמדבר איתך מהאוגדה, מהפיקוד?
11: אני מדבר, כרגע סיימתי שיחת טלפון עם מישהו בצבא.
1: כן.
11: ובדיוק כזה אמרתי, אני שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, ולא שומע ממכם. וזה חלק מהבעיה. בסוף, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה וטובה, ומציג מה היום, ואיך עכשיו, ואיך צהל מתמודד, איך סוגרים מעגל. אנחנו, הכל מה שנקרא, ניזונים דרך ערוצים של, ערוצים אלטרנטיביים, אני קורא לזה, כן. דרך ערוצי טלגרם וכך הלאה.
1: זאת אומרת, אתה כמו כל צרכן בדיוק. רגיל, אבל תשובה איך מתמודדים עם הדבר הזה, הרי אתם זוכרים שהיו כבר עפיפוני נפץ, העפיפונים האלה לא היו עפיפוני נפץ, אבל אנחנו כבר יודעים שהם יכולים להפריח עפיפוני נפץ, כי כבר היו כאלה.
11: נכון, היו עפיפוני נפץ, היו עפיפוני תברה, וזה שהיום ואתמול הפיפונים שהיו לא היו חמושים בשום מתקן או בשום אמצעי, לא אומר שזה לא יהיה מה שבפעם הבאה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה בעיניי שהצבא לא מצליח לתת מענה, לא לזיהוי של הפיפונים האלה, בכלל לכל מה שקורה בשפה הצבאית, ברום הנמוך, לא לזיהוי של הפיפונים האלה, ולא להבין אם נוסעים בכלל משהו. כלומר, כן. רק אחרי שהפיפון נופל, אומרים, לא היה, הוא לא היה כן. חמוש, לא היה שם מטען ולא היה שם כלום.
1: וזה מעורר דאגה, בגלל אורך החוט שהפיפונים האלה מגיעים איתו, וזה קצת מעורר את ההקבלה לאותם רחפני סיב שהגיעו מחיזבאללה מצפון.
11: לגמרי. אני יכול להגיד לך שאני גם כילד וגם כבאדם בוגר בקיבוץ כפר עזה עם ילדיי, בניתי כאלה הפיפונים בדיוק. בדרך כלל זה חוט של מאות מטרים בודדים, של 100-200 מטרים, עפיפון עם חוט של 4-5 קילומטר, כמו אלה שנמצאו אתמול, זה אחד מהשניים, או שזה בדיקת התכנות לראות איך צהל ערוך ואיך צהל פועל לזה, או שזה פשוט בשביל לייצר את ההתגרות הזאת ולייצר חיכוך.
1: כן, ואתה בעצם, אתה אומר, אני שומע, אני למד על הדברים דרך הרשתות החברתיות והתגובות הרשמיות של צהל, התקשורת, אבל מה לגבי מענים? אתה יודע, אף אחד לא נותן לך, אומר לך, מרגיע אותך, יש לנו מענה, אין לנו מענה, מה אתם צריכים לעשות כשזה קורה?
11: לא, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה של בעיית למידה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות, שבסוף בסוף מובילה לשחיקה כל הזמן של אמון הציבור. אני מצפה מהצבא, שידע לזהות את מה שאף ברום הנמוך, לא משנה אם זה עכשיו עפיפון או שזה רחפן, כשהוא עולה לאוויר, וידע להגיד, לזהות מה יש בו, אם הוא נושא משהו, ידע להוריד אותו אם הוא חוצה את הקו, וידע גם להדגן אותנו, כי השקיפות, ואמירת האמת, זה מה שבונה את האמון.
1: כן.
11: ובסוף, לצבא יש אחריות להוביל תהליך של שיקום האמון אחרי השבעה באוקטובר מול התושבים, ובמקום זה, התחושה שלי, ואני מתריע בפניה כל הזמן, גם במכתב ששלחתי, מכתב אישי לרמטכ"ל לפני שבועיים, עוד לא זכיתי לתגובה, אני מתריע משחיקה מתמשכת של האמון הציבור. אני חושב שהיום האמון נמצא בשפל, הנמוך ביותר, של אמון התושבים כאן, בעוטף עזה.
1: כן, וזה גם שאתה שומע בימים האחרונים בעקבות הפיפונים מהתושבים?
11: זה התגובות של התושבים, לאורך כל הימים האחרונים, זה פשוט, אומרים עוד פעם, חזרנו לאותה מציאות שלפני השבעה באוקטובר. כן. תחשבי בסוף על אמא בכפר עזה, או בנחל עוז, או בכל אחד מהיישובים, שהיו במשך 30 שעות ויותר בממד, בלי שאף אחד בא לחלץ אותם. ושעוד פעם חוזרות אותם תופעות שהיה לנו לפני השבעה באוקטובר, מה זה עושה להם בראש?
1: כן, עכשיו, ואומרים, לכם, ואומרים הנגד, להם שבכל זאת זה הניצחון המוחלט.
11: הניצחון המוחלט, שמעתי יום הבוקר את שיקלי בגלי צהל, שאומר שחמאס הוכרע ופורק מיכולותיו. עכשיו זה לא מה שנשמע פה מראשי הירי, שבוע שעבר מסוק באוויר מעל היישובים, יורה צורות באמצע הלילה, על מה הוא יורה? הוא יורה על הפיפונים, על מה הוא יורה? ברור שחמאס עדיין חזק, על פי הדיווחים שאנחנו שומעים, עם אותו היקף פעילים, מחבלים, שהיה לו לפני השבעה באוקטובר, וחזר מחדש לייצר אמצעי לחימה ומטענים, רק שבוע שעבר טנק עלה על מטען ברצועת עזה, ובנס לא נפגעו חיילים. אנחנו חייבים לעמוד על המשמר, והצבא צריך גם לתת הסברים,
1: כן.
11: ובזמן רלוונטי.
1: תגיד, אורי, אנחנו שבוע, קצת יותר משבוע לתחילת, לחזרה ללימודים, וזה מאוד מעודד. הורים רבים, איך ככה הערכות שלכם בשער הנגב?
11: אנחנו מנסים להערך לפתיחת שנת הלימודים בצורה הטובה ביותר. בסוף אנחנו משקיעים המון בחינוך, זה בליבת העשייה שלנו החינוך, כי בסוף מי שבוחר לגור כאן בשער הנגב, הוא בוחר גם בגלל המשמעות של החיים פה, אבל גם בגלל הדברים שמסביב, שזה החינוך וזה הקהילות, ואנחנו עושים לזה המון המון דגש, זה כמובן מעורר חשש על רקע הדברים. כרגע שנת הלימודים נערכים באופן מלא לפתוח אותה, אין כרגע איום על פתיחת שנת הלימודים,
1: גם זה משהו.
11: אני מקווה שבעיקר בזה אנחנו נעסוק.
1: הלוואי,
11: אורי. בדברים הטובים.
1: הלוואי, אורי.
11: בשנת הלימודים ובפיתוח.
1: ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה.
11: תודה לך, נורית.
1: להתראות.
11: יום טוב.
1: עכשיו אנחנו, להחלטה שפורסמה אתמול בחדשות 12, שלפיה ראש הבנק דוד זיני החליט שלא להבטח את רב אלוף במילואים גדי איזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, למרות פניות מהמטה שלו, שלפיהם האיומים עליו גוברים. אנחנו עכשיו עם מי שהיה בעבר מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק, שלמה ארנוי, שלום לך.
12: צהריים טובים, נורית.
1: תגיד, אתה מכיר אירועים שבהם שבק יבטח מישהו שהוא איננו סמל שלטון?
12: קודם כל, במקרה הזה זה כן סמל שלטון לטענתי, אבל לא משנה.
1: למה?
12: בעבר כשהייתה על נושא של הבחירות הישירות לראש ממשלה, בין 96 עד 2001, שלושת המועמדים הובטחו על ידי השבק. גם לפני כן, נתניהו, כשהיה אפילו לא, עדיין לא מועמד, הוא הובטח על ידי השבק, גם שהוא לא יעשה בשלטון, ואמנם זה היה תרום תקופת הסמלי שלטון, מה שנקרא.
1: רגע, וזה רגע מתוך איזה שיקול? הובטח מתוך איזה שיקול?
12: מתוך השיקול שמי שמועמד, או אפילו אם יש כמה מועמדים מובילים, לרשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, 45 יום, מפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. ויש לזה חשיבות גדולה מאוד. וההחלטה שלא להבטח אותו עכשיו, כן? זה החלטה לדעתי מחפירה. אין בהיבט המקצועי, אין בהיבט הממלכתי, ואין בהיבט האתי. ובמידה רבה מצביעה על חוסר הבנה של מה זה הבטחת 90 במדינה דמוקרטית, וגם שאינה דמוקרטית.
1: אבל תגיד, אני לא יודעת מה היה התהליך הפנימי. שבק הוציאו הודעה שבה הם מסבירים שהם בקשר רציף עם המטה של איזנקוט, שהם מעבירים הנחיות ומודיעים, מחליפים מודיעין וכולי עם המאבטחים הפרטיים שהמטה שכר לו. אבל אני מניחה של ראש שבק זיני יש ראש יחידה להבטחת 90 שמייעץ לו.
12: תראה, הערכת מצב התבצעת ביחידה להבטחת 90, ואני לא יודע מה הם המליצו, אין לי מושג, כן? היחידה להבטחת 90. אבל אני מבין שההחלטה היא שלו. התהליך הנכון זה להעביר את זה דרך הוועדה הציבורית לקביעת רשימת האישים המובטחים, והם לוועדת השרים לענייני שבק. הבעיה הגדולה לאחר, אני לא יודע אם התהליך הזה בוצע, דרך אגב, כן? אבל הבעיה שבחצי שנה וגם יותר, הוועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים הם נחלתה, מה שנקרא. והוועדה הזאת הוקמה בזמן שאני הייתי ראש יחידה, כן? ומטרתה הייתה להתמודד עם כל הנושא של היבטים של לחצים פוליטיים או לחצים שפשים של שקרות.
1: אבל תגיד, יכול להיות מצב שהוועדה נגיד תחליט שכן להבטח מישהו ושבק הדרג המקצועי יגיד אין צורך באמת ואז לא תהיה הבטחה, או הפוך שהוועדה תגיד לא אבל דרג מקצועי יגיד שצריך ואז כן תהיה הבטחה?
12: לא, לא, הוועדה צריכה להחליט, הוועדה הציבורית צריכה להמליץ, וועדת השרים צריכה לקבל. לשבק אין ברירה. מה רמת ההצלחה ומה שיטתה אחרי זה, כמובן, זה בידיים של השבק, אבל זה לא נתון להחלטה.
1: עכשיו תגיד, מה בעצם מותר הבטחת שבק מהבטחה פרטית?
12: או, הרבה מאוד. קודם כל, הבטחה אישים על ידי השבק מתנהלת עם הרבה פעולות מניעה, עם הרבה יכולת של איסוף מודיעין, יכולות טכנולוגיות, עם מאבטחים ברמה כזאת שהם יודעים לעשות את העבודה הן ברמת המניעה והן ברמת ההבטחה הצמודה, ולהתמודד עם הרבה איומים. מאבטחים פרטיים יכולים להתמודד רק עם מעט מאוד איומים יחסית, והם גם קשורים רק להבטחה הצמודה עצמה. אז וכנדוע, הבטחת 90 מורכבת מעשרות איומים, ובטח בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום.
1: כן. תגיד רגע, הבטחה פרטית היא חמושה?
12: אני לא יודע במקרה הזה.
1: אבל היא יכולה להיות? כלומר, זה סביר שיהיה מאבטח?
12: יכולה להיות חמושה אם המשטרה תתיר את זה. במדור מאוימים, במשטרה, צריך להכיר את זה, את הנושא, כי זה באותו רגע משייך למדור מוימים במשטרה.
1: ציינת קודם שאותה תקופה שבה הובטחו אנשים שהיו מועמדים 45 או 60 ימים לפני הבחירות, הייתה לפני עידן סמלי השלטון. מה בעצם השתנה? כאילו חוקק איזשהו חוק שמגדיר מי המובטחים?
12: לא, לא, גם היה אחרי סמלי השלטון. מה שאני אומרת, גם נתניהו הובטח טרום סמלי השלטון. אבל כל מה שציינתי אחרי חוק בחירה ישירה זה אחרי סמלי השלטון. ואחרי זה גם לא הייתה אף פעם בעיה, כי תמיד המועמד היה מובטח מתוקף תפקיד אחר שהיה לו, היה ראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון.
1: זהו, כנראה שגם בגלל זה הבעיה כרגע היא כלפי אייזנקוט בלבד, כי ראש הממשלה לשעבר בנט מסתובב עם הבטחה.
12: כן, בדיוק. בדיוק. זה אחת, הבעיה היא תורה היום בגלל הסיטואציה המיוחדת מול אייזנקוט. אני רוצה להגיד לך שבכל מקום, במדינות דמוקרטיות בעולם, וגם זה מבטיחים את המועמדים לנשיאות או לראש המדינה. ואצלנו בטח זה חובה בסיטואציה הנוכחית שהיא עושה סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מוהמת, ולא קשר שאם יש ידיעה כזאת או אחרת. אלא צריך להסתכל על המגמות ולהבין את הסיטואציה.
1: פנימית או חיצונית?
12: פנימית.
1: פנימית בפורש. כלומר, אתה חושש שמישהו יפגע באייזנקוט מתוך, כלומר, ישראלי?
12: כן, אני חושש ישראלי, ואני יכול להצביע גם, כמובן, בקרב הימין הקיצוני, כן? גורם מיליטנטי כזה או אחר, הוא לא שפוי, הוא כן שפוי. ברור הרי לכולם שאם, והמגמה הזאת קיימת בסקרים, שהם הולכים לבית השלטון בגלל, בזכות או בגלל אייזנקוט, אז ברור לך שמישהו יכול לנקוט בצד כזה או אחר אלים, על מנת לשקל את הדבר הזה, ואנחנו קרובים לסיטואציה הזאת. ולא צריך מידע בשביל זה, אלא צריך להבין את המגמה.
1: תגיד, יש דרך למתי אייזנקוט לערער על ההחלטה? כלומר, אפשר להגיש על דבר כזה בגץ או משהו בסגנון?
12: אני לא יודע, אין לי מושג חוקתית, אני לא יודע, אין לי מושג, אני חושב שאפשר להגיש לזה, אבל אני מניח, אבל צריך בפירוש לערער על זה. צריך להראה על זה ולעשות מזה הרבה רעש, אין
1: ספק. שלמה ארנוי, מי שהיה מפקד היחידה להבטחת 90 בשבק, תודה רבה.
12: תודה.
1: ועכשיו אנחנו עם אירוע שהראה לפנות בוקר בסילואן בירושלים, שבמהלכו במסגרת סכסוך בין משפחות נרצח אדם אחד, וכשהמשטרה הגיעה ירו שוטרים בעוד שני אנשים מאחת המשפחות. אנחנו עם סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במשטרת ירושלים, שלום לך.
13: שלום לכם, צהריים טובים לכם, למאזינים.
1: תגיד, מה קרה שם בסילואן?
13: למעשה, בשעות הערב המאוחרות, אתמול התקבל אירוע של קטטה, שהתפתחה גם לירי בין שתי משפחות בסילואן. כוחות, באמת הגענו למקום בצורה מהירה, עם הרבה כוחות שהגיעו למקום בפיקוד של מפקד המחוז. הגענו, השתלטנו על הזירה, תוך כדי איסוף הראיות בזירה, התמקמנו בכמה נקודות שולטות, כדי לבצע מספר פעולות ראשוניות לאיתור חשודים. צוות לוחמים שלנו שהיה ממוקם באחד הגזרות שסמוכות לאירוע, הבחין בחמושים שמגיעים לאחד הבתים, תוך כדי שהם פותחים באש ומשליחים בקטבים. הצוות,
1: סליחה, הם היו חמושים בנשק חם? כי בבוקר נאמר שהם היו חשודים, היו להם זיקוקים ובקבוקי תבערה.
13: ככה, אז היה, הזירה הייתה מורכבת, היו מספר אנשים שהגיעו, חלקם היו חמושים כי היה ירי, אני הייתי שם בזירה, היה ירי שהיה לעבר הכוח. מעבר לזה היו מספר חשודים שהיו עם בקטבים ונשקים קרים, והכוח שהיה במקום והאש הופנה לעברו, באמת תוך כדי נחישות, קור רוח, יצר אש ופגע באותם חשודים שהגיעו למקום, ולמעשה נטרל שניים מהם.
1: אבל תגיד, במצב כזה, האם לא ניתן לירות לעבר הרגליים? כלומר, האם צריך לירות כדי להרוג?
13: בסוף נמצא שם כוח מאומן מאוד. הכוח ברגע שהוא זיהה סכנה ממשית לחיים שלו, יש לו את הסמכויות על פי חוק לנטרל את החשודים, וככה הוא פעל. ואני חושב שהם פעלו בגבורה ובאומץ, וככה האירוע הזה בסוף, מה שחשוב מבחינתנו, שהנוכחות שלנו במקום מנעה נפגעים בנפש, ובהמשך גם מנע נזק לרכוש ולקורבנות עתידים שהיו יכולים להיות כתוצאה מהאירוע.
1: מה זה מנע נפגעים בנפש? שני אנשים נהרגו מירי השוטרים ועוד אחד נרצח באירוע עצמו.
13: האירוע עצמו הראשוני היה האירוע שבעקבותיו הגענו לאירוע.
1: כן, ברור.
13: לצערי לא הצלחנו להציל שם את אותם אנשים שנפגעו באירוע הראשוני.
1: זה סכסוך שאתם מכירים הרבה זמן, נכון?
13: הסכסוך?
1: שאתם מכירים הרבה זמן בין המשפחות בסילואן.
13: זה לא סכסוך שיש הרבה זמן, זה גם אירוע שהיה בעצימות מאוד מאוד נמוכה. ההסלמה שהייתה אתמול היא לא משהו שהיה באפשרותנו לצפות אותו שזה יסלים בצורה כזאת. באירוע טיפלנו, אבל כנראה היה שם דברים נוספים שכרגע זה מפת העובדה שהחקירה נמצאת בראשיתה, ויש שם דברים מוכמנים שאני כרגע מנוע מלהגיד, אנחנו לא יכולים לציין מטרם להסלמה.
1: אני רוצה לשאול אותך, סגן ניצב כהן, התראיין היום ביומן הבוקר שלנו, בבוקר טוב ישראל אצל אפי טריגר, דאוד סיאם, מוכתר סילואן, והוא מספר שהגיעו נכבדים לכפר על מנת להרגיע את הרוחות, ובעצם המשטרה גירשה אותם. בוא נשמע יחד קטע קצר מהרעיון.
14: כל המכובדים בכפר, ובאו מכובדים מכל הכפרים במזרח ירושלים בשביל להרגיע. וגם המשטרה גרשה אותם שלא להרגיע. למה הם מגרשים אותם? פעם לא היה ככה. פעם היה לנו, אנחנו המכובדים כמוכתרים, היה לנו גם בתחנת משטרה בשלם, היה לנו משרד שבוטרים את כל הבעיות, וגם את זה סגרו.
1: הייתה בן בתחנה שאתה מפקד עליה, הוא אומר, היה מין משרד גישור כזה, ושמאפשר פתרון בעיות בצורה יותר נעימה מאשר עם אקדחים ובקבוקי תבערה, והוא נסגר, טוען המוכתר.
13: טוב, אז קודם כל צריך להעמיד דברים על דיוקם. אני גם שמעתי את הרעיון שלו בבוקר. קודם כל דאוד סיאם הוא לא מוכתר של סילואן. אני יכול להגיד שהיום הקשר עם הקהילה הוא קשר עדוק. אני יכול להגיד לך שתחנת שלם בשנה האחרונה גם יצא כתחנה מצטיינת בפרויקטים הקהילתיים שהיא מובילה במגזר הערבי, בטח בסילואן, יש שם קשר
1: אז
13: מאוד.
1: אז יש עדיין את המשרד הזה?
13: אני רק תני לי לדייק. צריך להבין, ברגע שאנחנו נמצאים בזירה שהיא זירה חמה, שיש בה הימצאות של אמל"ח, שיש בה סכנה לאנשים, אני כמפקד הזירה וגם מפקד המחוז שהיה מפקד של כלל האירוע, לא יכולים לאפשר להכניס אזרחים לתוך זירה, בטח שלא מוכתרים שישבו עכשיו ונעלו איזה שיח כאשר הזירה היא בוערת, okay. שאנחנו נמצאים בצי האירוע ואוספים ראיות. יש פרויקט שאנחנו מובילים אותו כבר שנה שנייה, שאנחנו למעשה מקיימים מפגש עם כל אנשי השיח שלנו בכפרים, מדובר על רובדים שלמים של אוכלוסיות שלמעשה לוקחים חלק ומסיים בטיפול של התחלואה של החברה עצמה בחברה הערבית, ויש לנו הישגים יוצא דופן בפרויקטים האלה גם בסכסוכים, ולראה לכך הנתונים שמעידים בעד עצמם בסילואן ובשאר הכפרים, בירידה בפשיעה, בהפסד, ברציחות. ואני חושב שמה שאמר okay. היום המכובד סיאם הוא מנותק מהמציאות, ללא קשר למציאות.
1: סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם במשטרה, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם, המשכים.
1: להתראות. אם לא יהיו הפתעות, הפתעות לא טובות, ביום שלישי הבא הילדים ילכו לבית הספר. אסנת רון רסקי איתנו, שלום.
15: שלום וברכה, נורית, מה שלומך?
1: שלומי טוב, השאלה היא מה שלומך, ראש מחלקת חינוך בקריית שמונה, הכנות בטח בהילוך גבוה.
15: באטרף, הכי בהילוך גבוה, אני רק יכולה לומר שהיום יש הדממה בכלל הרשויות המקומיות, ובקריית שמונה לא מעט אנשים עובדים, כי המלאכה רבה פה, ואנחנו עושים את זה באהבה ובשמחה.
1: האמת היא שזה מאוד משמח, כי זה מעיד על חזרה לשגרה. לפני כמה זמן דיברתי איתך, ודיברת על משהו כמו 1,000 ילדים, שנגרעו. מרשימות הילדים שבאים למערכות החינוך בקריית שמונה. מה המצב עכשיו, ממש לקראת הפתיחה?
15: אז אני יכולה לומר שאחרי שהגעת הארי, הייתה לנו עוד עזיבה של איזה 130, קרוב ל-130 ילדים מגיל לידה ועד 18. אבל לעומת זאת, יש לנו גם 100 ילדים חדשים שהגיעו לעיר.
1: וואו.
15: 70 חדשים שהגיעו לעיר.
1: איזה יופי.
15: כן, ממש מרגש. ואפילו ביום חמישי האחרון התבשרנו על משפחה שחוזרת לעיר. זאת אומרת, משפחה שעזבה את העיר בפינוי, נשארה לגור באחת הערים בארץ, וביום חמישי שעבר הם הודיעו שהם החליטו לחזור לקריית שמונה.
1: וואו.
15: שזאת צנונית מבשרת את בוא האביב.
1: הלוואי.
15: כן, כן, כן.
1: אז כמה סך הכל ילדים ייקלטו במערכת החינוך? את יודעת?
15: כן, כן, כן, כן. מה שמפתיע מאוד זה שמספר ילדי הגנים עלה אפילו קצת במספר קטן, משהו כמו 6-7 ילדים. יש לנו 706 ילדים שיקלטו בגני הילדים. אני מקווה שיהיו לנו עוד את תחילת שנת הלימודים. במעונות המספר גדל, אבל זה לאו דווקא בגלל שמספר הילדים פה גדל, אלא זה בגלל העובדה שיש כאן היום הטבות במעונות, וזו סיבה טובה להגיע לקריית שמונה. הורים ששניהם משתכרים, משלמים פה דרגה מאוד מאוד נמוכה, משהו כמו 1,000 שקלים לחודש. למעון, כן, שזאת הטבה מטורפת, מה שמביא הרבה ילדים להיכנס ולהיקלט בתוך המעונות. ובבתי הספר היסודיים יש ירידה קלה, אנחנו עם כיתה א' אחת פחות, מה שפתחנו את תשפ"ו, כן. היתרון הגדול פה זה שהכיתות תהיינה רובן כיתות קטנות, מאוד נוחות, מחאת הפרדינים פחות תבוא לידי ביטוי בקריית שמונה.
1: תגידי, מורים, יש לך מספיק?
15: כמעט הכל. יש לנו עדיין מחסור בכמה מורים. אחד הדברים המשמחים זה שקלטנו את כל המנהלים לפני שבוע, קלטנו את המנהל האחרון, שזה גם היה אתגר לא פשוט. מנהלים, מורים עוד חסרים לנו מספר קטן, אבל אני מאמינה שאנחנו נשלים אותם עד תחילת שנה.
1: עכשיו תגידי, נגיד, אנחנו מדברות, דיברת על הסנונית שמבשרת הלוואי את השיבה לקריית שמונה, אז הרבה פעמים יש בעיה, אנשים רוצים לבוא למקום, אבל מגלים שאין מקום בכיתות. אז יהיה לכם מקום, נגיד, אם מישהו יחליט לחזור?
15: בהחלט, בהחלט, בהחלט, כן. התשובה אין מקום בכיתות היא לא תשובה שמקובלת כאן. יכול להיות שיגידו בבית ספר X, אנחנו מעדיפים כדמל בבית ספר Y, אבל אני לא חושבת שזאת תהיה בעיה.
1: עכשיו אני מתארת לעצמי.
15: בעיה לגבי בתי הספר, כן. אולי בחלק מהגנים.
1: אני מתארת לעצמי שאחד האתגרים שעומדים בפניכם יהיה פחות הקטע הלימודי, יותר באמת ההסתגלות חזרה לשגרה, ואת יודעת, ככה קליטה של הנפשות הסוערות של ילדים שעברו 3 שנים כל כך קשות ומאתגרות. בטח פה המאמץ שלך הוא מאוד גדול.
15: נכון, נכון. אז באמת ההשקעה המאוד מאוד מאוד גדולה שלנו היא בכמה כיוונים. קודם כל אנחנו פועלים ביחד עם משרד החינוך, בשיתוף ובשילוב ידיים, ואנחנו בונים פה תוכניות שהן גם על מנת לעשות שינויים פדגוגיים, איך תראה ההוראה בכיתה, האם היא תהיה הוראה פרונטלית או תהיה הוראה אחרת. אנחנו גם תומכים את זה בתהליכים של בינוי כרגע, שאנחנו ניכנס להם במהלך 27 כנראה.
1: זה בינוי של חדרי ביטחון או פשוט הרחבה ושיפוץ?
15: הרחבה ושיפוץ והתאמת מוסדות החינוך למאה ה-21, כי המוסדות החינוך פה נבנו בשנות ה-60, כיתות הן כיתות סטנדרטיות כמו שהיו פעם, ובונים פה עכשיו, נכנסים למהלך, ברגעים אלה מתקיימים זומים בין המעצבת הפדגוגית לבין צוותי בתי הספר, צוותי הנהלה שעברו סדנה בשבוע שעבר על סדנת השראה, בכדי איך לייצר מבני, מרחבי למידה אחרים בתוך קריית שמונה, שיתאימו לפדגוגיה, שגם מתאימה למאה ה-21 באופן כללי, אבל גם מתאימה לילדים שזקוקים עכשיו למעטפת אחרת ולמענה אחר, כן. למעשה כל ילדי הארץ זקוקים לזה.
1: ברור.
15: אני יכולה לומר שאנחנו משקיעים פה הרבה מאוד בעולמות החוסן, בעולם הרגש, במענים אחרים, בלתי פורמליים, בתוך הפורמליים. מערכת החינוך של קריית שמונה היא אחת המערכות חינוך, בעיניי, המדהימות שהולכות פה לצמוח בצפון.
1: נשמע כך ונשמע טוב. אסנת רון רסקי, ראש מחלקת חינוך בקריית שמונה, אני מאחלת לך ולכל צוותי החינוך והילדים וההורים פתיחת שנת לימודים שקטה ושגרתית וטובה, ושתהיה לכם בכלל שנה טובה. ואני ככה קובעת איתך, אנחנו נדבר שוב עוד איזה חודשיים, נבדוק מה המצב. אני אבוא להתראות, להתראות ובהצלחה. ותודה לעורך אורי שירזי, המפיקות נועה בוארון ודרור צוקר, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני בן שני. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני נורית קנטי, שיהיה לכם יום נעים. להתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות! המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
8: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
9: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של סוריה אסעד שייבני אומר, המגעים עם ישראל הופסקו לאחר ההתקפה שלה, אנו מצפים לחידוש השיחות על הסכם ביטחוני בקרוב. סוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה, על ישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו. שייבני הוסיף בהיריון לסוכנות הידיעות רויטרס, כי בנקודת הזמן הנוכחית, סוריה לא סומכת על ישראל, וכי העדיפות הראשונה היא להביא להפסקת התקיפות הישראליות בשטחה. ישראל ניסתה להגן על ביטחונה באמצעות כוח אכזרי, אך לא הצליחה בשום מקום, כך שייבני, מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. יוסף ושלמה חנניה, אחיו של אלחנן חנניה, שנפצע בינוני מדקירה וכעת נמצא בבית החולים שערי צדק, סיפרו כי אשתו של אלחנן ושתי בנותיו היו עדות לאירוע.
12: הוא לקח עם חופש מהבסיס שלו. הם יצאו בסך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד הנישואים שלהם. הוא היה יותר בבעלה גם על הילדים, הוא אמר, שהילדים גם היו באוטו איתו ואשתו. אשתו ממש גם בהיריון, היא גם עם צעקה.
11: מדבריהם של יוסף ושלמה הביא כתבנו אלישיב הראל. עפיפון ששוגר מרצועת עזה אותר סמוך לאנדרטת חץ שחור בעוטף. על העפיפון לא אותרו ממצאים חשודים. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו רתקנתי בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, העפיפונים מציגים בעיה רחבה.
13: שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהעפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
11: סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. שלמה הרנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
14: מתוך השיקול שמי שמועמד לרשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, 45 יום, מפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שלמעלה הם נחלת.
11: מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של איראן. מקורות המאורים בפרטים אסרו לרשת אל ערביה הסעודית כי מוניר יעביר מחדש מוושינגטון למשטר בטהרן, וביקורו נועד לפרוץ את המחסום במגעים וליצור פתח לחידוש המסע ומתן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ומזג האוויר או מסחום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות ארי כהן והראל לוי.
5: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
15: שקודה.
16: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
17: הבית של החיילים,
18: של החיילים,
17: גלי צהל,
18: גלי צהל. אוי, מבטה של מירב עם עיניים פעורות.
19: אני מנסה להבין האם זה באמת קרה או שזה שודר רק לקונטרול.
18: מירב, את נסעת ליוון,
19: כן.
18: היית בזה, נשמע את כל הסיפורים. הדברים השתנו, אנחנו במהדורת קיץ, כלילה
19: כן,
18: יותר,
19: כן.
18: מעונבת קצת פחות. עכשיו את יכולה להגיד שאחת וארבע דקות, גלי צהל וכולי וכולי.
19: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך?
18: אנחנו קצת שחררים את החגורה.
19: חמוד, חמוד, כן, לך כן. לחדר, אמא חזרה.
18: כן. מגיעים, עושים חיקויים של עברי לידר, על הזה, לפני הג'ינגל,
19: יודע,
18: ככה עושים.
19: אתה כן. יודע מה זה מרפרר לי?
18: כן.
19: לשלב הזה של אוגוסט. אני אסביר לך גם. אנחנו נמצאים היום, התאריך הוא
18: 23
19: לאוגוסט, ואני רוצה להגיד לך.
18: שבוע למנייק, מה שנקרא.
19: שבוע ופלוס, אבל מי סופרת? שזה הילדים כבר, זה שיא הטרלול, זה כבר אין פעילויות יותר, זה כבר אני לוקחת אותם לסופר ואומרת להם, חבר'ה, זה הפעילות, בואו, תבחרו. חבר, אני רוצה, הזכרת את יוון. נכון.
18: אז רגע, קודם כל נגיד שהיום העורך שלנו אמר, אל תעשו קשקושים של חברים וזה. אז שלחנו כתבת לנטבג, כן. הלוא עם מירב פלדמן, שסיקרה את האירוע מקרוב והביאה לנו נתונים כן. מהשטח. שלום מירב.
19: שלום, אני מאוד מתרגשת.
18: אם כן, כתבתנו שנמצאת...
19: בסדר, זה סוכר ודובר, כמובן שחווינו דילי, את המחשבות גם בזמן הדילי שיתפתי גם בחשבוני הפרטי באינסטגרם, אבל אני דווקא רוצה להגיד על משהו אחר, ברשותך.
18: עד נסעת ליוון עם המשפחה.
19: עם הילדים, נכון, היינו בחופשה משפחתית.
18: וגם עם אסף.
19: אז זהו. קודם כל, היה רגע שאמרתי לעצמך, זה בעלך, הגעתם לפה... אמרתי לעצמי, כן. היא, הדמות. זה בעלך, אתם הגעתם לפה יחד, וייתכן ותיפגשו ותדברו גם, כי זה לא קורה הרבה בחילופי כיפים שאנחנו עושים במרות שליחים. אני גם שימשתי כשליח וולט, בעצם של הילדים, כל פעם שהם רצו גלידה, הם רצו פיצה, אני השליח,
18: איך
19: בעצם.
18: איך זה וולטוס ביוונית?
19: וולטוס. וגם אתה יודע מה הכיף, שאתה אוכל וזה שובר את הצלחת. עכשיו, זה בלבל את הילדים, היינו בהכל כלול, כפרה על, על הז'אנר.
18: הכל כלול, מלבד האהבה.
19: מקסים.
18: זה שיר כזה.
19: זה נגע בי.
18: הכל כלול.
19: עכשיו, מה קרה? הילדים חזרו, הדמון, והם חושבים שזה ככה. מה זה אומר? אמא, גם המבורגר, גם פיצה, גם בגלידה. אמרתי לו, ילד, הבופה נגמר, חמוד, זה לא...
18: שהכל כלול ממשיך בסניף רמת השרון.
19: סניף ביתנו, הקרוב לביתנו. לא ילד, תתאפס. עכשיו, זה העניין. עכשיו בעצם כל ההורים שוקדים על איפוס הילדים לקראת הראשון לספטמבר.
18: יואו, מירב.
19: כן.
18: אני כאילו חוזר להיות ילד שאת אומרת את זה, אני זוכר את הרגע הולכים ל... לא, לא נתנו פה חסות, אבל נגיד קרביץ, יהודית קרביץ, אבל בסדר, לני קרביץ. בהנהלתו של לני קרביץ וזוהי קרביץ.
19: שהלכת לקנות דברים.
18: והולכים, ואתה קונה איזה יומן זבנג, ואתה קונה מחברת ספיידרמן.
19: נכון.
18: וזה, וקלמר של ברצלונה, ואתה מתלהב.
19: אז מה העניין? כשאתה הופך להורה, אתה פשוט רק רואה הוצאות. אתה אומר, הרי מה עשיתי בנסיעה הזאת? אני אסביר לך, מה כולנו עשינו? זה עוד מחזור של קייטנה, בעצם, כשנגמרו כל הקייטנות, אבל היא גם מאוד מאוד יקרה. אני בעצם שימשתי כעוד קייטנה של שבוע, אבל חזרתי, ויש עוד 11 יום.
18: אבל רגע, מרבה, האם הצלחת גם לנפוש?
19: ליהנות? בוודאי.
18: סטלבט, בטן גב?
19: קודם כל הנשימה הזאת רגע של להיות בחוף ים, והילדים, באמת עכשיו רגע רציני, כן. הילדים עפו, וזה בטח. שאנחנו גם, אתה יודע, מבלים ביחד כל היום.
18: פעם שנה שהם היו הברוד?
19: זה 2026, ברור שלא.
18: כן.
19: זה לא כמוני שהייתי בגיל 12. היו הברוד, אבל זה פעם ראשונה שנסענו גם עם עוד משפחה עם ילדים, וזה היה קייטנה.
18: מרב, זה הופך את הכל לכזה לפן.
19: חוץ מהקטע שזה 24-7.
18: תראה, מינוס 7 שעות הם ישנים.
19: תמיד רואה את הטוב.
18: זה כן, לא, מנסה.
19: בקיצור, היה מצד אחד חוויה, ומצד שני, אמרו לי פעם, איש חכם, חוויה זה סיוט שנגמר. אז אתה יודע.
18: חוויה זה יפה.
19: אבל נחזיר רגע לאופטימיות, שכל רגע של שגרה, וזה, ונסיעה, וזה. בקיצור, קוזומו, אני צריכה למצוא עכשיו עוד מלא פעילויות, ובסדר, תהיו חזקות וחזקים.
18: היום לדוגמה, מה את רוצה לשתף?
19: עכשיו ברחתי לעבודה.
18: זה הפעילות.
19: איזה כיף שיש עבודה.
18: אז נגיד, אם מדברים על פעילויות, שביום שלישי, אם אינני טועה, את ואני ניסע עד לחיפה, אהובתי.
19: וגם אהובתי.
18: וגם אהובתך, לפסטיבל תיאטרון הילדים, שאני ממש זוכר אותי ילד נוסע ברכבת.
19: חי משמעית.
18: ורואה, איזה אדיר זה.
19: וכפי שאתה יודע עכשיו, ליבי עוד יותר לתיאטרון חיפה, אז אני ממש נוסעת הביתה.
18: ואני התחתנתי עם העיר.
19: נכון.
18: אני למעשה, פעם בשבועיים בחיפה.
19: אז אנחנו נאמר, אנחנו ביום שלישי, אם אתם בסביבה או מחפשים ומחפשות תוכניות, פסטיגל הצגות הילדים בחיפה.
18: נכון.
19: בתיאטרון חיפה, אנחנו נהיה שם, אנחנו בטח. נספר שאיתנו היום, באולפן.
18: אפשר לשיר? כן. אפשר לעשות את זה? מה היה היא? מה היה הוא? מה היה ה? מאיה
19: בוסקילה.
18: כן.
19: מאיה בוסקילה איתנו כאן היום באולפן.
18: אהבתי את הנמוכים והגבוהים.
19: הכל אני שומרת לשיחה שאחרי השיר. אנחנו נפתח כיאה.
18: כן, להיט קיץ. הקיץ מגיע לאט לאט לסופו. זה שיר ש...
19: תגיד את זה.
18: הכריחו אותי לשמור לתוכנית שאת נמצאת.
19: כי מרב גדלה עליו.
18: כן, אז את רוצה לתת לנו קצת פרטים לאיזה שנה אנחנו חוזרים וחוזרות?
19: כולכן כמובן צורכות איתי ביחד בפ של הנסון שיצא ב-1997, הפך את שלושת האחים מאוקלהומה לכוכבים כמעט בין ליל. כשהשיר התפוצץ, שים לב, אייזק היה בן 16, טיילור בן 13 וזק רק בן 11. והם באמת אחים, זאת אומרת הם לא חוברו באודישן. השיר הגיע למקום הראשון בארצות הברית, בבריטניה, והיה מועמד לשלושה פרסי גרמיז, והם גם לא ממש נעלמו, אני חייבת לומר, הם עדיין הם ממשיכים להופיע גם היום, כמעט 30 שנה אחרי הפריצה. היום פשוט יש להם אקסל עם ילדים וזה, אתה יודע. ויש להם יחד 15 ילדים.
18: פייה. כמו מצוות פורבו.
19: אז בוא נגיד להם...
18: על איזה שנה אנחנו מדברים?
19: אנחנו מדברים על שנת 97.
18: 97, כנראה שהייתי עובר.
19: כנראה שחגגתי בת מצווה. בואו נשמע.
18: תריצי לנו מההתחלה.
19: זה שיר מעולה.
18: איתכם עד שלוש.
19: לא הגבת, זה שיר מעולה.
18: זה שיר מצוין.
19: תודה.
18: אני אומר להם שאנחנו איתם עד שלוש, אבל מותר לי. יאללה, תשירי. היא מתאפקת, היא רוצה.
19: אני רק רוצה להגיד לכם שאת פלייליסט שירי הקיץ שלנו אפשר למצוא בספוטיפיי.
18: נכון, ובאפל מיוזיק. תחת השם, שירי הקיץ, להיטי הקיץ של...

0: טוב, אדם לא סובל את זה, אז אני אפסיק.
1: לא, לא, לא, זה לא, יו, לא, זה אני מעולה. לא סובל, אני פשוט כמו שאמרתי, אני נהנה פחות ממך.
0: ועכשיו ברוכים הבאים לתוכנית, אדם, מה ראיתי אצלך באינסטור?
1: או, באמת,
0: נו. ונתחיל בשאלה ראשונה.
1: זהו, מה ראית?
0: שאלה ראשונה.
1: כן.
0: הנג חדש, מסוג חדש שראיתי, ביקרת אתה ואלזה בארוחה אצל אליטה. כמה מערכות יחסים אפשר לתחזק עם כל כך הרבה אנשים מהחוגים הכי נכונים?
1: תראי,
0: שאלה ראשונה.
1: זהו, הכרנו באיזה ארוחה. הכרנו באיזה ארוחה.
0: כן.
1: קודם כל, אליטה אופק.
0: כן.
1: אישה מדהימה ומרשימה.
0: חד משמעית.
1: ומעבר לבן אדם שהיא והסיפור.
0: איך הגעת?
1: והיוזמה.
0: איך? אנחנו רגע רוצים, איך, זאת אומרת, איך המעגלים כל הזמן מתרחבים משיר הנאור לגורי אלפי?
1: כבר לא יודעת.
0: אני לא יודעת, נו, רגע.
1: מה?
0: טוב, תענה על זה.
1: מה? זה גם, לא יודע, פשוט נפגשנו, היינו באיזה ארוחה, נפגשנו.
0: הבנתי.
1: דיברנו.
0: ואז אתם אומרים, נקבע.
1: ואז כאילו, את יודעת.
0: וואו. אבל זה דברים שאני תמיד משקרת עליהם.
1: אבל זהו, אז אני לא בן אדם של, אני לא אגיד, בוא נשב, אם אני לא באמת מתכוון לזה שנשב. סוגיה. האם אומרים, בטח, בטח, בטח, נשב, נשב פה, שם.
0: אבל לי אתה כבר מלא זמן אומר שתבוא לשחק עם הילד שלי פיפה ולא באת.
1: סתם כאילו יצא לי להגיע לאזור השרון.
0: השקר נחשף, נעבור לשאלה הבאה, תודה.
1: לא, לא, האמת, לא, לא, לא. בואי נעשה, בואי נעשה את זה. בואי נעשה את זה, בואי נאכל בקרנף שם בסוקולוב.
0: אני אבדוק.
1: לא, לא, בואי נעשה את זה.
0: לא, כי עלית, הספקת להיפגש, נעבור לשאלה הבאה שראיתי. מה זה בן אדם צריך לפתוח את הטלוויזיה אחרי 3 ימים שאתה משקר לנו בפנים, אוקיי?
1: אה, כן, יותר מ3 ימים.
0: שהיום הזה הוא יום ארוך, אתם לא מבינות מה יש לי על הראש. תקשיבו, הגיע לפה, אני כמובן מתכוונת לזה שגיליתי פתאום שאתה יוצא מקופסה ברוקדים עם כוכבים. 3 ימים אתה מחנטרש אותי, ואני מנחמת אותך ותומכת בך כחברה אוהבת ואומרת לך, אדמון, זה דברים טובים, זה שפע, אתה בשיא שלך, אתה בפיק, תהנה. התנצלות?
1: אני, קודם כל, סליחה.
0: נעבור לשאלה הבאה.
1: אני נחתמתי על חודם, וואי, את ממש באת... עם ממש שמת אותי על הפלנצ'ה.
0: זה הסיבוב המהיר, בבי.
1: כן, זה הסיבוב המהיר.
0: היית מה זה טוב, מאמי.
1: תודה, לא, אבל בסדר.
0: היית טוב, אני אומרת לך.
1: איזה חבר'ה, אתם לא מבינים איך היא משקרת את העיניים שלה, שהיא אומרת רק את הטוב.
0: מאמי, למדת 3 ימים, ראיתי שהתרגשת נורא, נכון?
1: כן, התרגשתי.
0: עכשיו, ממה? התרגשת מזה שלא תזכור את התנועות, בבי?
1: לא, קודם כל זה היה שידור חי, את יודעת.
0: נכון. וזה מה? מוקלט?
1: לא, אבל קודם כל לא רואים אותנו.
0: אני לא הייתי חייב להגיד לך את זה.
1: שכן רואים אותנו.
0: שיש מצלמות גם.
1: לא, אבל לא לייב. וגם לדבר אני יודע.
0: נכון.
1: לזוז פחות.
0: וואו.
1: את מבינה? זה כאילו...
0: דווקא חשבתי שאתה תופס מעצמך שאתה יודע לזוז.
1: אני תופס מעצמי
0: שאני לא... עם חודשיים חזרות.
1: תופס מעצמי שאני לא יודע לזוז, כדי שבסוף התוצאה...
0: כן.
1: תשמעי, זה כמו שכזה הייתי... כשאתה ילד, אז אני זוכר שכזה מורה מחלקת את המבחנים, את התוצאות.
0: כן.
1: ואז אני הייתי אומר, יו, הלוואי 60. הלוואי 60.
0: למה?
1: הלוואי 60, הלוואי 60. כי אז הייתי מקבל 70, והייתי עד הגג.
0: הבנתי.
1: אז אין לך ציפיות.
0: לא יודעת אם זה... דני ילדי, אינני יודעת אם לשם אנו מכוונים, אבל בסדר. אבל באמת שהיית...
1: תלוי במה.
0: היית קסום וחמוד וחבר טוב ממש ממש ממש.
1: תודה, כן, היה כיף.
0: אגב, אם אני צריכה להעביר דעה וביקורת על השקרים ששיקרת בשלושת הימים האלה, משחק לא טוב.
1: משחק לא טוב. אבל ריקוד, כן.
0: נכון.
1: את רואה, זה מתאזן.
0: יפה, נעבור לדבר הבא. היום הגעת מאוד צרוד. מה זה? רוק'נ'רול אבל?
1: אמת, היה אתמול, מה זה כיף בברבי?
0: מי אתה?
1: חבר'ה, לכו תראו הופעות, אין דבר יותר כיף מזה.
0: צרחת? מה עשית?
1: לא צרחתי.
0: נו?
1: היה מופע, 5 שנים לנונו.
0: נכון.
1: שאמרנו, אתה, הרחנו פה, דפנה דקל חוגגת 40 שנות קריירה. זה, הוא חוגג 50 שנות קריירה. אמרנו, אנחנו רוצים גם. 5.
0: נכון.
1: אז עשינו מופע בברבי, איזה מקום.
0: אבל אז ראיתי שגורי היה.
1: אז היה אירוחים, כל האירוחים היו.
0: שנייה, אבל הוא שידר איתך פעם אחת. יש אנשים שמשדרים איתך כל יום. יפה, תודה, נעבור לשאלה הבאה, שאלה אחרונה לסבב הזה.
1: כן, בטח, נו.
0: תרצה ולשתף עוד משהו?
1: שהיה מאוד כיף, תלכו לראות הופעות.
0: חד משמעית, וזה נורא מרגש.
1: זה מקום אדיר, והיה 5 שנים של נונו, שזה אומנם לא 50, אבל זה גם לא שנה, והרבה דברים קרו בחמש שנים האלה, וממשיכים ליצור, ממשיכים לעשות, ובאמת הרחנו את גיא מזיק, וסטטיק, וגורי יפי, בהפתעה היא אפילו לא ידעה, וכמובן כל הקהל גם לא ידע.
0: קטע החדש שלך זה הפתעות.
1: כן, אני בשבוע הפתעות, בדיוק.
0: יפה.
1: היה כיף מאוד, ובאמת, האמת, רגע שהצינו את זה בצד, זכות לעבוד במה שאני אוהב.
0: חד משמעית.
1: לא מובן מאליו, וזכות גדולה גם ליהנות וגם להתפרנס, וזה מרגש מאוד.
0: איזה ילד.
1: כן.
0: אני אוהבת אותך.
1: אני אוהב אותך.
0: אנחנו מיד נשמע שיר חדש של עוד מישהי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, קוראים לה נועם קליינשטיין.
1: נכון.
0: ואנחנו גם נדבר איתה מיד לאחר השיר. אני, יש לי עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר, אני אשמור אותו להמשך.
1: בסדר, יש לנו עוד פטפוטים, בטח.
0: שיר חדש. בדיוק.

0: טוב, מיית איתנו.
1: זה שיר מעולה. המאפנטת.
0: שיר אדיר, נועם קליינשטיין. אז דקה רגע, עד שהיא תהיה איתנו, מדבר רגע על אחותה.
1: בבקשה.
0: שראיתי ביום שישי.
1: יאה.
0: בפיטר פן.
1: יואו.
0: במשכן לאומניות הבמה בתל אביב, פיטר פן.
1: אני יכולה להגיד משהו בפניך ששמעתי, אני עוד לא צפיתי, אנחנו נלך עם דני. אני שמעתי על אבא, שהוא...
0: כן, אבא שלי יגאל נאור.
1: כן, צחי גרד, לא?
0: זה כן.
1: אבא שלך זה צחי גרד. אביך ססון כמובן, יקירנו, שהוא...
0: האמת?
1: מה זה הדבר? אנשים אמרו לי איך ארבע פעמים ביום הבן אדם הזה עושה את אותם הדברים שהוא עושה מלפני כמה, 30 שנה?
0: 88.
1: וואו, עוד יותר.
0: תראי, יש שם הקטע שהם
1: של הסייף, לא?
0: סייף, הוא ולי בירן שמשחק את פיטר פן.
1: וזה וואו.
0: טוב, דבר על זה עוד בהמשך, כי איתנו עכשיו...
1: המאפנטת.
0: המאפנטת, נועם קליינשטיין.
2: שלום, אהובים שלי.
0: נועם, איזה שיר מעולה. מדהים.

0: לי באיראן שמשחקים את פיטר פן, שמשחק את פיטר פן.
1: וזה וואו.
0: טוב, דבר על זה עוד בדיוק. בהמשך, כי איתנו עכשיו...
1: המאפנטת.
0: המאפנטת, נועם קליינשטיין.
2: שלום, אהובים שלי.
0: נועם, איזה שיר מעולה. מדהים.
2: יו, איזה כיף.
1: נועם,
2: איזה
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כן.
1: אני לא מדברת איתה, אני מתקשרת אליך יותר מפה. את שאת לא... תבואי כבר, די, אני רוצה לראות אותך כבר.
0: באמת היא נעלבת, יש לה לחלוחית על ה...
1: אנחנו דרך אגב, נפגשנו מאחורי הקלעים ביומן, שראיתי את המהממת והמופלאה הזו שריסקה אותי. ריסקה אותי!
2: אהובה שלי, את.
0: אז אני יכול להשוות ולעלות?
1: כן, תשווה ותעלה.
0: שני... אהבתי עלייך בתיכון מגשימים.
1: יו.
0: איזה אדירה.
2: חיים שלי.
1: זה בעצם שעשועון.
2: מרפרפת.
0: תקשיבי. כן. משחקת. מרפרפת. מרפרפת.
1: נכון.
0: נועם, יש את השקולות.
1: פרזנטורית.
0: הכל מהכל.
1: מחזאית. באמת אני תוהה. מה,
2: וואו,
1: כאילו...
2: אתם לא מבינים כמה אני אדומה, ואני פרסייה. זה לא קל. זה לא קל. אני מאוד מזרחית.
1: אבל אנחנו מאוד מאוד... אני רומניה ואני שרופה עלייך, ואני פשוט אני דורשת את זה. אנחנו נדבר עם היחץ, וזה לא יהיה שיחות יותר, עד שאת לא באה לפה.
2: וואו, אתם מה זה צודקים? אתם הולך צודקים. אני עכשיו באה, אני בדרך.
1: יאללה, בואי. אז יאללה, מגניב. אני יוצאת בקירת אלה, אבל אני יוצאת בשלוש הבא.
0: אז בינתיים, עד שתבואי, את רוצה לספר ככה על הסינגל המעולה ששמענו עכשיו? מהפנט?
2: יו, איזה כיף, איזה כיף. מהפנט זה שיר שכתבתי יחד עם גיא קופלמן, שהוא מפיק אדיר.
0: שהיה איתי, פן פקט, היה איתי בחדר בטירונות.
1: מי לא היה איתך בהם?
0: היינו יחד בטירונות, איש מדהים ומוכשר, ועברנו את הדבר הזה.
2: הוא פשוט כישרון מטורף. וישבנו לשעתיים, למדנו יחד בתיכון וזה, אבל חזר מאלי לחופשה, ישבנו שעתיים באולפן, ופשוט יצא השיר הזה, והוא קצת מדבר על איזשהו קראש כזה, שאתה פתאום הופך לסרט אימה, שהוא פשוט, אתה פתאום לא מסיק לראות אותו, ואתה חושב שזה הפרצוף שלו, ואז זה בן אדם אחר, ואתה לא יודע אם הוא מחפש אותך, אם אתה מחפש אותו, ואני דווקא מאוד מאוד אוהבת שיש משהו גם בהפקה של השיר, וגם במילים, וגם בקליפ שעשינו, שזה פתאום נהיה קריפי קצת, כאילו מאוד.
0: איזה יופי.
2: ואני מרגישה שאני בן אדם מאוד קריפי.
0: איזה כיף.
1: את בן אדם קריפי?
0: מה זה כיף? מה זה אומר קריפי?
1: מה זה קריפי?
2: שאני אוהבת, את הדברים האלה שיצאו הפעם. ואני ממש...
1: אבל מותר לשאול אם זה משהו שמגיע, שחווית במערכות יחסים, שאמרת, אני חושבת שאני אוהבת מדי?
2: מה את חושבת?
1: אני לא יודעת, אני לא כתבתי את השיר, אני כתבתי שירים אחרים הרבה פחות טובים.
0: נראה לי אפשר רק לשמוע את המוזיקה של נועם ולדעת שהיא בן אדם רגשי מאוד.
2: כן, שאוהב מאוד, שאוהב מדי, אם שומעים את זה, אם אי אפשר לשמוע את זה, נגיד סתם, בשירים של כאב או של משהו שיוצא בהומור, כאילו אפשר לשמוע את ה... את שאני כאילו מרגישה וכותבת
1: על... ואני רוצה לומר לך קצת יותר מבוגרת, שזה לשפוט את עצמך, בוגרת, להגיד לא. מדי, כי אין לאהוב מדי, בבי, כשזה נכון, זה לא תת, כאילו... זה לא
0: אחרי לי מדברת על לתת את הלב ככה, הערום חשוף על כן. השולחן.
1: אפשר גם לא לנקוב שמות, להגיד למי הכוונה.
0: איתנו על הקו. רונן, צחי, אדגר,
1: לירן.
2: אני מרגישה, אני חושבת שהחיפוש הזה והחוסר, אני לא מרגישה שלמרות שאני מדברת על פגיעה הרבה מהפעמים בשירים, והחוסר התפשרות הזאת לוותר על ה... על מה שהייתי רוצה ועל מה שאני חולמת, זה גם משהו שאני עוברת, וגם אני מרגישה שאני חייבת לשתף את זה בכנות בשירים שלי.
0: נועם,
1: רגע, אפשר אבל לשאול רגע משהו אמיתי רגע, כי לא דורס את זה, זה הפורמט, נכנסים אחד לדברי השני. יש זמן, זה רק בגלל שאני מרגישה שאנחנו כבר מספיק קרובות, אבל יש זמן עכשיו עם כל הטרלול הזה, אמיתי, יש זמן לדייטים?

0: בתוך כל זה?
1: אני בזוגיות.
0: היי, בזוגיות. אז אני מפוטרת.
1: כן.
0: אז היה לך זמן בעצם לדייט איתו.
1: האמת שזה ממש מצחיק, כי חודש אחרי שהכרנו, אני נכנסתי לצילומים לתיכון מגשימים, ואמרתי לו, תשמע, אני עכשיו מצלמת תפקיד גדול בסרט, וזה הולך להיות קשה, והכנתי אותו כזה נפשית, וגם דיברנו על זה וזה, וזה כאילו, תמיד מדברים על הדבר הזה שהזמן הוא קשוח, וזה בסוף כל אחד עובד, גם כאילו אנשים שהם עובדים, ו... וכשזה זה מרגיש קר.
2: נעמי, יכול להיות שזה הבחור שראיתי אתכם בדייט הראשון?
0: באמת?
2: או שזה לא?
1: אז מעדיף להגיד כן או לא, אבל לא.
2: אוקיי, בסדר, נמשיך הלאה.
0: ואתה היית הקריפ? בסוף זה אתה מקריפ, שעמד שם על השולחן, אגב על...
2: זה הסיפור.
0: אנחנו נגיד שב-19 באוקטובר יש הופעה בברבי.
2: נכון.
0: ובטוח יהיה כיף ומדהים, ספרי לנו ככה בטיזר קל.
1: אתם באים?
0: כן. רק אם תזמינו.
2: תשובה, כן.
1: 19, בטח שכן. מזמנים, זהו, אני בזה הרגע מזמינה.
0: אנחנו באים.
2: בטח שכן.
1: אז...
2: תודה.
1: האלבום, אנחנו מוצאים כבר סינגל, אבל האלבום יצא לפני פחות מחודשיים.
2: זהו, רציתי לשאול אותך, נועם, האלבום המעולה שלך, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, יצא במאי האחרון, וכבר באמת סינגל חדש, אז את כזה... את עם הפנים קדימה, זה סינגל שאומר משהו, לא, הוא סתם סינגל, הוא לא סתם.
1: אני עכשיו, אני עובדת על עוד אלבום.
2: איזה כיף.
1: הדבר הכי כיף בלהוציא אלבום זה שאתה משתחרר מהאלבום הזה, ואז אתה מתחיל לעבוד על משהו יותר מעניין.
0: אמרתי לאדמון, זה כמו שיוצאת הצגה, אז אפשר כבר, אפשר לנשום.
1: בדיוק, כן, אפשר לנשום. כן, אני כאילו רוצה, אני כבר... אני יצאתי הרגע מסשן, אני עובדת עכשיו על עוד שירים.
0: איזה כיף.
2: מתרגשים, מתרגשים לשמוע עוד מוזיקה שלך. ותראי, ב-19 אוקטובר הופעה בברבי, עכשיו ה-23 באוגוסט, נמצא...
1: הולך להיות מדהים, הולך להיות האלבום החדש לראשונה בתל אביב, והסינגל החדש שיצא עכשיו, ואנחנו בעצם עשינו הופעה לקראת האלבום השלישי, הופעה שהיא קצת אחרת ממה שעשינו עד עכשיו, והוספנו עיבודים ושירים ונגנים, ואני כל כך מתרגשת להגיע לברבי, שזה קצת מרגיש כמו הבית בשנה האחרונה, ולעשות את ההופעה הזאת שם.
0: אני עוד זוכרת שנועם כל כך התרגשה עוד מהפעם הראשונה שהיא הופיעה שם, ואיזה דרך מהממת ומדהימה.
1: אני עדיין מתרגשת, אני עדיין מתרגשת.
0: ברור.
1: זה חלום, מה זה? זה מטורף.
0: חד משמעית.
2: אז יאללה, עד ה-19 באוקטובר תבואי לפה ונדבר ונשמע.
1: אני בדרך.
2: יאללה,
0: נהדר.
2: נכון, את בדרך, שכחתי.
0: הוא נעץ אותך. תודה רבה.
2: תודה.
1: אוהבים שלי.
2: איזה כיף, תמשיכי לעשות מוזיקה.
0: אוהבים מלא.
2: תודה. ג'ינגלה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, מרב פלמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
10: הבית של החיילים.
0: זה יהיה באתי, עכשיו כל הזמן?
2: אני לא יודע. כרגע...
0: מה זה, עכשיו אתה ברוקדים עם מי זה, מי זה?
2: כרגע המאזינות ומאזינים ישמעו חיקוי שלי לעברי לידר, אחרי כל ג'ינגל, עד להודעה חדשה.
0: אין בעיה.
2: גלי צהל. תקשיב, זה כזה כיף. טוב, יאללה, עוד. כולם היו גבאי, מוזיקה, כיף. יאללה.
10: כולם היו גבאי.
2: נצא בלב העיר. כולם היו גבאי, פינת המוזיקה, אבל לי יש את החופש המוחלט להשמיע איזה מוזיקה שאני רוצה. רובה, אם לא כולה, צעירה, ישראלית, כיפית ומצוינת.
0: וואו, כמה דברים שכאילו שופטים אותי שיושבת מולך.
2: מה, מה, מה?
0: קודם כל, יש לי חופש בלתי מוגבל, כי בכל היתר הוא מוגבל. כן. שנית, צעירה, לעומת המבוגרת שמולי. נחזיר את הפינה אליך, בבקשה.
2: ממש לא. היום נדבר על מוזיקאי, יוצר, אומן כל כך מעניין, שהוא בעצם יש לו... כמה קובעים, קוראים לו יוגב גלוזמן. חלקכם מכירים אותו גם כיוגי, שזה המוזיקה שהוא עושה באנגלית. הוא הוציא כמה אלבומים מצוינים, אחד מהשירים שהפך להיות גם תלעית בקנה מידה טיק טוקי עולמי, ויש לו עוד קובע כבאמת נגן וירטואוז, בן אדם מנגן בס, גיטרה, כינור, טופים, והוא בלהקה של אביתר בנאי בשנים האחרונות, והבסיס של מרסדס בשנים האחרונות.
0: אני ישר שומעת הורים ששלחו לחוגים הנכונים.
2: הנכונים, לגמרי. אבל היום נשמע אותו לא כנגן ולא כיוגי, נשמע אותו כיוגב גלוזמן, שזה המוזיקה שמוציא בעברית. הוא הציא 3 אלבומים מעולים, מעולים, מעולים. האלבום האחרון שהוא הציא זה האלבום עם מלא שיתופי פעולה, חלקם באמת עם ויתר בנה, עם נינט, דברים מדהימים. אבל אנחנו נשמע את האלבום אחד לפני כן, שבו הוא שר, לאלבום קוראים ידיים על הלב, נשמע את השיר המצוין הזה, תני לנו פליי. השיר הזה קוראים נחמה מתוקה, מתוך ידיים על הלב של יוגי, ומיד נדבר איתו על המוזיקה, על הצבע, ייחודי שלו. יאללה, בואו נשמע.

0: יוגב גלוזמן, נחמה מתוקה, שלום לך.
1: שלום לך, אני אגיד גלוזמן, אין מה לעשות, זה התפקיד שלי.
0: אמרתי גלוזמן?
1: קודם כל אמרת גלוזמן,
0: אז זה בטעות, רשום לי גם סמך.
2: אנשים יפוטרו.
0: יש לנו, העורך שלנו גם זה אלירז יוסף זון, וכאילו כמובן שלקח איזה חצי שנה, שכל מה אמרנו יוסף זון, וסליחה, קיצור, גלוזמן.
1: אני רציתי קודם כל להתחיל ולשאול, כי ראיתי שלפינה קוראים כולם היו גבאי.
0: כן, אתה צודק.
1: אז רציתי לשאול אם זה כאילו במטרה של להנחיח את זה שזה גבאי ולא גבאי, כי כאילו כולם היו גבאי זה לא, נכון?
0: לא, זה...
2: זה על כולם היו בניי, זה ממש... וואו, אם היית רואה את הפרצוף השמח שלו, כששאלת על שם הפינה, כאילו הבנת את הרפרנס, הוא היה מדושן עונג, ועכשיו הוא גמור מזה.
0: זה ממש כדי להוסיף צבע לחיים שלי הפרטיים.
2: עוד משחק מילים.
1: אם יש לי, אם אני יכול לקחת איזה חלק, אז כמו הנקולה שלי.
0: אז יוגב, אני, אתה יודע, מעריץ מאוד מאוד גדול שלך, ועל כל כובעיך. האמת שאני רוצה שנדבר על מלא דברים, אבל נתחיל אולי באמת ככה, אולי תספר ככה על הנתיבים שאתה הולך בהם, על יוגי באנגלית, ועל היותך נגן אדיר באמת אצל המוזיקאים הכי בכירים בארץ, וגם על המוזיקה הכל כך יפה שלך בעברית. כן, תן בראש.
1: איזה כיף. אז כן, אז יש לי גם, התחלתי בעצם, זאת אומרת, הקריירת הסולו שלי התחילה מבאמת לעשות מוזיקה באנגלית תחת השם יוגי, זה היה איזה מין כובע ששמתי על עצמי כדי... נראה לי לא להתמודד עם המציאות והרגשות שלי באמת, אולי כלפי העולם. והוצאתי את האלבום הראשון שלי, שקוראים לזה סילינג, ב-2018. ואז אחרי זה היה לי איזשהו חשק לעשות מוזיקה בעברית, ואז עשיתי, אולי אפשר להגיד שזה טעות, אבל הוצאתי את האלבום בעברית תחת השם שלי, ואז בספוטיפיי וכל הסטרימינג זה הכל כזה מופרד, יוגי, יוגב גלוזמן, אנשים שומעים את השירים, לא יודעים שזה... אותו אמן, באים להופעות שלי וכזה, רק בהופעה עם קולטים של שיר הזה, הוא גם של האמן הזה, ובעצם הם קיבלו שניים בכרטיס אחד.
0: דווקא מרגיש לי שפיצחת את השיטה, אבל בסדר.
1: מעניין. כאילו, אולי מבחינת המלוגים לא הכי, אבל לא יודע, אני לא מבין בזה גם. הלכתי לפי האינטואיציה, וזה עבד לי בסופו של דבר, אבל לא בטוח שזו החלטה נכונה, אבל אני שמח שזה קרה, כי זה גם גרם לי לכתוב בצורה מסוימת, כאילו זה שיש לי מין כובע לאנגלית וכובע לעברית, ומין שני אומנים תחתיי, זה כזה נתן לי איזשהו חופש. אז יש את הדבר הזה, שהוא בעצם כאילו גם מוזיקה בעברית, גם מוזיקה באנגלית, עשיתי זה מין פינג פונג כזה, מאז האלבום הראשון של אלבום בעברית, אלבום באנגלית, אלבום בעברית, אלבום באנגלית.
0: שהמוזיקה באנגלית תפסה תאוצה בטירוף בשנים האחרונות.
1: נכון, האמת שכן, היו זה כמה שירים שנכנסו... גם כזה בתחנות הרדיו הישראליות, וגם בכל מיני פלייליסטים כזה של אינדי בחול. לא איזשהו משהו שקרה מתוך איזה דחיפה נורא גדולה או איזה מסע יחצני, זה פשוט כזה קרה, קמתי בוקר אחד והיו כמה שירים בפלייליסטים ממש ממש גדולים, ועד היום אני מקבל כל מיני הודעות ממוניות בפריז שמשמיעים את זה, או מסעדות בשטרסבורג, לא יודע למה אמרתי שטרסבורג, זה לא קרה בשטרסבורג.
0: אחלה שטרסבורג.

0: נכון?
1: כן, יצא לי.
0: אז מכל מיני מקומות, ומאסיה וכזה, וכאילו מין השיר פשוט מתנגן, שזה דבר די מרגש ודי כזה בלתי נתפס. עכשיו אני כבר כאילו קצת התרגלתי לזה, אבל זה עדיין, כל פעם שאני מקבל איזה וידאו כזה, זה נורא מפתיע אותי. וגם האלבום האחרון שעשיתי, שיצא לפני שנה וקצת, זה אלבום שעשיתי בו שיתופי פעולה עם כל מיני אומנים ישראלים, כאילו עם זמרים וזמרות ישראלים.
1: כן, זה אלבום מדהים, אני באמת... אני כאילו לא יודע על מה להמליץ, כאילו חפשו גם כמובן המוזיקה של יוגי, וגם כאילו, גם האלבום ששמנו עכשיו גם ידיים על הלב, אבל לי יש עוד ים בתוכי, זה אלבום מדהים, מדהים, מדהים, שבאמת, שמרב, תשימי אותו בדרך חזרה הביתה.
2: מתחילה לחשוב שגם צריך פלייליסט של כולם היו גביי.
1: כן, לא.
2: תחשוב על זה להמשך.
1: ואמרתי להגיד לך, עוד נגיעה אחרונה, שאיזה כיף ש... איזה כיף ש... ש... שאתה עושה מוזיקה. אני חובב טיים אימפלה עצום, ואיזה כיף שאתה מביא את הצבע הזה, שאין אותו יותר מדי. זה בסדר שהזכרתי טיים אימפלה, נכון?
0: זה בסדר, ואני אגיד לך, אני אגיד לך גם יותר מזה, כמה אני כאילו מעריץ כזה מ-day one פחות או יותר שלהם. וגם נורא הופתעתי כשחיכיתי לעלות לשידור ששמת את השיר הזה ספציפי, כי הוא גם שיר שבדיוק, וגם זה ממש מתחילתי אתמול ספציפי, דיברתי על זה עם בת זוג שלי של כאילו בוא נעשיר את השיר הזה, והוא חשבתי שיש לי להיד ביד או שיש לי איזה משהו, והוא כאילו מין קיבל יחסית כזה מעט מאוד תשומת לב יחסית לשירים אחרים, אז זה נורא הפתיע אותי וגם רגש אותי ש... אני מניח שאתה בחרת.
1: כן, בעיניי זה אחד, זה ה...
2: מכיר את אלה, למה אתה חושב שזה אדם...
1: זה מרב בחר.
2: לא, לא.
1: בעיניי זה ה...
2: אצלי, גילוי נאות, אני בחרתי את השיר בפ היום בתחילת השידור, אבל בסדר, יש מקום לכולם. אני חשבתי לרגע, אתה יודע, הבחירה בשם יוגי, תשמע, זה בחירת מותג. כאילו, מה הייתי בוחרת? אני, אם הייתי צריכה... לא יודעת.
1: מה? מדונה כזאת?
2: כן,
0: וגם מן הסתם זה כאילו גם הכינוי שלי וגם הכיתור של השם שלי, וגם האמת היא שיוגי יש הרבה בעולם, כאילו כל מיני די-ג'אים וכל מיני...
2: נכון, האמת שיש יוגי.
0: יוגי עם Y ואני יוגי עם I.
2: אתה מבין? אתה יוגי עם I.
1: אני חייב להגיד ש-I יותר עושה פה את העבודה בעיניי מ-Y.
0: נכון.
1: היא יותר אי... יותר חיריקית.
2: אבל הייתה מחשבה, כי אני בהמשך למה שאמרת, הייתה מחשבה באמת של רגע דמות שהיא כאילו, כאילו לא אני, אלא משהו כשהוא קצת רחוק ממני.
0: טוב, קודם כל כן, כי כאילו רציתי באמת, כמו שאמרתי, כזה איזשהו כובע, איזה משהו שהוא, איזושהי מסכה שאני זה. וגם מרגיש לי שזה שם חמוד, וגם תואם כאילו את המוזיקה שלי, שהיא קצת מתוקה ואופטימית, אני חושב.
2: כן.
0: וגם זה באמת השם שלי, אז זה כזה פשוט הסתדר לי, זה היה לי, לא חשבתי על כאילו איזה...
2: ומחבקים גם את היוגב.
0: יופי.
1: אפשר בקרוב לראות, לשמוע מה שאתה רוצה?
0: האמת שלא.
2: בסדר גם?
0: כאילו אין איזושהי הופעה בקרוב, כי היא גם נולדה לי ילדה לפני חצי שנה.
1: עכשיו מרב התעוררה.
2: מרב is entered the group. מה אתה רומז, שאינך ישן?
0: האמת היא שאני ישן די טוב, אני לא רוצה לדבר על זה בשידור.
2: לא לדבר על זה בשידור, אתה לא אמרת את זה עכשיו, עכשיו באמת.
0: רגע, אבל אני אציין, אני משהו חשוב, זה לא שאני ישן וזוגתי, לא, אנחנו שנינו יחסית ישנים. זאת אומרת, אין פה איזה עניין.
2: עוד פעם אמרת את זה בכל רם. שיהיה לך היום לילה טוב, הלילה הלבן הכיפי הזה, אל תתקשר לי, תתקשר לאדם ותגיד לו, היי, זה יוגי. אז קודם כל שמחה גדולה ואיזה כיף, ואני בטוחה שגם זה יביא הרבה שירים. אולי הזויים אפילו.
1: נכון.
0: כן, כנראה.
1: אז יוגי, תודה. תמשיך לעשות את מוזיקה, תשמעו... באמת, תשמעו את...
2: אגב, אולי אלבום ילדים. גם יוגי דה בר, אולי, יוגי...
0: זה מאוד מצחיק שאת אומרת את זה, כי ממש יש דיבור קונקרטי על זה, אבל זה עוד... אני עוד לא...
2: אז אני רוצה... מכיר את האלה? אז אני רוצה להתארח בשיר.
1: מה אתה... למרב יש קריירה מוזיקלית, תעשה גוגל, תכתוב מרב פלדמן שירים.
2: לא תמצא ותחזור אלינו. אנחנו נגיד לך תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה.
1: תודה. תשמעו אותו.
2: אתה מבין מה הבן אדם אמר?
1: מה?
2: אני לא מופיע, אחות. אני לא מופיע עכשיו, אבל נולדה לי תינוקת.
1: כן. אז
2: נשמע מזמין?
1: נגיד תודה גם לעורך שלנו, לירז יוספסון.
2: נכון.
1: כן, יוסף סון, עם סמך.
2: אולי אני אהיה מרי?
1: מה?
2: כשם יחיד?
1: מרי, מרב, יפה.
2: לא.

0: אז לנו יש את אדואה, ויש לנו את פרידו, שזה דרור פרידו. באמת, שמעו את...
1: אגב, אולי אלבום ילדים. גם יוגי דה בר, אולי, יוגי...
2: זה מאוד מצחיק שאת אומרת את זה, כי ממש יש דיבור קונקרטי על זה, אבל זה עוד... אני עוד לא...
1: אז אני רוצה... מכיר את האלה? אז אני רוצה להתארח בשיר.
0: מה אתה... למרב יש קריירה מוזיקלית, תעשה גוגל, תכתוב מרב פלדמן שירים.
1: לא תמצא ותחזור אלינו. אנחנו נגיד לך תודה רבה ובהצלחה.
2: כיף, תודה.
0: תודה. תשמעו אותו.
1: אתה מבין מה הבן אדם אמר?
0: מה?
1: אני לא מופיע, אחות. אני לא מופיע עכשיו, אבל נודע לי תינוקת.
0: כן.
1: נשמע מזמין?
0: נגיד תודה גם לעורך שלנו, אלירז יוספסון.
1: נכון.
0: כן, יוסף סון, עם סמך.
1: אולי אני אהיה מרי?
0: מה?
1: כשם יחיד?
0: מרי מרב, יפה.
1: לא.
0: אז לנו יש את אדואה, ויש לנו את פרידו, שזה דרור פרידמן, ויש לנו את שייקה, שזה שי רחמים, ויש לנו בפיקוח את עודד דיטלמן, ובדיגיטל את פלגיל, וירין ארוש, ואלם גדמו, ועל הביצוע הטכני, עוד אדווה, אדווה אמיר,
1: מיד אנחנו נהיה כאן עם מאיה בוסקילה אצלנו כאן באולפן.
0: בינתיים בוב דילן, אם אתם, לא יודע, בנופים, בעמק ישראל או במדבר, שימו את זה בקולי קולות, הולך טוב עם הנוף. כבר חוזרים.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות המציע לכם להתעורר, מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: אוו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רב סמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
7: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
8: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
7: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 2, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדקירה בבקעת הירדן. יוסף ושלמה חנניה, אחיו של אלחנן חנניה, שנפצע בינוני וכעת נמצא בבית החולים שערי צדק, סיפרו כי אשתו של אלחנן ושתי בנותיו היו עדות לאירוע.
12: הוא לקח עם חופש מהנשיא שלו, הם יצאו בסך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד הנשואים שלהם. הוא היה יותר בבעלה גם על הילדים, הוא אמר, שהילדים גם היו באוטו איתו ואשתו, בנות, והגדולה גם ראתה את כל הזה, כל מה שקרה.
11: מדבריהם של יוסף ושלמה הביא כתבנו אל ישיב הראל. שיגורי האפיפונים לעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו להתכנת בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, האפיפונים מציגים בעיה רחבה.
13: שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת. צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם. אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה. ואני חושב שהאפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה. של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
11: שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל לפעול נגד תופעת שיגורי האפיפונים. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, ומחויבים להגנה מוחלטת על היישובים הישראלים. דין בלון כדין אפיפון, ודין אפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט, שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
14: מתוך השיקול שמי שמועמד לראשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום, 45 יום, לפני הבחירות הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שלמעלה הם נחלת.
11: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה להשבתת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שמועצת רשות שדות התעופה הורתה גם היא על הקמת ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, והיא צפויה להגיע לממצאים ראשוניים עד לסוף השבוע הנוכחי. ומזג האוויר עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
16: שקודה.
10: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: אז טוב שבאתם, אנחנו 3 דקות אחרי 2 ו...
1: או 57 דקות לפני 3.
0: זה הכל עניין של הסתכלות, חד משמעית.
1: נכון.
0: ויש פה אנרגיה...
1: כן.
0: אני לא יודעת איך אפשר להגדיר את האנרגיה הזאת, אפילו צ'וקי. שלום לך.
2: האמת היא שזה כאילו טוב.
0: תעשי גילוי נאות, נו.
2: לא, אוקיי.
1: זה מאיה בוסקילה פה.
2: מרבי גדלה לי על הרגליים.
1: באמת? ואני גדלתי לה.
2: היא בעצם כמו אחותי הקטנה.
0: על הקטע, יודעת. אני מרגישה שוב פעם במסיבת הרווקות שלי, all over again. משמע, מאיה מחזיקה בחובה הרבה סודות שלי, אבל לשמחתי, אני לא מרואיינת היום.
1: אז כאן יש לנו עד 3 כל הסודות, כל הדברים שרציתם לדעת. בבקשה, כן, הפדיחה הכי גדולה של מרב.
2: לא, האמת היא שאני ספר פתוח כפר, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה.
0: עליי.
1: על מרב.
2: על מרב? לא, לא. לא. על מרב זה גם יהיה לי בעיות אחר כך עם אחותה, ואחותה זה החברה, זה בקיצור, עזוב.
0: אהובה שלנו, שלום, איזה כיף.
2: איזה כיף.
0: מאוד מאוד, ואני רוצה לומר לך שאנחנו פה היום, יש לנו, כל הקיץ הזה יש לנו פה פלייליסט קיץ, ואנחנו פה מתרפקים על כל מיני שירים שאנחנו נורא אוהבים, ושמעתי את השיר החדש, מאמי, וצרחתי באוטו עם עצמי, והוא פשוט מעולה.
2: נכון?
0: כן, חד משמעית, כן.
2: נכון?
0: ממש ככה,
2: והרגשתי... אני אגיד לך את האמת, למה אני אומרת נכון? כי כל האלבום הזה בעצם כתבתי והלחנתי אותו, ביחד עם אנשים אחרים גם.
0: שזה לא התהליך הרגיל?
2: זה לא התהליך הרגיל. את יודעת, לפעמים את פשוט מקבלת שירים, ואז את מתאהבת בהם. אבל פה ממש הייתי חלק מהתהליך, והטקסט הזה הוא בן, אני יודעת, הוא בן 7, 8.
0: וואו.
2: כן.
0: באמת?
2: כן. והוא פתאום יצא לי כזה, ואז עידן רייכל, חברי, אמר לי, בוא נעשה טקסט טוב. אז אמרתי, אוקיי, סבבה, אז מעולה. אז לא לבקש ממני, אתה לא תקבל אותו, לא לבקש. ואז כבר ידעתי שזה טוב,
0: המשפט הזה של צועקת את האמת שלי, זה מלפני 7-8 שנים?
2: אני תמיד צועקת את האמת שלי.
0: חד משמעית. חד משמעית.
2: אבל כן, אני חושבת שגם לפני 7 שנים צעקתי את האמת שלי.
0: את זוכרת בעקבות מה זה היה, כאילו? את זוכרת בעקבות מה?
2: אני חושבת שזה, את יודעת, זה היה הכל. כאילו, את יודעת, אני הראשונה ש... אני לא יודעת אם יודעים, אבל אני הראשונה שדיברתי על כדורים לחרדות ודיכאון, כאילו, ב... בשער בישיבה...
0: את בחברה טובה.
2: כן. ואני... מה שעשיתי עם גלגלץ לבד, שזאת... היום בדיעבד לא הייתי עושה את זה. בכלל. כי זה מטומטם לעשות את זה לבד. כאילו, אתה האחרונה לאכול, את יודעת, לאכול את הפירות, אז... כאילו, אני כבר לא זאתי ש... יאללה, בוא נלך אחרי הצדק, רק צדק, צדק. לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש לי מספיק את החיים שלי, לא צריך חיים של אחרים, כל טוב.
1: כשפתחת את העניין הזה עם הכדורים, וזה היה מקום של, אני רוצה, לא, לא, של שליחות, נגיד?
2: שליחות לגמרי, כי הפייסבוק היה, אני חושבת שזה היה יותר הפייסבוק אז, לפני האינסטגרם.
1: כן.
2: האינסטגרם רק התחיל. פשוט הייתי מלאה. בהודעות של ילדים בני 14-16, לא ממש מבוגרים, שנמצאים בין 4 קירות, והם לא יודעים את המושג חרדה ודיכאון, והם חושבים שהם משוגעים, כי הם גם מתביישים להגיד להורים שלהם, כי שההורים לא יחשבו שהם משוגעים. כלומר, זאת הייתה כזאת בורות, לעומת מקומות אחרים שמדברים על זה בבית ספר. למשל, בארצות הברית, מדברים על זה בבית ספר.
0: אני חושבת שגם היום, בתוך
1: כן,
0: כל
1: היום ה... אנחנו
0: בדיוק,
1: אחר
0: אנחנו היום
1: זה.
0: במקום אחר, ובאמת הפנייה הזו, זה אפילו לא השימוש... אני אפילו, אני זה עושה לי אפילו זה שאומרים משוגע או לא משוגע, לא, זה את יודעת, זה לא במקומות האלה אפילו, זה שמרגישים משהו שהוא קצת אחר.
2: שיש עדיין כאלה, יש עדיין כאלה, אני שמעתי מישהו לפני איזה כמה שבועות, שאומר... לא, אבל לא בא לי, מה עכשיו, כל יום כדור, עזבי, אני אתקן את זה לבד.
0: תראו, בוא נכל, זה דבר, אין ספק שזה דבר מאוד אישי, וחשוב רגע גם להגיד בכוכבית, כל נושא העניין הטיפול הכדורי, הוא כמובן בפיקוח, ועל ידי רופא או פסיכיאטר, אבל אין ספק שהנושא הזה של בקשה, אני כמובן איתך בזה לגמרי, אבל הנושא הזה של לבקש עזרה, לדעת לבקש עזרה, וזה נכון שאת אומרת את זה גם ילדים. על נוער, בדיוק.
2: אני מבינה, הם ילדים, הם כאילו, הם מפחדים גם שבבית ספר יגידו עליהם שהם...
0: נכון, ואז ששומעים באמת שמישהי כמוך מדברת על זה ומספרת כמה זה עזר לה.
2: הציל אותי.
0: רק בקשת העזרה. אבל אני חושבת שאנחנו היום באמת בתקופה ש...
2: זה הציל אותי, זה הציל חד משמעית.
0: אני רוצה לדבר רגע על השיר הזה, כי איזשהו עניין. אני שמעתי, אני אומרת לך באמת, הקשבתי לזה בקולי קולות באוטו ואמרתי...
1: אנחנו מדברים על קצות האצבעות.
0: קצות האצבעות כמובן. Okay. ואמרתי, וואי, זה המאיה שכולנו מכירים, כאילו, זה הרגיש okay. לי הכי את, שיר באמת נורא את גם בסגנון שלו.
2: כן, אבל אחר כך אני אומרת, אני לא יודעת לחזור על אלף טעויות, כלומר, למדתי מהעבר. Mm. עדיין קשה לי ללכת, את יודעת, על קצות האצבעות, אבל... כן, יש דברים ש... את יודעת, מתבגרת, מה לעשות?
0: נהדר.
2: שנים חולפים.
0: אני יודעת.
2: חולפות, סליחה.
0: יודעות.
1: גם חולפים, גם חולפות.
2: חולפות.
0: אבל היה, ראיתי אותך מעלה סרטון, שאנשים, מה חשבו? לא הבנתי, שמה, שזה, שהכניסו AI? מה, לא הבנתי. היה על הביצוע, תסבירי לי רגע. מה קרה שם?
2: השיר הזה נורא נורא גבוה.
0: נו.
2: וגם לא הבנתי זה, כי הם כולם, כאילו, אתם יודעים איך אני שרה.
0: נכון.
2: אתם גם מכירים את השירים שלי, הם לא שירים קלים. אבל היה שם איזה משהו בסוף, שזה היה נשמע כאילו חיברו את זה, כאילו לא, זאת לא אני.
1: ממוחשב.
2: פשוט הייתי חייבת לעשות את זה בלייב, כדי שירדו ממני.
1: וגם עכשיו, לא? גם היום.
0: גם היום אנחנו נשמע את זה בלייב.
2: וגם היום בלייב. אבל חוץ מזה, את יודע, יש את הדבר הזה שהוא נורא נורא נורא מעצבן. אני מקווה ששומעים אתכם מלא אנשים.
0: שומעים?
1: יש לי תחנה, את יודעת.
0: אנחנו מעדיפים לחשוב שאף אחד לא שומע, אבל מסתבר שבסוף שומע.
2: כן, יפה. אז את יודע, כל אחד... לאן נעלמת? לאן נעלמת?
1: או, זה...
2: די, נשמה, אני לא נעלמתי, אתם נעלמתם. יש מלא סינגלים חדשים בחוץ. תפתחו, תפתחו את האוזניים. כאילו, את יודעת, יש לי מין תחושה שהקהל, כאילו, שלי, שהוא כבר יותר מבוגר, הוא כאילו מפחד לבגוד בשני אלבומים האלה הראשונים. את מבינה? ואני מרגישה את זה. כי יש שירים באמת, יש כמה שירים, נדעת ארבעה סינגלים, שהם באמת מדהימים.
0: מאוד, וגם, תקשיבי, מאיה, את אחות. בואי, אף אחד לא חי לדעתי באיזושהי אשליה שאנחנו תמיד כל הזמן, בואי, זה מקצוע לטווח ארוך, יש בו עליות, לא, אבל יש בו מורדות, בטח. אז אני אומרת...
1: אבל
0: אז...
1: יש משהו שכשרואים אותך יותר מדי, אומרים, וואלה, אתה בכל מקום אתה.
2: מה זה בכל מקום?
1: וכשלא רואים אותך איקס זמן, נכון. זה, וואלה, איפה נעלמת, אתה לא נמצא בשום מקום.
2: אתה יודע, מרב הייתה איתי שאני הייתי באמת באולימפוס של האולימפוס, גם אף אחד לא היה איתי שם למעלה, כי בעצם לא היו כל כך הרבה זמרים כמו היום.
1: נכון.
2: אז
0: אבל אני אומרת גם, כאילו, בבי, מה זה אולימפוס? מבינה? כאילו, גם זה, גם זה שאת אומרת, הנה, יש שני אלבומים שהם קלאסיקה לקהל שלי, שהם מגיעים, זה אולימפוס. והיכולת עדיין לייצר מוזיקה חדשה, זה אולימפוס.
2: כן, נורא נחמד, זה נורא נחמד שאת הולכת ברחוב, או שאת מסתכלת באינסטגרם, ויש לך מאות תגובות של וואי, הכי הכי טובה, איזה אייקון, נשמה, עם אייקון לא הולכים למכולת.
0: נכון.
2: אז בואי.
0: אז בגלל זה אני אומרת, אנחנו בואי, לא בהוליווד, אז אני אומרת, יש תקופות שיותר, ויש תקופות שפחות.
2: נכון.
0: וזה בסדר גם להגיד, את יודעת, אני כשלפעמים פוגשים אותי, ואומרים לי, אה, לא ראינו זה, אז אני אומרת, וואלה, עכשיו אתה יודע מה נכון, כרגע אין זה, ותכף יהיה את זה ככה חדשה, כאילו זה הגיוני, זה הגיוני שגם יהיו תקופות כאלה, ובעיניי זה גם סבבה להגיד שיש תקופות גם כאלה, אדם.
1: אבל אני מבין אותה עם
2: לא, אני חושבת שאת יודעת...
1: זה קצת גסות רוח.
0: כן.
2: אני אגיד לך, לא, אני לא יודעת אם זה גסות רוח, אני חושבת שזה, כאילו, הדרך שלי היא קצת מזכירה לי את פאר. כאילו, פאר... פאר הוציא שירים במשך 6-7 שנים, הוא תמיד הוציא. תמיד.
1: מדרך השלום עד עכשיו.
2: תמיד הוציא, ופשוט זה, זה, זה, זה לא נקלט.
0: כן.
2: אז אתה יודע, אני מבחינתי, באמת, השם יתברך שמלטף לך את הראש, רוצה ללטף לך את הראש, אז זה יקרה.
0: אז אפשר לשמוע אם את לא AI?
2: כן, אפשר לשמוע.
1: איתנו על הגיטרה?
0: ג'ונה.
1: ג'ונה. שלום לך.
0: אז אנחנו, זה ביצוע בכורה דרך אגב?
2: זה ביצוע בכורה, אני לא, אני
1: מה אכפת לך להגיד? זה ביצוע בכורה?
2: לא, כי אני, לא, אני, אני, אני באמת מפרק, לא, אני לא שרתי את זה בלייב אף פעם.
0: אז אנחנו מאוד מתרגשים. אז כאן, איתנו.
2: אבל ג'ונה בסדר.
0: בלייב.
2: כן.
1: מאיה בוסקילה, קצות האצבעות.

חמש בבוקר מחשבות יהיו בי כאב. אולי הצלחת להשאיר בי או קטן בלב, ימים נכסים על הקצה.

0: לא AI, ולא נעליים,
1: איי, איי, איי,
0: ולא
1: איי,
0: מחשב, איי. ולא כלום. אני ראיתי את זה בעיניים שלי פה.
1: זה לא AI, זה AI, AI, AI.
0: וג'ונה.
2: ממש.
0: מגיע מדהים.
2: אני רוצה גם לשתף, אני רגע,
1: ג'ונה הגיע, באמת, ג'ונה לא.
2: אתכם בדיוק בתהליך מאחורי המיקרופון. הם הגיעו, עשו בלנס שנייה, החמודים האלה, זה מקצוענות על חלל.
1: לא, אבל ג'ונה הוא, אבל ג'ונה גיטריסט שלי.
2: משהו, אתם משהו. ג'ונה, איזה יופי.
0: תודה. וזה בלי בלנס.
1: ג'ונה לא, כן, הוא לא היה בארץ המון המון שנים, והוא חזר, עכשיו, ישר שהוא חזר, אני, ככה,
0: שוטגן. איפה הוא היה?
1: שחטפתי אותי.
3: לא, אני עליתי לארץ לפני שנתיים.
0: From where?
3: אמריקה.
0: איזה כיף.
2: יפה? אז איזה כיף לך.
3: לא, לא, כאילו לא הייתי פה לפני או משהו כזה.
1: לא, אבל הלכת, היה זה, הלכת וחזרת, משהו כזה, לא?
2: זה פורמט בפני עצמו, נראה לי, מאיה וג'ונה.
0: מאיה וג'ונה, חצות עד שתיים בלילה.
3: יש לנו היסטוריה, קיצור.
2: בקיצור, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד יפה. מאוד יפה. איזה כיף, איזה כיף, נונו. אפשר לשאול אותך קצת, אמא, איך את עם אוגוסט, גברתי? איך את מתמודדת עם אוגוסט? עכשיו אנחנו באוגוסט.
1: את משתדלת לילדים?
2: בוודאי.
1: תגידי, את גנובה, הילדים שלך קטנים כפרה.
2: מאמי, אני באירוע.
1: את באירוע.
2: אני באירוע.
1: אני באירוע, אני חושבת שהוא יותר קשה, אבל לא לגבי אוגוסט, לגבי כל החודשים.
0: שהוא מה, תרחים. מה האירון?
1: שזה 13 וחצי, זה עוד מעט 14, זה, מאמי, בואי, באמת, תסתכלי על זה, תאהבי את זה, תחבקי את זה, תנשקי את זה, וכי לא, כי זה עוד מעט הולך להיגמר.
2: מה זה אומר?
1: זה, בוא נאמר שעכשיו אתם עדיין, כאילו, את אוהבת אותם וגם הם אותך.
2: כן, ועכשיו, בגיל 13 וחצי, קאטלה.
1: יש, תראי, לני הוא באמת ילד מיוחד. הוא באמת, באמת, כאילו, זכיתי באמת לילד מדהים. אבל אני כן מרגישה. אני מרגישה את השינוי הזה, אני מרגישה. וזה עוד לא נגמר.
2: אני חושבת שראיתי באיזשהו מקום שגם דיברת על הנושא של בית ספר, שאני יכולה להגיד לך, אצלי עוד במערכות, זאת אומרת, בגן עירייה, ואני מאוד חוששת. אני כל הזמן משתפת אותה, מספרת
1: לה. אסף לא עולה לכיתה א'.
2: אסף אני נשואה לו, הוא כבר בעיקרון הבשיל לכדי לימודים, אבל דני עוד לא, דני חובה, כי הוא יליד ינואר, אבל אני אומרת, אני מאוד מפחדת מהמעבר לבית ספר, ואצלכם, אם קראתי נכון, אם לא אני אפוטר, אבל שהיה איזושהי תקופה שהחלטת לא לשלוח לבית ספר.
1: קודם כל, את לא תהיה מפוטרת, יפות כמוך לא מתפטרות בקלות.
2: זה לא עובר מיקרופון.
0: נכון, גם יפים כמוני לא מתפטרים.
1: נכון, אדם, נכון, מאמי. אני אגיד לך, אני הוצאתי את לני חודשיים וחצי לפני החופש הזה.
0: להומסקולינג כזה?
1: כן, ממש ככה.
0: כלומר, היית איתה מורה?
1: נראה לך?
0: אולי, אני יודע, אולי מקצועות מסוימים.
2: דווקא בעיניי.
1: תגיד, אתה לא זוכר שהיית בן 13 וחצי?
0: אני זוכר.
1: אמא יכולה ללמד אותך בכלל? הרי היא לא יודעת כלום. מבחינתה היא לא יודעת כלום.
0: ועכשיו החזרת אותו לבית ספר?
1: העברתי אותו בית ספר. בראשון לתשי, בוא נראה. אבל העברתי אותו לבית ספר שאתה יודע, כבר אני... זה יישמע נורא... באמת, זה יישמע כמו משוגעת, אבל עזוב.
2: מאמי, אנחנו אמרנו שלא אומרים פה משוגעת, נכון?
1: לא, משוגעת, למה? תגידי משהו חדש, כאילו, יש דברים שאני יודעת, אז אין לי בעיה.
2: שמה?
1: אני, כאילו, הלכתי כמה פעמים לבית ספר, להפסקות, רציתי לראות את הילדים, דיברתי קצת עם ילדים.
2: דיברתי עם ילדים.
1: תראי, הוא צוחק עליי, אני מבינה.
2: הוא מייצג את לני, כן?
0: לא, זה הזכיר לי כמו שאת הסרט 21 Jump Street, שהם כאילו התחפשו לתיכוניסטים כדי להתחבר עם הזה. אז כאילו דמיינתי אותה כזה, אותה כזה ילקוט, וכאילו...
2: כן. הלו, I'm a student, yes.
0: I'm the new girl in the school.
1: בדיוק.
2: ומה רצית לבדוק בעצם?
1: רציתי לבדוק ש... אני אגיד לך, זה קטע, אז היה. כי בכל החיים עשיתי הכל כדי להישאר בתל אביב צפון, כדי שהוא יהיה, את יודעת, במסגרת טובה, שאני יודעת, זה תל אביב, זה... ככה, את יודעת, ככה... אני 31 שנים בתל אביב, ככה גידלו אותי, את יודעת. ומסתבר ש... יכולתי, כאילו, יכולתי לחסוך הרבה הרבה הרבה יותר כסף שנים אם הייתי עוברת לנתניה, כי מסתבר ששם זה, זה כרגע יותר טוב מתל אביב. ואיפה שהוא היה, אז היו חלק מהלהקות זאבים האלה, מכל ה-SSQ וכל האלה. ואת יודעת, הם אלה שבעצם מחזיקים את הבית ספר. אז כדי להיות מקובל, אתה חייב, את יודעת, אין מה לעשות. אתה חייב כאילו, איי, שלום, מה העניינים, וזה וזה, ונשארים קצת אחרי בית ספר. וזהו, אני מקווה, פשוט, אני שמחה שעצרתי את זה מהר, כי אני אגיד לך, הכי מצחיק זה שהמנהלת והמורה שלו וקבסית באו אליי הביתה כי חשבו שמשהו לא בסדר. ואחרי השיחה שלנו, לא היה להם מה להגיד לי.
2: וואו.
1: לא היה להם מה להגיד לי. היא פשוט הקבסית עשתה ככה, כאילו. כן. כאילו, אתה יודע, כן. אין לי מה להגיד.
2: איך עושים את השיחה, כאילו באמת, אני הרבה פעמים, איך עושים את השיחה הזאת עם לני? זאת אומרת, הוא הבין?
1: לני, המזל שלי, קודם כל, המזל שלי, באמת, ברוך השם, התברך שהוא למד את זה מהר לבד. אבל כן היו כמה שבועות שהוא היה, את יודעת, הוא היה לבד, וזה בספר חדש, ואתה רוצה להיות מקובל. זה אחד הדברים היותר חשובים להם, בוא נאמר, אפילו יותר מלימודים, כן, בואי. הוא קלט את זה כי קרו, את יודעת, קרו כל מיני דברים. קרו כל מיני דברים בדרך שאני לא בא לדבר על זה.
2: לא, לא צריך. לא, כן, לא, זה בסדר, זה ממש בסדר, זה מובן.
1: כאילו, באמת, אני פשוט ממש ממש ממש מקווה ש שראש העירייה והבתי ספר שהיית בטוחה ש, את יודעת, כתבו עליהם מקום שני בארץ, מקום שלישי בארץ, כאילו, שהם התעוררו.
2: הלוואי שכל נושא החינוך.
1: תראי, מה זה כל נושא החינוך? בואי, בינינו, צריך להיות כנים. זה, בכל בתי הספר בתל אביב יש אפליה מתקנת. וזה עושה גם דברים טובים, אבל גם דברים מאוד מאוד רעים.
2: מה אתה מסתכל עליי?
0: מה את מסתכלת עליי?
2: אני, אתה מבין, זה הילדים, איך היא באה להגיד לי, ילדים גדולים, צרות גדולות.
1: נכון, בדיוק.
0: לני בן 13.
1: עוד מעט 14.
0: ו?
1: ומה?
2: ולני.
0: לא, זה לני יחיד.
2: לני is לני.
1: לני
2: the
1: זה
2: one and the only. אין שני לו.
1: עשיתי.
2: לא רציתי לצאת דודה, כן, אבל כן. אין מתוק כזה.
1: מה שנקרא אחד וטוב.
2: חד משמעית. כן. חד משמעית.
1: אחד וטוב, אבל לא, אני לא יכולה להגיד את זה, למה אחר כך בא לי

0: 14.
1: עוד מעט 14.
0: ו?
1: ומה?
2: ולני.
0: לא, זה לני יחיד.
2: לני is לני.
1: לני זה...
2: The one and the only.
1: מאמי, עשיתי...
2: אין שני לו. עשיתי... אני לא רציתי לצאת דודה, כן, אבל אין מתוק כזה.
1: מה שנקרא אחד וטוב.
2: חד משמעי, חד משמעי.
1: חד וטוב, אבל לא, לא, אני לא יכולה להגיד את זה, למה אחר כך בא לי להתעצבן בזה. לא, לא, אנחנו עובדים על זה.
2: מה, שאת אומרת שאחד זה יחיד ומיוחד?
1: לא.
2: זה מקומו במקומו.
1: לא.
2: זה מקומו במקומו.
1: אני ושאול עובדים על...
2: כן?
1: כן.
2: וואו.
1: כן.
2: קודם כל, איזה חמודה את שאת משתפת אותנו.
1: כן.
2: כן, כן, יש מחשבות?
1: כן. אני חושבת ש... את יודעת, אני חושבת שזה גם מאוד חדש... כאילו, גם אחד הדברים הכי חשובים לשתף, כי יש המון בנות שממש מורידים להם את האוויר, ו... יש לי המון חברות שאת יודעת, לאה שנירר הביאה תאומים בגיל 50.
2: נכון.
1: את יודעת, ויש לי חברה שבגיל 48 הביאה מתוק אחד, נכון. ובגיל 49 הביאה עוד מתוקה אחת. אז את יודעת, זה קורה. אם מטפלים נכון, זה קורה. אז...
2: אני מאוד מעריכה את השיתוף, כי אני אגיד לך מהצד שלי, בגלל שהדרך שלי הייתה לא פשוטה, אז אני, ואת יודעת את זה, אז אצלי, ושוב, זה כל כך אישי שלי, כן? נורא לא שיתפתי, נורא לא אמרתי, רק היה כזה, עם עצמי, חמסה חמסה וזה.
1: מירב, את לא משתפת גם ככה כלום.
2: חבר'ה, אמרנו שזה לא תוכנית רעיונות שלי.
1: אבל אמרת.
2: אבל אני אומרת שאני מאוד, אז אני מאוד מעריכה את המקום הזה שכן אומר, וכן משתף ומשוחרר לזה, שמשוחרר לתהליך הזה.
1: זה חשוב באמת להגיד, כי אני רואה בנות שהן ממש עבודות, והן גם חושבות שלמשל, אם הן עשו הפלה, אז לאחר מכן זה לא יקרה. זה ממש לא נכון. גם בחורה בת 24 יכולה לעשות הפעלה, ולא יקרה לה את זה.
2: זאת אומרת, לאו דווקא בגלל הגיל, זאת אומרת, על ה...
1: ברור, ברור, ברור, ברור.
2: טוב, זה אנחנו רואים כבר באמת הרבה יותר ויותר.
1: כן.
2: אז מאמי, קודם כל חיבוק על זה, ובהצלחה.
1: אמן, אמן, אמן, כן, אמן.
0: אפשר לשמוע עוד שיר?
1: מה, כאילו לא בא לך לדבר איתי?
0: בטח שבא לי לדבר איתך, פשוט...
2: הגישו את זה, מגיעים לשיחות הביציות.
0: יש עוד מימד שאת, תראי, את רואה פה מאחורייך את המסך הזה? לי כתוב, עוד שיר. ככה, עכשיו מחקו, כי את מסתכלת. אבל כתבו, עוד שיר.
1: מי הפחדן שמחק? תגיד לי.
0: לא, אני לא
1: מוסר שמות. אתה יודע מה, עזוב, רק תעשה ככה עם העין שאני אראה.
0: מאוד רדיופוני זה המבט הזה. אבל כן, לא, באמת, פשוט אין לנו עוד הרבה זמן, ואנחנו רוצים לשמוע עוד. מה?
2: מה נשמע?
1: את בגלדיך.
0: איזה כיף. איזה כיף. ג'ונה ומאיה בוסקילה, בגלדיך.
1: ג'ונה בטוח הפתיע אותי עכשיו, כי זה רק עם גיטרה.

0: השרופה.
1: ג'ונה, מאיה בוסקילה.
0: איזה דבר.
1: איזה תענוג.
0: פתאום אמרתי את זה, מה יהיה גם מגניב? יש משהו מגניב?
1: מזניב אפילו.
0: אפילו מזניב.
1: כן?
2: כן. מה, עם פסנתר, גיטרה?
0: קשה, כן, ואפילו אולי קצת ג'אז כזה, כאילו, וואו, כאילו הופעה אחת, כן? לא אומרת עכשיו עם ג'נרל.
2: האמת היא שבחזרות אנחנו עושים קצת ג'אז.
0: היה פה משהו מגניב.
2: בהפסקות.
0: ואין, כאילו בסוף, ככה השיר נכתב על גיטרה ושירה.
2: אולי, אולי, ג'אנה, אולי, אולי, באמת.
0: משהו.
1: יאללה.
0: מגניב ממש.
1: זהו, את יכולה להיכנס לצוות.
2: תשמע, אני באמת, אני אכתוב את זה. וזה ברעיון לא רע, אפילו להופעה שלמה.
0: נכון?
2: כן. כן.
0: עם קצת שירים כזה. קצת אריתה, קצת זה, קצת אריתה, קצת אריתה. מה נאחל לאהובה שלנו?
2: לאהובה שלנו, שבעזרת השם יתברך, אנחנו נקבל קצת שקט. והרבה ימים של שקט. לא שככה עוד פעם יפתיע אותנו, לא... לא מלחמה, לא, לא, לא, ש, ש, שכל האנשים, שבעצם זה, זה, זה כל עם ישראל בעיניי, צריך ללכת לטיפול, וכי כולנו בעצם בטראומה. כל אחד ממקום אחר.
0: אני הראשונה שהמליץ על טיפול, אני איתך בזה.
2: בדיוק, באמת כל אחד ממקום אחר. שהקהל המקסים והמדהים, וגם אולי היותר צעיר, זה שמכיר את בלעדיך,
0: כן.
2: אז...
0: כמלם דווקא מדברים ככה,
2: כן,
0: אבל אוקיי.
2: אבל אולי שיבין, כן. שאני לא הלכתי לשום מקום, והסינגלים חדשים, אז כנסו, תנו, והופעות בדרך.
0: אז אנחנו כיף, מחכים, ואנחנו כיף. מאחלים ביחד איתך, ואנחנו נבקש ממנה להעביר אותנו לזמרירים.
1: בטח.
0: אתם יכולים או זמרירים או ג'ינגלים, זאת המילה. מילה אחת, ג'ינגלים או זמרירים, ונצא לחסויות כאלה אחרות.
1: תן לה איזה פאדי אז מיינור סבן.

0: וואו.
1: בוסקילה.
2: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
2: רוב קרן.
0: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
3: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל.
12: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
13: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
14: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
15: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
14: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
15: בעזרת השם, זה החלום שלי.
12: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: מירב,
1: כן.
0: בדיוק חזרת מיוון,
1: כן.
0: בטוח שהעמסת ספרים.
1: בוודאי.
0: זה מה שעושים ביוון.
1: בוודאי.
0: אז עד לחופשה הבאה שלך,
1: יותר העמסתי ספרי ילדים, דרך אגב אני חייבת לומר, אבל כן.
0: אז אם את רוצה אחד גם לעצמך, ספר חדש, סדר עניינים, מעט גואל פינטו, ושלום לך.
17: שלום אדם, שלום מירב.
1: שלום, שלום.
0: מה נשמע גואל?
17: תשמעו, להופיע אחרי מאיה בוסקילה, באמת, כאילו להופיע אחרי מלכת יופי. כאילו יכולתם לסגור את הרדיו, לשים שירים ולשלוח אותי הביתה, ביד.
1: גואל, גואל, אני מרגישה...
0: אז נגיד ככה, אנחנו בחרנו בך כי אתה מאיה בוסקילה של הספרות.
1: וואו, אהבתי את זה מאוד.
17: אני אכניס את זה לספר הבא שלי, אדם.
0: מעולה.
1: במאחורה, אבל שיהיה כתוב במאחורה, אדם גבאי, גלץ.
0: גואל, בוא, אנחנו נשמע, קודם כל מברוק על יציאת הספר.
1: ורגע גם מה שנקרא מעט נרצין, כי גם מעניין אותי מאיכן הגיע הנקודת יציאה שלך למסע הזה של הספר, ונאמר את שמו סדר העניינים. תרצה קצת לספר לנו?
17: מה אני אגיד לכם, זה בעיניי נורא חשוב העובדה שאנחנו מקיימים את הרעיון הזה דווקא בגלי צהל, כי הספר הזה כל כולו מתחיל מדפיקה בדלת, וכשאומרים בציבוריות הישראלית דפיקה בדלת, כל ישראלי גם בלי לשמוע את הדפיקה יודע בדיוק למה הכוונה. ואנחנו רגע אחד לפני ציון 3 שנים ליום הטבח, וכולנו, כולנו מתנו מפחד בשלוש שנים האחרונות, מתי הדפיקה תגיע אצלנו בבית, ואם לא אצלנו אז אצל השכנים, ואם לא אצל השכנים אז אצל האחים, ואם לא אצל האחים אז אצל הדודים, מתנו מפחד, ותחת האימה הזאת נדמה לי, ישבתי וכתבתי את היצירה הזאת מתוך הפחד הקיומי של מה זה להיות אזרח במדינת ישראל, ומה נעשה במידה והדפיקה אכן תגיע. מה אמורים לעשות? אני ביקשתי להשעות את הזמן, כי נכון, אנחנו תמיד מקבלים את הסיפור של הלפני ואת הסיפור של האחרי, נכון? אנחנו לא מקבלים את הסיפור של הרגע עצמו. מה קורה בשנייה הזאת? מתחתי את השנייה לכמה שעות, אבל מה קורה בשנייה שההורים נמצאים מצד אחד של הדלת והדופקים נמצאים בצד השני של הדלת? איזה מחשבות עוברות על מין שני אנשים? האחד צריך לבשר את הבשורה, השני צריך לקבל את הבשורה. ואני בחרתי להעמיד אבא שנמצא לבד בבית, מקבל את הדפיקות בדלת, על הבן הבכור והיחיד שלו שמסרב לקבל את הבשורה. הוא לא פותח את הדלת. כמי שאומר, כל עוד הבשורה לא תתבשר, הבשורה לא תתקיים. וכך, בחלל הזה, בתוך הבית, הוא מתחיל לעשות את חשבון הנפש של החיים שלו, ומתחיל בעצם לשאול את השאלה, מה זה להיות ישראלי בעת הזאת.
0: וואו.
17: וואי, הרגתי אתכם.
1: לא, אתה יודע, ממה, קודם כל, לא.
17: וואי, הרגתי אתכם.
1: אין ספק, לא, אני גם אומרת, החשיבות של הנושא הזה היא כל כך כל כך ברורה, אני תוהה על הרגע הזה שאתה אומר, וזה גם מה ששאלתי אותך מקודם, על ההחלטה לצאת למסע ולספר את הסיפור הזה. איך הגיעה ההחלטה?
17: תראי, אני אגיד לך את האמת, כולנו, אתם מערכים יוצרים, אתם כל היום, אתם יוצרים בעצמכם, אני לא, זה גם העבודה היומית שלי ברשת כאן תרבות, לארח אנשים ויוצרים כל היום, אני לא מבין מי יכול היה בשלוש שנים האחרונות ליצור יצירה בכל סוגה, אם זה תיאטרון, אם זה קולנוע, אם זה טלוויזיה, בוודאי ספרות, שאיננה נוגעת באסון הגדול ביותר שקרה לישראל מיום הקמתה. אני לא מצליח להבין איך אפשר היה לכתוב על משהו אחר. זו לא ביקורת על אלה שלא עשו את זה. אני בא מהמקום הפרטי שלי. אני יכול להגיד לכם שעד השישה באוקטובר הייתי עסוק בכתיבת כתב יד. זה אמור היה להיות כתב יד שכבר היה אמור להיות מוגש. אתם יודעים, יש מין כאלה תחנות. הייתי צריך כבר להגיש את הכתב יד להוצאה, ובשבעה באוקטובר הייתי בפריס עם המשפחה שלי. כל מה שעשינו זה לחפש את הטיסה חזרה לישראל. רק תחשבו על השיגעון הזה שקורה אסון במקום אחד, וכל היהודים בכל רחבי העולם, כל מה שהם רוצים זה לחזור על מקום האסון, לשם, כל הזמן לחפש את הטיסה, בוא נחזור, כאילו העובדה שנגיע חזרה הביתה, מה יקרה, מה ישתנה, במה נעזור. אבל אנחנו צריכים את המקור שלנו, אנחנו צריכים לחבר את חבל הטבור שלנו לנו אל ליבה של הארץ הזאת. והיה כתב יד אחר לגמרי. כן. אבל אחרי כבר, את יודעת, היה צריך כבר לגנוז אותו, זה בכלל לא הייתה שאלה שהדבר היחיד שצריך להיכתב זה הדבר שהארץ הזאת חובה.
1: אני תוהה, אבל אם אפשר איתך ביחד רגע לצלול לתוך התהליך האישי שלך, האם אתה אדם שהולך ועושה תחקיר, או שאתה אומר אני כותב על משהו שהוא מאוד רחוק ממני, איך התהליך שלך עובד, ובטח במקרה כזה?
17: תראי, ברוב הזמן אני יכול להגיד, העבודה שלנו בשלוש שנים האחרונות, יש תוכנית תרבות ורשת כאן תרבות בכל יום, אז באופן טבעי גם התוכנית שלנו השתנתה לחלוטין. אם היינו יום אחד מראיינים את גבאי הגדול ולמחרת מראיינים את גבאי הקטן, היום אתה מתחיל את הראיון עם האמא של החטוף הזה ועם האבא של הפצועה הזאת ועם הדוד של זה מה שעשינו שלוש שנים. ואנחנו היינו צריכים להמציא מחדש את המושג תרבות, את המושג סיקור תרבות, כי לא יכולנו להתנתק ממה שהארץ הזאת חובה. וברגע שכל השיחות האלה חלחלו, ואתם יודעים איך זה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה בעמדת המאזין, אתה בעמדת הצינור עבור המאזינים שלך, אבל אתה חווה, היו רגעים שהייתי מוצא את עצמי במהלך ראיונות ארוכים שקיימתי עם משפחות חללים, משפחות חטופים, משפחות פצועים, כאשר האצבעות של היד שלי סורטות את כף הרגל, במובן שלא יכולתי לשאת את הכאב הגדול, ואתה צריך לשמור פסון, ואתה צריך להיות כאילו חכם, ואתה צריך כאילו להישמע, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לשאת את הכאב המשוגע הזה. אז אי אפשר היה, אי אפשר היה.
0: אני אומר שאנחנו מזדהים איתך.
17: כן, כן, כן, כן.
0: הרבה פעמים מרב אמרה פה כמה פעמים דברים, משהו, משפט מאוד חכם, שיש דברים שעוד לא נכתב להם פרוטוקול, והוא נכתב תוך כדי תנועה.
1: מכירה אישית את האישה הזאת לא מאה, אבל לפעמים יוצאים דברים.
0: ואתה צודק, לייצר תרבות ולשוחח ולגעת ברקע של כל הטירוף הזה, זה דבר שלומדים. דבר שלומדים איך לעשות.
1: ואנחנו נאמר, סדר העניינים רואה אור בהוצאת יציאה עברית, ובמסגרת סדרת הספרים חוקריאה, בשיתוף מכון הקשרים, ההוצאה לאור של אוניברסיטת בן גוריון.
0: בחנויות הספרים כמובן, הקרובות לביתכם.
1: כמובן. מה נאחל, גואל?
17: שאנשים יקראו, שאנשים יראו את תרבות, ושנחייך, ושאני לא אבאס אתכם בשיחה הבאה שנעשה.
0: אתה לא ביאסת גם עכשיו. גואל, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
17: אדם, מירב, תודה רבה לשניכם.
1: ביי ביי.
0: תודה. אהוד בעיניי.

0: נוכחת.
1: שימי חגורה.
0: אני שמה חגורה.
1: נוסעים לבאר שבע. פסטיבל סמילנסקי, ה-21, בבאר שבע, מתקיים בין התאריכים ה-25 ל-27 באוגוסט, זה אומר מיום שלישי עד יום חמישי, אם אין אני טועה, בעיר העתיקה בבאר שבע, ואני אפסיק לחפור, ואפנה אותנו למנהל האמנותי של הפסטיבל, דודו חמד, שלום דודו.
2: אהלן, מה ענייני?
1: קודם כל, בטח אמרו לך שאתה חמד של בחור, אבל בסדר.
2: יצא שאמרו.
0: יש עוד איזה משחק מילים כדי שאדם יירגע, אולי רק שנוציא את זה מהסיסטם.
1: אני יכול להגיד, יש לי עוד אחד.
0: נו.
1: הוא לדודו ודודו לא.
2: חמודו קוראים לי לפעמים.
1: היא מסתכלת עליי במבט מוכזב, אתה לא מבין.
0: כי אני שמחה שלפחות האדם שאיתנו על הקו, הוא זורם ומכיל. לא כל אחד יכיל את זה. אז חמודו.
1: בוא תספר לנו על הפסטיבל, על פסטיבל סמילנסקי, המגניב ביותר.
0: והנדרש כל כך בטח לתאריכים הללו.
1: כן, כן.
2: חבל על הזמן, חבל על הזמן. פסטיבל סמילנסקי קורה בפעם ה-21 בעיר העתיקה בבאר שבע. זה פסטיבל שהתחיל חתרני מאוד, קבוצה של אמנים עצמאים מהעיר יצרו אותו בעצמם, גרילה.
0: כן.
2: ועם השנים הוא הלך וגדל.
1: מה זה הלך וגדל? אנשים אתם משתתפים זה לא נורמלי.
2: נכון, אבל תשים לב שיש בו איזה אלמנט.
0: זה קוצ'לה.
2: גרילתי עדיין כאילו.
1: דודה ורון חיון וליד מאיר.
2: אלטרנטיבי. כן, גם שמות כמו הלל וספוטניקאי-פיי.
1: בטח.
2: ושיבוש. המון אמנים דרומיים, אמני שוליים, אמני מיינסטרים, דברים שהם רטרו. אנחנו עושים השנה הופעת ספשייל מיוחדת מאוד בסוף הפסטיבל של יהודה קיסר וחברים. שערך בהופעה שלו את ניסים סרוסי, רמי דנוך ושימי תבורי.
0: וואו.
2: חגיגה, כן. ומלא היפופ ומלא רוקנרול וגם מחול וגם תיאטרון וגם דברים לילדים וגם מתחם אוכל ואלכוהול מטורף.
1: ותומר יוסף ולולה מרש וג'ימבו ג'יי ונונו.
0: נונו כמובן.
1: שהאמת שממש היום, שתדע, אני מפה אני הולך לשיבת סטליס לבחור את השירים לפסטיבל.
0: אז זרוק לנו איזה שיר יהיה. אחד.
1: תבואי לפסטיבל ותראי.
0: אוי, לא משחרר כלום. חשוב רגע לומר, כניסה חופשית לפסטיבל?
2: לגמרי, טוטלי.
0: תגיד את האמת, עכשיו שזה בתאריכים של 25 עד 27, האם יש 120% נוכחות של אנשים שמגיעים?
1: מדברת אימא באוגוסט, כמובן.
0: אימא באוגוסט, כן, שאלתה של אימא באוגוסט.
2: יש נוכחות, לשמחתנו הרבה, הפועל באר שבע מתמודדת על הפלייאוף וליגת האלופות, ויש משחק ביום הראשון, אבל אני יודע שכל הקהל יבוא מיד אחרי המשחק, הקהל של חובבי הכדורגל, אבל... כן, אנשים נראה לי צמאים לסגור את הקיץ בחגיגה כזאת.
0: וזה חל בשעות הערב, נכון?
2: כל יום משעה 7 בערב עד שעה 11 בלילה.
0: אז גם המזג האוויר נעים יותר, חשוב לציין.
2: כן, באר שבע ערב זה המזג האוויר הכי טוב שתמצאו על הגלובוס.
1: אני הופעתי באר שבע לפני איזה שבועיים שלושה, גם יצאתי מההצגה באיזה 10-11, וואו, איזה כיף, איזה אוויר.
0: באר שבע בערב זה כיף חיים.
1: וואו, ממש.
2: בריזה של מדבר.
1: דודו, איזה כיף של פסטיבל, ואיזה כיף של יוזמה. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, שנמצאים באזור הדרום, או לא?
2: בואו לפסטיבל, זה שלושה ימים, יש גם איפה לישון בבאר שבע, הרבה מקומות מגניבים בסביבה, בעיר העתיקה.
0: יש
2: גם בבאר שבע, לפני הפסטיבל, בשעות הצהריים, יש מלא דברים, באר שבע עיר סופר מגניבה, ויש בה המון המון דברים, מסעדות, בתי קפה, פעילויות, וייב של עיר עתיקה.
0: ויש גם, חשוב לומר, אפשר לבוא גם ברכבת, אם אתם באים קצת יותר מרחוק.
2: נכון, מאוד.
0: יש איזה אמן מקומי שאתה אומר לא לפספס, חברים? לא נגלה שסיפרת.
2: כאילו, אני אגיד ככה, קודם כל יש הופעה מיוחדת של איתי פרל, שהוא...
0: הוא תושב האזור.
1: עם תזמורת הג'אז הישראלית.
2: באר שבעי, כבר אפשר לומר, קיבל תעודת באר שבעי.
0: נכון.
2: הוא קר 14 שנה לדעתי כבר בעיר, והוא מופיע עם תזמורת הג'אז הישראלית.
0: כן.
2: זה הופעה מטורפת. מלא נגנים כאילו, וזה בטירוף. ואני אמליץ על אמן לא דרומי, לא באר שבעי, אבל שבא להופיע בפסטיבל, והוא ההמלצה שלי לפסטיבל השנה, הלל. הלל, חפשו אותו, תשמעו אותו, זה משהו מטורף.
0: תרשום לך, אולי לכולם היו גביים, אולי לאחת הפינות.
1: דודו, תודה רבה. פסטיבל סמילנסקי בבאר שבע, 25 באוגוסט ועד ה-27 באוגוסט. כניסה חופשית. יאללה, יאללה, בואו.
0: נונו גם שם.
1: נכון, גם היא, היא גם שם. תודה רבה, דודו.
0: תודה.
2: יאללה.
0: ביי ביי.
1: ונגיד תודה גם לאורך שלנו, אלירז יוסף זון, גם למאזין בשם טל שנכנס לאולפן, גם למפיקה הראשית שלנו, אדווה פלדמן, גם למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, זיו שחביץ, טכנאים, השיר הזה מוקדש לכם, עם נונו טכנאים, בפיקוח עודד דיסטלמן, בדיגיטל פלגיל, ירין ארוש, ואלם גדמו אחרינו יהיה בסדר עם אביב לביא ונומי רביע. מרב, תני לנו את זה.
0: יהיה בסדר, נתראה מחר.
1: יאללה, כל הטכנאים להתקבץ סביב הרדיו, לשיר את המנון הטכנאים.
0: בבקשה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.

0: תפילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אהלן, רב סרן א'.
6: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. ששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שיגורי האפיפונים לעוטף, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר לנו רתקנתי בגלי צהל, צהל לא מדבר איתנו, האפיפונים מציגים בעיה רחבה.
8: שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה. הכל מה שנקרא ניזונים דרך ערוצי טלגרם, אף אחד לא אומר לנו אם יש מענה או אין מענה, ואני חושב שהאפיפונים מציגים פה בעיה הרבה יותר רחבה, של איך הצבא מסתגל לאירועים כאלה, וגם בעיה של שקיפות.
7: שר ביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל לפעול נגד תופעת שיגורי האפיפונים. אנו רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר ומחויבים להגנה מוחלטת על היישובים הישראלים. דין בלון כדין אפיפון ודין אפיפון כדין רחפן, עם חומר נפץ או בלעדיו. סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טוען כי ראש שבק זיני אמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר. על כן סולברג טוען כי הוא לא הגורם המוסמך להכריע בכך. כתבתנו מעין עדן מציינת כי זיני התבקש לעדכן מיד את ועדת הבחירות ככל שהתקבלו התראות הנוגעות לביטחונו של אייזנקוט. שלמה ארנוי, לשעבר מפקד היחידה להבטחת אישים בשבק, אומר בגלי צהל, זו החלטה מחפירה.
9: מתוך השיקול שמי שמועמד לרשות הממשלה, בטח בטווח של 60 יום לפני הבחירות, הם אישים מובטחים לכל דבר. זו החלטה לדעתי מחפירה, הן בהיבט המקצועי, הן בהיבט הממלכתי, והן בהיבט האתי. בעיה שבחצי שנה וגם יותר, ועדה הציבורית היא ועדה מוטט פוליטית, והשיקולים הזרים שהם נחלתה, מה שנקרא.
7: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה להשבתת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שמועצת רשות שדות התעופה הורתה גם היא על הקמת ועדת בדיקה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, והיא צפויה להגיע לממצאים ראשוניים עד לסוף השבוע הנוכחי. כתב אישום מוגש נגד הזמר ססון שאולוב בעקבות מעבר בצומת באור אדום שגרם לתאונה בה נפצעו שני אנשים. לפי כתב האישום, שאולוב נהג ברכב ברחוב הרצל בתל אביב, וכשהגיע לצומת המשיך בנסיעה למרות האור האדום. באותו הזמן נכנס לצומת באור ירוק רכב שבו נסעו שלושה צעירים בני 18 מנתניה, ואז התרחשה ההתנגשות. בתביעה טוענים ששאולוב נהג בקלות ראש, לא הקדיש תשומת לב מספקת לדרך ולא הבחין בזמן ברמזור וברכב שהיה בסמוך אליו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם היום ברחבי הארץ. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות ארי כהן ומוטי זדה.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
10: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
11: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מה קורה?
1: אוקיי, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: תשמעי, כן. יש שלושה ענייני תחבורה שנורא מסקרנים אותי. אחד, נפתח ביום שישי לדעתי, קו רקל חדש בירושלים.
0: ובא לציון גואל סוף סוף בשעה טובה ומוצלחת.
1: לא לרוץ קדימה מדי, כי זה בעצם חלק מהקו החדש השני שאמור להיפתח. נפתחו 7 קילומטרים משמעותיים.
0: אני מזכירה לך שגם הקודם נפתח בחלקו, ואז עוד חלק ואז עוד חלק.
1: אז פה בתוכניות היה לפתוח את כל הקו ביחד, זה כמובן אנחנו בישראל, ההמשך או אפילו רובו של הקו ייפתח בשאיפה תוך כמה חודשים. בהמשך השנה, אבל וואלה, זה אירוע, כי זה בעצם הפעם הראשונה שיש בישראל אתה יכול להחליף קווים שמתחילה להיווצר רשת, ואנחנו יודעים שהמשמעות האמיתית של רכבות קלות, מטרואים וכן הלאה, היא כשיש רשת, מה שנקרא גריד, ואתה יכול לעלות במקום אחד בעיר, להחליף קו ולהגיע למקום אחר לגמרי, וזה וואחד אירוע, ואני מאוד סקרן להגיע לירושלים, אני מקווה לעשות זה בהזדמנות קרובה, ולראות איך זה עובד ולנסוע.
0: איפה הוא נוסע עכשיו? זה בר אילן פלוס, נכון?
1: זה 7 קילומטרים שיש עליהם הרבה תחנות, מגיע להרבה מקומות חשובים, אוניברסיטה גם וכן הלאה. לא אגיד לך שאני, יש לי את כל הקו בעל פה בראש, אני מקווה לנסוע אותו ולראות. זה אחד. שתיים, תשמעי, היו נתונים מעניינים, פורסמו עכשיו נתונים מעניינים של הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי השנה האחרונה בתחבורה בישראל, ואחד הנתונים ככה בקטנות שתפס לי את העין, היה שהרכבלית, שזה הרכבל שעולה חיפה. מהצ'ק פוסט בחיפה אל האוניברסיטה והטכניון, עלייה של איזה 30% במספר התיקופים, משהו כמו 1.4 מיליון בשנה האחרונה.
0: אתה חושב שזה פשוט כי אנשים מתקפים ולא כי הם חוששים מפקחים?
1: לא,
0: או שיש 20-30% באמת עלייה בנסיעות?
1: אני די ברור לי שיש עלייה בנסיעות, כי אם קודם אז גם אנשים לא היו מתקפים קודם, אני לא חושב שיש שם את ההבדל. מה שמעניין אותי זה האם העלייה הזאת בנסיעות היא בגלל שהרבה יותר אנשים משתמשים בזה ככלי תחבורה יומיומי להגיע לצורך העניין, באמת אולי לאוניברסיטה, לטכניון ולמקומות על ההר, או שזה פשוט תיירות, שאנשים באים בחגים, נגיד בחול המועד, אני יודע שמפוצץ שם בחול המועד, כדי לנסוע נסיעה כיף עם הילדים ברכבל. אז זה שאלה, אני אנסה גם לברר את זה.
0: אבל
1: לא
0: ברמה כזו מה? זה מקפיץ שנתי?
1: אולי כשנה לפני זה היה ירידה בגלל המלחמה.
0: סביר להניח.
1: אבל גם ב-2025 היה מלחמה, אז אני לא, שאלה, אני לא יודע, אני סקרן כי אני לא יודע מה התשובה.
0: 24 הייתה מלחמה הרבה יותר עצימה.
1: נכון, אז יכול להיות שהעלייה היא יותר תיירותית, אולי עלייה בכל זאת יותר עניינית, לא יודע.
0: תסתכל על זה בהשוואה ל-22.
1: ונתון, לא בטוח שהייתה רכבלית ב-22.
0: באמת?
1: כן, די חדשה. והנתון השלישי המעניין, שגם צד את עיני, שב-2025... הרכבת הקלה בירושלים חוותה ירידה משמעותית בנסיעות, כי 14 שבועות היא הייתה מוקפת בגלל הערכות של הקו וענייני תשתיות וזה. אז היא ירדה באיזה 20%. מהצד השני, הרכבת הקלה בתל אביב עלתה באיזה 20%.
0: היא כל הזמן תעלה, היא תמשיך לעלות.
1: הייתה לה עלייה מאוד יפה. והם נפגשו באמצע, הם נפגשו על אותו מספר כמעט. אותו מספר נוסעים ביום, 130 אלף, פחות או יותר, ב-2025, הרקל של חיפה, של ירושלים והרקל של תל אביב.
0: זה לא מבשר טובות לגבי הרקל של ירושלים. א', כי בירושלים יש הרבה יותר אוכלוסייה, וב', אני לעתים רחוקות נתקלתי ברקל של תל אביב, שמלא באותה עצימות כמו הרקל של ירושלים, שהוא תמיד מפוצץ.
1: המספרים מדברים, וזה בהחלט הישג יפה לתל אביב, ואני מסכים איתך שזה לא משהו לירושלים, אבל זה היה ידוע שהיו 14 שבועות שהעיר כולה הייתה בקאוס, כי לא הייתה רכבת. עד כאן הערות תחבורה, ואם יש לכם מה להגיד על תחבורה, כי הרי רבים, מיליונים מכם נוסעים בתחבורה הציבורית, ברכבלית ובא זה, הנה כבר מישהו אומר, ברכבלית עשו מחסום, בלי זה אתה לא יכול לעבור, ולכן זה לא עניין של תיקופים, כאילו תיקפו קודם, מתקפים אחרי זה, כך אומר מי שאומר.
0: אוקיי,
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, התגובות למה שאתם שומעים בשידור, לוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, לעניינים שלא בתוכנית הזו, מזכירה לכם, א', לא להתקשר לוואטסאפ שלנו, ב', לכתוב לנו רק בעניינים שקשורים לשעה הזו, אם יש לכם עניינים אחרים שאתם רוצים לשטוח בפנינו, זה רק בדואר אלקטרוני. אלקטרוני, לא רק, בדואר אלקטרוני בעיקר, ok@glz.co.il, ואל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
0: אני חייבת לומר שהנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו מעצבן אותי מאוד באופן אישי.
1: שלום קרן.
3: שלום שלום.
0: טוב, את עצמאית.
3: נכון, אני גם שכירה וגם עצמאית, זהו, אני באמת אציג את עצמי.
1: בבקשה.
3: אז אני קרן ואני אימא לשלושה ילדים, תומר, עדן וקשת. קשת נולדה ממש לאחרונה,
1: 11 חודשים,
3: נכון? היא בת 95. תשעה חודשים.
0: בונבוניירה קטנה.
1: נותנת כבר לישון בלילה?
0: איפה? עכשיו זה שלב השיניים כפרה.
3: לא ממש, עוד לא. בדיוק שלב השיניים.
1: תנזפי בה בשמנו.
0: אתה יודע מי, אתה יודע איזה תינוקות ישנים בלילה.
1: תינוקות של אחרים.
0: בדיוק.
1: כמובן.
3: זה משפט כל כך נכון.
0: ועניין חופשת הלידה פלוס המילואים של האיש יצרו בעיה כלכלית לא פשוטה.
3: נכון.
0: ספרי לנו.
3: אז באמת בעלי הוא איש מילואים, הוא לוחם בהנדסה קרבית, הוא עושה לא מעט ימי מילואים, ובנגלה האחרונה, בסבב האחרון, הוא עושה 78 ימי מילואים.
0: ברצף?
3: ימי המילואים האלה, ברצף. ברצף, כן.
0: אוי, הברוך, אחותי, אני כל כך, כל כך, כל כך מבינה לליבך.
3: כן, זה לא פשוט, וזה עוד יותר מורכב כשאני באמת, זה קורה לתוך חופשת לידה.
1: אז בעצם נאלץ להאריך אותה.
3: נאלצתי להאריך אותה, ולא לחזור לעבודה.
1: ששוב, לא הספקת להגיע ללהגיד לנו בעצם, את עובדת כשכירה וגם כעצמאית, ואנחנו בעצם, לב העניין פה זה החלק כעצמאית שבו מה את עושה?
3: נכון, אני מטפלת במוזיקה ופסיכותרפיסטית CBT.
1: אוקיי.
3: כן.
1: מה זה פסיכותרפיסטית CBT?
0: CBT זה Cognitive Behavioral Treatment, שזה טיפול פסיכולוגי קצר מועד שהוא מאוד ממוקד.
1: איזה תשובה.
0: נשמה, יש לי שלושה ילדים עם צרכים מיוחדים, אתה חושב שלא עברתי כל סוג טיפול אפשרי?
1: וזה אומר שכעצמאית את נותנת טיפולים, ומתישהו מול עמותה, ומתישהו משלמים לך.
3: אז באופן כללי אני עושה את זה באופן פרטי, ככה מגיעים אליי רוב המטופלים.
1: Okay.
3: הייתה מטופלת אחת, ניצולת שואה, שהבנתי שהמקרה שלה הוא מאוד משמעותי ורציתי מאוד לעזור לה, אז נרשמתי לעמותה בשם עמותת אלה, שהיא משלמת שוטף פלוס 75.
1: Okay.
3: אבל באמת היה לי חשוב לעזור לה, אז נרשמתי לעמותה בשביל לקבל אך ורק אותה.
1: אוקיי. Okay. ואז בעצם החלטת להאריך את חופשת הלידה, כי יש לך שלושה ילדים בבית, אחת מהם זה אתה נולדה,
0: ואין סיוע מהאיש,
1: ובן הזוג במילואים, ושמחת לגלות שלקרן הסיוע למילואים יש מענק מיוחד לנשים שבנסיבות הספציפיות שנוצרו במלחמה ועם המילואים נאלצות או מאריכות את חופשת הלידה, יש מענק מיוחד ואפילו לא מבוטל אמור להיות.
3: נכון, נכון, מדובר במענק בהחלט לא מבוטל, 10,700 שקלים לנשים שנאלצות, באמת, בשל הנסיבות, להאריך את חופשת הלידה. Okay. ממש בדומה למה שאני עשיתי.
1: פנית.
0: זה מאוד מאוד מדויק, וזה ישב לך בול.
3: זה ישב לי בול. זה ישב לי בול, היה לי ברור שאני אקבל את המענק הזה, ולמעשה בנינו עליו.
0: ואז?
1: פנית, הגשת את כל המסמכים שהתבקשת, ואז?
3: הגשתי את כל המסמכים, את כל האישורים, מרואה החשבון שלא עבדתי, ממקום העבודה, והבקשה שלי סורבה.
1: כי?
0: נתנו נימוק?
3: כן. הסיבה היא שהייתה הכנסה בזמן הערכת חופשת הלידה. ופה אני באמת רוצה להזכיר שאותה ניצולת שואה, אני עובדת, שעבדתי איתה, העמותה משלמת שוטף פלוס 75. משמע, עבדתי לפני הלידה, גם הרבה לפני הלידה, אבל הסכום נכנס לאחר הלידה.
1: כלומר, יש בעצם אחד התנאים לקבלת המענק באופן מאוד הגיוני, הוא באמת שתהיי בהערכת חופשת לידה ולא לעבוד ולהכניס כסף, וסורבת משום שהם הבחינו שנכנס סכום כסף לחשבון הבנק שלך כנגד חשבוניות שנתת בזמנו. כלומר, לצורך העניין, אם טיפלת בתחילת נובמבר 25 והכסף נכנס באזור פברואר או מרץ, נגיד, אז אמרו לך, היי, את עובדת.
3: נכון, נכון, זה בדיוק מה שקרה. אני באמת התייעצתי על זה, ועל הקבלה גם רשום עבור טיפולים שהתקיימו בחודש אוקטובר 25, או ככה. אין מקום לבלבול. יש לי גם מעמותה את הבקשה שלהם שאני אוציא קבלה. הכל מאוד מאוד מאוד ברור. אני לא, המענק לא נפסל על זה שעבדתי בתקופה הזו, כי זה ברור לכולם שלא עבדתי, אבל הוא נפסל על זה שהייתה הכנסה בתקופה הזו.
1: אבל זה הכנסה שמה את אמורה לעשות? לוותר על ההכנסה הזאת? את עבדת בשביל זה לפני הלידה. מה הקשר בין זה לבין זה שהערכת את חופשת הלידה, ובעובדה שאין עליה מחלוקת, לא עבדת בזמן הערכה?
3: נכון מאוד. נכון מאוד, ובאמת, לאחר שהגשתי את הערעור, פניתי לקרן הסיוע והדגשתי בפניהם את הדבר הזה, והם אמרו לי, נתנו לי תשובות מאוד אבסורדיות, אבל בסוף, שזו מדיניות ממשלתית. שאלתי אם אני יכולה לדבר על המדיניות הזו, ולא קיבלתי כתובת, ואין עם מי לדבר.
1: ופה זה עומד בעצם, זה השלב שבו פנית אלינו.
3: וזה השלב, כן.
0: זה כביכול
3: הם מאוד גדול.
0: זה כביכול הם באים ואומרים לך, אם את רוצה לקבל את התשלום עבור מה שעבדת לפני, תחכי שתחזרי לעבודה, ורק אז...
1: לא בטוח שהיא יכולה, כי זה לא בשליטתה. אם גוף מחליט לשלם לך, להעביר לך כסף על חשבונית שהוצאת, זאת חשבונית עסקה לצורך העניין, אני מניח שהוצאת, או שאולי לא, אבל לא משנה, ביצעת העבודה. הוא משלם כשהוא משלם, זה פתאום מגיע לחשבון הבנק שלך. זה בכלל לא בשליטתך. אבל מה שמשנה פה זה אם עבדת או לא, לא אם נכנס כסף או לא. וואו, זה
3: נכון,
1: כל כך
3: הבילי
1: הסיפור הזה, סליחה שאני זה, אבל... עכשיו יש פה, טוב, בואו נגיד שלום לחבר הכנסת משה קיני טורפז, חבר ועדת החוץ והביטחון, שמלווה אותנו הרבה ואת המילואימניקים בסוגיות כאלה. שלום משה.
2: שלום אביב, שלום נעמי, אני
1: התעצבנתי
2: יחד
1: איתכם. לא, תשמע, כי אני אגיד לך משהו גם, קינלי, יש פה עוול כפול, כי מוסר התשלומים במשק הישראלי מביא אותנו למצב כזה, ואני לא רוצה להגיד משהו, זה לא אותה מותרי, זה קורה המון. אני לא מזמן, עשיתי עבודה באיזה משרד ממשלתי, אז משהו חד פעמי הזמנה, וקיבלתי את התשלום אחרי זה שוטף פלוס 80.
0: אגב, אתה יודע שמבחינה חוקית, מבחינה חוקית, מוסדות ממשלתיים אמורים לתת את התשלום שלהם בשוטף פלוס 30, שוטף פלוס 45 במקסימום, ואם זה ענייני הנדסה ובנייה, אז יש החרגות.
1: אז המילה אמור היא מילה מאוד יפה בעברית. בכל מקרה, אנחנו קורא הרבה במשק הישראלי שאתה מקבל שוטף פלוס נראה, ואז גם היא מקבלת את זה בשוטף פלוס המון, וגם בגלל זה נשללת ממנה הזכות למענק, על אף שהיא לא עבדה דקה בחופשת הלידה. מה זה הדבר הזה?
2: אז תרשה לי לומר שבעיניי זה אפילו עוול משולש. אוקיי. אני אוסיף עליכם.
0: איפה החלק השלישי?
2: כי לא מתחלך עם התסכול, עם עצם זה שמישהו עדיין משרת 78 ימים ברצף, חודשיים וחצי ויותר, כשאנחנו 3 שנים מתחילת המלחמה.
0: ולא רק זה, אלא כשיש לו עללה חדשה בבית.
2: לגמרי, לגמרי. אני באמת, אני כאילו כועס ורותח יחד איתכם, כי העובדה שאנחנו במציאות הזו, זה אומר שאנשי מילואים כבר משרתים יותר משנה, שנה וחצי בשלוש שנים האחרונות, אני מוקף באנשים כאלה, כולל אחד מהיועצים שלי, זה באמת מתסכל מאוד, וזה מביא פשוט לעיוותים בלתי אפשריים, ולעול שנופל על המשפחות ועל כל מי שמסביב. אז זה קודם כל העוול הראשון, ואת זה אנחנו צריכים לפתור, מזה הכל נגזר. עכשיו אני בעקבות הפנייה שלכם, פניתי לקרן הסיוע, פניתי גם לצהל, ובאמת הם התחילו מה שנקרא להזכיר אותי כמו אתכם בסבכי הבירוקרטיה, שזה מתסכל כשלעצמו זה עוול השני. יחד עם זאת יש פה כיוון שאני מקווה שהוא כיוון לפתרון.
1: באמת?
2: הכיוון שניתן לי, כן, אני שוב, אני לא, אתה יודע, נזהרתי תמיד אצלכם מלהבטיח דברים, נכון. עד שהכסף לא בחשבון. ובכל זאת, הם אמרו לי ככה, שפיצוי בגין ירידת מחזורים כאובדן הכנסה הוא אפשרי. הם הצליחו במקרים דומים, בעשרות מקרים דומים, להחזיר את הכסף. יש בו הסבר שהוא הסבר מאוד פשוט, אביב, הדגמת את זה מעצמך, שוטף פלוס לצערנו זו נורמה מקולקלת בישראל, אבל העובדה שכסף נכנס בתקופה של הערכת חופשת הלידה לא צריכה לפגוע בקרן. אני ביקשתי באמת, ואני מבקש ממך קרן, לפנות שוב לקרן הסיוע, להסביר שוב את הסיטואציה. אני אשתדל לפעול מהצד שלי כדי שההיגיון הבריא ינצח פה. זה ברור שמעבר לכל הקושי של המילואים אין שום סיבה שאת תשלמי מחיר כל כך כבד גם כלכלי מעבר לכל המחירים. אני מקווה שהלחץ שלכם מהתוכנית ולחץ שלי מהכנסת יפתור את העיוות הבירוקרטי הזה בדרך לפתרון הרבה יותר גדול, שזה ירידת עול המילואים בשנה
1: הקרובה. הם ביקשו ספציפית שקרן תפנה שוב ותגיד שוב, כי הרי הכל אצלם וכל הנתונים קיימים, גם הפנייה שלה וגם הפנייה שלנו.
2: נכון, אביב, אני שוב מאוד מזהר, שהכסף לא, את הכסף סופרים במדרגות, כמו שאומרים, אבל כן, כן הוא בא איזושהי הבנה לבעיה פה, כן הפעלתי איזשהו גורם בצבא שלא היה פעיל קודם, לא הכיר קודם את הבעיה, ואני מקווה שההיגיון הבריא פה ינצח. מהניסיון המשותף שלכם ושלי לאורך המלחמה, הרבה בעיות בירוקרטיות שלפני שנתיים ושנה כבר נפטרו. יחד עם זאת, דווקא העצמאים, זו הבעיה הקשה ביותר, המעצבנת ביותר, שאנחנו נתקלים בפעם אחרי פעם, ואיכשהו לא מצליחים שיטתית לפתור אותה, וזה מה שהיה צריך להיות. ואני אומר שוב, כמחוקק, זה חלק מחויבות שלי לעשות את זה גם. אני מודה, לא הצלחנו עד עכשיו, אבל אפילו מהאופוזיציה היינו צריכים ונעשה יותר, בעזרת השם בעתיד גם מהקואליציה.
1: אוקיי. אז אוקיי, קודם כל, קינלי, אנחנו מאוד מאוד מעריכים. קרן, מוכרחים להגיד לך, אם היית רוצה לוחם לצידך בעניין הזה של הזכויות האלה, מתחילת המלחמה ועד היום, יש פה את האיש הכי טוב שגייסנו. ואת, קרן, את איתנו, נכון? את,
3: אני איתכם,
1: לנו, בטח. לנו, אגב, אין תגובה רשמית מדובר צהל. אנחנו מוכרחים להגיד, גם לנו היו שיחות עם המערכת עם קרן הסיוע. הוא בא הרבה הזדהות לסיטואציה והרבה הבנה שמשהו פה תקול, אבל מין סוג, הרגשנו סוג של הרמת ידיים, של לא מצליחים לפתור את הבעיה, כאילו הבירוקרטיה היא גדולה מבני האדם שמרכיבים אותה. קינלי פה אומר שאולי יש איזה קצה של תקווה, ואנחנו מקווים גם, אז את תגישי שוב, ואנחנו נהיה איתך ואיתם בקשר ועם כולם, ונעקוב ונראה מה קורה. בסדר? זה הסיכום של האירוע. שאנחנו כמובן ממש מקווים, וצריך להגיד שאת גם ציינת את זה ממש בפנייה הראשונה שלך אלינו, שזה לא, אנחנו לא רוצים רק פתרון אישי לך, אלא לכל מי שהייתה ואו תהיה בסיטואציה הזאת, כי היא סיטואציה בלתי הגיונית בעליל.
2: נכון מאוד.
1: כן, קרן, בבקשה.
3: אז קודם כל אני רק אגיד על ירידת מחזורים, יש הבדל בין להיות שכירה ללהיות עצמאית, נכון. ואם אני מגישה לצורך העניין על אחד מהם, זה בהחלט בא לידי ביטוי בגובה המענק, זה הרבה אלפי שקלים, אז זה כן חשוב לי לציין. באמת אני רוצה מאוד מאוד להודות ולהגיד שאני גם שמעתי מפורום נשות המילואים שיש עוד לא מעט מקרים כמוני.
0: ברור.
3: זה באמת מאוד מתסכל, אנחנו עסוקות בלהילחם על הבית, כשהבעל נלחם במילואים, וגם המלחמות האלה דורשות כל כך הרבה אנרגיה, וזה כל כך מתסכל, לקבל עוד פעם לא ולא וסירוב, וזה הרי נוגד כל היגיון.
1: אני מוכרח להגיד, יש כל מיני תקלות במערכת או כשלים בירוקרטיים שאני יכול להבין איך הם קרו ואת ההיגיון. הרי פה הדבר הזה של, יש פה שאלה נורא פשוטה, מתי בוצעה עבודה? מתי ניתן התשלום? אין לזה שום חשיבות לאירוע.
0: נכון.
1: ונורא קל לבדוק מתי בוצעה עבודה, הגשת את כל המסמכים,
0: זה גם כתוב על הקבלה.
1: שחור על גבי לבן, זה כלל, זה סעיף שצריך להיות שם שהוא נורא ברור. אגב, גם מהצד השני, אין סיבה שמישהי שביצעה עבודה בזמן חופשת הלידה ומקבל את התשלום אחריה, היא מהצד השני, אין סיבה לכאורה שיתקבל כספי תמיכות, כי היא עובדת והיא לא באמת העריכה את חופשת הלידה. אז המערכת כאילו פועלת גם לטובת מי שלא אמור לקבל, ומצד שני פוגעת במי שכן אמור לקבל. אבסורד מכל הכיוונים, אנחנו מקווים שהוא יתוקן. קרן, תגישי, דברי עם סבי שלנו, תעדכני, נעקוב כולנו ביחד, גם עם קינלי. ונקווה לטוב. תודה רבה, חבר הכנסת משה קינלי טור פז. קרן, תודה רבה שפנית אלינו.
2: תודה.
3: תודה לכם.
2: תודה לך על שירות המילואים. תודה, באמת.
0: זה גם שירות שלה חד משמעית. שלום, יגאל.
4: שלום.
0: הבן בדרך לרישיון.
1: אנחנו מקווים.
4: אני מקווה. כאילו, בעיקרון דרך המשרד, כאילו דרך הבית ספר כבר לא, אבל יעשה את זה באופן פרטי.
1: הוא עשה את התיאוריה דרך הבית ספר?
4: כן.
1: איך זה עובד? אני, זה לא היה בזמני הדברים האלה. זה, לומדים במהלך השנה בכיתה, מה זה, כיתה י' א'? י'? איזה כיתה זה?
4: כיתה
1: י'. י', וואו, כבר בי'.
0: כן, הילד שלי ויתר אחרי השיעור השלישי שהוא קיבל במייל.
1: מה, לומדים, יושבים בכיתה ולומדים תמרורים? איך זה עובד?
4: כן, לומדים את כל המושגים של התיאוריה וכל מה שקשור לזירות בדרכים, כל הדברים האלה, ובסוף התהליך הם ניגשים לתיאוריה, ומי שניגש יכול להמשיך לשיעורי נהיגה.
1: אוקיי, והוא ניגש יחד עם כל הכיתה, כולם ביחד, נכון?
4: כן, הוא ניגש עם כל הכיתה, היה להם פעמיים את המבחן הזה, במהלך אותו חודש, פער של איזה שבוע, שבועיים בערך, ממבחן למבחן, ואחרי שהוא עשה את המבחן, אמרו להם יהיה תשובות תוך יום-יומיים.
0: כן.
4: מיום-יומיים זה הפך להיות לחודש.
1: אוקיי.
4: וזהו, ואז פניתי לבית ספר לרכז את הבגרויות, לרכז את המבחנים, והם טוענים שזה לא הבעיה שלהם, אלא של משרד החינוך. כאילו הם הבירו, ברגע שהם עושים את

0: אוקיי.
1: וזהו, ואז פניתי לבית ספר לרכז את הבגרויות, לרכז את המבחנים, והם טוענים שזה לא הבעיה שלהם, אלא של משרד החינוך. כאילו הם הבירו, ברגע שהם עושים את המבחן בבית ספר, יש איזשהו קובץ שהבית ספר צריך להעביר למשרד החינוך, ואז משרד החינוך לוקח ומפרסם את הציונים האלה באתר של משרד החינוך.
0: רגע, אבל בעצם את הבדיקה לכאורה של התיאוריה וכל האחריות המקצועית זה של משרד התחבורה בכלל, לא?
1: לא, זה לא קשור למשרד התחבורה. אני פניתי גם למשרד התחבורה והם אמרו לי שזה קשור למשרד החינוך בגלל שזה מתבצע בבית ספר.
2: בדיוק.
0: אבל שוב, אני שואל כי אני לא יודע, הרי הסמכות המקצועית על תיאוריה ועל החוקי התחבורה והנהיגה וכן הלאה והתמרורים, זה של משרד התחבורה, אבל...
2: נכון, אבל הם מעבירים את...
0: בתוך משרד החינוך יש גורמי מקצוע שכאילו זה הדבר הזה הוא באחריותם והם אחראים על התוכן והמבחנים וגם הבדיקה שלהם?
1: אז יש נציגים במשרד החינוך של משרד התחבורה שאמורים כאילו... הם אמורים לעבוד בשיתוף פעולה, אבל כשהילד עשה בבית ספר והוא לא קיבל במהלך השבועיים את הציון, אז פניתי גם למשרד החינוך וגם למשרד הרישוי, ובקיצור זה היה פינג פונג.
0: אוקיי. אז אוקיי. בכל מקרה, אבל התחילו להגיע ציונים לשאר הכיתה.
1: זהו, הגיעו כל התלמידים, חוץ משמונה תלמידים לא קיבלו את הציון. רק שמונה תלמידים הייתה איתם בעיה עם הציון.
0: וליאור שלך הוא אחד מהשמונה, מן הסתם אחרת לא היינו מדברים.
1: נכון.
0: והצלחתם להבין, או מישהו הסביר לכם למה שמונה לא וכל הכיתה כן?
1: לפי מה שהם אמרו לי בבית ספר, שהם הפיקו את הקובץ, אז בחלק מהקובץ הנתונים שם נמחקו. כאילו היה ציון, אבל בלי הפרטים של התלמידים. אז הם לא ידעו למי לשייך מה.
0: אוקיי, זה קצת בעייתי, ציון בלי שם או תעודת זהות, זה קצת בעייתי, כן, אין ספק.
1: אז אמרתי, אם אני אלך לעשות באופן פרטי את המבחן, ואם הוא היה נכשל באופן פרטי והיה עובר דרך הבית ספר, אז היה מקבל נכשל. אז בגלל זה היה חשוב לי לוודא שמה, כאילו, שהוא, אם הוא עבר או לא עבר.
0: ברור, צריך את הציון, אחרת איך ממשיכים, כן או לא. אוקיי, ושום פנייה שלך למערכת לא הצליחה להניב תשובה שבסופה יש ציון.
1: לא, גם הבית ספר ניסה לעזור לי ופנה למשרד החינוך, כי הם מכירים יותר כל הגורמים מאשר אני, והייתי כל הזמן פונה למוקד, ובמוקד היו אומרים לי, לא, תפנה לבית ספר. וכאילו, ככה במשך חודש, ועד שיום אחד הרכזת דיברה איתי בטלפון, ואמרה לי שיש איזה מישהי במשרד החינוך, שהיא אחראית לטפל בכל הנושא הזה, ושההורה לא יכול לפנות אליה, זה רק הבית ספר.
0: אוקיי.
1: אז אני התחלתי לחפור באינטרנט, אני אגיד את השם שלה בעיקרון, אבל היא עשתה אחלה עבודה אחר כך.
0: אוקיי.
1: קוראים לה לימור, במשרד החינוך.
0: אוקיי. בסופו של דבר, אבל לא הצלחתם לקבל תשובה, זה השורה התחתונה.
1: נכון, כאילו אני קיבלתי תשובה רק...
0: אחרי שפנית אליהן. כן, האמת שמזל שזה בתיאוריה ולא במתמטיקה 5 יחידות או משהו כזה.
2: ואבוי.
0: שלא מקבלים ציון. בכל מקרה, אנחנו פנינו גם למשרד החינוך וגם למשרד התחבורה, תגובות רשמיות אין לנו, אבל תשובה בשעה טובה ומאוחרת קיבלתם, נכון?
1: נכון, כן.
0: וקצת מבאס שלא הלך, אבל בסדר, אבל לפחות עכשיו הוא יודע שאפשר, כמו שעושים הרבה, לגשת פעם שנייה ולעבור בשאיפה.
2: מה שטוב בתיאוריה, במבחן התיאוריה זה שאתה יכול לגשת ללא הגבלה, אתה יכול לגשת כמה פעמים, וגם בזמנים מאוד צפופים, אתה יכול גם יום אחרי יום.
1: בדיוק, אין לזה זמן שכאילו, אם נכשלת נגיד, אתה צריך לחכות פרק זמן כלשהו, ואז לגשת עוד הפעם, זה כאילו מיידי, נכשלת היום, אחרי כמה ימים אתה יכול לגשת עוד הפעם.
0: יפה, אז יש תשובה, חבל שלא הייתה קודם, ואנחנו שמחים שזה זה, ובהצלחה ב... התיאוריה השנייה, יגאל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה לכם. תודה, להתראות.
1: ביי.
0: סוג אחר של תחבורה.
2: שלום דנה.
3: שלום.
2: איי איי איי, נגנבו לך האופניים.
3: נכון.
0: מאיפה? מאיפה?
3: מתל אביב. בתל אביב, מחניון אופניים, מאובטח.
0: מה זאת אומרת?
2: יש דבר כזה, חניון אופניים מאובטח?
0: איפה?
3: במשרדים, במניין משרדים.
0: וואו, מישהו ממש נכנס לתוך החניון המאובטח ושלף את האופניים המאובטחות שלך?
3: מדובר בגנב מקצועי שתוך 40 שניות כבר האופניים לא היו בתוך החניון.

0: עכשיו, מאחר וזה אופניים חשמליים, נכון? אז היה להם גם מספר רישוי שהוא מזוהה איתך, כי אלה, זה החוק ואת שומרת חוק.
1: זה החוק, ואני שומרת חוק.
0: ובעיקר שומרת לא לקבל כנסות מהפקחים והשוטרים שתופסים את האופניים החשמליים שנוסעים בלי הלוחית רישוי. ואז את צריכה בעצם להודיע שמסתובב לוחית רישוי על שמך שהיא גנובה.
1: נכון, שאם הגנב יעשה עבירות כאלו ואחרות שלא יבואו אליי, ואחר כך אני אצטרך להוכיח שזו לא הייתי אני, ובעצם להיענש שוב פעם.
0: אכן, לצערנו אנחנו מכירים את הדבר הזה, הוא קורה ואז פונים אלינו, אז פנית לדווח, זה מדווחים למשטרה או למשרד תחבורה?
1: אז פניתי דבר ראשון למשטרה, הגשתי תלונה, וקיבלתי אישור על הגשת התלונה, ואז ניגשתי למערכת מוביליטי, שזאת המערכת של הרישוי, וכשמבקשים למחוק למעשה את האופניים מהשם שלך, יש לך אפשרות להציר האם הם בגין מחירה, גריטה או גניבה, ואם זה בגין גניבה צריך להעלות את הדוח המשטרתי, את הגשת התלונה בעצם, שהגשתי תלונה, וכך עשיתי.
0: נשמע הגיוני, זה בעצם, זה כאילו הורדת את האופניים מהכביש, זה הפעולה.
1: נכון, הורדתי אותה ממני.
0: ורק הם רוצים לוודא שאת לא סתם מספרת שגנבו לך את האופניים, אלא שבאמת הם נגנבו ושזה נמצא בידי עבריין, אז את צריכה להגיש את העתק של התלונה במשטרה, מה הבעיה?
1: נכון, אז מסתבר שכנראה לפעמים יש תקלות. ולא הצלחתי, המערכת, כל הזמן הגעתי למצב שהמערכת סורקת את אותו תופס תלונה, סורקת, ובסוף אני מקבלת הודעת שגיאה שאין לי הרשאה. עכשיו אני בן אדם טכנולוגי, לא מפחד במחשבים, ניסיתי ממחשבים שונים, בפורמטים שונים, ב-PDF, ב-JPEG, לא מצליחה.
0: אוקיי, מעניין למי כן יש הרשאה אם לא לבעל האופניים.
2: כן.
1: לא, אז פניתי למוקד התמיכה שמפורסם באתר, ושם נמצא לי שהם אכן מוקד תמיכה, הם תומכים רק את מערכת ההזדהות הלאומית, והם לא תומכים את מערכת מוביליטי, אבל אין שום בעיה עם ההזדהות, זאת אומרת, המחשב, המערכת זיהתה אותי, ידעה בדיוק איזה אופניים הם על שמי, והם לא ידעו לסייע, ואמרו לי, תפני למוקד אגף הרישוי. אז פניתי למוקד אגף הרישוי, ושם נמסר לי שהם מוקד מידע, הם לא מוקד טכני, והם גם כן לא יודעים איך לסייע לי. הדבר היחידי שהם יכולו לומר לי זה ללכת פיזית לאגף הרישוי ולמחוק את זה שם.
0: מאוד הגיוני. אולי גם לבוא פיזית עם מחק?
1: לא יודעת, אני בינתיים עוד הייתי אופטימית, ניסיתי דרך פניות הציבור של משרד התחבורה להגיד להם את הבעיה שלי, ושמישהו, מי שאמון על מערכת מוביליטי יחזור אליי. אבל גם שם נתקעתי, כי מסתבר שפניות הציבור הן לא כלליות, אלא הן מחולקות לקטגוריות שונות מאוד מאוד ספציפיות, וכדי למסור את אותו תופס פנייה, אתה צריך... מה שנקרא, שיהיו לך את כל הנתונים כדי לפנות. למשל, אם אתה רוצה לפנות משהו שקשור לתווי נכים, אז אתה צריך למשל לעלות כל מיני תפסים שקשורים לזה. ניסיתי דרך רישוי של רכב, הבעיה שנחסמתי, כי כדי לעבור במסך הבא צריך להכניס מספר רכב, אבל אין לי. אני לא בעלת רכב, האופניים החשמליים שלי זה כלי התחבורה שלי.
2: והמספר הרישוי של האופניים לא תקף שם?
1: לא נכנס. לא תקף, ניסיתי, לא תקף, צריך מכונית, אבל אין לי מכונית.
2: יואו, איזו דרך.
1: לא הצלחתי את זה, לא זה, לא זה. אני אלך כבר למשרד הרישוי, יבזבז את זמני, כבר עונש כפול ומכופל, אבל עדיף מאשר שאחר כך אני אצטרך להוכיח שלא עשיתי איזושהי עבירה.
0: אוקיי.
1: אז ניסיתי לקבוע תור, אבל אין תורים. היה תור מהיום למחר באלת, אבל אני גרה במרכז הארץ, אז כאילו עד פה.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את עצה רצה גברת זליבנסקי.
0: אשכרה, אשכרה.
2: הצעירה מדי בשביל
0: להגיד. לא לקח טיסה לאלת בשביל זה, דנה, אני מופתע.
1: לא, אז פה כבר נעצרתי והתייאשתי ופניתי אליכם.
0: אוקיי, אין לנו תגובה, אבל אנחנו מבינים שצי של אנשים עם רצון טוב התקשר אלייך ממשרד התחבורה כדי לטפל בבעיה, נכון?
1: נכון, נכון. התקשרו אליי, דרך אגב, כולם היו אדיבים גם במוקד תמיכה הרישוי של ההזדהות הלאומית ובמוקד אגף המידע, וכולם באמת סופר אדיבים ונחמדים, ובאמת...
2: רק שהם לא יכלו לעזור.
1: לא יכלו לעזור, אבל בזכות התחקירנית שלכם, מה שנקרא, עם הצייב, עשתה את השידוך לבן אדם שתומך את מערכת מוביליטי, שפנה אליי באופן יזום ואמר לי מה לעשות, לטובת מה שנקרא קהל השומעים, אם אתם נתקעים כמוני, אז מה שצריך לעשות זה למחוק את ההיסטוריה בדפדפן, ולהיכנס לתוך המערכת של מוביליטי מדפדפן אנונימי, מסתר, ואז זה יעבוד.
0: לא יכול להיות שזה לא, שלא עשו את זה יותר פשוט מזה, לא באמת.
1: אז אני מודה שעל זה פתרון הזה לא חשבתי, אבל זה עבד.
2: בוא, זה לא פתרון שהוא בא לך באוטומט, זה לא כמו ריסטארט.
0: אז זהו, את דווח?
1: זה דווח וירד, אבל אני חושבת לגמרי שמשרד התחבורה יכול לעשות אחד משניים, או באמת לאפשר למוקד התמיכה לתמוך גם במערכת מוביליטי, או לפחות לקבל פנייה של בן אדם שנתקע במערכת, שישאיר פרטים ויחזרו אליו, או שבתופס פניות הציבור תהיה אפשרות מה שנקרא כללית.
0: כל כך הרבה אפשרויות יש לעשות את זה יותר פשוט. אנחנו נורא מקווים שמשרד התחבורה יסיקו את המסקנה מהמקרה שלך ויפשטו את האירוע. הלוואי, מה נגיד? דנה, אנחנו שמחים שיסתייע לך.
1: אני ממש תודה רבה לכם, כי אני לא הייתי מצליחה בחיים להגיע לאיש התמיכה.
2: וזה לא שלא ניסית.
1: זה לא מפורסם בשום מקום. ניסיתי, זה פשוט לא מפורסם בשום מקום, ממש. חיפשתי all google, אין.
0: תודה ליעל שמצא את האיש הנכון. דנה, שמחנו וחבל על האופניים, אבל זה מה יש.
1: לא נורא, יש צרות גדולות מאלה.
2: חד משמעי, תודה דנה. שתי דקות וארבע שניות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך.
9: קדימה חברים, 3 ליטר מים?
10: אצלי.
9: חטיפים?
11: ברור.
9: גם הלוח, גם מתוק?
11: אלא מה?
10: אני במושב אחורי.
9: מה, אבל אני כבר קבעתי.
11: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
10: נו, מרב.
9: נו, אדם.
11: נו.
12: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
9: אני מבינה שלא עודכנת.
11: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
10: הוא ייקח אותנו ל...
13: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבנו, רגע. גם אני שבתי. כותב לנו, כותבת, לגבי עצמאים והפער, אגב הסיפור של קרן, והפער בין מועד העבודה מועד קבלת התשלום. אני עצמאית, בשבעה באוקטובר, העסק נכנס להקפאה כמו כל השוק, אבל הכוח נזכר לשלם לי בראשית ספטמבר על עבודה שעשיתי בינואר, אז מבחינת רשות המיסים לא הייתה לי ירידה בהכנסות, זה כל כך מעוות, כלומר,
2: נכון.
0: הסיפור הזה של הפער זמנים דופק אנשים, סליחה על המילה, בעוד כל מיני אופנים.
2: נכון.
0: והרבה תגובות כועסות על הסיפור הזה של קרן באופן טבעי. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ, לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
15: פינת המעקב.
2: לפני כשלושה חודשים שוחחנו עם שי, שבנו אביתר בן ה-22 מאובחן עם שיתוק מוחין, אך לא מקבל סבסוד מספיק עבור ההסעה למסגרת היום בה הוא לומד בבאר שבע.
16: הוא צרכים מיוחדים, מוגדר עם CP, שיתוק מוחין, הוא רותק כיסא גלגלים, ואין הרבה מסגרות. אמרתי שחודש לפני נבדוק את ההסעה, אמרו לא הבעיה, זה צ'יק צ'ק, חודשיים, שבועיים, שלוש, יהיה הסעה. הם בהתחלה עם תקציב מאוד מאוד נמוך להסעה. אחר כך, אחרי פעדת חריגים, העלו קצת את הסכום, אבל הסכום הוא לא מכסה את ההסעה, כל יום אני לוקח אותו, אז אני גם לא עובד.
2: בשידור עדכנו שההסעה אושרה לשנת הלימודים הקודמת.
0: אלן שי.
17: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז
2: אני, לא,
0: בעצם...
2: אני לא סתם הדגשתי את המילה הקודמת.
0: כן. אתה בעצם בשידור, בפעם שעברה איתך, הדיון עסק בשנת הלימודים הקודמת, כלומר זאת שהסתיימה לפני חודש בערך, ואתה איבדת חשש ממה יקרה לקראת שנת הלימודים הבאה.
17: חשש מוצדק.
0: זהו, ואמרנו דיה לצרה בשעתה, בוא נגיע לגשר, נעבור אותו. הגעת לגשר, גילית שאי אפשר לעבור אותו.
17: אז הגעתי לפני הגשר, כאילו כבר שסוף השנה, ישר פניתי לאוסית במועצה, אמרתי שמי, אני לא רוצה שאני אגיע עוד פעם לאותו סיפור.
2: צודק.
17: אז פנינו לרווחה עוד פעם, את כל המסמכים שהם ביקשו, העברנו להם. הם אמרו, אין בעיה, אנחנו נזרז, זה יהיה צ'יק צ'ק. עבר שבוע, שבועיים, שלוש, אמרתי שמי, בואו תבדקי, כי עוד רגע כולם יוצאים לפגרות לחופשים. אנחנו מגיעים לראשון ספטמבר, אותו דבר.
0: תזכיר לנו מאיפה לאיפה ההסעה צריכה להגיע?
17: אנחנו גרים לבאר שבע מהיישוב נטע, שזה במזרח לחיש.
0: וואו, רחוק.
17: וחצי שעה נסיעה.
0: אוקיי.
17: אם אין פקקים, פלוס מינוס. עכשיו, גם זה לא שאנחנו בחרנו מקום רחוק, זה המקום הכי קרוב שיכול להיות.
0: כן. רק אני אומר, זה מספיק רחוק כדי שבלי הסעה יש לנו בעיה קשה.
2: נכון מאוד.
17: כן, כן, זה לא, זה בעיה גם לי, שעד אני מנוטרל, וגם לילד, כי אם אני לוקח אותו, אני לא אחכה כל היום, אני כאילו, הייתי לוקח אותו, ורק לכמה שעות כל יום, אז הוא מפסיד, ואני מפסיד, וכולם מפסידים. מה גם שגם פעם שעברה אמרתי שגם הבעיה, כאילו אנחנו אישית עברנו, אבל זה עוד אנשים שיש פה מהאזור, עוד שתי משפחות שדיברו איתי, והבן שלהם תכף בן 21, אומרים לי גם הם בבעיה, כי אין פה, אנחנו באזור שאין מסגרת, כי זה לא עיר, ומי שלא רוצה פנימיה, אז אין לו מסגרות, כי באר שבע, בדרך כלל לא מוכנים לקבל, כי הם מקבלים רק מבאר שבע. כל עיר בקיצור מקבלת רק מהעיר שלה.
2: כן, כולם הולכים על עניי ערך הקודמים.
17: בדיוק, ועניים אחרים נשארים בלי מענה, כן.
0: אתה ראית את שנת הלימודים מתקרבת במהירות, ואמרת עוד פעם אותו סרט של ההסעה, ואז בעצם חזרת אלינו.
17: נכון, ראיתי שאין מענה ואין כלום.
0: ולוסנת שלנו, והתקנת שאנחנו שוב.
17: נכון, אמרתי שמי, לא חוזרים אליי, לא כלום. וכל פעם שהגעתי אליהם, אומרים כן, כן, יום יומיים, יום יומיים. ובאמת תודה לכם ולאוסנת. אני אומר, מצד אחד זה...
0: אז רגע, רק לפני התודה, הסתדר?
2: זה אושר?
17: זה אושר, לפני, ביום רביעי שלחו לנו מכתב שזה אושר, הפעם רשמו לשנה, אז אני מניח שיהיה לנו מפגש חד שנתי, לנו ולכם.
2: אנחנו פה, אתה יודע שאנחנו פה, ושנה הבאה גם
17: עושה.
0: אבל עד שנה הבאה, וואו, יש עוד המון זמן, כרגע אנחנו בסדר, נכון? יש עשה.
17: כן, בסדר, אני מקווה שלא יהיו עוד הפתעות, כן.
0: יפה. רגע, מתי בעצם שנת הלימודים? כבר יום שלישי הבא, נכון? מתחילה.
17: כן, כן, עוד שבוע וקצת.
2: בוא, חיים, אנחנו אלה שסופרים שעות, לא אתה.
0: כן.
2: סיימת כבר את ה...
0: זהו, בגלל זה אני קצת מנותק מהלוז. יפה, שי, אנחנו מאוד שמחים שזה יסתדר שוב, ומאוד מקווים שלא תצטרך לחזור אלינו שוב בשנה.
17: כן, אני ולא אחרים, כן, תודה רבה לכם. שתהיה
0: שנת לימודים מוצלחת, בכיף.
17: תודה רבה, תודה.
0: בשמחה, להתראות, ביי ביי.
2: שלום.
0: רגע, לפני השלום, רק נגיד הרבה הערות גם לסיפור של התחבורה שדיברנו בהתחלה, אז מישהו כותב לנו, רכבלית בחיפה, בהחלט אטרקציה תיירותית, הספקתי להיות עם הילדים שלוש פעמים כבר. וואלה. אני עוד לא הייתי פעם אחת, אני חייב לנסוע. מה?
2: היית עם הבן שלך, לא?
0: ברכבלית?
2: לא.
0: בקרמלית, את מתבלבלת בשני דברים שונים לגמרי.
2: נכון.
0: קרמלית זה במנהרה, מתחת אדמה, רכבלית זה באוויר.
2: נכון.
0: שלום עזריה.
18: שלום וברכה.
0: הגעת עם תוצאות של בדיקות לקופת החולים, נכון? מה היה בדיוק?
18: כן, ככה זה. הוזמנתי לבדיקת MRI.
0: אוקיי.
18: בהזמנה בדרך כלל מבקשים, אם יש לכם תוצאות מבדיקות קודמות, תביאו את הדיסק כדי שהרופא או מי שעושה את הבדיקה יוכל להשוות.
0: אוקיי. הבאת.
18: אני ילד טוב, הבאתי.
0: אדם ממושמע.
18: כן.
0: מה הבעיה?
18: עשיתי את הבדיקה, יצאתי מהבדיקה, המזכירה אמרה לי, מצטערים, לא הצלחנו לקרוא את הדיסק, אבל אם יש לך עוד עותק של הדיסק, תנסה אולי מחר אם תוכל לקפוץ. הבאתי את הדיסק הנוסף.
0: אוקיי.
18: גם אותו לא קוראים, יצא הטכנאי למחרת בבוקר.
0: על איפה אנחנו מדברים, עזריה? תמקם אותנו.
18: אנחנו מדברים על מרפאת ראם ברחובות, זו מרפאת די חדשה של מאוחדת.
2: אוי, נהדרת.
18: יש לה MRI, נכון?
2: איך אני אוהבת. תקשיב, זה נראה כמו אסותא.
0: בחיים לא שמעתי בן אדם מדבר כזאת התלהבות על מרפאה, אבל בסדר.
2: יש שם הכל.
18: תצל מרפאות זה יופי, כן.
0: אוקיי, לא, אבל אם זה כזה החדש חדש, אז אנחנו מצפים גם שהמילה האחרונה בטכנולוגיה יהיה בהתאם, לא?
18: כן, רק שהדיסקים שאני יצא בקיצור, למחרת ביום כשהבאתי את הדיסק, יצא הטכנאי ואמר, חבר, גם אתמול לא הצלחנו, אנחנו לא קוראים את הדיסקים האלה ממקומות אחרים.
2: מה זאת אומרת?
18: אז גם אני פתחתי עיניים. מה זאת אומרת?
2: בוא, גם אני במאוחדת ואני הבאתי להם אין ספור פעמים מכל מיני מקומות.
0: הוא אמר לך ברמה העקרונית, אנחנו לא קוראים דיסקים ממקומות אחרים, של בדיקות ממקומות אחרים?
18: כן.
0: כי למה?
18: כי ככה, כי אנחנו לא קוראים, לא יכולים, אסור לנו, לא זוכר בדיוק איך הוא ניסח את זה, אבל בסדר, אני לא מתווכח איתו, הוא טכנאי, הוא גם לא קובע את המדיניות.
2: מאוד תמוע.
18: אבל חזרתי הביתה, כתבתי ל...
2: רגע, זו פעם ראשונה שאתה עושה MRI ומביא דיסק?
18: פעם ראשונה אצלם, כן.
2: אוקיי.
18: את הבדיקות הקודמות עשיתי במקום אחר.
0: למי כתבת כשחזרת הביתה?
18: לפניות הציבור של מאוחדת.
0: ומה ענו לך?
18: שזה לא נשמע לי הגיוני שמבקשים דיסק וזה חשוב רפואית ולראות את ההשוואות וזה, וכמדיניות אתם לא קוראים, לא נשמע לי הגיוני.
0: אגב, הבעיה היא באמת, אם אני מבין נכון את הסיטואציה, שהרי פענוח של הבדיקה הקודמת יש ואפשר לראות אותו, אבל אי אפשר לראות את ה... איש המקצוע לא יכול לראות את התמונות עצמן ולהשוות תמונה אימג' לאימג', נכון? זה הסיפור.
18: כן, גם זה.
2: גם פענוח.
18: גם הפענוח, לא הבאתי.
2: בדיוק, רדיולוגים.
18: יש בדיסק, לא צריך. אז לא הבאתי כלום. הבאתי את הדיסק.
0: אז מה ענו לך בפניות ציבור?
18: בפניות ציבור ענו בערך אותו דבר, שבגלל ריבוי אירועי סייבר, אנחנו לא פותחים דיסקים של מקומות אחרים, ואנחנו עובדים על זה וננסה ובלה בלה בלה.
2: רגע, סתם מתוך סקרנות, מאיפה עשית את ה-MRI הקודם?
18: איכילוב.
0: מקום שזה ממוקם בטהרן, איכילוב, נכון?
18: כן, יש שם הרבה מחבלים וסייברים.
0: וואו, אז זה ממש התשובה הרשמית של פניות הציבור שקיבלת. שזה לא הולך על מקום טכנולוגי או איזה קושי טכני, אלא בגלל החשש מכניסה של גורמים חיצוניים למערכת.
18: כן, אבל הם עובדים על זה. ועלינו.
0: אוקיי, אנחנו פנינו למאוחדת. תשמע, עזריה, הם אומרים לאדם ברמה העקרונית. בוא תשמע את התגובה שלהם.
2: מדי יום נטענים במרכז הרפואי דיסקים מבדיקות שבוצעו במכונים חיצוניים לצורך השוואה. במקרה זה פעל הצוות בהתאם לנהלים, אולם הדיסק שהביא איתו המטופל לא ניתן היה לטעינה, ככל הנראה בשל אופן צריבתו שלא טעם למערכת. ניתן לנסות להעביר דיסק חלופי, אך יודגש כי היעדר ההשוואה בין הבדיקות לא גורע מאיכות הבדיקה או מהפענוח המקצועי שניתן לה על ידי מומחה. בסדר, אבל כאילו, הם אומרים לנו שבעצם הדיסק הספציפי, הבעיה הייתה טכנית ולא מנהלתית.
0: ושאין פה עניין של סייבר, ושאין פה עניין שקרוני שלא צורבים, לא פותחים קבצים ממקומות אחרים. מאוחדת אומרים, זה מה שנקרא תקלה נקודתית לגמרי. כך טוענת הקופה. אתה אומר, אתה נתקלת בתשובות גם בכתב וגם בעל פה אחרות לגמרי.
18: בוודאי, גם בכתב קיבלתי מהם שהם לא, והעברתי לכם גם שהם לא מכניסים כי סייבר ובלבלה, וגם אני אמרתי על הסייבר הזה והכנסתי את הדיסק המאוד מסוכן לתוך המחשב האישי שלי, וזה קורה, זה יופי, אני לא יודע להבין את התמונות, אבל לראות אותם אני רואה יופי.
0: למחשב שלום, אתה אומר.
18: למחשב שלום ול-MRI שלום.
0: תשמע, האמת היא שזה, אנחנו רוצים לקוות שמדובר באיזה שרשרת של אי-הבנות או תשובות לא מדויקות או זה, וש באמת אין שום בעיה, כפי שלפחות נומי באמת מתארת גם מהחוויות האישיות שלה, ואנחנו פונים פה למאזינות ולמאזינים שלנו, שהם מבוטחים ומטופלים של כללית, וש...
2: מאוחדת.
0: של מאוחדת, סליחה, לגמרי מאוחדת, לא קשור לכללית. האם הם נתקלו או נתקלים בסיטואציה דומה, עדכנו אותנו, כי מאוחדת אומרים, מקרה נקודתי לגמרי, רק עזריה לא קרה ולא קורה.
2: אני למשל הצלחתי להעלות גם של מכון מור, גם של אסותה, גם של עוד הרבה מקומות אחרים, למערכות של מאוחדת. שום בעיה.
18: מדיסק.
2: מדיסק, הבאתי את הדיסק לנוירולוג, לך תכניס, תסתכל, תראה.
0: אוקיי, אנחנו מזמינים את כל מי שמטופל מבוטח במאוחדת, לעדכן.
2: שאל את איתי.
0: וואלה, איתי כרגע לא פה ונשאל. אז אריה, אבל תודה שחלקת איתנו. תודה רבה, והכי חשוב, תהיה בריא.
2: רגע, אבל עכשיו אחרי שהם אמרו לך את זה, אתה פונה אליהם שוב כדי לנסות, אולי איכילוב יוכלו לספק לך דיסק נוסף?
18: לא נראה לי שווה את המאמץ, הדיסק, קודם כל הדיסק תקין ואני באמת לא חושב שיש צורך, וגם לא מדובר פה על שום דבר מאוד כזה קריטי, אז בסדר, אז לא היה להם את הדיסק, פניתי לא בשביל המקרה שלי, פניתי בשביל
2: באופן גורף, כן.
18: למישהו שכן זה מאוד מאוד חשוב, אם הסרטן שלו יפתח מכזה לכזה, אצלי זה לא, ברוך השם זה לא המצב, אבל...
0: זהו, הכי טוב שזה לא המצב.
2: חמסה.
0: יופי, עזריה, אבל ממש תודה שחלקת. ונצפה לתשובות. אגב, מישהו שואל שאלה שגם אני שאלתי את עצמי, אבל למרות שאני מבין קטן בזה, למה עדיין מתעסקים דיסקים ולא עם קבצים? דיסק און קי. כאילו...
18: גם דיסק און קי האיראנים יחבלו
0: ויהיה
18: מסוכן, מה אתה חושב?
0: לא, אבל נראה לי קצת יותר מתקדם. בסדר.
2: לא, האמת שיש רוב הנוירורדיולוגים למשל, אני גיליתי את זה לפני הניתוח שלי, וזה היה עוד לפני, זה היה עוד לפני 4.5 שנים. יש מערכת של כל הרופאים, של כל הנוירורדיולוגים, שאתה מעלה את זה לשם, והם מנויים אליה ונכנסים.
0: אוקיי, אז אריה, תודה רבה. להתראות, תהיה בריא. ביי ביי.
18: תודה רבה.
0: שלום חגית.
19: שלום רב.
2: את זכאית לסיוע בשכר דירה?
19: מה זה?
2: את זכאית לסיוע בשכר דירה?
19: זה ביתי, זה לא אני.
2: כן,
19: אבל בסדר, כן.
2: אני מתארת לעצמי שאת משלמת את
19: השכר דירה. כן, אני משלמת.
0: אוקיי, ואיך זה הסתבך?
19: איך זה הסתבך? קיבלנו אישור שאכן היא זכאית. מהיום הזה לא הגיע שום סכום של כסף. הזכאות היא על ידי מעוף, מתקבלת על ידי מעוף לדיור, שזה חברה מופרטת של משרד השיכון, מטעם משרד השיכון.
0: Okay.
19: התקבלה הודעה שהזכאות אושרה, חודשיים לא הגיע תשלום, התחלנו בטלפונים, טלפון שני שלישי, הודיעו לנו שזה הועבר לחקירה אקראית.
2: חקירה?
19: לחברת חקירות אקראית.
0: באיזה
19: לא
0: הקשר?
19: לא ברור למה.
2: חקירה לבדוק אם הזכאות שלכם באמת אמיתית?
19: לא הסבירו לנו, אמרו שאקראית בוחרים אנשים שעושים עליהם, שמעבירים אותם לחברת חקירות.
0: אוקיי.
19: למה? אולי כי יש מי שמרמה, אני לא יודעת. אני הרגשתי מאוד שלמה עם עצמי, הבחורה גרה בתל אביב, בדירה, אין שום בעיה. אמרתי, אוקיי. צלצלו אליה מחדרה, מחברת החקירות בחדרה, הכל מספרים חסויים. והיא אמרה, לא, אני בתל אביב. אז הם אמרו, טוב, נעביר את זה לחברת החקירות בתל אביב.
0: Okay.
19: לא היה טלפון מאז. חיכינו, צלצלנו עוד פעם, מה קורה?
2: רגע, מתי זה היה? שהתקשרו מחדרה?
19: זה ממש בפברואר-מרץ.
2: וואו, הרבה זמן.
19: המשכנו עוד פעם, אמרו טוב נבדוק, חברת חקירות, אף אחד לא התקשר, נסענו חזרה עוד פעם לחדרה שתינו, בדקנו, הודיעו לא, הוא עברה לרשימה השחורה של משרד השיכון.
2: סליחה?
19: בגלל חוסר רענות.
0: מה?
19: אין מה לעשות.
2: חוסר רענות למה? אם היו פונים, הייתי עונה.
19: לטלפונים.
0: אתם רק אומרות, יאללה תחקרו כבר.
2: והילדה עונה לכל טלפון חסוי, כי היא מחכה לטלפון מתל אביב.
19: תראי, יכול להיות שהייתה באיזשהו שיעור ולא שמעה, אבל היא לא ראתה שום טלפון. המשך, אוקיי, נסענו שוב פעם למעוף לדיור. הבחורה שם, הם היו מאוד נחמדים, זה לא שהם לא היו נחמדים. ואני לא הופכת שולחנות, אני לא האדם הזה. והיא אמרה, אוקיי, אז נחדש את הפנייה. אי אפשר, אבל אני אעשה מאמץ ונחדש את הפנייה. חידשו פה את הפנייה. שוב טלפון מחדרה. היא אומרת להם, לא, אני בתל אביב.
2: למה פונים אליה מחדרה? לא ברור לי העניין הזה.
19: כי אנחנו, הכתובת שלה היא באזור של חדרה.
0: אוקיי.
19: הכתובת המקורית. והיא רק סוחרת דירה עכשיו בתל אביב.
0: אוקיי.
19: שוב מעבירים לתל אביב, שוב.
2: תל אביב לא יוצרים קשר.
19: אין קשר, והיא עכשיו ממש הקפידה לענות לטלפון.
0: אולי, אני מציע שנשלול את הסיוע בשכר דירה למשרד השיכון על חוסר שיתוף פעולה.
2: כמה חודשים היא כבר לא קיבלה את הסכום שהיא זכאית לו?
19: ומי ינואר עד היום.
0: לא יאמן.
2: וואו.
0: לא יאמן.
2: זה סכום סכום.
19: עוד פעם הכניסו אותה לרשימה השחורה.
2: אוי, נו באמת.
0: היא ופוטין.
19: ואני שואלת למה? רשימה שחורה, תפני למשרד השיכון, אנחנו כבר לא יכולים לעזור. לתלונות הציבור מעבירים אותי חזרה למעוף לדיור. עכשיו אני יודעת, אני יודעת למצוא זכויות, אני לא אדם שלא יודע. אבל
2: ואפילו את נתקלת בשוקת שבורה.
19: לא. טוב, אנחנו לא ברורה.
2: אנחנו פנינו למשרד הבינוי והשיכון וקיבלנו את התגובה הבאה. מטעמי שמירה על צנעת הפרט, המשרד אינו מתייחס באופן פומבי למקרים פרטניים. גורמי המקצוע במשרד יצרו קשר עם הפונה. הנושא טופל וניתן למענה. האם סוף סוף באמת כל העניין בא על מקומו בשלום והיא קיבלה רטרואקטיבית את הכסף מינואר?
19: פנייתי אליכם, קיבלתי טלפון מאיזה בחור ואמר, הכל בסדר. יש בעיה בחוזה של חוסר בחתימה כזו וכזו, תשלחי לי את החוזה.
0: סבבה, זה היית אומר לפני 8 חודשים.
19: נכון, לא נאמר לנו. היום הוא צלצל לפני חצי שעה, ואמר, קיבלתי את החוזה, העברתי הלאה. כעבור חצי שעה, קיבלתי גם אני וגם היא, שנמצאת כרגע בחול, הודעה, פנייתך, התמיכה נפסלה.
2: מה?
19: אינך זכאית. למזלי שמרתי את הפלאפון
0: צריכים ממש לסיים חגית איפה זה עומד כרגע
19: בקיצור הוא הבטיח לפני רבע שעה שהכל יהיה בסדר
2: אוקיי, דברי איתנו תעדכני אותנו
0: אז את מעדכנת את אסנת שלנו שהכל בסדר ואנחנו עוקבים תודה חגית להתראות
2: תודה גם לך תודה תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אל מנורה חסון, סבי אייצקי, אל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור ערד על הביצוע הטכני אלון סמיד, הדואר אלקטרוני ok@glz.co.il
0: יהיה בסדר בגלת זה הפייסבוק 052-920-1040 זה הוואטסאפ ואנחנו בשאיפה נהיה פה מחר ב3
2: להתראות
0: שלום שלום
20: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
21: בחסות! המציע לכם להתרענן! מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
22: כל הצ'ולים
23: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
24: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את השדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
25: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
1: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם לינוי הובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. הערב בשמונה, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, ארבע אחרי הצהריים. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 4, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. סירוב שירות הביטחון הכללי לבקשת מפלגת ישר להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טוען כי ראש השבק זיני אמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר. על כן סולברג טוען כי הוא לא הגורם המוסמך להכריע בכך. כתבתנו מאיה נדן מציינת כי זיני התבקש לעדכן מיד את ועדת הבחירות ככל שיתקבלו התראות הנוגעות לביטחונו של אייזנקוט. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, הורה למפלגת ש"ס וליושב ראש אריה דרי להסיר סרטון תעמולת בחירות שפורסם אתמול ובו נראה חייל במדי צהל. מדווח כתבנו ישראל פישר.
6: בסרטון שפורסם אתמול בערב נראה חייל דתי הולך לביתו בערב שבת ומשפחתו ממתינה לו לקידוש, ואז מופיע כיתוב שאומר כי 30 אלף חיילים הצביעו לש"ס בבחירות האחרונות. מפלגת ישר עתרה על הצגת דמות חייל בסרטון ועל כך שהופיע פתק עם אותיות המפלגה. השופט סולברג הורה למפלגה ולעומד בראשה להסיר את הסרטון מהרשתות החברתיות.
5: כתב אישום הוגש נגד הזמר ססון שאולוב שגרם לתאונה בה נפצעו שני אנשים בעקבות מעבר בצומת באור אדום. לפי כתב האישום, שאולוב נהג ברכב ברחוב הרצל בתל אביב, וכשהגיע לצומת המשיך בנסיעה למרות האור האדום. באותו הזמן נכנס לצומת באור ירוק, רכב שבו נסעו שלושה צעירים בני 18 מנתניה, ואז התרחשה ההתנגשות. בתביעה טוענים ששאולוב נהג בקלות ראש, לא הקדיש תשומת לב מספקת לדרך ולא הבחין בזמן ברמזור וברכב שהיה בסמוך אליו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס. המשטרה עצרה קטין בן 14 ממרכז תל אביב בחשד לסחיטה באיומים של קטינים אחרים. על פי החשד הוא פנה לקטינים בטיק טוק ואיים כי אם לא ישלמו לו כספים וכן ימסרו לו פריטי לבוש, יפגע בהם פיזית. גם לאחר שקיבל כסף, דרש מהקטינים לקבל עוד כספים. אחד ההורים שם לב להתכתבות החריגה ודיווח למשטרה. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסיף כי בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד הקטין. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך, אודי הצורף.
7: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
25: מתגייסי חיל הלוגיסטיקה יקרים, מדבר סגן אלוף תף, מפקד בית הספר להכשרות עירונים ונהיגה ובית הספר ללוגיסטיקה צבאית. ברוכים הבאים למשפחה מנצחת. בחרתם להצטרף לחיל שמוכיח בכל יום שניצחון לא מתחיל בקרב, הוא מתחיל בהכנה, באחריות ובמחויבות. שמרו על מקצועיות, דבקו בערכים והיו שם אחד בשביל השני. תבינו שלכל משימה שלכם יש משמעות אמיתית. בקרוב אתם תחלו טירונות משמעותית שאורכת כחודש, ולאחר מכן תמשיכו להכשרת המשך במקצועות הנהיגת מסע, ביטחון שוטף ומסע כבד. מקצועות משמעותיים וחשובים לרציפות צה"ל. אני מאחל לכם שירות מלא בעשייה, גאווה ובהצלחה.
26: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
27: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
28: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

0: שלום לכם, שלום לכן, ארבע דקות מראה השעון ואנחנו מתחילים שבוע חדש כאן בארבע אחרי הצהריים. כמעט שעה של מוזיקה עברית מופלאה לפנינו, היא תעשה את שלה ותפעיל עלינו את קסמיה, אולי גם תרענן אותנו קצת בחום הזה של סוף אוגוסט. יורם רותם עורך אותה, אליאנה הרולד הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון איתכם במקומו של ערן אליקים, ואנחנו פותחים עם הכבש ה-16 שבקרוב יחתמו את פרק האיחוד המופלא והארוך מהמצופה שלהם, שנמשך כמעט שנתיים וזכה לכל כך הרבה אהבה מהקהל, גם בזכות הטקסטים והלחנים והמבצעים, וגם כי זו הייתה ממש תרופה, לא פחות מזה, בימים הקשים שעברו ועדיין עוברים עלינו. ממש עכשיו יצא סרט שמתעד את האיחוד הזה, גם מעיניו של הקהל, אבל כמובן גם מעיניהם של ארבעת המופלאים, יהודית, יוני, דיוויד וגידי. כאן סגור, ארבע אחרי הצהריים.
1: אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים,

נתנאלה בשיר שכתב לעצמת מנור כספי. אהוד מנור הקפיד לכתוב שירים על כל הילדים שלו, לא יפלא בעניין הזה, על גלי ועל ליבי ועל הבן יהודה, כולם זכו להיות מוזכרים בשמם בפסטיבל שירי ילדים. גלי ב-1971 עם הקלאסיקה על שמה, ליבי שנה אחר כך עם אחותי הקטנה, ולבסוף יהודה ב-1974 עם השיר הזה בן. והנה שיר נוסף שהוא שר לראשונה בפסטיבל שירי ילדים ונשאר איתנו מאז ועד היום, נורית גלרון, הלילות הקסומים.

מה עושות האיילות מתחילת הדרך המשותפת של אריק איינשטיין ויוני רכטר באלבום האהבה פנים רבות לה, שנועד להיות אלבום ילדים, והשיר הזה הוא אחד השרידים היחידים לכוונה הראשונית הזו, למרות שאני לא חושב שיש מבוגר או הורה אחד שלא נהנה מהשיר לפחות כמו הילדים. נשאר עם אריק איינשטיין לעוד שיר אחד, הפעם דואט מתוך סלח שבתי, איתו גאולה נוני, לי ולך.

הפעם מתוך המחזמר סלח שבתי שעלה בתיאטרון הלאומי הבימה ב-1988 בחיכובו של זאב רווח עם השירים שכתבו חיים חפר ונורית הירש. אבל אם נחזור לסרט, היום אנחנו מציינים 102 שנה להולדתו של אפרים קישון, חתן פרס ישראל, איש ספר וסטירה ותיאטרון וקולנוע שהותיר חותם עמוק על התרבות הישראלית הצעירה, וכמו עם עוד רבים וטובים שכבר לא איתנו, קשה שלא לתהות או לנסות לדמיין מה היה לו לומר היום. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם סרט נוסף של קישון, אבל לפני כן נעצור לרגע כדי להתעדכן ממה שקורה בדרך. בגלגלץ מדווחים על עומס בכביש 85 מכיוון מחלף נחל עמוד לכיוון כפר חנניה, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, ילון לצפון ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, ובכביש 6 לצפון יש עומס מניצני עוז עד מחלף עין תות. אלו הם העדכונים בשעה הזו, ואנחנו עם אושיק לוי מתוך השוטר אזולאי. אהוד מנור כתב, נורית הירש הלחינה, בלד על השוטר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: נעולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל.
6: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
7: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן, הלילה

0: חצות, גלי צהל.
1: כל אחד מהם
2: סגן עין
1: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
1: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
1: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
1: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
4: עכשיו בגלי צהל, ארבעה אחרי הצהריים.

הפרברים, איזה קולות היו להם יחד, יש לי אהבה, ומצמד אנחנו עוברים לשלישייה, ולא סתם שלישייה, הגששים. גם הם היו רומנטיקנים לא קטנים, אהובתי האל.

על ענפי שיטה, מילותיו של נתן יונתן, שנכתבו ב-1948 בשלהי מלחמת העצמאות, ללחן רוסי, והוקלטו כמעט 3 עשורים אחר כך, על ידי האחים והאחיות. 16:00, והנה שיר רוסי נוסף שנתן יונתן כתב לו את המילים בעברית. מבצע דני מסינג. דוגית נוסעת.

0: הופרחה זה הנערים הספנים. לפני יומיים, ביום שישי, הלך לעולמו המוזיקאי והגיטריסט מתי גוריון, בנם של מיקי וישראל גוריון. לזכרו נשמע שני שירים מאלבום שבו ישראל גוריון ואסף עמדורסקי שרים הדודאים, ומתי ניגן בו. את השיר הראשון ישראל גוריון גם הלחין.
1: לא רואים יותר שמיים
0: בקר. העולם בשחור לבן.

אסף אנדורסקי וישראל גוריון לזכרו של בנו מתי גוריון שמנגן כאן. אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה לשבוע הזה של ארבעה אחרי הצהריים. תודה לכם על שהייתם איתנו. לאורך התוכנית יורם רותם, לטכנאי דניאל פרמר שושני, אני עמית קלדרון, מיד בגלי צהל אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי עם יומן הערב. שבוע טוב ושקט שיהיה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארנון זמורה, הספר. אתחיל במובאה. אנחנו יוצאים למבצע במרחק אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. מי אמר את הדברים? יהורם גאון בתפקיד יוני נתניהו בסרט מבצע יונתן. ארנון זמורה, לוחם הימם, ראה את הסרט שוב ושוב מנעוריו, ועל כן ידע לדקלם את הנאום בעל פה.
2: שאת בנה ולא יפקיר לסר.
1: איש אשר רוח בו, זה שם הספר. במקור זו מחמאה של האלוהים על יהושע בן נון, הרמטכ"ל של כיבוש הארץ בספר דברים, פרק כ"ז. מכריכת הספר מחייכת אלינו דמותו של גיבור הספר, שהוא גיבור אדיר, ארנון זמורה. על לחיו צבוע הסימן של שביל ישראל, לבן כחול כתום. והיום אנחנו יודעים שהוא נתן הכל בשביל ישראל. כשהיה ארנון בר מצווה, הכינו לו הוריו 13 מתנות, כל אחת מייצגת באופן מילולי את הכיוון. ספר תנ"ך על חוכמה ומידות טובות והקשר לארץ. מפה, כדי לעודדו לבלוע את נופי הארץ. פנס, שלא טובעת הדרך גם כשמסתררת אפלה בעולם. גזרו לו לב, כי בלי אהבה אי אפשר. חבל טיפוס עם קשר, שישמור על קשר עם אוהביו. מוזניים, להבדיל בין טוב לרע. שורש של עץ זית, כדי שיהיה מחובר לאדמה. כפפות של אגרוף, כדי לדעת להחזיר כשצריך. ותרמיל גדול, לשמור יחד את כל הדברים.
2: ובית

0: ארנון זמורה נכנס אל לא הארי והביא לשחרור ארבעה חטופים, נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. אבל בדירה שהוחזקו בה החטופים התחולל קרב, ורב פקד ארנון זמורה שילם בחייו. המחזאי אודי בן סעדיה פתח את הספר שכתב על ארנון זמורה בעברית יפה פייה. בגיל שלוש ומשהו, הוא נוטל סמיכת צמר, מגלגל ומניח אותה על הגב, ויוצא עם עיניו אחותו הגדולה בת חמש לטיול ברחבי היישוב. שעת בן ארבעים, קרני השמש מתקפלות לאט לתוך תרמיל מישור החוף במערב. בזווית העין אפשר להבחין ברובות הסוסים של אבא, ובסוסה החומה ערבה עם הכתם הלבן במרכז המצח, הרוקעת ברגליה ומתופפת בפרסותיה הנוקשות שוב ושוב ברחבי החווה. ארנון ילד של טבע. הסוסה מביטה בו ורוקעת מעט ברגליה, היא יודעת בחושיה הסוסיים שדי מהר אבא ראובן יניח אותו על גבה, אפילו בלי הוקף, רק כדי שירגיש הילד קודם את הצוואר המתכמר, את נשימותיה המתלהטות, את פרוותה החומה הסומרת, יודעת לזהות אם מי שנמצא עליה הוא מישהו שירה מפניה, או להפך, כבר חולם איך ידהיר אותה בעצמו לעבר הסכר ביישוב בית זית, או גבוה יותר, לעבר גבעת הקסטל, שם לחמו חיילים במלחמת השחרור שנים רבות לפני שנולד. עברית יפהפייה וגיבור ישראל, ספר חדש על ארנון זמורה, איש אשר רוח בו.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקרי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. אחרי שיגור 5 עפיפונים מעזה שנחתו בכמה מקומות בעוטף עזה, מכנס בשעה זו שר הביטחון הערכת מצב בנושא. אוהד כהן הוא תושב אורנר ומנכ"ל עתיד לעוטף.
1: מה שהתחיל כאירועים נקודתיים כבר הופך לשגרה. אחרי 5 עפיפונים ביממה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. תושבי עוטף יודעים היטב איך מתחילה מציאות של החלה. עוד עפיפון, עוד אירוע, עד שהחריג הופך לשגרה. אנחנו לא נסכים לחזור למציאות הזאת של 6 באוקטובר. לא תהיה החלה עד להסרת האיום ולהבטחת ביטחונם של תושבי העוטף. אנחנו מברכים על ההנחיה הברורה של שר הביטחון ישראל כץ לפעול בעוצמה מול התופעה, אבל עכשיו המבחן הוא ביישום בשטח, ואנחנו נמשיך לעקוב ולוודא שזה אכן קורה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בישראל מעריכים הערב שחמאס בוחן את הסבלנות של צה"ל בעניין העפיפונים. דורון קדוש יהיה איתנו בהמשך. נהיה גם עם תושבי העוטף שמזהירים מפני הבלגה על טרור העפיפונים. אצל יניר קוזין ואריאל כהנא התראיין הבוקר השר עמיחי שיקלי.
2: ואני חושב שההישג בעזה הוא הישג אדיר. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להציב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל. האם חמאס יכול עכשיו לראות ירי רקטי? אני רואה בזה ניצחון מוחלט.
1: המשך המצוד אחר המחבל מהפיגוע היום בביקה, לוחם צהל בחופשה, נדקר בכפר עוג'ה, עצר לרגע לקנות משהו ונדקר, מצבו בינוני. הנה אחיו שלה נדקר בפיגוע.
3: אנחנו היינו בבית, אשתו התקשרה אלינו, הם יצאו סך הכל ליהנות קצת בטבריה. בדרך הם עצרו לקנות סיגריות, שהוא חזר לאוטו, היה שם את המחבל שערב לו, וישר שהוא ראה שהוא מפנה לו את הגב, קפץ עליו ודקר אותו כמה פעמים בגוף. הוא נאבק איתו והמחבל כאילו נמלט. הילדים גם היו באוטו איתו אשתו, פחות וזה, המחבל וגם חמי ושהיה איתו באוטו יצא אליהם. יש לו שבר בכתף ויש לו דימום כאילו פנימי שמנסים להסדיר את זה. מאוד כאוב, מקווה שיתייצר.
1: נערך לראיון את יוסף חנני, אחיו של הלוחם שנפצע בפיגוע. נעסוק כמובן בהחלטת השב"כ שלו להבטח את גדי אייזנקוט. ירון בלום בכיר בשב"כ לשעבר יהיה איתנו כאן במשדר. אורח השידור היום גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות. נהיה גם עם המפגש היומי עם פצועי המלחמה. היום סיפורו של עמרי סלו, ויחד איתו עם הסיפור של עמרי, חנוכת בית הלוחם החדיש ביותר בארץ של ארגון נכי צה"ל באשדוד. גם הספורט, גם עדכוני התנועה, הכל בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: נמשך המצוד אחר המחבל שביצע את פיגוע הדקירה. פיגוע הדקירה היום סמוך לכפר עוג'ה. לוחם צהל מאושפז במצב בינוני ויציב. מורפן כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שלום.
4: שלום ירון, נכון, האירוע הזה אמנם התחיל כבר בשעות הבוקר, אבל טרם הגיע לסופו, שכן המחבל עדיין מסתובב חופשי ובמנוסה. כוחות צהל וכוחות מיוחדים ממשיכים לבצע סריקות ומצוד אחר המפגע, מתמקדים בעיקר בכפר עוג'ה ובעיר יריחו בבקעת הירדן. ממה שידוע לנו כעת, אין התפתחות בעניין הזה. במקביל, בבית החולים שערי צדק בירושלים נמצא הפצוע אלחנן חנניה בן ה-24, מצבו יציב ובהכרה, הוא פונה מהזירה במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. לדברי המשפחה, החנויות הפלסטיניות בצדי כביש 90 לא זרות להם, והם נוהגים לעצור שם מזמן לזמן. הפעם הם הבינו שזה מסוכן, וירון כמה מילים על המקום. מקטע כביש 90 שסמוך לאוג'ה אומנם מוגדר כשטח C, אבל צדדיו כבר מוגדרים כשטח A, כלומר אפשר לנסוע, אסור לעצור או לרדת מהרכב. במשטרה מבהירים כי מעבר לאיסור מדובר במעשה מסוכן. כאן לצערנו הסכנה התממשה. בתיעוד שהופץ מוקדם יותר, נראה המחבל כשהוא מפתיע את הקורבן מאחור, דוקר אותו בכתפו ובגבו חמש פעמים בחוזקה ונמלט. המשטרה החלה באיסוף ממצאים בזירה ופתחה בחקירה. המצוד אחרי המחבל כאמור נמשך. נותר רק לאחל החלמה לפצוע ולקוות שהמרדף יסתיים בקרוב. וגם ירון, נעדכן שאנחנו מקבלים דיווח ראשוני על ניסיון חטיפת נשק מחייל צהל בכיכר רימונים בבנימין. בוצע ירי לעבר החשוד. זה כל הפרטים שאנחנו יכולים לתת בעניין הזה בינתיים.
1: נביא עוד פרטים בהמשך. ואיתנו עכשיו יוסף חנניה. יוסף הוא אחיו של אלחנן שנפצע היום בפיגוע. שלום יוסף.
5: שלום וברכה.
1: מה שלום אלחנן קודם כל?
5: ברוך השם, היה לו ניסים גדולים. יש לו שלוש דקירות, שתיים בגב, אחד בכתף, עמוקות, וביד יש לו שברים, וזה כי הוא נלחם עם המחבל, נפתח לו בידיים, ושבר באצבע, וסך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול, והוא לאט לאט מתאושש, לא, הוא מאוד מאוד כאוב ומאוד, ומטפלים בו.
1: ספר מה קרה שם.
5: הם נסו, ויום נסיעים הוא ואשתו והילדים, יש להם יום נסיעים היום, נסו לכיוון הצפון. הוא חייל בצבא, הוא נסע לחושה, הוא אשתו והילדים. הוא יצא דקה שם, אתה יודע, בכביש 90, זה שכולם נוסעים שם חופשי, ו... בדרך כלל אין שם שום בעיות, אני בעצמי נוסע שם עלי, ותמיד עוצרים שם וקונים על הדרך שם, על הציר.
1: אף פעם כשעצרת שם לא חשבת יכול להיות משהו רע, מישהו יכול לעשות משהו?
5: לא, תמיד הם מתייחסים שם יפה וזה, וכאילו באמת כאילו לא, אף פעם לא חששתי שיש שם איזה בעיות.
1: ואז הוא יצא לקנות, הוא יצא לקנות משהו?
5: כן, קנה משהו, בא לחזור לאוטו, אשתו והילדים נשארו באוטו, וכמו שרואים בסרטון, המחבל עומד ליד האוטו, ואיך שאלחן חוזר לאוטו, בא פותח את האוטו, בא לאוטו, הוא תוקף אותו מאחורה, ודוקר אותו בחבריות.
1: וואו. אז איך הוא הצליח להילחם בו אם הוא דוקר אותו מאחורה?
5: פשוט קיבל, לא יודע, באמת קיבל את האומץ הזה, הוא בא כמו אומר, אני לא יודע שקיבלתי את זה, כי הוא חשב על אשתו והילדים שהם באוטו, ואני לא יודע בכלל איך המחבל, המנובל הזה בכלל לא קלט שאשתו והילדים באוטו, הוא חיכה ליד האוטו כמה דקות שהוא יצא מהחנות. איך הוא לא קלט שהם יושבים באוטו, חלונות צחורים והכל, אבל עדיין, האוטו דלוק, ואשתו בהיריון מתקדם, ועוד שתי בנות שלהם באוטו. אני לא יודע באמת איך הוא לא קלט שהם באוטו, והיה שם ניסים גדולים באמת.
1: ואז המחבל בורח מהמקום אחרי שהוא דוקר אותו ונלחם איתו.
5: נכון, אני רוצה להילחם איתו. היה לו נרגילה, הוא אמר לי, הוא סיפר לי, שהיה לו נרגילה ביד שהוא קנה שם, והוא פשוט העיף את זה עליו, דפק עליו את זה, והוא נבהל וברח.
1: הילדים, אשתו, ראו הכל?
5: כן, ראו את זה. הילדה הקטנה פחות שמה לב, אבל היא גם הבינה שהיא ראתה דם וזה, אבל גם הגדולה, הבנתי... מה זה הגדולה? הגדולה בתרבה? גם היא ממש נלחצה ללחץ, היא כן ראתה. גם חמיב היה איתו באוטו.
1: מרגיעים אותם עכשיו?
5: כן, אשתו פונט נסע איתו ביחד לבית חולים, וחמיב נשאר עם הילדים, וכמובן שהם שיקרו שם, כי המשטרה עשתה לקחת פרטים, ודעת ששחררו אותם. אבל כן, הם אצל המשפחה עכשיו, הם מטפלים בהם,
1: מה אתה אומר לכל האנשים שעוברים שם ועוצרים וקונים מעכשיו?
5: את האמת, אנחנו שנים, אנחנו משפחה מאוד גדולה שנים, תמיד היינו עוצרים שם, תמיד, זה אמת בשיא הזה, אבל אני לא חושב שאני יותר אעצור שם, אני לא יודע אם אני לא אסתור שם, זה באמת, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
1: מסור לאלחנן, החלמה מהירה.
5: תודה רבה לכם.
1: יוסף חנניה, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: ועכשיו התכונים מגל גלץ בתור צגאי, שלום.
6: שלום ירון. כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מחלף קמה בגלל תאונה. כביש מספר 6 לדרום עמוס מבת חפר עד רגבים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד עד שער הגיא. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. וכביש 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד מחלף אנטוט. עד כאן מגלגלץ.
7: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
1: סקודה. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
8: שלום ירון, ערב טוב.
1: ולפני רצועת עזה שנעסוק בכך בהרחבה, עדכון לגבי ניסיון חטיפת נשק מחייל עכשיו?
8: כן, זה קרה ממש לפני זמן קצר בכיכר רימונים שבבנימין, מחבל שהגיע לעמדה צבאית, לאזור של פילבוקס, ניסה לחטוף את נשקו של לוחם צה"ל מגדוד 94 של חטיבת כפיר. הלוחם זיהה את האירוע, ירה לעבר המחבל, הצליח לנטרל אותו, למנוע את חטיפת הנשק, והמחבל כרגע מנוטרל בשטח, אין נפגעים לכוחותינו, וכאמור חטיפת הנשק סוכלה.
1: אז בוא לרצועת עזה. עכשיו אצל שר הביטחון, הערכת מצב, בעקבות 5 עפיפונים ששוגרו ביומיים האחרונים מהרצועה, נחתו בעוטף, וצריך להסביר שוב, הם מחוברים לחוט או קבל באורך של קילומטרים.
8: נכון, וזה ירון מה שמדיג את מערכת הביטחון, וזו גם הסיבה ששר הביטחון קץ מכנס כרגע את צמרת צה"ל, את הרמטכ"ל ובחירים נוספים בצבא לדיון בנושא, כי מתייחסים במלוא החומרה לסיפור הזה של העפיפונים שמשוגרים לעבר העוטף. נכון שכרגע מדובר על עפיפונים ללא חומר נפץ שמחובר אליהם, אבל זה כמובן לא אומר שמחר בבוקר לא יכול להיות כן עפיפון שיחובר אליו מטען מסוים או חומר נפץ מסוג כלשהו. ולכן, לפי ההודעה ששר הביטחון מפרסם היום, הוא טוען שהוא הנחה את הצבא לבצע את כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את התופעה הזו של האפיפונים, כולל סיכול של ראשי החמאס שאחראים לשיגורים האלה, כולל אותם אנשים שמפעילים ומשגרים את אותם אפיפונים. שר הביטחון גם אומר שאם יש צורך, אז לפנות שכונות שלמות ואזורים שלמים בעזה שמהם מתבצעים השיגורים האלה. עכשיו כמובן השאלה היא, ירון, כמו תמיד, הפער בין ההצהרות האלה, וצריך להזכיר תמיד בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, תקופת בחירות, גם ההודעות של שר הביטחון בחלקן מכוונות למסרים מסוימים. השאלה היא, מה יהיה הפער בין ההצהרות, בין האמירות, בין ההבטחות האלה לתושבי העוטף, לבין הפעולות והמעשים בשטח? כרגע, בינתיים, בשעות האחרונות, לא ראינו או שמענו על איזושהי תקיפה צהלית שכוונה לעניין הזה, אבל צהל בהחלט יידרש לעשות כאן עבודה. קודם כל, לאתר את אותם אנשים שמפעילים את האפיפונים האלה, ולוודא שהם גם לא מצליחים לעשות את זה מלכתחילה, ולשגר את האפיפונים האלה, ולהטריד את שגרתם ואת מנוחתם של תושבי העוטף, ובטח ובטח לוודא שהם לא מצליחים להפוך את האפיפונים האלה לאפיפוני נפץ או אפיפוני תבערה, כמו שראינו בשנים הקודמות, בעשור האחרון בעוטף עזה. זו תופעה שהתושבים בעוטף בוודאי לא רוצים שתחזור אליהם, לא רוצים את הדז'ה-וו הזה למה שהם היו עדים לו מאז שנת 2015-2018 ואילך. וכמובן, כמו תמיד, השאלה תהיה עד כמה צהל יהיה נחוש כאן מול התופעה הזו, עד כמה יצליח לסכל אותה ועד כמה יפעיל יד קשה אל מול האירוע הזה של האפיפונים. כרגע אנחנו רואים שללא ספק הצבא מזהה עלייה בהיקף השיגורים של אפיפונים, כמו שציינת ירון, 5 רק בסוף השבוע, היה אחד נוסף הבוקר באזור השדות של כפר עזה, ולכן נראה שיש כאן רצף שהוא לחלוטין לא מקרי. יש מישהו בצד השני וזה חמאס, והוא מפעיל את האפיפונים האלה באופן מכוון, והוא מנסה כנראה לבחון גם את היכולות שלו כאיזשהו ניסוי כלים, אבל גם אולי לבחון את הגבולות הישראלים.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
8: תודה ירון.
1: עכשיו לשטח, לעוטף, שם חוששים מחוסר תגובה לשיגורי אפיפונים, חזרה לי מהקונספציה הביטחונית. כתבנו בדרום, אלי שיברל, ירד היום אל העוטף ומביא את הקולות של התושבים שם.
9: כמעט 3 שנים עברו מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, ונראה שחמאס מנסה לאתגר שוב את המדיניות הישראלית. 5 אפיפונים שאינם נושאים חומרי נפץ או תבערה, נפלו בשטחים פתוחים במרחב עוטף עזה, לא נגרם נזק. חלק מהאפיפונים שאותרו באזור היו מחוברים לחוטים ארוכים מאוד, כאלה שמזכירים את הסיב האופטי של רחפני הנפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון במהלך החודשים האחרונים. אוהד כהן, תושב קיבוץ אור הנר ומנכ"ל תנועת עתיד לעוטף, חושש ששיגור האפיפונים יהפוך לשיגור.
10: אחרי 5 אפיפונים ביממה, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. תושבי העוטף יודעים היטב איך מתחילה מציאות של החלה. עוד אפיפון, עוד אירוע, עד שהחריג הופך לשגרה. אנחנו לא נסכים לחזור למציאות הזאת של 6 באוקטובר. לא תהיה החלה עד להסרת האיום ולהבטחת ביטחונם של תושבי העוטף.
9: תוך פחות מיומיים הותרו 5 אפיפונים בעוטף עזה, סמוך לקיבוץ רעים, במרחב נחל עוז, והבוקר הותר אפיפון נוסף, סמוך לאנדרטת חץ שחור. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, והאשים בריאיון לגלי צהל, הצבא לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה, ולא משקף לנו כיצד הוא מתכוון להתמודד עם האיום.
11: זה תמונה חווה יותר, זה מגמה. זה לא עכשיו הפרחה של איזה ילד בתור משחק בחופש. אני שומע את התגובות של צהל דרך דובר צהל בתקשורת, וזה חלק מהבעיה. בסוף צהל לא מדבר איתנו בצורה מספיק ברורה וטובה ומציג מה היום ואיך עכשיו ואיך צהל מתמודד.
9: ובזמן שהתושבים וראשי הרשויות בעוטף עזה חוששים מתופעת האפיפונים החדשה הישנה, תת-אלוף במילואים אורן סולומון, ששימש כמנהל הלחימה של אוגדת עזה במהלך המלחמה, סבור שראשי הנהגת חמאס צריכים לשלם את המחיר.
12: חמאס בוחן את הגבולות, בוחן את רמת הנחישות שלנו 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, ובוחן עד כמה אנחנו נחושים להגן על הגבולות, על הריבונות. צריך לפגוע במי ששולח אותם. זו דירקטיבה של ראשי חמאס שבודקת את הגבולות שלנו, ואם לא מוצאים את מי ששולח אותו, אז אנחנו פוגעים בעצם בראשי חמאס, בתשתיות, ביכולות שלו.
1: אלה הקולות מהעוטף, ואיתנו עכשיו השר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות. גלעד, שלום.
13: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
1: מה היית עושה עכשיו עם האפיפונים האלה?
13: אני חושב ששר הביטחון נתן הנחיה, רק ניתן, צריך לראות שהיא קורית, כי זה עצוב מאוד שאחרי 3 שנים של לחימה, התושבים מתחילים מחדש לחוש את אותה תחושת חוסר ביטחון שעליה שילמנו בסוף את המחיר הכל כך כבד של השביעי באוקטובר, וחייב להיות פה מחיר ותגובה בלתי פרופורציונלית, שאני מקווה שהיא בעיניי התגובה הפרופורציונלית, כן? כיוון שאם חמאס עדיין עומד על רגליו, ואם חמאס עדיין לא מתפרק מנשקו, אלא גם מתחיל לחזור לכלי נשק שהוא השתמש בהם בעבר כדי לפגוע בחוסן של התושבים האמיצים שמתגוררים בדרום, אז אחד הלקחים חייב להיות שהתגובה צריכה להיות באמת קשה במיוחד ומתמשכת עד למיגור התופעה, ואני מאוד מקווה שאין מגבלות שאנחנו לא מכירים שהאמריקאים שמים על התגובה הזו בגלל הרצון שלהם בשיקום הרצועה, לאחר שאולי, כן, אני לא מאמין בזה, אבל התקיים הסעיף בתוכנית 20 הנקודות של פירוק החמאס.
1: תכף נעבור לאמריקנים, אבל עדיין הזכרת, אמרת לא ייתכן שלוש שנים אחרי. שמענו קודם ונשמע שוב, זה דברים קצרים שאומר היום השר בממשלת ישראל, עמיחי שיקלי, בראיון אצל יניר קוזין ואראל כהנה, בוא תשמע.
2: ואני חושב שההישג בעזה הוא הישג אדיר. חמאס הוכרע, הוא לא יכול להסיב היום איום משמעותי אל יישובי העוטף ושטח מדינת ישראל. האם חמאס יכול עכשיו לראות ירי רקטי? אני רואה בזה ניצחון מוחלט.
1: ניצחון מוחלט? אז איפה פה האמת?
13: אני מאוד מצטער על הדברים, אני חולק עליהם. אני ב-2009, ב-2008, או 7, כשחמאס השתלט על רצועת עזה, גם אז הוא עדיין לא היה יכול לבצע את טבח השביעי באוקטובר, כי לא היו לו מנהרות חודרות, ולא היה לו אלפי טילים ורקטות, ולא היו לו הרבה דברים. אבל לאורך השנים, בגלל טעויות רבות שנעשו, הגענו לאותה נקודה קשה וכואבת. ולכן, שוב, אי אפשר להתייחס בשום רמה של סלחנות לשום דבר שקורה היום מרצועת עזה. ואסור להתחיל גרם אחד של שיקום הרצועה לפני ש...
1: ואנחנו לא מגזימים בחשש מהפיפונים.
13: חס וחלילה, מה יש להגזים מזה? זה ככה זה מתחיל, ואז מרגילים אותך שאתה לא צריך בגלל זה להגיע להסלמה. הרי אותה מילה ארורה ששמענו שנים, שלא רוצים להגיע להסלמה, כי רוצים לנהל את הסכסוך, אסור, פשוט אסור.
1: אז לשיטתך, איפה הטעות בשלוש שנים האלה?
13: אני לא אמרתי כרגע, אני לא אמרתי שיש טעות, אני אומר שנכון לעכשיו אסור לקבל שום שיקום של הרצועה בלי המשך ההתקפות שם עד למיגור חמאס, וכל הפרה כזו ודאי צריכה לעלות שם במחיר משמעותי מאוד שכולם צריכים לראות ולשמוע אותו, בתושבי הרצועה, החמאס, כולם. האם שמענו כבר תגובה כזו קשה מאז ששוגרו שוב פעם עפיפוני הנפץ האלו אל תושבי הדרום? אני לא חושב, ולכן אני רואה בזה כבר טעות.
1: אז בוא עכשיו לאמריקנים באמת, ומי כמוך מכיר את האמריקנים אחרי הרבה שנים שם כנציג מדינת ישראל וכמה תפקידים, הגענו למצב שהאמריקנים קובעים מה קורה פה?
13: אני לא יודע, אני לא מעורב, אבל אפשר יהיה לראות את זה.
1: אני לא רואה זה כבר משהו כזה?
13: אני לא יודע, אני אומר, מי שצריך לתת את ההסברים והמענה זו הממשלה. הממשלה שנשבעה לאחר שביעי באוקטובר למיגור החמאס, צריכה לספק את התוצאה, ואם התוצאה הזו לא מתרחשת, ואם אנחנו נתחיל לראות איזשהו שיקום של הרצועה, אז זה נכון שכרגע עמדת ההגנה שצהל נמצא בה, היא ודאי הרבה הרבה יותר טובה לאין ארוך ממה שהיה בעבר לאחר עקירת גוש קטיף.
1: אבל בטח יש לך עוד חברים בממשל, מה אתה שומע מהם?
13: אני לא שומע כרגע, שמענו את ג'רד קושנר אומר שהוא עדיין מחויב לפירוק החמאס, אבל אני שוב חוזר ואומר, כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור עפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
1: בוא נעבור לריצה שלכם, הריצה הפוליטית, לכנסת, לבחירות הקרובות. בסקרים הפנימיים שלכם, אתם עוברים את אחוז החסימה?
13: אני לא מאמין בלעשות כל יום סקרים, בעיקר במפלגה שקמה בסך הכל לפני כשבועיים שלושה. יש פה רעיון חדש שהציבור שנים רבות לא שמע עליו, כי אנחנו היינו עסוקים בלרסק אחד את השני, וממשלה צרה מימין או משמאל, וכן ביבי או לא ביבי, ובינתיים קרו פה אסונות נוראים בזמן שאנחנו עסוקים לריב אחד עם השני. אנחנו מנסים היום להביא למצב שיקום פה כוח פוליטי, מפלגת האחדות, שיעשה מפץ ויגיד לשני הצדדים, אתם, אנחנו לא
1: משקיעים... אבל גלעד, עם יד על הלב, אולי התעוררתם מאוחר מדי?
13: אני לא חושב ש... תראה, עוד פעם, תמיד אפשר לעשות דברים טוב יותר, ואף אחד הוא לא מושלם. אני מאמין שזה בא לענות על צורך אמיתי שקיים...
1: אבל אפשר להספיק בזמן קצר כזה ליצור מפלגה שגם תעבור את אחוז החסימה, גם תשפיע?
13: לא, קודם כל אני מאמין שכן. זה נכון שיש כרגע מספר מפלגות, עם הבדלים ביניהם, אכן, המפלגה של בני גנץ ושל חילי טרופר, ואנחנו בהחלט נקיים גם שיחות לקראת מועד הגשת הרשימות, שזה השביעי לתשיעי, כדי לייצר כוח אחד מאוחד שאומר לציבור, אם אתם באמת רוצים לראות פה בשנים הבאות לא רק מריבות אלא גם פתרונות לנושא הגיוס ושירות לאומי של חרדים וערבים, להגיע...
1: אז למה לחכות? למה לא ליצור את הכוח הזה עכשיו?
13: למה? מי אמר שאנחנו לא מנסים? מנסים.
1: אמרת, נגן, בעתיד אמרת, נעשה שיחות.
13: אני אגלה
1: לך
13: סוד, אל תגלה למאזינים. פוליטיקה יש בה מימד תחרותי, ויש היגיון שכל מפלגה תנסה לשכנע את הציבור.
1: ואני חשבתי שהמדינה יותר גדולה מהתחרות עכשיו, והאגו.
13: נכון, אתה צודק. לא, אני לא אמר, אני אומר, בהתחלה מנסים לשכנע, ולקראת הגשת הרשימות נוצרת דינמיקה שמנסים להגיע להסכמות סופיות על רשימה מוסכמת, ואני חושב שזאת הדינמיקה שנראה. אבל שוב, אתה לוקח את זה לתהליך במקום לעיקרון עצמו ולערך עצמו. הערך הוא שאם ישראל רוצה להתמודד על המעמד שלה שעומד להיחרב בארצות הברית אחרי עידן טראמפ, ועל רפורמה משפטית שכן צריכה לעשות אבל בהסכמה רחבה, ושחרדים וערבים יעשו צבא ושירות לאומי ולא כל הנטל ליפול על מאות אלפי מילואים ניקים, שום ממשלה צרה של צד אחד לא תצליח.
1: אבל יחד עם זה, אם אני לא טועה, אתה חושב, תקן אותי אם אני טועה, שעדיף נניח עוד סבב של בחירות מאשר ממשלה צרה. אני צודק?
13: חס וחלילה, אני לא אומר שזה עדיף. אני אומר שאם הצד הפוליטי שיקבל לגיטימציה מהעם להרכיב ממשלה, והוא יפנה לצד השני ויציע הצעה נדיבה של שרים ותיקים ממשלתיים וכו', והצד שיפסיד לא יהיה מוכן לקבל את ההצעה הזאת, אוקיי? אז הוא זה שיגרום לסבב בחירות נוסף, אבל ללכת ולהקים ממשלה על חודו של כל, ששוב פעם, החרדים יסחטו אותה, תצביע ביבי, תקבל דרי או גולדקנופ, תצביע אייזנקוט, תקבל את יאיר גולן או את מנסור אבס, אלה תוצאות הרסניות לעתיד המדינה כבר בשנים הקרובות, זה לא ייתן שום פתרון. אז בשביל מה? אז כן, אם מישהו יסרב לממשלת אחדות, צריך לחזור לעם ולהגיד, זה סרבן האחדות שלא קיבל את הכרעתכם, תענישו אותו ותחזקו את מי שמנסה לייצר כאן באמת ממשלה של פתרון.
1: אחרי הנאום אתמול של מנסור, הוא אגב הסביר הבוקר בגלי צהל, מה אתם רוצים? אני אומר את מה שאני אומר תמיד, רשות הפלסטינית, מדינה פלסטינית, רק צריכה הכרה.
13: כן. תראה, הנביא מוחמד לפני הרבה מאוד שנים כבר לימד את מאמיניו שכנראה מנסור אבס הוא בהם, שיש פעמים שהמוסלמים צריכים להוריד את הראש, להגיד את הדברים שנחמדים לשמוע, גם ערפאת נהג כך, גם הרבה אחרים, אבל ברגעי האמת אני אומר שוב, אחרי שביעי באוקטובר, כולל מנסור אבס, מי שלא היה מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור שצריך להשמיד אותו עד היסוד, בעיניי לא יכול להיות שותף בממשלה, ואי אפשר להישען עליו לממשלה עם לגיטימציה.
1: תגיד, אייזנקוט, אתה חושב שזה טעות לא לשים עליו הבטחה של השב"כ כפי שצריך, לא של חברה פרטית, אלא של השב"כ כפי שהוא מבקש?
13: אין לי שמץ מושג, אני, כל עוד אני לא מכיר את הנתונים, אז עמדת השבק היא העמדה שאני יכול להסתמך עליה, ואין לי שום בסיס או מידע מעבר לזה.
1: מתי התחילו השיחות על החיבור ביניכם, או שאתם כבר מדברים על זה?
13: אתה תראיין אותי, אני אעדכן אותך.
1: לא, בכל זאת, אתם מדברים? אני מתאר לעצמי, לא?
13: היו לי בעבר מגעים עם חלק מהשחקנים, המגעים לא הבשילו, ואני מקווה שהם יתחדשו, כי אני באמת, אני אומר את זה...
1: מי הכי קל להתחבר כרגע, עם חילי טרופר, עם גנץ?
13: אני לא יודע, אבל אני קורא לכולם, באמת, אני קורא לבני גנץ, ואני קורא לחילי טרופר, כולם אנשים ראויים עם כוונות טובות, שלמרות ההבדלים שקיימים בינינו, בואו נגשר על המחלוקות האלו, נייצר כוח מאחד אחד, שלא ייתן לשני הצדדים, שוב, להקים פה ממשלה צרה, שהיא תהיה צרה צורה ואסון לשנים הבאות לישראל.
1: גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, תודה על הרעיון הזה.
13: תודה רבה. שיהיה ערב שלום.
1: אז עכשיו על החלטת השבק, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון, נועם סולברג, טוען שראש השבק זיני אמר שאין מידע מודיעיני או התראות על כוונה לפגוע בראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, זאת לאחר שהמפלגה ביקשה מהשבק הגנה בעקבות איומים לטענתה על אייזנקוט. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום מאיה.
14: שלום ירון, כן, אז יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שולל מכל וכל את הדיווחים על כך שהוא זה שדחה את בקשת אייזנקוט להבטחה מטעם שבק. בהודעה מטעם ועדת הבחירות,

0: לענייני משפט. מאיה נדן מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום מאיה.
1: שלום ירון. כן, אז יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג שולל מכל וכל את הדיווחים על כך שהוא זה שדחה את בקשת אייזנקוט להבטחה מטעם שבק. בהודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית נמסר שראש שבק דוד זיני פנה מיוזמתו שלו לסולברג, והוא טען בפניו שאין שום התראות או איומים על ביטחונו האישי של יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. לפי ההודעה הזאת, סולברג בכלל לא היה צד בהחלטה הזאת, כיוון שאינו מוסמך לעשות כן. זאת החלטה של שבק ושל ועדת השרים, שזיני אמר לסולברג שאין בכלל סיבה אפילו לכנס אותה. בכל אופן ירון, זיני התבקש להדכן מיד את יושב ראש ועדת הבחירות סולברג בכל איום או התראה, ככל שיהיו כאלה, בעניינו של איזנקוט.
0: תודה מאיה, ואיתנו ירון בלום, בכיר בשבק לשעבר. שלום ירון.
2: שלום חברים.
0: ענייני, הכי ענייני, כרגע צריך הבטחה של השבק על גדי איזנקוט?
2: הכי ענייני לדעתי כן. למה להסתבך כשאנחנו יודעים שגם גורמים חיצוניים כמו איראנים, כמו פרוקסי של האיראנים, כמו חמאס, כמו אחרים ירצו לפגוע במועמד כמו איזנקוט, שהוא סמל לכל דבר ועניין, שהוא רמטכ"ל לשעבר.
0: אבל גם בלי לרוץ הוא מטרה, לא?
2: מה?
0: גם בלי לרוץ לכנסת הוא מטרה?
2: גם בלי לרוץ, מי שנותן מענה ומי שנתן מענה זה צהל. צהל יודע לתת מענה בעזרת היחידה להבטחת אישים שלו, מענה לרמטכ"לים לשעבר, ועניינית, כאשר יש איום על רמטכ"ל לשעבר, נותנים הבטחה גם ומחזירים הבטחה. עכשיו, כשגדי איזנקוט, שהוא איש ראוי, ולא מחפש את ההבטחה, בטח לא בשביל הגימיק, או בשביל הסטטוס, מעמד, או בשביל משהו אחר, אז ברור לך, ירון, שאנחנו מסתכנים לחינם, ואם סולברג לא אומר את האמירה שלו, מעבר לפחות המלצה שימליץ לדוד זיני לשקול שוב את העניין הזה, אני חושב שההחלטה הזו היא החלטה שגויה. צריכים, למה הבן של נתניהו מובטח? למה הילדים של נתניהו מובטחים גם בארץ וגם בחו"ל?
0: כי איזנקוט עוד לא נבחר, הם כבר בנים של מי שנבחר.
2: אז מה? ממתי שבק מאבטחים בנים של מי שנבחר? אני רוצה להזכיר לכל מאזינכם שהיחידה להבטחת 90-730 של שבק מאבטחים סמלי שלטון בלבד. מי זה סמלי שלטון? זה נשיא, זה ראש ממשלה, זה ראש ממשלה חילופי, זה יושב ראש הכנסת, זה נשיא בית משפט עליון, זה שר ביטחון, שר חוץ, וכמדומן יושב ראש האופוזיציה. ולכן אחרים, מי שמחליט עליהם במקרים חרדים כמו הילדים של נתניהו, זה ועדת שרים לענייני הבטחה, שאי אפשר לערער על החלטתם, והוועדה הזו היא ועדה פוליטית. כי מי עומד בראשה? יושב ראש הוועדה הוא יריב לוין, למעשה זה ראש הממשלה, אבל יושב ראש הוועדה זה יריב לוין, שר המשפטים, שר ממלא מקום שר לביטחון לאומי חיים מה שנקרא, השאירו את הסטטוס.
0: אתה חושב שמישהו בשבק היום היה לוקח סיכון, לוקח את הסיכון שיקרה משהו לאיזנקוט?
2: אני אין לי מידע לגבי העניין הזה, אבל אני חושב שזו טעות גדולה מאוד, בתור אחד שעסק הרבה מאוד שנים גם בהבטחה. אני חושב שזו טעות גדולה לא לתת מעטפת הבטחה ממלכתית לאיזנקוט, אלא רק להנחות את אותה יחידה, אותה חברת הבטחה פרטית שהמפלגה לקחה, מפלגת ישר לקחה, כדי לתת מענה.
0: תסביר למה זה לא מספיק. תסביר למה זה לא מספיק.
2: כי המקצוענות של אנשי 730 היא הרבה יותר גדולה מכל גוף פרטי, גם אם מדובר שם באנשים טובים שהיו פעם מאבטחים בשירות או במקום אחר. מי שיודע לעשות, מי שקשיר ויודע מה שנקרא לתת את המענה ההבטחתי העולם על פי רמת האיום, ובהתאם לזה שאותו מאובטח, איפה הוא מסתובב, לאן הוא מגיע, מה רמת המודיעין על האירוע, האם האירוע הזה פומבי או לא. אבל אם יודעים, לדוגמה מפורסם, שאיזנקוט צריך להגיע לחוג בית ברחוב כיכר מלכי ישראל בתל אביב ואו בסדרות, ויש איום כזה או אחר, אז ידעו לתת לזה מענה.
0: היום מספיק בקטעים שראינו של איומים על איזנקוט, מספיק בזה כדי לראות איום.
2: אני, נכון, אני חושב שגם האיומים הפנימיים, שאנחנו רואים כל מיני חבר'ה יהודים פנאטים, או שאנחנו נראה ניצול הזדמנות של גורמי טרור כאלו ובחרים פנימיים, אם זה חבר'ה מהשטחים ששבחים שהגיעו לפה, אם זה גורמים מזרח ירושלים, אם זה גורמי טרור אחרים, אם זה פרוקסי מגויסים של האיראנים, שינסו לפגוע באיזנקוט, הוא מבחינת אותם גורמים, הוא מושא לאיום מאוד מאוד משמעותי מהותי וכבד, ולכן על לנו לזלזל בזה, מאותה סיבה שיושב ראש האופוזיציה היום הוא מאובטח. אני חושב ש...

0: הוועדת שרים צריכה לקבל החלטה שהיא החלטה עניינית והיא לא החלטה פוליטית, ואני חושב שראוי שהשופט סולברג תהיה לו אמירה בעניין הזה, וכל עוד אין אמירה זאת טעות ואנחנו יכולים להצטער עליה. ולא בכדי רון ברקאי, שהוא ראש המטה של איזנקוט, פנה במכתב רשמי לשבק, וראוי ששבק יוציא מענה למה הוא החליט לא להבטח אותו.
1: אפשר לערער באיזשהו מקום על החלטת שבק?
0: לא, אי אפשר לערער החלטה שבק, אבל אני חושב שהשופט סולברג יכול לפנות שוב לראש השבק ולוועדת השרים לענייני הבטחה, הבטחה ממלכתית או הבטחת סמלי שלטון, ולהחריג את איזנקוט כמו שהחריגו את הילדים של נתניהו.
1: ירון בלום, לשעבר בכיר בשבק, תודה, ירון.
0: תודה לכם, נשתמע.
1: כותרות. חמש 32 הכותרות, בראשן החדשה הזו, שימו לב לכותרת הבאה, חיסול בעולם הפלילי לאור יום, יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע, מכונה המאפיה הקווקזית, נרצח ביריות בקיסריה לפני כשעה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מילל יפה בחדרה במצב אנוש, שם נקבע מותו. עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של המשטרה הגיעו למקום, גם המפכ"ל הגיע לשם לפני כמה דקות. אנחנו עם כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציסי, על מהחיסול הזה, שלום אדר.
2: שלום ירון, כן, לא ספק מדובר ברעידת אדמה בעולם הפשע. ראש המאפיה הקווקזית, אחת הדמויות המוכרות בכל הנוגע למחוז חוף במשטרה, הלו יאניס יושבייב, הוא העבריין המוכר שנרצח ביריות בכניסה לבית קפה סמוך לקיסריה. מדובר בתושב אור עקיבא, כבן 40, היום ראו אותו יחד עם שניים מאנשיו יוצא מבית הקפה, ואז מגיע אלמוני, שולף אקדח ומטווח אפס, מחסה אותו, אחר כך נמלט מן המקום. הערכה היא שהרצח הזה בוצע בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים, המשטרה מנהלת מצוד אחריהם, המפכ"ל בזירה, עדיין איש לא נתפס, אני מניח שעדכון בנושא יגיע בקרוב.
1: והחשש הוא מה מפני מלחמה שתפרוץ?
2: החשש הוא ללא ספק מניסיונות אחרים לייצר נקמה בעקבות האירוע הזה. זה אדם שהמון פעמים היו ניסיונות לפגוע בו, המון פעמים גם נעצר במסגרת סכסוכים כאלה ואחרים באזור אור עקיבא, וללא ספק האירוע הזה יפתח פה פתח לנקמות ולאירועים נוספים. גורם בכיר שמדבר איתי בדקות האחרונות אומר, אנחנו מודעים לכך שכבר במהלך השעות הקרובות יהיו מי שינסו למצוא בעצמם את האשמים במעשה, אולי אפילו כבר העריכו במי מדובר, ומכאן ניסיונות כאלה ואחרים לפגיעה. על כל פנים, לא מספיק הסכסוך של ג'רושי ומוסלי, הנה סכסוך חדש שנפתח בעקבות הרצח הזה שהרה לאור יום.
1: אדר גיציס עם הכותרת הזו. יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע, מכונה המאפיה הקווקזית, נרצח אחר הצהריים ביריות בקיסריה. אדר גיציס, תודה על העדכון הזה, עוד נרחיב בהמשך על כך.
2: תודה רבה.
1: ניסיון חטיפת נשק מלוחם צהל בחיכר רימונים בחטיבת בנימין, הלוחם מגדוד 94 של חטיבת כפיר ירה לעבר המחבל והוא נוטרל, כוחות נוספים קפצו לאזור, במקביל נמשך המצות אחר המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר רוג'ה בו נפצע לוחם צהל באורח בינוני. יוסף חנניה, אחיו של הלוחם שנפצע, תיאר כאן במשדר את מצבו של אחיו.
3: לו שלוש דקירות, שתיים בגב, אחד בכתף, ביד יש לו שברים. סך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול והוא לאט לאט מתאושש. תמיד היינו עוצרים שם, אבל אני לא חושב שאני יותר יעצור שם. אני לא יודע אם אני לא אסתור שם, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
1: שימו לב למתחתנים. מועצת הרבנות הראשית החליטה כי זוגות שמתחתנים ברבנות לא יוכלו לרשום כתובה של יותר מ-360 אלף שקל בטקסי הנישואין. זאת בשל חתנים שהתחייבו על סכומי עתק שהם לא יכולים לעמוד בהם, ובמקרה של גירושין עולה חשש כי הכתובה אינה מתקיימת והנישואין מוטלים בספק. הרב הראשי, הרב קלמן בר, אומר, הכתובה נועדה להעניק לאישה ביטחון כלכלי אמיתי. ההחלטה מחזירה את הכתובה להיות מסמך הלכתי בעל משמעות. עכשיו העדכונים מגלגלץ, בתור צגי, שלום.
4: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מחלף קמה בגלל תאונה, בהמשך עמוס מבת חפר עד מחלף אין תות. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף חמד עד שער הגיא, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, איילון דרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מבוא איילון, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד מחלף גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת למחלף קמה. אלה הדיווחים מגלגלץ.
1: תודה. תחזית עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
11: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: אז רק עכשיו פורסמה הידיעה הזו, אנחנו מנסים להעריך על סמך המידע הראשוני מה זה אומר. הידיעה כאמור, יאניס יושבייב, ראש ארגון הפשע שמכונה המאפיה הקווקזית, נרצח ביריות בקיסריה, זה היה לפני כשעה לאור יום ברחוב שם. אנחנו עם ניצב בדימוס שחר ילון, שעבר סגן מפכ"ל המשטרה. שחר, שלום.
14: שלום רב.
1: מה עושים כשקורה דבר כזה?
14: קודם כל תראה, ערעור של אמון הציבור בביטחון שלו, בביטחון במשטרה, ככה במקום מפורסם כמו מסעדת אג'נדה שם בתחנת הדלק בכניסה לקיסריה מול אנשים, מול מצלמות, ירי בראש, משהו איזה סרט מאפיה כזה של סרט פעולה שאנחנו לא רוצים לראות. אז קודם כל צריך לפרוס יותר שוטרים, להציב יותר מגב, להראות לאנשים שיש משטרה ונמצאת ויש להם ביטחון. דבר השני, המערכות המודיעיניות ולעשות מיד דיונים, מה המשמעות של מלחמת תנופיות, מי נוקם במי, על איזה רקע זה, מי השתלט למי, על אימורים או על שטח או על סמים או על קו כזה או אחר. זאת אומרת, חייבים לעשות מיד ערכת מצב מודיעינית, ומבין את ההשלכות שזה יכול להכיל על רציחות נגד נקמות וגם התפרקות או איזשהו...
1: במלחמות כאלה מול ארגוני פשע גדולים, יש משמעות להרתעה משטרתית?
14: אני חושב שכן, כי אם משטרה היא זאת שיוזמת, אם משטרה היא זאת שממצה את הידיעות המודיעיות שיש לה בידיים ויוצאת מיד לפעולה ומשבש את הפעילויות העברייניות ומכניס אותם ללחץ וזה מקטין את היכולת תנועה שלהם. לכן הפעילות המשטרתית מול הידיעות המדיניות וגם בלי, גם בלי ידיעות מודיעיניות, לעשות חיפושים, מעצרים, מחסומים, הטרדות, הדברים האלה משבשים פעילות, דוחים אותה, לא בהכרח יסכלו אותה עד הסוף, אבל הם חייבים מול פשיעה, מול ארגונים מסודרים מהסוג
1: הזה. עשו את זה פעם יותר? בעבר עשו את זה יותר?
14: כן, כן, כן. כי אם המשטרה באה וטוענת היום, חסר לנו משאבי אנוש, כוח אדם, מה שנקרא, חסר לנו בלשים, סיירים, התחנות ריקות, אז מי עובד? מה שעושים אז, רק מגיבים למיידי, לתפקיד, קריאות טלפוניות, לאירועים מהסוג הזה, אתה רואה שמפקד מחוז, מפכ"ל, כל העולם מגיע לאירוע כזה. אין לה מה לעשות שם, חוץ מאשר להסתכל על הגופה ולזהות שזה הבחור. העבודה מאחורי הקלעים, העבודה היא בלילות, בשבתות, בחגים, בכל מצב של חיפושים, מעצרים, הטרדות, עיכובים, בדיקות, כל הוצאת צווי בבית משפט, איכונים וצווי הזנות סתר, פעילות משטרתית ענפה. נכון שזה לפעמים נשמע כמו זריקת חכה למים, אבל לפעמים תופסים דג כזה או אחר.
1: אלה דברים ניצב בדימוס שחר ילון, לשעבר סגן מפכ"ל המשטרה. תודה שחר.
14: גם לכם.
15: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: את הפינה שלנו השבוע נפתח בסיפור של עמרי סלוב, ואת זה נחבר אחר כך לפתיחה של עוד בית לוחם של ארגון אחי צה"ל בארץ, הפעם באשדוד. אבל קודם כל, עמרי סלוב, שלום עמרי.
16: היי, מה נשמע?
1: ספר קצת על עצמך.
16: קוראים לי עמרי סלוב, אני גר במושב יד נתן, אני בן 22. זהו, מתעסק בחינוך, בכושר, עם ילדים ונוער, תחום ההכנה לצבא, מרצה הרבה בארץ.
1: איפה היית בצבא?
16: שירתתי בגדוד 601 בהנדסה קרבית.
1: יד נתן, דרום, 7 באוקטובר, איפה אתה?
16: 7 באוקטובר, אני 5 חודשים בצבא, שומר לבדי ביישוב שלי, בכניסה למושב, היה אני ואולי עוד איזה לוחם 2 שהיו חמושים שוקפצו לבסיס. אני 5 חודשים בצבא, קם באמת בבוקר, אני 15 דקות מעזה, מבלה את כל היום שלי ולחכות מה שנקרא למחבלים שיגיעו.
1: תודה לאל, לשם הם לא הגיעו, תודה לאל, ואז לוקחים אותך כמובן, מקפיצים לבסיס. איפה אתה נפצע אחר כך? בתוך עזה, בפעילות שם, בתמרון?
16: בדיוק, מזמנים בעצם צוות, מכניסים אותנו לתוך הלחימה, הסמל שלי בן זוסמן, קיבלנו שטח פעילות בשכונת רימל, בצפון הרצועה, הוא פותח בעצם את הבית, ושם קיבלנו מערב של שני מחבלים. הם שני חבריי, בן זוסמן, זיכרונו לברכה, ובנימין אידם, זיכרונו לברכה, נהרגים. אני בעצם חוטף כדור בחזה, ואז כדור בכתף. מצליח לקום, אך אני ממש מקצר את הסיפור. מצליח להחזיר אש ולהרוג את אחד המחבלים.
1: רגע, איך מחזירים אש עם יד אחת?
16: שאלה טובה, קאט מתחת לבית צ'כי, נצרה שכבר הייתה פתוחה, נותן כמה יריות עבור רתק בלבד, לא חושבתי שאני באמת יפגע באף מחבל, הוא היה מאחורי הדלת, שמעתי אותו צורח, ואז הוא קרס על הדלת, על הרצפה שם.
1: מי מטפל בך במקום?
16: אילה, בחורה מקסימה, שהייתה פרמדיקית של הגדוד, שככה עשתה לי את הטיפול הראשוני שהציל את חיי.
1: אילה הצילה את חייך?
16: אילה סבח, כן. כל שמור לה.
1: מה היא עשתה שם במקום?
16: היא עשתה שם איזשהו אילתור מטורף של... בגלל שנפצעתי מעל ראש גפה, אז אי אפשר לשים את החוסם העורקים. היא לקחה תחבושת אישית, לחצה, וסובבה עוד אחת מהצד השני, הצליחה בעצם לעצור את כל הדם שזרם שם, בכתף.
1: וואי.
16: וזה כמויות דם מטורפות שכבר איבדתי באותה עת.
1: אז רגע, אני רוצה לבדוק, אומרי, כל יום אתה מתקשר לעילה ואומר לה תודה?
16: לצערי הרב לא. אני פוגש אותה אחת לאירועים מסוימים.
1: היא יודעת, אבל שאתה קם בבוקר ואומר לה תודה.
16: כן, היא נראה לי מרגישה את זה. כאילו, אני מתפלל עליה כל יום כמו שהיא
1: תהילה אותי. כמה זמן היית מאושפז? כמה זמן שיקום?
16: וואו, הייתי... מאושפז כחודשיים, שביניהם גם אשפוז גם שיקום בבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שתודה רבה להם שהצילו את חיי וטיפלו בי כראוי, והייתי עוד בשיקום יום מינואר 24, מתחילת ינואר 24 עד עכשיו, בעצם עד לפני 3 חודשים, בבית החולים ברזילאי שקרוב אליי לבית, ששם המרכז השיקומי ברזילאי אני חייב לו באמת, את כל התעודות שאפשר לבקש, את כל התעודות שאפשר להגיד לבני אדם, באמת.
1: יש מגבלה היום בתנועה, בדברים שאתה יכול לעשות עדיין?
16: כן, הפציעה הנפשית עוד חיה בחיי, ואם אתה שואל אותי על הפציעה הפיזית, אז כן, יש לי נכות ביד שמאל, שתנועות שלעולם אני לא אוכל לבצע, אבל למדתי לחיות עם זה. אלו כבר עברו 3 שנים.
1: ימני או שמאלי בידיים?
16: ימני, למזלי הרב, אני ימני, כן. בטח.
1: ועכשיו נגיע למה שהבטחנו, בית הלוחם החדש באשדוד, אתה פועל שם, אתה מקים שמה?
16: אני מקים מיזם שהולך לעסוק בתחום ההרצאות, מאוד דומה למה שאני גם עושה בפן החינוכי, יש לי מחוץ לבית הלוחם מיזם הרצאות, שתכף אני אדבר עליו, בתוך בית הלוחם אנחנו הקמנו מיזם הרצאות שנקרא עוצמה בלמידה, כרגע זה שמו, זה בעצם פצועים שהם ברי סמכה להעביר תוכן מסוים, הולכים להעביר תוכן לפצועים אחרים.
1: איזה יופי.
16: ככה אנחנו גם נוכל לדאוג לשימור ידע בתוך הארגון, ככה גם נוכל להעצים פצועים על ידי פצועים אחרים.
1: יפה.
16: גם המודל הוא קרוב. כן.
1: אומרי, אז אתה עכשיו עובר למקום קצת יותר של האזנה, כי אנחנו מצרפים בגלל בית הלוחם באשדוד, שזה אתה נפתח, בית הלוחם של ארגון אחי צהל, את המנהלת יעל צוברי. שלום יעל צוברי.
17: שלום רב, מה שלומך?
1: בסדר, סיפרו לנו שפתחתם שם משהו כמו הילטון.
17: כן, פתחנו את, בשעה טובה, את בית הלוחם החמישי בישראל, על שם הרב יחיאל אקשטיין, יסד הקרן לידידות, בית לוחם מפהפה על שפת הים, שבעצם אמור להציע איזושהי מטפת הוליסטית לכלל חברי ארגון נכי צהל, לכל החברים בעצם שמתגורם במחוז שפלה, שזה מראשון בצפון ועד אשקלון בדרום.
1: אני משער שבטח לקחו הרבה מהמסקנות של בתי לוחם אחרים בארץ וישמו שם. מה למשל?
17: קודם כל חד משמעית, אבל דבר שני, בל נשכח שהבית הזה בעצם הוקם תוך כדי חרבות ברזל, כשהמציאות מאוד השתנתה והייתה תובנה באמת ש... חלקים מאוד גדולים מהפצועים שלנו בעצם מתמודדים גם עם פציעה שקופה, עם PTSD. ולכן הושקעו פה הרבה מאוד מאמצים, גם בלהקים מרכז לטיפול בפוסט טראומה שהוא הגדול בישראל, וגם באמת לשים זרקור לתופעה הזאת בכל מעגלי הפעילות והעשייה של בית הלוחם שלנו כאן.
1: עכשיו, אחד מהדברים בבתים האלה זה לתת הרגשה של רוגע עד כמה שאפשר. איך עושים את זה אצלכם? קודם כל יש את הים, אני מבין שמכל מקום רואים אותו.
17: נכון, הים קודם כל יש לו כוח מרפא ומשקם, זה דבר ידוע, אבל מעבר לזה באמת הבית הזה מתייחס, בעצם נותן באמת מעטפת לכל תחומי החיים של הפצוע, של הפצועות והפצועים בעצם, וגם לבני המשפחה, ואנחנו מציעים כאן את כל סוגי השיקום, גם שיקום כמובן פיזי באמצעות טיפולים, וגם שיקום באמצעות ספורט, לצד באמת יצירת פנאי איכותי, חוגים למיניהם, הרצאות, סדנאות, אנחנו בעצם מייצרים פה מעגלים חברתיים ואיזושהי, נקרא לזה קהילה תומכת, שבה אנחנו בעצם מייצרים קבוצות שווים עבור כל פצוע, שכל פצוע פה ירגיש בבית.
1: עומרי, ספר קצת על הבית הזה מנקודת המבט שלך.
16: לא, אז הבית באמת הוא בצעדיו הראשונים, אבל הוא מתחם שעוד לא ראו בספרת הפצועים בישראל, כאילו הייתי בבתי הלוחם, אין עוד בית לוחם כזה, כאילו ייקח עוד הרבה זמן עד שמישהו בית לוחם אחר יוכל להתחרות איתו, מתחמי ענק, הכל מיועד עבור הפצועים והפצועות העיקרים והעיקרות שלנו.
1: יעל, זה הולך לפי אזורים מי שמשתמש בכל בית לוחם בארץ?
17: בגדול, כן, יש בארץ 5 בית לוחם, בית לוחם באשדוד הוא 5, יש לנו בירושלים, חיפה, תל אביב ובאר שבע. בגדול, חברי ארגון מסופחים על פי הכתובת הגיאוגרפית שלהם, אבל אם חבר רוצה להשתייך לבית לוחם שהוא לא קרוב לכתובת שלו, אז הוא יכול.
1: כלומר, לא, אני חושב עכשיו התחילו לרוץ אליכם, כי אתם המילה האחרונה.
17: לא, כבודם של כל בתי הלוחם במקומה מונח, אנחנו נשמח לקלוט את כל מי שרוצה להגיע לכאן, לתנו פתוחות.
1: זה רק מראה לצערנו שהביקוש כל כך גדול בשנים האחרונות.
17: נכון, הביקוש גדול, באזור השפלה נוספו רק בזמן חרבות ברזל יותר מ-3,000 פצועים חדשים. אז, ועוד לא סיימנו, יש המון המון חבר'ה צעירים, כמו אומרי, שהם בתהליכי הכרה, מול ועדות שגם צריכים להיקלט פה. כן, זאת המציאות, ואנחנו שמחים ומרחים על הזכות להיות כאן בשבילם ובאמת להציע למענה כמה שיותר מותאם אישית.
1: אז אנחנו מבטיחים לבוא לבקר ונעשה אפילו משדר מהמקום המקסים והחדש שלכם.
17: נשמח מאוד להערך אתכם כאן.
1: עומרי סלוב, יעל צוברי, תודה לכם.
17: תודה תודה רבה.
16: תודה רבה.
1: חוזרים ממתכונים אל דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, קודם כל, נלכד המחבל שדקר את הישראלי בביקה.
18: נכון ירון, אחרי 8 שעות של מצוד מאז הפיגוע הבוקר בביקת הירדן בכביש 90 סמוך לאוג'ה, אנחנו יכולים לדווח שממש בדקות האחרונות כוחות צהל לחדו את המחבל שביצע את הפיגוע. מדובר על מחבל פלסטיני בן 16, הוא תושב הכפר אוג'ה, זאת אומרת הוא ממש יצא מהכפר שבו הוא מתגורר, ירד אל הכביש הסמוך, כביש 90, שבו כמובן עוברים ישראלים רבים, ושם הוא ביצע את זממו, את אותו פיגוע דקירה, ולאחר מכן גם חזר אל אותו כפר שהוא מתגורר בו. הוא לא הצליח להימלט מכוחות צהל יותר מדי זמן, זה לקח 8 שעות, הכוחות גם הגיעו הבוקר לבית של המשפחה שלו, תחקרו את בני המשפחה, תחקרו את קרוביו של המחבל, ובסופו של דבר, כאמור, הצליחו לשים עליו את היד ולסגור מעגל על מבצע הפיגוע הזה.
1: מה קורה ברצועת עזה? יש שם פעילות.
18: נכון, אנחנו מדווחים גם כן ירון בחצי שעה האחרונה על תקיפה שהייתה ברצועת עזה, תקיפה שקורית במחנה אוהלים שנמצא במערב חאן יונס. הותקף שם אוהל ויש שם כמה נפגעים בתקיפה, זה נראה כמו חיסול ממוקד, זאת אומרת מישהו מיושבי האוהלים האלה כנראה היה היעד לחיסול של צהל במקרה הזה, אבל בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים לומר מי בדיוק היה היעד בתקיפה הזו. אנחנו רואים בכל אופן את התקיפות ברצועה נמשכות כבר כמה ימים.
1: עדכון משהו בעניין הערכת המצב והפיפונים?
18: עדיין לא, אנחנו לא יודעים מה יצא ממנה, אנחנו כן מכירים את ההנחיה של שר הביטחון בעניין הזה לצהל. השאלה כרגע תהיה עד כמה הצהל יצא מתוך הערכת המצב הזו, עם יד חופשית לפעול אל מול איום האפיפונים האלה שמתהווה מול יישובי העוטף, וגם שאלה עד כמה התקיפה אולי שראינו בחצי שעה האחרונה ברצועת עזה, אולי קשורה לעניין הזה, אולי לא. רק נזכיר, שר הביטחון קץ הבטיח בהודעה שהוא פרסם היום בצהריים, לתקוף ולחסל את ראשי חמאס שמורים על שיגורי האפיפונים האלה לעבר העוטף. כמובן, ירון, נצטרך לשאול את עצמנו בשעות בימים הקרובים עד כמה יהיה הפער בין ההבטחה הזו, הבטחה ללא ספק בומבסטית של שר הביטחון קץ, אל מול המציאות בשטח ואל מול מה שצהל באמת יעשה, אל מול תופעת האפיפונים הזו שמאוד מטרידה את מנוחתם של תושבי העוטף בימים האחרונים ובפרט בסוף השבוע האחרון וגם הבוקר.
1: דורון קדוש, תודה על העדכונים האלה, דורון.
18: תודה, ירון.
1: ספורט, הליגה אצלנו התחילה, הליגות באירופה התחילו, הרבה ספורט מעכשיו, במיוחד בימי ראשון, יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, שלום.
19: שלום ירון, נפתח ממש עם מה שקורה בליגה האנגלית, ממש לפני חצי דקה יושקו גוורדיול הופך את התוצאה ומעלה את מנצ'סטר סיטי מחזיקת הגביע האנגלית ל-2-1 על בורנמוף, כשזה היה נראה שזה בדרך בהתחלה לניצחון של בורנמוף, הגיע בדקה 84 מרק גיי עם השאר ויושקו גוורדיול, עכשיו שני בלמים שכובשים, מנצ'סטר סיטי בדרך לניצחון 2-1, עוד רגע זה יהיה רשמי. עוד בליגה האנגלית במחזור הפתיחה ברייטון ניצחה 4-0 את אסטון וילה, ובעוד חצי שעה ליברפול נגד ניוקאסל. נעבור עכשיו לליגה שלנו, באמת אחרי המשחקים אתמול, אחרי שלושת המשחקים והניצחון של מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה ועירונית וריה, הערב מחזיקת גביע המדינה מכבי תל אביב תתארח אצל הפועל ירושלים באצטדיון ברחובות, לא יכולים לארח בטדי בגלל אז ענייני המכביה. ואנחנו גם נסיים עם הלליגה, הליגה הספרדית, שממש בעוד מספר דקות עם משחק משחקים מאוד מעניינים, אתלטיקו מדריד שתפגוש את ויה ריאל, וברצלונה אלופת ספרד ב-10:30 נגד אלצ'ה. יש לנו למה לצפות הערב, ורק התחלנו ירון לאורך כל העונה הזו, שתהיה לנו עונת כדורגל בארץ ובאירופה מוצלחת.

אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אודי הצורף, המפיקה יאלה אהרוני, לצידה דניאלה קליש, על הביצוע הטכני מוטי זדה כאן בירושלים, ביפו דניאל פאומר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית, ירון וילנסקי איתכם, מחר בחמש אתם מוזמנים להיות איתנו לתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון. קולות שונים.
1: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: חבר. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
5: גם קורס קריין פרסומות?
6: כן, כן!
4: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: מה קורה, אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
11: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים חולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ועמית תומר.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 6, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נתפס המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר אוג'ה, בו נפצע לוחם צהל באורח בינוני. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
14: המחבל, פלסטיני בן 16, תושב הכפר אוג'ה בבקעת הירדן, נתפס לפני זמן קצר בתוך שטח הכפר בידי כוחות צהל שפועלים במקום מאז שעות הבוקר. בשעות האחרונות הגיעו הכוחות אל בית משפחתו, תחקרו את משפחתו ואת קרוביו והצליחו לתפוס את המחבל בתום כ-8 שעות של מצוד. זאת לאחר שהבוקר דקר ופצע באורח בינוני אזרח ישראלי בכביש 90.
13: ויוסף חנניה, אחיו של אלחנן שנפצע, תיאר אצל ירון וילנסקי ביומן הערב את מצבו של אחיו.
15: יש לו 3 דקירות, 2 בגב, 1 בכתף, ביד יש לו שברים. סך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול והוא לאט לאט מתאושש. תמיד היינו עוצרים שם, אבל אני לא חושב שאני יותר אעצור שם. אני לא יודע אם אני לא אסתור שם, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
13: יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נרצח ביריות בקיסריה לפני כשעתיים. עם הפרטים כתבנו יובל ישראלוב.
16: יושבייב, בן 40, ראש ארגון הפשע המאפיה הקווקזית, נרצח במסעדה סמוך לקיסריה. היורה הגיע לפתח המסעדה, חיכה ליושבייב שיצא, ואז ירה בו מטווח אפס. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, שם נקבע מותו. עם קבלת הדיווח, כוחות גדולים של המשטרה הגיעו למקום, פתחו בחקירה ובסריקות אחר חשודים.
13: ניסיון חטיפת נשק מלוחם צהל בחיקר רימונים בחטיבת בנימין, אין נפגעים לכוחותינו. הלוחם מגדוד 94 של חטיבת כפיר ירה לעבר המחבל והוא נוטרל. שר הביטחון ישראל כץ מקיים דיון בשעה זו עם צמרת צהל על טרור הרחפנים מעזה. זאת לאחר שחמישה עפיפונים שוגרו מהרצועה ביומיים האחרונים. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן טען בגלי צהל כי אם לא תהיה תגובה נרחבת, הדרג המדיני מסתיר הגבלות מהציבור.
17: כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור עפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
13: ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
3: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
18: שקודה. בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
19: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
20: ערב טוב, 6:03 החזית הכלכלית, שלום עמי תומר.
21: שלום סמי פרץ, מה העניינים?
20: סביר, סביר כזה, לא יותר מדי, לא פחות מדי.
21: רק התחלנו את השבוע.
20: כן, כן, בדיוק, יום ראשון, אתה לא יכול באמת להפליג בשבחיו של שבוע שרק החל.
21: האמת שיום העבודה שלי מתחיל ומסתיים היום, מחר אני אמורה לנסוע לחול, בוא נראה מה יקרה בנתב"ג, נקודה רגישה בימים אלו.
20: אז לא לעצבן אף אחד שם ברשות שדות התעופה, תגידי לכולם שהם נחמדים, אחרי זה כשתהיי בחול, נתנף.
21: אבל אתה יודע איפה עוד שביטות ככה מלחיצות מאוד את הממשלה, אולי אפילו יותר מנתב"ג?
20: איפה?
21: בבתי הדין הרבניים ובאתרים הקדושים. אחרת אין באמת סיבה אחרת למה שקרה בסוף השבוע ועבר מתחת לרדאר. שר האוצר סמוטריץ' בעצם מתבקש למסור לבגץ, בגץ שדן בעברות שקרו בוועדת הכספים אחרי פיזור הכנסת, כלומר סופק
20: חוקיות. עברות של מאות מיליונים, כן.
21: בדיוק, לכל מיני ככה כספים סקטוריאליים, בין אם זה מטרות למען החרדים, בין אם זה מטרות למען המתנחלים. ואומרים בבגץ, אנחנו נעביר רק את הכסף שחייבים להעביר עכשיו, מה שדחוף. נחריג מצב ביניים, בוא תגיד מה.
20: אז מה הוא אמר? מה דחוף?
21: להעביר 78 מיליון שקלים מתוך מאות המיליונים לשירותי הדת, לבתי הדין הרבניים 18 מיליון, והיתר לשורה של מקומות קדושים. אחרי שאלו ואלו יימו מיום ראשון הקרוב, אנחנו לא נפעל.
20: ולמי הוא לא רצה לתת? או בוא נאמר, הוא עדיף אפשר לעכב את זה.
21: לרשויות המקומיות למשל, שהיו אמורות לקבל גם מאות מיליוני שקלים, כולל בצפון ובדרום, הן ימשיכו לחכות. אולי כי יותר קשה להשבית ככה שירותים כאלה ולהשפיע על כל המדינה, ואולי כי יש מי שקרובים יותר לאוזנו של השר.
20: זה נשמע שמה שיש סכנה שלא יעבור בממשלה אחרת, בגלל שזה מגזרי מדי, דתי מדי, לא תורם לכלכלה מדי, הוא רוצה להעביר עכשיו. ואת מה שיותר בקונצנזוס, אומר, זה כבר הממשלה הבאה שהיא תחליט.
21: ונשמע
20: אני
21: לי שגם
20: כרגע יאבק בשביל מי שמצבו יותר בעייתי.
21: לשמור איזה קלף מיקוח, שהוא כן בקונצנזוס בתוך העתירה הזאת, כדי להגיד, תראו, תראו, בית המשפט מחזיק כסף, שגם מיועד לצפון, לדרום וכו', ואת הדברים הפחות פופולריים, ככה להגיד בחוץ.
20: זה גם שיטה, בדיוק, זה גם שיטה שבה אתה אומר, אני אטפל בבייבי שלי, ואחרים כבר ידאגו לבייבי זה אחרים, אבל אני יודע שאם אני לא אטפל בבייבי שלי, אף אחד אחר לא יטפל בהם. שיטה ידועה. תשמעי, אני רוצה להתקן אותך. זוכרת שדיברנו לפני שבועיים, משהו כזה, על כך שמחיר עגבניות הצ'רי צנח ל-10 שקלים, ואפילו מצאתי ב-5 שקלים.
21: ברור, אני יצאתי פריירית, שילמתי עדיין מספר דו-ספרתי.
20: אז עדכון חשוב, המחיר עלה. ועכשיו זה כבר, אני רואה את זה סביב ה-15 או 20 שקלים.
21: אתה מבין, קניתי מלא עגבניות, אז לא קניתי ב-5 וב-10 שקלים, למרות ששמעתי, כי אמרתי, טוב, זה התקלקל, ועכשיו אתה רואה,
20: זה הבעיה, זה הבעיה. כשהמחיר נמוך, אתה לא באמת יכול לגור עגבניות שרי. אבל אתה חשבתי, אם היינו רואים כאלה תנודות, נגיד במחירי הדירות, מחירי המכוניות, נגיד מחיר דירה עולה 2 מיליון שקלים, פתאום הוא צונח למיליון, אתה מיד קונה שתי חתיכות, ואתה אומר, יאללה, שישאר לי בצד.
21: ליום סגריר.
20: ליום סגריר, אבל זה לא עובד ככה.
21: חבל.
20: לא, חבל, נכון?
21: כן.
20: אז אנחנו נסתדר עם ירידות של 0.1% פעם בחודשיים.
21: ואולי נכין רוטב עגבניות או ריבת עגבניות, כשזול.
20: נבחר מתכונים לעגבניות שרי בזמן שהמחיר שלהם צונח.
21: שישמר.
20: זה רעיון טוב.
21: כן.
20: טוב, בוא ניגש לחדשות של היום הזה.
21: תכף נדבר גם על הבלגן בנתב"ג, אבל בינתיים מינויים פוליטיים ואי מינויים בגלל פוליטיקה מביאים למשבר בעוד חברת תחבורה ממשלתית ברכבת ישראל, והיום עותרים שם לבגץ. כתבתנו על התחבורה, נעמה מזור מדווחת.
0: שלום עמית וסמי, לאחר סיום כהונה דירקטורית חיצונית בתחילת יוני והתפטרות שתי דירקטוריות נוספות באמצע יולי עקב חילוקי דעות בנושא מינויים, נותר דירקטוריון הרכבת בהרכב חסר, וכך הוא לא יכול לקבל החלטות מה שעלול לפגוע במיזמים שבפיתוח ובשירות לנושאים. במסגרת העתירה, הרכבת ביקשה מבגץ להורות לשרת התחבורה מירי רגב ולשר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם להפעיל את סמכותם על פי חוק החברות הממשלתיות ולהשלים בדחיפות את המינויים הנדרשים. נזכיר כי רכבת ישראל הינה חברה ממשלתית, ולפי החוק חובתה לאייש את התפקידים הללו, שמצטרפים גם למחסור במנכ״ל קבוע לרכבת כבר יותר משנה.
20: בסיפור מוזר ברשות מקרקעי ישראל, מדוע הם ביטלו מחזמר לעובדים עם שיריו של שלומי שבת? מדווחת כתבתנו לענייני נדל"ן, עינב קרנר, שלום עינב.
1: שלום עמית בסמי, הנהלת רשות מקרקעי ישראל ביטלה את המחזמר בגלל הרוח שהיה אמור להתקיים באירוע לכלל העובדים לקראת ראש השנה. גורמים המאורים בפרטים סיפרו לגלי צהל שהסיבה לכך היעדר צניעות ושירת נשים. עוד הוסיפו שזו שערוריה, מעולם קומץ קטן לא השפיע על החלטות הרשות. היכן היו העובדים האלה עד היום? כך אמרו לנו אותם הגורמים. מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה, הרשות פועלת מתוך קשב מתמיד לצורכי העובדים, לאור פניות רבות שעלו מהשטח ומתוך רצון להבטיח מענה הולם לכלל העובדים, החליטה הנהלת הרשות לעדכן את התוכנית האומנותית ולהחליף את התוכן, כך תגובת רשות מקרקעי ישראל.
21: והסוף לחמש פעמים חמסה בחופה. במועצת הרבנות הראשית החליטו על הגבלת סכום הכתובה, אז מה המינימום שיצטרכו לשים ומה המקסימום שתוכלו להתחייב עליו? מדווח כתבתנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין.
22: שלום סמי, שלום עמית. אז כן, מועצת הרבנות הראשית לישראל הודיעה כי היא קובעת מינימום ומקסימום לסכום הכתובה הנרשם בטקסי הנישואין בישראל, זאת בעקבות חתנים שהתחייבו על סכומי עתק שאין ביכולתם לעמוד בהם, ובמקרה של גירושין עולה חשש כי הכתובה לא מתקיימת וכל הנישואין בדיעבד מוטלים בספק. לפי ההחלטה החדשה, סכום הכתובה לא יופחת מ-36,000 שקלים ולא יעלה על 360,000 שקלים. הרב הראשי הרב קלמן בר אמר על ההחלטה כי הכתובה נועדה להעניק לאישה ביטחון כלכלי אמיתי. ההחלטה מחזירה את הכתובה להיות מסמך הלכתי בעל משמעות, אמר הרב בר. ההחלטה כמובן תחייב את כלל הזוגות שמתחתנים ברבנות.
20: אז ערב בחזית הכלכלית אנחנו נהיה בנתב"ג, שם יש הסכמות, מתבשלות לפחות הסכמות, בין רשות שדות התעופה ובין העובדים להנהלה, שחבריה הם אלה שהצטרפו בינתיים לסבלים. אנחנו נבדוק האם זה מה שיפתור את המשבר. ויהיה איתנו גם אלוף המילואים רן גורן, הוא הגה פתרון הרבה יותר פשוט כבר לפני 30 שנה, תחרות לנתב"ג. אנחנו ננסה להבין למה זה תקוע.
21: וגם שוק איגרות החוב בארצות הברית בצניחה חופשית, האם זאת הזדמנות לקנות את החוב, חתיכה מהחוב של הממשל האמריקני בזול, או משבר כלכלי שחלילה בדרך? נדבר על זה עם אלדד תמיר.
20: ולקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, מחקר חדש מגלה ההשקעה בחינוך לגיל הרך בישראל היא רק עשירית ממדינות ה-OECD, וגם טיק טוק תשלם 400 מיליון דולר לממשל ארצות הברית על פגיעה בפרטיות של ילדים. האם גם הממשלה שלנו יכולה למלא ככה את הבור התקציבי?
21: ואחרי מכוניות ואייפונים נדבר על רשת המזון שמתחילה למכור לגו, ואיך המשחק הזה הפך לכזה טירוף, ולא רק אצל ילדים. וגם נקפוץ לצפון אחרי השבוע החם שהיה שם, סוף השבוע מטורף באמת, להבין איך זה משפיע על התיירות, וכמובן כרגיל נערים לעסקים של מילואים ניקים. אז החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
20: טוב, אז זה הבלגן בנתב"ג, אני חושב שעדיין יש לו כמה זנבות שעדיין לא הוסדרו, והיה זה פקק בסוף השבוע של עבודת אנשים.
21: מעניין מאוד מה שקורה שם היום, כי אנחנו בעצם רואים ככה את נתב"ג חוזר לפעילות, עדיין קצת עם עיכובים של מזוודות וכולי, אבל צריך הכל מתפקד, אחרי שאמרו לנו זו לא הייתה שביתה, הסבלים לא יכלו יותר, פתאום יש סידור עם ההנהלה, שחברי ההנהלה יעזרו, בתור סבלים, זה עדיין לא התחיל לקרות בשטח ממה שאני מבינה, ועדיין איכשהו נפתרה הבעיה, מה שמעלה חשד שבכל זאת היה שם איזה ניסיון להתערבות.
20: בכל מקרה, השביתה הזו הזכירה לנו כמה שאנחנו תלויים בשדה התעופה הזה, ובוועד העובדים שמחזיק בשלטר, ואת יודעת, מדברים הרבה מאוד שנים על שדה תעופה בינלאומי שני, שבעצם הנימוק זה שהקיבולת של נטבג היא באמת והולכת ומסתיימת, ולכן צריך עוד איזה פתרון, אבל את יודעת מה? יכול להיות שיש עוד סיבה לעוד איזה שדה תעופה בינלאומי שני, לקחת את השלטר מוועד העובדים של רשות שדה תעופה, שיהיה שלטר גם למישהו אחר. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם אלוף במילואים רן גורן, לשעבר סגן מפקד חיל האוויר, ויושב ראש ועדת גורן, שהוציאה דווקא את נמל התעופה חיפה, לידיים פרטיות. שלום לך.
2: שלום רב.
20: אז באמת מדברים הרבה מאוד שנים על הקמת שדה תעופה בינלאומי שני, ואיכשהו נראה שהממשלות קצת מתברברות עם העניין הזה, כי מצד אחד חיל האוויר לא רוצה את זה בנגב, מצד שני תושבי עמק ישראל לא רוצים את זה שם, והרבה מאוד פוליטיקאים בוחשים בזה, ועד היום לא ראינו שום דבר שבאמת מתחיל לקרום אור וגידים.
2: כן, זה נכון. קודם כל, אני מתקן אותך, לא אני הגיתי את הרעיון של שדה תעופה שני, או שדה תעופה בהפעלה פרטית שהתחרה בנדבג, אלא בעצם זה דבר שמקובל בכל העולם. יש מדינות כמו בריטניה שכל שדות התעופה מופעלים באופן פרטי, וגם ממשלת ישראל, משרד התחבורה, הכירו בצורך הזה. והעבודה שאני עשיתי על שדה התעופה חיפה, עבודת ייעוץ, הייתה בהזמנת משרדי התחבורה והאוצר, ובדחיפת עמרם מצנע, שהיה אז ראש עיריית חיפה.
21: כלומר, כבר לפני באמת, קרוב ל-30 שנה מגיע משרד התחבורה ואומר, אנחנו מבינים
2: שנה,
21: שחייבים לפתוח את השוק הזה לעוד שדה תעופה, הקיבולת עוד מעט תגיע למצב שלא נוכל לעמוד בו, ומתחילים לחפש פתרונות, פתרונות שעד היום לא הפכו למציאות.
2: נכון, לא הפכו למציאות, כי שדה תעופה הוא דבר ענק, גדול ויקר, משפיע סביבתית על האזור, יש לו השפעה כלכלית, השפעה ביטחונית, לכאן ולכאן, בעד ונגד. לכל מיקום היה איזשהו לובי בעד ונגד, ולמשל, אם אמרתי שאת השדה בחיפה ב-2001 קידמו מצנע ואפרים סנה, שהשר התחבורה, אז כשהגיע יון הים מסיבות סביבתיות, הוא ביטל את זה, ובינתיים ירד מעל הפרק, כי בנו את הנמל ללא התחשבות בשדה שצמוד אליו, והמנופים הם בגבעים שלא מאפשרים לבנות שדה. ב-2014 הממשלה החליטה על בניית שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד, בעצם על בסיס השדה הצבאי, וזאת לאחר שחיל האוויר התנגד נחרצות לנבטים, כי גם השדה עמוס וגם הגישה היא דרך המרחב האווירי של חצרים ושטחי אימונים, וזה בלתי אפשרי. חשבו שברמת דוד זה יכול ללכת ביחד, בייחוד שרוקנו אותו במהלך השנים ההן ממטוסי סילון, אבל היה לובי חזק של העמק, התנגדות, פוליטיקאים הופעלו, וגם רמת דוד התמלאה בעצם בחדש בטייסות. לאחרונה, אפילו ממש בימים האחרונים, שמענו על טסלה פאצ'י שעברה לשם.
21: אז אם אני מסכמת ככה את באמת רבע מאה שככה תיארת לנו בהילוך מהיר, מה שאתה אומר זה כל פעם מציעים איזשהו מקום אחר כיעד לשדה התעופה, ואז מישהו בא, לוחץ, מתערב, צועק, זועק, not in my backyard. כן. וזה לא קורה.
20: האמת זה גם בכלל מעיד על חוסר משילות, הממשלה הזו מדברת הרבה פעמים על משילות, אבל בסופו של דבר אתה קבל את ההחלטה הזו, אתה רואה שזה קצת מין שבשבת כזו, בהתאם למי לוחץ יותר.
2: כן, טוב, אני לא אתן ציונים לממשלה, למרות שיש לי מחשבות בעניין. אני חושב שהפתרון המועדף בסופו של דבר הוא בניית שדה תעופה בים, שזה אומנם הרבה יותר יקר.
20: בכמה זה יותר יקר מאשר לבנות אותו ביבשה?
2: זה יכול להיות פי שניים יותר יקר. כן. יקר בשביל לבנות את התשתית כמובן, אבל מכיוון שמדובר פה במשהו ארוך טווח, שפותר בעיה לעשרות שנים קדימה ומוריד הרבה מאוד התנגדויות, אז זה דבר שבהחלט ניתן לביצוע, כי בעולם יש הרבה מאוד שדות בשטחים שיורשו או נבנתה להם מסגרת שמולאה באיזשהו כן. חומר של אדמה ו...
20: כן. זה רעיון ששמעתי אותו כבר לא מעט פעמים, אבל אני חושב שהוא באמת נעצר בעיקר על מה שציינת, על העניין של העלות הכלכלית. יש עוד סיבות שבגללן הרעיון הזה לא ממש מתקדם של לבנות בים?
2: אני חושב שבעיקר מסיבות כלכליות, יש אומרים שרק כאשר מחיר הקרקע ביבשה השתווה למחיר קרקע שנבנית בים, אז יבנו שדה בים. אבל דעתי ממשלה יכולה לקבל החלטות שהן גם חורגות מהשיקול הכלכלי הרגעי העכשווי, מתוך חזון וראייה קדימה, ואני אומר שוב, זה קיים בעולם, ביפן רוב השדות הם כאלה, וגם במקומות אחרים, הונג קונג, אפשר למנות עוד, ולדעתי במצב הנוכחי של ישראל הצפופה, הרי לא תבנה את זה בנגב הריק, כי אתה צריך להיות איכשהו קרוב למרכזי אוכלוסייה. אז עדיף שזה ייבנה באמת אור בצפון, רצוי.
21: וגם...
20: למרות ש... לא, למרות שאתה יכול לבנות את זה בנגב, כבר להשתמש בזה כמנוף לפיתוח רחב יותר, שכולל כמובן גם נגישות תחבורתית, רכבות מהירות וכולי.
2: לא, זה לא, זה לא כשדה שני, זה לא כשדה שני, ואתה לא יכול לבנות קודם כל את שדה התעופה, ואף אחד לא יגיע לשם. תראה, תחשוב...
21: אנחנו רואים כבר די עשו את זה בדיוק. פיל לבן, אף אחד לא...
2: שהוא במידה מסוימת פיל לבן, אמנם משרת את אילת, אבל הוא לא הפך לשדה תעופה בינלאומי שמושך טיסות רבות, והוא לא ממלא את הייעוד של שדה תעופה בינלאומי שני, על כל המשמעויות של תחרות, הגברת יעילות, חיסכון...
21: וצריך להגיד, גם לעין התחרות יש מחיר כלכלי. אנחנו שומעים היום מגורמים במשרד האוצר, אני אומרת, גם לעין תחרות יש מחיר כלכלי כבד. אנחנו שומעים היום מגורמים במשרד האוצר, שהנזק מהיום השבתה הזה בנתב"ג, ומהאיחורים הנלווים שנגרמים מזה שאין כרגע מקום לכולם, כבר חצו את ה-30 מיליון שקלים, ולא לדבר על זה שבעצם אם הייתה עוד תחרות, גם יכולנו לשלם פחות. אנחנו, הצרכן הקטן, על כרטיסי טיסה, לא?
2: כן, אז תראי, קודם כל ה-30 מיליון על יום אחד זה פינה, זה סכום קטן, ויצירת תחרות שבעצם גם מורידה את אגרות החנייה ומיסי הנמל, ושמוערשים לכרטיסי הטיסה ולכן גם את עלויות הכרטיסים, וגם מורידה את עלויות התפעול ועלויות השכר, השדה נדבג אז יצטרך להתיישר, או פחות, או לפחות להתקרב בשביל לשמר תחרותיות מול שדה מופרט שיוקם. וזה משפיע על הכל, גם השבתות כבר היד על הדק לא תהיה כל כך קלה, ולכן יש לזה חשיבות עצומה שיכולה להתבטא במיליארדים, לא ב-30 מיליון שקל.
20: כן. בסדר גמור, אלוף המילואים רן גורן, תודה רבה.
21: אולי עכשיו, סוף סוף מישהו יישם את ההמלצה הישנה, ככה יוציא את הנייר עם האבק מהמגירה, תודה רבה.
20: תודה, תודה.
2: בבקשה, שלום.
20: שמי, יכול להיות שמתפתח לו איזה משבר, משבר חוב בארצות הברית, החוב שם זינק ל-40 טריליון דולר, מאז הכהונה של טראמפ, הוא נכנס ב-36 טריליון, עכשיו זה 40 טריליון, ויש שם עניינים עם אגרות החוב הממשלתיות, שהמחיר שלהם נופל, אנחנו ננסה להבין את האירוע הזה עם אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של תמיר פישמן בית השקעות, ערב טוב.
4: ערב מצוין.
20: אז מה גורם לירידת מחירים חדה בשוק אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות?
4: מספר, אתה יודע, כמו תמיד בכלכלה זה מספר גורמים, אבל בוא נדבר על העיקרי שבהם. העיקרי שבהם הוא שיש איזושהי ציפייה בשוק לעליות ריבית, זאת אומרת, השוק לא קונה כרגע את הערכות של האוצר ושל כולם, שהאינפלציה חזרה... בוא נגיד לממדים שהיו לפני מלחמת איראן והעולם. מחירי האנרגיה גבוהים, מה שמייצר פחד לאינפלציה, למרות שאמריקאים מודדים את זה, קור ונאל קור, לא ניכנס לזה, אבל בגדול יש עליית מחירים בארצות הברית, בעיקר כתוצאה מהאנרגיה. השוק צופה עליות ריבית כתוצאה מהתפרצות האינפלציה. אני לא חושב שזה יקרה, אבל השוק בסוף קובע.
20: לא, אבל זה הגיע למצב שבו הממשל האמריקאי ממש מנסה להתערב בשוק אגרות החוב, אמנם לא עם סכומים גדולים, אבל הוא מנסה לבלום את הירידות האלה.
4: כן, אז הממשל האמריקאי, קודם כל זה טוב שהוא מזהה את הבעיה, כי בעיה גדולה בשוק אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות היא משפיעה על הכל. זאת אומרת, כך בחשבון שברגע שצורות אגרות חוב הארוכות עולות, אז אשראי הצרכני עולה, אשראי למשכנתאות עולה, הכל מתחיל ונגמר שם. זאת אומרת, הצורה שבה נסחרות אגרות החוב הארוכות משפיעה על כל הכלכלה האמריקאית, על מחיר ההון, על מיליון דברים אחרים. ולכן זה מדד מאוד מאוד חשוב. מה עוד ש... בשנה האחרונה הייתה עלייה מאוד משמעותית בצורות, דווקא בתקופה שכביכול התחזית של ירידה באינפלציות, ולכן הממשל האמריקאי מנסה, בוא נגיד, לפחות להגדיל את הנזילות בשוק הזה. הוא לא הצליח, הוא הצליח כמה ימים להשפיע על הצורות.
20: תגיד, זה קשור לסיפור שלנו עם איראן, העובדה שארצות הברית שם בעצם מחירי הנפט עלו, הסיפור בהורמוז, זה גם אחת הנגזרות וגם העובדה שטראמפ מנהל מלחמת סחר לא הכי טובה, לא הכי מוצלחת.
4: כן, אני שם בצד על מלחמת סחר, אבל אתה יודע, הוא פתח עוד חזית לפני כמה ימים. בעיקר אני חושב, מה שהאנשים רואים, המשקיעים רואים, זה שאין פתרון כרגע למחירי האנרגיה, אולי אפילו החמרה. וזה כמובן משפיע על המחירים, על עליות ריבית, וכפי שאמרתי קודם, זה משפיע על מחירי אגרות החוב, כן? אז אנחנו, אם היה עוד סיבה לשנוא אותנו, אז הנה עוד סיבה פחות לאהוב אותנו. כי כמובן שמאשימים גם אותנו באירוע הזה. אני חייב לציין רק עוד גורם אחד, גם סכומי החוב שאמורים לגייס בחודשים הקרובים בארצות הברית הם מטורפים, כן? זה טריליון דולר בחודש, ו-0.7 טריליון דולר בחודש, ושמשקיעים רואים שיש הרבה כסף, שמבקשים להם הרבה מאוד כסף, אז הם מבקשים גם יותר ריבית. כלומר,
21: כן, זה גם מורת המחירים, כי בעצם, בדיוק. אבל תגיד, אני זוכרת שלמדתי בשנה א' בלימודי כלכלה, שאם יש השקעה שהיא ככה סופר בטוחה ויציבה, זה יגרות חוב, בטח של כזו מעצמה, כי המעצמה צריכה לקרוס כדי שאני לא אראה את הכסף שלי בחזרה, ומעצמה כמו ארצות הברית, זה נראה לי תרחיש דמיוני שהיא תקרוס. אז האם יש פה גם איזושהי הזדמנות בעיניך למשקיעים?
4: כן, חד משמעית כן, ואמרת נכון. זאת אומרת, אם הממשלה האמריקאית תקרוס, אז כל מה שאנחנו מכירים יקרוס תחתיו, כך
21: שכן. אף השקעה לא תהיה בטוחה.
4: שום דבר, לא יהיה פה בורסות, לא יהיה כלום. אז כן, כל עוד אנחנו מאמינים, אני מאמין שהאמריקאית, כלכלה אמריקאית לא יכולה לקרוס, זה כמו שתגידי לי שאלוהים יקרוס פחות או יותר, כלומר, אין משהו אחר. ולכן זה לא נראה לי תרחיש סביר. וכן, אני חושב שאגרות חוב אמריקאיות ל-30 שנה מעל 5% תשואה, זה בהחלט השקעה מאוד מאוד טוב.
20: כן, תגיד, אלדד, מה שמוזר לי פה באירוע הזה, זה שנכון שטראמפ כל יום מצייץ את עצמו לדעת, וביום אחד הוא אומר שהוא ייכנס באיראנים, וביום אחד לא, אבל אני חושב שלפחות בנקודת מבט שלנו כישראלים, נראה שהוא נחוש מאוד לא לחדש את המלחמה מול איראן.
4: נכון.
20: אבל השווקים לא נותנים לו על זה קרדיט. כלומר, הם מה, גם את זה הם לא מאמינים שהוא יכול לעמוד בזה?
4: כן, אבל בוא לא נשכח אני חושב שלאט לאט מבינים שמלחמה בקנה מידה גדול כנראה לא תהיה, אבל מצד שני גם מצרי הורמוז לא פתוחים. כלומר, האיראנים בסוף, טראמפ יכול להגיד מהבוקר בערב שהמצרים פתוחים, אבל הם לא פתוחים. ולכן עדיין האיראנים שולטים בברז, הם יכולים לסגור אותו מחר בבוקר, ואין להם פתרונות. כלומר, זה פחות או יותר מבוי סתום כרגע, ולכן מחירי האנרגיה גבוהים, יכולים להיות עוד יותר גבוהים, ולכן יש ציפייה שהריבית לא רק שלא תרד, כמו שציפו קודם, אלא שהיא תעלה, וזה גם כמובן
20: נזיק. אז רק שאלה נוספת, מאחר ואמרנו שזה התחיל באירוע ישראלי, כלומר המאבק מול איראן, זה אירוע שיכול להתפתח גם מעבר לארצות הברית, כשאנחנו רואים שם נפילה של מחירי אגרות החוב? להדביק שווקים אחרים?
4: כמעט הכל בעולם היום התחיל ונגמר בשווקים האמריקאים. אם יהיה באמת משבר, כפי שאמרתי, משבר אגרות חוב אמריקאי, הוא ישפיע על הבורסה האמריקאית, הוא ישפיע על הדולר, הוא ישפיע על מיליון ואחד דברים, ואגרות תחתיו הרבה מאוד שווקים בעולם שתלויים בשוק האמריקאי. עליית מחיר ההון של חברות לגייס כסף הוא משבר כלכלי, כלומר, לא רוצה לצייר פה איזה דום צי, כי אני לא חושב שאנחנו נגיע אליו, אני חושב שדווקא שר האוצר האמריקאי יוצא בגדול עבודה טובה, מבין את העניין, שולט בחומר, מנהל את האירוע כרגע, ואני מניח שיהיה איזושהי תוכנית כלכלית שתרגיע קצת השווקים. בסך הכל החוב שמסתכלים עליו שם הוא החוב בידי הציבור שהוא 30 טריליון דולר ויחסית יציב, כלומר חוקים מהתקרה המפחידה של 40 מיליון דולר, יש עוד חובות בין משרדים ממשלתיים של עוד 10, אבל צריך להוציא אותו החוצה. אז עדיין אין סיבה להיבעל, מותר לשווקים להיבעל, זאת אומרת, הם עושים את זה ככה בשביל הכיף שלהם יום יום כמעט.
20: לא, והאמת שכשהשווקים קצת נבהלים, אז גם טראמפ נבהל, ואז זה עושה לו משהו גם לקבלת ההחלטות שלו.
4: לגמרי, אני חושב שלפני שהוא מקבל החלטות, הוא מסתכל בבורסה ופועל
20: בהתאם. אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלים של תמיר פישמן בית השקעות, תודה, תודה רבה.
21: בשבוע הבא יחזרו התלמידים לבתי הספר וגם הפעוטות יחזרו לגן ולמעונות היום, ומתפרסם דוח מטריד היום לקראת זה שחושף את עומק ההזנחה של החינוך לגיל הרך בישראל. נתון מדהים, מדינת ישראל משקיעה במעונות יום פחות מעשירית מהתקציב שמושקע בפעוט ממוצע ב-OECD, כשנזכיר, הבטחות לחינוך חינם מגיל אפס וכולי, נשארו על הנייר.
20: והבטחות בחירות.
21: כן, כן, אז ככה זה נראה, אלו בסוף המספרים, הנתונים היבשים, ומה זה אומר על ככה באמת מסגרת שהילדים שלנו מקבלים? בוא נגיד שלום לליאת אילה, מנכלית עמותת 121, שותפות בידיים טובות. שלום.
5: שלום, מה שלומכם?
21: אנחנו בסדר, הנתונים נראה פחות בסדר. תספרי לנו ככה איך אנחנו מגיעים למצב כזה, אם זה בגלל ככה הילודה הגבוהה בישראל ביחס לעולם, או מה מסביר את הפער הכל כך מטריד הזה?
5: אז אני אספר לכם שלפני 8 שנים הקמנו בעמותת 121 את מטה בידיים טובות, שזה בעצם המטה להשקעה באיכות החינוך לגיל הרך, זה שותפות של עשרות ארגונים שעוסקת בתחום הזה, ומהר מאוד הבנתי,

0: בישראל ביחס לעולם, או מה מסביר את הפער הכל כך מטריד הזה?
1: אז אני אספר לכם שלפני 8 שנים הקמנו בעמותת 121 את מטה בידיים טובות, שזה בעצם המטה להשקעה באיכות החינוך לגיל הרך. זה שותפות של עשרות ארגונים שעוסקת בתחום הזה, ומהר מאוד הבנו שמדובר בשנים הכי קריטיות לילדים שלנו, והמוח ממש מגיע ל-90% מגודלו הבוגר בשלב הזה, ושהמדינה חייבת להשקיע בחינוך איכותי בגילאים האלה. וככל שהכנסנו לזה יותר ויותר, הבנו שיש בעיות קשות מאוד במעונות היום, בגילאי לידה עד 3, יחס התקינה הוא לא ראוי, הצפיפות היא קיצונית, ההכשרה של המחנכות היא מינימלית ברמות שלא ראו כזאת, באמת, בהשוואה לעולם זה פשוט בדיחה. וכמובן, בכלל, כל הנושא של המימון והסיבסוד, היום תשלומי ההורים מכסים 71% מעלות המסגרות, לעומת 26% בעולם המפותח.
2: אבל תראה, ליאת, העניין הוא שכל המחקרים מראים שההשקעה בגיל הרך, בגיל הזה, היא המשפיעה ביותר על העתיד של הילד, וכל השקעה בגיל הזה תניב למשק בעתיד תועלת מאוד מאוד גדולה. כלומר, יש לזה להסכמה כללית, ובכל זאת הכסף לא הולך לשם, למרות שאת רואה בקמפיינים של בחירות, אמר את זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, נדמה לי, באחת ממערכות הבחירות האחרונות, הוא הבטיח שהוא ינתב לשם הרבה מאוד כספים, וזה לא קורה. למה זה לא קורה?
1: קודם כל, אנחנו עובדים עכשיו, ולכן כתבנו את התוכנית הזאת. אנחנו יצאנו למחקר באמת מאוד מאוד ארוך, וגילינו שיש בעיות מאוד מאוד קשות, ואנחנו במחקר שלנו ובתוכנית שלנו מציעים שנשקיע בשלושה תחומים מרכזיים. אחד, בנושא של חינוך איכותי, אנחנו מציעים לצמצם משמעותית את מספר הפעוטות בקבוצות. אנחנו מציעים שתהיו מחנכות, שתהיה מחנכת ראשית, שתהיה בעלת תואר ראשון. עיקרון נוסף שאנחנו מדברים עליו זה חינוך מסובסד. אנחנו מדברים על זה שבעצם,
0: אבל זה בדיוק הנקודה, ליאת, אני חושבת שהפתרונות האלה הם לא פתרונות שלא מוכרים. שמענו מראש הממשלה מבטיח חינוך חינם, לא לשלם בכלל מגיל אפס. שמענו על תוכנית ענק של הממשלה, עוד לפני הממשלה האחרונה לדעתי, ב-2021 או 2, הבטיחו לנו שיהיו הכשרות חובה לגננות, הבטיחו לנו הפחתה של מספר הילדים במסגרות, ובסופו של דבר הפתרונות קיימים, אבל הם נשארים על הנייר, כי שאנחנו רואים מה קרה להשקעה הממשלתית. היא ירדה מאז, משנה לשנה לשנה. אז אני חושב שהעניין הוא לא בלמצוא פתרונות, אלא בליישם את הפתרונות, ושם יש בעיה.
1: אני מסכימה לגמרי, אבל קודם כל, כדי ליישם את הפתרונות, צריך לשבת ולהכין תוכנית, שהיא תוכנית פרקטית וישימה מבחינת כולם.
0: אבל יש תוכנית, לא התוכנית הממשלתית, כשאת בעצם מסתכלת עליה, היא תוכנית טובה, הבעיה שהיא לא מיושמת.
1: אין תוכנית היום שלוקחת את כל האספקטים כולם, את היחס תקינה, את הצפיפות, את ההכשרה, את השכר של המחנכות, את המימון של הרשויות, את כל האספקטים השונים, ובעצם ממש מפרטת אותם לרמה המספרית הכי הכי, ומסתכלת 10 שנים קדימה. וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו במטה בידיים טובות. אנחנו נותנים ממש תוכנית פרקטית, ולא רק זה, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מביאים לשולחן איזושהי הצעה,
0: לא, אבל הייתה רפורמה עוד פעם, שנת 2022, אני קוראת פה כותרת, אושרה רפורמה בגיל הרך, תוספת של 1.2 מיליארד שקלים לתקציב לשנתיים הקרובות, כלומר, תוכניות על הנייר, אולי יותר צנועות משלכם, יש, אבל גם התוכניות צנועות לא מיושמות.
1: היום תקציב משרד החינוך עומד על 97 מיליארד שקלים, מתוכם מושקע בגיל הרך וגילי לידה עד 3, 2 מיליארד שקלים, זה נשמע משהו שהוא הגיוני, אז הייתה תוספת והייתה רפורמה, והיו מהלכים שהם מהלכים מצוינים ומבורכים, כן. אבל זה לא תוכנית כללית.
2: אז תראה, יכול להיות ליאת שיש לנו מדברים. פה בעיה כמו הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לדמוגרפיה ולפוליטיקה הישראלית, ואנחנו יודעים למשל ש31% מתלמידי כיתה א' בחינוך העברי הם תלמידים חרדים, ו יכול להיות שהמדינה אומרת לעצמה שהטיפול בגיל הרך זה מין הטבה שהולכת בסופו של דבר בעיקר לחרדים, הם יקבלו מימון חינם ואז לא ילמדו ליבה והם לא ישרתו בצבא, ואז כל הצועה הזו שאנחנו רוצים מהשקעה בילדים בגיל הרך, חלק גדול ממנה הולך למקומות שבסופו של דבר התרומה שלהם לכלכלה היא נמוכה.
1: הפוך, אנחנו ממש מראים במחקר שלנו, בסדר, שבאם וישקיעו סכום של 8 מיליארד שקלים בשנה בנושא של גילאי לידה עד 3, בסוף התועלת הכלכלית של המדינה תהיה 26.4 מיליארד שקלים.
2: לא, ברור, אבל אני מדבר איתך על הדמוגרפיה הישראלית, שכל ילד שלישי הוא ילד חרדי. ואז ברגע ש...

0: אתה משקיע בגיל הרך לחרדים, אבל הם לא משתלבים בסופו של דבר, לא בלימודי ליבה, ולא בתעסוקה, ולא בשירות צבאי, אז יכול להיות שבמדינה אומרים, זה כסף שלא באמת יניב צמיחה עתידית.
1: לצערי הרב, המצב הזה הוא לאורך כל השנים. זאת אומרת, לא הייתה הטבה במצב במשך כל השנים מאז שהמדינה בעצם קמה. אז אתה יכול להגיד, זה אשמה את הממשלה הזאת או אחרת, אבל זה לא נכון. בסוף לא הייתה ממשלה שהקימה צוות בין משרדי, שישב והשקיע בגיל הזה והבין שצריך להפוך פה רגע את הפירמידה. ולהשקיע בגילאים האלה אפילו יותר ממה שמשקיעים בתיכונים בסופו של דבר. אז
2: ספרי לנו לסיום, אתם עם המסקנות האלה מה הולכים לעשות? אתם מדברים עכשיו עם מפלגות לקראת הבחירות הקרובות, מנסים לרתום לזה שותפים?
1: אז אנחנו בעצם...
2: מי כבר הביע העניין?
1: נפגשים באמת עם המון המון מפלגות, לשמחתנו הגדולה כל המפלגות משתפות פעולה, רוצות להכניס את זה למצעים שלהם. אנחנו מחכים ליום הבחירות ולראות מה יקרה אחרי, וכמו שאמרתי, זה לא עניין של מפלגה כזאת או אחרת או של משרד כזה או אחר, מדובר באיחוד כוחות, מדובר בהקמה של באמת ועדה כוללת של כמה משרדים שיחד ייקחו את הנושא הזה ויובילו אותו לקראת העתיד שלנו, למען הפעוטות שלנו, למען החינוך בגילי מצעירים.
2: אין מה להגיד, הצלחתכם, הצלחתנו. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: תודה לכם.
0: נצא להפסקה קצרה, ומאז נדבר על טיק טוק, שצריך לשלם 400 מיליון שקלים בגין פגיעה בפרטיות של ילדים, אבל בארצות הברית, לא אצלנו.
2: אולי אפשר למלא ככה גם את קופת המדינה שלנו.
0: נדון ברעיון, כבר חוזרים. אתם מאזינים
3: לגלי צהל. שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם. מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו עם טיק טוק שתשלם סכום עתק של 400 מיליון דולר על פגיעה בפרטיות בארצות הברית, ככה במסגרת הסדר פשרה שמתקבל
0: היום. פרטיות של ילדים.
2: כן, האם יש פה איזשהו תקדים שאפשר לייבא גם אלינו? הרי כולנו גוללים בטיק טוק הזה, כולל מתחת לגיל 18. בואו נדבר עם דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות ומומחית בעיצוב תודעה. שלום.
8: שלום, ערב טוב.
2: אז מה בדיוק הפגיעה שככה טיק טוק, לא יודעת אם בדיוק מודעה, אבל מואשמת בה ומוכנה לשלם עליה במסגרת התביעה הזו?
8: אז נגיד שהם הגיעו להסתר, ויש מספר טענות מאוד מאוד ברורות. מיליוני ילדים, מתחת לגיל 13, משתמשים בפלטפורמה, למרות שבעצם זה אסור לפי החוק. ומה שהם הצליחו להגיע להסדר עליו זה שילדים יכולים פשוט, אנחנו מכירים את זה מאצלנו, יכולים לנסות לשנות את הגיל, להתחבר דרך גוגל, לעקוף את המערכת, לתת להורים שלהם להתחבר עבורם, ואין שום אכיפה של הסיפור הזה. ואפילו יש דבר כזה שנקרא kids mode, כלומר איזשהו מצב ילדים, וזה אמור להיות מרחב שהוא מוגן לילדים, וגם שם מה שקרה, נאספו המון נתונים של הפעילות של מערכת ההפעלה של המכשיר, והצליחו לייצר פרופילים על ילדים מתחת לגיל 13, כדי למשוך אותם להישאר שוב עוד ועוד ועוד, ולבלות יותר ויותר זמן בפלטפורמה.
0: המודל הוא בעצם, האלגוריתם אומר, אם אני אוסף על אדם מספיק מידע, מה הוא אוהב, הוא אוהב לראות, לא יודע מה, תמונות של קופים או תבשילים מסוג מסוים, אז אני יודע מה הוא רוצה ואני נותן לו יותר מהדבר הזה, כמה שיותר. זה נחשב פגיעה בפרטיות? הרי את יודעת, אנחנו מתנדבים כמעט מרצוננו בכך שאנחנו חושפים את העדפות הצפייה והקריאה שלנו ברשתות.
8: נכון, אבל זה קצת יותר מתוחכם אם אתה אוהב חתולים או קופים. כלומר, מה שהם עשו, הם אספו נתוני פעילות באפליקציה, כלומר שעה ביום, בדיוק מה הם אהבו, האם הם אוהבים אקשן, איזה משפטים הם אוהבים, האם הם אוהבים תמונות של גברים, של נשים, באיזה בהירות צריכה להיות התמונה כדי שהם יישארו, ממש כל מיני דברים שאפילו לא חשבתם עליהם. והיא עיברה את הנתונים האלה למזהים קבועים, כלומר היא בנתה פרופילים של ילדים, ואז היא גם השתמשה במידע הזה על דפוסי השימוש כדי לזהות ילדים שהתחילו להשתמש פחות או יותר. הם ממש יצרו קטגוריות של ילדים ככה שאם אתה משתמש חדש, אם אתה ילד ומשתמש חדש, הם ממש כבר יצרו לך קטגוריה כדי למקסם את השימוש
0: אבל
8: שלך.
0: אבל תגידי, זה לא מה שפייסבוק ואינסטגרם עושים? הם עושים את אותו דבר, לא?
2: עתק.
8: נכון, אבל זה, הם לא עושים את זה על ילדים, אנחנו יודעים שילדים לא נמצאים שם, ואחד הדברים שאנחנו רואים שטיק טוק אלופים בזה, וזמן השימוש הממוצע של ילד המינימלי היום הוא בין שעתיים לשלוש שעות בטיק טוק.
2: וואו.
8: עכשיו, שזה המון, אנחנו יודעים שהם מתעדכנים שם על חדשות, על מה קורה, על מה לא קורה, זה ערוץ המידע העיקרי שלהם, ואחד הדברים שאנחנו רואים באופן עקבי לגבי טיק טוק ופחות לגבי הרשתות האחרות, זה שנתוני השימוש, נניח התחלת בשעתיים, אנחנו רואים שתוך חודש, חודשיים, זה כבר יכפיל וישלש את עצמו מבחינת זמן השימוש שאתה מבלה באפליקציה.
2: כלומר, זה ממכר והמנות רק גדלות. תשמעי, אני רואה שגם במוח הישראלי יש כבר מי שחשבו על הפטנט הזה של לתבוע טיק טוק על אותם דברים. תביעה שהוגשה לפני כשנתיים לבית המשפט המחוזי, הראתה שרבים מבני הנוער משתמשים בזה גם לפני גיל 13. אז מה, עכשיו יש פה אחלה תקדים שגם לישראלים יצא מזה כסף?
8: בהחלט, הם עשו סקר מאוד מעניין, מטעם התובעים. כאן אנחנו, תראו, רגע, חשוב רגע להבחין, בארצות הברית הממשל הוא התובע, כאן אנחנו מדברים על תביעה ייצוגית.
0: גם הממשל הוא זה שמקבל את הכסף, זה לא שמחלקים אותו לילדים שפרטיותם נפגעה, כן.
8: אתה צודק לגמרי סמי, וכאן הסקר שהם עשו הראה מה קורה בישראל, אנחנו רואים ש69%, כמעט 70% מבני 13 עד 15 עם טיק טוק, התחילו להשתמש הרבה לפני גיל 13. כלומר, אנחנו, אם אנחנו רגע רוצים להיות כנים עם עצמנו, מגיל 6-7 כבר מתחילים להשתמש בטיק טוק, והתביעה הישראלית דורשת 10,000 שקל לכל ילד שנרשם לפני גיל 13.
2: ותגידי, הממשל הישראלי בינתיים לא ראינו תביעה כזאת, אבל את חושבת שזה יכול לקרות לאור מה שקורה עכשיו? אגב, סמי, אולי אפשר ככה לממן את הרפורמה לחינוך בגיל הרך.
0: ואת הגידול בתקציב הביטחון, ועוד הרבה מאוד דברים. כן, אבל תחשבי שאם ממשלת ארצות הברית הוציאה רק 400 מיליון דולר מטיק טוק, כמה אנחנו נוציאים מהם?
8: אז לצערי אני לא רואה את זה קורה בארץ, ואני גם אגיד למה. לא סתם אמירה פופוליסטית, אני חושבת שלממשל שלנו יש דברים יותר רציניים מבחינתו, ואני הייתי חברה בוועדה שהקים בזמנו גדעון סער לבדיקת השימוש בטכנולוגיה, ועדה שככה הוקמה והוקצו לתקציבים, ומיד בסוף הקדנציה היא הסתיימה, כלומר הכל פה מאוד מאוד פוליטי, וכשהכל כל כך פוליטי, אני לא רואה שיש פניות ל...
0: זה בדיוק העניין, את יודעת לרז, אולי רק נסיים עם זה, נראה לי שבישראל הפוליטיקאים מאוד חוששים להתעסק עם רשתות חברתיות, בין השאר משום שהם משתמשים בהם, זה עוזר להם גם להגיע לקהלים שלהם, להפיץ את המסרים שלהם, זה מאפשר להם לדלג על אמצעי המדיה המסורתיים, ולכן זה מעצור מבחינתם, לבוא ולנסות לרסן במשהו את הרשתות החברתיות.
8: נכון, נכון, אתה אף פעם לא מאיים על היד שלוחצת לך את היד השנייה, זה בדיוק זה, נכון?
0: כן. יפה, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות ומומחית בעיצוב תודעה, תודה רבה.
8: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: יש טרנד כזה בחודשים האחרונים, שכשרשתות המזון רוצות למשוך אותנו אליהם, לקנות מזון, הם לא מורידים את המחירים ועושים לנו מבצעים על יוקר המחיה, על המוצרים הבסיסיים שחייבים בכל מקרר.
0: הם מציעים לנו אייפונים, מכוניות, דירות הם עוד לא מוכרים, זה עוד לא קרה.
2: אבל עכשיו יש מי שמוכרת לגו, רשת המזון הגדולה בישראל.
0: שזה בכלל אירוע מדהים, העניין הזה של התחייה מחדש של לגו, הפרשנות שלי לעניין הזה אגב, בלי לבדוק אותה, זה שאחרי הרבה מאוד שנים מול המסכים, נראה שהורים וילדים אומרים, טוב, תן לנו לחזור לבייסיק, למה שפעם שיחקנו
2: אז
0: בו.
2: אז תכף נשאל על זה, מי ככה מכורים לטיק טוק, נעבור למכור ללגו שידבר איתנו, והוא לא ילד בכלל, אבל קודם נגיד שלום לכתבתנו הצרכנות, עינב קרנר, היי.
9: שלום, שלום. האמת, אני חייבת לומר משהו בהמשך לדברים של סמי. סמי, אתה נגעת בנקודה המרכזית, ולדעתי, זה מה שהוביל בין היתר גם את... את שופרסל, כי זה באמת אפשר לומר מהלך גאוני אחרי שראינו אייפונים ומכוניות, שזה באמת היה סוג של קנייה רגעית ונגמר. כאן הם לוקחים מוצר שהולך להישאר בסניפים, ב-90 סניפים, כולל באונליין שלהם, וממה שאני הבנתי בשיחות שאני ניהלתי, אחת הנקודות זה באמת ההוצאה מהמסכים, להוציא את הילדים בין היתר גם מהמסכים, וזה משהו שדי מדבר גם להורים. כאילו תחשבו, אתם קונים חלב, קוטג' במידה ויהיה אותו במדפים, ועל הדרך לוקחים לגו,
2: או להפך, באים בשביל הלגו ואז על הדרך לוקחים את החלב שחסר לי במקרר, כי עינב, את בדקת את המחירים, ככה כמה עולה לגו בשופרסל לעומת במקומות האחרים, ויש כאן הזדמנות לחובבי הצעצוע הזה.
9: קודם כל, כן, ובאמת כרגע, לפי מה שאני ראיתי ביום שהשיקו את המתחם של הלגו בסניפים, יש כרגע 50% הנחה על המוצר השני, וגם כשלוקחים מוצר בודד, היה פער של לפעמים גם 30% על אותו המוצר, אבל אני כן חייבת לומר פה בהקשר הזה...
2: מול מה שנמכר בחנויות צעצועים אחרות, לפני ששופרסל נכנסה לתמונה, 30% פער, מחיר מלא?
9: אבל שימו לב מה קורה דווקא היום, אחרי שאם אנחנו מסתכלים באמת, יש לנו את הלגו סטור וגם את KSP, שהן שתיהן יבואניות של הלגו, חלק מהמוצרים הוזלו גם באותן רשתות. זאת אומרת שכרגע אנחנו מדברים על האפקט של כניסת שופרסל.
2: תחרות?
9: שמביא לתחרות וזה מבורך, אבל, ואני תמיד אומרת את זה, אני משאירה איזשהו מקום קטן לספק, ואנחנו גם נבדוק את זה אגב בהמשך. התוכנית של החזית הכלכלית תמשיך ואנחנו נבדוק את זה.
0: אגב, הספק שייך גם לעובדה שאני זוכר שכשאושר עד עשו רעש גדול מהעובדה שהם משווקים אייפונים, אז ביררנו כמה מכשירים הם הביאו, אמרו 1,000 מכשירים. אז לפעמים זה הרבה האפקט הזה של בוא נדבר על זה ונעשה מזה רעש גדול.
2: גם היה אפשר למצוא את זה רק בחלק מהסניפים.
0: זה רק בחלק מהסניפים, וזה רק
2: פה עינה, ויש את זה בכל מקום, בכמויות, או שזה גם גימיק.
9: אז זהו, תראו, יש את זה ב-90 סניפים, אבל באונליין אפשר להזמין בכל מקום, זאת אומרת, גם זה לא קנייה נפרדת. זאת אומרת, אם אנחנו עושים קנייה של מוצרי מזון, אז אפשר כבר להכניס את הלגו, וזה באותו דמי משלוח, זה לא דמי משלוח נפרדים, אבל כרגע זה רק ב-90 סניפים, שזה סדר גודל של פחות משליש, יותר נכון רבע בערך.
2: אז הנה שמנו את הכוכבית הזאת.
0: לא, וגם מה שחשוב שאת כל החלקים הם ישלחו, שזה לא יחסר חלק, כי אז באמת זה לא שווה.
2: אז הנה, בואי נצרף אלינו את מי שככה באמת מומחה לתחום הלגו, מרכיב את כל החתיכות, גל מהודה, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
2: אספן לגו, מנהל קבוצת אספני הלגו בישראל, ניסית כבר לרכוש באתר של שופרסל?
10: האמת שלא, עדיין לא ניסיתי לרכוש, אבל כן, כשזה פורסם ביום שלישי האחרון, אז כן נכנסתי, בדקתי את המחירים, חלק מהסטים מחירים כאילו ממש זולים וזולים, אפילו יותר זולים מחול.
2: וואלה.
10: כן, כן, אבל אני לא יודע אם אתם, עד כמה אתם עוקבים בעולם הלגו, אבל המחירים בשנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, יש סטים שהם באמת מחירים מאוד מאוד נמוכים, ברמה של פערים של שקלים בודדים, והרבה מאוד פעמים גם הרבה יותר זולים מחול.
0: איך זה קרה?
10: נכנסו כמה שחקנים, אם זה לגו סטור, אם זה KSP, ש-KSP באמת עושים בנושא הזה עבודה בעיניי מדהימה, עם הורדת המחירים, אושרד שלפני שנה, שנה וחצי.
2: באושרד יש כבר לגו? וואלה.
10: הייתה תקופה שהם רכשו כל מיני סטוקים מחול, מארצות הברית, סטייל קוסקו, מי שמכיר. וזה היה סטים מאוד מאוד גינרים, לא סטים מיוחדים. ולאחרונה נכנסו גם גו מובייל ושופרסל ועוד כל מיני חנויות.
0: וגם רואים בשנה שנתיים האחרונות, אני רואה בהרבה מאוד קניונים חנויות של לגו, שזה גם כן דבר די חדש. איך אתה מסביר את הסגסוג הזה, את הקאמבק הזה של הלגו?
10: אז סגסוג שהוא בכלל התחיל בקורונה בכל העולם.
0: אנשים תקועים בבית, אז חיפשו משהו לעשות עם הידיים.
10: נכון, נכון. נכון, בתור מנהל קבוצת איפול זייל, שזה דולד פאנ אוף לגו, שיש לנו כ-10,000 חברים, אני יכול להגיד שמהקורונה גדלנו בצורות משמעותיות בסביבות ה-20% בשנה, וזה בגלל הדברים האלה, זאת אומרת, גם לגו עשו כל מיני שינויים, והכניסו כל מיני סדרות חדשות, אם זה לנשים, אם זה לילדות, אם זה לקהל הבוגר יותר, כמו אייקון ואידיאז.
2: כן, ומה שיפה, אני חושב, בסיפור הזה, שהרבה פעמים שאנחנו שומעים על עלייה בביקוש, זה בא עם עלייה במחיר, ודווקא פה זה הוביל גם לעלייה גדולה ביצה, לפי מה שאתם מתאר, ולתחרות, וככה זה הפך גם לעסק יותר משתלם. ונראה עכשיו אם שופרסל תהפוך את זה לעוד יותר משתלם לאורך זמן. אנחנו נעקוב, גל מהודה, עינב קרנר, תודה רבה לשניכם.
0: תודה, תודה.
10: תודה רבה,
9: ערב טוב. משפט אחרון לסיום, שגם שימו לב שבלגו היא פרסמה את הכנסות ואת הרווח הנקי שלה ל-2025, מהפסד של $323 מיליון לרווח של 2.5 מיליארד, זה בהחלט מהפך ללגו.
2: וואו, יפה. מסביר,
0: כמו שאמר אריאל זילבר, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה.
2: מגמה עולמית.
10: רק אני אתן הערה על זה, לגו היא חברה פרטית, היא לא בורסאית, ועדיין היא מפרסמת את הדוחות השנתיים שלה.
2: וואלה. פן ירבו, הנה, אולי קחו מהם דוגמה גם בכמה מונופולים בישראל.
0: תודה, תודה חברים, רצים הלאה, תודה.
10: תודה, ערב טוב, ביי ביי.
0: ערב טוב. רצים הלאה לצפון, עד היית בצפון. אני הייתי בצפון לשני שבועיים, היה נורא נחמד, נורא שקט, נורא כיף.
2: נורא חם.
0: נורא חם, אבל גם תחושה שהצפון לא חזר למה שהוא היה לפני המלחמה, יש מקומות קצת נטושים, מקומות שעוד לא נפתחו. אני חושב שזה מין ציפייה כזו, שהם לא יודעים, אף אחד לא הכריז על סופן של כל המלחמות, ושהכל חוזר לקדמותו.
2: כתיירת הקטנה אני נהניתי, כי הייתי, אתה יודע, באיזה אגם למשל, ופתאום לא היה שם מיליון ישראלים, ויכולתי לשחות בו ככה בשקט.
0: כן, אבל יש כאלה שמתפרנסים מזה, כן, שיש מיליון נכון. ישראלים, אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהם, ליאור שלף, הבעלים של חברת הטיולים, דרך השלף? שלף?
11: דרך השלף.
0: השלף.
11: מה שומכם, ערב טוב מגבול הצפון.
0: ערב טוב, ערב טוב, אנחנו תמיד שמחים לקפוץ לגבול הצפון, אז קודם כל החברה שלך היא בעצם חברה שקיימת כבר לא מעט שנים.
11: כן, חברה שלנו חברה קטנה משפחתית, שלי ושל אח שלי, כבר עוד רגע 20 שנה בשוק. מתפרנסים מטיולים, אוהבים טיולים, אוהבים להראות את ארצנו היפה, ובדגש של הצפון שלנו, לכל מי שבא לטייל.
0: איזה סוג של טיולים? אתה מתעסק גם קצת סביב מה שקרה במלחמה, סיורי, אתה קורא לזה סיורי
11: כן, בדיוק.
0: גבולות, סיורי מציאות, סיורי מה?
11: סיורי מציאות לגמרי, לבוא לראות את המציאות בעיניים, אנחנו עובדים עם פלח שוק גדול שזה חברות ועסקים, כלומר שיוצאים למי כיף ומגיעים לצפון, אנחנו באים ומראים להם את הפרצוף היפה של הצפון.
0: אנשים אבל רוצים לראות את המציאות כשהם יוצאים לטייל או שיוצאים לחופשה, הם לא רוצים דווקא לברוח קצת מהמציאות והחדשות?
11: אז השאלה שלך היא מעולה, ואני חושב שזה נורא איך מראים את המציאות הזאת. אחד הדברים שאני מאוד מאוד מקפיד עליהם בסיורים שלי, זה שתבוא לסיור שלי ואנחנו לא הולכים לסיור לראות הריסות. אין סיכוי שאני אראה לך שום דבר הרוס. להפך, אני אראה לך את מטולה היפה עם כמה שכל הבתים בה עומדים בצורה יפה. ואנחנו נעבור בין יישובים בגבול הצפון, ואנחנו נראה לכם את היופי של הצפון ואת התקומה.
2: עכשיו, אני באמת ראיתי את היופי, התגעגעתי את הנופים, ובאמת עשה לי חשק לעלות יותר. אני תוהה עם ככה הנוכחות יחסית דלילה שאני ראיתי באתרי הטבע שהסתובבתי בהם, בגלל שהיה מאוד מאוד חם בסוף השבוע, או שזו המציאות עכשיו בכל יולי, אוגוסט?
11: לא, תראי, קודם כל אוגוסט. אוגוסט זה חם, וזה לא במשוואה, באמת, ברצינות. זה נכון שאין מספיק אנשים שכרגע עולים צפונה. ואנחנו באמת צריכים שאנשים ידעו גם להרים את הראש מעל האופק ולהסתכל ולהבין שאנחנו צריכים את עם ישראל שיבוא לטייל בצפון. המספרים שאת אומרת הם נכונים. אין הרבה אנשים בצפון, זה נראה למרית עין שמדי פעם, תקופות של בין הזמנים וכאלה, יש יותר, אבל...
0: אבל מה הסבר, ליאור? אתה חושב שאנשים עדיין חוששים? הרי כל המדינה הזו הותקפה בטילים.
11: חביבי, ההסבר הוא מאוד פשוט. אחד, וזה בסדר גמור להגיד את זה. אנשים מפחדים. יש פה לעתים גם רעש בלילה, ואתה יודעים, צהל עובד בלבנון ושומר על כולנו, ויש לזה השלכות. ואני מבין לחלוטין שיש אנשים שמפחדים להגיע. עכשיו, אבל אנשים צריכים להבין שהפחד שלהם, קודם כל, הוא בסדר גמור, וזה לגיטימי לפחד. אבל גם אנשים בצפון מפחדים. ואנחנו עם שהחוזק שלו הוא מתבטא בערבות ההדדית.
0: כן, אבל תגיד לי, אתה יודע, יצא לי להיות ממש במקרה באזור מעיין ברוך, ואני זכרתי שבעבר היה שם אתר כזה של קייקים מאוד שוקק, ופתאום ראיתי אותו והיה די מוזנח. למה אבל לא משקמים את האתרים האלה מחדש?
11: אז אני, קודם כל, ספציפית מה שראית זה אתר שנסגר, וזה נכון שיש גם כאלה. יש אתרים שנסגרים, אנחנו בשלוש שנים של מלחמה שעוברת על כל המדינה שלנו. זה לגיטימי לגמרי שגם חלק מהעסקים יסגרו.
0: לא, אבל הם לא נפתחים מחדש משום שהיזמים אומרים אני רוצה לוודא שהמלחמה הזו באמת הסתיימה כדי לחדש את הפעילות.
11: קודם כל זו גם דאגה. לפני כמה זמן ישבתי בחדרו של מנכ"ל של אחת מחברות הקייקים, והוא שאל אותי, הוא אומר, תגיד, מה, אני אפתח? אני לא אפתח. אני אומר, אתה חייב לפתוח. אתה חייב לפתוח, כי אנחנו צריכים לשדר שגרה כדי שאנשים יבואו לפה. זה לא אם לפתוח, זה מתי.
2: הצלחת לשכנע אותו?
11: נכון, שמי, אני לא צריך לשכנע אותו, הוא שאל את דעתי ואני אמרתי לו את דעתי.
2: אז עדיין לא, אבל נקווה שכן.
11: אני כל יום קם בבוקר, ואומנם היומן הוא די ריק, אבל אני מסתכל קדימה לעבר ספטמבר ואוקטובר, ואני כן רואה אופק, ואני כן ממלא את היומן בקבוצות שיבואו לבוא.
2: אז ליאור, מאחר שאתה גם מילואימניק, ככה כותבת למפיקה שלנו, בוא נעשה פה משהו יפה, אנחנו מרימים לעסקים בדרך כלל בשלב הזה של השידור, תן לנו איך מגיעים אליכם לדרך השלף.
11: אז אנחנו חברה דרך השלט, חבר'ה צפונים, יש לנו אתר אינטרנט מסודר, אנחנו מארגנים טיולים בצפון, והאמת שאני זה לא הסיפור פה. תבואו צפונה, זה לא משנה למי, תבואו לאתרי השייט, או שתבואו לעגלות הקפה, ותבואו לטיולים.
2: אז הנה ליאור, אני ככה ממש מתחברת לדבריך, כי אם אתם באים לצפון, תבואו לעוד מישהו, תעצרו לאכול גם איזה משהו מתוק בראש פינה.
11: כן, כל מקום שתגיעו.
2: אנחנו נעלה גם עכשיו את רסם במיל מושיקו שלמה, שלום.
12: שלום, מה
2: ישמע? מילואים ניקובה על הקונדיטוריה, עדי פיניס שלמה פטיסרי, אמרתי טוב?
12: בדיוק, נכון.
2: תספר לנו כמה ימים מילואים עשית.
12: עשיתי, עברתי כבר את ה-700 לדעתי.
2: וואו.
12: כן, חטיבת שריון, חטיבה 4.
0: כן, והחלטתם גם להקים קונדיטוריה תוך כדי המלחמה, ביום הניסויים שלכם, אתה ואשתך?
2: יאה.
12: בדיוק. תוך כדי איך שהקמנו את הקונדיטוריה, תוך חודשיים התחילה המלחמה. המלחמה מי יודע כמה. ופחדנו מזה, אבל ברוך השם, הכל בסוף הסתדר.
0: הכל עובד אבל כמו שצריך, יש לקוחות, יש פעילות?
12: כן, ברוך השם, הקיץ הזה נראה שממש התגעגעו לצפון.
0: איפה נמצא את הקונדיטוריה?
12: בראש פינה, ממש קילומטר מהכניסה. על הכביש הראשי.
0: יפה, טוב, אז קודם כל זה משמח, כי אנחנו עוד היינו בצפון ולא התרשמנו שכל המקומות פתוחים, אז טוב שנפתחים מקומות חדשים. ואם אנחנו באים שם, קופצים לאזור, על מה אתה ממליץ? מה לקנות?
12: אני ממליץ על עוגת גבינה בסקט בראש ובראשונה, ועל המאפים של אשתי.
2: איך אני אוהבת, מה זה המאפה של אשתך?
12: כל המאפים, אשתי מייצרת את הכל, ביחד עם הצוות שלה, אשתי מנצחת על הכל, והמאפים של הכל, זה באמת משהו מיוחד, ואני הכי ממליץ על המאפה פולנטה.
2: מאפה פולנטה, נשמע טוב, אני אבדוק את זה בביקור הבא לצפון, מושיקו.
0: אשתו מצפת, אז אולי צריכה לשים גם
2: איך הם מגיעים אליכם, יש טלפון משהו למשלוחים או פשוט להגיע לעדי פיניש שלמה פטיסרי?
12: מעלה גיוני, 45 ראש פינה.
0: יפה. שיהיה בהצלחה, תעצרו בדרך, ואל תשכחו לאכול עוגת גבינה בסקית.
2: עשה אותי רעבה, אני מודה.
0: שיהיה בהצלחה.
12: תודה רבה לכם.
0: יפה, זהו, טוב, אנחנו מסיימים. אנחנו נגיד תודה למפיקה שלנו נוגה רותם, לצידה דניאלה קליש, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, והפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אמילי מורגן שטרן. מיד אחרינו, הוצאת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, תודה לעמי תומר שערכה והגישה.
2: תודה סמי פרץ, ותראה מה זה, יש לנו עוד 20 ומשהו שניות, אז תספר לי מה המאפה האהוב עליך.
0: הוא גם בסקית בראש פינה.
2: כן?
0: אני צריך לבדוק את זה.
2: אנחנו ניסה ביחד,
0: נראה לי. כן.
2: תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
9: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
10: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. הערב ב-8, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
11: ליצא לשעה 7, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד רומן גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, לראשונה מאז התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בבסיס חיל האוויר הסורי. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לרשת אקסיוס. עוד מסרו המקורות כי מטרת הפגישה הייתה להפיג את המתח שנוצר בין שתי המדינות בעקבות התקיפה. מקור הבקי בפרטים טען כי הפגישה הייתה מוצלחת מאוד. נתפס המחבל מהפיגוע הבוקר סמוך לכפר אוג'ה, בו נפצע לוחם צהל באורח בינוני. מדובר בפלסטיני בן 16 תושב הכפר. כוחות צהל תחקרו את משפחתו משעות הבוקר, והוא נתפס לאחר מצות של 8 שעות. יוסף חנניה, אחיו של אלחנן שנפצע בפיגוע, תיאר ביומן הערב את מצב אחיו.
12: יש לו 3 דקירות, 2 בגב, 1 בכתף, ביד יש לו שברים. סך הכל, ברוך השם, היה לו נס גדול והוא לאט לאט מתאושש. תמיד היינו עוצרים שם, אבל אני לא חושב שאני יותר אעצור שם. אני לא יודע אם אני לא אעצור שם, אני לא חושב שצריך לפחד מהמנובלים האלה, אבל לעצור שם אני לא נראה לי שאני אעצור יותר.
11: חשד לרצח בקיסריה. יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות בעיר בשעות אחר הצהריים. המשטרה מחפשת אחר החשודים בירי ועדיין לא דווח על עצורים. ניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר סגן המפכ"ל, אומר לירון וילנסקי, המשטרה צריכה לפרוס שוטרים בשטח.
13: הראו של אמון הציבור בביטחון שלו במקום מפורסם כמו מסדת אג'נדה שם בתחנת הדלק בכניסה לקיסריה, ירי בראש, משהו איזה סרט מאפיה כזה שאנחנו רוצים לראות. צריך לפרוס יותר שוטרים, להציב יותר מגב, להראות לאנשים שיש משטרה ונמצאת ויש להם ביטחון.
11: ניסיון חטיפת נשק מלוחם צהל בחיקר רימונים בחטיבת בנימין, אין נפגעים לכוחותינו. הלוחם מגדוד 94 של חטיבת כפיר ירה לעבר המחבל והוא נוטרל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר הביטחון קץ מקיים דיון בשעה זו עם צמרת צהל על טרור העפיפונים מעזה. ביומיים האחרונים שוגרו מהרצועה 5 אפיפונים לשטח ישראל. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן טען בגלי צהל כי אם לא תהיה תגובה נרחבת, הדרג המדיני מסתיר הגבלות מהציבור.
14: כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור אפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
11: ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות אריאל זיגמן ואדווה אמיר.

0: שלום לכם, שלום לכם, 7:15 ברצועת הביטחון הערב. הביטחון האישי והביטחון הלאומי על הרצף בעצימות משתנה בשלל חזיתות מצפון, מדרום ובמזרח, מבית ומחוץ. גחלים רומצות מלחמות על סף התפרצות מחודשת, ושובל כסוף של תקווה בשמיים המחכים לשובו של הסתיו. בין הזמנים, בין השמשות, רצועת הביטחון עם הגרעין, איראן וסוריה, מצור ימי כחלופה למלחמת אש, השאלה הבוערת של הבטחת אישים ביהודה ושומרון על סף בעירה. כל אלה הוא 162 שנה לאמנת ג'נבה הראשונה ולהקמת הצלב האדום הבינלאומי. איתכם טלי ליפקין שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. ולפני הכל אנחנו פותחים בטרור העפיפונים שחוזר אל העוטף. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: שלום, טלי, אוהב טוב.
0: שר הביטחון, אנחנו שומעים מקיים בשעה זו דיון שעוסק בתופעה המתחדשת הזאת. בואו נתחיל רגע בתיאור חומרתה של הבעיה. האם אנחנו חווים דז'ה וו, או שמדובר באירוע אחר שרק מלחיץ אותנו?
1: כן, אז מה שאנחנו עדים לו במהלך הימים האחרונים, טלי, זה התגברות בשליחה של עפיפונים משטחי רצועת עזה לעבר העוטף. אפשר להניח את העובדות, את המסד העובדתי קודם כל על השולחן. מדובר על עפיפונים שבוודאות חוצים משטח הרצועה לשטח ישראל. אנחנו יכולים לומר שעל אף אחד מהעפיפונים עד כה לא הותרו חומרי נפץ, לא הותרו מטענים, לא היה עפיפון ממולכד או משהו בכיוון הזה.
0: אנחנו יודעים מי השולח? כן. מי משגרים את העפיפונים הללו?
1: כן, הערכה שמובילה במערכת הביטחון, והיא די מובהקת בשלב הזה, זה שחמאס הוא זה שעומד מאחורי שיגור העפיפונים. מה שעוד מחזק, טלי, את הסברה, את הערכה, את ההבנה של מערכת הביטחון, שלא מדובר על עפיפונים תמימים, שבמקרה אולי כמה ילדים עזתים בחוג עפיפונים בח'אן יונס שיגרו לעבר האזור, זה העובדה שהחוט שלהם מאוד מאוד ארוך. הכוחות שתפסו את העפיפונים האלה בשטח העוטף, תפסו חוטים באורך של קילומטרים רבים, מה שמעיד על כך שמי ששיגר את העפיפונים האלה התכוון לשגר אותם למרחק רב מאוד, אלה ממש קילומטרים משמעותיים מאוד, עפיפונים שללא ספק נועדו לשיגור שהוא כבר מעבר לטווחים של רצועת עזה, ואכן אנחנו גם רואים, מעיפים אותם בשעות שבהן משטר רוחות מזרחי, זאת אומרת כזה שמעיף את העפיפונים לכיוון שטח ישראל ממערב למזרח, ובסופו של דבר העפיפונים האלה גם נוחתים בתוך שטח העוטף, ומזוהים מעל יישובי העוטף ומעל השדות החקלאים של העוטף.
0: אי אפשר להתווכח עם האפקט של הדבר הזה, והוא תחושה של אובדן הביטחון, של חזרה, כמו שאמרנו, איזה דז'ה וו, משהו שכבר ראינו, גם אם כרגע הוא לא נושא חומרי נפץ, האם הוא מרמז, מאיים במכוון, או רק נועד לשבש ולבלבל?
1: יכול להיות שגם וגם, כי תראי טלי, כרגע בשלב הזה, בוודאי שזה מאיים, בוודאי שתושבים בעוטף שמרימים את הראש לשמיים ורואים עפיפון כזה מעל הראש ומבינים מאיפה הוא הגיע, בוודאי שזה מהלך עליהם אימים, זה קודם כל דבר ראשון, ולכן גם אולי נכון להשתמש במונח טרור לתופעה הזו, על אף שלא מדובר כאן על חומרי נפץ. אבל מעבר לכך, הפוטנציאל המסוכן של הדבר הזה ברור וידוע, כי אנחנו מכירים היטב מניסיוננו בעשור האחרון ברצועת עזה, למה עפיפונים כאלה יכולים לשמש. חמאס שיגר לאורך העשור האחרון עפיפוני תבערה, עפיפונים ממולכדים, בלוני תבערה ובלונים ממולכדים, ולכן אנחנו יודעים היטב שמה שהיום נראה לכאורה תמים, שרק כתובה עליו איזושהי כתובת בערבית וחוט מאוד ארוך, מחר יכול להגיע גם עם מטען עליו או עם חומר נפץ כלשהו ולנסות להתפוצץ. יש כבר מישהו במערכת ביטחון מצביעים על כך שאולי חמאס מתחיל לקחת כאן השראה מרחפני הנפץ, מוכווני הסיב האופטי שחיזבאללה שיגר מלבנון. אז נכון, זה לא אותו מנגנון הפעלה, סיב אופטי בוודאי לא דומה לחוט של עפיפון, יש הרבה הבדלים, לא נפרט את כולם כאן כי קצרה היריעה, אבל כן אפשר להגיד ללא ספק שכשחוט מאוד ארוך נמתח בקו ישיר מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף, ומשהו נושא אווירי עליו שמערכות ההגנה האווירית לא יכולות להתמודד איתו, זה דבר ש בוודאי שמאיים על ביטחונם של תושבי העוטף ומטריד את מערכת הביטחון.
0: יש פה איזה פרדוקס, כי העובדה שזה גלוי לגמרי, לכאורה נוטלת מהדבר את העוקץ, ומאפשרת לישראל לדעת מה לפניה, ולפתח או לתמרן איזושהי תגובה, וכרגע יושבים על המדוחה, אנחנו שומעים גם אצל שר הביטחון. אז לכאורה מדובר במפגן כוח שנועד ליצור לוחמה פסיכולוגית לפני כל דבר אחר, וכפי שאני אמרתי, זה טרור, טרור העפיפונים, אבל הוא לא איום פיזי. מצד שני, בהפוך על הפוך, הנה אנחנו עושים את זה בגלוי, הנה אתם רואים וגם יכולים להערך לזה, ולכן אפשר לחשוב שלא באמת נגשים או נמשיך עם זה בנעלי מנסלים, וכן צפויה הסלמה שם בקצה.
1: נראה שחמאס מנסה לעשות כאן תלי את מה שהוא עשה היטב לתושבי העוטף במשך הרבה מאוד שנים, שזה הרגלה. Mm-hmm. ברגע שמשגרים הרבה מאוד עפיפונים שאין עליהם שום דבר, יום יבוא וכנראה שהוא גר גם העפיפון שעליו כן יהיה חומר נפץ, ובטעות תושב העוטף או איזה רבשץ או איש כיתת כוננות יתקרב אליו והוא עלול להתפוצץ עליו, וזה יכול להיות מבחינת חמאס פיגוע איכותי. דומה הדבר גם לצעדות השיבה שתושבי העוטף וכוחות צהל בכלל על הגבול הורגלו בהן במשך שנים, וכאשר הכוחות מורגלים בזה שהפרימטר בעזה נשחק ואלפים מתקרבים לגדר כל פעם, אז פתאום התקרבות המונית של אלפים נראה דבר של מה בכך. ולכן אני חושב שאנחנו רואים כאן עוד מאותו דבר, משיטות שחמאס נקט בהן במשך שנים רבות לפני 7 באוקטובר, ואולי במידה מסוימת גם אחרי 7 באוקטובר, מול תושבי העוטף, מול כוחות צהל, בגבול הרצועה, ואולי דווקא מהסיבה הזאת, משום הפקת לקחים בסיסית וברורה, נכון וראוי להתייחס לתופעה הזו של העפיפונים, בדיוק כפי שפתחת ואמרת בדברים שלך, טרור עפיפונים.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה, טלי.
0: הנה עוד מאותם סימנים חוזרים, מובאים ושווים בווריאציות, בגרסאות משתנות. שלום לאלי בחר, מי שהיה יועץ משפטי של השבק.
2: ערב טוב טלי וערב טוב למאזינים.
0: ותודה שאתה מצטרף אלינו, אנחנו נדבר בעניין המרכזי שמעסיק אותנו בשתי הממות האחרונות, והוא סיפור ההבטחה לרמטכ"ל לשעבר, לגדי אייזנקוט, שהיום מועמד יושב ראש מפלגת ישר, ולא זוכה להבטחה למרות גם התראות, או לפחות תחושת דחיפות של המטה שלו, וגם משום הצורך שאתה תכף תרחיב בו, לשבק למלא את יהודו, וזה לשמר את, את מערכת הבחירות ואת את המערכת הדמוקרטית ללא שיבושים אפשריים. אבל רגע לפני זה, לדבר על טרור. אז שמענו מה קורה כרגע עם העפיפונים, ואנחנו רואים מה קורה ביהודה ושומרון, ואנחנו רואים שגם פה וגם שם, קראתי לזה גחלים שרומצות, לוחשות, אסף התפרצות. האם מנקודת פרעותך כמי שהוא איש המערך המשפטי של השבק, אבל מכיר את, את הדינמיקה, יש פה קוצר יד?
2: אני חושב שמה שראינו בחודש שבועות, אולי יותר מזה, האחרונים, זה לא רק השתוללות אלימה ביהודה ושומרון של אנשי ימין קיצוני, טרוריסטים, מה שקרה להם אפילו השגריר האמריקאי, אלא בעיקר את חוסר היכולת של המדינה להשתלט על זה. כלומר, אם אנחנו כבר יודעים שהמשטרה מזמן הפכה להיות מאוד, מאוד, מאוד פוליטית, מה שרואים עכשיו זה שגם הצבא כבר לא מסוגל להשתלט על מה שקורה שם. שולחים לשם גדודים ופלוגות, והדברים האלה נמשכים, מה שמעלה סימן של על היכולת של הצבא למשמע פשוט, להטיל משמעת על האנשים שלו, על החיילים ועל הפיקוד הזוטר ואולי הבכיר יותר. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מדאיג. אם המדינה לא מסוגלת לשלוט בכוחות הביטחון שלה, אז אנחנו באמת במצב בלתי סביר, וככה זה נראה, נראה שהשתנה משהו בחודשים האחרונים, זה כבר לא מה שראינו בדברים קודמים, שהיה אוזלת יד בטיפול, אבל לא היה פשוט חוסר משמעת של הצבא בטיפול במה שקורה מול עיניו.
0: אבל זה חוזר דווקא לפרופסיה שלך, אל השדה המשפטי. כשמבקש שר הביטחון קץ להעביר את הסמכויות למשטרה, לטיפול במה שנראה כמו הפרות סדר, או אוהבים לקרוא לזה חיכוכים, בין אוכלוסיות. למעשה הוא כופר במקום של צהל כריבון, כל עוד השטח הזה לא סופח והוא לא ישראל. אז זה כבר לא שאלה של שליטה של מפקד בחייליו, או שרשרת פיקוד, אלא החלטה בסדר גודל מערכתי.
2: אני חושב שזה לא רציני בשום מבט שהוא. המשטרה פועלת בשטחים מכוח הצבא, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר גם ככה, ובטח לא לתרול עצמה את זה. מה שאמרת, בית המשפטי לא מאפשר את זה, ובסופו של דבר זה רק לקדרר ימינה ושמאלה את הבעיה, ולא לפתור שום דבר, אלא רק להעביר אחריות מצד לצד, בלי שיש לזה שום דבר במציאות. כלומר, אין לזה שום טעם, לא בהצעה, והיא גם לא תקרה. אבל המשמעות האמיתית היא שהצבא, שר הביטחון, לא מעוניין לטפל. המשטרה גם לא מטפלת, וככה זה נראה.
0: וכמי שהיה יועץ משפטי של השבק בכל מקום, אבל גם כמובן ביהודה ושומרון, איזה כלי הוא הכלי המשפטי במערך הכולל של המשימה המוטלת על השבק לשמור על הביטחון ולהיות בכל מקום?
2: השבק בסופו של דבר נשען על מערכות האכיפה של המשטרה והצבא. הוא ממליץ על מעצרים מנהליים, הוא ממליץ על צווי הגבלה, מעצרים מנהליים. שר הביטחון לפני יותר משנתיים החליט שהוא לא מוציא ליהודים, החלטה שערורייתית בפני עצמה, שהשירות הפסיק גם להמליץ, וגם מראה משהו על הדמות של השירות היום, שאפילו את זה הוא לא עושה. אבל כל העסק הוא בהתפרקות טוטלית. השירות לא מבצע תפקידו, הצבא לא מבצע תפקידו, המשטרה, ולכן אנחנו רואים את המחזה היומי של התפרעויות אלימות ביותר בשטחים, שאפילו השגריר האמריקאי, שהוא תומך, הייתי אומר, בהתנחלויות יותר מהרבה אחרים, קרא להם טרוריסטים, לשם הגענו, אבל מדינת ישראל כבר לא אוטמת את עיניה באוזניה לחובות שלה כבר תקופה די ארוכה.
0: אז זה הרגע לדבר על הדבר שלשמו התכנסנו, והוא שאלת ההבטחה לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יושב ראש ישר. החלטה שמבסס אותה ראש השבק על בירור הנסיבות ועל מכלול ההתראות והאיומים שלא מגיעים לכדי צורך בהבטחה.
2: אני חושב,
0: א',
2: אופן
0: פורמלי,
2: מי שמחליט על הבטחה בעקבות עוד הבדיקות, החלטות שאני התקבלו בעקבות רצח שר זאבי לפני הרבה שנים, ואז הומלץ שמי שיחליט על ההבטחה לא יהיה השבק, אלא ועדת שרים מיוחדת, שוועדת שרים יהיה שבק, שאמורה לקבל המלצה מוועדה מייעצת. כל זה טוב ונכון בימים כתיקונם. במערכת בחירות, השיקולים של האנשים האלה הם שיקולים פוליטיים. הם כולם שחקנים פוליטיים, ולכן צריך להיות זהירים כשנותנים להם להחליט האם מועמד של האופוזיציה יבוטח או לא. באופן מובנה, השיקול הזה הוא לא שיקול נקי.
0: רגע, אז נגיד אולי, נגיד פה איזו הערת הזרה, שנושא ההבטחה הוא גם סמל מדינתי שהשבק נועד להגן עליו, אבל הוא גם סמל סטטוס.
2: בסדר, אני אומר, זה שיקול, אני לא מבטל אותו, אבל הוא לא יכול להיות השיקול המכריע. השיקול המכריע הוא האם מדינתי, האם השבק, שאחרי על סדרי המשטר הדמוקרטי, בראש תפקידיו, חושב שא' פגיעה במעמד מוביל לרשות הממשלה היא לא פגיעה מהותית בסדרי המשטר הדמוקרטי, התשובה היא ברור שכן להבנתי, ושתיים, האם הוא יכול לקחת, להיות בטוח שיהיה לו את המידע המודיעיני שיבסס את זה לפני, והתשובה היא לא. אנחנו יודעים את זה שיגאל עמיר עצמו לא ידע, נו, השירות לא ידע עליו. בישראל, רמת האלימות והנשק שמסתובב פה, שירות הביטחון לא יכול לקחת בחשבון שהוא ידע שתהיה לו ערכה מודיעינית מספיק טובה. הוא צריך לקחת בחשבון שבתקופת בחירות יש סיכון ממשי לדבר הזה, וגם אם אין סיכון גדול בעיניו, הנזק הוא כל כך גדול שאסור לקרות. אבל מאחר וראש השירות לא פועל, לא ממליץ לוועדת השרים לעשות את זה, אז אני כתבתי ביום שישי באיזה מאמר דעה שסולברג צריך לקחת את זה, צריך פה איזה מבוגר אחרי, אדם שיבין שזה דבר פגיעה משמעותית בישראל בבחירות, שלא לדבר על האיש עצמו, ולנקוט פעולה, לא להשאיר את זה בצורה לא סתירה כזאת.
0: מי מחליט? שיקולי... אבל מי מחליט אם לכנס או לא לכנס את ה... נניח שאתה לא סומך על שיקולי הוועדה, אבל עוד לפני זה, מי מחליט לכנס אותה? מי אומר צריך הראשון, לכנס את הוועדה?
2: הדבר הראשון זה שראש השירות ייתן המלצה מנומקת לוועדה, וכבר יש לזה משקל משמעותי. ושתיים, אם הוא חושש, לא יכול, לא מוכן, whatever, יש אחד, שופט סולברג, אחרי על תקינות מערכת הבחירות בישראל, הוא צריך לדרוש את זה ממנו. הוא צריך לפנות אולי בעצמו לוועדת השרים. יש הדברים האלה משקל גדול, ציבורי, ואחר כך שוועדה תחליט שהיא לא מבטחת, זה נראה. אבל אני חושב שקודם כל, השב"כ בעצמו צריך להבין שזה חלק מהותי מתפקידו ולפעול, לא לזרוק, לגלגל את הכדור למישהו אחר, כמו שנעשה, כמו שקורה היום, או לסמוך על זה שתהיה לו איזושהי ידיעה מודיעינית כזאת או אחרת. אולי תהיה, אבל אולי לא תהיה.
0: אני מבינה שיש האומרים, אני לא שמעתי במאוזניי, כמובן שראש השב"כ זיני לוקח אחריות ואומר החלטה שלי שלא להבטח את אייזנקוט.
2: אז החלטה לא סבירה, להבנתי. שהיא נשענת על כך שכרגע כנראה שאין לו איזה מידע מודיעיני, אבל אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שהוא לא יכול לסמוך על זה, הוא לא יכול לקחת בחשבון שהשב"כ תהיה תמיד התראה מודיעינית. אנחנו רואים שמרדכי דוד הגיע לאייזנקוט פיזית, אנחנו רואים מה קורה ברשתות, איך אפשר בכלל לקבל, להניח הנחה כזאת שיהיה לו את המידע הזה מבעוד מועד? אני חושב שזה חוסר אחריות.
0: עוד משפט לפני שניפרד, אלי בחר יועמש לשעבר, והיא בעצם מטרת ייעודו של השב"כ לאפשר הליך דמוקרטי, למשל, לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. מזה מקור הכוח של שמחייב את השב"כ לקבל את ההחלטות שאתה קורא לקבל אותן. מיות השב"כ הגוף שאמור לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
2: בשני דברים, א', השירות יש לו הנחיה מפורשת בחוק שב"כ להבטח אנשים שקבע ממשלה והתחל לקבוע את זה, ונקבע מנגנון שתקבע את זה פעם אחת. ופעם שנייה, כן, לגבי סדרי המשטר הדמוקרטי, אז ההלחמה של שני הדברים האלה, ולא סתם השבת מאבטח שיבה סמלי שלטון, לא משנה אם יש עליהם איום או אין עליהם איום. שר החוץ, יושב ראש הכנסת, ביניהם, ולכן ההבנה הזאת שהשבת מאבטח את סמלי השלטון היא לא איזה המצאה שאני ממציא כרגע, היא כבר קבועה עשרות שנים. וזה חלק מהותי מהתפקיד. אגב, אני אגיד לך יותר מזה. כשהיו הבחירה ישירה לראש הממשלה לפני 20 ומשהו שנים, השבת למיטב זיכרוני יבטח את כל המועמדים. יפתח אותם, עוד לפני שהיה חוק שבק והכל, אבל מאותה תפיסה. התפיסה לא נולדה בחוק שבק, היא נולדה לפני. ומכוח אותה תפיסה, שבק יפתח את כל המועמדים בתקופת בחירות. למה? ככה, כי אתה לא רוצה שיהיה פה רצח פוליטי לפני בחירות. מה לא ברור?
0: זה כבר הבטחת אישים, ומעבר לזה, השבק הוא מעורב מאוד בחישוק האדנים שיאפשרו בחירות תקניות.
2: השב"כ, עם כל הכבוד לו, הוא בסוף ארגון שבגדול הוא ממוקד באיסוף מודיעין. הוא צריך לשים את זה בראש הציח שלו, מה שקוראים, כלומר, הנחיה לאנשים שלו לאסוף מידע על הדבר הזה, ולהעביר למשטרה כל מידע שיש לו על שיבוש הבחירות, ולעבוד בצמוד איתם, לקבוע את זה. זאת הבחירות צריכה להיות מאוד בזה. זה תורה שלמה, שלא הומצאה היום, אבל הולכת למחריפה ממערכת למערכת בחירות. והשב"כ צריך לפעול בעניין הזה, כמובן.
0: אלי בחר לשעבר, יועץ משפטי של השב"כ, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. שלום.
2: תודה רבה, טלי, וערב טוב להתראות.
0: עכשיו לסוריה, שלום לך אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית מבית מכון ון ליר בירושלים. אנחנו מדברים בביטחון ובהיעדר הביטחון בגחלים הלוחשות של אש קטנה של מלחמה שעלולה להתפרץ, ובהקשר של סוריה נראה שאנחנו ניצבים בין אפשרות לפרוץ אירועים אלימים לבין אפשרות של הסדרה והסכמה ביטחונית בין ישראל וסוריה. אנחנו שומעים שראש המוסד דיבר עם שר החוץ הסורי היום, זה בהחלט לא דבר קל ערך או רגיל. מה את מזהה?
3: אני מזהה שבין ביחס לסוריה, יש את הפוטנציאל הגבוה ביותר להגיע גם הסכם ביטחוני וגם אחר כך להסכם שלום, כי אין בעצם מצב של סוגיה פלסטינית שנגיד מונעת נורמליזציה עם סעודיה ועם מדינות ערב ומדינות מוסלמיות רבות, או נגיד הנושא של לבנון, ששם אפשר אולי להגיע להסכם עם המדינה, אבל היא אינה שולטת בשטחה באופן מלא. זאת שבסוריה זה אינו המצב, ולכן בהחלט יש סיכוי משמעותי, והיינו כבר למעשה יכולים להיות במצב גם של סדר ביטחוני, ואפילו אולי כבר הסכם שלום עם סוריה, אם הייתה ננקטת מדיניות אחרת, וישראל הייתה רואה בנפילתו של משטר אסד, ובעצם הקטיעה של סינור ההספקה לחיזבאללה, שעבר מאיראן לעיראק ואז דרך סוריה לחיזבאללה, לעברה של כספים, לעברה של נשק, וגם של לוחמים, וגם של יציאה בעצם של סמים שהוברחו לרחוב הציר הזה, למימון של חיזבאללה, הייתה רואה בו הזדמנות היסטורית, ומתחילה בעצם לחזק את הציר האנטי-איראני באזור, באמצעות הגעה להסכם כזה, הסכם ביטחוני, והסכם של שיתוף פעולה בעצם מודיעיני, כי יש אינטרס מאוד ברור ומשותף, לשתי המדינות, נגד הציר האיראני.
4: אז לפני שנשאל איך הוחמצה ההזדמנות הזאת, נזכיר ונגיד, שהנה הטורקים קונים או מנסים לקנות אחיזה בדמשק, ומצד ישראל זה מתפרש כאיום.
3: אכן, טורקיה היא בהחלט מדינה שרואה את עצמה כבעלת זכות למין השפעה אזורית, באופן דומה למדי, לאיראן. אבל לצד זאת היא אינה מדינה שחורטת על דגלה את השמדת מדינת ישראל, והיא שואפת להגדיל את השפעתה, וגם מדינות אחרות פועלות בתוך סוריה ושואפות גם הן להגדיל את השפעתה. הגיעו שליחים מסעודיה, מאיחוד האמירויות, משלל מדינות אירופה. כולם מנסים בעצם לשחק איזשהו תפקיד בעיצוב של סוריה שלאחר אסד, ובוודאי טורקיה עושה זאת, ולטורקיה יש השפעה עוד בעצם לפני נפילתו של אסד. היו לה כוחות צבאיים בתוך המדינה החל מ-2016 ובסיסים צבאיים, זה אינו דבר חדש, ולכן יש לה יכולת השפעה מוגברת. אבל לצד זאת יש גם חוסרים ברורים שאותם דמשק רואה בכל הנוגע ליחסים עם טורקיה. קודם כל, דמשק רואה שישראל חוששת בנוגע ליחסים עם טורקיה, ולא רק ישראל, גם מדינות אחרות שהן מאוד עוינות את טורקיה ואת הכיוון האסלאמיסטי שלה, כמו מצרים, כמו איחוד האמירויות, מוטרדות משיתוף הפעולה הזה, וטורקיה גם מדינה במצב כלכלי נוראי, וסוריה זקוקה למעל 200 מיליארד דולר בשביל השיקום שלה, והיא יודעת מצוין שזה לא יבוא מטורקיה, זה צריך לבוא ממדינות המפרץ, ולכן לאחר מפילתו של אסד, הביקור הראשון של השארה היה לסעודיה, הרעיון הראשון לטלוויזיה כלשהי היה לערבייה הסעודית, ויש ניסיון מאוד ברור לחזר אחר מדינות המפרץ, כי ברור ששם הכסף.
4: במפה שאת מסרטטת כרגע, או באופן שבו את בונה את מערך הכוחות על שולחן החול, ניכר שסוריה, כשמדברים על סוריה, היא לא ישות אחת. כשלעצמה, בעיה שאנחנו מדברות על ישראל והפוטנציאל לחיבור ולשיתוף פעולה, האם אנחנו יכולים לסמוך על סוריה, כשסוריה יותר מאשר רק משטרו של השארה?
3: סוריה, כיום בעצם כל השטחים של המדינה הם ברמות שליטה שונות של השארה, ובעצם האזור היחיד שהוא מחוץ לשליטה של השלטון, האזור שאותו ישראל כובשת, וגם סווידה, אזור של הר הדרוזים, שבעצם נמצא תחת מטריית הגנה ישראלית, ובעצם הכוחות של השלטון המרכזי אינם נכנסים לשם, אבל כן יש שירותי מדינה, כמו חינוך, בריאות, משכורות שנכנסות בעצם לסווידה. אז כיום זו מדינה שיש לה אחיזה על השטח הרבה יותר גבוהה מלמשל לבנון או עיראק או לוב או תימן. אז כן, יש שם שלטון מרכזי שאפשר לדבר איתו, זה שלטון שהוא חלש, בגלל שהמדינה פשוט מפורקת ומוחרבת אחרי מה שאסד והרוסים והציר האיראני עשה לה, אבל בסופו של דבר כן יש להם יכולת שליטה. זה נכון כמובן ש אין שליטה מלאה על כל הכוחות החמושים שנמצאים במדינה. מבחינת מיליציות יש הרבה מאוד נשק בידי האזרחים, ולכן בוודאי שישראל לא צריכה פשוט לסמוך על סוריה שתבטיח את ביטחונה.

0: זה נכון, גם כאשר יש אמירות, הן אמירות מאוד נפרצות, ואני יכולה לומר לך, על בסיס מידע מאנשים ששוחחו עם הדרגים הבכירים ביותר בסוריה, וזה גם אחרי ההידרדרות ביחסים עם ישראל, אחרי שבעצם ישראל תקפה בדמשק ביולי 2025, גם לאחר מכן הייתה הבנה שבעצם עניין הגולן הוא אבוד מבחינת הסורים. כלומר, גולן נמצא בשליטה ישראלית, תקופה הרבה יותר ארוכה משהו אי פעם היה בשליטה של המדינה הסורית, ובוודאי גם לאור מעשה הטבח שביצע השלטון בדרוזים, בתוך סווידה, יש גם גל בעצם של דרוזים בגולן של מבקשים אזרחות ישראלית. אז בעבר היה איזשהו כוח בתוך הגולן שמתנגד לסיפוח הזה. היום הכוח הזה נהיה הרבה יותר חלש ופחות משמעותי, ולכן יש הכרה בכך שהגולן לא ישוב לידיים סוריות. כמובן ששם לעשות את זה באיזושהי דרך שהיא קצת מתוחכמת, לא את החקרה, לא את 99 שנים, או כל מיני דברים כאלה. הקפאה, נגיד נידון בעבר במסע מתן בין ישראל לסוריה, הקפאה של הדרישה. כן? כלומר, כביכול, בעתיד הם יכולים להעלות את הדרישה הזאת. אבל ברור שאם אתה מקפיא דרישה, אז עוד 100 שנה, לא עניוני שאתה תחדש אותה. אז כן, יש הבנה שבסופו של דבר יגיעו להסכם שלום, אם תהיה נכונות לכך בצד הישראלי, תוך ויתור על הגולן, גם אם באיזשהו ניסוח קצת מתייפייף כזה, כדי שלא יהיה מביף מדי.
1: לשמור פנים, מה שנקרא. כן. אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה האזורית מבית מכון ון ליר בירושלים, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: שלום. הודעות תחנה וחוזרים.
2: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
3: שקודה. אתם מאזינים לגלי צהל.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
9: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
10: אצלי.
9: חטיפים.
11: ברור.
9: גם הלוח, גם מתוק.
11: אלא מה?
10: אני במושבה אחורי.
9: מה, אבל אני כבר קבעתי.
11: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
10: נו, מרב.
9: נו, אדם.
11: נו.
12: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
9: אני מבינה שלא עוד קנת.
11: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
10: הוא ייקח אותנו ל...
13: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:35 ברצועת הביטחון, ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר על המצור הימי על איראן. איתך פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה. שלום לך.
16: ערב טוב, טלי, ערב טוב למאזינים.
1: ערב טוב. אז מצור ימי נדמה לכל מי שיש לו איזושהי נגיעה בעולמות הלוחמה משחר האנושות והשימוש בנתיבי הים, ים ומצור ולחימה בים באמצעות מצור ולאו דווקא באמצעות שפיכות דמים, כדברי ימי הלחימה או העולם. נכון. אני טועה?
16: לא, לא. מצור.

0: הים זה סיפור כבר של שליטה של מעבר ל-3,000 שנה. ובמהלך כל ההיסטוריה אנחנו ראינו שמעצמות ביקשו לשלוט במשרים בשלוש דרכים. אחד זה או להתיישב או לבצר את המקום ולהפעיל מה שנקרא זה לילות ימית בדברים האלה. ואנחנו רואים את זה מהתקופה היוונית שנעשה דרך הפיניקים שעשו את זה באזור שבין סיציליה לצפון אפריקה. האימפריות הביזנטיות וממשיך עם הפורטוגזים והלאה, ככה שהנושא של מצרי ים, סיפור של שליטה, זה כבר סיפור שנמשך זמן, אם כי המאפיינים שלו השתנו בתקופה המודרנית.
1: אז תכף נדבר על המאפיינים, אבל נשאל כל שלמות כללית, זה הועיל? זה מנע שפיכות דמים? זה שינה מציאות?
0: זה שינה מציאות ללא ספק, אני לא יודע אם זה מנע שפיכות דמים, כי היו קרבות ימיים שהתרחשו כדי לנסות לשחרר את המצור, אבל זה היה איזושהי נקודה שהביאה לידי כך שמדינות ברגע והם שלטו בזה, הם הבטיחו את הסחר שלהם. בריטניה, אם אנחנו בוחנים, היא התיישבה בכל אותם מקומות שהיו שלטים על הנתיב מהודו ועד בריטניה. אפשר לראות את זה, היום אנחנו מדברים על עדן שהיא של תימן, אבל אז זה הייתה שלה. אם אנחנו מדברים על תעלת סואץ, אם אנחנו מדברים על המלטה, אם על גיברלטר.
1: כן, טוב, תעלת סואץ זה תעלה שנחרטה כדי לייצר נתיב. חלק מהמצרים והמעברים הם טבעיים ואחרים הם מעשי ידי אדם לצורך אותה מטרה.
0: נכון, אבל אם אנחנו מדברים על נקודות משנק או צ'וק פוינט, אז מצר או תעלה יכולים לשלוט על זה באותה צורה. ההבדל שבתעלה באמת בעקבות זה שקוראים אותה ויש הוצאות, רשאים לגבות ממעבר במצרים, היות וזה מעבר טבעי, עד עכשיו לפחות, אמנת הים לא דרשה ממעבר ונתנה אפשרות מעבר חופשית.
1: אז אתה אומר שבעידן המודרני המצור הימי שינה משהו בפרטים שלו, אבל לא ברעיון, בעיקרון.
0: נכון, נכון. ומה שאנחנו רואים זה דווקא מדינות שאינן מעצמות, כמו חותים שללא ספק היא איננה מעצמה, כמו איראן שהשמידו להם תציל לחלוטין, אבל מצליחים באמצעות לוחמה שהיא ברידית, באמצעות לוחמה אסימטרית, להשיג שליטה שצי, שהוא ללא ספק צי מספר אחד בעולם, לא מצליח ונאלץ להטיל מצור ימי משלו כדי לנסות לחנוק מבחינה כלכלית את איראן.
1: וכשמדובר בנשיא טראמפ, אפשר להתרשם שהוא הבין שבהינתן קשיים במספר המיירטים, בציוד, בתחמושת, בנכונות של גורמים נוספים לשתף את הפעולה במלחמה באש, הוא הלך על האופציה הזאת.
0: כן, אם כי צריך לשים לב שטראמפ יש לו שיקולים נוספים, וזה השיקול הכלכלי. זאת אומרת, הוא לא רוצה שהמחיר של הנפט יעלה מעבר ל-80-90, שזה כבר נמצא עכשיו בנושא. זאת אומרת, המרכיב הכלכלי פה הוא מאוד משנה לו, ולכן הוא לא רוצה לא boots in the ground, ולא להפעיל אמצעים שהיו יותר חריגים אולי בנושא הזה, ומנסה ללכת את זה באמצעות סגר שהוא מטיל, או ניסיון, כפי שהאמריקאים התפארו בימים האחרונים, להעביר בנתיב שהוא נתיר כביכול חשאי, מחליות, ולשמור על המחיר של הנפט, שהוא יישאר ולא יפרוץ את מה שהוא רואה בתור דבר לא טוב.
1: לשם קיום המצור הזה והסטת אוניות, נזקק האוכף, במקרה הזה האמריקאים, וכוחות הצבא האמריקאים, לאיזה סוג של יכולות ועוצמות?
0: צריך פה באמת עוצמות של צי גדול, מפני שאתה צריך לעשות את זה רחוק, אתה צריך לאתר מהאוויר ובאמצעים אחרים את אותן אוניות שבאמת רוצות להתנקז לאזור הזה, והיות ואתה לא רוצה להיקלע לקרבת החופים, שיכול להיות שאתה, האיראנים מסכנים אותך, לעצור אותם מספיק מוקדם לפני שהם נכנסים פה. זה נושא שהוא לא פשוט, אבל אני חושב שהאמריקאים מצליחים בזה. כמה יהיה האפקט של זה מבחינה כלכלית על איראן, אז זה, אני לא חושב שיש תשובה ברורה.
1: אנחנו יודעים שהאיראנים הם נחושים, עקשנים, ולמודי קשיים כלכליים ועמידה בהם, וגם מלחמות אש של ממש, וגם האיראנים אומרים לתקוף מטרות במדינות שכנות שהשתתפו במלחמה הכלכלית של ארצות הברית. אם טראמפ ינקוט צעדים אגרסיביים חדשים, אנחנו נגיב בכוח, אף טיפת נפט לא תעזוב את המפרץ הפרסי ואת מצר הורמוז. אין ספק שהכוח הכלכלי הוא מנוע אדיר.
0: ללא ספק, ללא ספק. אני חושב שזה השיקול העיקרי בכלכלה שהיא כלכלה היום גלובלית, בצי שהוא היום אפילו לא צי מדינתיים, זה צי נוחות בחברות ביטוח, שהשיקולים שלהם האם לבטח אונייה ומה הפרמיות תלויות בסיכון שהיא עושה את זה, בצורך שכל הנתונים של שטר המטען של האונייה יהיו גלויים, הדברים האלה היום נמצאים במצב של בלבול, מערבולת ו... זה מה שמאפיין אותן, את האזור ואת כל מה שקשור בזה.
1: עוד יהיו לזה הרבה השלכות. אנחנו צריכים כבר להיפרד, פרופסור שאול חורב, אני אשאל אותך ממש בקצרה, אתה עוקב אחרי הדרמה שנושא את המטוסים מייב לינקולן?
0: כן, בוודאי.
1: כן, כי גם אני קוראת ושומעת את המשפחות שהתלוננו, את הדינמיקה שנוצרה בין הצבא לבין וושינגטון, והניסיון להתעלם אותות המצוקה שם, וסופם שמחזירים אותם סוף סוף הביתה. טוב, זה לא דבר שיכול לקרות אצלנו, המרחקים והכל, זה לא דומה לכלום, אבל זו סיטואציה שאתה יכול להבין, שמייבשים ככה את הענק, נושאת המטוסים, הענק הזה באמצע הים?
0: האמריקאים קודם כל תלויים בנושאות המטוסים. כל פעם שיש משבר בנקודה מסוימת בעולם, השאלה שנשאלת זה, איפה נושאות המטוסים? צריכה לזכור גם שלאחר 7 באוקטובר נוסעות מטוסים רצו לאזור הזה בהנחייתו של ביידן. עכשיו יש חוק בארצות הברית שנוסעת המטוסים, הדיפלוימנט שלה לא יכול להיות יותר משישה חודשים, ואז הוא דורש אישורים מיוחדים בנוסעים. ובגלל המחסור בנוסעות המטוסים הם העבירו את אותם אישורים, אבל הצוות זה צוות, וצוות בים.
1: והספקה שאין להם זה משוגע.
0: נכון. אז ללא ספק אי אפשר להתעלם מהמרכיב האנושי בדבר הזה, ואני חושב שהאותות הגיעו בדברים אלה. אני לא חושב שאפשר למדוד אצלנו את משך הזמן של השהייה באותו משך הזמן כמו שלהם, אבל ללא ספק בכל צי שמתחילים להגיע לכך שהצוות מתחיל להיות מוטש ולגנות סימנים שהעמידות שלו זה צריך להיות ליק מנורות אדומות, גם אם יש אישורים שיכולים להמשיך את זה.
1: סיפור דרמטי ביותר. פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, תודה רבה לך. שלום.
0: תודה וערב טוב למאזינים.
1: אז השבוע לפני ב-1864, זאת אומרת לפני 162 שנים, 12 מדינות חותמות על אמנת ג'נבה הראשונה, נוסד ארגון הצלב האדום הבינלאומי. שלום לך פרופסור יובל שני, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחה למשפט בינלאומי.
2: ערב טוב, שלום.
1: חשיבותה של האמנה הראשונה מתוך 4 כמדומני?
2: כן, זו האמנה הראשונה, וחשיבותה היא קודם כל ביותה אמנה ראשונה, זו פעם ראשונה בעצם שמדינות מתכנסות ביחד באירופה, בג'נבה, על מנת לערוך הסכם שמטיל עליהן מגבלות בכל הנוגע לאופן שבו מלחמות אמורות להתנהל. וזה בעצם במידה רבה נקודת המוצא להתפתחות המאוד ענפה של המשפט הבינלאומי אחרי זה, כולל השלוש אמנות שבאו אחרי זה, וגם אותה אמנה ראשונה עברה כל מיני גלגולים, והיום היא הרבה יותר מפורטת ועשירה ממה שהאמנה המקורית הייתה ב-1864, כמו שאמרת.
1: הראשונה הזאת מתייחסת למצבם של פצועים ונפגעים.
2: כן, בעצם האירועים שהובילו לאמנה הזו הם בדרך כלל מיוחסים למלחמה שהתרחשה באיטליה ב-1859 בין הצרפתים לאוסטרו-הונגרים. ושם בעצם היה קרב מאוד גדול בעיר בצפון איטליה שנקראת סולפרינו, שבה נהרגו, במהלך הקרב נהרגו אלפי אנשים ונפצעו עשרות אלפי אנשים. וסוחר שעבר שם, סוחר שוויצרי בשם אנרי דונם, בעצם חזה במחזה גם בשדה הקטל הזה, אבל גם מאוד נרעש מהעובדה שהפצועים בעצם נשארו לגסוס בשדה הקרב. ובעצם אף גורם ממשלתי לא טיפל בפצועים הללו, לא היה אז חילות רפואה, לא היה אז בעצם דוקטרינה של רפואה צבאית, והוא ארגן כמה קבוצה של כפרים מהכפרים הסמוכים שיאספו את הפצועים מכל משני הצבאות וינסו לטפל בהם, ועל רקע הטראומה שהוא בעצם חווה הוא פרסם ספר מפורסם שבשעתו היה מפורסם שנקרא זיכרון מסולפרינו, ויזם ביחד עם אנשי עסקים שוויצרים נוספים, 4 שנים מאוחר יותר, את הקמת מה שהיום מכונה ארגון הצלב האדום הבינלאומי, שנועד לקדם את במקור את הרעיון הזה שצריך לטפל בפצועים בשדה הקרב, ושנה אחרי שהארגון הוקם, באמת הם הצליחו לכנס 12 מדינות שהתחייבו באמנה משפטית לטפל בפצועים, לאסוף ולטפל בפצועים בשדה הקרב, ללא הבחנה בהשתייכות הלאומית שלהם.
1: כלומר, ללא הבחנה אם זה אויב או ידיד.
2: הטיפול הרפואי נתן לכל פצוע באשר הוא בשדה הקרב, בין אם הוא משתייך לצבא שלך, בין אם הצבא היריב, וגם נקבע שמי שמעניק את הטיפול, בין אם זה אזרחים או בין אם זה כוחות של חיל רפואה, חובשים צבאיים או רופאים צבאיים או אחיות רפואיות, הם יקבלו חסינות. זאת אומרת, לא יפגעו בבתי חולים, לא יפגעו באמבולנסים, לא יפגעו בצוותי רפואה, וגם הוסכם שהצוותים האלה יסומנו בסמל מיוחד, שאנחנו היום מכירים אותו בתור סמל הצלב האדום, שבהמשך הורחב גם לסמלים נוספים, וכידוע אצלנו משתמשים במגן דוד אדום בשביל לסמן את אותו רעיון. אז בעצם נקבעו 3 הסדרים מאוד מאוד חשובים, שהם עד היום הבסיס למשפט הבינלאומי שחל במצבי מלחמה, ובעצם כל מדינות העולם היום חתומות על אמנת ז'נבה הראשונה שמאגנת את הכללים הללו.
1: וזה מאוד מרשים ואפילו מפעים, הוא מעיד על ההיגיון המאוד עמוק שממנו צמח הרעיון הזה, כי עובדה שזה מחזיק עד היום.
2: כן, זה בעצם הבסיס למה שאנחנו היום מכנים משפט בינלאומי הומניטרי, שהתפיסה שבבסיסו אומרת שמלחמות, המציאות הנוכחית הם דבר שכנראה אי אפשר למנוע אי אפשר למנוע באופן מוחלט, ולכן ממשיכות להתנהל מלחמות, אבל צריך לנסות, צריך לעשות מאמץ, כל הצדדים שמעורבים במלחמה צריכים לעשות מאמץ על מנת להפחית מה שמכונה כאב וסבל מיותרים. זאת אומרת, ברגע שאדם נפצע, התפיסה הוא שאותו אדם יצא ממעגל הלחימה, ולכן הדבר המוסרי, ואולי יש גם הצדקות אחרות לכך, הוא לא לפגוע בו, אלא להפך, להעניק לו במצב כזה טיפול רפואי.
1: המבחן הגדול הראשון הוא מלחמת העולם הראשונה?
2: לא, יש מלחמות כבר ב-1870, יש מלחמה בין צרפת לגרמניה, שבעצם הם היו מדינות שהיו חתומות על האמנה הזאת, אבל זה נכון שהמלחמה הגדולה הראשונה, זה מלחמת העולם הראשונה, שבה נעשה באיזה שימוש. כבר אחרי, ב-1906 הייתה הרפבה ראשונה של האמנה הזאת, בעקבות לקחי מלחמת צרפת גרמניה וסכסוכים קטנים אחרים. ב-1929 האמנה עוברת רוויזיה נוספת בעקבות מלחמת העולם הראשונה, וב-1949 היא עוברת רוויזיה נוספת בעקבות מלחמת העולם השנייה, וזה הנוסח שאנחנו היום עובדים איתו.
1: אז לפני שאנחנו נפרדים על הפער בין הכוונות לבין המציאות בעולם סתור כמו זה שאנחנו חיים בו עכשיו?
2: כן, אז דווקא צריך להגיד שהאמנה הראשונה יחסית אמנה פחות שנויה במחלוקת מהאמנות האחרות. כל הצבאות הסדירים מקיימים היום חילות רפואה, והדוקטרינה שלהם היא דוקטרינה של טיפול בפצועים. מדינות בדרך כלל מקיימות את ההבחנה, מכירות בסמלים של הצלב האדום או הסהר האדום או מגן דוד אדום. איפה שאנחנו רואים בעיה, והמלחמות של ישראל בשנים האחרונות הדגישו את זה, זה שנעשה הרבה פעמים שימוש לרעה בסמלים הללו, ואז אנחנו באמת, האמנה מתייחסת למצבים האלה, ובאמת קובעת שבמקרה שנעשה שימוש לרעה בסמלי רפואה, החסינות שניתנה למוסדות האלה, למקומות האלה, בעצם מוסרת, אבל זה צריך לעשות לאחר שניתנה עזרה, ולאחר שבאמת המדינה התוקפת וידעה שזה אכן המצב לגבי אותה מתקני רפואה. אז פה אנחנו רואים בעיקר בסכסוכים אסימטריים, פער בין איך שהדין אמור היה לעבוד, שבו כל הצדדים אמורים לכבד את סמלי הרפואה ולפעול בהתאם, לבין המציאות שהיא הרבה יותר מסי, הרבה יותר מסובכת.
1: כתמיד, פרופסור יובל שני, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחה למשפט בינלאומי, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
1: שלום. לפני סיום אנחנו חוזרים למה שפתחנו בו. שלום לך, אלוף משנה מילואים ניר אשפק, מי שהייתה חברת ועדת חוץ וביטחון, יושבת ראש ועדת המשנה למוכנות העורף, ובעיקר חברת קיבוץ כפר עזה. שלום לך.
3: שלום, טלי.
1: פתחנו בטרור העפיפונים, הצטערתי לי על הצורך לחזור אל צמד המילים הזה.
3: לגמרי, ואני חושבת שזה קצת מטה שקוראים לזה טרור העפיפונים, כי כל פעם אנחנו מסתכלים על סלייס אחד, וזה לא נכון. במפה הכוללת של המציאות בעוטף עזה, אנחנו רואים מטענים בצירים של חיילים, אנחנו רואים כניסת טרוריסטים לתחום הקו הצהוב, אנחנו רואים תצפיתניות שמטריות על הגעה לקוחות, אז התמונה היא כוללת. לבוא ולחסוך את זה רק באפיפונים, זה קצת מעוות את התמונה ומייצר, אוקיי, יש אפיפון, בוא נוריד אותו, לא.
1: בואי בכל זאת תישאר רגע עם האפיפונים, כי גם הם לא תמימים כפי שהם כרגע נראים, והם בוודאי מניעים מבחינה רגשית. אני מתחילה מהמקום הזה דווקא, בהלה גדולה, חזרה לאיזושהי טראומה, לכם שאתם חוויתם את זה, ואפילו לכולנו, אני חייבת לומר.
3: כן.
1: זה מגרד את קצות העצבים.
3: כן, קודם כל, באמת האפיפון זה לא אפיפון שמעיפים ככה עם הילדים. זה כלי טרור. זה כלי טרור שפעם שמו בו מתחני נפץ, פעם שמו בו, אני מזכירה לך, לשרוף, עם פחמים לשרוף לנו את השדות, עברנו את הכל, אבל בעיקר, זה מסוגלות. הם בודקים אותנו. קודם כל הם יודעים שהם מסוגלים. הם ראו והם נכנסו בשבעה באוקטובר. וזה הפחד של לחזור. את יודעת, היום היישובים האחרונים בעוטף, מה שנקרא, היישובים האדומים בתהליך חזרה, החודש הזה חוזרים, קיבוץ כפר עזה, הקיבוץ שלי, כבר משפחות חוזרות, על פי המקווה של המדינה, כן? ממשלת ישראל ותקומה קבעו את התאריכים, ואותה משפחות שחוו את השבעה באוקטובר, הייתה לי שיחה עם אמאות היום, שאומרות, אנחנו האמאות שחווינו את השבעה באוקטובר, עכשיו כאילו, מה אני לא מבינה בזה שאני מחזירה את הילדים שלי למקום, כאילו, אף אחד לא מבטיח, אף אחד לא אומר, זה לא יקרה שני. ועכשיו, זה לא רק שאף אחד לא מבטיח, את רואה את הסימנים, את אותם סימנים. את אותם סימנים. והשאלה, מה קורה?
1: אז מה קורה?
3: לא קורה.
1: מה קורה? מה בדעתכם לעשות? ואני מדברת איתך כי את אדם שעושה, ולא רק את אישה שעושה, ולא רק מדברת. מה על הפרק? מה דרישותיכם, מה מעשיכם?
3: הדרישות הן קודם כל לדעת במצב, במישור הביטחוני. בואו נתחיל עם ארגוני, זה שבק, מוסד וצהל. אני מכירה שאת ההנהגה של החמאס והטרור היא לא רק בתוך הארץ. מה עושים עם זה? לא צריך לחכות שהאפיפון יגיע. ראיתי היום התייחסויות של הנהגות, גם מהעוטף, שאומרים אסור לתת לאפיפון לעבור את הגבל, את הגבול. לא נכון. אסור לתת לו להמריא. אסור לתת למי שמקבל את המשימה, לקבל את המשימה. אנחנו במדינת ישראל, שיודעים להגיע בביפרים לאן שאנחנו רוצים באיראן, לא יכול להיות שאנחנו לא מצליחים להגיע לתוך עזה ולמצוא את הצינור, את הרשת של הפיקוד והשליטה. לא יכול להיות.
1: מה את אומרת, ניר אשפק, לחברייך בכפר עזה, לחברייך בעוטף בערב הזה?
3: תלחמו, אל תוותרו, אל תרדמו עוד הפעם, בוא לא נהיה צפרדיה. שמחממים אותה בסיר, וכשהיא מבינה שכבר חם מדי ומישהו שורף אותה, היא לא יכולה לקפות. אנחנו חייבים את זה, זה קרה במשמרת שלנו, ואנחנו חייבים את זה לדורות הבאים.
1: שנת הלימודים מתחילה בשבוע הבא.
3: שנת הלימודים מתחילה בשבוע הבא. עכשיו, הורים, נכון? אנחנו חוזרים הביתה, אנשים מתחילים לעבוד, לחזור לעבודה, אלה שעוד לא, ועכשיו, תחשבי על זה שאם אני עובדת בתל אביב, והילדים שלי בכפר עזה, זאת אומרת שיש לי שעתיים, אם הם פקקים מטורפים, לחזור, ואם קורה משהו, ואם יש צבע אדום, מי נמצא עם הילדים? מערכות החינוך, כל הדברים האלה זה דברים שאין התחייבות שזה לא יקרה. תראי, היו צבע אדום, ואמרו פעם כן, פעם שב, מעבר לטראומות שדיברת עליהם קודם, בסוף זה לא משנה אם זה שב או לא, כשאתה שומע את הצבע האדום, אתה נחרד. לכי לביטוח לאומי ותראי את מספר האנשים, שמטופלים ומוכרים בעוטף, הרי זה לא נורמלי, ומצד שני זה כן נורמלי, כי מגיע להם, כי הם עברו את זה. מישהו צריך לתמוך בהם. אז הנושא הביטחוני צבאי לא מטופל כראוי בעיניי. חיילים במילואים ובסדיר אומרים שקובלים להם את הידיים, אנחנו שומעים את התצפתניות, ויותר מזה, תעלי, את יודעת מה החוב הבסיסי שלא מומש? כשהיה את התחקירים על היישובים, אף תחקיר לא היה שלם. יצאנו על זה, וכאילו עוברים לאייטם הבא, התחייבו לחזור אלינו עם תשובות. אתם מכירים את הכל. קיבלתם את כל מה שקרה בפנים, ואמרו כן, הנתון הזה, לא חזרו. סימנו וי ועברו לשלב הבא.
1: אלוף משנה
3: מילואים. אף אחד לא עושה פולו-אפים. אנחנו נלחם על הבית, לא נשאיר את זה.
1: אלוף משנה מילואים נירה שפק, לשעבר חברת חוץ וביטחון, יושבת ראש ועדת המשנה למוכנות עורף, חברת קיבוץ כפר עזה, שימרו לעצמכם, אנחנו איתכם.
3: תודה רבה, טלי.
1: מפיקה ראשית של רצועת הביטחון אביטל גלפנד, הפיקה איתה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני היה אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בשידור חוץ מבח חיפה, עם SMA סחובלים, מגישים יניב יוסף ולינוי וובי, אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב, שקט שיהיה לכם כולכם, היו שלום.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סרן בן שטראובר.
12: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
11: וחוזר ללחימה.
12: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
11: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
12: לא.
11: אני לא מאמין.
12: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
11: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
12: נכון.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מצהירים, אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור. כתבנו המדיני ניר קוזין מציין כי ההצהרה נמסרה בתום דיון שקימו השניים עם צמרת צהל בנושא. ראש שבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפיה ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השבק לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט במשותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה, הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטח את אייזנקוט.
0: ראש המוסד רומן גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, לראשונה מאז התקיפה הישראלית בבסיס חיל האוויר הסורי בשבוע שעבר. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לרשת אקסיוס. עוד מסרו המקורות כי מטרת הפגישה הייתה להפיג את המתח שנוצר בין שתי המדינות בעקבות התקיפה. מקור הבקי בפרטים טען כי הפגישה הייתה מוצלחת מאוד. חשד לרצח בקיסריה. יאניס יושבייב, ראש ארגון פשע המכונה המאפיה הקווקזית, נורה למוות בעיר בשעות אחר הצהריים. המשטרה מחפשת אחר החשודים בירי ועדיין לא דווח על עצורים. צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה. ניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר סגן המפכ"ל, אומר לאירון וילנסקי, המשטרה צריכה לפרוס שוטרים בשטח.
2: ערעור של אמון הציבור בביטחון שלו ומקום מפורסם כמו מסעדת אג'נדה שם בתחנת הדלק בכניסה לקיסריה, ירי בראש, משהו איזה סרט מאפיה כזה שאנחנו לא רוצים לראות. צריך לפרוס יותר שוטרים, להציב יותר מגב, להראות לאנשים שיש משטרה ונמצאת ויש להם ביטחון.
0: כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית, ניוקאסל יונייטד מובילה 2-1 על ליברפול במהלך המחצית השנייה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת העל בכדורגל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים למחזור הפתיחה. ומזג האוויר או עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד שלוש דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יניב.
5: לינוי, שלום שלום, אנחנו הצפנו היום כל הדרך לבת גלים חיפה, להגיד שלום לצוערים שמסיימים ככה קורס, חובלים. ותכף נהיה איתם ונשמע את כל הסיפורים שלהם. אבל קודם תודה לצוות שלנו.
4: בוודאי, אז נגיד תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ניהל תיזית הנגידה, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאים שכאן איתנו בשטח, יאנה ליברמן ועידן עיני ביפו, אדם פייזר, בפיקוח אילן גביש, הנהג שלנו, אביתר
5: קיגלר,
4: אביתר, תסלח לי. טוב, יניב יוסף.
5: לינוי וובה, שלום לך.
4: שלום לך.
5: ויושב מולנו, סמל א', שבתור התחלה ככה יקדיש שיר. שלום לך, סמל א'.
6: שלום, מה נשמע?
5: שלום, שלום. אתה מפקד סנפיר פה בבסיס, נכון?
6: כן, נכון.
5: מה זה אומר בגדול?
6: מה זה אומר? אני מפקד עכשיו שיחיית סנפיר. מספרה יחידה וכזה?
5: כן, בגדול, בקטנה.
6: יחידה שומרת על הנמלים ועל הגבולות, גבול עם לבנון והגבול עם עזה. ובזירת ים סוף.
4: עושה מה שצריך.
5: זה הגבולות הימיים שלא רואים בכלל.
6: לא רואים בכלל.
4: נכון, נכון, נכון.
5: ואיזה שיר אתה מקדיש ולמי?
6: אני אקדיש את Music Sounds Better With You.
5: של סטארדאסט.
6: כן, כן. אני אקדיש את זה לאייל מושקין ולאורי ברקת. חבריי טובים מהבית.
4: החברים הטובים מהבית.
5: תקשיבו טוב, המוזיקה נשמעת יותר טוב איתכם. יאללה, Music Sounds Better With You. תודה רבה לך, סמל א'.

0: איזה פתיחת שעה כיפית.
1: פתאום אנחנו באיזה וייב 90's.
0: לגמרי.
1: אז איתנו ככה, כסיפתח לשידור הזה, לשמוע על איך הייתה ההכשרה של החובלים שעכשיו מסיימים. צוער עין, שלום שלום לך.
2: שלום שלום לכם.
1: באיזה ראש אנחנו תופסים אותך הערב?
2: האמת לחוץ, גם ההכשרה ככה מסתיימת בלחץ, מנצלים כל דקה ככה לסכם, לתחקר, להבין מה עשינו יותר טוב ומה פחות טוב. אבל סך הכל מתרגש מאוד.
0: לאבד כזה את הכל, נראה לי פתאום להסתכל כאילו על הכל מבחוץ, זה מפוצץ כזה.
1: מה זה אומר שמתחקרים, זאת אומרת, עוברים על איך הייתם ברמה הטכנית או על טעויות? מה זה אומר כאילו בגדול?
2: ממש קיבלנו ציונים לכמעט כל דבר שעשינו בקורס. הבנו רגע באיזה שלבים היינו פחות טובים, באיזה שלבים היינו יותר טובים. ממש עברנו שלב שלב, שנתיים וחצי אחורה ו... תחקרנו בעצם מה היינו יכולים לעשות יותר טוב, ומה אפשר בשביל לשפר את הקורס של הבאים בתוך.
1: אז גם ראית בטח את ההשתפרות האישית שלך, בתחני מסלול, ב...
2: בוודאי. החייל שאני היום זה לא אותו חייל שהגיע לבקום ב-30 למרץ 2024.
1: וואי, בדיוק.
2: שונה לגמרי.
0: אז בואו באמת רגע נדבר על אותו חייל שהגיע לבקום. איך בכלל הגעת... לחובלים, ספר לנו קצת.
1: זה היה בהפתעה קצת.
0: כן,
2: האמת שזה היה בהפתעה. עשיתי שנת שירות בתנועת הנוער שלי, תנועת הנוער האיחוד החקלאי, וחודש לתחילת השנת שירות פרצה המלחמה. מהר מאוד הבינו שצריך לגייס כוח אדם לצהל, וככה עלה בשמות שצריך לגייס אותי מתוך השנת שירות. ממש בהפתעה גמורה, תוך שבועיים עשיתי גיבוש לחובלים, ממש שבועיים, שלושה אחרי זה התגייסתי לקורס, לפני שבכלל ידעתי מה זה חובל, מה זה חיל הים בכלל, בחיים לא שמעתי על זה, המשפחה שלי נחלה עם כולם.
1: אשכרה. וחשבת על נחל? איך זה הרגיש פתאום להתגייס לחובלים?
2: אז זה הרגיש כמו להיכנס למשהו לא מוכר, באמת פחות הכרתי את זה, פחות... לא הבנתי כל כך למה אני נכנס, והיום אני יכול להגיד בפה מלא שעשיתי את הבחירה הנכונה, והייתי צריך לזרום עם החיים, ובאמת זה מה שהוביל אותי, ו... שמח ולא מתחרט לרגע.
1: המשפחה קיבלה את זה שאתה לא נחלאוי?
2: המשפחה קצת הרימה גבה בהתחלה, לא הבינה.
1: איפה הנעליים האדומות?
2: כן, פתאום להפליק שבוע, לא זמין בטלפון, פתאום לחזור הביתה רטוב. אבל עכשיו, אחרי שהספרתי להם, אחרי שהם מבינים מה זה חיל הים, הם סופר גאים, וגם אח שלי הקטן התגייס לפני שבוע לחיל הים, וכולם סופר גאים בו.
1: מה היית אומר לאותו עין שרק הגיע לבקום עכשיו?
2: הייתי אומר לו, תשמע עין, זה אומנם סופר מפחיל להתגייס, אבל תן לזמן לעשות את שלו, ואתה אתה לא מבין איך אתה תתפתח בצבא, ואני אומר את זה לכל החיילים, לא רק לחבר'ה שמתגייסים לקורס חובלים, תנו לזמן לעשות את שלו, ואתם תראו איך אתם מתפתחים גם חברתית בתוך הצבא, גם רגע אינטלקטואלית ו... פיקודית, מי שיוצא לקורסים נוספים, באמת, הצבא, אולי זה נשמע צהור, אבל בסוף מבגר אותך ועושה אותך בן אדם.
0: היי, תגיד, אתה אוהב בכלל ים? בוא נדבר על זה רגע, לא בטוח שכולכם פה הייתם כאלה חובבי ים לפני שהגעתם לכאן.
2: אז האמת שאני גר במודיעין, לא כל כך קרוב לים, אבל תמיד הייתה לי את הכמיהה הזאת לים, תמיד... שאפתי והצקתי להורים כל סופה לנסוע איתו לים.
1: אתה אומר, אם כבר המרחק גרם לך לאהוב, כי זה יש קצת.
2: ואני חושב שזה מה שבסוף גרם לי ככה ליהנות כל פעם שטבלתי בטירונות יחידה בגיוס. ובסוף גם צריך להכיר את הצד הפחות טוב של הים, הצד של הסופות, של הגלים הגבוהים, הצד ש...
0: אתה אומר לא הכל ורוד.
2: של המחלות ים בספינה. אבל צריך להגיד שמי שלא מכיר לא נהנה. בסוף מתרגלים לזה וכולם מכירים ביחד, זה אווירה. לא שאני ממליץ, אבל בסוף מתרגלים.
0: זה מעניין להגיד.
1: על הזיכרון שאחר כך.
0: זה מעניין להגיד, כולם מכירים ביחד, זה אווירה. זה יפה, אוקיי? מגניב, מגניב.
1: אתה יודע לשים במילים מה אתה הכי אוהב בים?
2: מה אני הכי אוהב בים? השאלה זה, האם הים של הסופש או הים של השירות המבצעי? זה ים שונה לגמרי. כי בים של הסופש זה כמו שאתם מכירים, כאילו כדורגל מקסה באוויר וארמונות בחול, והים של הספינה זה ים שהוא הרבה פחות פן וחברים והרבה יותר פוקוס ולהישאר ממוקדים ככה לאורך ימים ולפעמים אפילו שבועות בים. חייב להגיד שאני אוהב את שניהם, אבל אין על זמן בית בסוף. כל החיילים בסוף יבינו אותי. אין כמו...
1: לנוח רגע בסוף.
2: אין כמו לנוח בים בחוף, ולא להסתכל על איזה... לא יודע, סורי לבנוני שם בגזרה.
1: וואי וואי וואי.
0: טוב, אמרת שאתם עכשיו בשלבי הסיכום של ההכשרה, ומעניין אותי אם יש ככה משהו בהסתכלות שלך לאחור שאתה שם עליו את האצבע ואומר, וואלה, זה יתגר אותי, ואני קצת כאילו, אני לא מאמין, עשיתי את זה.
2: אז האמת שבשלבים הראשונים, בתיאוריות יחידה, שזה השלב הפיזי והשלב שבאמת הרבה יותר בוחנים אותך לעומק, כל רגע נתון, איך אתה נושם, איך אתה רץ, איך אתה... זה באמת השלב שהיה לי הכי קשה בו, ואפילו... עליתי בו ועדת הדחה, שזה כזה חצי רגל מחוץ לקורס.
1: יוהו.
2: ופה אני שוב אומר, כאילו, אל תתנו לאף אחד לערער אתכם. אני היום מסיים את הקורס, אחרי שהייתי בטוח שזה לא המקום בשבילי, ואחרי שכל הסביבה שלי פתאום הרימה גבה על זה שאני צריך להישאר בכלל, והרגשתי שאולי זה לא המקום, ובכל זאת קראתי על זה תיגר, והנה היום אני מסיים את הקורס, ומסיים אותו אפילו בהצלחה, אפשר לומר... בצניעות, ואני ממש שמח שלא ויתרתי מה שנקרא למחשבות השליליות מסביב.
1: אני בטוח שזה הכי, אתה הכי איכותי ומתאים בסוף.
2: תודה רבה.
0: לגמרי.
1: איך הרגשת אבל באותו זמן של ועדת הערכה וכולם מפקפקים ככה, מה עובר לך בראש?
2: תשמע, זה מצב של להיות או לחדול. אני זוכר שבתימנות יחידה אין המון זמן טלפון, יש משהו כמו חצי שעה בשבוע. ורגע לפני הוועדה, אתה מקבל 15 דקות שיחה, ואתה שואל את עצמך, למי אתה הולך להתקשר ומה אתה הולך להגיד? אני זוכר שהתקשרתי להורים שלי ואמרתי להם, אבא, אל תדאג, אני עולה ועדת הדרכה, אבל הכל טוב, אני אעבור. לא ידעתי מה זה אומר, בחיים לא נתקלתי בוועדה כזאת, אבל היה איזשהו אור קטן בלב שאמר שיש פה עוד איזה סיכוי קטן לסיים, גם אם המסע נראה רחוק וגם אם עברתי רק חודש בשירות בקורס. עדיין היה לי איזה תקווה, ווואלה יחזיקה עד עכשיו.
0: בדיעבד יש משהו שהיית עושה אחרת, או שהכל אותו דבר?
2: המון, המון הייתי עושה אחרת.
0: כן?
2: אבל קצת קשה לדבר על זה ולחשב כל צעד וכל צעד שעשיתי. באמת יש המון המון דברים, וזה העניין עם פרפקציוניזם, שזה אף פעם לא יכול להיות מושלם. אני צריך להסתכל רגע על התהליך שעברתי ללמוד מהטעויות, ולתת בראש בשטח, כי עד עכשיו זה היה קורס, ומשם אנחנו עוברים לקבל אחריות אמיתית על לוחמים ועל טכנולוגיות בשווי מיליוני דולרים.
1: ואת הטעויות האלה בהכשרה עשית כדי ללמוד ולהיות...
2: בדיוק. נגמר הזמן לטעויות, הגיע הזמן לדבר האמיתי.
0: בתוך הכשרה כל כך אינטנסיבית שאנחנו גם עוד נדבר ונרחיב עליה פה בשידור, מעניין אותי כמה באמת משנה אנשים.
2: האנשים זה החלק המרכזי אולי בקורס חובלים. אמנם אנחנו מתגייסים לקורס קצונה, וכל אחד בסוף ישרת ויפקד על לוחמים אחרים, על מחלקות אחרות, אבל קורס חובלים עושים כצוות, לא כיחידים, ומי שניסה להתחרות בהתחלה וניסה לעקוף את כולם ולראות להראות שהוא הכי טוב, בסוף מצא את עצמו מהר מאוד מחוץ לקורס. אני יכול להגיד על הצוות שלי, צוות אלקטרוניקה, שאני רץ איתו כבר שנתיים וחצי, באמת אין משהו שיותר מחזק ומרומם אותי כמו הצוות, הם יודעים להגיד לי מתי אני לא בסדר, והם יודעים להחמיא לי כשצריך, וזה לא סטיגמה שאומרים שהחברים מהצבא הם לכל החיים, באמת חברים שעברתי איתם שנתיים וחצי, זה חברים שמכירים אותי הכי טוב.
1: זה יופי. תראה, גם סמל ראשון ענבר אברהם קו, זיכרונו לברכה, נפל לפני כמעט שנה כבר, ספטמבר האחרון, ואתה היית קשור אליו.
2: אז כן, כמו שסיפרתי, ההורים שלי וההורים שלו היו מאוד מאוד קרובים. גדלו ביחד, באמת, היו כמו אחים. וכשענבר נפל, זה היה ביום האחרון, אם אני לא טועה, של מלחמת חרבות ברזל. הוא שירת בצנחנים, ירדו, תמרנו בכל הזירות שאפשר, והגיעו לאיוש, מה שהיה נחשב כסוג של רגיעה בשבילם. ממש כמו רגילה. היו בטוחים שזה הגזרה השקטה, זה הגזרה הרגועה. וממש ביום האחרון של המלחמה הרשמית, אפשר לקרוא לזה, הגיע מחבל, ולרכב שענבר נסע בו, ממש בא ואפשר לומר, ענבר נפל שם. זה היה רגע לא פשוט, זה היה גם במהלך שלב מאוד מאתגר אצלי בקורס, ופתאום לקבל את ההודעה הזאת ולשמוע, כן. לשמוע את זה מהמשפחה שלי, שמשפחה בדרך כלל מאוד חזקה ומאוד ככה, שמסתכלת על החיים בכלילות, פתאום לקבל בשורה כזאת, זה היה לא פשוט בכלל. אני יכול להגיד לכם שהמשפחה של ענבר, ואמא שלו בפרט, לירון, הם אנשים מאוד מאוד חזקים, ומנציחים אותו, וגם עושים המון המון פעילויות אחרות שמנציחות חיילים, mm-hmm. ואני חושב שאין משהו מבורך יותר מזה. וגם הבית ככה נרתם לכל האירועים, אמא התנדבה להיות קצינת נפגעים במילואים, וככה אבא גם עושה הכל בשביל לעזור להנציח חללים מצנחנים. אני חושב שאין משהו יותר מבורך מזה, וגם אם אתם בצבא, גם אם לא, כאילו זה הזמן לעשות טוב, וזה הזמן לשקם את הפצעים שלה, וללקק את הפצעים מהמלחמה, לא רק בצבא, אלא גם באזרחות.
0: תמר, זה חשוב, תקדישו גם לזה זמן.
2: כן, לתת לה זמן לעשות שלו.
1: אין, יש לך לקראת סיום איזה טיפ ככה למי שגם רוצה להגיע לחובלים?
2: כן, אז טיפ כזה למי שרוצה להגיע לחובלים, וגם למי שלא רוצה להגיע לחובלים, ואולי בסוף ימצא את עצמו בחובלים. תשמחו על התהליך, בסוף. אני זוכר את עצמי בתור מלשב, מאוד מאוד נלחץ מהמקום שאני אגיע אליו, ומאוד טועה לעצמי איזה מיונים אני יכול לעשות, איזה מיונים אולי עדיף שלא. תנו לחיים להתגלגל, מה שנקרא.
1: לזמן לעשות את שלו.
2: גם את זה, וגם תנו למיונים לשחק לטובתכם, תהיו הכי טובים שאפשר בכל מקום שאתם תהיו, בכל מקום שאתם תתמיינו עליו, תלכו, ובסוף זה ישתלם לכם, ואתם תמצאו את עצמכם בתפקיד שהוא אחלה, ובסוף התפקיד זה מה שאתם עושים ממנו, ולא מה שהתפקיד עושה ממכם.
0: תהיו טובים, תהיו עין, תהיו עין, בגדול.
1: תהיו כמו צייר עין. בחרת שיר להקדיש לסיום.
2: אז כן, אז אני רוצה להקדיש את השיר ממשיך הלאה לאח שלי האלוף, שהתגייס גם לחיל הים לפני שבועיים, התחיל מסלול בשייטת 13, באמת אח קטן שאני מעריץ, וזה לא משהו שיוצא לשמוע הרבה, אז אח שלי, אוהב אותך, תן מראש מסלול, פתוח שציים.
1: ממשיך הלאה, צוקוש, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.

0: מחשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שמענו עכשיו את צוקוש, והנה אנחנו כאן, בבת גלים, חיל הים, מסיימי קורס חובלים, כפיים?
1: תרימו, תרימו לעצמכם, מגיע לכם.
0: איזה אווירה של ים גם.
1: כן, לגמרי.
0: ומול מי אנחנו עכשיו, אינוי?
1: מול צוער עין שבא להקדיש, זה נראה לי מה שכיף בשידורי חוץ, הם פה, הם מולנו.
0: בדיוק, שלום שלום לך.
2: שלום, שלום לכולם.
1: טוב, ספר לנו קצת מה התחושות ככה לקראת סיום.
2: וואו, דבר ראשון, באמת התרגשות, פרפרים בבטן, הם עליי. זה שנתיים וחצי אתה עובד בשביל זה, ולפעמים אתה לא מאמין שזה באמת נגמר, והנה אני יושב פה מולכם, מקדיש שיר לסוף קורס, נשמע די חלום.
1: מה אתה כזה מאחל לעצמך ולחברים פה להמשך?
2: וואו, אז דבר ראשון שנשאר חברים.
1: חשוב.
2: שנתיים וחצי מהאנשים פה שכבר נהיה משפחה, אז ככה שנתראה על הים וגם בחוף, נגיד שלום, נשב, זה חשוב. גם מאחל לכולנו באמת שנמשיך לצבור חוויות משמעותיות, שמעבר לעשות את התפקיד, נכיר את הלוחמים שלנו, נצא לים, נעשה דברים מעניינים, ושכולנו נהיה מפקדים ראויים בסוף,
0: פקודים. איזה שיר אתה מקדיש ולמי?
2: אז אני בחרתי להקדיש לאח שלי, אח שלי הקטן. אני מקדיש לו את מה שנשאר. ככה סתם שיר שאנחנו אוהבים ותמיד מזכיר לי אותו. הוא עכשיו עולה לי עוד בית, אז...
1: מרגש.
2: כן, כן, זהו. בוא נראה, אולי גם יגיע לחיל היום.
1: אתה תמשוך אותו.
2: אני לא אומר כלום פה.
0: יאללה, צוער עין, בהצלחה.
2: יאללה, תודה רבה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
2: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה.

0: צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
2: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור,
0: והנה
2: הלכתי לקבע, והייתי מפקד
0: פלוגה.
2: אין לי
0: תאי סיפוק עריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
5: הבית של החיילים שיצא מהבית לראות את החיילים. מה לינוי? 8 ועוד כמה דקות?
6: תודה רבה יניב, 8 ועוד 32 דקות.
5: ואנחנו כאן בבת גלים להגיד שלום לצוערים שסיימו את הקורס. אהלן, מולנו עכשיו יושבים, צוער עין וצוער א',
7: שלום, שלום.
8: איזה כיף להיות איתכם.
5: כיף להיות איתכם.
6: רק תעשו לנו כזה עין א', עין תגיד.
8: אז אני עין, בן 21, מקריית מוצקין.
6: מדהים, וא' תן לנו.
7: ואני א', בן 21, מקיבוץ בשם תל יוסף בגלבוע.
5: אוהו.
6: מדהים.
5: יש לנו...
6: כן,
5: זה... אזורים שונים בארץ. עכשיו שניכם, שיחקתם משחקי כדור ספורט לפני הגיוס.
7: היו, היו.
8: אז
7: אני...
5: א',
7: יש איזה אירוע שהוא קיים אך ורק בגלבוע, שזה שחק רוגבי, אז אני שיחקתי כמעט כל השנות תיכון שלי. בסופו של דבר הגעתי לצומת עם לשחק בליגה מעל, והחלטתי לפרוש מזה.
5: אם היית משחק בליגה מעל, היית כאילו מתגייס...
7: זה היה לנסוע 3 פעמים בשבוע לווינגייט, אני אמרתי, גדול על
5: הגלבוע. כל הדרך מגלבוע גם, חור בסוף, מה לעשות?
7: מה זה חור?
6: רגע, ועין, אתה כדורגל ברמה מקצועית, אבל...
8: נכון, לגמרי. מגיל צעיר שיחקתי כדורגל, ממש עד בטירונות עד הספקתי להניף צלחת אליפות עם הקבוצה שלי. היה לא פשוט, צומת דרכים שפגשה אותי, אם אני הולך על צבא, אם אני הולך על קריירה בכדורגל, כבר היה ספורטאי פעיל. החלטתי בסוף שאני בוחר בדרך המשמעותית של הצבא. גם, עוד פעם אני אגיד, החלטה לא פשוטה. וזהו.
6: מה כאילו גרם לך לעשות השינוי ולהחליט?
8: אני חושב שמגיל צעיר חינכו אותי לא לסגור דלתות אף פעם. אז כאילו הרבה חבר'ה שגם בכדורגל ובכללי המון אנשים שאני מכיר מתחום הספורט, אז ברגע שמתחילים כל המיונים וללכת לפה וללכת לשם, פתאום צו ראשון לא להשקיע, אז אנשים מאוד נוהגים לוותר על הדברים האלה כי נוח להם, הם נמצאים בספורט שלהם, הרבה חבר'ה בכדורגל פשוט ויתרו על זה. ואני אבא שלי תמיד אמר לי, אין כזה דבר. אתה הולך, אתה לא סוגר דלתות אף פעם. אז הלכתי ליום שערות, הלכתי לגיבוש חובלים, בדיעה גם שאני לא בהכרח יודע המון על המסגרת הזאת שנקראת חיל הים, שאוהבת להישאר לפעמים קצת מתחת לרדאר בעקבות הדברים המיוחדים שהיא עושה. ובסוף עברתי את הגיבוש. ופתאום אתה נחשף לפלטפורמה מטורפת, מדבר עם האנשים שקצת מבינים, ואתה מבין שוואלה, יש פה חתך דבר. ובסוף מצאתי את עצמי מתחיל את הקורס והיום מגיע עד הלום.
5: הכלים שצברתם בספורט בטח עזרו לכם ממש בהכשרה, לא?
8: כן, אני חושב שאני אגיד על עצמי מהכדורגל אחרי זה, א', אגיד גם מהצד שלו ברוגבי. קודם כל משמעת עצמית ברמה הכי גבוהה שיש, בסופו של דבר זה לא כמו בצבא שמהירים אותך, מקפיצים אותך, אתה חייב להגיע לדברים מסוימים שמגדירים לך. בסופו של דבר בעולם הספורט אתה מפתח משמעת עצמית מאוד גבוהה שמשליחה עליך גם לחיים עצמם. אם זה התנהלות בתוך קבוצה, בכדורגל, ברוגבי, בכדורסל ובעיקר במשחקי כדור, אתה חלק מקבוצה, צריך לדעת איך להתנהל בצוות, צריך איך להתנהג. דברים שלי אישית נתנו המון המון כלים בהמשך הדרך בקורס, ואני יודע גם שיתנו לי דרך בכללי כלים למשך כל החיים.
6: מה איתך א'?
7: לגמרי. אני חושב שהחלק הכי גדול שאתה לוקח משחק קבוצה זה שאתה מבין שאתה חלק מסך השלם ושאתה לא יכול להתקדם לבד, בין אם זה באימונים שיותר קשים, בין אם זה בלוז שהוא מאוד ארוך ומאוד תובני. ואני חושב שהדרך היחידה להצליח גם בצבא, גם במסלולים כמו קורס חובלים במיוחד וגם בכל ספורט שהוא, זה לדעת, קודם כל, להבין את הדבר הזה שנקרא קבוצה, ורק משם להתקדם בתור יחיד.
5: מעניין אותי, א', זה טיפה אוף טרק, אבל אתה אומר, רוגבי ממש פופולרי ספציפית בגלבוע.
7: כן, כן, כן, כן.
5: יש לך מושג איך זה התחיל? מה זה, עולים אנגלים או משהו?
6: לא, בוא נדבר על זה, צריך להבין.
7: אין לי מושג מאיפה זה הגיע, אבל יש לנו

0: קבוצה מאוד מאוד חזקה, משחקת בכל העולם, וכנראה שפשוט משם זה כזה שעה ועוד ועוד אנשים.
1: איזה קטעים.
2: מה נגיד ומה נאמר.
1: בדיוק.
2: טוב, ספרו לנו קצת, איך נראית ההכשרה ברמה הטכנית?
0: טוב, אז אני אתחיל, אני צוער מגמת שייט, שזה המגמה הגדולה ביותר, וגם הדבר שאתה, הדבר ראשון כאילו חושב עליו בקורס חובלים, זה כולנו מתחילים ביחד, יש בעצם שלב של שלושה חודשים של טירונות יחידה, שאנחנו עושים באלף כולנו, ומשם כל אחד מתפצל לשלו, אנחנו מתחילים לרוץ לאט לאט על כלים מקטן לגדול, מתחילים ללמוד קודם כל את הבסיס של מה זה אומר ימהות, בשלב שנקרא בסיסי, שאתה לומד את הכי הכי פשוט, בין מה זה אומר מפרסים, לבין מה זה אורות של סוחרות שאתה רואה בשטח, ואז לאט לאט אתה מתחיל להכניס עוד דברים, מתחיל להכניס תמרונים, מתחיל להכניס ניווט, מתחיל להכניס מערכות לחימה, והנה אני פה, עומד, יושב, ומכירים, כאילו אני, לפחות מהצד שלי, מכיר את כל מערכות השיעות, ניווט ואת רוב המערכות לחימה של הספינות טילים שאצלנו בחיל.
3: אז אני משובץ למגמת מכונה, בגיבוש כל מי שעובר, אז קודם כל מגדירים לו שהוא עובר, ואז חלק מי שעשה מגמה טכנית בתיכון, מגמה מדעית סליחה, אז הולך לעשות מיונים למגמה טכנית, בין אם זה אלקטרוניקה, בין אם זה מכונה, ואז אני הגעתי למכונה, אני יכול להגיד מגמה סופר מיוחדת, בסופו של דבר זה באמת משפחה. אנחנו התחלנו ביחד כל הצוות שלנו, גם את הימאפ, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, טירונות יחידה, סופר פיזית, סופר קשה, באזור ה... תקן אם אני טועה, כמעט 40% שלא לא מצליחים לסיים את הטירונות יחידה הזאת.
4: וואו.
3: בין אם זה פורשים, בין אם זה מדיחים אותם. ואחרי זה מגיעים לשלב בסיסי. בשלב בסיסי, כל המגמה, המגמות הטכניות, בזמן ששייט בלימודים סלש דבורים, אנחנו הולכים לספינות הטילים, כולנו בהתחלה מגיעים לנריות, ואז שלב לאחר מכן חלקנו לוקחים, מושכים בין אם זה לצוללות, בין אם זה לקורבטות, סער 5, סער 6, אני משובץ לסער 6. בסופו של דבר כמכונאי אתה בהתחלה מאוד קשה להבין את המשמעות, כי אפשר להגיד שאתה עושה המון דברים שלא לפעמים נראים, אני אגיד את המילה, כאילו לא נראים הכי סקסים לפעמים. אתה הרבה פעמים נמצא במקומות שבהכרח לא רואים אותך, ואתה קורע את התחת ונותן את הנשמה שלך עבור הספינה ועבור זה שהיא תצא לים, ושתחזור בשלום. ובמקומות, אני יכול להגיד על עצמי, הנקודה שאני הכי מצאתי את המשמעות בתפקיד, זה היה אפילו, זה היה בתקופה המאוד אחרונה, היינו במבצע שאני לא יכול כל כך להרחיב עליו, אבל משהו סופר ערכי בים אדום, שגם סופר ערכי וגם סופר תומך במאמץ המלחמתי של מדינת ישראל, ומצאתי את עצמי במקום רחוק אלפי קילומטרים ממדינת ישראל, ובאמצע תקלה משביטה, שאנחנו עומדים בלב ים, 12 שעות במכונה, 50 מעלות חום, ואם לא אנחנו נפתור אותה, אף אחד לא יפתור אותה, ואף אחד לא יכול להגיע אלינו, ואף אחד לא יכול לעזור לנו. ושם אתה רואה את המשמעות של מי אתה ומה שאתה עושה, ו...
2: פתאום זה נוחת עליך.
3: פתאום זה נוחת עליך, ואתה מבין שרק אתה נמצא פה, ואין אף אחד שיכול לבוא לעזור לך, ומשמעות מטורפת.
0: ופה אני אתפרץ ואני ארים לו קצת. אני אגיד שהבאדם השני הכי חשוב בספינה, או בצוללת, או בכל כלי של חיל הים, מספר ראשון זה המפקד כלי, ומספר שתיים זה הצ'יף, שזה הקצין מכונה. אין משהו שיותר מלחיץ מללכת לישון בספינה שאתה לא סומך על הקצין טכני שלך, וזה התפקיד הכי חשוב נראה לי שיכול להיות לחובל, לדעתי.
2: אז אתם מחזקים פה את מה שעין אמר קודם על אנשים.
1: אנשים, אנשים, אנשים ורעות ולראות.
3: לגמרי, פיקוד סופר מיוחד. כאילו, אני אוסיף עוד איזה משהו קטן, אני חושב שבחובלים בפרט זה אולי המקום היחיד בצהל שמשלב גם יכולות חברתיות, בסופו של דבר פיקוד, אתה מפקד על אנשים, גם יכולות פיזיות. עברנו פה הכשרה סופר קשה, עם המון אתגרים, אם זה פחני חובל, אם זה ימאפ, הטירונות יחידה בהתחלה. אז גם חברתי, גם פיזי וגם לימודי, כל ההכשרה שלנו סובבת סביב לימודים. בין אם זה על המקצוע, בין אם זה תואר שאנחנו עושים במהלך הקורס, ועוד המון דברים שאנחנו משלבים תוך כדי, לימודים עד השעות הקטנות, ואתה מפתח באמת שיטות למידה שיעזרו לך גם להמשך החיים.
0: לגמרי. אתה מסיים בתור מלך של מולטיטאסקינג, בין אם זה ללמוד עד השעות הקטנות, ובינתיים לסדר לוזים, לארגן אנשים כדי שאתה יודע שכל אחד מהם יעשה את המטלה שמופקדת עליו, ואז אתה, לפחות אנחנו, מגיעים לשלב האחרון, ואנחנו רואים שהכל בא לידי ביטוי. אתה מנהל מחלקה של בין 10-15 אנשים עכשיו, כאילו שאנחנו עוד לא סיימנו בכלל את הקורס, עוד אין לך דרגות, אין לך כלום, ולא לא מכוח הזרוע, אלא נטו מכוח היכולת החברתית שלך, אתה מצליח לנהל את זה ולהרים דברים ענקיים.
3: תמיד גם את האחריות שלך, בסופו של דבר אחריות מטורפת. יש לך זכות שאין להרבה אנשים, וזה להיות החיה לאנשים. דבר מיוחד בטירוף.
1: טירוף. צוער עין וצוער א', תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: איזה שירים בחרתם לסיום? כל אחד בחר שיר אחר, נשמע אותם? נשמע את השיר של א'.
0: טוב, אז אני אקדיש לבת זוגתי שתחיה. באמת יש את חייל, להיות חברה בקורס כזה תובעני וכזה קשה, זה
2: לא
0: באמת...
2: לא פשוט, לא פשוט.
0: זה ממש ממש לא פשוט, ושפוע עליה, וזה עכשיו הזמן שלנו ליהנות רגע מהסוף קורס ומהרגילה, ברוך השם.
3: מגיע לכם.
0: כן, אז אני אקדיש לה את מספיק בן אדם. זהו, אוהב אותך עומר.
1: מוניקה סקס.
2: חברה של א' מלכה, אתם גם. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. לנו היה כיף.

0: איזה מוניקה סקס. לינוי, מול מי אנחנו יושבים עכשיו?
1: אנחנו יושבים עכשיו מול צוער א', זה מצחיק, כולם פה כאילו או א' או
0: א' או א', זה מטורף.
1: זה נראה לי קצת קטע.
0: אבל יהיה לנו עוד מגוון.
1: נכון, יהיה לנו עוד מגוון, טיפה. יהיו עוד אותיות, הכל בסדר.
0: שלום שלום, צוער א'.
2: שלום שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך, ערב?
1: כן, מה את חושבת?
0: איך ככה מרגיש לסיים?
2: וואו, מרגש ברמות. אחרי שנתיים וחצי של הכשרה ארוכה מאוד, מפרכת, אם זה בים, אם זה בחוף, באמת לקצור את הפירות בשבועיים הקרובים, זה באמת ממש כיף לראות.
0: מה הוביל אותך לחובלים?
2: טיפור סיפר מצחיק, לי בהתחלה לא היה פרופיל קרבי, ובמהלך השנת שירות אני נלחמתי להעלות אותו, באמת נמצאתי מתאים לגיבוש חובלים, המורים שלי, נועדתי פיזיקה ומכונה, היו שלושם חובלים בפנסיה, באמת הם מאוד המליצו על זה, הם מאוד הליבו אותי על התפקיד, אמרו שזה יתאים לי, באמת התחלתי את הגיבוש, עברתי, והנה אני כאן, באמת עוד שבועיים מסיים.
0: ואתה עם אהבה לים באת, או שפשוט אמרת חובלים זה מה שהמליצו לי?
2: גם הייתה אהבה לים, אני מאוד אוהב לשחות, גם בריכה, גם ים פתוח, מאוד אוהב את התחום הזה. באמת זה אולי גם לקח חלק מהבחירה, אבל באמת עדיין שאני רוצה לפקד, לעשות תפקיד משמעותי, גם בלוחמה, באמת זה עלה לי על כל התנאים, באמת עפתי על המקום הזה.
1: איך אתה מסכם את הקורס?
2: וואו, באמת לסכם שנתיים וחצי זה טיפה קשה, אבל אם אני אנסה לתמצת את זה, זה באמת שנתיים וחצי מעצימות, אתה מגלה לעצמך כל יום דברים חדשים, אם זה ברמת הריבוי משימות, המסוגלות האישית, זה דברים שאתה לא חשבת בגיוס שלך, שאתה בכלל יכול לעשות, וכל יום אתה מוכיח לעצמך, שאתה שובל לעצמך עוד תיקות זכוכית, וזה באמת חוויה מעצימה, באמת הזכות לפקד בקצה, היא מטורפת, והיא לא מובנת מאליו בכלל.
1: יש לך איזה רגע או משהו שאתה ככה לא תשכח מהקורס?
2: וואו, איזה רגע אחד ספציפי, נגיד שאחרי שעה לתוך הקורס יש לנו ועדות, בדבורים, בכלים הקטנים, כלי הבטש. באמת, יש לנו ועדה גם בים, גם בחוף, אבל זו הוועדה שלי בים. זאת ועדה של לירות מטרה, אתה צריך לפתוח דופן. המטרה זה שכל הקנים יהיו כלפי אותו כלי שיט מהיר שמנסה להיכנס לשטח מדינת ישראל. וכל הוועדה הזאת היא בעצם 2.5 דקות מקצה לקצה, וכל טעות הכי קטנה יכולה להכשיל אותך. אז זה באמת אירוע קצה שאני זוכר שעברתי בו מועד א', ומאוד מאוד הייתי גאה בעצמי. בקלי, במהלך הקורס יש לך המון ועדות, גם בים וגם בחוף. אנחנו מתחילים כ-120, אמא אנחנו על קו הסיום 42 עומדים, זה באמת משהו ממש לא מובן מאליו. כמות המבחנים, גם ברמה הפיזית, אם זה בוחן חובל, וגם אם זה ברמה המקצועית כמו הוועדה שתיארתי עכשיו, זה באמת רגעים שאתה לא יכול לשכוח במהלך הקורס.
1: טוב, אנחנו אומרים פה שנתיים וחצי, כאילו זה צ'יפס, אבל זה לא.
0: זה כל כך הרבה זמן.
1: איך שומרים ככה על מוטיבציה גבוהה למשך כל ההכשרה?
2: טוב, אני אגיד שהדרך שלי לשמוע מוטיבציה, כמובן שיש את הגב מהבית שמאוד מפרגן ואוהב, אבל הכי הכי חשוב, גם בים וגם בתפקיד, זה האנשים. בלי האנשים, אתה לא יכול לשרוד פה. אם זה פלברה, זאת מילה שאנחנו אומרים לצחוקים בחיל הים, במדור או בחדר, זה מה שמראים אותך בסוף יום, זה מה שקוראים לך להיות בן אדם יותר טוב, באמת להרים את הראש אחרי כל יום קשה שיש לך, באמת להמשיך הלאה.
0: יש משהו בשנתיים וחצי האלה שלמדת ושאתה מרגיש שהוא לכל החיים שיעור באופן כללי לתלות על הקיר בחדר?
2: כן, אני גם אמרתי את זה, אני אחזור על זה שוב, זה תחושת המסוגלות שאתה מקבל בקורס, זה כל שלב אתה מתחיל עם איזה אוגדן ואתה אומר אין מצב אני אצליח ללמוד כל החומר הזה. וכל שלב שאתה עובר האוגדן גדל וגדל וגדל והרמה המקצועית שדורשים ממך עולה ועולה, וכל פעם אתה מוכיח את עצמך מחדש שאתה יכול, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הפיקודית וגם ברמה הפיזית.
1: בימים שכזה בקושי יצאתם לבית, נראה לי מעניין אותנו גם קצת למה הכי מתגעגעים, למה הכי אתה התגעגעת?
2: אני הכי התגעגעתי, בכנות זה לבת זוג, אני איתה כבר 6 שנים, באמת הרבה זמן, וכמובן זה השגרה הזאת שאתה חווה בחוף, שבסופו של דבר אם זה במבצעי קצה, במקומות רחוקים וקרובים, שאין לך, בסופו של דבר אנחנו כל הזמן מאיישים עמדה מבצעית, כל הזמן צריכים להיות דרוכים לאיום הבא, בסופו של דבר בים, כל מה שאתה עושה זאת המטרה המרכזית שלך, להגן אזרחי ישראל, וזה בעצם הנקודה שאני לוקח.
0: יש לך גם שיר שבחרת לסיום, אתה מקדיש לה?
2: כן, יש שיר. כמה אני אוהב אותך של גיא מזיג, זה באמת השיר שהולך אותנו מההתחלה. באמת באמת אוהב אותך המון עדן, געגע אלייך.
0: כמה אני אוהב אותך גיא מזיג.
1: מדהים.
0: צוהר עין, תודה רבה לך. סליחה,
1: זה התבלבלת. אתה רואה, נפלת בפח.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך.
1: המון המון בהצלחה.

0: מה נעשה עם הבחירות היפות שלהם היום?
1: וואי וואי, אחלה גיא מזיג שבעולם. הם איכותיים פה בקורס חובלים. אנחנו גם כמעט מסיימים איתם שעה ראשונה.
0: נכון.
1: אנחנו פה גם אחרי החדשות.
0: גם נכון.
1: גם נכון, תודה רבה על החיזוקים.
0: בכיף תמיד.
1: עד אז מי איתנו שוב?
0: צוער עין.
1: צוער עין הכדורגלן שדיברנו איתה קודם.
2: בעבר, כן, חזרתי.
1: בחרת גם שיר שנשמע.
2: נכון.
1: אבל אפרופו היותך כדורגלן, בוא רגע נסגור את הפינה הזאת. אתה לא מתכנן לחזור.
2: לא, אני לא מתכנן לחזור. קצת ישבר לסבא שלי הלב, אבל אני לא מתכנן לחזור. זה 7 שנים, תשמע, זה הרבה זמן.
1: כן.
2: וזה כבר יהיה גיל שפחות יהיה לחזור, אבל בסדר, חיים ממשיכים.
0: בסדר, תמיד אפשר לכיף, כי בואו נשכח, בכל זאת.
2: כן, זה תמיד נשאר בליבי, אין מה להגיד.
1: אתה חושב שעין התיכוניסט באיזשהו מקום היה אומר כאילו, וואלה, בסה? היה מסתכל ואומר כאילו, איך העזת?
2: לא, אני מאוד גאה בדרך שלי. אני חושב שכל מה שהולך איתנו לא חיים זה לטובה, והיום אני נמצא במקום בחיים שאני מאושר וטוב לי, ואני גאה בדרך שעברתי, גם אם זה כבר לא בכדורגל, וזה במסלול הזה שאני נמצא בו.
0: אז אין חרטות.
2: אין חרטות.
0: זה מה שחשוב.
2: כן.
1: ואיזה שיר בחרת ולמי אתה מקדיש?
2: אז אני מקדיש מלך העולם של שלמה ארצי, לאמא שלי היקרה, אמא ריקי. אני גאה להיות הבן שלך, אני אוהב אותך הכי בעולם, נמצאת שם איתי תמיד, גם בטוב, גם ברע. תמיד תומכת, ותודה עלייך.
1: תודה לך.
2: תודה לכם.
1: עכשיו, משתמע אחרי החדשות, אה?
0: כן, כן.
1: יאללה, מלך העולם.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מצהירים, אם חמאס לא יפסיק את השיגורים לישראל, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מאזורי השיגור. כתבנו המדיני הניר קוזין מציין כי ההצהרה נמסרה בתום דיון שקיימו השניים עם צמרת צהל בנושא. ראש הבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפיה ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השבק לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט ועם שותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטח את אייזנקוט.
0: רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי אנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. בגץ עצר את קידום המינויים במחלקה לחקירות שוטרים שתופרד מהפרקליטות עד להחלטה אחרת. הקביעה התקבלה לאחר ששר המשפטים לוין הודיע כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה צפויה להתכנס בזמן הקרוב, להתחיל בהליך סינון המועמדים ובראיונות ולבסוף לקבל החלטה בדבר מינוי ראש מחש. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה תהיה מורכבת מחמישה חברים שיבחרו על ידי הממשלה וגורמים הכפופים לה. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את הפועל ירושלים. תוצאת המחצית היא שוויון אחת. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ליברפול וניו קאסל נפרדו בשוויון 2 במחזור הפתיחה. ומזג האוויר או מסחום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם... גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
3: מתגייסי חיל הלוגיסטיקה יקרים, מדבר סגן אלוף תף, מפקד בית הספר להכשרות עירונים ונהיגה ובית הספר ללוגיסטיקה צבאית. ברוכים הבאים למשפחה מנצחת. בחרתם להצטרף לחיל שמוכיח בכל יום שניצחון לא מתחיל בקרב, הוא מתחיל בהכנה, באחריות ובמחויבות. שימרו על מקצועיות, דבקו בערכים והיו שם אחד בשביל השני, תבינו שלכל משימה שלכם יש משמעות אמיתית. בקרוב אתם תחלו טירונות משמעותית שאורכת כחודש ולאחר מכן תמשיכו להכשרת המשך במקצועות הנהיגת מסע, ביטחון שוטף ומסע כבד. מקצועות משמעותיים וחשובים לרציפות צה"ל. אני מאחל לכם שירות מלא בעשייה, גאווה ובהצלחה.
2: עכשיו בגלי צה"ל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: הקשב.
5: היית חייב, נכון?
4: אני אוהב, אני מת על זה.
5: אוקיי, כן, תן לי את זה.
4: אנחנו כאן בבת גלים, על הים, ממש כאילו, הים פה, אני עוד רגע, היד שלי נוגעת במים.
5: אבל זה כיף, כי יש אוויר.
4: זה מושלם. זה לרגע לא דבר רע.
5: טוב.
4: אומרים שלום למסיימי קורס החובלים. והנה אנחנו כאן בעוד שעה. ולפני שנצלול לכל הדברים ולכל הסיפורים, נגיד תודה לצוות?
5: נגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל תיזית האנגידה, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאים בשטח, יאנה ליברמן ועידן עיני ביפו, יואב בצללי, בפיקוח, אילן גביש, הנהג שלנו, אביתר קיגלר, יניב יוסף.
4: לינוי וובה, תענוג להיות כאן איתך.
5: אתה מצליחה.
4: מולנו עכשיו יושב עוד צוער א', אני חושב שזה אירוע ממש הזוי, האלפים כאן.
5: כן, אנחנו נברר את זה.
4: צריך לראות, מעניין אם זה קוזיישן, קורליישן וכאלה. מילים פלסניות. אהלן, אלף.
6: אהלן, חברים, מה קורה? מה איתכם?
5: ברוך השם, מה שלומך?
6: אני מעולה, כיף להיות איתכם פה, מתרגש, זכות.
5: מתרגש לסיים גם?
6: זה ברור, כמובן, שנתיים וחצי, בכל זאת עבדנו קשה. עכשיו הגיע הזמן לקצור את הפירות, אנחנו שמחים. זהו.
4: איזה תענוג. איך נראים בעצם הימים עכשיו, אחרי שסיימתם?
6: אנחנו לפני הסיום, יש עוד שבועיים בערך לסיום. עכשיו הימים בעיקר מתרכזים בשיחות עם קצינים בכירים בחיל, הרבה חזרות לטקס, עבודה עם הרס"ר מאוד צפופה, כל מיני חגיגות סיום כאלה שאנחנו עושים, ארוחות למחזור, דברים כיפים.
4: Very nice. Okay. איזה שיר בחרת ולמי?
6: אני מקדיש את השיר מה יהיה מחר של פאר טאסי, מקדיש אותו לאימא. זה תמיד כזה השיר שלנו לרגעים המאתגרים, תמיד היינו שומעים אותו ביחד, מזמזמים אותו, וזה תמיד היה כזה מרימתי למעלה, וזהו, אין על אימא בעולם, אוהב אותה המון. אמא, אם את שומעת, אוהב אותך המון.
4: אין עליך, אלף. תודה רבה.
5: יאללה, מה יהיה מחר? תודה רבה.
6: תודה לכם.

0: מי יודע מה יהיה מחר?
1: אין לדעת
0: מי יודע,
1: מה יהיה מחר.
0: אף אחד לא יודע. טוב, היו לנו פה ייצוגים גבריים כולם.
1: ייצוגים של א' ועין כולם.
0: א' ועין כולם בגבריים.
1: ויש שם עכשיו גיוון מוחלט, כאילו, צבע אחר לגמרי.
0: יושבת לפנינו צוערת רש. שלום.
2: ערב טוב.
1: שלום. מה שלומך?
2: אני מצוין. מתרגשת להיות פה.
0: אנחנו מתרגשים שאת מדברת איתנו, כי אני הבנתי, אנחנו הבנו שאת הבת היחידה בצוות שלך.
2: נכון. מהיום הראשון של הקורס.
0: אשכרה, את הבת היחידה בקורס?
2: לא. יש איתי בקורס עוד צוערת, צוערת עין.
1: ושתיכן ביחד הבנות היחידות במחזור שלכם.
2: נכון.
0: וואו.
2: כן.
1: מתוך 120 שהגיעו בהתחלה.
2: לא, בהתחלה היינו 14 בנות.
1: אהה.
0: שזה גם.
2: ועם הזמן הצטמצמנו.
0: שזה גם לא הרבה ביחס לכמות. תגידי, את תמיד ידעת שאת רוצה להיות חובלת?
2: כן. לא תמיד תמיד, אבל מגיל יחסית מוקדם. מתישהו שמה כזה בסוף חטיבה, תחילת תיכון, הבנתי שאני צריכה ורוצה להחליט איזה תפקיד צבאי אני אעשה, כי עניין אותי לעשות משהו קרבי, שאני אהיה קצינה ומפקדת של לוחמים. התחלתי ככה לחפש, ומצאתי את תפקיד החובלת, חובל.
1: למה דווקא?
2: אני חושבת שזה משלב, ואני אומרת את זה כמובן מהפרספקטיבה של היום, של שנתיים וחצי בקורס, ואחרי התנסות גם בספינות וגם התנסות מבצעית, אני חושבת שזה תפקיד שמשלב את כל העולמות שמעניינים אותי בצורה הכי אינטנסיבית ומשמעותית שיש. כלומר, אני גם בתור צוערת במגמת אלקטרוניקה וקצינת אלקטרוניקה בעתיד, אחראית על מערכות בספינת הטילים סאר 6, הספינה הכי גדולה שיש היום לחיל הים. אז אני אחראית על המערכות בסכום מטורף, וממש אני אחראית היחידה. ובו זמנית, כמובן הרבה יותר חשוב, אני אחראית ומפקדת של לוחמים מצוינים בים, והשילוב הזה מבחינתי זה כל מה שאני יכולה להוציא מהתפקיד הצבאי שלי, ופה אני יכולה לתרום הכי הרבה.
1: אז רגע, אז עסקת באלקטרוניקה לפני הגיוס?
2: אז לא עסקתי בכלל, לא פיזיקה, לא מחשבים, כלום. אבל בגלל שידעתי שאני רוצה להיות חובלת, אז החלטתי לקחת את המקצוע בשתי הידיים ולעבוד מאוד מאוד קשה כדי להצליח להישאר בקורס. וזה דרש ממני להישאר אחרונה בכיתה וללמוד שעות נוספות. ללמוד גם בחופשים, בבית, או לבוא לפה מהחופש. ועשיתי את זה.
1: ומה היו התחומים האלה שאמרת שהתפקיד כאן בחובלים נגע בהם ושאהבת עוד לפני?
2: בעיקר פיקוד, עבודה עם אנשים. בסוף, בסך הכל אני בת 22, ואני עוד פחות מחודש מקבלת לידיים שלי מחלקה של 30 לוחמים ולוחמות.
0: מטורף.
2: והחיים שלהם בידיים שלי, מחיים בבית מבצע. אני אחראית על החיים שלהם, וגם ביום יום. כשיש להם משהו בבית, משהו רפואי, משהו עם המשפחה, זה הכל עליי, ואני צריכה להיות זמינה אליהם 24/7. וזה הדבר הכי גדול מבחינתי שמישהו יכול לעשות, ואם אני יכולה גם להשפיע על הדור העתיד של מדינת ישראל, ועל הלוחמים והלוחמות שינצחו את המערכה הבאה, אז זה זכות אדירה בשבילי.
0: יצא לך לפני זה לעבוד עם אנשים, כאילו קצת לפני הצבא?
2: כן, אז הייתי בתנועת הצופים, הייתי מדריכה, רשגדית, אחר כך באמת הייתי במכינה קדם צבאית עבור, שנה משמעותית מאוד, וגם שם ישבנו בנוף הגליל, והתנדבנו עם האוכלוסייה שם, וגם התנדבתי קצת בפנימיית נירים, מקום מדהים, אבל כמובן שחיזקתי את השריר הזה פה בקורס.
1: איזה יופי. במהלך הצופים, בתיכון נגיד, כשכבר ידעת שאת רוצה להגיע לחובלים, את כזה ככה כתבת פעולות באופן ש, ש, שבו יש לך בראש את התפקיד הזה בחובלים ו, והלכת עם, עם הדרך הזאת?
2: אז כתבתי פעולות שבעיקר יחברו את החניכים לערכים של ציונות ואהבת הארץ וחברות. כי רציתי לראות באמת כמה אני יכולה להשפיע עליהם בהיבטים האלה, וכמה אני יכולה לחנך אותם על ערכים שאני גדלתי ומתכוונת לחנך עוד הרבה אנשים בהמשך, ולחבר אותם ולנסות להחדיר מוטיבציה בחבר'ה. גם במכינה עשינו את זה עם הנוער של נוף הגליל, להחדיר בהם מוטיבציה להתגייס למקומות משמעותיים בצהל, כמו חובלים.
0: טוב, תראי, כאילו, באמת אי אפשר להתעלם מהעובדה שאת הבת היחידה בצוות, וזה מעניין אותי אם את הרגשת באיזה שהם מקומות פערים מסוימים מהחברים שלך לצוות.
2: אז אני אגיד שזה לא פשוט, אני גם רגילה כל החיים, הסביבת חברות שלי זה חברות בנות, וזה אירוע לא פשוט בהתחלה, וגם בימאפ שזה השלב הכי אינטנסיבי פיזית, אסור לנו כמעט לדבר אחד עם השני במהלך היום. אז זה יצר פער עוד יותר גדול ביני לבין הבנים בצוות.
0: זאת אומרת לא מספיק זה, אז גם עכשיו אי אפשר לדבר, אי אפשר...
2: בדיוק. ואני כמובן לא הולכת לישון איתם באותו חדר, אז אפילו את הסמול טוק בלילה אין. אבל דאגנו בסופאשים וסגרנו הרבה. דאגנו להשלים את הפערים, והם חבר'ה מדהימים, והם ידעו להסתכל עליי וגם לא עליי, גם אחד על השני, לדעת להסתכל אחד בשני בעיניים ולהבין מתי מישהו צריך עזרה, וככה עזרנו אחד לשני לאורך כל הדרך. וכשהייתי צריכה עזרו לי, כי יכול להיות שהיה לי קצת יותר קשה פיזית, ופעמים אחרות גם אני התעליתי ועזרתי להם לגמרי, וההדדיות הזאת וההבנה שאני פה בשביל להישאר וגם הם פשוט גרמה לנו לעוף ביחד קדימה, לעשות את הקורס הזה בחברות מדהימה, ואנחנו באמת החברים הכי טובים היום.
1: היו לך בכל זאת לפעמים רגעים של בדידות לאורך הקורס?
2: כן, היו רגעים, שלבים בקורס שגרתי לבד בחדר בקומה נפרדת מהבנים, ואנחנו גם בלי טלפונים בשלבים הראשונים בקורס.
1: וואו.
2: אז משם מסוימת הייתי ממש לבד, שהגעתי לספינה וישנתי בחדר נפרד על מזרון מתחת לאיזה שולחן.
1: זמן למדיטציה.
0: כן, ממש. לגמרי.
1: מה המחשבות שעוברות בראש ברגעים האלה לבד?
2: קודם כל קשה יותר, כי את המחשבות אני משאירה לעצמי על כל היום, ועל זה שאולי באמת אין לי למי לפרוק, ומה הייתי רוצה לספר עכשיו לחברים שלי מהבית, או לחברות שלי מהבית, או להורים שלי. אבל גם זה חידד לי את האחריות שיש לי, בסוף, כי אני רוצה להשתלב במקום הזה, ואני חושבת שמגיע לי להשתלב, זה גרם לי להבין שכל זמן חברתי שיש לי, אני צריכה לממש אותו עם כל האנרגיות שיש לי, בין אם זה להיות שם בשביל החברים, להקשיב להם, סתם כשמישהו רוצה לפרוק משהו, ובין אם זה הזמן לשבת ולעזור למישהו לימודית, כי הוא קצת צריך איזה עזרה. אז באמת לממש את כל הזמן שיש לי איתם ולהתחבר, וגם להראות שהשיח יכול להיות מאוד פתוח, ואני חלק מהם, והם יכולים להגיד לי הכל, ואני אגיד להם הכל, ואנחנו נהיה חברים מאוד מאוד טובים.
1: איזה יופי.
0: מה המשמעות של התפקיד שאת הולכת למלא בעינייך?
2: אני חושבת שהמשמעות, א' כל, להיות הכי מקצועית שיש, בשביל לתת תחושת סמך למפקדים ולדרגים הגבוהים, שאני חלק משורת הקצינים החובלים בספינות הטילים, שיכולים להוביל את ספינות הטילים, להמשיך ולבצע את המשימות המבצעיות החשובות שאנחנו עושים היום בחופים מאוד מאוד רחוקים. וזה עליי, כמה שאני אהיה מקצועית והתחושת סמך שאני אשדר מהמפקד ספינה ועד הרמטכ"ל, זה המשימות שיתנו לחיל הים בהמשך. זה המשמעות שיש לחובלים בחיל הים. אז זה א' כל המשמעות. אני חושבת שספינות הטילים הן כבר היום עושות משימות מטורפות למען ביטחון המדינה, ומפה אנחנו גם רק נצמח. ונדבך נוסף לזה זה באמת הפיקוד על ההון האנושי המדהים שיש לנו במדינה, הלוחמים והלוחמות בספינות הטילים, שאני ממש יכולה, באמת אני מרגישה שבתפקיד שלי אני יכולה לשנות להם את החיים. אני יכולה לדאוג שלוחם שצריך ישלים בגרויות במהלך השירות הצבאי. אני יכולה לדאוג שהוא יקבל את התנאי תש שמגיע לו. אני יכולה לדאוג שהוא יהפוך להכי מקצועי ויפתח את התחושת מסוגלות שהצבא גם פיתח לי. ואני יכולה גם לדאוג שהוא יישאר בצבא ויהיה גם מפקד. או איש מקצוע למערכת לחימה מטורפת. זה המשמעות מבחינתי.
1: איזה יופי. איזה טיפ היית נותנת למישהי שרוצה להגיע לתפקיד קרבי גם ומתלבטת ולא יודעת לאן ומה רוצה לעשות?
0: אפילו לפה, ואולי לא ידע שזה פתוח לה בכלל, שזאת אופציה.
2: הייתי אומרת שקודם כל תנקם הראש את התדמית של איזה לוחמת שרצה עם מדים שגדולים עליה ועם מימיות וזה. שנייה, כולנו אנשים, בסופש אפשר לעשות מה שרוצים ואפשר להתגנדר ולהריח טוב. ובצבא יש לנו משמעות ואחריות אחרת. אז קודם כל שתנקי את זה שנייה מהראש, ושתפריד את התדמית האזרחית שלה מהתדמית הצבאית. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שתאמין בעצמה. הצבא רוצה לוחמות, יש לצבא לוחמות מעולות, ואנחנו יכולות לבצע תפקידים כל כך טובים, ואנחנו מביאות טון שכל כך חשוב לצה"ל, והוא אחד מהדברים שיעזרו לצה"ל ולמדינה הזאת לנצח את המלחמות הבאות. אז שכל מלשבית עכשיו שיושבת בבית ומתלבטת, שתבין שא' כל היא תורמת למדינה כאן ועכשיו, וב' שאם היא קמה ופותחת עוד דלתות, גם אחותה תצליח להתגייס למקומות טובים יותר, וגם הבת שלה וגם החברות שלה, אז יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים, ושאם היא לא עושה את זה רק בשביל עצמה, אז שתעשה את זה בשביל בנות אחרות.
1: כמה שחשוב לשמוע את זה ממחריש.
0: לגמרי.
1: בחרת לנו שיר, לסיום.
2: כן, החלטתי להקדיש לאבא שלי, מחכים למשיח של שלום חנוך, אבא שלי הדמות הכי משמעותית עבורי, המנטור הרוחני והמנטלי שלי, ואני מאוד אוהבת אותך אבא.
1: אבא רוקיסט. צוערת ריש, תודה רבה לך, המון בהצלחה.
2: תודה לכם.

0: מחכים למשיח.
1: עכשיו לכבוד זה.
0: לכבוד זה.
1: צוער מם, שלום שלום לך.
2: מה העניינים?
1: מה המצב?
2: אני מעולה, מתרגש.
1: צוער מם כאמור גם מסיים פה קורס חובלים, נגיד שוב, עכשיו מגזין החיילים.
2: באתי להחליף לכם את האותיות, לקצת גיל לגמרי.
1: בדיוק, מם מגוון לנו אחרי רש, הנה השעה הזאת כבר יותר צבעונית.
0: כל
1: היה עין א', עין א'. מם מתחתן עוד מעט.
2: מם מתחתן, כן.
0: קודם כל שיהיה במזל, קודם כל ולפני הכל.
2: תודה רבה.
0: אז...
1: איך המרגש לקראת?
0: אני כאילו, אני מההתרגשות בשבילו.
2: 22.
1: 22. מוקדם.
2: כן, לא יודע, ככה נהוג אצלנו, אבל יצא טוב, אני מבסוט.
0: אתה מבסוט?
2: כן.
0: זה הכי חשוב.
2: ברור.
1: כמה כבר מתוכנן?
2: הכל מוכן.
1: הכל מוכן.
2: זהו, שבוע.
0: שבוע. שבוע.
1: שבוע מתחתן.
2: נכון.
0: יניב, שבוע, אתה לא על זה.
1: אני לא פספסתי את הפרטים.
2: כן,
1: אתה מרגיש אז לסיים קורס, חתונה עוד מעט.
2: כן.
0: המון אירועים מרגשים בבת אחת.
2: כל הקודמים פה לפני אמרו, שנתיים וחצי קורס, לא בא ברגל, עניינים וזה, אבל אני ברוך השם עם ארוסתי כבר שנה וחצי, והיא הייתה איתי בשלבים הכי הכי הכי מאתגרים של הקורס. ממש התחלנו לצאת כשכבר הרגשתי שאני פורש ולא רוצה להמשיך, ותוך כדי, ממש שאני זוקף לזכותה הרבה מההחלטה להישאר ולהתמיד, ואני... היום אני הכי מבסוט בעולם.
0: להישאר ולהתמיד, למרות שזה אומר קצת פחות לדבר, קצת פחות להתראות.
2: נכון, נכון, נכון.
1: איך היה לבלות זמן ביחד באמת בשנה וחצי הזו שאתם...
2: כן, מתמקדים בסופשים, אין מה לעשות, אלה שיוצאים. יחסית היה לנו די טוב, היה יציאות, והיא תותחית אמיתית, כאילו, אין מה להגיד, אנחנו... ברוך השם.
1: אז אתה מקדיש לשיר?
2: כן. טליש חיים שלי, אני מקדיש לך את יפקה לבנה. עוד שבוע תהיה ממש יפקה לבנה, אני מחכה לכיסא קלה בטירוף, נראה אותך שם.
0: וואי, זה השיר הכי יפה בעולם.
1: זה גם לחופה?
2: לא, לחופה היא משהו אחר.
1: משהו אחר.
2: כן.
0: אבל אל תחשוף, סוד.
2: לא, לא אומר, לא אומר.
1: יפקה לבנה, צוער מהם, תודה רבה ומלא בהצלחה.
0: מזל טוב.
2: תודה, תודה רבה.
1: מזל טוב.

0: כבר 75 שנה.
1: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
2: אנחנו בסדר גמור. שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
1: איך אצלכם, נעמי?
3: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. בומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
2: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו. תבואי אלינו, תאמיני לי שקט עליי.
3: נדבר אחרי השידור, שושי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
5: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בבית של החיילים.
6: נכון. פיזית בבית שלהם היום.
5: בדיוק. מסיימי קורס חובלים?
6: מסיימי קורס חובלים.
5: ליד הים והכל.
6: ועכשיו לפנינו, צוער א' וצוער ת'. שלום, שלום לשניכם.
7: ערב טוב.
8: ערב טוב, מה העניינים?
6: אז רגע, תעשו לנו א' ות', שיהיה למאזינים שלנו א'.
7: אני א', נעים להכיר, כיף להיות פה.
5: עוד א' בים של א', סתם.
6: יפה, יפה. ותת?
8: מה אני תת?
5: שלום, שלום.

0: לשניכם.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב, מה העניינים?
0: אז רגע, תעשו לנו א' ות', שיהיה למאזינים שלנו א'.
1: אני א', נעים להכיר, כיף להיות פה.
3: עוד א' בים של א', סתם.
0: יפה, יפה. ות'?
2: מה אני ת'?
3: שלום, שלום ת'.
2: אהלן, מה העניינים?
3: ככה מזהים את הקולות.
0: טוב, רגע, אז ת', נתחיל רגע איתך. אתה כבר בכיתה י' א', סימנת לעצמך שאתה רוצה חובלים, נכון?
2: נכון.
0: כמה בכלל ידעת על הקורס, על חיל הים?
2: לא ידעתי כלום. חשבתי לקראת הצו הראשון מה אני רוצה לעשות בשירות הצבאי, למה לכוון. ואבא שלי זרק על זה, מה אתה חושב על חובלים? הוא לא מחיל הים, אף אחד במשפחה לא מחיל הים. ובדקתי, הלכתי לגדנה, ואהבתי. עשיתי גיבוש צנחני וגיבוש חובלים. ועברתי את שני, ובחרתי בחובלים, ומבסוט על הבחירה.
0: א', אתה גם לא כל כך הכרת את עולם החובלים מקרוב, מה בסוף משך אותך לכאן?
1: אני מאוד רציתי לעשות שירות כמה שיותר משמעותי וקרבי, וקצת לפני שהתגייסנו בעצם היה את השבעה באוקטובר, שאירוע שמטלטל את כל המדינה, ושם הבנתי שאני רוצה לעשות, להיות פקד בצבא של לוחמים, להיות קצין, ולא כל כך הכרתי את עולם הים או החובלים, אבל בדיוק היה לי גיבוש חובלים, והגעתי כזה בראש פתוח, בוא נראה מה יהיה, ופתאום כל הנקודות הסתדרו לי ממש שמה. ובסוף, מאז שהתחלתי ללכת בדרך הזאת, מרגע לרגע אני עוד מתאהב ומגלה את העולם המדהים הזה, ומאוד שמח על הבחירה.
0: טוב, אני חושבת, יניב, שלא דיברנו פה גם מספיק על ההכשרה האינטנסיבית והמאוד מגוונת.
3: מבחינת מה שהם עוברים שם.
0: כן, כאילו. פיזית מה שהם עוברים שם. אז כאילו בואו תפשטו לנו קצת גם על הצד הפיזי, גם על הצד המנטלי יותר. איך זה עובד? מה קורה? מה השלבים?
1: אז השלב הראשון בהכשרה הוא שלב הימ"פ, ראשי תיבות של ימ"אות ופיקוד. זה בעצם טירונות היחידה של קורס חובלים, שער הכניסה לקורס. מתחילים אותו באזור 120 מלשבים. בעצם שלב מאוד מאוד אינטנסיבי פיזית, מתקיים באילת. השלב כולל מסעות, הקפצות, טילופים באמצע הלילה, המון המון טבילות. בעצם מכירים את הים הכי מקרוב שאפשר, והמון המון הפלגות על סירות גומי. כשבסוף הסודר המסכם של כל השלב הזה, זה הפלגה לאורך כל חופי הארץ. לנו יצא להיות גם ממש בתחילת המלחמה מול חופי עזה, ראינו בעיניים שלנו ממש שאנחנו על הסירות תקיפת חוף של הכלים של חיל הים, וזה היה מאוד משמעותי בשלב כל כך מוקדם בהכשרה, ככה להתחבר
3: לראות מה אתם הולכים
0: כן,
3: לעשות.
1: לגמרי,
0: מה?
1: ולהתחבר לפעילות המבצעית של חיל הים.
2: זה בצד הפיזי והמנטלי שמתחילים משם, ובהמשך הקורס אתה יותר מקבל את הצד המקצועי. זה כבר עובר יותר לפן האישי של לפתח את עצמך, בסוף כמפקד אתה לבד מול הלוחמים, יש את הצוות הנוסף בספינה, אבל בסוף אתה עומד מול הלוחמים שלך, ואתה מפתח את הדמות המפקד שלך בצד המקצועי, בצד הפיקודי, וזה שאר השלבים, מאפילו הרמה של, אני למשל במגמת שייט, אז זה יהיה בדבורות ודברים כאלה, עד אפילו באוניברסיטה, בכוונה נותנים לך עוד ועוד משימות, כדי שתדע גם לנהל שלל משימות מורכבות ולרכוש ידע.
0: בוא נדבר על זה גם רגע שאתם את ההכשרה שלכם בסוף עברתם בזמן מלחמה. מה ההרגשה באמת להיות בהכשרה בזמן מלחמה כשלא יודעת, לצורך העניין חברים שלכם נמצאים במקומות אחרים בהכרח?
2: לגמרי מאתגר. הייתי חוזר הביתה ושומע סיפורים של חברים שלי מכל זירה שהם היו בה, אם זה לבנון, עזה, סוריה. ומצד שני, אתה מסתכל קדימה, אתה 7 שנים. בצבא, ואתה יודע שאת השנתיים האלה אתה צריך לעשות כדי לתת למדינה את העוד 5 שנים האלה. ואתה מבין שאם אתה בהכשרה הזאת, אתה עוצר את ההכשרה, אז אתה נותן בעצם לאויבים נצח.
0: כמה באמת, כן.
2: אני אומר, אתה מסתכל קדימה, אתה מסתכל לאורך שנים, נצח ישראל לא ישקר, ויש לך בעצם את היכולת הזאת להסתכל במבט רחוק, ולדעת שגם תוך כדי ההכשרה, אגב, היינו שותפים ללחימה, במבצעים, אכיפת סגר ימי, עזרה לכוחות המתמרנים, תקיפות, חיסולים, דברים כאלה שהיינו ממש שותפים בעצמנו לאורך
3: איך
2: הקורס.
3: איך זה מרגיש פעם ראשונה שזה קורה, שאתם לוקחים חלק בלחימה?
2: מטורף. מטורף, אתה רואה שהדברים הם אמיתיים, כי אתה בהכשרה ואתה כל הזמן זה, אתה מפקד, אתה מתרגל פיקוד, אבל זה על חברים שלך וכל הדבר הזה, ופתאום אתה רואה מישהו שזה אתה עוד 2 שנים, אתה עוד 3 שנים, עושה את הדבר הזה, הדבר המשמעותי הזה, ובאמת בידיים שלך מגן על החיים של תושבי מדינת ישראל.
1: וחשוב להגיד, גם ההכשרה בקורס היא נובעת מחיכוך מתמיד עם השטח, עם הספינות, זאת אומרת, לצוערים ומעל

0: הקורס יש לנו אלפי שעות הפלגה בסטיל ובדבורות, בסוף בשביל באמת להבין ולהיות חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, גם כשאתה בקורס אתה לוקח חלק בפעילות מבצעית לאורך כל השנתיים וחצי אלו בעצם, ואני יכול לספר באופן אישי, אתה מגיע לחופים קרובים ורחוקים מחופי המדינה עד למרחק של אלפי קילומטרים, ומבין בעצם את המשמעות של מה שאתה עושה.
1: כמה באמת אתם גם משתפים כזה חוויות ודברים שעברתם בבית?
2: בעיקר תחושות או דברים שכן אפשר לספר. סתם לצורך העניין, אבא שלי הוא במילואים, והאוגדה שלו תמרנה בעזה בזמן שאני מהים הייתי בעזה. יו. בשיעות שהייתי בדבורות. אז זה היה מגניב, כאילו, שאכלנו בבית אחרי זה לדבר על הדברים. מרוסתי.
3: תוך כדי, בטח איזה חיבור קצת מרגיש קוסמי אפילו.
2: לגמרי, לגמרי. והרוסתי קצינת מודיעין בחיל הים, אז בכלל אנחנו יכולים גם לדבר על הדברים בבית. אז יש לי מקום לשתף, מה שאפשר ומה שלא. אז
1: טוב, רגע, זה באמת עניין כשלעצמו, היתת, אתה ציינת פה שהמשפחה שלך בין היתר היא הרוסתך, של לא מזמן הרוסתך, אז קודם כל מזל טוב, אבל המשפחה שלך בעצמה, אבא שלך וגם אחיך, משרתים שניהם בצבא, ואותי תמיד מעניין משפחות שנורא צבאיות כזה, כמה מהשיחות הופכות להיות נטו צבא, ומתי מוצאים את הזמן רגע שנייה, אוקיי, בוא נשים את זה רגע בצד, בוא נדבר, כן.
3: ארוחת שישי כאילו, כמה אחוז צבא, כמה אחוז שיחות חולין אחרות.
2: הרבה מאוד אחוז צבא, אבל הצבא הופך לסטלבט, צוחקים על הצבא. בארוחות שישי הזה הופך לדברים מצחיקים, אבא שלי גם היה בשריון, ואח שלי עכשיו הוא בשריון, אז הם משתפים חוויות ביניהם בדברים האלה, אני מדבר את הדברים שאף אחד לא מכיר בחיל הים, ועדיין אנחנו משתפים, זה אווירה, זה כיף, זה מצחיק.
1: זה חשוב שבסוף גם הדברים שאולי היו באותו רגע קצת יותר מורכבים, הופכים גם להיות בסופו של דבר קצת יותר מצחיקים וכלילים.
2: כן. לגמרי.
3: א', כמה אתה משתף בבית?
0: אני גם משתדל לשתף כמה שאפשר, אני גם לאורך כל הקורס מקבל גב מטורף מהבית, מהמשפחה, מהבת זוג, וזה דבר מדהים שלגמרי דוחף אותך קדימה עם האתגרים שאתה נתקע בהם בקורס ומקדם אותך. כמובן שכשאתה חוזר מהים אתה משתף במסגרת מה שאתה יכול להגיד, והרבה פעמים נשארים הרבה דברים עמומים. יש פעמים שאתה גם חוזר ומגלה על דברים שעשית כשאתה קורא בעיתון, ומחייך לעצמך, אבל יודע שזה צריך להישאר איתך.
1: זה מטורף, פתאום תחשוב אנחנו היינו קוראים על משהו שעשינו בעיתון.
3: מטורף.
1: טוב. איזה דברים אתם לוקחים איתכם מהקורס להמשך הדרך, ומה הייתם מעבירים הלאה לבאים אחריכם?
0: אני חושב שדבר ראשון, דבר הכי הכי חשוב, זה הצוות והאנשים. בסוף ספינה היא מורכבת מאנשים, הרבה לפני שהיא מורכבת מברזל, מגוף, ממערכות. זה משהו שמלווה אותך לאור כל קורס חובלים. הצוות זה המשפחה שלך שמלווה אותך.
3: אני חושב שזה שאתה השלישי כבר שאומר את זה בשידור הזה, מראה כמה זה נכון.
0: לגמרי, לגמרי. ובסוף באמת התפקיד שלך, אתה בסוף מפקד על אנשים, וזה הדבר המרכזי והחשוב ביותר. וזה לגמרי מהווה כנראה את החלק הגדול ביותר בקורס.
1: מה התחתת?
2: אני מסכים עם א' קודם כל עניין הצוות, ואני מחזק גם בעיקר את הדבר הזה של לתת 100% מעצמך לטובת המדינה. לאורך כל הקורס אתה נמדד בהרבה מאוד דברים, 100% של כל דבר ודבר, אם זה המנטלי, פיזי, מקצועי, חברתי, פיקודי, דברים כאלה, בכל דבר אתה צריך להיות ב-100%, וחשוב להיות במיינדסט תחת כל התחרותיות הזאת של קורס, של קורס כזה, זה להיות במיינדסט שאתה בא לתרום למדינה, ואתה בא לתת את 100% שלך בשביל המדינה. אז זה נותן את הכוח.
3: תת, בחרת לנו שיר לסיום.
2: נכון. השיר הבא הוא מוקדש לארוסתי, שיושבת עכשיו בבית, אחרי שהיא חזרה מאוחר. מבלת של אביתר בנאי. שהסיפור היפה שלנו ימשיך, סיפור החיים היפה שלנו.
3: אמן.
1: וואו,
3: איזה שיר יפה.
1: הרגשת את הלב.
3: תודה רבה לכם, המון בהצלחה בהמשך הדרך.
2: תודה רבה, ערב טוב.

0: אין, אביתר בנאי היא פשוט מאסטר בשירים לחופה בין היתר, הוא מאסטר באופן כללי.
1: באופן כללי, אבל כן, לא, לאחרונה גם כזה עם הוולד שחזר, ויפה. טוב, 9:44, כמעט 5 דקות.
0: אנחנו כמעט מתקרבים לסוף של השידור הזה כולו, שהיה פשוט תענוג עם החבר'ה כאן שמסיימים קורס חובלים. והקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, מול מי אנחנו עכשיו, אינוי?
1: עוד צוער א', כן, כן, עוד צוער א'. מה שלומך?
0: מה המצב?
2: אני בסדר גמור, מה איתכם?
1: אנחנו מתרגשים ומאוד מאוד שמחים להיות פה, אבל תספר לנו אתה, מה התחושות? סוף, זהו, מסיימים.
2: אז אני גם מתרגש, אני חושב שעוד לא עיכלתי את זה, זאת אומרת, התגייסתי לקורס, והתרגלתי כזה במשך כל השירות סדיר שלי, אני צוער בקורס חובלים. ועכשיו כאילו עוד 3 שבועות, וזה הופך להיות קצין בחיל הים. כאילו, טייטל שונה, קצת אווירה שונה.
0: זה גם כאילו מקיצון לקיצון.
2: כן, כן. פתאום אתה עם סמכות, עם אחריות. אז זהו. אבל יהיה מגניב.
1: א', אתה בא מבית כזה, לא יודעת אם להגיד קרבי, מבחינה כזה של אמא שרתה פה, הוא שרת פה, הוא עשה ככה. אף אחד לא ניסה למשוך אותך ככה לתחום שלו?
2: אני הגעתי לקורס חובלים קצת במקרה, כאילו כמו הרבה, עשיתי יום סיירות, קיבלתי גיבוש חובלים, ואז התחלתי להתעניין, להבין אם אני רוצה, והמשפחה מאוד כן דחפה אותי בסופו של דבר להגיע לקורס, כאילו הדברים המיוחדים של קורס חובלים, של תפקיד החובל, הסבירו לי את זה והבנתי שזה מה שאני מחפש. זה הפיקוד, זה הלוחמה, זה המקצועיות, זה השילוב של בין השלושה האלו שהוא כל כך ייחודי, ועוד להוסיף לזה את התווך הימי, שזה דבר מיוחד, מורכב, שהוא לא ידוע, אני לא הכרתי אותו בכלל, שזה ממש הגניב אותי.
1: כן. טוב, סבא שלך שירת בנחל, אפילו אפשר להגיד במלחמת יום הכיפורים.
2: נכון.
1: הגיע לשבי המצרי, וכמה באמת מדברים על זה.
0: זאת אומרת, באגביות, הוא הגיע לשבי המצרי.
1: הוא הגיע לשבי המצרי, בואו נלחי אחרי זה.
0: חברים, ישב שם חודש וחצי.
2: נכון.
1: כמה מדברים על זה בבית, כמה הוא סיפר לך, כמה לך יצא לדבר?
2: אז זה דבר שהוא, זה נושא פתוח, כמובן, כאילו סבא שלי לא מסתיר, סבא שלי בן אדם מאוד חזק, זה... אם היית רואה אותו עכשיו, לא היית חושב שהוא עבר עליו משהו בכלל, זאת אומרת, אתה לא מרגיש את זה.
1: איזה יופי.
2: וזה משהו מדהים. כן, סבא שלי היה בעצם מילואימניק במלחמת יום הכיפורים, היה מפקד מוצב בתעלת סואץ, ובמהלך תחילת המלחמה הוא נפל בשבי, לא נהרג חס וחלילה, אבל היה בשבי, יחד עם הלוחמים שלו, ובאמת אחרי חודש וחצי הם חזרו לישראל. זה משהו שאני מכיר, אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את החקירות הקשות ואת ההחלטות שהוא היה צריך לקבל, בין אם זה להיכנע או להמשיך להילחם, וזה משהו שמלווה אותי גם במהלך הקורס, הרגעים הקשים, שאתה פתאום אומר, בוא נע, קצת פרספקטיבה, כאילו דברים, אנשים עוברים דברים הרבה יותר קשים ממני, במיוחד שזה אישי וזה קרוב וזה סבא שלי, ומקבלים החלטות פי כמה יותר קשות ממה שאני כנראה צריך לקבל, בטח במהלך הקורס. וזה מיוחד, ועוד שבועיים שנסיים את הקורס, אז איזה כיף שהוא יהיה שם.
1: קודם כל מרגש, ממש מרגש נראה לי, ומעניין אותי אם כאילו עלתה בך פעם איזושהי מחשבה קצת ללכת בעקבותיו, או שדווקא רגע, אוקיי, זה היה סיפור אחד, אני רוצה לבנות את הסיפור שלי, כאילו...
2: אני הייתי כאילו פתוח בהיבט הזה, זאת אומרת, עשיתי יום סיירות ממש מעט אחרי השביעי באוקטובר, שהיום הזה חידד לי כמה אני רוצה שירות משמעותי. בשירות בלוחמה. והייתי פתוח, וברגע שקיבלתי גיבוש חובלים, אמרתי בוא נלך על זה, כי צריך תמיד לתת 100%, לנסות הכי טוב שלך, לא משנה מה זה, קיבלתי הזדמנות שלא הרבה מקבלים להגיע לקורס. וברגע שהתקבלתי גם, אז ברור שאני אנסה את זה. אבל תמיד ידעתי שאם זה לא יתאים לי, או יחליטו שאני לא מתאים, אז אני יכול לפנות למסלולים אחרים. למזלי, גם... זה כרגע נראה הדדי, גם אני אוהב את זה וגם אני עדיין פה, אז זה טוב.
1: לגמרי.
0: איך נראה שנייה, שבי המצרי, כמה הוא סיפר?
2: אז יש תיאורים שנחסוך עכשיו מהשיחה וברור, ברור לכולם למה.
1: כן.
2: אבל יש קצת סיפורים מצחיקים, זה כמו זה שתמונה של סבא שלי חוזר, זה עם שפם, רק שפם, כי ככה המצרים גילחו אותם, וככה הם חזרו, כל השבועים הישראלים עם שפם גדול כזה.
0: הוא היה עם חיבה לשפם או שהוא מיד גידל משהו אחר?
2: וואי, אני צריך לבדוק, אני לא בטוח.
0: צריך לשאול אותו, אה?
2: כן. או לדוגמה זה שלא קיבלו כמובן הרבה אוכל והרבה מזון, זה בכל זאת לא היה באמת בהתאם לתנאים הבינלאומיים שהיו אמורים להיות להם, אבל כשנתנו להם אוכל זה פיתה קטנה עם פול, אז פתאום לא פול, זה משהו שנוצר לו שם בשבי, אז כאילו, סיפורים כאלו דווקא נחמדים.
1: לא פול, כן, ולא שונא פול.
0: ולא שונא פול ונמאס לי ויצא לי מכל אחורי.
1: מדהים.
2: בדיוק.
1: כמה יצא לך לדבר עם סבא על ההכשרה?
2: כמובן בסופאשים, כשיוצאים ורואים את המשפחה ובארוחות שישי, זה תמיד עולה לספר, לשתף קצת איך עובר עליי, מה אני עושה עכשיו, תמיד חשוב לי כאילו שהוא גם ידע וישמע.
1: טוב, אנחנו רגע נחזיר אותך שנייה לתחילת הקורס, ששם אתם באמת נמצאים באיזושהי תקופה שהיא קצת יותר אינטנסיבית, לא יודעתים בהכרח להגיד משאר הקורס, אבל אינטנסיבית, התחלה, נראה לי התחלות זה באופן כללי דבר שהוא קשה.
0: כן.
1: איך משלבים את זה עם הבית, עם החיי חברה?
2: לא, זה ממש, זה קשה. באמת בתחילת הקורס, בימ"פ, שקודם החברים שלי פה ציינו את השם הזה כבר, תבלי טלפון פעם בשבוע בקושי שיחה קטנה לבית. באמת, אני מרגיש שבשנה הראשונה לקורס, לא היה לנו טלפון כל הזמן עלינו, וממש הרגשתי שהייתי מנותק מחברים שלי למשך שנה. ככה הרגשתי. במיוחד שיש לי בת זוג, אז הפוקוס בסופאשים, וכשיש, זה במקום ההגיוני.
0: כן.
2: גם עם המשפחה, כמובן. אבל זה מאתגר. עוברים את זה, אבל זה מאתגר.
1: לא, יש לכם גם את החברים שלכם פה, את הצוות.
2: זה נכון. כולם אמרו את זה לפניי, ואני מחזק אותם לגמרי.
1: מגובשים.
2: כן. הצוות, הרעות. זה הערכים המובילים פה, והדברים אולי הכי חשובים. באמת, עידו שהתראיין מוקדם יותר, ציין שאת קורס סובלים עושים ביחד, וזה נכון.
1: טוב, א' היקר, אנחנו נגיד לך תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: יש לסיום משפט שאתה מאחל לך ולכל החברים שלך למחזור הלאה.
2: הרבה הצלחה, קודם כל. וזהו, שנשאר ביחד, גם עכשיו אנחנו עושים את הקורס, וכל אחד הולך לדרך שלו, לספינה שלו, לצוללת שלו, שנשמור על קשר, אני בטוח שנמשיך להיות ביחד.
1: אם אתם כאלה חברים טובים, אני בטוחה. טוב, בחרת לנו שיר לסיום.
2: כן, אז אני בחרתי את השיר אל תשאלי אם אני אוהב, של דיוויד ברוזה, לבת זוג שלי. זהו, אני אוהב אותך.
1: אל תשאלי אם אני אוהב. תודה רבה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה לך. המון בהצלחה, דיוויד ברוזה, ונשתמע מיד אחריו לסיים את השידור הזה כמו שצריך.
1: נכון מאוד.

0: איזה מרגיע דיוויד ברוזה, וואו.
1: ככה לקראת סוף השעה שלנו, אבל לקראת.
0: לקראת, כי עוד לא לגמרי. איך אנחנו מקנחים את השעתיים היפיפיות האלה עם מסיימי קורס חובלים כאן?
1: עם צוער עין.
2: ערב טוב, שלום לכולם.
0: עוד עין, אה?
2: עוד עין לאוסף.
0: רק עין הטוב.
1: זה תקן, זה חלק מה... אם אתה רוצה...
2: זה ממש תנאי קבלה, זה נראה ככה.
1: טוב, עין, מה קורה? מה העניינים?
2: בסדר, גמור. איזה כיף להצטרף אליכם ככה לסיים את השידור.
0: כיף שאתה מצטרף. למי אתה מקדיש את השיר שיחתום לנו את השידור הזה כמו שצריך?
2: את השיר הזה מקדיש לאחותי, שהתגייסה ממש שבוע שעבר. רוצה אמר קודם כל שאני אוהב אותה, מכל הלב. מקדיש את השיר אל תעשי לו צרות של אושר כהן. חשוב לי שתדע שאני יודע מה היא עוברת, היא עכשיו נמצא בטירונות, ביחידה משמעותית שאני לא אפרט כאן. חובה חוויות עכשיו שהיא לא חוותה בחיים. וחשוב לי שתדע שלא תעשה צרות, שתדע ליהנות מהדרך.
0: שתדע לעצמה לא תעשה צרות.
1: הוא מת עלייך, אבל אל תעשי צרות.
2: בדיוק. שתדע ליהנות מהדרך שלה, גם אם קשה, גם אם נופלים, לקום, להכיר אנשים, לצאת, מאזור הנוחות. זה מה שבונה אותך וזה מה שעושה את השירות שלך לחוויה שאתה זוכר לכל החיים אחרי זה, ומשנה אותך כבן אדם. אני יודע שאני כצוער בקורס חובלים חי את זה, כבר שנתיים וחצי ועכשיו לקראת הסוף מאוד מתרגשים פה. אני רוצה שגם לאחותי יהיה משהו כזה.
0: עין יהיה גבר מלך.
2: שלא תעשה צרות.
1: אז נאחל גם לך בהצלחה וגם לה בהצלחה, ונגיד תודה לכל המסיימים של קורס חובלים 153, תודה שהם ילכו אותנו כאן.
0: ולצוות שלנו,
1: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זונדיאל, תיזית אנגידה, נועה סויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאים בשטח, יאנה ליברמן ועידן עיני ביפו, יואב בצלי בפיקוח, אילן גביש, הנהג שלנו, אביתר קיגלר, לך יניב יוסף.
0: לך לינוי ווובה, אחלה לילה שיהיה, והמון בהצלחה לכל המסיימים.
1: המון בהצלחה.
0: שלא יעשו צרות.
1: שלא יעשו.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי אנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות, זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעות המדויקות, אך הכביש יחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. ראש שבק זיני מבהיר כי הוא האחראי הבלעדי להחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, בניגוד להודעתו הקודמת, לפי ההחלטה התקבלה בשיתוף יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
1: לאחר שעות של פערי גרסאות בין השבק לוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק זיני פרסם הודעת הבהרה ותיקון, שבה הוא חוזר בו מדבריו על כך שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט במשותף עם השופט סולברג. זיני כתב, ההחלטה התקבלה על ידי, ואני הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. הודעת ועדת הבחירות המרכזית בנושא נכונה ומשקפת נאמנה את הדברים, כך זיני שחוזר בו ומבהיר, אני החלטתי שלא להבטח את אייזנקוט.
0: בגץ עצר את קידום המינויים במחלקה לחקירות שוטרים שתופרד מהפרקליטות עד להחלטה אחרת. הקביעה התקבלה לאחר ששר משפטים לוין הודיע כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה צפויה להתכנס בזמן הקרוב, להתחיל בהליך סינון המועמדים וברעיונות ולבסוף לקבל החלטה בדבר מינוי ראש מחש. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה לבחירת מנהל המחלקה תהיה מורכבת מחמישה חברים שיבחרו על ידי הממשלה וגורמים הכפופים לה. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב מוליכה 5-1 על הפועל ירושלים במהלך המחצית השנייה. הקפטן דוד פרץ מצטיין עם 3. סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, ליברפול וניו קאסל נפרדו בשוויון 2 במחזור הפתיחה. ומזג האוויר עומסי החום הכבדים יימשכו גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

היינו שבח ותהילה לכלל המתכנסות והמסתופפים בצילו של המקלט. והלילה באיחור של יום אחד בלבד נציין את חייו ומלאכתו של אחד מגדולי הדגולים, מצניע הלכת ודאי וודאי מגדולי בני עמנו שאחזו בגיטרה ביום 15 בפברואר לפני 45 שנים 1981 תמו חייו של מייק בלומפילד. Top of the list. ומי ששינה חצב במו ידיו דרך חדשה בבלוז הקדמון, אבל לא רק זה. או, מייק בלומפילד. לא בכדי אמר עליו אחד מזוכי פרס הנובל לספרות, זה היה הגיטריסט הגדול ביותר שהכרתי בימי חיי.

0: וזה פתחנו עם אלברטס שאפל, השאפל של אלברט, מתוך סופר סשן המיוחד לסטיבן סטילס, אל קופר על הקלידים, מייק בלומפילד וגם הרווי ברוקס, נרו יאיר, סופר סשן, מאי 1968, זה הפרויקט, אני לא עבד מייק בלומפילד, חצי מן הפרויקט, צריך לומר, עזב באמצע. אז אם כן, הלילה, 45 שנים, באיחור יום, למייק בלומפילד, למותו, לכתו של הגיטריסט, והמוזיקאי, והזמר, והמלחין, והמעבד, הכל מיוחד הזה, מייק בלומפילד, אשר הלך לעולמו ביום 15 בפברואר 1981, נמצא במכוניתו, באיזה חניון, כנראה אומרים מה שנקרא overdose, בגיל 37. מייק בלומפילד נולד ב-1943, ביולי, בשיקגו, אילינוי, בן למשפחה יהודית, מבוססת, מה שהייתה אימפריית המטבחים בארצות הברית, הבלומפילד אינדסטריז, תעשיות בלומפילד, אביו, הרולד, היה לו איזה רעיון, והוא בעצם סיפק את כל מוצרי ההסעדה למסעדות ולקייטרינג וכולי, והמשפחה צברה הון רב. לא רק זה, הם גם האמינו שהבן המוצלח, מייק, הוא ייקח את עתיד המשפחה והחברה ויצעידה קדימה. אך לא. מייק בלומפילד, באמת כל מה שהוא רצה לעשות זה לנגן על גיטרה and to make some music. 1964, ימי ראשית, כתבי שחרות.
1: Well, I'll be keeping

קינגפין, מייק בלומפילד. הקלטות נדירות, לא סתם זה מצוי בתוך הקומפילציה Rare Performances של מייק בלומפילד. הכל הוקלט ב-1964, היא השנה בגילה. המפיק, הדגול, גם המפיק של בוב דילן, ג'ון המונד, סיניור, את מייק בלומפילד, את הכישרון הגדול שלו. אבל כמה שנים לפני כן, רק כדי להבין את טבעו של האיש, עליו דיברנו רבות ועוד נדבר בעתיד, ב-1959, כאשר היה בהייסקול, בתיכון, הייתה איזו הופעה בתיכון, איזה נשף, ולמייק בלומפילד כבר הייתה להקה שקראו לה The Hurricanes, למרות שהוא היה אז בן, כמה הוא היה? בן 16. וה-Hurricanes ביצעו שירים על הבמה, היו כה מתקדמים, כה רועשים עבור המורים של הבית ספר, של התיכון, שאחרי ההופעה הזו ב-1959, צער הלב לא הוקלטה, מייק בלומפילד סולק מבית הספר. אבל היה לו את הבלוז, נשאר ב-1964, בסוף אותה שנה, בדצמבר 1964, לשמוע את הטיון, Last Night.

Last Night, דצמבר 1964, למייק בלומפילד. הסיפור אומר, דילן, מיודענו, פגש את מייק בלומפילד באיזה אירוע פולק, כה התרשם מן האיש ומנגינת הגיטרה שלו, שהציע לו על אתר להצטרף אל כוחותיו, ואכן, ביולי 1965, ההופעה המחושמלת של בוב דילן, שעשתה רעש כה גדול בעולם, חצתה גבולות, אוקיינוסים, השפיעה על מהלך המוזיקה המודרנית, ודאי של המחצית השנייה של המאה ה-20. אם כן, כל העניין הזה לא היה נשמע כפי שהוא נשמע בניופורט, ביולי 1965, אילולי בחירתו המושכלת של בוב דילן, להשתמש בשירותי הגיטרה של מייק בלומפילד. נתן שם את כל העוצמות, כמובן, היו עוד אנשים נוספים. אבל מייק בלומפילד, כמו קפטן על ספינה שיוצאת אל נסיעה ראשונה, מול קהל הפולק הנאמן והאדוק, עם הצורה שבה הוא החזיק את הגיטרה, עם מבע הפנים שלו כאשר הוא מנגן, כל כולו בתוך המוזיקה. אדם שצמח מן הבלוז, חבר נאמן לביג ג'ו ויליאמס, הרבה לפני שהוא חבר אל דילן. אז כמובן, אחרי הסיפור הזה, דילן גם הציע לו, וקיבל את העניין להשתתף איתו בהקלטת תקליטו המונומנטלי Highway 61 Revisited. אחר כך בוב פנה אל מייק בלומפילד בטבעיות ואמר לו, אוקיי, בוא תהיה חבר להקה קבוע שלי, אני מסתובב בעולם, אני הולך להיות בן אדם גדול, תהיה איתי לצידי. מייק בלומפילד אמר לו, לא, עד כאן, אני ממשיך לנגן בלוז, נאמן לאסכולה.

זה הייתי צריך להגיד לפני ששמתי את הניגון הזה, שאנחנו הולכים לשמוע בעצם את ה-Electric Flag, Like My Bloomfield לבדו, להקה לה היה שותף בין השנים 1967-69, אחר כך היה זה Reunion, אנשים כה חשובים היו ב-Electric Flag, זולת מייק בלומפילד המנוח, ברי גולדברג, ברי גולדברג, בודי מיילס, ניק גרווניידיס, וגם הבסיסט הרווי ברוקס. אז אלה הם ה-Electric Flag, והניגון הזה ששמענו נקרא Going Down Slow. אחרי הסיפור עם Super Session, אותו תקליט, עליו דיברנו גם כשדיברנו על אל קופר, אז אותו תקליט המשותף לאל קופר, מייק בלומפילד, סטיבן סטילס, הפרישה, ממש באמצע ההקלטות, הוא עזב, לכן הצד הראשון של Super Session זה עם מייק בלומפילד, והצד השני בלעדיו. אז אם כן, כאשר פרש מייק בלומפילד מן ההקלטות, בכל זאת היה לזה איזה שיעור או ככה הישארות המוזיקה בעולם, מכיוון שאל קופר ומייק בלומפילד יצאו לכמה הופעות, הופיעו בפילמור ווסט וכולי, והדברים הוקלטו ויצאו בתורת התקליט The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Cooper, ספטמבר 1968. מתוך ההופעות האלו נשמע את הניגון Dear Mr. Fantasy של להקת טראפיק במקור, גם ה-Grateful Dead ביצעו זאת, וגם מייק בלומפילד ואל קופר. בבקשה.

Dear Mr. Fantasy, קצת psychedelics של Traffic, במקור, הגיטרה של מייק בלומפילד, הקול והקלידים של אל קופר. זולת זאת, כל השירים מושרים על ידי מייק בלומפילד, אשר פחות היה מזוהה עם השירה הפרונטלית, טרניגן מאשר שר, אבל בלס ג'ה יש לא מעט הקלטות בקולו של מייק בלומפילד, למרות תקופת הזמן הקצרה בה היה פעיל מוזיקלית, כאמור הלילה, או בעצם אתמול בלילה, לפני 45 שנים, הלך לעולמו מייק בלומפילד בגיל 37, פאר הגיטרה האוניברסלית. אוקיי, נשארים ב-1968, חותרים אל סופה של השנה, 13 בדצמבר, מה שיצא לימים בתקליט The Lost Concert Tapes, הוקלט בפילמור איסט, בניו יורק של ביל גראם, גם כן אל קופר, יחד עם מייק בלומפילד, וזה שירו של ארתור ביג בוי קרודופ, מגדולי המשפיעים על הרוקנרול, האיש שכתב את That's All Right Mama, שאחר כך אלוויס יעשה מזה הון. אז אם כן, אל קופר, בלומפילד, That's All Right Mama, 68.

That's All Right Mama. Mike Bloomfield. Al Cooper. Two Juice Blues. 13 בדצמבר 1968 בפילמור איסט בניו יורק, מייק בלומפילד. לא בכדי, בשל נאמנותו לדרך המוזיקלית, גם אם חידש בה, גם אם עשה דברים שהם לא ממש עונים על גדרות הז'אנר, האסכולה, לא בכדי, כינה אותו Muddy Waters, my son. אתם קולטים? בני, my son, מייק בלומפילד. הבן של Muddy Waters. כך על כל פנים ראה זאת, Muddy Waters. בתקליטו מ-1969, Fathers and Sons, תקליטו של Muddy Waters, מנגן שם מייק בלומפילד. רוצה להשמיע ביצוע משותף, הקול של Muddy Waters כמובן, הגיטרה של מייק בלומפילד, הניגון, ניגון יסודי היורד עם כתאומות. ומסרו פשוט. You can't spend what you ain't got. לא ניתן לבזבז מה שאין לנו. You can't lose what you ain't never had. לא ניתן להפסיד מה שמעולם לא אחזנו בו. Muddy Waters יחד עם מייק בלומפילד.

Muddy Waters ומייק בלומפילד, אב ובנו, על פי ששלט הייחוס הבלוזית. תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינות והשומעים, מעט מזער, קצה קצהו של קרחון מוזיקלי אדיר ממדים, ושמו מייק בלומפילד. במלות 45 שנים ללכתו מן העולם, באיבו, נחתום עם הקטע המאוחר ביותר מבחינה היסטורית, מבחינת השנה, שנת ההקלטה, 1971, עשור, יש עוד הרבה הקלטות אחר כך, עשור, תרם מותו של מייק בלומפילד, live in San Bernardino, בקליפורניה, מייק בלומפילד, Poor Kelly, ברוכים תהיו וכל טוב.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן, הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים, אימות צבאי עם ארצות הברית עלול להתלקח מחדש בימים הקרובים בעקבות המלחמה הכלכלית שהכריזה וושינגטון על טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
5: הבכיר האיראני סעיד מוחמד מרנדי, המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן, טוען כי סביר שהאימות הצבאי יתלקח מחדש בימים הקרובים. ברשומה ברשת איקס כתב מרנדי, כל ממשל שישתף פעולה עם ארצות הברית בניסיון להרעיב את אזרחי איראן יענש בחומרה. הכלכלה העולמית על סף קריסה, כך לשון הרשומה. גם יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מאיים ברשת איקס כי אם המלחמה הכלכלית יימשך, לא תיוצא אפילו טיפה אחת של נפט דרך מיצר הורמוז או דרך המפרץ הפרסי בכלל.
4: מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות. זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעה המדויקת, אך הכביש ייחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. רשות האוכלוסין וההגירה תמנע את כניסתם לישראל של שני חברי הפרלמנט האירופי האנטי-ישראליים שהיו אמורים להגיע הלילה לארץ משוודיה ולבקר ברשות הפלסטינית. השניים קראו לקידום הליכים משפטיים בינלאומיים נגד ישראל וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה ופוגעת בכוונה בילדים ובצוותים רפואיים. תאונות הדרכים, נערה בת 17 נפצעה בינוני מפגיעת רכב סמוך לבית שען. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים העמק באפולה. באירוע נוסף, גבר בן 23 נפצע בינוני לאחר שהידרדר עם רכבו בכניסה לתל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגב. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, הביסה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הצטיין עם 3, סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה מובילה 1-0 על אלצ'ה. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 יום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, יום שעמד בסימן החזרה של טרור האפיפונים לחיי התושבים בעוטף עזה. איך זה מתחיל? לצערנו הרב בעיקר, איך זה נגמר? כולם יודעים. עוד אירוע שתפס תשומת לב היום הוא החיסול בצהרי היום של בכיר המאפיה הקווקזית שנורה באורפו על ידי מתנקש כרוח בצאתו ממסעדה בקיסריה, כשכל האירוע הזה מתועד לעיני המצלמות. וגם פוליטיקה, אתם יודעים, 65 ימים לבחירות, אלה העניינים המרכזיים של היום הזה. אנחנו פותחים בגזרה הביטחונית עם יישובי העוטף וטרור האפיפונים. אומרים לילה טוב לחטבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לילה טוב אפי.
0: שוב, לא להאמין שאנחנו חוזרים להשתמש בביטוי הזה, מה שלא מעט מתושבי עוטף קוראים לו מכבסת מילים.
1: נכון, ואולי דז'ה וו, זאת התחושה שצריך לתאר אותה בימים האחרונים, בייחוד בסוף השבוע הזה, וגם היום היה עוד אירוע של אפיפון כזה באזור כפר עזה. וצריך להגיד אפי שהערב הזה גם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כינסו דיון בנושא עם צמרת הצבא. זאת אומרת, אנחנו כן רואים התייחסות מחמירה של הדרג המדיני וגם של צמרת הצבא לתופעה הזאת. והאיום של ראש הממשלה ושר הביטחון על חמאס, והם ממש מפרסמים את האיום הזה בצורה מפורשת בהודעה שהם כותבים, זה שאם חמאס ימשיך בימים הקרובים עם שיגור האפיפונים האלה, אז ישראל תנקוט פעולות נגד חמאס, תחסל את ראשי החמאס, תחסל את המחבלים שעושים את זה, וגם האיום הישראלי הוא לפנות שטחים ברצועת עזה. זאת אומרת, לפנות ממש אזורים שלמים, שכונות שלמות, שמהן מתבצעים השיגורים של האפיפונים האלה. אז יש כאן אפי איום ישראלי בפעולות משמעותיות נגד האוכלוסייה של הרצועה ונגד חמאס שפועל כך, אבל בעצם אנחנו רואים סוג של שיגור.
0: תגיד, יש לנו מה לעשות מבחינת הכוח הבינלאומי שנמצא שם?
1: כרגע אין כוח בינלאומי באמת, לא קיים כוח רב-לאומי שנכנס עדיין לתוך שטח הרצועה, ולכן כרגע קשה להתבסס עליו, ולכן גם ישראל מאיימת. אבל תראה אפי, כשישראל מפרסמת הודעה רשמית כזו של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, מאיימים על חמאס שאם הוא יעשה משהו, אני חושב שאנחנו חוזרים אחורה כאן ומקבלים תחושת דז'וו כל כך חזקה, לא רק בגלל האפיפונים עצמם.
0: בוא נשמע, אתה מתכוון בין היתר לדברים של ראש הממשלה, הנה דברים שהוא אומר היום הזה, ואם כן. כמו שדורון אומר זה מעלה בכם דז'וו, אתם לא היחידים.
2: הנחיה שלי למערכת הביטחון ולצהל זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה, לפגוע בו, לפגוע במפעילים שלו, לפגוע מהמקום שזה שוגר, לעשות הכל כדי להגן על אזרחינו, בעוטף, בכל מקום אחר.
1: כן, אפי, אז מה ששמענו כאן גם בדברים האלה של ראש הממשלה, תשמע את האיום על חמאס, זה בעצם הודעה במילים אחרות, שחמאס עדיין קיים, עדיין פועל נגד ישראל, ועדיין מגלה תעוזה בכלל לשגר משהו, וזה לא משנה אם זה אפיפון או רחפן או כתבם או רקטה, או כל דבר אחר שחמאס משגר לשטח ישראל. וצריך גם אפי להגיד, אסור להקל ראש באיום הזה, כי עכשיו זה נראה אפיפון, לכאורה תמים, לכאורה איזה משחק ילדים, שאפילו אין עליו שום חומר נפץ או שום מטען, אבל ברור לגמרי לכל מי שרואה את האפיפונים האלה בשמי העוטף, שמחר בבוקר האפיפון הבא שיגיע יכול להיות ממולכד ויכול להיות עליו חומר נפץ, ולכן התופעה הזו עלולה להיות מאוד מסוכנת, ואסור לאפשר שתהיה כאן הרגלה, שתושבי העוטף יתרגלו לראות בלונים ואפיפונים שמרחפים מעל ראשיהם.
0: נורן קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב ושקט.
1: תודה אפי.
0: פוליטיקה, 65 ימים לבחירות, ישראל פישר, שלום, לילה טוב.
3: שלום אפי, לילה טוב, זה מתקרב.
0: אכן כך, זה מתקרב. אני חושב שהדבר הפוליטי שדיברנו עליו יותר מכל היום, זו סוגיית ההבטחה של גדי איזנקוט, שגם נרחיב עליה בהמשך.
3: כן, נכון, אז ממש אחרי הפרסומים, בהתחלה הרי הסיפור התגלגל בכך, שאמרו שוועדת הבחירות המרכזית, השופט סטולברג בעצם, הוא זה שלא יישאר להתמיד הבטחה ליושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואז ועדת הבחירות המרכזית הוציאה הודעה מאוד תקיפה בשמו של סולברג ואמרה לא לא לא, זה לא אנחנו, אין לנו את הסמכות, זה לא בכלל בסמכות של סולברג, מי שקיבל את ההחלטה היה השבק. ואז השבק מפרסם הודעה במענה לפניות כתבים ואומר נכון, אנחנו קיבלנו את ההחלטה של לא להבטח את גדי איזנקוט בגלל שאנחנו מבינים שרמת האיום עליו לא גבוהה. כך הוא אמרו. ואז היום פורסמו עוד כל מיני דיווחים שלפיהם ראש השבק שוחח עם אייזנקוט, הם דיברו על סוגיית ההבטחה, ואז ראש השבק נתן לאייזנקוט איזשהו מספר טלפון של החמל של השבק, ואמר אם יש בעיה פשוט תתקשר לשם. אז אחרי הפרסומים האלה, ראש הממשלה נתניהו...
0: כשקראתי את זה למען האמת צחקתי, אז אתה אומר שזה אמיתי, שזה אכן היה?
3: אני...
0: מה שאתה יודע.
3: ככה אני מבין, כן.
0: אוקיי.
3: ככה אני מבין.
0: כלומר, אם יקרה משהו, אז מה התועלת בלהתקשר אחרי? לא הבנתי את זה.
3: יש גם מוקד 100 שאפשר לצלצל.
0: בדיוק, כן.
3: כן. אבל אחרי כל הדברים האלה, אחר כך פורסם שראש הממשלה נתניהו הנחה את השבק לתת לגדי אייזנקוט הבטחה כפי שצריך, כפי שראוי, אבל ללא, אין ספק שהסיפור הזה הוא חלק, ההתגלגלות שלו חלק מוועדת הבחירות המרכזית, ראש השבק, הפוליטיקה, יש כאן את כל המרכיבים לסיפור קצת מביך, אם יורשה לי.
0: עוד מילה היום על שס וועדת הבחירות המרכזית, אותו תשדיר חייל שמגיע לשבת, וועדת הבחירות המרכזית דרשה משס להוריד את דמותו של החייל מהתשדיר הזה.
3: אז זהו, אם כבר דיברנו על אייזנקוט, אז היום בבוקר מפלגת ישר שולחת לוועדת הבחירות המרכזית עתירה, דרישה בעצם להסיר את אותו סרטון. בסרטון הזה רואים... אדם צעיר, משהו שנראה כמו מדהים, מגיע הביתה, הולך בשישי בערב בדרך, אחרי שהוא ככל הנראה חוזר מהצבא, ההורים שלו, המשפחה, מחכה לקידוש, הוא מתחבק אז עם אחיו, כנראה בחור ישיבה, ואז בסרטון הזה הוצג בכיתוב, 30,000 חיילים הצביעו לשס בבחירות האחרונות, וגם את הפתק, כאילו לכאורה פתק הצבעה של שס, אז ישר עותרים על זה, כי אסור לעשות איזשהו שימוש בסמלים בצהל לצורך תעמולת בחירות, וועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, מורה לשס להוריד באופן מיידי את הסרטון הזה, וכך אנחנו נראה את מערכת הבחירות מתחממת יותר ויותר. אם אנחנו כבר מדברים על החברה החרדית, על מפלגת שס, אז יש עכשיו שתי מפלגות חדשות שרוצות לרוץ, גם מפלגת הציבור החרדי שאולי גם מקיימת מגעים לייחודים בתוך הגוש של ארדן וגנץ וכולי, ואולי מופר וינטר.
0: ומה המצב בצד של המפלגות הימין? עושה רושם שכל פעם כשאני עושה אפצ'י קמה מפלגה חדשה.
3: אז הנה, אז היום יש לך שתי מפלגות חרדיות חדשות, וזה מוביל את הפוליטיקאים באמת לחשוב על כל מיני ענייני מזוגים. יש לנו עוד שבועיים בערך עד לסגירת הרשימות, עד שהתאריך האחרון בהחלט למיזוג. אז הנה בוא נשמע דברים שאומר היום לירון וילנסקי גלעד ארדן.
4: כרגע על השולחן יש הפרות, יש שיגור אפיפוני נפץ משטחים שהם כנראה תחת שליטת חמאס, והעולם כולו צריך לראות כבר עכשיו, חוץ מהנחיות של שר הביטחון, מעשים בשטח ופעילות צהלית נרחבת. אם זה לא קורה, סימן שיש פה כנראה מגבלות שהם מסתירים מאיתנו.
3: טוב, זו הייתה התייחסות כן. שלו לנושא בלוני התבערה, אבל הוא גם התייחס בריאיון היום אצל וילנסקי, גם לאפשרות שהמפלגה שלו תחבור למפלגה אחרת, והוא הודע שיש מגעים פעילים בנושא הזה, כלומר, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים אם אנחנו נראה את גלעד ארדן רץ עם גנץ, אולי אפילו עם אייזנקוט, לך תדע, ואנחנו בפוליטיקה, בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, כן. ממש בדקה ה-90, הכל יכול לקרות.
0: כמו אצלנו כאן באולפן. תודה רבה, ישראל פישר כתבנו.
3: תודה רבה.
0: ממשיכים הלאה לאירוע בצהרי היום בקיסריה, בכיר, ראש, תכף נשמע יותר במאפיה הקווקזית, מסיים את חייו מעיריית אקדח של מתנקש כרוח, יובל ישראלוב כתבנו.
5: שלום אפי, לילה טוב. זה בעצם מתחיל בקיסריה, באמת כפי שאמרת, במסעדה סמוך לתחנת דלק בעיר שם, כשיאניס יושבייב בן 40, ראש ארגון הפשע המאפיה הקווקזית באזור אור עקיבא, יוצא בעצם ממסעדה, מהמסעדה אחד עם כמה חברים שלו, ושם מחכה לו אותו מתנקש, אותו רוצח שנמצא.
0: שמה, כולנו, אני ראיתי, אני מניח שרבים ראו את הסרטון הזה. הבימאי של הסופרנוס לא היה עושה, לא היה מביים את הסצנה הזאת טוב יותר.
5: ההסתובבות, למי ש, מי שלא ראה, בעצם הסתובב מאחוריו, מחכה שהוא יצא, הוא יאניס היה השלישי שיצא מהמסעדה, מחכה לו ומסתובב, יורה בו מטווח אפס בראשו, כדור אחד שהורג אותו כנראה.
0: עכשיו אותו עבריין זיכרונו לברכה, היה מלווה בשני אנשים, לא יודע, שומרים, לא שומרים, שלא עושים כלום.
5: אין להם יותר מדי שמה לעשות, לא ידוע בדיוק מי הם אותם האנשים שמלווים אותו, אבל זה היה די ברור שאותו מתנקש רוצה ספציפית את יאניס, מסתכלים על זה ככה שהוא
0: יורה
5: רק בו, מחכה לו ספציפית עד שהוא יצא, היה לו ברור לגמרי מה המטרה שלו. יאניס פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותו, אבל לחיסול באמת לאור יום ככה, והמתנקש הקר רוח הזה, שממש בשניות אחרי, במקום להתחיל ככה לרוץ, הוא עוד הולך בנינוחות ומחכה לראות מה קורה סביבו, ואז מתחיל לרוץ. עד עכשיו המשטרה בעצם לא מצליחה למצוא, הוא לבש איזושהי מסכת סקי גם עם התיעודים שמקשה מאוד על העניין של הזיהוי שלו, כן. אבל בסופו של דבר יש נרצח בעולם התחתון בארגון הפשע של המאפיה הקפקזית, יאניס יושבייב בן 40, זיכרונו לברכה.
0: יובל ישראלוב כתבנו, תודה, לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: 24 יום שהיה, העורכת נורית לא הליך לחייני, בהפקה נועה סוויסה תמר אנקרי, מי עוד איתנו בצוות הלילה הזה? עידן אלה ואנדי גלאון על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. פותחים עם עוד מישהי שהייתה בכותרות בסוף השבוע הזה, עדן בן זקן והופעת האורח של ביבי נתניהו ביום חמישי במופע שלה באחל מנורה, עם קריאות להחרים את עדן. אנחנו לא ממהרים להחרים אומנים. הנה, עדן בן זקן עם הקסקט והרולקס שלה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לטרור העפיפונים בעוטף. כן, כן, המושג הזה שחשבנו שנפטרנו ממנו חוזר וביתר סט בימים האחרונים. על קו הטלפון נמצאת איתנו כעת יעל סבריגו מתנועת צו 9, תנועה שבין היתר פועלת כדי לחסום את הסיוע לתושבים בעזה. ויעל היא גם אחייניתו של ליאור רודייף שנרצח באותה שבת נוראית. שלום לך, לילה טוב.
1: שלום אפי, לילה טוב לכולם.
0: סיפרו לי קודם לכן התחקירניות שלנו שדיברו איתך שלא רק שאת כועסת, את ממש חרדה.
1: אני ממש חרדה, ולצערי מאז השיחה עם התחקירניות ועד עכשיו חוויתי על בשרי את החרדות שלי. אני נמצאת אמנם בבית שלי, אני כבר לא תושבת העוטף, אבל הילדים שלי חופש גדול נמצאים אצל סבתא שלהם בקיבוץ ניר יצחק, והתקבלה הודעה להיכנס למרחבים מוגנים בהתחלה ללא כל הסבר נוסף. לאחר כמה דקות התברר שזוהתה מטרה באוויר, אפיפון, אפיפון נוסף, ואני רחוקה שעתיים נסיעה, יושבת בבית ובוכה מהחרדה על הילדים שלי שעברו ביחד איתי, ביחד עם כל המשפחה שלי, את השביעי לעשירי בקיבוץ ניר יצחק.
0: ואני מבין שגם התשובות שמגיעות מהצבא, תשובות לא רשמיות, שמדובר בילדים שמפריחים העפיפונים, זה גם מחזיר אתכם לתשובות שהייתם מקבלים לפני אותה שבת.
1: בדיוק, זה אותו גלגל של כל פעם תירוצים אחרים, וכל פעם זה היה שווא, עפיפונים, זה לא מסכן, זה דברים שהתעלמנו מהם לאורך שנים, לימדו אותנו להיות אדישים אליהם, אבל זה אותם דברים שלאט לאט, בהתמדה מאוד גדולה של מי שעומד מאחורי הדברים האלה, שזה אותו ארגון חמאס ואותו ארגון ג'יהאד, ארגון טרור שנמצא מעבר לקו, שהבין שההתעלמות של ישראל יכולה לאפשר לו את אותו יום מכונן מבחינתו, שעלינו היה יום אסון, אותו שביעי לעשירי. הדברים האלה וההתעלמות של צה"ל וחוסר התגובה, זה בדיוק מה שהביא אותנו לשביעי לעשירי, ואסור אסור לחזור על אותם טעויות.
0: אז בעצם מה הציפייה? כי אנחנו שומעים בימים האחרונים גם לחץ של האמריקאים. חבר'ה, לא הייתי בשיחות האלה, אבל אנחנו מבינים שהיד שלכם על ההדק לא תהיה קלה, רוצים כן להתחיל כאן איזשהו תהליך, ומצד שני, החמאס ממשיך לבחון אותנו. אז נכון שהעפיפונים כרגע לא מגיעים עם שום מטען עליהם, אבל אנחנו יודעים שהעפיפון תמים במערכה הראשונה יכול להיות עפיפון מסוכן.
1: כן, עפיפון תמים במערכה הראשונה, הוא בקאי במערכה האחרונה. הדרישה היא דרישה מאוד מאוד ברורה, לא חוזרים על אותם טעויות, לא שמים את ביטחון תושבי עוטף עזה, תושבי הנגב המערבי, תושבי כל מדינת ישראל בידיים זרות. ביבי אומר שרק הרמטכ"לים פה, בעצם מהכוח הבינלאומי, אבל אני בעיניים שלי בשישי האחרון, בטיול עם הילדים שלי, ראיתי את אותם עשרות דונמים, שמשמשים היום כבסיס של כוחות בינלאומיים, שבסופו של דבר באים להיות בייביסיטר לצהל, וכל הדיבור הזה על שיקום רצועה וסעיף 17 בהסכם, שבעצם אומר שכל שטח בשליטה ישראלית ישוקם ויועבר לידיים בינלאומיות, בעצם כל הדבר הזה זה מכבסת מילים של בואו נשקם את עזה ונחזיר אותם לחמאס, אותו חמאס שלא מתפרק מנשקו, שרק אומר שהוא מוכן. בעצם הביטחון שלנו עוד פעם מופקר, אנחנו לא יכולים לישון.
0: הזכרתי שאת יחד עם עוד חברים פעילה בצו 9, פעלתם בזמן שהחטופים לא היו איתנו לעכב את מסעיות הסיוע לחמאס מתוך רצון להפעיל עליהם לחץ. אתם מתכוונים גם כרגע להמשיך ולפעול דרך התנועה הזאת כדי לשנות את המצב?
1: תראה, כרגע זה לא סוד, במהלך המלחמה הדרישה הייתה ברורה, הומניטרי, תמורת הומניטרי, חמאס, אנחנו יודעים היום גם בעצם מסמכים של האום ושל גופים בינלאומיים, גונב את מרביתו של הסיוע, אם לא את כולו, חמאס בעזרת אותו סיוע מגייס לשורותיו מחבלים חדשים, מתחזק, מתחמש, מתעצם, חמאס מבסס את כל המעמד שלו בחזרה ברצועת עזה, דרך אותו סיוע. אם לא תהיה ברירה, גם לזה נחזור. כרגע הקריאה של צו 9 היא קריאה מאוד ברורה. לא מפקירים את גורל תושבי הנגב המערבי, תושבי מועצות, אשכול, שער הנגב, מרחבים, כל האזור הזה, לא מפקירים את הביטחון בידיים זרות. מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה, ופעם אחת ולתמיד למוטט את חמאס, ולמוטט אותו באמת.
0: טוב, שמענו את ראש הממשלה היום הזה. בוא נקווה שהפעם אולי באמת זה יהיה אחרת. יעל סבריאגו.
1: הכל נמדד במעשים, ואני מאוד מקווה שנראה אותם בשטח. תודה רבה, אפי, ולילה טוב לכולם.
0: לילה טוב ושקט. ואלה נקמת הטרקטור. עפיפונים. עפיפונים.

0: 24 היום שהיה, 11 ועוד 28 דקות, אנחנו עכשיו לפרשת ההבטחה, או אי ההבטחה של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ההודעה של ראש השבק דוד זיני, לפיה אייזנקוט לא יובטח כיוון שאין איומים קונקרטיים על חייו. לפני שעה קלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב בפוסט שצריך להבטח את אייזנקוט. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת סגן אלוף במילואים מיקי ויינברג, מי שהיה 20 שנה איש היחידה להבטחת 90 בשבק. לילה טוב מיקי.
1: שלום ולילה טוב.
0: אז מה התזה שלך, מה ההבחנה שלך? אני יודע, אין לך את הפרטים הקונקרטיים, תמונת המודיעין לא נמצאת בידיים שלך, אלה דברים שתמיד אתם אומרים, ובכל זאת אתה חי כמונו במדינת ישראל ורואה מה קורה סביבנו.
1: נכון, אבל אני יכול להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, הניסיון המבצעי ומהשנים הרבות שהייתי ביחידה להבטחת 90 ובשירות הביטחון הכללי, שברגע שראש שירות מקבל החלטה כזו, זו החלטה שמתבססת על העובדה שהמודיעין שהניחו לו על השולחן הגורמים הרלוונטיים בתוך השירות, המודיעין הזה אומר שאין איומים קונקרטיים על מועמד כזה או אחר, ובמקרה הזה על אייזנקוט. אני חושב שזה חד משמעית. לא יהיה ראש שבק ולא משנה מי הוא שיקח סיכון ולא יבטח ולא יקבל החלטה ששבק יבטח מועמד או אישיות כזו או אחרת, במידה ושמו לו על השולחן איומים שמרים שהם ברמה כזאת שפשוט מחייב להבטיח אותו. לא, אני לא רואה מצב כזה.
0: אתה יודע מה? אני הולך איתך ואני באמת רוצה להאמין שבמדינת ישראל לא יהיה ראש שבק שמקבל החלטות על סמך פוליטיקה ולא על סמך תמונת מודיעין. אבל אחרי שאמרנו את הדברים האלה, לאור העבר שלנו, העבר הטראומטי שלנו, והידיעה כרגע שבעצם יש שני אנשים שלפחות כרגע מובילים את תמונת הבחירות, נתניהו ואייזנקוט, האם לא מן הראוי במקרים האלה בדיוק, אתה יודע מה, אפילו, סליחה על הביטוי, לקסטח את עצמך וכן לתת הבטחה למען שגם לא יגידו ולא ילינו וגם כדי לא לקחת סיכונים?
1: קודם כל הטיעון שלך נשמע הגיוני, ויכול להיות שהיה ראש הבק שהיה אומר ומצדד במה שאתה אומר והיה פועל בהתאם למה שאמרת, אבל זה החלטה של ראש הבק מכהן, ואתה יודע שכל ראש הבק בסוף הרי זה בן אדם שהתמנה לתפקיד החשוב הזה והאחראי הזה, ובסוף זה בן אדם כמוני כמוך שיש לו את השיקולים שלו, ויכול היה לבוא ראש הבק אחר ולעשות את מה שאמרת.
0: כן, אבל כולנו יודעים שראש השבק הזה, הספציפי הזה, ושוב, אני לרגע לא מטיל שום דופי בהתנהלות המקצועית שלו, אבל אנחנו כן יודעים שהוא מחובר מאוד, איך נגדיר את זה, ללשכת ראש הממשלה, לראש הממשלה שבחר בו, אולי אפילו למשפחתו של ראש הממשלה, ואנחנו גם יודעים שלתת הבטחה של היחידה להבטחת 90 למועמד מסוים, זה באיזשהו מקום למצב אותו באופן רשמי כמתמודד, אולי בעל הסיכויים היותר גדולים לזכות בתפקיד ראש הממשלה, והאם אתה לא חושש שמה גם שיקולים פוליטיים חדרו לתוך ההחלטה הזאת? ושוב, אני לא מערר לרגע על כך שאין איום ביטחוני קונקרטי, כי אחרת אני לא מעלה על הדעת שראש השבק לא היה מעניק הבטחה לאייזנקוט. אבל השאלה היא, האם להחלטה הזאת לא לדעתך נכנסו גם שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים?
1: אני אישית לא חושב שזה המצב. אני כן הייתי יכול להבין כאלה שחושבים הפוך ממני, אבל אני אישית לא חושב, אני לא יודע כמה יודעים, אבל ועדת השרים לאורך השנים האחרונות, בטח עם ראש הממשלה הנוכחי שעומד בראשה,
0: אתה מדבר על ועדת השרים שמחליטה מי יהיו האנשים המאובטחים.
1: מי מאובטח, נכון.
0: ומספיק שאני אנקוב בשמות של האנשים שנמצאים בה היום, שזה ראש הממשלה, השר בן גביר, השר יריב לוין. אני לא בטוח שאתה יודע, האנשים האלה נטולי פניות, אני ככה נזהר בלשוני.
1: כן, אבל בשנים האחרונות, וכולנו יודעים כמה שנים הממשלה הזאת מכהנת, וראש הממשלה נתניהו מכהן כראש ממשלה, והוועדה הזאת לאורך כל השנים מקבלת החלטה להמשיך את ההבטחה של אהוד ברק, ובואו נסכים, ואנחנו יודעים טוב מאוד שהם יריבים, ואפילו יריבים גדולים, ועובדה שגם כאן יש החלטה מקצועית. תראה, מדובר פה בחיי אדם. זה לא איזו החלטה שהיא, אתה יודע, משהו אחר. פה זו החלטה של חיי אדם.
0: ודווקא לאור ההחלטה הזאת אני שואל אותך, נראה לך הגיוני שילדיו או בנו של ראש הממשלה במיאמי יקבל הבטחה של מדינת ישראל, ואילו רמטכ"ל לשעבר שמועמד לראשות ממשלה מבלי, אתה יודע, לומר מה הסיכונים שלו, נראה לך שמועמד רמטכ"ל לשעבר לא יקבל הבטחה בימים הלוהטים האלה של פילוג ושסע בעם?
1: כן, אני אגיד לך למה, כי ההחלטה

0: ישראל, ואילו רמטכ"ל לשעבר שמועמד לרשות ממשלה מבלי, אתה יודע, לומר מה הסיכונים שלו, נראה לך שמועמד רמטכ"ל לשעבר לא יקבל הבטחה בימים הלוהטים האלה של פילוג ושסע בעם?
1: כן, אני אגיד לך למה, כי ההחלטה הזאת היא לעולם תהיה החלטה מקצועית, ושוב, על בסיס מודיעין בלבד. אם אין מודיעין שמצביע על זה שמועמד הוא מאוים, אז אין סיבה להציב עליו הבטחה. כן. עכשיו, אני רק רוצה לציין שאייזק עוד מובטח, אבל פשוט לא על ידי היחידה להבטחה 90. הרי ההחלטה של ראש השירות היא האם היחידה להבטחה 90 בשבק צריכה להבטח את, את אייזק.
0: טוב, יש, יש הבדל בין חברת הבטחה פרטית לבין השבק של מדינת ישראל. אתה יודע מה? אני מקווה מאוד, מאוד מקווה, ואני בטוח שתצטרף אליי, שהלוואי ולא נצטרך לבחון את ההחלטה הזאת בעתיד.
1: אני מצטרף אליך, ואני בטוח שאם המודיעין ישתנה, באותו רגע גם החלטת ראש השבק תשתנה.
0: סגן אלוף במילואים מיקי ויינברג, איש היחידה להבטחת אישים בשבק בשנים 1992 עד 2011. תודה רבה לך אדוני ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה ולילה טוב.
0: אחת עשר וכמעט 35 דקות כאן בגלי צהל, אנחנו לפרשת החיסול הקווקזי בקיסריה, אומרים לילה טוב לאמיר זוהר, עיתונאי ועורך האתר הפלילי פוסטה. לילה טוב אמיר.
2: לילה טוב, אפי.
0: מי הוא ראש המאפיה הקווקזית? האם יש מאפיה קווקזית בישראל? במה בדיוק היא מטפלת? שפוך הכל, כמו שאומרים אצל העבריינים.
2: יפה שסייגת. תראה, כל אחד ישתמש בטרמינולוגיה שלו. אני לא חושב שיש פה מאפיה או איזה ארגון פשע חובק עולם. מה שכן, יש כאן קבוצה, הייתה לפחות קבוצה מאוד חזקה באזור אור עקיבא וחדרה, וצריך לזכור שבאור עקיבא וחדרה יש ריכוז מאוד גבוה של יוצא מדינות קווקז, ואנשים טובים, לא כולם עבריינים חס וחלילה, אבל כמו בכל עדה וכל קהילה אצלנו, אז יש גם את העבריינים, והעבריינים מהם שהיו, הם היו מאוד, מאוד אגרסיביים, מאוד קשוחים, מאוד בוטים, מאוד אימתניים, הייתי אומר, ו... יאניס הוא אחד הבכירים שבהם היה, קבוצה שלו חלק גדול מהם בבתי סוהר, חלק עברו מן העולם. מה שהם עושים הם בעיקר בתחום של גביית חובות, התערבות בסכסוכים בין קבלנים, בין אנשי עסקים, כששומעים שיש סכסוך נכנסים פנימה ודורשים או לעשות את הבוררות בעצמם או לגבות את אחד הצדדים או לעשות צורך.
0: בקיצור, אלה לא האנשים שיקבלו עץ בסדרת חסידי אומות העולם.
2: לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שגם החיסול שלו היום מבטא משהו של פשע מקצועני, ולא...
0: זה בדיוק רציתי לדבר איתך, אמרתי גם קודם לכן ליובל ישראל, וכתב שלנו שדיווח, שאם היו אומרים לי שזאת סצנה מתוך הסופרנוז, הייתי מאמין, זה בוצע באופן מקצועי, אין מילים.
2: נקי, מקצועי, וככל שאני יודע, הצליחו להיעלם גם, ולא ידוע לנו שהמשטרה הגיעה לאנשים מסוימים, או שיש מעצרים.
0: הבנתי שיש סברה כזאת או אחרת, שאותו מתנקש, קיבל סיוע מבפנים, ברמה של מתי הוא יוצא, שים לב, הוא יוצא.
2: אין פה עובדות, זה תפקיד של המשטרה, אני מניח שהמשטרה חוקרת ובודקת את כל מי שהיה שם, גם טכנולוגית וגם אישית, פיזית. על פניו זה נשמע הכי, זה מתבקש, כי הבן אדם עמד שם למטה, ואיך שהם עמדו בדלת, הוא עלה במדרגות, היה פה איזה תזמון מושלם.
0: כן, אבל יכול גם הבן אדם, ברגע שהוא רואה אותם נכנסים, או עושה עליהם מעקב, לדעת שכמה זמן תשב במסעדה, שעה, 40 דקות, שעה וחצי.
2: כן, אבל הוא לא יכול לדעת מתי בדיוק הם יוצאים מהדלת, אם אתה מכיר את המסעדה הזאת,
0: לא, לא מכיר.
2: לקום מהשולחן עד לדלת, יכול לקחת דקה, יכול לקחת שתי דקות, אתה יכול להיכנס לשירותים, אתה יכול לשטוף ידיים, אתה יודע.
0: תשמע, אני לא בקי ברזי המקצוע, אבל מתנקש מקצוען יודע להיערך, יודע להיערך לדברים האלה.
2: אנחנו יכולים להניח, מה זה מתנקש מקצוען? אין פה סדרת התנקשויות, יש פה אדם
0: שהלך
2: על הדבר הזה לעשות את זה, הוא לא עושה את זה כל שבוע, הוא לא כזה, אין פה...
0: ומה ההנחה, שוב סליחה?

0: על השאלות המאוד תמימות שלי, שזה ביצוע ארץ ישראלי טהור, או שזה מישהו שהביאו מחול?
1: שמע, אני לא מאמין שהביאו מחול, ואני גם, בטח שגם מי שחיכה לו ואסף אותו לא מחול, והיורה בעצמו מחול, הכל כן. יכול להיות. יאניס צבר המון המון סכסוכים.
0: אז זהו, זאת השאלה הבאה, זה הולך להדליק משהו בסביבה?
1: לא יודע, לא יודע אם זה הולך להדליק, אולי זה תגובה על מה שהיה בעבר, וזה מה שהוא קיבל.
0: כן.
1: צריך לזכור שעוד הפעם, זה קבוצה כזאת של פשע שהיא בעיקר באזור חדרה ואולגה, נתניה, גבול הכי, הכי, הכי רחוק שלהם. פה ושם יכול להיות שחורגים גם למחוזות אחרים, אבל כל התיקים שהוא היה לו בו, יש לנו באתר פוסט התיק שלם של יאניס, משהו כמו 10 או 15 כתבות, כל התיקים הם כאלה תיקים של פשע זול כזה, של שחיתות, של איומים, של גם אין כל כך הרבה הרשאות, זה יותר...
0: אתה אומר, לא מאפיה, חדירה למוסדות שלטון וכיוצא באלה.
1: לא, זה הפער בהגדרה בקרימינולוגיה בין ארגון פשע לבין פשע מאורגן. אני לא חושב שזה פשע מאורגן, אני חושב שזה ארגון פשע.
0: מי כמוך שמגיע מעיתונות מכיר את הכלל הראשון של אל תיתן לעובדות להרוס לך את הסיפור.
1: כן, אני לא נותן לעובדות,
0: אני נותן לעובדות. כן, אני יודע, אנחנו צוחקים. אתה אומר, אין כאן מאפיה. חברים, יש פה חיסול, חיסול שבוצע באופן מקצועי מאוד, אבל מכאן ועד מאפיה...
1: החיסול היה מהדהד, הוא מלמד על מקצוענות, על אנשים, על עבריינים וזה, אבל לבוא להגיד, מאפיה קפקז ידבור, וקפקז יש כזאת כאלה קבוצות פשיעה, מטורפות, ברוסיה, קפקז.
0: כן, זה לא זה, לא זה המקרה.
1: יש את הניחוח, אולי יש את הניחוח הקפקזי, אבל אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים השתלטות שלהם על עסקים, או על רשויות מקומיות, או על מכרזים, או דברים
0: כאלה. אמיר זוהר, עיתונאי, עורך האתר פוסטה, תודה, לילה טוב.
1: תודה רבה, ביי, לילה טוב.

0: Nancy Sinatra, Bang Bang. זמן לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו. שלום אלכס קומן.
1: לילה טוב אפי, לילה טוב. היום לא היה מסחר, אבל בסוף שבוע בסך הכל ירוק.
0: שזה אומר?
1: תל אביב 35 עולה בנקודה 4 ו-90 עולה בנקודה 8 והבנקים באחוז נקודה 3. אומנם הביטחוניות יורדות בנקודה 7, אבל הנדלן גם עולה באחוז ורבע. וגם ארצות הברית, שוב, גם שם לא היה מסחר, אבל נאסדק עולה בנקודה 4 ודאו באחוז. ו-S&P עולה בנקודה 4.
0: תשמע, קראתי היום כתבה בוואלה רכב שהטריפה אותי. קורה לא פעם, אנחנו אמנם בישראל לא זקוקים לרישיון הפלסטיק שלנו. אתה, ברגע שיש לך רישיון ועוצר אותך שוטר, אז הוא רואה במסוף אצלו שיש לך רישיון. אבל לא פעם כשאנחנו נוסעים לחול ורוצים לשכור רכב, אנחנו נדרשים לרישיון פלסטיק הזה. ובכתבה בוואלה מסתבר משרד התחבורה ובדפוס בערי שמנפיק את הרישיונות פלסטיק האלה לא ממש בונים על זה שהרישיון יגיע אליך בדואר. ואז שים לב לתפריט, מי שגר קרוב לקיבוץ בערי או שעושה טיול בדרום ומתחשק לו לבוא ולאסוף את רישיון הפלסטיק שלו, העלות 0 שקלים. דואר רשום, שזה אומר שהדבר צריך להגיע אליך עד הבית ואתה אמור לחתום על החבילה, 15 שקלים. אבל מה קורה אם מישהו לדוגמה איבד את הרישיון ומחר הוא טס לחול, והוא חייב רישיון מפלסטיק מהר?
1: בדחיפות.
0: אז אופציה אחת זה 118 שקלים. וזה איסוף מנתב"ג, שם יכולים לבוא ואתה יכול להגיע ולהנפיק לך את זה על המקום. אבל לא כולנו גרים על יד נתב"ג, אז משלוח עד הבית יעלה לך 141 שקלים, משלוח תוך 5 ימים, שאני ממש לא מבין את זה. אתה קונה היום, לא יודע מה, מזגנים, מקררים, אז אתה מקבל משלוח חינם, או משלוח של שליחות, של דבר כזה קטן, 40 שקלים, 50 שקלים, אבל 141 שקלים, ועוד לחכות 5 ימים, ואם אתה רוצה משלוח מהיר עד הבית, העלות היא 177 שקלים, אבל אם אתה צריך משהו ממש, מה שנקרא, מהיום למחר, אז רישיון בהנפקה מיידית כזאת עולה למעלה מ-600 שקלים. מטורף, מטורף. כאילו אתה עובד עם איזשהו ארגון שהוא למטרות רווח, ולא מול המדינה, ולא מול המדינה, ולא יאומן. כשדרך אגב, השכילו לעשות, הנה אני מסיים כי אני מבלבל לך את המוח, השכילו לעשות במשרד הפנים, ברגע שאתה מחדש דרכון, שולחים לך אותו על ידי שליח, או לנקודת איסוף ליד הבית, שאתה אוסף את הדרכון. אז למה במשרד התחבורה לא, ובמשרד הפנים כן?
1: תראה, אפי, ככל שיש יותר משרדי ממשלה, ובממשלה הזאת, ברוך השם, יש אינסוף משרדים, אז אתה יכול לראות את הביזיון בצורה נוקבת. אגב, משרד הפנים שהיה מאוד מאוד בעייתי, ואני טסתי לחוץ לארץ, ואנשים טסו לחוץ לארץ עם דרכונים זרים וכולי, ואז הם עשו, כמו שאתה אומר, הדרכון מגיע הביתה על חשבון המדינה, ומדוע אם במשרד התחבורה זה לא קורה, זה פשוט סתם חזירות. הסכומים גם הם סכומים הזויים, לא יודע, יש דואר ישראל, הוא שייך למדינה, יש את המשרד הזה. כל הרעיון של שירות לאזרח, אנחנו פשוט קופצים למה שזכרנו ממדינות קומוניסטיות, ממדינות מתפתחות, שזה מילה עדינה ללא מפותחות, וזה פשוט חזירות, זה פשוט חוסר אכפתיות מהאזרח ומהקטע של שירותיות. וזה נורא מצחיק, אם אתה חושב על הרעיון הקומוניסטי שאומר שהכל צריך להיות ברשות המדינה, פה אתה רואה דוגמה קלאסית שברגע שיפריטו את זה, כמו שיפריטו את הטסטים, שזה היה ברגע הראשון משהו מדהים, איך ייתכן שיהיו מכונים שיעשו טסט, הכל משתפר. ברגע שמוציאים את זה מידי כן. המדינה, באופן פרדוקסלי החיים משתפרים.
0: רשמתי לפניי, מיסטר קומן, היה לי עוד איזה עניין, נשמור אותו למחר. שיהיה לילה טוב.
1: לא, שבוע טוב, כל טוב.
0: ב-24 היום שהיה, אנחנו עכשיו למאבק בירושלים בין הציבור החילוני לציבור החרדי. גם אתמול בקפה בסמטה בקרן היסוד בירושלים, הפגנות של חרדים שלא אוהבים שהקפה הזה פתוח בשבת. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת המסעדן הירושלמי אילן גרוסי, שמסעדתו סאטיה נסגרה בחודש שעבר בירושלים. זו הייתה מסעדה לא כשרה. אם אפשר להוסיף, אין הרבה מסעדות לא כשרות בירושלים. אני צודק, אילן? לילה טוב.
2: לילה טוב, ערב טוב. כן, אכן היא נסגרה לפני חודש. היום יש לי מסעדה חדשה שכמעט שנה בשם צ'וטה, שהיא במרכז ירושלים. וכן, היא מסעדה לא כשרה. וכן,
0: אבל אפשר לומר שסאטיה הייתה... אתה יודע, אני לא רוצה להיות בומבסטי, אבל כן, סוג של פרויקט חיים עבורך, גם אם עזבת לפני שנה.
2: לא, לא, גם פרויקט חיים, אבל גם לפני כן היה לי במשך 15 שנה, הייתי בעלים של צ'קרה ירושלמית, המסעדה הנהדרת שעדיין כן. חיה ובועטת וקיימת, ולפני כן היה לי את שנתי בנחלת שבעה, שעד לפני כמה שנים, אחרי 30 שנה, גם עבדה. כן, אבל כאילו זה מסעות בזמן שלי במשך 30 ומשהו שנה בירושלים כמסעדן.
0: אז אני יכול לומר, לפחות אתה יודע, לפי תמונת מפת המסעדות שנסגרו, נסגרות בירושלים, שהחרדים ניצחו?
2: אני חושב שבסיפור הגדול של כולנו, כן, הם ניצחו. וזה לא השאלה אם עכשיו עוד בית קפה יהיה פתוח בשבת או פחות בית קפה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ירושלים, ואני חושב שאולי גם בארץ וגם בשנים האחרונות, אנחנו רואים בסופו של דבר התחרדות, אנחנו רואים בשכונות, אנחנו רואים בבתי ספר, אנחנו רואים בגני ילדים, וכן, קל לנו לכולנו עכשיו קצת להתעלות במלחמה שיש בבית קפה.
0: זה גם לא עניין חשוב. של, אני מסכים איתך, זה גם לא עניין של שבת, לא שבת, כיוון שלא מעט מסעדנים מתוך החלטה עסקית תאורה, החליטו לעשות, להפוך את המסעדות שלהן לקשרות, כי זה עוזר לתזרים המזומנים, אני צודק?
2: ברור לחלוטין, קודם כל אנחנו חווים 3 שנים של מלחמה שאין תיירים, ולפני כן היה את הקורונה, ואם ראינו עדנה קצת אחרי הקורונה, אז פשוט ב3 שנים האחרונות אין תיירות בכלל מחול, שהם היו באיזשהו...
0: והציבור הישראלי מאוד... יותר נוטה למסורתיות, גם אם לא נכון, להיות נכון, חרדי, נכון, הוא נכון, רוצה נכון, מסעדה כשרה.
2: אנחנו רואים את זה גם בירושלים וגם בתל אביב, אנחנו רואים את זה כאילו איפה שאנחנו הולכים.
0: רגע, המסעדה הנוכחית שלך היא גם כן מסעדה ללא השגחה של הרבנות?
2: היא ממש לא השגחה, היא עובדת כל השבוע, היא מסעדה לא קשרה, היא מסעדה קטנה, פשוט זה קטן, ובסופו של דבר מה שאני רואה וחווה כירושלמי, כמסעדה נאמר בירושלים, שהמרכז חיים שלנו נהפך להיות הרבה הרבה הרבה יותר קטן ומצומצם. המרכז החילוני בירושלים מצמצם ברמה של איזה 500-600 מטר רבועים במרכז העיר, ששם מתרכזים כל המקומות שאולי פתוחים וקצת פתוחים בשבת, ומסביב פשוט זהו, אין לנו, אין יותר
0: מדי מקומות. ואתה חושב שזו, איך אני אגדיר את זה, שזאת איזושהי מדיניות מכוונת, שזה מגיע מלמעלה?
2: אני לא יודע אם זה מדיניות מכוונת, אני יכול לומר רק במקום שלי, אז אוקיי, נאמר, אני לא בחרתי, נאמר, בראש העירייה שלנו, משה ליאון, אבל אני יודע שהוא ממש לא מהווה מכשול, והוא דווקא באמת באיזשהו מקום...
0: אבל מצד כאילו... שני, כל ראש עיר בירושלים צריך את החרדים בשביל קואליציה.
2: ברור, אבל אני רואה, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר זה לא הבעיה. אנחנו רואים שיש באמת גם קודם כל הרבה אנשים עם המון המון כסף דתיים שקונים היום, נאמר, בניינים, מבנים באזורים מרחבים, והם אומרים, אוקיי, אנחנו לא מזכירים את הנכסים שלנו למסעדות או לבתי קפה שיעבדו בשבת. ואז בסופו של דבר אנחנו מסתובבים היום במרכז העיר, אזורים, נאמר, היה לי מסעדת שנתי בנחלת שבעה לפני 30 שנה, שכל האזור הזה פרח, היו שם מסעדות, היה שם את אייל שני, והיה שם את גיליס, והיה שם את אלדד וזהו, והיה את קבלייר, והייתה איזה פריחה ועדנה בירושלים, ומה שאני רואה היום, ולאורך נאמר כל השנים, נאמר כל הסטודנטים שעובדים אצלי לאורך השנים, ואני מדבר על מאות ואולי אלפים שעבדו, הם מסיימים את הלימודים, ופשוט כולם לא נשארים בירושלים. 99% פשוט, אני אקרא לזה מדינת תל אביב, או עוברים למרכז. זה גם מדובר על תעסוקה, וגם מדובר על אלף ואחד יוקר המחיה בירושלים. זה המון המון המון דברים. אז עכשיו, אם הכל מתבסס, נאמר, על הקטע של הבית קפה, אני חושב שזה קצת באיזשהו מקום...
0: לא, אני מסכים, הבית קפה הפך להיות סמל, לכן אני מדבר איתך, כי אני רוצה לדבר על התופעה כולה, כולם מדברים על בית הקפה והמאבק הספציפי הזה, אז השאלה היא מה עושים?
2: לפי דעתי מה עושים? קודם כל, אתה יודע, אני חושב שקודם כל יש לנו בחירות, אוטוטו, ואני חושב שכולנו צריכים גם להתעורר, ובייחוד החבר'ה הצעירים שבאמת קוראים את התחת, ואנחנו רואים איזה אנשים נפלאים, מה הם עשו בשלוש שנים האחרונות, וכולם צריכים להתעורר ולהבין, יש זכויות, יש חובות, ואני גם בא מבית מסורתי, אני לא בן אדם שהוא נגד דת, מכבד כל אחד באורך חיים שלו, אבל מה שאני כן שם לב, ומה שאני כן רואה, שאנחנו כל הזמן נדחקים, וכל הזמן דורכים עלינו ודורכים עלינו, ואנחנו פשוט לא עושים כלום. אנחנו נשארים בבועה הקטנה שלנו, שהולכת ומסתמקת ומסתמקת, ואיכשהו, אתה יודע, משלימים את זה. אז יש פה איזשהו אבסורד, לעשות כל כך הרבה ימי מילואים, לשרת, לשלם מיסים, להיאבק ביום ביום, ובסופו של דבר אנחנו איזה מיעוט שמקיים פה באמת איזשהו ציבור שבאמת לא עושה ולא תורם שום דבר. וזה הכאב הגדול. ושם אנחנו צריכים להילחם ולהיאבק. אז יכול להיות שבאמת הבית קפה הוא איזשהו באמת סימבול למה שקורה בירושלים, אבל התופעה היא הרבה יותר נרחבת.
0: כן. כן, אני...
2: ברמה שלנו.
0: ולכן אנחנו מדברים, אנחנו מדברים איתך הלילה הזה. המסעדן הירושלמי אילן גרוסי, היום צ'וטה, לפני כן סאטיה ועוד שורה של...
2: שטרה ושנטי, כן.
0: שורה של מסעדות מצליחות. אני מקווה מאוד שימי הזוהר של ירושלים, גם מהבחינה קולינרית, ישובו ויחזרו במהרה בימינו. תודה רבה לך, אילן.
2: תודה רבה לכם, להתראות, ערב טוב.

עם טיפקס ויושבים בבית קפה, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו הלילה הזה, רוצים להודות לאנשים שעשו במלאכה, העורכת נורית לויליך לחיאני, נועה סוויסה ותמר אנקרי בהפקה, עידן אלה ואנדי גלון על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אבא מאחורי המיקרופון, חוזרים מחר.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של האיחוד האירופי גינה את החלטת ישראל לקדם את תוכניות הבנייה בשטח E1 שמעבר לקו הירוק ונמצא בין מעלה אדומים לירושלים. בהודעה רשמית של האיחוד נכתב כי ההתנחלויות הישראליות ביהודה ושומרון ובשטח E1 אינן חוקיות ומפרות את הדין הבינלאומי. בשבוע שעבר גינו מספר מדינות, בהן בריטניה וצרפת, את החלטת משרד השיכון שפרסם מכרז להקמת 1,234 יחידות דיור בשטח E1. באיראן טוענים, אימות צבאי עם ארצות הברית עלול להתלקח מחדש בימים הקרובים בעקבות המלחמה הכלכלית שהכריזה וושינגטון על טהרן. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
1: הבכיר האיראני סעיד מוחמד מרנדי, המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן, טוען כי סביר שהאימות הצבאי יתלקח מחדש בימים הקרובים. ברשומה ברשת X כתב מרנדי, כל ממשל שישתף פעולה עם ארצות הברית בניסיון להרעיב את אזרחי איראן יענש בחומרה. הכלכלה העולמית על סף קריסה, כך לשון הרשומה. גם יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מאיים ברשת X כי אם המלחמה הכלכלית יימשך, לא תיוצא אפילו טיפה אחת של נפט דרך מיצר הורמוז או דרך המפרץ הפרסי בכלל.
0: גבר כבן 25 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני צפויים לחסום מחר בשעה 5 את כביש 4 סמוך למחלף אם המושבות. זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים שהתבצעו בימים האחרונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בפלג הירושלמי אומרים שיתכנו שינויים בשעה המדויקת, אך הכביש ייחסם בשעות אחר הצהריים. צפויים עומסי תנועה כבדים באזור. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב הביסה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הצטיין עם 3, סייד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה מובילה 2-0 על אלצ'ה. ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך גם מחר ברחבי הארץ. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד כמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם האיום של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ על חמאס, אחרי שביומיים האחרונים שוגרו 5 אפיפונים לשטח הארץ, השניים וצמרת צהל קיימו דיון בנושא, ובסופו איימו בתקיפות. אם חמאס לא יפסיק את השיגורים, נגביר את הסיכולים נגד האחראים. מצטרף אלינו כתבנו המדיני יניר קוזין, לילה טוב יניר.
2: שלום, סולו, לילה טוב. כן, אז לאחר האיום הברור הזה מצד חמאס בדמות רק ביומיים האחרונים של 5 אפיפונים שנמצאו באזור העוטף, כשהם מחוברים לחוט ארוך שמזכיר במשהו אולי את הסיב האופטי של חיזבאללה עם הרחפנים, משהו כמו ניסוי כלים אם תרצה, אז אכן ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת לאחר דיון שקיימו הערב בנושא הרחפנים, הבלונים והאפיפונים מרצועת עזה, שבו השתתף גם הרמטכ"ל הרב אלוף אייל זמיר וראש המל"ל, נאמר כך בהודעה כי ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צה"ל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שבהם ישוגרו אפיפונים, רחפנים ובלונים. כלומר, אפשר להבין כאן שאולי הרחפנים הללו, אפיפונים הללו שוגרו מתוך רצועת עזה, כלומר מהשטח האדום. ראש הממשלה כך נכתב, הבהיר שלא נחזור למציאות שלפני השבעה באוקטובר, פתח סוגריים, זאת המציאות שהייתה בתקופת שלטונו. ישראל לא תאפשר לארגון הטרור חמאס או לכל גורם אחר ברצועת עזה לשוב ולאיים על יישובינו ולערער את תחושת הביטחון של אזרחינו. סולו, לא ברור האם ישראל מתכוונת לתקוף כבר כעת נוכח ההפרה הזאת, נוכח ניסוי הכלים הזה של חמאס, או מעטה והלאה, וצריך להזכיר גם את המגבלות שיש על ישראל, נוכח העובדה שבהסכם הנוכחי יש כמה וכמה גורמים, גם בינלאומיים וגם אמריקנים, שמעורבים בהתנהלות ובניהול של רצועת עזה, לכן ישראל תצטרך להבין איך היא פועלת, ואיך היא גם מתווכת את זה לאמריקנים, שלא רוצים לראות כאן הסלמה נוספת.
0: תודה יניר, לילה טוב.
2: תודה.
0: אחרי מעצרי העריקים החרדים בימים האחרונים, אחר צפויה להגיע התגובה של הפלג הירושלמי הקיצוני, שמתכננים לחסום את כביש 4 בשעות הצהריים. איפה צפויות החסימות? עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. לילה טוב מרדכי.
3: כן, לילה טוב סולו, אז בהחלט מחר יום לא פשוט מבחינת הנהגים, בעיקר בגוש דן, אנחנו מדברים על חסימה שצפויה בכביש 4. המקום המסורתי, אפשר לומר, של המפגיני הפלג הירושלמי, הם חוסמים בעיקר ממחלף המושבות עד מחלף גבעת שמואל, בעיקר במחאה למעצרי עריקים חרדים, גם על דרישה למעשה לפטור גורף לכל הצעירים החרדים, פטור משירות בצה"ל. אז אנחנו מדברים על השעה, סביבות השעה 5 אחר הצהריים, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד שעה מדויקת, אבל זה בערך הצפי, זה בדרך כלל השעות שהם חוסמים את כביש 4. אנחנו יודעים לומר שהחסימה צפויה להימשך כ3 שעות, זאת אומרת חסימה מאוד משמעותית בשעות העומס, כמובן שצפויים עומסי תנועה כבדים בכל האזור. זה מתחבר להפגנה שראינו רק במוצאי השבת השבוע, ראינו הפגנה של הפלג הירושלמי הקיצוני נגד הנציגים הפוליטיים החרדים, זאת אומרת מבחינתם הם תוקפים גם את צה"ל, את המשטרה, את המדינה, אבל גם את הנציגים שלהם עצמם, הכל זאת בטענה על כך שאין פטור גורף לצעירים החרדים משירות בצה"ל, ושוב גם במחאה על מעצרי עריקים חרדים. אז רק נחזור על הפרטים, מחר בסביבות השעה 5 צפויה חסימה בכביש 4, כביש 4 ממחלף המושבות עד מחלף גבעת שמואל, בהחלט חסימה מאוד משמעותית בשעות העומס סולו.
0: כן, תודה רבה על זה מרדכי. אנחנו נסיים בספורט. מכבי תל אביב הביסה את הפועל ירושלים במחזור הפתיחה של ליגת העל, גם בליגות הכדורגל באירופה. הפתעות ושערים. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
4: לילה טוב סולו, אנחנו נתחיל דווקא עם מה שקורה באירופה, בברצלונה, בליגה הספרדית, כי ממש לפני 2 דקות פרמין לופז כבש את השער הרביעי של ברצלונה, שמוליכה כעת 4-0 על אלצ'ה. זה בעצם המחזור הראשון, מחזור הפתיחה בליגה עבור ברצלונה, שפותחת בצורה חיובית מאוד את המשחק. רפיניה כבש צמד, קרים אדיימי הוסיף לו גם כן שער, וכרגע אנחנו רבע שעה לפני סיום הזמן החוקי, לפני סיום ה-90, 4-0 לברצלונה. ועכשיו נעבור לליגה שלנו, כמה חיכינו שהיא תגיע, אתמול היא הגיעה, ומכבי תל אביב מחזיקת גביע המדינה עם 5-2 אדיר, פשוט ענק, על הפועל ירושלים, בעיקר במחצית השנייה, שם יותר הצליחה לבוא לידי ביטוי. זה נפתח עם שער דווקא של הפועל ירושלים אחרי 40 שניות, אבל אז קצת מכבי תל אביב הצליחה להתאפס על המשחק, ובסופו של דבר דור פרץ הקפטן עם 3, סייד אבו פרחי עם שער נוסף, ורוי רביבו, 5-2 למכבי תל אביב על הפועל ירושלים. ונסיים עם הליגה האנגלית. מנצ'סטר סיטי מחזיקה את הגביע האנגלי עם 2-1 על בורנמונף בזכות שער בדקה 91 של יושקו גוורדיולה בלם, וליברפול וניוקאסל נפרדו בשוויון 2 מאכזב.
0: תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שערכנו אמנקה, שפיק הדרור צוקר על הביצוע הטכני, נטע שחר, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת גם לך יובל ישראלוב.
4: לא, תודה לך סולו.
0: מיד אחרינו ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין, עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים.

הצהריים, איפה שאתם נמצאים, כי הרבה אנשים שומעים את זה אחר כך, ואתם יודעים שאפשר לשמוע את התוכנית הזאת גם באתר של גלץ וגם בספוטיפיי זה עולה. אז אם יש תוכניות, כל התוכניות נמצאות בספוטיפיי כמעט, וזה יוסי פיין, ציפורי לילה, ואפשר למצוא את זה. המפיקה היא נועה סוויסה והטכנאי אלון סמיד ופיקוח בן שני, והיום אנחנו כאן נהיה עד השעה 2, ויש לנו אורח מגניב, הוא יגיע בקרוב, אחד המפיקים הכי הכי הכי הכי הכי של ההיפופ הישראלי בכל הזמנים, קוראים לו אורי שוחט, אז הוא יגיע בקרוב, ובינתיים אנחנו נשמע כל מיני דברים ישנים שגם כן מאוד השפיעו אחר כך על ההיפופ, אז אנחנו נתחיל בקרוב לשמוע את כל הדברים האלה.

אז מתי שהשיר הזה הוקלע, אתם חושבים שזה 72 או 73, דיוויד בואי פה המפיק. זה היה השיר שהכי פחות הם חשבו שמשהו יקרה איתו, והם החליטו, אוקיי, יאללה, בוא נקליט אותו, נראה מה יהיה. והשיר היה על האלבום הזה, ובערך איזה תקופה אחרי זה, איזה שדרן רדיו דווקא קלט את השיר הזה, והתחיל להשמיע את זה, וזה הפך להיות בעצם השיר הכי גדול של לוריד, ממש בלי כוונה. ואז, שנים לאחר מכן, פתאום מתחיל העניין הזה של ההיפ-הופ ולסמפל, זאת אומרת לקחת ממש את החלק, איזה חלק מהמוזיקה שהבן אדם עשה ולעשות על זה ראפ ולהפוך את זה גם לביט בזה, וזה יוצא Tribe Called Quest והופך להיות עוד פעם להיט.

אוקיי, אוקיי, אז זהו, זה הדברים שהיו. בואו נעבור למשהו שיצא ממש לפני יומיים, שיר של אושי מסאלה, נקרא איילה, שיר מתאים ללילה.

יס, שיר חדש יצא לאושי מסלה, איילה. אוקיי, אז הנה עוד שיר חדש שיצא החודש של ענבר, ככה פשוט.

0: אוקיי, אז השיר שאנחנו שומעים, Love Shack של B-52, הביא אותו אדון אורי שוחט. אז רגע, אני פותח לך את המיקרופון, הנה, דבר.
1: מייק צ'ק, שלום.
0: אהלן, אהלן.
1: אהלן.
0: אז אתה הבאת את השיר הזה, אתה בחרת את השיר הזה.
1: כן.
0: תספר לנו קצת, כי אתה יודע, כולם מכירים אותך, או מי שלא מכיר אותך, וואו. אבל מי שמכיר אותך, אתה מפיק היפ-הופ, היפ-הופ, היפ-הופ הישראלי, אולי הכי... אני לא חושב שהיה מישהו שפיק יותר היפ-הופ ישראלי ממך, כאילו זה קשה להסביר כמה. כמה שירים בערך הפקת עד היום?
1: אני חושב שבאקום יש לי איזה 500 שירים.
0: אוקיי.
1: אז אם זה אומר משהו,
0: כן, זה המון, המון, המון, המון, המון.
1: פעם ארקדי דוכין אומר לי כזה, אחי, יש לי 400 שירים באקום, אמרתי לו, אחי, יש לי 500.
0: אוקיי.
1: אז למה בחרתי את השיר הזה?
0: כן.
1: כי... אני גדלתי בראש פינה, אבל היה תקופה שהייתי בארצות הברית, ובארצות... אתה ביקשת שאני אביא דברים שהשפיעו עליי, אז השיר הזה, שהם לא היפ-הופ. אז השיר הזה, פשוט כשגרתי בארצות הברית, הוא היה... אני התאהבתי ב-B52, הם היו כאלה קוורקי ומוזרים ומצחיקים, ועם אטיטוד כזה אחר, והזמרת הג'ינג'ית שלהם, אני לא יודע איך קוראים לה, יש לה קול מדהים, היא שרה אחרי זה עם R.E.M. את Shiny Happy People. וואו, אני מת על הקול שלה, על הצבע של הקול שלה, והיא כזה מזכירה יותר קאנטרי או משהו, אבל וואו, ה-B52's פשוט...
0: הדליקו אותך.
1: כאילו, שוב, זה לא איזה להקת רוק כזאת רצינית, הם כזה נורא שטורניקים.
0: לא, כל הלהקות רציניות, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר, כי אם הם לא רציניים, לא יכולים להצליח.
1: כן, לא, הם רציניים, אבל הם ממש כאילו הביאו אטיטוד שממש היה לי.
0: לגמרי, לגמרי, כן, הם... אוקיי, אז... עכשיו, אנחנו נתחיל עם כמה דברים שאתה הפקת, שלא תמיד כולם יודעים, גם אני כל הזמן מגלה, אתה יודע, טוב, ואני אף פעם לא מופתע אגב, כאילו, כי זה וואלה, כן, בטח, אורי שוחט. אז הנה שיר של אורח שהיה פה שבוע שעבר, של סבלימינל.
1: או, הוא היה פה שבוע שעבר,
0: כן.
1: מדהים.
0: ואז איך קוראים לזה? הפינאלי.
1: הפינאלי, זה אחד השירים ש...
0: ממתי זה?
1: 2000 ו... אני רוצה להגיד 2001, 2000, משהו כזה.
0: אוקיי, יאללה, אז הנה.

0: יס יס יו, אז אנחנו פה אורי שוחט, ואתה הפקת את זה כבר ב-2001?
1: כן, יחד עם מג'יק היינו הרביעה הפותחת, ההרכב המאוד לא מפורסם,
0: אבל כן, הגעתם לאנשהו.
1: כן, תחת השם הזה הפקנו, כאילו הפקנו את השיר הזה.
0: מדליק להלאה. אז עכשיו בוא נשמע שיר שאני, אתה יודע, קשה למצוא אותו כיום,
1: נכון.
0: אבל אני זוכר מתי שזה יצא, וזה הפקה שלך, וזה פישי הגדול, זה פישי ומירו ביחד, בשיר שנקרא חוכמת רחוב, וזה בערך מאיזה שנה? 2003?
1: זה... כן, זה שנה שנתיים אחרי, משהו כזה.
0: מדליק להלאה. אז הנה, שיר נדיר, אבל אחד השירים הכי טובים ששמעתי אז שיצא לפישי. אז הנה.
2: על היסטו. הנה מגיע, נמד איתי. היי היי. על היסטו.

תקשיבו, חוכמת רחוב לא נשמע כזה דבר מהזוהר הרגוב. תביא חוכמת רחוב להשקיע בתקליט בלי להיכנס לחוב. חוכמת רחוב, הם יקנו מקורי, לא יסכימו לגנוב. תמיד חוכמת רחוב, את המוזיקה בכל זאת לא אין.

0: את זה אחרי כל הזמן הזה. בוא נעבור 23 שנה מאז.
1: אל תגיד לי את זה.
0: אוקיי, יאללה, שיר אחר. יש לך שיר פקת לדודו פרוק.
1: יש, פקתי לו כמה, אבל יש את השיר הזה. שאנשים אולי, יש כמה אנשים שמכירים אותו, נראה לי.
2: הלו! Yes, his name is Elirán Sabag.
3: Shochat Todav.
2: No, no, Elirán Sabag. Yes, yes, he's very violent. You sound pretty, you know?
4: Elirán Sabag, למה ככה חזק?
2: למה ככה?
4: איך זה שאתה

הנחמד היום לא יודעים מה יש לה. נשמעת לי מסכנה, בכיתי עליה, בכיתי על שטר של עליה, בכיתי על שטר של המאה, זכיתי בשטר של הלוטו. אלי רן אתה, אלי רן אתה, נרקומן אתה, כולך איכס אתה, כולך פיכס אתה, כולך... טרנינג שבע שמיניות אתה, עם פרווה של חתולות עליו, שרשרת של מגן דוד הפוך, נראה בדיוק.

0: יס, אורי. אוקיי, אז שמענו עכשיו שלושה שירים, אתה יודע, מפה, מפה ומפה.
1: כן.
0: בהפקתך, ואתה יודע, הרי אין לזה סוף, באמת לא יהיה לזה סוף, אבל בוא תגיד לי עכשיו אחד השירים שהם מאוד אהבת, שהשפיעו עליך עוד לפני שהתחלת להפיק, או משהו כזה, בהיפ-הופ, או כל דבר.
1: אז, פשוט... באמת, אחד הדברים הראשונים שפשוט שמעתי, כמעט התחלתי מלשמוע היפ-הופ, לא שמעתי משהו, שמעתי אולי בקטנה או דברים לפני, אחד הלהקות הראשונות שכאילו, ופגשתי אגב את היפ-הופ, זה היה בדטרויט, וגדלתי שם, כאילו, למדתי שם בפאבליק סקול, עם ילדים מכל הסוגים.
0: עד איזה גיל?
1: מגיל 11 עד 12 הייתי שם, ולפני זה הייתי בבלגיה. בבלגיה שמעתי דברים אחרים, אבל את היפ-הופ הכרתי בארצות הברית, ו... היו כל מיני דברים, אבל אחת הלהקות שהכי הכי התאהבתי בהם שהייתי שם, זה Public Enemy. היה אז MTV בדטרויט, וכאילו כל הזמן יראו את הקליפ של השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע, של 911 is a joke, זה כאילו שיר מחאה
0: נגד המשטרה, כן.
1: נגד זה ש... אבל בצורה, זה דווקא Flavor Flav שר שם הכל.
0: נכון.
1: ולא הכרתי, שוב, זה הדבר הראשון שהכרתי את Public Enemy, לא ידעתי שיש שם גם צ'אק די בכלל, וכאילו מי, למי שלא יודע, Flavor Flav הוא, לא, הוא הפחות רציני שם, הוא יותר על היצן, אולי אתם מכירים אותו מכל מיני ריאליטי שהוא עשה, אז הוא כזה בא להקליל תמיד, ופתאום, והוא בא עם שיר מחאה, אבל הוא עשה את זה גם בצורה... בצורה כלילה.
0: אני למדתי מזה המון, כאילו, שהוא תמיד היה אומר את השורות הכי קשות, גם בפאבליק אנמי, כי בעצם, ברוב שזה היה קשה, אז בצורה שהוא אומר את זה כמו ליצן, זה כזה, לשנייה כזה מצחיק את כולם, ולא קולטים כמה זה כבד, כאילו מה שהוא אומר. אז אני למדתי מזה המון, וכן, 911 is a joke, זה על הקטע של המשטרה, זה בייחוד על המשטרה בניו יורק, בתקופה הזאת, וש אם זה היה אצל שחורים, אתה יודע, בשכונות של אפרו-אמריקאים, אז ואתה מזמין לשם המשטרה, אז כאילו זה לא יגיע, או אם זה יגיע אז לא יעשה בשבילך כלום.
1: האמת, איפה שאני גר, שזה גם מרכז תל אביב, אתה יודע, אני גם מזמינים לשם משטרה והם יגיעו אחרי שעתיים, אז
0: כן, זה יקדים את זמנו, אבל עכשיו זה גם טוב לפה. אז אוקיי, הנה 911 is a joke.

0: אוקיי, אז זה פאבליק אנמי. עכשיו אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, ובינתיים עד סיום השעה הזאת, הנה אחד השם שגם כן הכי אהבתי יצא באותו זמן, בהמפטי דנס,
1: נכון,
0: שאתה בחרת, של דיגיטל אנדרגאונד. זה הבייסליין הכי גאוני שאני זוכר בהיפופ בכלל.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן עמרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. משלחת ישראלית בחירה נפגשה היום בירדן עם משלחת בראשות שר החוץ של סוריה, אסד השעבני, שכללה את ראש המודיעין הכללי וראש המודיעין הצבאי הסוריים. כך מסר מקור במשרד החוץ של סוריה לסוכנות הידיעות הממלכתית הסורית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שהשיחות נערכו בתיווך ארצות הברית במטרה להקל על המתיחות בין שתי המדינות עקב זקיפות צהל האחרונות בשטח סוריה. הנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, קוראת לממשלת ישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות. והודעה שפרסמה, כתבה קלאס, המכרז של הממשלה הישראלית ל-1,200 יחידות דיור חדשות בשטח E1 בפרט ובגדה המערבית בכלל אינו חוקי ומפר את הדין הבינלאומי, כך קלאס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת שהנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי פנתה בהודעה לממשלת ישראל בבקשה לבטל את המכרז וטענה כי הצד עלול לפגוע במגעים לפתרון שתי המדינות. המנהל האזרחי ביהודה ושומרון חילץ בשעות האחרונות שלושה יהודים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, חייל מילואים של חטיבת החשמונאים חמוש בנשק שנכנס בשוגג לכפר עין עריק, יהודיה שנכנסה במכוון לעיר יריחו, וישראלי מעורער בנפשו שנצפה מסתובב ברחובות בית לחם, כולם חולצו בידי צהל מהמקומות אליהם נכנסו בשטחי A. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 25 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת העל. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, ניצחה 5-2 את הפועל ירושלים. הקפטן דור פרץ הסתיין עם שלושער, סעד אבו פרחי ורוי רביבו כבשו גם הם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסיף כי בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה הביסה 5-0 את אלצ'ה. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך ברחבי הארץ. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין, עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: כן. אוקיי, אז אנחנו בשעה השנייה. לי קוראים יוסי פיין, ולך קוראים?
1: אורי שוחט.
0: אתה אורי שוחט, וואו. אוקיי.
1: התלמיד שלך.

0: מי ששמע בשעה הקודמת שדיברנו, פשוט גדלתי בראש פינה, אבל אחרי זה הייתי בבלגיה שנתיים ובארצות הברית. אז בבלגיה זה, גיליתי את האלבום הזה, הייתי, כאילו, היה לי חבר שקראו לו דני, חבר ישראלי, ילד שהוא ידע לנגן על פסנתר מדהים, הוא ידע לנגן כל דבר שהייתי עושה לו, לא, לא, לא, הוא היה מנגן את זה על פסנתר, הייתי נגנב מזה. אז להורים שלו היה את הדיסק הזה של האוסף של Best of Art of Noise, או לא זוכר איזה, ופשוט שמעתי את זה נונסטופ, את הדבר הזה.
1: אז עכשיו דיברנו על זה בקטנה, ובעצם זה היה גם להיט היפ-הופ אחר כך, שנקרא Hey Love, ב-85, אני זוכר בניו יורק, פתאום אני אומר, בונה, זה Art of Noise, וכאילו... אז זה לא פלא שתאהבת את זה, כי בעצם הראפרים וכל המפיקים של ההיפ-הופ התאהבו בקטע הזה גם כן. זה לא, אני לא זוכר מאיפה הם Art of Noise.
0: אני חושב שהם בריטים.
1: הם בריטים, כן, או שוויצרים, אני לא זוכר. אבל על כל מקרה, אז זה כן, זה ממש מתחילת ה-80s, אבל זה היה משמעותי מתקדם.
0: אז הכרתי את זה מאוחר יותר, כאילו, כי הייתי בבלגיה קצת יותר מאוחר, ואתה יודע, אבל לאחר שנים, כשחזרתי לארץ וזה, והביאו להקות כמו בת שבע, או כל מיני כאלה, לבית ספר שלנו, שנראה את ה... זה... פתאום הם רקדו ל-Art of Noise שמה. ואני כזה, יואו, אני... בונה, זה השיט שלי, כאילו, זה היה מגניב.
1: אוקיי. אז היו עוד דברים, כאילו עכשיו אנחנו בשעה השנייה נשמע כל מיני שירים שאורי שוחט בחר שאהב אותם בילדותו, והם לא היפ-הופ. וואו,
0: כן, אין הרבה כאלה, הייתי צריך גרד אותם.
1: אז בחרת את פורטיסד.
0: ברור, ברור.
1: אז יאללה, בוא נשים את זה רגע,
0: שגם הם השפיעו על הרבה מפיקי.
1: אתה שומע את הפתיחה הזאת? זה Weather Report. זהו, כבר לא.
0: אוקיי.

0: יס, יס, יס, יו. אורי שוחט, יו. אורי שוחט. אז מה הקטע הבא שאנחנו נשמע?
1: אני חושב שהקטע הבא הושפע מפורטיסד. זה ישראלי, זה סיוון שביט. האפור, הכחול האפור הזה?
0: הכחול האפור הזה?
1: שוואל, כשזה יצא, זה פשוט היה כל כך שונה. וכל כך אהבתי את זה, זה לא היה הרוק הישראלי הרגיל. זה היה יותר כמו פורטיסד בעיניי.
0: מעולה.

0: לבן שווי את הכחול האפור הזה, ואורי, מה בחרת לנו עוד?
1: באופן מאוד, לא יודע, אני לא אשפוט את עצמי, רן צור.
0: עם רונה קינן?
1: כן, הוא עשה אלבום משירי יונה וולך. אני לא הכרתי מי יונה וולך, מי רן צור, אבל האלבום הזה מופק. אני בתור ילד פשוט עניין אותי הפקות, אתה מבין? אז ההפקות של השיר, ההפקה של השיר הזה, שנשמע עכשיו, היא מטורפת בעיניי. וכל האלבום הזה.

0: ערן צור ורונה קנן, שהייתה אז אני חושב בערך בסביבות עוד בשנות העשרה שלה, אם אינני טועה. וכן, וערן צור, איזה מדליק. זה כזה כיף פתאום לגלות את הדברים האלה מחדש, כי זה דבר אחד שאתה שומע את זה בזמן אמת, אתה לפעמים שם לב, לפעמים לא שם לב, אבל שהשנים עוברות ופתאום אתה שומע את זה, אתה אומר, בוא נה
1: סחתן.
0: בדיוק. אז מגניב להלאה. אוקיי, מה השיר הבא שאתה בחרת לנו, אדון?
1: השיר הבא, פשוט אני מעריץ מאוד גדול של Ghostbusters, וכשעברתי לארצות הברית, אז כאילו יצא Ghostbusters 2, יצא הפסקול של Ghostbusters 2, אז מיד הכרחתי את ההורים שלי לקנות לי את הפסקול הזה, ושם הכרתי רשמית את ההיפ-הופ, עם השיר שהכי אהבתי בכל הפסקול הזה, זה השיר הבא, דאגי פרש, ספיריט. Ghostbusters 2, let's go!
2: Dig it.

0: אתה יודע מאיפה התופים של השיר הזה?
1: זהו, זה היה, כאילו כששמעתי את זה כילד, לא הבנתי, מה זה, מה זה, מכונת תופ, מה זה, מה זה, מה אני שומע פה? לימים הבנתי שזה...
0: זה ג'יימס בראון, במקור, הם סימפלו את זה, לקחו חתיכות מתוך את זה של ג'יימס בראון. בוא תשמע את הקטע המקורי, בכלל ששמת את זה, אז פתאום קפצתי גם, אתה יודע, כאילו, אמרתי, בוא נשים חלק מהקטע המקורי שנקרא Think About It, שזה לין קולינס בעצם, היא הייתה זמרת רקע שלו, או זמרת שהוא הפיק גם כן.
1: נכון.
0: והנה...
1: התופים הקסומים.
0: בדיוק.
2: Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Because we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're going to use what we got to get what we

0: אתה יודע, זה שיר שוקלט, אני חושב, אולי ב-68 או 9 או 1970, ואחר כך השפיע בטירוף. בעצם גילו אותו רק כמעט 20 שנה אחר כך, או 17 שנה אחר כך.
1: כן, זה לא קרה בזמן אמת.
0: בזמן אמת זה לא קלטו את זה. בוא קבל עוד קטע ג'אז יותר כזה. אחד הכי מסומפלים ever בהיפ-הופ. כל כך הרבה סימפלות, נדמה לי עשו על זה, זה משהו ביוטיוב, זה מעל 100+ שירים, כאילו...
1: זהו, לקח לי כל כך הרבה זמן להבין שכל כך הרבה צלילים מוזרים שאני שומע בכל כך הרבה שירים בהיפ-הופ, זה פשוט מהשיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו.
0: והשיר הזה זה קטע אינסטרומנטלי של בוב ג'יימס, פסנתרן ג'אז.
1: לבן מאוד.
0: לבן. והוא בשנות ה-70 הוציא כמה אלבומים כאלה. ואף אחד לא לקח אותו יותר מדי ברצינות מהמוזיקאים, ומסתבר שהאלבום הספציפי הזה כאילו אחר כך בהיפ-הופ כאילו הפך להיות אחד האלבומים הכי הכי הכי משפיעים. אז הנה, קוראים לקטע הזה נוטילוס, בוב ג'יימס.

0: אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על אחד הקטעים הכי מסומפלים שיש, וזה היה בוב ג'יימס גם כן 74, קבל עוד איזה קטע מ-74 של הסול סרצ'רס.
1: אה, זה מוכר לי.
0: ובאמצע אתה תשמע את הביט הכי מסומפל כמעט שלנו.

0: איך? אני לא מבין.
1: אתה מבין, בגיל, זאת אומרת, ב-1974, להקה מנגנת את זה, האלבום הזה יוצא ולא הולך, ואף אחד לא שם לב לזה בכלל, עד ש-12 שנה אחרי זה, אריק בי ואריק בי מרקין מצא בדיוק את החלק הזה, עשה מזה את הביט, ואז כולם לקחו את זה, מי לא, ממדונה, כאילו, מדונה, ו... אין לזה סוף.
0: זה מה שאני אוהב בהיפ-הופ, כאילו אני פחות מתחבר לרעיון של לקחת שיר שהוא כבר הצליח ומפורסם, ואז היי, בוא נסמפל את זה.
1: לגמרי.
0: זה מה שנחמד, זה לקחת משהו שכזה לא כל כך הצליח, ואנשים קצת ישנו עליו, ולהפוך את זה ללהיט.
1: לגמרי.
0: גם אם זה רק בזכות הלופ טופים, אבל תקשיב, הלופ טופים הזה, זה אמנם רק טופים, אבל זה זהב, ליטרלי זה זהב.
1: כן, לגמרי. אוקיי. אז עכשיו בוא נשמע קטע שאתה ספר לנו קצת על הקטע הבא שאנחנו הולכים לשמוע.
0: הקטע הבא זה מתוך האלבום הראשון של מיכאל סוויסה. עכשיו אני, אנשים יודעים שאני מפיק, אנשים לא יודעים תמיד מה הפקתי, אנשים לא יודעים תמיד שאני במקור ראפר. אתה הכרת אותי בתור ראפר בכלל.
1: אני הכרתי אותך כי אתה עשית רימיקס לשבק סמך אצלך בבית ב-95, ואיכשהו שלחת לי את זה, אני לא יודע איך זה הגיע אליי, אני לא זוכר, אבל איך שהאלבום שלהם יצא, ואני כזה אמרתי, בונה, מישהו עשה, כאילו, מישהו עשה לזה בכלל רימיקס, כאילו, מישהו מתייחס לך לאלבום הזה. כאילו, זה היה כל כך אאוט, אתה יודע, כאילו. אז אמרת לי, והסקת את הטלפון, אני לא זוכר מה, אמרת לי שאתה תגיע, יש חופשה מהבית ספר, ואתה תגיע לתל אביב מראש פינה, אם אתה יכול להיפגש איתך, ואולי אז אתה תיתן לי את זה. ואז אתה השמעת לי את הרימיקס שעשית לשבק סמך, וזה היה אצלך בבית, אני לא יודע מה בדיוק איך עשית את זה, אבל על כל מקרה אני קלטתי שיש פה עניין, ומאז נשארנו

0: בקשר כל הזמן, ולאט לאט זה, אתה יודע, התרחב, אני זוכר שעברת לתל אביב, אני זוכר שקנית פטיפון, אתה יודע, כל מיני דברים, עוד פטיפון.
1: נכון, לא קניתי אותם ביחד, לא היה לי כסף.
0: בדיוק, אני זוכר, היה את ההופעות של האקסנטריקס, ואני אמרתי לך, בוא תתקלט ותביא ראפרים. ויום אחד אתה מתקשר אליי, אין לי כסף להגיע במונית.
1: זה היה נכון גם להיום, להגיע לאולפן.
0: ואני זוכר, כאילו, אתה יודע, אני אומר, יאללה, תגיע לכל מקרה, אתה יודע, אל תדאג, כאילו. אבל אני זוכר, אתה יודע, את כל הדברים האלה, וזה היה 98, 99 כזה.
1: כן. שמע, נתת, אני בתור ילד מראש פינה, הרגשתי שקיבלתי צ'אנס מטורף, ולהשמיע, אני כאילו אמרתי, יא, מתייחסים אליי, כאילו אמרתי, וואי, בטח הם מקבלים מלא רמיקסים עכשיו מכולם, ולמה שהם ישימו על הרמיקס שלי משהו? ולא ידעתי שאני כזה קצת מקדים את זמני עם העניין הזה. אבל בכל מקרה, אז כן, אז עשיתי ראפ, והתחלתי בתור ראפר בכלל, ורק כשהבנתי שאין לי ביטים כמו שצריך, אז התחלתי להתעניין כאילו באיך להפיק, אבל... אז השיר שאנחנו הולכים לשמוע, אני פשוט מוביל את זה. זה השיר של מיכאל סוויסה, שבו אני מתארח כראפר.
0: וואו, בואי, לא יודענו שאתה יודע לעשות ראפ.
1: אז כן, זה לא קורה הרבה, אבל כשמזמינים אותי לעשות ראפ, אני בדרך כלל בא. אז אני לא אומר לא. אז פה, כן, זה מה שיצא.

0: יס, אז רגע, זה בלי מהתחלה, אז עוד פעם, זה בואי נע, איזה כיף, אז סוויסה מערך את אורי שוחט.
1: כן, יש שם גם קצת קולות את לב אדום, את מוריון, שהוא גם מירושפין אגב, איכשהו קרה, וכן, כן.
0: יאללה, עוד שיר שאתה שותף בו, עזבת בית.
1: כן, זה המקום הראשון, הראשון שלי ושל פלד ושל כהן שהפיק איתי את השיר הזה.

0: זה 5-6 שעות בקלות יכולה להיות, אתה יודע, רק היינו מתחילים.
1: זה, כן.
0: כן, אוקיי, אז בוא עכשיו אנחנו מגיעים לקראת הסוף, והלילה זה היה אחלה לילה, אז איזה שיר אתה בחרת לקראת הסוף?
1: בחרתי לסוף שיר מההתחלה, זאת אומרת, זה אחד השירים ש... לא יודע... כשהיינו נוסעים עם ההורים, הם היו משמיעים את זה באוטו, בלילות, את השיר הזה, והייתי מפחד מהשיר הזה. אני לא יכול להגיד לך שהוא, שאהבתי אותו, אבל הוא בטוח השפיע עליי בזה שהוא הפחיד אותי נורא. אני הייתי בטוח שבמילים הם אומרים שם מפלצת עם שלושה ראשים, נומי נומי, שלושה ראשים. כאילו, היה לי דמיון מאוד מפותח. מדברים שם על שלושה פרשים, אני עד היום לא יודע על מה השיר הזה בכלל, זה על, מבחינתי זה על מפלצת של שלושה ראשים.
0: אבל אנחנו פה בלילה לילה, אורי שוחט איתנו.
1: אני מפחד.

0: והגענו לסיימה של התוכנית. תודה רבה לך, מיסטר אורי שוחט.
1: תודה שהזמנתם אותי, יוסי המנטור, המורה שלי הגדול מכולם, תודה לך שזה כבוד גדול להיות פה.
0: איזה כיף, ונעשה את זה עוד ועוד.
1: בטח.
0: וזהו, ואנחנו בסיום התוכנית, אז אנחנו נתראה שבוע הבא. ביי ביי לכולם.

0: גליצה על השעה 2. שלום רב, באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. משלחת ישראלית בכירה נפגשה היום בירדן עם משלחת בראשות שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, שכללה את ראש המודיעין הכללי וראש המודיעין הצבאי הסוריים. כך מסר מקור במשרד החוץ של סוריה לסוכנות הידיעות הממלכתית הסורית. השיחות נערכו בתיווך ארצות הברית במטרה להקל על המתיחות בין שתי המדינות עקב תקיפות צהל האחרונות בשטח סוריה. לפי המקור, הדיונים התמקדו בקביעת מנגנונים מעשיים למניעת חיכוך והרגעת ההסלמה, להפסקת התקיפות הישראליות וכן בהנעת המסע ומתן במטרה להגיע להסכם ביטחוני שיוכל להוות בסיס להסכם עתידי כולל יותר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שבדיווח אף צוין שנציגי סוריה שבו והדגישו שהגולן הכבוש הוא אדמה סורית וכי על ישראל לסגת לקו הגבול לפני מבצע חץ הבשן, אך לטענת המקור במשרד החוץ של סוריה הדיון על מעמדו הסופי של השטח עדיין מוקדם מדי בשלב הנוכחי. הנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, קוראת לממשלת ישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות. בהודעה שפרסמה כתבה קלאס, המכרז של הממשלה הישראלית ל-1,200 יחידות דיור חדשות בשטח E1 בפרט ובגדה המערבית בכלל אינו חוקי ומפר את הדין הבינלאומי, כך קלאס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת שהנציגה העליונה לביטחון וענייני חוץ של האיחוד האירופי פנתה בהודעה לממשלת ישראל לבטל את המכרז וטענה כי הצד עלול לפגוע במגעים לפתרון שתי המדינות. המנהל האזרחי ביהודה ושומרון חילץ בשעות האחרונות שלושה יהודים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, חייל מילואים של חטיבת החשמונאים, חמוש בנשק שנכנס בשוגג לכפר עין עריק, יהודיה שנכנסה במכוון לעיר יריחו וישראלי מעורער בנפשו שנצפה מסתובב ברחובות בית לחם, כולם חולצו בידי צהל מהמקומות אליהם נכנסו בשטחי A. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. אוהדי מועדון הכדורגל הפועל ירושלים הותקפו הערב, ככל הנראה על ידי קומץ אוהדי מכבי תל אביב, בסיום המשחק שהסתיים בתוצאה 5-2 לקבוצה הצהובה. בתיעודים שפורסמו נראים אוהדי מכבי תוקפים רחבים באמצעות אלות ואבנים, כשבתוכם נמצאים אוהדי הפועל. המועדון הירושלמי פרסם הודעה בנכתב, עצוב לפתוח עונה במראות נוראים כאלה. אוהדים מוכים, נשדדים ונזקקים לטיפול רפואי אחרי המשחק. אפשר לזהות מהעדויות לפחות חלק מהתוקפים, ואנו דורשים ממשטרת ישראל לטפל בפורעים. לשון ההודעה ממנה הביא כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך ברחבי הארץ. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

תפילה, עופרה חזה למילים של בצלאל אלוני. אלוני סיפר שאת מילות השיר כתב לחזה במיוחד. לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו פותחים לנו 4 שעות של מוזיקה ישראלית, תוצרת הארץ, שערכה לנו נועה בר-און, נטע שחר הטכנאית באולפן, ומתפילה אחת לאחרת נעבור לקרולינה ואורי בראונר קינרוט, ששיתוף הפעולה של השניים הולך שנים אחורה, עוד מהאלבום מה אעשה עכשיו עם הבלדה על אביר החופש, והשנה חזרו לתפילה. שיר על הצורך לעצור בתוך עולם רועש ולהיזכר בטוב.

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תשובות, בובות, בובות.
1: י"א 2, טונה עם שיר מחאתי על מערכת החינוך. מוזיקה הפכה מזמן לכלי מחאה בולט מאוד בארץ וגם בעולם. נוגה ארז, הזמרת הבאה שלנו, משלבת את כל התחומים יחד. ארז, שפרצה בצורה יוצאת דופן מסביב לעולם, גם היא משתמשת במוזיקה שלה ככלי. בשיר הבא שנקשיב לו, היא מבקרת דווקא את התקשורת. אורי רוסו, בן זוגה והשותף המוזיקלי שלה, אומר שהשיר דיבר על הסיכוי שצריכת חדשות היום עבורו קרובה יותר להתמכרות מאשר למודעות. Watch the news.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים עיתון, אומרים, נו,

היינו עושים אהבה, כנסיית השכל בביצוע חיים האולפן בגלגלת. הביצוע הזה שונה מאוד, אפשר לומר, מהביצוע המקורי. כנסיית השכל הרי ידועים ביכולת שלהם לשלב שני עולמות שונים, שני מקצבים שונים בשיר אחד. וכאן ממש אפשר לשמוע את האיחוד של האלקטרוני והרוק המזרחי שהם כל כך ידועים איתו. אנחנו ממשיכים על הקו המיוחד עם קורין הלל, האישה שמזמן הפכה לפורץ הדרך במוזיקה הישראלית. לנצח הייתה ותהיה זן נדיר.

דבש ותפוח, תומר יוסף. את השיר כתב יוסף לאשתו נועה על הקשר הטבעי ביניהם, ממש כמו דבש ותפוח. לאט לאט אנחנו גם מתקרבים לתקופת החגים, ולגמרי מזמינים אתכם ברוח התקופה להקדיש את השיר לדבש של התפוח שלכם. 2:45, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לרותי נבון בשיר מתוך אלבום הבכורה שלה, למילים של אהוד מנור.

0: תשע נשמות, האחיות קרקוקלי, או יותר נכון, קרקוקלי, השיר הזה היה השיר שסימן את המעבר של האחיות לשם קרקוקלי בלבד. סוף השעה שלנו הגיע במהירות, ורגע לפני החדשות אנחנו נהיה עם חנן בנרי, שיסגור לנו את השעה בשיר לא משוגע יחידי.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת...